0: sa ei näe, siis sa kasutad mingeid teisi lähenemise viise selles mõttes, et kas siis hääletooni või seda, kuidas inimene suhtleb või räägib või käitub või on, noh, ja siis osad, et oi, küll sa oled õnnelik, sul ei ole seda esmamuljet, no ma ei tea, mille võtta kinni, kui
1: sa variant. Oled eelarvamuse vaba selle võrra palju rohkem, on ju.
0: No jah, just, et selles mõttes, et kuigi, noh, ütleme niimoodi, et võib olla ikkagi sellised mingid, kuidas siis öelda, iseloomujooned, käitumisviisid sageli lähevad ka kokku sellega, mis moodi inimene välja näeb, võib ütlema siis niimoodi, et ta tahab välja näha, et noh, et seal juba hakkavad sellised asjad mängima.
1: Mm-hmm. Ma laiendan korra seda teemat veel, et maailmas on veel kahte sorti inimesi, ühed on need, kes tahavad ja teised on need, kes teevad. Ja sina, Jakob, oled kindlasti sattunud nende inimeste sekka, kes on selles tegijate grupis. Et ma kujutan ette paljud inimesed mingisugusesse sellisesse, kuidas ma nüüd ilusest ütlen, vaegusesse. Mm-hmm. Sündinud või sattunud inimesed võib-olla kipuvad jääma oma murega ise enda sisse kinni, aga sina oled valinud selle tee, et sa proovid siis nii-öelda edendada nende inimeste elu, kes on mingite asjadega kokku puutunud, oled raadiotöötaja, ajakirjanik, vead Eesti Pimedate ühingus, kas ühingut nüüd ennast, aga mingisugused projekte seal on ju, ja siis lisaks sellele on veel üks toreda nimega asi, millega sa oled kokku, võiks öelda isegi kasvanud, on siis ligipääsuke.
0: Jaa, no ligipääsuke on see, mis on minu igapäevatöö, ehk siis see on meie selline ettevõte, mis tegeleb siis ligipääsetavuse alase sellise nõustamise ja koolitamisega. Ligipääsetavus on siis aga see, kuidas me oma keskkonda on ta siis meil nüüd hooned või linnaruum või hoopis veebilehed või appid, et kuidas me neid ehitame niimoodi, et seda kasutada saaksid kõik inimesed erinevate erivajadustega. Aga sinu nagu selle esimese mõtte juurde tulles siis jah, ma ütlen, et ma olen kuidagi elanud või mind on õpetatud võib-olla tõenäoliselt elama ikkagi niimoodi, et kui on mingisugune probleem, on ta siis minu elus või kuskil nagu lähemal, siis ma püüan ikkagi leida sellele mingisuguse lahenduse, et ümber laua istuda ja rääkida, kui keeruline on, meeldib väga paljudel inimestele, ma nagu väga sellega ei viitsi tegeleda. Aga samas, noh, ega teised inimesed, kes seda võib-olla nii aktiivselt ei tee, alati ei pruugi sellesse ise süüdi olla, eks need kätte peal istujaid on ka, aga noh, eks minul on vedanud kindlasti oma vanematega ja nende inimestega, kes olid siis olemas, kui ma käisin lasteaias ja koolis, et noh, eks sa sealt ju see inimene kasvab kuidagi.
2: Sul on kõrval, oli ka siia kukkusse tulles, oli abikaasa sinu kõrval, Maarja.
0: Ja.
2: Kaua te juba Maarjaga koos olete?
0: Maarjaga me oleme koos juba 5 aastat.
2: Mm-hmm. Kas selles suhtes oli selline... noh, natuke, ma olen ise nagu pulmaasjana, natukene noh, nagu asjas sees, et kuidas see algus oli, kus te kohtusite üldse ja kuidas see säde tekkis?
0: Me saime täitsa juhuslikult kokku Saaremaal läbi sõprade tuttavate, noh, nagu see juulikuu on ju, et see üks palav päev ja siis kõik kusagile kokku tulevad ja siis noh, mis veel ütelda, üks asi viib teise nii on ju, et hakkasime vestlema, juttu rääkima ja siia maani pole osanud ära lõpetada.
2: Iga pole hakanud
0: ja ei hakka ka tõenäoliselt, et see niimoodi täiesti loomuliku teed pidi, ma ütleksin.
2: Kas see, te teete ju seda ligipääsukest, teete ja ju koos, eks ole?
0: Just.
2: Kas see selline nagu, et kui koos nagu oma abikaasaga nagu äri ajada, et teil nagu mingid, noh, vahepeal suusad väga risti ei kipu minema või et kui nagu mingit asja koos teete?
0: Meil on pigem selline nagu teine teist täiendav, et noh, kui minu taust võib-olla selles valdkonnas on just selline erivajadustega inimeste valdkonnast tulenev ja ma tean nii-öelda läbi ja lõhki seda, kuidas erinevate puuetega inimesed elavad, millised on need probleemid, millised on need takistused, siis noh, nüüd Maarja on see, kes võtab üle selle nii-öelda selle teatud osakonnades sellise tehnilisema poole ja vaatab sinna nii-öelda reeglitesse sisse ja teispidi Maarjal on ka nii-öelda kogemust noh, hästi palju inimestega töötamisel ja tema toob siis aegalt mind maa peale tagasi, et kuule, et me peame nagu mõtlema natukene teise nurga alt ka nii asju, eks ole. Et täna on juba niimoodi, et ühesõnaga see suuski lähe risti, vaid pigem on see, et me sõidame seda rada nagu koos sisse ja sellest see tervik tekibki.
1: kuidas moodi juhtus niimoodi , et sinust on täna ikkagi saanud selline noh , nii-öelda avalikult teatud ja tuntud inimene ?
0: Ma vist ei oska vait olla siis , kui midagi on , et ma ikkagi kuidagi eluaeg olen kippunud suud lahti tegema siis , kui on miskit öelda või mingisuguseid probleeme ja noh , teistpidi , aga ma noh , kuidagi noh , teine üks probleem , üks osa sellest on ka see muidugi , et mulle nagu tõesti lapsena meeldis väga ise ka teha raadiot , et see kassett , diktofon oli kogu aeg kaasas ja kogu aeg sai sinna peale salvestatud erinevaid asju ja noh , see kasvas mingi hetk üle selliseks ka ajakirjanduse huviks , noh , raadiotööks natukene , et ega ma seda mikrofoni pole ka nagu kunagi kartnud ja see on võib-olla ka natukene selles süüdi , et see hääl on olnud valjem kui siis , kui mikrofoni poleks olnud .
2: Kas sa oled sellist asja ka märganud , et tänu sellele , et sa ei näe , sind kuulatakse rohkem ?
0: Ega ma ju ei tea , vaata , kui inimene ei kuule , siis ta vaatab mujale , aga siis kui sa ei näe , siis sa ei tea ju , kas ta on
2: no lihtsalt tunnetuslikult ma mõtlen , kas tundub , et inimesed lasevad sul jutud ilusti ära rääkida ja nad võtavad sind tõsisemalt .
0: No see ju sõltub tegelikult ju teemast , et ilmselt kui ma läheksin , hakkaksin rääkima ma ei tea , kokandusest või jumalast automehaanikast , siis ilmselt ma nagu oma jutuga väga kaugele ei jõuaks , sest et ma ei tea sellest valdkonnast midagi , eks ole , aga kui me tegeleme ligipääsetavusega või räägime siin erivajadustega inimeste valdkonnas nii-öelda mingitest poliitilisematest teemadest on ju , et siis me nagu tahaks loota , et kuulatakse , sest et ega üks asi on nii-öelda sellised peateadmised , mis tulevad paberi pealt , teine osa on see , et sa elad tegelikult ise nende probleemide keskel igapäevaselt ja puutud nendega kokku , on ju , et see on selline pagas , mida nagu kuskilt mujalt väga ei anta , et aga ma tahaks loota , et inimesed kuulavad ikkagi sellepärast , et see jutt on huvitav , mitte sellepärast , et räägib nüüd inimene , kes ei näe .
2: ja ära nüüd , Jakob , arva , et su jutt ei olnud huvitav , aga meil on lihtsalt see nõue , et vahepeal peab reklaame ka kuulama , nii et me teeme väikse pausi .
3: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
2: tere tulemast tagasi , Väintse Karu on endale külla kutsunud täna Jakob Rosina ja me räägime siis nendest teemadest , et kuidas näiteks on reisida , kui sult on ära võetud üks meel ehk nägemismeel ja Jakobil , no ei saa öelda õnneks , aga no on täpselt niimoodi läinud , et tema ei näe . Jakob , me vahepeal siin rääkisime eetriväliselt ka paari sõnaga , et on selline legend inimeste hulgas , et kui sul võtta üks meel inimeselt ära , et siis teised meeled teravduvad ja arenevad palju paremaks . Kas sellel on tõepõhi ka all ?
0: Tegelikult ei ole , ütleme ühtegi uuringut küll ei ole , mis ütleks , et sul teised meeled nüüd hakkasid kohe palju bioloogiliselt arenema ja kõrvades on rohkem mingisuguseid kulmekarvakesi , et seda ei ole , pigem on see niipidi , et su tähelepanu on mujal või sa võtad informatsiooni teiste meelte abil , et meil aju on ehitatud tegelikult niimoodi , et kui sa ühest meelest saad , sa nägemise meele kaudu näed ära , et lind lendab , on ju , siis su aju ei pea isegi registreerima seda tiiva vuhinat või mingit heli selle juures ja siis , kui nüüd on kusagil pime , kes siis on seltskonnas ja üldse taeva poole ei vaata ja kuuleb , et lind lendab üle pea ja teeb sellest märkuse , siis kõik ehmatavad ära , imestavad , et huvitav , et kus sa nagu märkasid , aga noh , tegelikult on see , et sul ei ole alternatiivset võimalust , sul ei ole võimalik seda lindu näha , seega sinu aju kasutab kuulmismeelt rohkem või sa kasutad ära seda , kuidas heli põrkab tagasi teiste asjade pealt , puude ja majaseinade ja igasuguste muude esemete pealt , mis ümberringi on , eks ole , et tekitad endale väikse arusaama sellest , mis ümberringi on . Jälle , meil ei ole vaja seda nägijana tähele panna , aga kui sa ei näe , siis on sinu ainus variant vahel sellistest asjadest arusaamiseks lihtsalt tähelepanelikult kuulata , jah , et ega need meeled niimoodi paremini arenenud ei ole , aga sa kasutad lihtsalt teistmoodi neid .
1: Istun siin ja kuulan , et meil on saatekülaline , kes on tulnud oma sellisest täiesti teistsugusest maailmast rääkima sellisest maast , sellisest riigist , sellistest kohtadest , kuhu meil ei olegi võib-olla võimalik mitte kunagi sattuda . eks ole , sihuke asi tuli ja teine asi , mis rääkisid nendest erinevate meelte ümberkandumisest või noh , mis ei kandu üle , on ju , et kui ühe kaotad , siis teine on , siis noh , ma just tuli mingi selline seos pähe , et kui üks asi on ära võetud , siis äkki noh , saad loota kuidagi , et äkki mul nüüd maitsemeeled lähevad paremaks , et siis oled sihuke eriti pädev sommelier .
0: No see on ju tegelikult tähelepanemise küsimus jällegi , et ega sommelierid ju treenivad ka oma maitsemeelt , eks ole , ja siis tullakse , tehakse pimedest ja siis selgub , et ikka keegi aru ei saa , et mis veini .
2: mul tuli meelde see , kuidas ma näiteks käisin kunagi , see oli minu arust Borneo saarel , käisin siis noh , ta on kolme riigi vahel jagatud , on ju , seal on tükike Indoneesiat , tükike Malaisiat ja siis Brunei sultanaat ka veel kogu suuruses . ja siis ma käisin seal Malaisia kõrgemas tipus , mis on niisugune natuke üle 4000 meetri kõrge ja raha kokkuhoiu mõttes ma kahepäevase tripi tegin ära ühe päevaga , et ma ei peaks nagu ööbimise ees kuskil mägihütis maksma ja selle tulemus oli see , et kui ma alla jõudsin , ma sain sellega hakkama nagu , aga siis ma ei mäleta , kumb jalg , igatahes noh , umbes põlv ütles üles enam-vähem , et noh , enam üldse koormust ei talunud , nii valus oli . ehk siis ma mõtlen see , et minult võeti nii-öelda , ütleme siis parem jalg võeti ära ja siis , kui kogu vastutus läks nagu vasaku jala peale , et ega ta ei arenenud küll , varsti oli vasak jalg ka lihtsalt pekkis , on ju , oli niisugune .
0: jah , ei , sa panedki koormuse hoopis teisele jalale , on ju , mis ei ole harjunud sellega , mis ei suuda
2: seda koormusega
0: just , jah , vastu võtta , jah .
2: Kui nüüd me vaikselt jõuame nagu reisimise poole peale ka , et siis noh , esimese hooga kohe tekibki see , et kui sa kuhugi nagu noh , miljon küsimust muidugi sellega , et kuidas üldse minnakse ja kuidas see kõik nagu jooksma saadakse ja kuidas , mis asjad tuleb teha , on ju , enne lennukisse istumist , aga ma mõtlen just , et kui sa kuhugi maale kohale jõuad , siis kas see maa avastamine sul hakkab siis pigem läbi nina või kõrva või kuidas ta üldse hakkab ? Kas või ta... läbi Maarja , kes kõrval jutustab sulle ?
0: jaa , eks ta tegelikult algab tõenäoliselt kõige esimesena ikkagi läbi Maarja , kes juba enne maandumist lennuki aknast kirjeldab , eks ole , mis pais ta on , et milline see maa meil välja näeb või mis meil parasjagu all on , juhuslikult , kui nüüd siis ei ole parasjagu , eks ole , öö . aga kui sa kuhugi kohale jõuad , siis eks kogu see kompott ja see sõltub ju ka maast , et mis seal on intensiivsemat , aga võib-olla selline helipilt on üks esimesi , mis jõuab sinuni , kui sa kusagile kohale jõuad . Kohale jõudmine on ka vaata erinev , et noh , ütleme mingi lennujaama esine võib olla suhteliselt sarnane teatud riikides , kus sa nagu ei tajugi väga erinevust , eks ole , et sa pead kusagile kaugemale kohale jõudma selleks , et saada aru , et mis on selles kohas sellised iseloomulikud jooned aga ja noh , lõhnad sinna juurde , eks ole , et kui meil on kusagil rohkem mingisuguseid tänavatoidukohti , siis juba need lisavad oma sellist aroomi sinna juurde , et aga see on ikkagi kasutades kõiki selliseid meeli , mis olemas on , mingi selline tunnetus sul tekib üsna kähku , jah , sellest sihtkohast või sellest kandist , aga see on ju ka jällegi erinev , sest ega neid tunnetusi on ju sõltuvalt sellest , kus sa oled , noh , erinevaid .
1: Kas vaegnägijatele on reisimise mõttes , ma mõtlen lennujaamadesse mingitesse kohtadele , tehtud ka selliseid abistavaid instrumente , mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi , ma pean tunnistama , täna hommikul vaatasin internetist järgi prillidoosi , Reet Linnaga veetsid päeva ja siis sa näitasid talle kõikvõimalikke asju ja minu jaoks oli suur üllatus see , et kui te raadiomajast minema hakkasite , siis sa oma selle valge kepikesega seal tupsutasid lume sees ja siis ütlesid Reedale ühel hetkel , et näe , siit nüüd hakkab see kooli staadioni poiss pihta , on ju , mis minu jaoks oli täiesti müstika , on ju , ja siis eriti huvitav , mis jälle minu jaoks tuli uudisena , oli see , et kui te muuseumisse jõudsite , siis muuseumis oli niisugune koht , kuhu sa saad kõrvaklappi sisse pista ja siis hakkab see selline nii-öelda muuseumi kirjeldus või see , mis seal ekraani peal toimub . et kas see on selline levinud praktika , mis võib aidata vaegnägijat ka erinevates maailma lennujaamades , hotellides , kohtades ?
0: jaa , selliseid tegelikult detaile on hästi palju , mida sa saad kasutada lennujaamades , muuseumites , erinevates paikades , et noh , üks väga populaarne lahendus , kui te käite erinevates lennujaamades , tõenäoliselt võite märgata ka , on teatud kohtades maha tõmmatud siis sellised pikad reljeefsed teed või sellised , me kutsume neid siis juhtteed , eks , mille mõte siis ongi selles , et sa valge kepiga hakkad mööda seda teed minema , ta hoiab sind nii-öelda kursil , kui sa kusagile poole pead pöörama , siis see tee ka pöörab ja ta tõenäoliselt juhatab sind siis mingi olulise punktini , on ta siis nüüd mõni infolett et on ta värav , väljapääs , taksopeatus , noh , need variante on , eks ole , erinevaid , et ta aitab sul nii-öelda selles keerulises lennujaamas kohale jõuda . Kasutatakse ka erinevaid selliseid digitaalsemaid lahendusi , kus su telefon teab , kus sa parasjagu lennujaamas oled ja ütleb sulle , kui kaugele jääb mingisugune pood või pubi või

0: kellel on mingisugune erivajadus, ta tahab lennata, siis tegelikult ostes piletit, sa ei pea sellest midagi juurde maksma, tuleb vaid ära märkida, et sul on teatud erivajadus ja lähed rõõmsasti lennujaama ja seal siis tuleb sul inimene juba seal kas siis check-in või kuskil infoletti juures vastu ja temaga koos siis minnakse läbi turvaväravate, läbi turvakogusele osakonna, läbi igast passikontrollide põhimõtteliselt kuni lennuki siis sinu iste kohani välja. Ja see lennujaama töötaja siis nii-öelda juhatab, saadab aitab nagu paras ja kui vaja. Ja see on selles mõttes hea variant, et kas siis on sul mingi vahemaandumised või maandumised või õhkutõusud, et sa saad suhteliselt kindlasti alati ikkagi õige lennuki peale, sest need lennujaamad on parajalt sellised korralikud labürindid omadega.
1: Ja mõned ka tohutult suured muidugi.
2: Ja. Mul sellega meenus, et mul on mitte ei meenud, ma tean seda, on hea tuttav Raul, kellel on elu võtnud ära ühe jala. Ja temaga ringi reisides me oleme mõnes kohas ikkagi jäinud ja siis on alati see, et kui ta lennujaama kuhugi satub, siis tuleb talle ratastool vastu. Mm-hmm. Ja kui ülejäänud reisiseltskond on selline, kes peab nagu kiires olukorras, kus ümberistumiseks on jäänud väga vähe aega, otsima üles õige terminali ja otsima üles õiged väravad, kus kohas sisse minna leidma mingisuguse seal selles keerulises lennujaamas kohale jõudmise variandi, siis Raulil palutakse ilusasti ratastooli istuda ja sip, kõikide inimeste vahelt viiakse sinna õigesse kohta.
1: Ja ootab 20 minutit teid väravas veel.
2: Jah, et selles mõttes, ma näen selles ka... No, võibolla see ei ole õigel ilus öelda, aga näen ka plusse.
0: No, see on selles mõttes on, et sa lähed koos lennujaama töötajaga, kes teab täpselt, mis sinu värav on, kus sa minema pead, eks ole. Kuigi siin on jälle see, et miks ma ütlen, et alati on oluline, et see inimene on teadlik või et siis sinu töötajad on, lennujaama töötajad on teadlikult koolitatud, eks ole. Kui sul on nägemispuue siis, ja mingid muid erivajadus ei ole, siis sul ei ole vaja tegelikult ratastool istuda. Ma siin just tulin natuke ka tagasi Brüsselist ja sealses turvakontrollis ma ikkagi päris korralikult vihastasin sellepärast, et me tulime koos Maarjaga turvakontrollist läbi. Maarja läks ennem, temal tehti siis mingisugust kontrolli seal ja tavaliselt siis see on käinud niimoodi, et siis turvatöötaja teiselt poolt seda väravat, kust sa siis nüüd pead läbi kõndima. Seal siis tema ulatab läbi selle värava mulle käe, et ma saaks sealt otse läbi tullest. Ma ei või valge keppi ka sealt läbi tullest, et valge keppi sees on metalli ja noh, siis on kõik hästi pahased. Ja siis ta ulatab nagu läbi selle värava mulle käe, nüüd aitab sellega nagu juhatada ja tule otse. Ja siis järsku ta siis ütleb, et nii, ja nüüd tule istu siia ratastooli. Ma ütlesin, miks ma ei istu ratastooli? Sest et minu jaoks, kes ma esiteks mul ei ole probleem kõndida, kui vaja joosta ka, ja teiseks, kuna ma ei näe, mis ees tulemas on, siis minu jaoks on ratastoolis istumine hoopis ebaturvalisem, sest et ma ei tea, kas seal tuleb kallak, kas seal tuleb mingisugune väike aste. See inimene, kes seal seda ratastooli lükkab, võib olla väga tubli, aga minu jaoks on pigem ratastoolis liikumine hirmutav. No ja siis, ja kuna Maarja tegelikult oli seal samas, eks ole, temale tehti ainult ühe piiksu peale teenavaliselt mingisugune kiire kontroll, siis täiesti aru saamatult, miks mind on vaja, aga neil oli aru saam, et kõik puudegi inimesed peavad istuma ratastoolis. Ja noh, ja siis me seal pikalt vaidlesime sellepärast, et ega ta kukkus mind kättpidi kuskile tirima ka ja ma siis üritsin selgeks teha, et kohu ta nüüd mind viita on ju. Kas mina olen midagi pahasti teinud, võibolla mul on vaja ka kontrolli teha. Ei, sul on kõik hästi. Jääme siis äkki seisma. Ühesõnaga, et ka see on oluline, et kui nagu kellegiga, kes ei näe niimoodi koos liikuda, siis tegelikult see suhtlemine on seal kõige olulisem, et räägi inimesega.
1: Ja me nüüd vahepeal see reklaamipausi ajal peame ka kokku leppima, et kui me tavaliselt, kui aeg otsa saab nagu salvestuse selle 11 minutil täis saab, et siis meil on mingi käemärgid, mida me näitame. Nüüd me peame kokku leppima, mis me siis teeme, kas see on mingi või mingi asi ja aeg hakkab täisama. Iganes me näeme väikse reklaamipausi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Hääd inimesed, paus on läbi, jätkame jälgede tegemisega seekord sellisesse tumedasse ja pimedasse maailma, mis on isenesest erakordselt põnev, mida rohkem me räägime, seda põnevaks läheb.
1: Veel süngema äärega.
2: Ja ma tahtsin nüüd edasi tulla selle teemaga, mis puudutas seda lennujaama. Mm-hmm. Sa ütlesid, et siin taheti sundida sinna ratastooli, et siin siis ohutult sealt läbi viia. Tõenäoliselt siin ennast ratastooliga seal lahti ei lasta, sest muidu vaata on see alati see turisti lõks, see kaubandusaltar kohe peale seda turvakontrolli on ju , kus saad siis ratastooliga sõita mingisuguste tähtsate lõhnaõlide riiuli ümber ja siis pead juba hakkama kaarti vehkima , enne kui üldse pääsed edasi . Aga kui sa valid selle tee , et sa keeldud ratastoolist

0: keeldud sellest, kes sind sinna kaasa nii-öelda käevangu tuleb ja juhatab sind kuskile. Kas on mingisugune reegel olemas, et sa selle valge kepiga oma rada kuhugi leida üldse lennujaamast tohid või tohid?
1: Ei, me on sellest vaba inimene, ma võin ükskõik, mis seal lennujaamast teha, eks ole, et ega keegi nagu...
2: Seaduse piires vist tõenäoliselt. Seaduste piires.
1: Ja selles mõttes küll. Aga ega sa ju ei näe, kui sa sellest uksest, kus on kirjas, et personalile on ju seal sisse saad.
2: Aga... Oi, kui hea, väike vihje.
1: Aga no pange punkkirja silt, siis on kõik hästi. Aga tegelikult on niimoodi, et jah, et ega see saatja, kes siin on, ta ei ole sulle nagu personaalselt igaveseks mõeldud, et kui sa jõuad ikkagi 3-4 tundi enne lendu kohale, et ega ta sinu kõrvale kohegi istu. Ja noh, mul oligi kunagi oli selline lugu, siis kui ma esimest korda käisin üksinda, sõbral külas Londonis ja ma jõudsin siis tagasi tulles niimoodi, et rongiga siis sealt Londoni kuskilt kesklinnast lennujaama ja neil on siis on niimoodi, et neil on see abistaja või see saati on siis neil rongijaama oma ja siis eraldi on veel lennujaama oma ja siis tuli rongijaama oma, tuli ilusti rongi peale vastu, et tere väga tore, et kus taate, mille ma tahan lennuki peale, et mul on vaja sinna kuskile check-in saada. Oh, väga hea, tulge nüüd siis siia istuge siia infoletti juurde, oodake, et me kutsume siis lennujaama poolse saati. Aga võt, see lennujaama poolne saati, ta tuli miski, ma ei tea, peaaegu tund aega ja tulemuseks oli see, et ma jäin ikkagi oma lennukist maha. Ja noh, esimest korda lendad noore loll ka, on ju, siis seal monsertati mind järgmisele lennule, on ju, miks mida seal igasugust lärmi teha, aga noh, hea küll, ei olnud üldse, otsaselt ei olnud mina süüdi, kõik oli teavitatud, neil oli teada, mis lennud ja nii edasi, aga hea küll. Ja siis järgmine lend läks vist mingi kuu, noh, mingi 7 tunni pärast näiteks, päris pikk ootaeg oli. Ja ega nad mul sinna kõrvale ei ju püsima ei jäänud ja keegi ühtegi telefoninumbrit ka, et kui sa tahad kuskile nüüd minna või tualettruumi või midagi sellist, et siis pandigi sinna ühele ootealal istume, et istu siin, et me siis 7 tunni pärast tuleme sulle järgi, on ju.
2: Sipsti.
1: Ja nagu naksti, eks ole. No, eks siis lõbustsin ennast lugedes raamatut ja vaadates sotsiaalmeediat tol hetkel. Aga no, nüüd ma olen juba targ, et kui on rohkem aega, siis ma ikkagi ütlen neile, et ma ei viitsi sinna... Ja täpselt, et ma lähen teine õlle, eks ole, et ma ei, mis seal väravasse istun. Neile, noh, see sõltub nüüd sellest, milline see töötaja on, aga neil on oluline, et sa selles mõttes püsiksid paigal. See tähendab seda, et kui mul on lennuaeg, siis nemad peavad ju minu sealt lennujaamas kusagilt üles leidma, on ju. Et nad saadaksid mind ilusesse lennuki peale ja sellepärast on neil vahel olnud lihtsam, et paneme ühe koha peale, aga noh, kui ma siin pubis, näed, lett on seal, ma saan sealt õlut kätte küll, et ei ole üldse probleemi, et lihtsalt kui ta sinna samma tuleb pärast vastu, siis on nagu kõik kenasti, et see on selline, noh, jälle tõenäoliselt nad seda nagu kuskil eeskirjades ei ole kirja pannud, aga noh, inimlikul tasemel saadaks ju aru, et kui sul on 3 tundi, siis sa ei viitsi nagu ühe koha peal mitte midagi tehes istuda.
0: Ja peas, et sealt peale turvakontrolli kohe exitist välja ei lähe.
1: ja ringiga tagasi.
0: Ja või lennuga sinna.
1: See oleks ka muidugi meeletult tore aja veet, mis see viis, et käid 3 tundi ja kainud
0: ringi läpust. Ajal seal.
2: Ja iga fantaasia läks lenduma lähenenud. Aga kuivõrd sa oled üldse, Jakob, ka nutisõltlaseks muutunud? Me oleme siin märganud, et sul käe peal on mingi kell, mis kogu aeg räägib sulle midagi. Meie ei saa midagi aru, sina saad kogu aeg mingit infot.
1: Ma olen selline heas mõttes nutisõltlane, et ega mul oleks elu palju keerulisem ilma igasuguste nutiseadmete, et kui me reisime, kui käia igal pool, seda informatsiooni on väga palju ja tänapäeval on, noh, mis on üks hästi... Ma nüüd mine võtta kinni kumbast otsast läheneda asjal, aga nüüd on aga lennujaamadest hakkab ära kaduma see, et teavitama, et millal lend läheb, et näitame kõik asju ekraani peal. Ja mina ju seda ekraani ei näe ja seetõttu ma kasutan nutitelefoni, mis siis, kus siis on igasugused appid, mis siis jälgivad seda lennu infot, kui vära muutub või lend ilineb või mis iganes, siis mulle saadab telefon teavituse. Aga noh, üldisemalt rääkides siis tänapäeval olemas on tegelikult kõikidel nutitelefonidel ja ka nutikelladel olemas selline lahendus, mida kutsutakse siis ekraani lugejaks. Ja see on selline funktsioon, mis siis loebki ette sulle häälega seda informatsiooni, mis siis kusagilt äppist ekraani peale parasjagu kuvatakse. On ta siis mingi postitus või meil või noh, informatsioon mingisuguste asupaikade kohta, kui sa kuskil kaardirakenduses seda vaatad, et telefon räägib selle asemel, et pilt mitte näidata ja see, kui sa ütled, et midagi aru ei saa, lihtsalt on see, et kuna ma kasutan seda kogu aeg igapäevaselt, siis mul on selle jutu tempo lihtsalt nii kiireks kruttinud, et kõrval oli ja inimene lihtsalt ei esimese kuulemisega sellest asjast aru ei saa, kui ta midagi ütleb, aga jah, selles mõttes on see nuti teema ühel poolt või noh, mitmest küljest on tegelikult hästi suureks abiks.
2: Kas sa kohtud oma reisidel ka palju sarnase noh, kas sa kohtud teiste pimedatega sageli oma reisidel?
1: Mitte nüüd nagu, mitte sihilikult, kui see nüüd ei ole seotud midagi tööga, eks ole, aga niimoodi sihilikult ei otsi ma öelda seda, et ma nüüd lähen kusagile reisile või kusagile puhkama ja ma püüan sealt siis kohalikud nägemispuudega inimesed üles leida. Jällegi pigem see kohtumine, kui see tekib, siis ta on mingi teise konteksti põhine, et kui meil on seal mingid tuttavad kuskilt mingisuguste netifoorumite kaudu või kuskilt nii-öelda noh, tekinud nagu ikka on sarnaste huvidega inimesed, eks ole, et kuule, et ma tulen sinu poole sinna linna sattun, et saame kokku, eks ju.
2: Ja just ma küsimus pigem oligi nagu sealt, et ma mõtlesin, et kas on nagu näiteks nii-öelda sarnase murega inimesega, siis tal võib olla oluliselt lihtsam sulle seletada ja tutvustada näiteks oma kodulinna või oma maakonda läbi selle, et ta on ise selle korduvalt nii-öelda läbi käinud, nii-öelda nähes sama palju kui sina.
1: Seda küll ja seda nii-öelda kohaliku seda local knowledge, sellest on ikka abi, et kas või küsidki seda, et kuule, et kas teil on ma ei tea, kas teie rongid teatavad peatuseid või kui hästi ligipääsetavad mingisugus kus ühistransporti osakonnad on või kuhu mul üldse oleks mõtet minna, kui me räägime nagu sellistest võibolla muuseumitest ka, nii, et mul oli just iljuti Madridis siis uurisin ka siis seal kohalike käest, et kulge, et noh, on plaan tulla nagu Madridi ja veidi on aega siis nagu turisti ka mängida, et mis, kuhu siis nagu mist, noh, minna on, nii, minge sinna Prado muuseumisse, seal on väga hästi tehtud kõik ligipääsetavaks, kunst on kirjeldatud nägemispuudega inimestele, kõik on suurepärane, mis super, väga hea, lähme vaatame, kuidas siis on. Muidugi väga muuseumite selline fänn ise Maarjaga kumbki ei ole tegelikult. Meil on pigem selline, vaatame kohaliku elumelu ja sellist, kuidas seal tänava peal või kuskil seoses kohas elu käib, aga kuna meil on nagu tööks ka ligipääsetavus, siis ikkagi käid ju läbi. Ja läksime siis sinna muuseumisse, seal on ikkagi sellised suured rahvusvahelised muuseumid, suured järjekorrad, eks ole, kõik turistid tahavad ju sinna tulla, aga seal siis oli ka eraldi selline ligipääs erivajadustega inimestele, kus siis nagu väga järjekorda ei olnud ja saime siis muuseumisse sisse. Kõik, seal on ju ka turvakontrollid, kõik reisi seljakotid, kõik asjad tuleb siis sealt läbi lasta valgustada, kõik saame sellest kadalipust läbi ja et kus nüüd siis teil see kirjeldus on, et sealt letist saab, lähme siin sinna leti juurde, et tere, et nägemispuudega, valge kepp on käes, kõik jutud, et mul oleks vaja nüüd seda kirjeldustõlkega audiokiidi.
2: Usted habla espanjol, senior?
1: Ja võt, täpselt, sa juba tabad pulli ära, et anti mulle see aparaat, mõtsin, et ei, ma tahan inglise keeles, sest et aha, meil inglise keelset ei ole. Kogu lõbu enne, sest et hispaania keelt ma nii hästi ei räägi, sest et püüdsin Duolingoga õppida natuke hispaania keelt, aga nad selle äppi keerasid ekraanilugeja seisukohast pekki, nii et seda õppida mina kahjuks enam ei saa hispaania keelt sealt kaudu. No see on aga pikk seiklus, kõik, mis kõige rohkem sellest suurepärasest kunstimuuseumist meelde ei, oli siis see turvakontroll ja sissepääsu kadalib sellepärast, et nad ei olnud mõelnud siis inglise keelt kõnelevat ja turistide peale, kes võiksid ka nägemispuudega olla.
0: No võt.
2: Me teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
3: Jäljed gloobusel.
0: Tere taas, paus jälle läbi. Jakobiga oleme siin stuudios, Karu ja Vänts on ka. Ja siis Jakob, sa teed raadios tehnoloogia saateid, mis ühtlasi tähendab seda, et see tehnoloogia tõenäoliselt sind ka huvitab ja võibolla see läbi on sul ka tekkinud mingisugune selline ülevaade spetsiaalselt vaegnägijatele loodud mingitest äppidest, tehnoloogiatest, asjadest, et kas seda, kui sul muuseumis ei ole nüüd ingliskeelset seda nii-öelda kirjeldust , kuidas , mis see sõna oli , kirjeldus .
1: kirjeldustõlge .
0: kirjeldustõlget , onju . kas tänases AI-st läbi põimunud maailmas on nii , et sa kuidagi telefoniga näitad mingit asja ja siis tädi meelal häälel räägib sulle ära kõik , mida ta parasjagu näeb ?
1: Jah ja ei , selles mõttes , et sul on õigus neid igasuguseid rakendusi , mis on mõeldud siin nägemispuudega inimestele , mis sul püüavad seda pilti tehisaru abil kirjeldada , on päris , on palju , neid tuleb aina juurde , aga selle tehisaru häda on selles , et kui ta nagu ei näe seal väga hästi midagi või ta ei saa asjast aru , siis ta ikkagi mõtleb juttu juurde , ta mõtleb ise välja , mis selle pildi peal on . ta teeb seda suhteliselt nagu veenvalt , et ta räägib ikka väga enesekindlas toonis , et
2: ja sa ei saa vaielda ka .
1: jah , et on küll lambad karjamaal onju ja hunt on ka , tegelikult hunt ei ole , aga lihtsalt on sünge mets . et selles suhtes , et teda ei saa nagu sellistes kontekstides usaldada , mis on üks mure . ja teine mure on selles , et ta ei tea , mis on oluline , mida selle pildi puhul praegu peaks tegema . ja selles mõttes on
0: nojah , sest sul on ka raske kadreerida ka , räägi mulle sellest maalist , aga sa päris täpselt ei tea , mida sa näitad .
1: just , et mul on hea meel , sest et Maarja on kirjeldustõlkija ja ise tegelebki selliste asjade kirjeldamisega nii-öelda tööalaselt ka .
2: sa muidu usaldad teda või ?
1: Teda ma usaldan , tema ei kipu asju välja mõtlema niimoodi .
2: ma mõtlesin , et ei , lihtsalt vahepeal teeb sulle nalja . noh , see on ka , et kui kodus on mingi vaidlus olnud , ma mõtlesin ka , et vot siis sa usaldavalt võtad tal küünarnukis kinni , siis te jalutate tänaval ja ta ütleb , jaa , praegu on hästi turvaline , siis järgmine põmm , saad peaga puu kätte .
1: nii hulluks õnneks asjad ei ole läinud .
2: siis peaks ikka päris riius olema .
1: jaa , see , siis peaks väga halvasti asjad olema , aga selles mõttes , ma saan nagu , noh , Maarja , kes siis kõrvalt nii-öelda professionaalina mulle üritab siis neid asju kirjeldada ja siin tulebki see võlu välja , et meil ikkagi täna ei ole tehnoloogiaga veel seal , et tehisaru suudaks asendada inimest , kes asju kirjeldab , sest et inimesel on selline , et ta teab seda pilti , tal on oskus märgata seal olulisi asju , mitteolulisi asju , tal on oskus püüda aru saada , mida on tahetud mõista anda , võib-olla kirjeldada ka teatud kunstiliiki või kui me räägime tänavast , me ei pea isegi rääkima otseselt maalist , eks ole , et vahel on võib-olla huvitav , et näed , üks mees magab seal kuskil alkoholis , on kogemata kuskile tukkuma jäänud , eks ole , et võib-olla see on kõige olulisem , aga näed , AI-le annad selle pildi , tema räägib sulle , kuidas rõõmsad inimesed naudivad päiksepaistelist päeva linnatänaval , onju , et on mingid siuksed nagu , mis on nagu võib-olla huvitavad või sellest kohast teevad selle nagu päris koha . Need detailid ta võib-olla isegi täitsa jätab välja ja selles suhtes inimene on asendamatu ikkagi .
2: Kas sinu mälu on kuidagi , oled sa märganud just välismaal liikudes , kas ta on , kas sa salvestad nagu neid , noh , näiteks , et kui sa oled 5 ööd , oled ühes samas linnas ja näiteks 5 ööd oled samas hotellis , et kas need rajad sa salvestad , mis seal hotellis on , üsna kiiresti ? Sa tead , et vot siit liftist välja minnes on ju , et 90 kraadi paneb vasakule . et ma just mõtlen seda , et ma olen märganud , et üks minu me ei ole küll palju saanud suhelda , aga mul elukaaslase vanaisa , ka meie saatekuulaja , tervitan siinkohal laagrisse , saadan siis Ennule tervitusi , ta on niisugune 80+ mees , kes noh , kunagi 6-aastasena 50. aastapaiku leidis metsa alt , tema arvas , et see on mingi kivi või pall , on ju , noh , hiljem selgus , et lõhkekeaga oli tegemist , et see oli tema nagu nägemise kaotuse põhjus , aga et temal näiteks koduaias on ta võib käia nagu täistempoga seal ja liikuda punktist A punkti B , ta teab täpselt , kus on puu , kus on oks , kõik asjad , aga kui sa oled täiesti võõras keskkonnas , et kui kiiresti see harjumine toimub üldse ?
1: ja no omas kodus paned täiesti tunde põhjalt , eks ole , väliskeskkonnas sul tekib ikkagi ja see on ka loomulikult inimeseti erinev , minul tekib üsnagi kergesti see mälu , et kus on meie tuba nüüd hotelli kontekstis , eks ole , kus on lift , noh , eks need hotellikoridorid on ka väga erinevad , eks ole , et suhteliselt käänulised võivad nad olla . ja aga sul ikkagi minul jääb esimese 2 korraga üldiselt ikkagi see paigutus meelde lihtsalt sa sellises hotelli kontekstis ei saa noh, väga kõva hooga panna, sellepärast, et seal on ka teised inimesed, kes võivad olla asju liigutanud. On ju koridori peal hotellis tekivad sinna need koristajate kärud, eks ole, all kuskil seal lobis inimestel on kohvrid, asjad laiali, et noh, seal pidevalt midagi muutub. Aga seda, et kus on nüüd lift, kus on tuba, kus on uks ja nii edasi, see jääb ikkagi lõpuks täiesti meelde ja sul tekib ikkagi selline, kuidas siis öelda, kujutluspilt või selline kaart, plaan
0: kogu sellest ruumist. Ma just mõtlesin, et huidu, kuidas moodi see välja näeb, et noh, ütleme kõige lihtsama paralleeli, mida võibolla nägijana kirjeldada on Matrixi filmis on ju, kus sellised rohelised mingi kood jooksis seina peal on ju ja siis oli nagu must tuba on ju. Et kas see ka tekib siuke ruumi taju, et sa justkui nagu visualiseerid enda jaoks selle või see ongi lihtsalt selline mingisugune mõnede jaoks võibolla paljude jaoks hoomamatu lihtsalt taju, et tead, et seal kuskil on sein.
2: Minu jaoks on täiesti hoomamatu just see pool, et sa ei ole alguses peale nagu näinud, et noh, vaata kui ongi, et sul on mingid mälestused mingist asjast, et just see hoomamatu on täiesti see, et kuidas sa näed siis, kui sa ei ole näinud üldse kuusepuud, on ju, et, no, et kuidas sa seda näed, on ju siis.
1: No sa oled katsuda saanud kuusepuud või kuusepuu sellist reljeefset pilti näiteks, eks ole, et milline on kuusepuu kujutis, et selles mõttes sa saad selliste nüüd füüsiliste kas või mudelite, noh näiteks miks me teeme näiteks kui mingisugune märgilisem hoone on ju, et me oleme teinud makette näiteks. Just tegime laulupeo või tantsupeo väljakust, aitsime maketti teha. Et sa saad katsuda, milline see paigutus seal on, millised on seal, kus on erinevad asjad, elemendid, milline on nende suuruse selline vahe, et sul on see väiksema skaalas, sa saad seal siis sõrmedega üle käia. Aga sellise liikumise orienteerumise peale, seal on kombineerid nii-öelda sellist võibolla suunataju, ma ütleme niimoodi, et samme ei loe, et ma tean, et lifti uksest meie toa ukseni on mingisugune 43 sammu, et aga pigem sa jätad meelde mingite teatud loogiliste vahemärkidega, noh, ma tean, et näiteks ongi, et kolmas uks pärast tulekustutit on meie uks või noh, kasutada ära mingid selliseid olemasolevaid pisikesi elemente, mida jälle nagu võibolla nägi inimene ei jäta meelde, sest tema saab vaadata toa numbrit, aga siis tuleb mul kasutada mingit alternatiivset meetodit.
0: Ja. Mis on see alternatiivne meetod, millega sa välismaal olles linnades või kohtades navigeerid? Kui ei ole kaaslast kaasas, kes ütleb, et keerame siit ära või sinna. Kas on Google'i kaardil mingisugune selline veidi täpsem rakendus olemas, mis ütleb täpselt, kus kohast keerata, kus on valgusfoor, kus peab ootama, et mitte tee peale joosta?
1: No, ideaalset varianti siin selles mõttes ei ole, et Google'i kaart ka tegelikult ikkagi ta detailselt ei tea, kus sa nüüd minema pead. Ta oskab sulle tõesti, eks ole, öelda, et keera nüüd siit tänavast osakule, keera paremale. Nii et kui sul ei ole kaaslast, noh, üks lihtsamaid variante on võtta takso, mis viib sind suhteliselt lähedale sinna, kuhu sul vaja minna on. Teine variant, noh, mida ka saab väga kergesti teha, on võimalikult palju inimeste käest küsida. Ma tean, et siit tänavast otse minnes kuskil veel kolmandat tänavat peaks tulema, on ju, ma ei tea, ütleme, näiteks bussipeatus on ju, siis paned umbes kolm tänavahet ja selle küsid kellegi käest, et kolge, et vabandust, et kus see bussipeatus siin on. Et järjest ikkagi kogu aeg kasutad nii-öelda teiste inimeste abi ja seda on linnades saab efektiivselt teha ja noh, inimesed, ma tean, kes ei näe, võivad niimoodi ka terve pool maailma läbi reisida, et kasutades siis teiste inimeste tuge ja abi, aga noh, teistpidi jällegi mõnikord on kiire või sa ei viitsi selle, sest sa eksid ka ära ikkagi suhteliselt palju ja sinul kulub ikkagi rohkem aega, kui ütleme nägijal, sest sa ikkagi paned kuskilt valesti või mingid pisiksed asjad võivad seda liikumist ka nagu segadust sajada ja seetõttu selleks tuleb ka rohkem aega varuda kindlasti.
2: Aga sa pigem küsid ise abi rohkem või sulle ka pakutakse abi?
1: Täitsa sõltub
2: riigis ka ja linnast.
1: Ja sõltub inimestest just, et ma, kui vaja on, ma siis ikkagi püüan kuskilt selle inimese leida kas siis sammude või millegi järgi ja ta peatada, et vabandust, et nüüd oleks korraks abi vaja või teine kord oled ise rohkem nüüd segaduses ilmega, siis tulevad inimesed ise juurde ja pakuvad abi, et see täitsa sõltub, aga üldiselt inimesed ikkagi on nagu abivalmid.
0: kas on kuidagi ära ka kasutatud , lähed turule , ostad maasikaid ja öeldakse , et näe , siin on 20 sulle tagasi , aga tegelikult on 5.
1: No, nagu õnneks on vedanud sellega , et mul nagu ei ole sellist nagu pahatahtlikust olnud . mul kunagi on Tallinna linnas üks inimene öelnud vale bussinumbri väga kõva ja selge häälega ja siis , kui ma sinna bussi peale jõudsin , siis tulid teised inimesed , et kuulge , see ei ole üldse see buss . Et kas see nüüd oli , noh , see on nagu ühe korra juhtunud , et kas ta nüüd oli tõesti , et inimene eksis või ta meelega
2: läks
1: ähmi , on ju , võib-olla just , et kunagi ei tea seda ka . Et noh , on , aga noh , jällegi seesama näide , mis ma just ennist tõin sellest lennujaamast , et noh , ka seda vahel juhtub , et inimesed arvavad , et sa tahad midagi , et mul kunagi kuskil oli mingisugune konverents ja nagu seal on kuskil pauside ajal pakutakse kohvi ja teed ja võileiba ja küpsiseid ja komme ja kõiki asju ja siis üks ka väga abivalmis inimene käis , et kas sa ikka tahad kommi , ma ütlesin , et ei taha kommi , et jah , et mul kõik väga hästi . ja siis natukese aja pärast ta tuli , ma tõin sulle ikkagi kommi , ma ütlesin , et ma noh , ei tahtnud tegelikult kommi , et mis ma nüüd siis tegema pean , et kuidas sellest asjast nagu viisakalt välja tulla , et jällegi , kui selle abistamise juures on nagu kõige lihtsam see , et suhtle selle inimesega , küsi , et kas tal on abi vaja , kui ei ole , on kõik väga hästi ja kogu lugu .
2: Nii on . Ilmselgelt , Jakob , me ei lase siin minema , vaid palume sul jääda ka teiseks saateks veel meiega vestlema . Aitäh tulemast ja me kohtume sinuga siis juba nädala pärast . Daamid ja härrad , see oli 158. saade sarjast Jäljad gloobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar .
0: Jääb üle vaid soovida , et püsige avarad ja avardume meiegi .
3: Jäljed gloobusel . kuula oma peaga Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ja see tähendab, et Kuku Raadio eetris on Sörgi Raadio. Selle hooaja viimane Sörgi Raadio. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid sel suvel viimast korda sportima. Kuna edaspidi võtab Kuku saatekavas koha sisse vana hea krimiraadio, siis tänase saate teises loos on sujuvalt koos nii spordi kui ka krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Aga kõigepealt räägime tuntud tele- ja raadiosaatejuhi Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis utsitavad mehi tervislikumalt elama. Ning kuidas sääraste saadete tegemise kõrval ka ise sportimiseks indu ammutada. Kaidor Kahar, tuhat tänu sulle, et leidsid kiirel suveajal muude tegemiste vahel aega teha ka Sörgi Raadios üks kerge nii-öelda treening.
3: Tere, tere kutsumast!
2: Kuidas sul suveajal nende trennidega on? Kas teed aktiivsemalt ja rohkem või oled sa sellest parteist, kelle põhiline trenni hooaeg hakkab ikkagi sügisel?
3: See on huvitav. Alati ma olen kogenud seda, et see suvi on nagu ära kukkumine. Et tegelikult mulle meeldib väga suusatada, kui lumi ära sulab, siis ma olen otsinud alati seda liikumist. Nagu ma vahepeal proovisin sõude ergomeetrit teha. Ja noh, tegelikult jõusaalis mul oli mingi lootus, et ma teen seda edasi, otsin mingid väli jõusaale, tegelikult jõusaal on cancel, aga mida ma olen ikkagi suutnud siis teha sellel suvel nagu üsna regulaarselt, ehk siis ma arvan, et ma olen overall või enam vähem üle päeva kas jooksnud või sõitnud rattaga, nii et ma päris ära ei ole kukkunud.
2: Siiski, ja. Nii et natuke ikka, ja. Aga muidu see põhiline trenni hooaeg, see hakkab ikkagi sügisel.
3: No see hakkab sügisel, et siis nagu tuleb see sulgpall, mida me ikkagi teeme, siis tuleb see nükkene hea aeg jõusaalis käia, et noh, kui väljas on ilus ilm, siis on õudselt raske ennast sinna nagu tuppa sundida, et nii on ja paraku.
2: Sa oled järjest nüüd nimetanud siin erinevaid spordialasid, millega sa vähem või rohkem tegeled, ma lisaksin siia, et sa oled ka ju tubli purjetaja. Ja veel ühteist, ma saan aru, et veel see nädalavahetuski sai siin kõvasti surfatud.
3: Jaa, absoluutselt. See on tänu mu abikaasale, kes on sellest olnud nagu nakatunud sellega. Ja noh, seda on alati kahekesi tore teha, et see esiteks nagu turvalisuse mõttes ja noh, lõbu mõttes ka. Ja see on lihtsalt ülihea võimalus ja see on nagu, see on ime tore asi, ehk siis see on võimalus võtta nagu päriselt vabaks, sest kui sa sõidad, kui sa jooksed, sa tegelikult saad mingit elektroonikat ikkagi kuidagi enda juures hoida, sa saad võibolla mingi sõnumi lugeda rattaga, ma nägin, kuidas üks laps oli endale ratta peale pannud mingisuguse ema oli või isa oli ostnud mingisuguse vutlari, nii et ta vaatas videot ja sõitsi, ma mõtlesin, et taevast tule appi, et aga seal surfi laua peal sa ei saa teha seda, et see on nagu täielik nagu, noh ja paariks tunniks lähed, see on nagu täielik, ma isegi ei kuule oma mõtteid seal.
2: Nendest aladest, mida sa oled siin järjest loetlenud, on sul mingi eriline lemmik, mingi treening, kuhu sa lähed erilise rõõmuga ja võibolla siis mõni treening, mida sa teed sellepärast, et on vaja, aga võibolla vaimustust nii suurt ei ole.
3: No ma arvan, et minu kõige suurem lemmik on suusatamine. Ma ei tea, miks see nii on, aga see on nagu lihtsalt, mul läheb tuju lihtsalt kohe väga heaks. Ma olen ka mõeld, et no, ma suusatan nagu alustasin kunagi aastaid tagasi, olin väga suur ja paks, ei jõudnud, suusatasin üle päeva, et mitte ennast üle koormata. Ja nüüd no üldiselt see on hea, nagu, et vahepeal natuke puhkad ka ja nüüd mingisugune, kui on hooaja lõpp ja sa saad aru, et nagu head olud on nagu viimane talv oli, mõtlesin, miks ma käin iga päev lihtsalt lähed. Teed, mõtled, ma ei tee siis, teen natukene, lähen lihtsalt välja, teen 15 kilometrit. No.
2: Aga suvistest valikutest siis no, kumb ütlen, siis, kas jooksmine või rattasõit?
3: Tead, ma arvan, et see suusatamine ja jooksmine on natuke nagu sarnased, et seal on see mingi üks rütm, mingi sükkene tõmp, tõmp, tõmp või sükkene kuidas siis nagu hooajalt on.
2: Need pigem jooksmine.
3: No praegu tundub, et jooksmine on kuidagi siukene tõesti mõnus, et seal on samamoodi selle tunniga saad päris hea koormuse. Et, ja no ratas on muidugi tore, aga rattaga vahel on see tunne, et tahaks kellegiga koos minna.
2: Me tegutseme, ma julgen nii arvata, paljuski sarnase missiooniga. Proovime oma saadetega inimesed diivanitel püsti saada ja liikuma meelitada. Sinul on neid saateid muidugi määratult rohkem. Kõige tuntum neist vast on mehed hakkame liikuma.
3: Mehed hakkame elama.
2: Vabandust, mehed hakkame elama, just ja. Nimelt. Kust see? idee, kust see mõte, kas mulle tõesti tundus, et meil siiski mehed ei ela, vaid pigem tegelevad kõige muuga, et seda elu oleks võimalikult vähe.
3: Ma pean tunnistama, et see on õnn ja saatus, et ma sinna sattusin. See algas ühel septembrikuisel kogunemisel seal Rahvusringhäälingu majas ja siis ma nägin, et nad vaatasid mind, Peep Kala ja Egle Peek, kes on selle saate produtsent, vaatasid mind ja mulle tundus, et oot, mis nüüd toimub. Ja siis te võtsid mu rajat maha, ütlesid, et meil on selline mõte, meestele midagi teha on ju. Ja siis ma sattusin sinna tiimi, aga see põhjus on tegelikult küll see, et vaata, mehed surevad ju enne maha, enne kui naised. Nad surevad mingisugune, ma ei tea, 7 aastat või mis see statistika on.
2: See on raudne fakt.
3: Ja see on raudne
2: ja kurb fakt.
3: Ja see on väga kurb fakt ja tegelikult need põhjused, miks me nagu mees soona varem siin Eestis maha sureme, on tegelikult see, et meil on see südame ja veresoonkonna haigused, mis on ülekaal, need alkohol, suits ja vähene liikumine. Et tegelikult see on parandatav
2: Plus veel massiivsed muremõtted, mis tulevad ka mingil hetkel pähe ja enam peast ära ei lähe.
3: No just, see käib nagu kombona. Üldiselt me oleme nagu, noh, see meeste saade on üli nagu huvitav näide, et kui sa, et noh, meil on seal teemad, et kes tegeleb seal suitsetamisega, kes seal on joomisega, kellel on mingi vaimse tervise asi, kellel on mingisugune ülekaal, siis tegelikult need kõik käivad kobarana. Et tegelikult need, kes on ülekaalus, stressis, neil kipub olema ka see, et nad kuritarvitavad alkoholi ja suitsetavad või tubakaga siis flirdivad, jah.
2: Ja ikkagi aastaid, võiks öelda isegi aastakümneid, olid sa seotud saatega, mis tegeles puuetega inimeste murede, rõõmude ja murede lahendamistegagi. Ja mingil hetkel nüüd sa oled saadete juures, mis tegeleb põhiliselt ikkagi moel või teiselt spordiga. Kuidas sa selle teema vahetuse ära seletaksid?
3: Tead, ma isegi ei oska. Ma arvan, et ma olen vist ka üks neist, kes ikkagi natuke usub seda saatust. Et tegelikult mul on juba aastaid selline tunne, et ma teengi mingit ühte saadet. Et lihtsalt ma tegelen sellega, et inimesed elaksid õnnelikumalt kauem. Kuidagi nagu, ja ma isegi mind huvitab isegi mitte see saade, sest et noh, me teame, kuidas tehakse, siin on ju mingid algoritmid, kuidas tehakse saadet, mida inimesed vaatavad. Aga tegelikult on see, et mida me tahame saavutada, on see, et seal nõmmel, kus ma liigutan, on ju seal spordirajal oleks uusi nägusid. Mm-hmm. Et see on see, mis mind tegelikult, mind huvitab viimane kord, kui me hakkasime tippvormis tegema, see on mu teine saade. Et siis ka kolleegid ütlesid, aga kuidas me seda kirjeldame, et see on ju sotsiaalne eksperiment ja ma olen täiesti nõus, et mulle meeldib see siukene, mulle meeldib väljuda sellest saate kontekstist ja ma arvan, nii puutepunkt, nii mehed hakkame elama oma nende tegevustega, mis on väljapool, kui ka tippvormis on selline, ikkagi see on ikkagi sotsiaalne aktsioon, et see, mida me tahan, on see, et see liikumise tervise koalitsioon, kui niimoodi võib öelda, ikkagi kasvaks. Et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi olen nagu sattunud ja see on huvitav, et see inimene sinna tiivanisse nagu ei jääks või noh, sama hästi võib öelda ka see, et kui sa oled oma eri vajaduse tõttu kuskile aheldatud, et siis tegelikult tuleb need aheled ära murda, et ma ei tea, kas see on, kas siin on seos nende asjade taga, selle spordi taga.
2: Räägime sinust neil aastatel, kui sa tegid seda puutepunkti saadet.
3: Mm-hmm.
2: Olid sa ise ikkagi, ütleme nii, üsna kaalukas isend?
3: On tippvormis ikka. Taad numbreid või?
2: No kas või, jah.
3: 122 sentimeetrit vöö ümbermõõtu, 112 kilo tipp hetkel pikkuse 173 juures. Nii. Kõrgenenud vererõhk, ma ei tea, nüüd üld peamised näitajad, suhteliselt nagu downhilli nagu süsteem.
2: Kuivõrd see asjaolu tegelikult mängis rolli, et sa hakkasid rohkem vaatama ka nende saadete poole, kus ühelt poolt kutsud ise inimesi sporti tegema, teiselt poolt nagu tundsid vajadust kõigest sellest ka kaasa teha.
3: Tead, seal on see üks võimalus, et mingil hetkel nagu, ma mäletan väga hästi, kuidas see kaalu värk hakkas pihta. Eerik Orgu ka tegime kaalul on rohkem kui elu saadet. Ma olin toimetaja seal kaadri taga, puutepunkti paraleelprojekt oli see mul. Mind ei olnud see näha, on ju, ja siis Eerik mingil hetkel vaatas mulle otsa, aga mis sinu vabandus on? Ja tegelikult nagu, ja siis hakkasin proovima, tõesti, see on nüüd, kui sa toimetajana, saate toimetajana või siis, ma ei tea, eestvedajana ütled, et proovige liigutada, siis noh, sa võiksid ju olla nagu ise selles pundis ka, kes ise katsetab, kas see kõik toimib või mitte. Ja see on tegelikult nende, ütleme, sellise alguspunkt, aga nende liikumise saadete puhul tegelikult täpselt sama lugu, et ma tegelikult teen mitte küll sama programmi, aga ma teen mingit oma programmi, et ma ikkagi liigun ja noh, mehed hakkame elama, oli hea võimalus, sama Egle Peek vaatas mulle seal esimesel saatel otsa, kui me Lauri Liiviga linnahallis tegime suitsetamise kahjulikusest intervjuud, siis mul oli see tups oli põses ja siis Egle ütles, kuule, aga mis sinu vabandus on?
4: Jah.
3: Ja siis ma tegelikult jätsin selle sama Lauriga seal koos maha, mul ei olnud plaanis seda teha, aga nüüd ma pole, ma ei tea, mingi 4 aastat umbes teinud. See oli üli rõve loobuda nikotiinist, millest sa oled nii läbi imbunud, oli väga raske.
4: Ometi suutsid?
3: Ometi suutsin ja olen jäänud sellel truuks.
4: Et sa võtsid ka vastutuse ise endas midagi muuta?
3: No jah, sa saad nagu, ja seal on nagu mitu põhjust, vaata kui sa oled nagu, no see on see nagu method acting või siuke, nagu näitleja läheb sisse, elab mingisse asja on ju, et kui ma nagu räägin selle, näiteks selle sama Lauriga, et noh, et kuidas sa tunned ennast ja mis, ma ei tea, mis sind tõmbab ja kuidas siis sa ei saa sellest rütmist välja, aga kui sa oled ise midagi sellist nagu kogenud, siis sa tegelikult, sa saad aru sellest inimpsühholoogiast. Noh, ma ei tea, vähemalt ma enda jaoks niimoodi mõtlen, et noh, mul on ka dokumentalistina ja saatejuhina või toimetajana nagu kasulik sellised asju enda peal proovida. Kas siis on võimalik või ei ole?
4: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge, joome vett. Ning siis läheme sama reipalt saatega edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning minuga on kergel tinglikul sörgiringil tuntud telesaatejuht, aktiivne ja liikuv Kaidor Kahar. Kaidor, kui sa meenutad neid aegu, mil sa olid tunduvalt kerekam, kas need olid sinu jaoks emotsionaalselt rasked aastad? Põdesid sa seda, et sa oled võt selline?
3: Tead, see on huvitav. Me oleme sellest kodus rääkinud. Ma tegelikult ei tajunud mitte midagi, sest kui sa oled noor, on ju, ma olin siis noh, mingi 20, 30, 33. Eluaastal umbes tuli see muutus. Ma kujutan juhu tinglikult. Aga ma tegin muutust nagu mitmes etapis. Aga ütleme, seal oli see tippvorm, et midagi tegelikult ei saa aru. Sul on nii palju jõudu, lihtsalt füüsilist noore inimese jõudu, et tegelikult sa paned läbi betooni. Ma veel kasvatasin ju väiksed lapsed sündisid ja tegelikult seda jõudu oli nagu palju. Ja noh, mina ei teeks, siis sa kompenseerid seda mingi ülbusega ja tõmbad 2 õlut sisse ja oled nagu kotkas on ju.
4: Aga seal ei olnud mingisugust enese lohutamist, et näed, ma olengi selline ja siin polegi midagi teha, et see kõik on nii lootusetu lugu, et ma ei hakka sellega üldse siin pead vaevama.
3: Tead, ma arvan, et see pigem oli, aga ma ei mõelnud selle peale. Tõenäoliselt see nii oli, et see sportlas olla sportlastele ja mina olen kultuuri ja kunsti huvidega inimene, ma teen bändi, jumala okei on nagu mitte seda teha, on ju.
4: Mingil hetkel hakkasid treenima, kui keeruliselt või raskelt see rutiin sulle külge ei mäletad sa neid esimesi samme. Ma ise enda kogemusest tean, et mingil hetkel ju oled ikka proovinud varemgi seal regulaarselt trenni teha, aga üle 3 korra ei tule, siis juba midagi valutab, midagi segab, mingisugune õhtune üritus tuleb vahele ja nii ta jääb.
3: Tead, see, ma ütlen, et see sama, et ütleme, kui ma olin seal 33, ma tegin selle kaalulanguse, ma hakkasin natukene suusatama. On ju. Ma tegelikult kuhugi maale jõudsin, aga siis mingil hetkel tulid mingid asjad vahele kadus. Ütleme, sellest viimasest trendist võib rääkida mingi 2-3 aasta niisugune tsükkel, kus ma olen tõesti olnud korralik. Aga see on väga tuttav, et tegelikult tulevad asjad vahele. Tuleb vahele tööasi, tuleb vahele komandeering, mis on tegelikult, kui sa lähed nädalaks ära, mis siis saab, on ju. Ja seal on vaja tegelikult natuke endaga tööd teha, on see, et tegelikult tuleb minna jõuga tagasi, isegi kui sul on, näiteks nüüd on see jõusaali paus, on ju, tegelikult maist kuni, tegelikult juunist kuni siis nüüd septembrini, et tegelikult mitu kuud, et kas ma siis, mis näoga ma sinna tagasi lähen, aga tuleb minna lihtsalt, ära mõtle, mine, et noh on, jah, ega midagi pole teha lihtsalt, aga ma ei tea, miski asi ikkagi sunnib mind, kui sa midagi juba teed nii palju, et ütleme seda oma 3 korda nädalas jooksmist, ma kuidagi ei ole, noh, ma lähen igas asendis.
4: Ma just tahtsingi küsida, kui raske südamega sa treeningust loobud ja kui sa ikkagi ennast kuidagi sunnid trenni minema, siis kas mõte on selles, et see tegelikult lõppkogudes meeldib mulle, et ma olen trenni lõpus tänulik, et läksin. Või on seal ka see moment, et kui ma nüüd ei lähe, siis võib juhtuda, et kukun sinna endisesse aega tagasi, et väike hirm mängib ka rolli.
3: Tead, mina olen seda küll mõeld, et ma tegelikult ei taha, et ma paisun tagasi, sest et see on midagi, mida ma tõesti ei taha. Aga ma mõtlen siin niimoodi, et kui mul on see noh, keeruline aeg, et ma lähen kas või jooksen 1/2 tundi või kas või 20 minutit, ma lähen lähen igal juhul, et ma teen selle liikumise ära, et noh, kui ma ei saa teha tervet rehkendust, ma teen kasvi siis selle poole ja ma seda olen suutnud teha, et tegelikult panen, et need tossud jalgas on võike mine käi või noh, ütleme, see, tegelikult seal ei ole vahet, mida inimene teeb, aga kui sul on nagu keeruline ära hakka mõtlema, ma ei saa teha oma 2,5 tundi ratta trenni, on ju. Mul oli üks päev sama olukord, et oli mingisugune asi, oli vaja reageerida, mul oli umbes see nagu trenni päev ja mõtlesin, et okei, ma lähen sõidan kasvõi 1,5 tundi. Ja ma läksin, sõitsingi oma mingi 35 minutit lõpuks ja ma sõitsin lihtsalt seda päris kiiresti. Et aga igal juhul ma ei jätnud seda nagu ära, et sa pead tegema seda, mis sulle meeldib ja kui sulle meeldib lihtsalt nagu kepi kõnd, siis jumala eest sellest, mis sulle meeldib, sellest on lihtsam ka kinni pidada.
4: Kas sa oled pigem laias plaanis hommikuse trennimees või pigem ikkagi õhtuste trennide mees?
3: Minul on selline rutiin, kuna mul on see oma produksioonifirma, ma toodan neid saateid, mida ma teen, et ma tavaliselt töötan hommikul, ma ei tea, 9, siis kuskil mingi lõunani umbes üheni ja siis ma tegelikult jõuan selle nagu suure kraami ära teha ja tegelikult siis ongi see hetk, kus nagu need asjad, mis on vaja teha, on tehtud ja siis ma tavaliselt teengi mingi lõuna või noh, vahel ma saan natuke varem, aga ütleme lõuna paiku trenni teha, mulle meeldib kõige rohkem, et see on need, kui mida ma üksi teen ja siis pärast lähed tagasi ja siis nokerdad veel neid asju, mida noh, on vaja teha, aga kui sealt midagi tegemata käib, ega siis pole hullu, homme on ka päev. Aga näiteks jõusaalis ma abikaasaga käin noh, tegelikult vastavalt tema võimalustele, et ma, minu eelist on ikkagi pigem selline lõunane või selline päevane, kus on energiat, aga ma ei ole ka pirtsutaja, et kui on nagu variant ikkagi õhtul kell 9 suusad alla panna, siis jumala eest.
4: Su suurepärastes saadetes on osalenud mitmed tuntud spordiinimesed, kas siis tipptegijad spordis või treenerid ja sa otsapidi ka natuke rääksid sellest, kuidas nad moel või teisel on sind siis kaasa vedanud sporditegemistesse, aga on sul veel mõni hea näide, kust just nimelt see treener või endine tippsportlane on näidanud sulle konkreetselt ette mingisugust harjutust andnud, mingisuguse soovituse on selgitanud sulle noh, mingisuguse ala põhimõtteid või põhitõdesi?
3: Otseselt nagu ei ole, aga mul on olnud mõned head soovitajad, et näiteks see sama Erki Nool rääkis mulle kükkidest, on ju. Tema on ju vana kükkide entusiast, et paned endale siin kohvimasinas kohvi jooksma, teed 10 kükki, on ju.
4: Jah.
3: Teed iga kord seda, kui sa jood 14 päevast, teed 40 kükki, ma arvan, et see on päris kasulik.
4: See on juba kasulik.
3: Ja mina olen ise kätekõverdusi propageerinud, et paned kohvi jooksma, teed 10 kätekõverdusi.
4: Aga teed ka?
3: Teen, jah, ma teen hommikul, tõusen üles kätekaid 20 tükki juba mitu aastat ja õhtul enne magaminekut. Et see on päris hea. Aga näiteks selle samas suusarajal, et seal on mingid, ma arvan, et nad on tippsportlased umbes aastast 65, ehk siis mehed, kelle vanus on mingi 70 ja 90 vahel. Ja nad on seal nagu minagi, et neil on ka selline vaba graafik, on ju. Ja siis vahel, noh, kuna aastaid käid ja siis nad ikkagi juba tervitavad ja mingil hetkel ajad juttu. Ja siis ükskord oli niimoodi, et nad tahtsid mulle midagi kurta oma elust, ja rääkida, mis on valesti, mis tuleb kindlasti ära muuta. Ja siis me rääkisime mingi tund aega, siis ütles, okei, me nüüd näitame, kuidas suusatada tuleb. Ja siis nad võtsid mu ette ja näitsid mulle, kuidas see uisutehnika tegelikult käib. Et no mingid asju ikka, jah, tegelikult on. Kui ma võin veel siia
4: lisada, ikka, Raul, muidugi.
3: Et ma kohtusin Johanna Talihärmiga mitte palju aega tagasi.
4: Ja tuntud laskesuusataja.
3: Tuntud laskesuusataja, kes on ka seal samal minu rajal, noh, meie seal Kivimäe ja Iiu ja Nõmme kandist pärit. Ja ma mäletan seda, et olidki mingid, kas oli MM läbi saanud või mingi vahe oli, et olid seal, ma nägin, see on Talihärm. Ja siis ma hakkasin talle järgi nagu pressima. Ja tal oli mingis niisugune teine mõud ja siis ma jõudsingi talle järgi, ta oli mingi sõbrannaga seal ja siis ma ei tea, ütlesin, et ma olen teie talendi tuline austaja ja pärast mõtisklesin ja siis ta ütles, et ta hängibki sõbrannaga, et ajavad juttu, et kohe lähevad minema, ma olin keel vesti peal, ma tegin ennast vapraks, et isegi tema selline sportlik mõud oli minu jaoks nagu päris nagu raju, aga mis selle asja mõte on see, et tegelikult mis on nende tippsportlaste ja meie staaride nagu ma ütleks ka vastutus või kohustus või mõju on see, et kui ta ikkagi selle oma kodukoha rajal nagu edasi käib aegajalt, et sul on võimalus temaga kokku nagu puutuda ja näha, kuidas ta liigub või et mis tüüp ta üldse nagu on, siis tegelikult see annab nendele harrastajatele nagu mingit ekstra vunki. Pärast vaatad hoolega neid ülekandeid ja vaatad, kuidas panevad ikka ja siis lähed ise rajale ja paned ka, et see on nagu tegelikult me oleme mingis ühes võrgustikus, et need samad vanamehed, mina kui ka tippud ja tegelikult noh, kõik, kes liiguvad ikkagi, ma arvan, toetavad üksteist, maailm või teisel.
4: Kui võrd sina oma saadet planeerides, mõtled sellele, et vaja oleks kaasa saada mingisugune hulk mehi, naisi, kes hetkel veel vaatavad seda saadet telekas nüüd

0: päris esimest sammu teha, et see on, noh, ma ei tea, ma ütleks esimese hooga, et helista oma sellele sõbrale, kes sa tead, et liigub ja kui sul mingi tunne on nõrkuse hetkel, et lepi mingi teit kokku on mm-hmm. ja kuidas sul seal ukse taga on tossud käes on ja juuda siis ikkagi sa võtad ta kaasa, sest tal on raske ära öelda. On,
1: ja, vaat, just.
0: Et muidugi mõtlen, jah.
1: Kas sa oled saanud selle kohast vastukaja ka oma saadetele, et keegi tunnistab, et Kaidor, ma vaatasin, mõtlesin ja otsustasin minna.
0: Tead, ikka on neid inimesi, kes ütlevad, et kuule, see oli päris nagu hea juhatus ja noh, näide, et me tegelikult ju ütleme tippformis, mis on see saade, kus me vaatame, kas me saame seda kehaliste võimete kontrolltesti inimesed mingi 3 kuuga ära tegema. Et seal on ju lihtsalt tavalised mehed ja naised, kes hakkavad oma vormi parandama. Et tegelikult on võimalik, et inimestele meeldib, noh, väga raske on ennast Erki Noolega hakata nagu võrdlema, et sa ei saa mitte kunagi Erki Nooleks. Aga ranneks või kahariks on võimalik saada. Lihtsalt on järjepidevust natuke vaja, on ju. Et minu jälle üks võitlus kaas on Mart Kuusk, kirglik ull liikuja on ju ka. Ta ütles, et tema moto on, et ta tahab surra oma elu parimas vormis.
1: Mm.
0: Et no temaga ei saa ma mitte kunagi samale tasemele, sest ta teeb väga palju trenni. Aga vaimselt me oleme samas, nagu me saame aru, et liikumine on mõnus.
1: Telemees ja spordimees ja arvatavasti väga paljud mehed ja naised spordirajale meelitanud Kaidor Kahar. 1000 tänu, et leidsid aega rääkida ka Sörgi raadio kuulajatega. Palju jõudu ja jaksu nii teletöös kui isiklikes tegemistes.
0: Aitäh sulle, Raul, et sa kutsusid.
1: Meie aga teeme siin taas väikese pausi. Pärast seda on Sörgi raadios uus külaline ja ka uus teema. Uurime, kuidas teha sporti vanglamüüride taga.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios saatejuht Raul Ranne. Tänane Sörgi raadio on selle hooaja viimane. Pärast seda tuleb eetrisse tagasi vana hea krimi raadio. Ja järgnev interviu ongi sobivaks ülemineku looks, kus on koos nii sport kui ka krimi maailm. Mu vestluskaasaseks on mees, kes aastate eest astus kuritegelikule teele ning on seetõttu pidanud üsna mitu aastat vanglas veetma. Just trellide taga asus Margus süsteemselt sportima. Ja sport aitas ta lõpuks ka vabadusse. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Margus.
3: Tere, tere.
1: Ega ma väga mööda ei pane, kui ütlesin, et just nimelt sport aitas sind lõpuks vabadusse.
3: Kindlasti sport oli üks asi, mis taastas minu distsipliini ja andis uue suuna mulle.
1: Tegelesid sedavõrd sihikindlalt ja aktiivselt, et see lõpuks andis sulle võimaluse vanglast välja saada, et sa muutusid inimesena, võib nii öelda?
3: Jah, spordil oli üks osa sellest kindlasti.
1: Ma pean küsima, et mis asjaoludel sa üle üldse vanglasse sattusid?
3: No ma kujutan ette, et minu lugu on väga sarnane paljudele teistele, et noorena tegin sporti, kerge jõustik, korvpall, siis tuli väike õlle, väike suitsnurga taga, mõned peod, üks asi vist teiseni ja kahjuks sport ei riiulisse, hakkasin rohkem pidudel käima. Ja kahjuks need teod lõppude lõpuks viisid selliste pahandusteni, et lõpetasin vanglas.
1: Mis pahandused need olid, kui see saladus ei ole?
3: Ma tarvitsin narkootikume ja ka samal käitlesin neid.
1: Tähendab, müüsid siis? Või valmistasin neid?
3: Ei, ma müüsin neid, jah.
1: Müüsid ja tarvitasid. Müüsid selleks, et saada raha, et siis tarvitada need samu narkootikume.
3: Jah, üldiselt, et toit oma sõltuvust ja siis võib-olla ka natukene korteri üürimaksta ja...
1: Kui kangeid ained sa tarvitasid?
3: Kanep põhiliselt ja ka amfetamiin.
1: Ja see tarvitamine, see kasvas ikkagi üsna kiiresti, see sõltuvus?
3: No poole aastaga ma olin nii suures sõltuvus, et ma enam ei suutnud loobuda ja kõik, mis ma proovisin, ei aidanud enam.
1: Ja karistada said sa just nimelt käitlemise eest?
3: Jah, täpselt.
1: Või oli seal mingisugune kaasnev kuritegu ka? Noh, mingisugune vägivallalugu või midagi taolist?
3: Ei, ainult käitlemine.
1: Sa mainisid, et sa olid varem üsna sportlik tüüp, tegid kergejõustiku, tegid korvpalli, oli nii?
3: Mm-hmm.
1: Kui tõsisel tasemel, kui tubli spordimees sa olid enne, kui siis sinna narkoteele läksid?
3: korvpalliga tegelesin siis kooli tasemel, et käisime kooli

0: ka koolidevahelistel võistlustel, kus olin alati tiimis ja ei olnud pingiistuja. Käisin ka kergejõustik, kus olin koolis väga heal tasemel ja ka seal välisvõistlustel läks päris hästi tegelikuses.
1: Mis sa arvad, miks see kõik äkki otsa sai, see huvi spordi vastu ja asemele tuli siis mingisugune täiesti teistsugune elu?
0: Ma arvan, et peod ja siis tüdrukud ja tüdrukute tähelepanu väga tõsiselt pidudel oli siuke uus ja huvitav minu kui noore inimese jaoks.
1: Kui sa lõpuks kohtu ette sattusid, siis kui pika karistuse või kui raske karistuse sa said?
0: No minul läks isegi niimoodi, et esimene kord, kui ma kohtu ees olin, siis mind vangi ei pandud, mind jäeti välja, aga kuna ma olin nii hullus sõltuvuses, et ma jätkasin oma tegevust, siis teist korda, kui ma kohtu ees olin, määrati mulle kokku 8 aastat juba vanglakaristust.
1: Oho, see on ikka väga karm juba. No Eestis ongi narkokuritegude eest väga karmid karistused, mis siin salata.
0: Jah, kahjuks nii
1: see
0: on.
1: Kui sa vanglasse sattusid, millal sa said aru, et siin on vaja nüüd leida endale mingisugune tegevus, mingisugune väljund, et inimesena ennast parandada ja teiselt poolt siis ka endale seal mõistlik tegevus leida. Kui kaua selleks aega läks või millal sa sellest aru said?
0: No trenniga ma hakkasin tegelema põhimõtteliselt peale esimest kuud kohe, sest et üksik kambris pole mitte midagi teha. Tegin kätte kõverdusi kükke, mida vähegi sain. Aga elu muutev otsus tuli umbes aasta pealt, kui ma hakkasin reaalselt alles aru saama, kui suure karistuse ma saanud olen ja kui ma peaksin selle algusest lõpuni istuma, kui vana ma tegelikult reaalselt olen, siis mind pandi 20. alguses vanglasse, kui ma olin alles 20 natuke peale ja see oli minu jaoks ikka tegelikult väga hirmutav, et mõelda, et ma pean järgmised 8 aastat selles asutuses viibima siis.
1: Ühesõnaga, sellel hetkel said aru, et sul on vaja leida tõesti mingisugune rutiin, mingisugune tegevus, mis aitab seda aega mõistlikult mööda saata, et aitab ennast ka selles olukorras kuidagi muuta.
0: No ma sain aru, et kui ma nüüd midagi ei muuda, siis ma olen nagu mul teised seal kaasvangid, kes on juba 40 ja 6. Korda vanglas ja ma ei soovinud seda tuleviku endale.
1: Kuidas sa nüüd ütleme seda spordiplaani hakkasid endale ehitama, et kas sul olid mingisugused eeskujud näiteks seal samas vanglas, kes tegelesid sihipäraselt selle spordiga igapäevaselt või kuidas sa selle rutiini enda jaoks siis paika panid?
0: No alguses ma tegin nii palju, kui ma mäletsin oma treeningutest, mingid kätekõversud, hüppeg ja kükid, no mis iganes. Siis ma lõpuks sain juba kätte oma esimese raamatu, mis oli Kulturism kõigile.
1: Au.
0: Siis ma sealt lugesin, vaatasin, harisin ennast ja ega otseselt mul kedagi vanglas seal ei olnud, kes mida oleks õpetanud. Eks keegi ikka ütles, kui nii teed on parem sellele lihasele ja noh, ikka aidati, aga üldiselt kõik oma siis teadmised ma sain raamatutest.
1: Kuidas see päev sul välja nägi?
0: No 7 on esimene söök, hommikusöök või oli 6 isegi, seal 6 ja 7 vahel tuuakse seda. Siis olenevalt sektorist, kas tehakse kell 10 lahti või tehakse juba 9 lahti, siis on jalutamised. Tavaliselt tehaksegi trenni, kas siis kui on jalutamine või kui jalutamisel ei taheta teha, siis on sektoris ka nagu need lõuatõmbamiskangid ja siis rööbaspuud ja noh, kõikidel on kummid, need, mis need vastupidamus kummid on, nendega saab teha harjutusi. Ja päevast tavaliselt tehti 3 korda sektor lahti, et igaüks ei valida, kuna kes trenni teeb.
1: Kui populaarne vanglamüüride taga spordi tegemine on üldiselt?
0: No ütleks niimoodi võibolla 1/4 inimestest teeb trenni, kui siuke tugevalt võtta.
1: Et teeb trenni pidevalt ja süsteemselt ja igapäevaselt?
0: Ja.
1: Ma olen nii-öelda külalisena või ajakirjanikuna vanglates muidugi käinud ja olen näinud, et just nimelt seal kuskil eluplokkides on olemas siis need lõuatõmbekangid ja sa saad teha seal nurgas mingisuguseid jõuharjutusi ja olen märganud ka mõnel pool sellised kossu väljaku moodi asju ja ega palju muud ei ole või kuidas sellega on, et kas seal on veel mingisuguseid võimalusi sporti teha?
0: Ja õnneks on meil veel trennid olemas ja nüüd on uued asjad, mis toodi sektorisse, on sangpommid näiteks, mis on ka väga abiks. Aga trennid on selles mõttes, et head, et sa saad vist 2 trenni äkkinas korraga panna. Seal on korvpall, jalgpall, kogukeha treening, jooga äkki.
1: Kuidas see siis on, et kas käibki kohal treener väljast ja siis mingi punt aetakse kokku, kellel on huvi ja siis koos tehakse üks trenn?
0: Ei, need on iganädalased, toimuvad trennid ja üks kinnipeetavatest tavaliselt annab seda trenni, kes on siis vaba tahtlik. ja et ma ei tea, kuidas need treenerid välja muidugi valitakse, ilmselt see, kes vabatahtlik on, see saab selle. Ja,
1: või tal siis on äkki mingi treeneri taust?
0: No jah, pigem need inimesed, kes treenerid on, on teinud igapäevaselt trenni juba väljas. Kas neil just mingi paber selle jaoks on, aga neil on mingi kogemus kindlasti olemas juba.
1: Ja ma saan aru, et põhiliselt need trennid on ikka sellised jõutrennid, et seal mingisuguseks jooksutrenniks nagu ikkagi ruumi ei ole.
0: No näiteks Tartu vanglas, kus mina istusin, oligi meil jooksuklubi. Ja jooksuklubi, see oli väga hea. Meil oli suur plats, muruplats, kus me saime joosta, suuri ringe, tegime hüppamisharjutusi, kiirusharjutusi, mis iganes.
1: Ja täitsa oligi jooksutreening ja poolteist tundi saite teha siis spetsiaalselt jooksuharjutusi.
0: Ja ükskord käis meil külas üks valvur, kes oli Eesti EM-i koondises poolmaratonis ja tuli näitas meile, kuidas, mis asju võiks teha, kuidas vastupidavust treenida ja nii edasi.
1: Ja selles trennis või selles jooksutrennis oli ka päris mitu kinnipeetavad, kes tõesti tundsid asja vastu huvi ka.
0: Ja oli. See jooksuklubi oli üks, ma võiks öelda, üks populaarsemaid isegi.
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame pisut hinge ja siis jätkame sama hooga.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen jätkuvalt ajakirjanik Raul Ranne ning mu külaliseks on endine vang Margus, kes just nimelt paljuski tänu spordile uue inimesena vanglast vabanes. Margus, räägi, kas päris kõik kinnipeetavad vanglas saavad sporti teha? Sa rääksid siin jooksuklubist või jooksustrennist, rääksid jõutrennidest, mida sa said seal vanglas olles küll teha. Kas ikkagi selleks, et üldse trenni pääseda seal vanglamüüride taga, pead sa kuidagi käituma, pead olema isenesest ka rahulik ja normaalne inimene või kuidas sellega seal kord on?
0: Üldiselt saavad ja esmajärjekorras saavad hea käitumisega kinnipeetavad trennidesse. Aga trennidel on ka siis mingi limiit, et üle näiteks 15 kinnipeetavad saab ühes trennis olla nii kaua, kuni seal ükski koht ei vabane, nii kaua uusi inimesi sisse ei saa minna.
1: See on päris karm siis, et sa teinekord pead ikka lausa ootama oma võimalust, et pääseda üldse sinna treeningrühma.
0: Ja vahepeal ootad kuid, sest et mõni inimene näiteks seal trennis ei vabane või keegi ka ei käitu halvasti, siis sa lihtsalt ootadki ja oledki selles järjekorras.
1: Muide, kui sa seal vanglas olid ja trenni tegid, kas sa pidasid ka mingisugust päevikut või analüüsisid ennast, et kuna vanglas on palju aega, siis on ka aega lisaks trennile ka lugeda ja teispidi siis ka kirjutada.
0: No põhiliselt ma jälgisin olnud kaalu ja siis üritsin ka võibolla lihaste ümbermõõte suurusi seal ise tehtud mõõdulindiga mõõta, aga muid asju väga ei jälginud, kuna üldiselt harjutused olid ikkagi kõik baas oli üks, kas saidki kättekõverdusi teha või lõuga tõmmata, et seal ei saanud mingit variatsiooni väga teha, et jah, said laialt ja kitsalt kättekõverdusi teha või seal jooksuklubiski me tegime vahepeal jooksime kiiremini, vahepeal jooksime aeglasemini, et noh, sa saad nagu variatsioone teha, aga üldiselt on see harjutus üks ja see tuum on üks ikkagi, et ma jah, põhiliselt jälgisin kaalu ja siis üritsin ka lihaseid siis mõõta.
1: Aastat eest, mitmekümne aasta eest, sattusid vanglasse kolm Eesti koondise tasemel võrkpallurit ja siis oli neil selline variant, et väljas oli üks sõber või toetaja, kes aitas neil lausa ehitada vanglasse korraliku väli võrkpalli väljaku, et poisid saaksid seal vanglas istudes harjutada, ei kaotaks vormi ja kui tagasi tulevad või välja saavad, et siis saaksid jätkata mängimist. Kui võrd sul oli selliseid väljast poolt toetajaid?
0: No mul oli toetaja, mul pere toetas mind, aga ainuke asi, mida sai saata, siis kinnipeetaval oli see trennikumm ja see oli kõik. Ja said sa talle ka raha kanda, et ta saaks võibolla toitu osta ja mis iganes, aga toitudel samamoodi olid limiidid peal, et noh, käed olid väga seotud ikkagi seal.
1: Et said ikkagi harjutada ainult nende vahenditega, mis vanglas olid olemas. Noh, õnneks tänapäeval need vahendid on üsnagi laias valikus.
0: No kangid ja hantlid ikkagi olid pigem nagu trennides. Meil sektor või siis eluruumides olid ainult, olidki need trennikummid, siis erinevad sangpommid erinevas raskuses, siis oli see rull ja sellega enam-vähem piirdus. No.
1: Kui palju oled sa inimesena muutunud pärast neid vangla-aastaid ja vanglas treenimise aastaid? Kui palju sa tunned, et see treening, järjekindel, sihikindel, eesmärgipärane treening on sind inimesena muutnud?
0: Väga palju, kuna trenni tehes ma teen suurem osal oma otsuseid isegi praegusel hetkel, tegin ka vanglas ja teen ka nüüd. Ja üks otsus, mis ma vanglas trenni tehes võtsin, mõtlesin, miks ma ainult trenni teen, miks ma ainult oma lihasid treenin, kui ma saaks oma pead treenida. Ja selle tulemusena ma läksin ka kooli. Ja see on praeguseks muutunud mu tuleviku kindlasti väga palju.
1: Läksid kooli, see tähendab, sa läksid siis kooli, et lõpetada gümnaasiumi osa ära.
0: Gümnaasiumit alustasin ja nüüdseks olen ka selle lõpetanud muidugi.
1: Sul oli ikkagi varem kool täitsa lõpetamata või poolele jäänud?
0: Ja ma olin põhikooli lõpetanud, ma kuidagi põhikooli vedasin kolmedega läbi ja nüüd ma mõtlesin, et tegelikult kuna aeg on, siis tuleks tõsisemalt ikkagi ette võtta ennast.
1: Kui palju sa see juures, no nii-öelda spordialaselt oled ennast harinud? Sa mainisid enne, et sul oli esialgu käepärast selline kulturismi raamat, mille järgi siis oma harjutusi sättisid ja vaatasid, aga kas sa oled hiljem juurde võtnud veel mingisuguseid sporditeemalisi, sporditeoreetilisi raamatuid?
0: Ja kindlasti, mis on veel väga hea raamat, on Ott Kiivika treening ja toitumise kohta. Sealt on põhimõtteliselt kõik baas teadmised, mis mul on, on sealt saadud. Ja see on väga põhjalik ja väga siuke, võibolla isegi treeni võõral inimesele seletab ta väga hästi seal kõik asjad ära. Aga olen ka muid mingid kalisteetika raamatud lugenud ja no kõik, mis vähegi tol hetkel kätte saada oli, ma olin lugenud läbi juba.
1: Ma tean, et sa juba tänavu sügisest asud õppima meditsiinikooli. On see nii?
0: Ja, on küll.
1: Aga see on üks nii-öelda vahesamm sellele, et edaspidi ikkagi oma õpingutega jõuda kõrgkooli, et õppida treeneriks. On see su eesmärk? Oleme õigesti aru saanud?
0: Jah, võib niimoodi öelda. Praegune eesmärk on lihtsalt see meditsiiline haridus saada ja siis sinna kõrvale ilmselt teha endale personaaltreeneri paber, et just kui oma igapäevases tööst siis välja saada ja teha midagi natuke teistmoodi.
1: Igal juhul tahad ennast siduda spordiga tulevikus päris kindlasti?
0: 100% jah.
1: Kui palju sa hetkel üldse sporti teed ja mis sporti siis või kuidas sa harjutad?
0: Praegu käin 3 korda nädalas jõusaalis, teen põhilihasgrupid kõik ära, mis vähegi võimalik on teha, jalad, selg, rind, käed, õlad, kõik. Ja kuna ma praegu olen veel elektroonilise valval, siis ma jooksmas ei käi, aga kui ära võetakse, hakkan ka kindlasti jooksmas käima.
1: Miks selle jalavõruga joosta ei saa?
0: No väga raske nendele ajaplaani koostada.
1: Et selles mõttes.
0: Kuhu ma jooksen, kui kaua ma jooksen no, ja ilmad on no, nii nagu nad on Eestis. Et
1: kui sa nüüd tagasi mõtled sellele, mis elu sa elasid enne seda, kui sa vanglasse sattusid ja siis vanglaelule ja seal siis toimunud võibolla sellisele meelemuutusele inimesena, kuidas sa muutusid, siis kas võid öelda, et sport on päris kindlasti üks nendest võimalustest, mille abil saab inimesena muutuda ja saad ka, ütleme siis, vanglas elada nii, et sa ei mandu ega muutu osaks mingisugusest kriminaalsest maailmast?
0: Kindlasti, aga ma arvan, et ka suures osas oleneb inimesest. Kuna mina olin juba väiksena spordi inimene ja ma lihtsalt unustasin selle mingiks ajaks ära ja hakkasin neid pätsu tegema, aga nii kui ma uuesti hakkasin vanglas siis trenni tegema, ma sain aru, et trenn ongi minu üks igapäevane väga tähtis osa. Ma pean seda tegema, mulle meeldib see, ma ei mõtle mitte kunagi, et ma jälle pean trenni minema, vaid ma mõtlen, oh jes, ma juba üks päev juba õhtul mõtlen, et trenn, mida ma siis teen, kuidas ma teen, kõik asjad mul juba mõte käib.
1: Ja võib ka ju öelda nii, et see sama sport, see sama järjekindel, sihikindel treening aitab hoida sind eemal kõik võimalikest libastumistest, et ei satu samale teele tagasi.
0: Kindlasti ma saan oma stressi ja jõusaalis praegu välja maandatud ja ei ole isegi mingid siuksed libastumise märkega mõtteid peas.
1: Ma ei tea, kui keeruline see on tegelikult. Jällegi, see on asi, mida ju ise kõrval oli ja ette ei kujuta, kui keeruline on hoiduda pahandustest. Sest ma kujutan ette, et ikka mingisugused vanad tuttavad, vanad sõbrad, vanad mingisugused kamraadid, kes mööda minnes tekitavad olukorra, kus sa oled juba mingis olukorras sees, aga ja sellest kõigest eemal hoida ei ole alati kerge. Või kuidas?
0: No väga lihtne on kõigest lihtsalt lahti lasta, sest ma ei suhtle mitte kellega, ma enne suhtlesin. Nii on kõige lihtsam, seal ei ole mingid kiusatusi, mingid vanu asju, et mäletad, kunagi oli nii ja naa ja ma tegin ju seda sinu jaoks ja lihtsalt suhtsud null, kui sa tahad muutuda, sa saad muutuda, aga see on väga suur töö ja mina tegin sellest väga suure tööst juba vanglas ära, ma lugesin ka psühholoogilise raamatud, ma tegelesin oma sõltuvusega ja praegu ma tunnen ennast nii kindlalt kui kindlalt.
1: võib öelda, et Eestis see vanglasüsteem selles osas nagu on abiks või toetab, et kui sul on ikka huvi ja tahtmine, et siis nad ikkagi toetavad sellist, et sellist tegevust.
0: No ma ütleks, et vanglast oli abi, aga kui ma peaks seda kuidagi jaotama, siis ma arvan, et võibolla 20% tuli vangla poolt ja ülejäänud 80% tuli minu poolt, sest et ma iseseisev töö, mis ma ise endaga tegin, see oli lihtsalt nii suur, et need sotsiaalprogrammid mingi 5 tükki 4 aasta jooksul, no reaalselt see on, võttis iga aasta mult võibolla 2 kuud on ju ja ülejäänud see 10 kuud ma ju istusin tegelikult kambris seal oma ette, et kui sa ei ole ise valmistada tööd tegema, siis ei ole seal... Ei olegi, sa ei suuda muutuda lihtsalt.
1: Jaa, see on täitsa selge, et kõik algab ikkagi inimesest enesest ja kui süsteem pisut toetan, on hästi, aga kui inimene ise ei taha, siis pole ka süsteemi panusest mingit tolku.
0: Jah, kindlasti.
1: Vanglamüüride taga spordimeheks kasvanud Margus, ma tänan sind, et ka Sörgi raadiole oma kogemusest rääkisid. Jõudu ja meelekindlust edaspidiseks. Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Lõppenud on ka tänavuse suve Sörgi raadiote hooaeg. Tänan saatekülalisi, kellega oli ütlemata tore koos sportida ja spordist rääkida. Ja loomulikult tänan kõiki kuulajad. Küllap me veel kohtume ja spordime. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Kuku Raadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad! Alustame Kuku Hommikuraadioga reede hommikul. 14. august on meil kuupäevaks ja nädalavahetus on kohe kohal. Tere hommikust, Sander!
3: Tere hommikust, Brita! Nii nagu eile hommikul, ma täna hommikul räägin sulle ka siis enda kahest sõbrast, kes Austraaliast Eestis üle 2 aasta taas tulid. Paku, milline oli nende esimene ostukorv, kui nad Eesti poodi astusid? No neil ei olnud mitte midagi... No, nad olid sõnud viimati kusagil seal Stockholmi lennujaamas. Siis päeval vahepeal söödi natuke seal aga mis on need asjad, mida üks eestlane...
2: Kas sa tossid nagu koju endale külmkapi või lihtsalt endale kohe söömiseks?
3: No selles mõttes, et nad ostsid endale neid asju, mis on tahtsid.
2: Neid asju, mis
3: väga, mille vast nagu isutas?
2: No mu esimene pakkumine on muidugi leib. Must leib.
3: Küüslaugu leib. Küüslaugu leivad õlised. Okay. Õlised küüslaugu leivad. Sinna kõrvale
2: ka üks
3: värsket kurki. Värske hapukurki. Mitte hapukurki, mitte värske hapukurki.
2: Soolakat.
3: Just ütleme siis sellise vast selline laada meeleolus. See oli see, mida nad igatsesid.
2: Oota, me pakun veel.
3: Nii, ja esimene toode siis tõesti olemas need küüslaugu leivakesed. Ja.
2: Siis, no ma ei tea, vaata, kas inimene on kalasõber või ei ole. Kui on kalasõber, ma pakuks ikka kilu ei. Ka. Ei ole kilu. Siis ma pakuksin praekapsas.
3: Ei.
2: Siis ma pakuksin kohuke.
3: Juustu ampsud. Need tead, need kuubiku kujulised juustu ampsukesed, mida mitte kusagil maailmas ei müüda. Muide seal Aasias ka juustu selline tootmise kultuur on hoopis teistsugune. Ja need juustusnäkke, nagu sellist meil on Saaremaa ja kes need igasest teevad, erinevate maitsetega, need müüaks alati sünnipäeval, paneks laua peale, need mõni on tilliga, mõni on seal mingisuguse...
2: Päikse kujutatud tomatiga ja...
3: Mida iganes täpselt ja päikese kujutatud tomatitega need juustu
2: Saaremaa
3: asju
2: nad
3: ostsidki täpselt ja... Nii, mis veel?
2: No kohuke ei olnud, on ju.
3: Kohukest ei ole, nad ei osnud.
2: Okei, anna nüüd vihje, kas see on piimatoode või...
3: See on nüüd filosoofia küsimus, kuhu teda kategoriseerida. Toidu eksperid peaksid siin nüüd arutlema, mina ei julge küll öelda.
2: Jummel küll.
3: No, võib ikkagi öelda, et...
2: Piimatoode pigem.
3: Liha toode siis või?
2: Mingisugused jahimehe vorstid või
3: täpselt ja parmesano, reggiano, juustu, kas näki vorstid, et pikad need sigari vorstid.
2: Rakvere snäkk, oli,
3: ja täpselt, see oli siis teine asi, mis osteti esimese asjana poest. Ja...
2: Mida peaks olemas tegelikult olema seal Austraalias ka?
3: Ei olnud kusjuures, ma saan aru, et seda nad igatsesid. Täpselt seda Eesti maitseglist, seda sigari vorsti, ma saan aru, ka seal ei olnud.
2: Joogiks ossid kalja?
3: Ei osnud. Ma ei ole kindlalt, ma saan välja öelda, mis nad ossid.
2: Nad ossid, oota, ma mõtlen, kas laua viina?
3: Ei, muidugi mitte.
2: Vana Tallinn.
3: Ei ostnud vana Tallinnat ka.
2: Alkoholi ei ostnud.
3: Ostsid küll.
2: No siis nad ostsid Eesti maist õlut.
3: Jaa, Saku on nice ja siis laimimaitseline mingi alekokk.
2: Mis oli kindlasti ilmselt siis ka Eestis, kui nad siit ära läksid. Ma kujutan ette, et kui sa tõesti oled mingi kindla joogi fan, siis võt, neid asju küll ei leia. Aga kusjuures ime kombelega tegelikult leiab päris palju mööda Euroopat ja isegi kaugemalgi Eesti neid eksporttooteid. Ma tean, et ongi Sakut on leitud vist. Ma käisin Berliinis ja Berliini täiesti tavalises ostu toidupoes, täiesti suvaline, üli suur lett neid, kas ale kokk teeb neid, vaata hästi värvilised kokteilijoogid klaaspudelis. No mingisugused mojito segud ja mis seal on Blue Lagoon ja see oli nagu, see oli väga suur riul ja see oli nagu kindlasti üle poole tühi. Ehk siis tuleb välja, et Eesti maine mingisugune magus lürr on ikkagi ka sakslaste seas päris popp, aga seal on see joomiskultuur natuke teine muidugi, kes seal lahjat alkoholi tinistavad vaikselt pärast lõunal ja õhtul ja tänavatel juuakse ka, et see on täiesti tavaline osa, aga viina joovad kindlasti vähem kui eestlased.
3: Jaa. Üks huvitav fakt veel, need inimesed või sõbrad, kes mulle Austraaliast tulid, ütlesid, et nad tegid reaalselt uus meremaal, kusagil selline 10 kuud pärast Eestis lahkumist, nad hakkasid unes nägema küüslagu leibu. Nad hakkasid nägema
2: Sasse, seda... Nii hull isu oli
3: ja,
2: peal juba.
3: Ja tõesti, ongi nii. Näevadki küüslaugu leib unes, unistavad Eestist ilmselt. Eks igal ühel ole oma sümbol läbi, mille nad Eestit meeles peavad, millega neil Eesti ja kodu seostub. Ja kui sul on see küüslaugu leib midagi sellist varasemas elus olnud, et nüüd, näiteks ma ei tea, kas kodus panaks alati
2: Vana
3: sellisel heal
2: või,
3: päeval, ilusel pidupäeval lauale ja sellega meenub sulle see tunne, mida ema ja isa kohalolu sinust tekitavad, siis võibki olla nii, et kodust kaugel olles küüslaugu leivad unes on siis selle igatsuse märgiks.
2: Ja ma ütleksin, ma ei tea, kas ma olen memmekas, võibolla olen memmekas selles mõttes, aga kui ma olin kõigest mingi 4 päeva Suurbritannias, ma tulin koju tagasi ja ma siin ikka praekapsast, kohe tahtsin kilu leiba, eks inimeste seas on, kellel on suurem tahe võibolla maailmas seigelda, mina olen see, kes tahab väga olla kodus, mulle kohutavalt meeldib Eesti ja mul on nii hea meel alati kuulda neid kogemuslugusid, kes on näiteks elanud 10 aastat välismaal, tuleb lõpuks Eestisse tagasi. Või siis mul on sugulane, kes on elanud juba tõesti 20 aastat kaugel maailmas laiali ja on rääkinud, et ta ei taha Eestisse tagasi tulla. Mm-hmm. Nüüd on see jutt muutunud. Et ikkagi ta tegelikult tahaks. Nüüd kui aastad peale tulevad, siis tahaks ikka koju tagasi. Et see on minu mõelest, ah, see on nii armas. See on nii armas, kui kuulda siuksid lugusid ka. Nii, et kui keegi eestlastest kuulab meid kuskil kaugel praegu maailmas,
3: Siis
2: me tervitame teid ja
3: kirjutage meile.
2: Kirjutage muidugi.
3: hommik@kukku.ee.
2: Andke teada endast ja tõesti väga väga loodame, et te leiate ikkagi koha pealt kuskilt ka siis seda hapukoort ja küüslagu leiba, kui su selle järgi väga suur on.
1: Kukku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kukku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Kena keskpäeva saade sihik tõdeb päikese varjutuse järgsel 4 päeval, et maailm on endine, pöörleb jätkuvalt ümber telje vasakult paremale ja uudised, uudislood ning usutlused, mida saatejuhid Ainar Ruusser ja Timo Tarve vahendavad, on ka päevakohased. Tehnoloogia maailm rõõmustab täna 13. augustil 2 tähtpäeva üle, milleks on Bayerische Motorenwerke ehk BMW 106. sünni aastapäev ning müntidel töötavate taksofonide liiutamise 137. aastapäev. Aga tänasest päevast ajaloost asub esile tuua üks erakordsemate tulemustega referendumid, mis eales demokraatlikus, rõhutan, demokraatlikus maailmas on aset leidnud. See oli aastal 1905 Norras toimunud referendum, kus rahvas otsustas kas jätkata personaal unioonina, aga siiski ühise Rootsi riigina või ise seisvuda. See aus ja igati kontrollitud referendum andis tulemuseks selle, et 368 208 inimest hääletas unioni lõppemise poolt ja 184 hääletas vastu. Ehk siis Rootsist lahkulöömist toetas 99,95% hääletanutest. Demokraatlikes referendumites ei ole maailma ajalos mitte midagi sellist varem või hiljem nähtud. Aga muuseas kipuvad maailma sündmused ja ajalugu ikka spiraali mööda minema, nõnda ka teemad ebaseaduslikest migrantidest, kellega naabrid lätlased praegu päris hädas on. Probleemidest rändesurvega nii lõunanaabrite kui ka meie juures räägime politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaarega. Ja võtame kõnega sündmuspaika, piitlikult öeldes ehk politoloog Veiko Spolitisele Lätis. Euroopa maadleb kuumalainega, Euroopa Liidu institutsioonid murravad pead, kuidas olla konkurentsivõimelisem oma toodete, teenuste ja reformidega. Studiosse ootame Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures Katrin Juhandit. Riigikontrolli värske audit heidab aga riigile piltlikult öeldes ette raha sukkasääres hoidmist, selmet kasutada seda jooksvate kulude katmiseks. Riigikontrolli hinnangust riigi käitumisele riskikapitali fondides tuleb rääkima peakontroller Märt Loite sihik alustab.
1: Sihik.
5: Kuku stuudios on Veiko Kommusaar, politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalvealal. Tere!
6: Tere päevast!
5: Veiko, kas rände surve lõunanaabrite juurest üle piiri imbunud ebaseaduslikes Schengeni alal viibijatest on viimasel ajal tõepoolest nii palju suurenenud või on politsei- ja piirivalve hakkanud sellele rohkem tähelepanu pöörama?
6: Surve kahtlemata meie Läti ja Valgevene piiril on väga suur. Kui me vaatame kogu seda ränderünde vektorit meie lõunanaabrite juures, seal olgas Lätis, Leedus ja Poolas, siis raskuskese on siin mõnda aega kandunud Läti suunaliseks.
4: Kuidas see lugu siis toimib nii-öelda meie kahtluste kohaselt? Valgevene võimud mahitavad ja see läbi suunatakse siis Läti piirialale varem kokku kogutud siis Schengeni ilamas luata inimesi peamiselt Aafrikast ja sunnitakse neid siis lihtsalt piiri ületama.
6: Ja see tegevus on üsna lihtne. Lubatakse erinevate reisipakettidega reisida siis Valgevenesse, tullakse tavalise turistina. Aga tegelikult soov ei ole Valgevenes või Minskis vaatamisväärsustega tutvuda, vaid tegelikult ainult üks tee ja tee Euroopasse. Ja nii Valgevene režiimi kui siis erinevate organiseeritud kuritegelike gruppide toel siis seda liikumisteekonda soodustatakse.
5: Valgevenes saavad need illegaalid jõuda kas Venema kaudu või üle Euroopa lõunapiiri, mis tähendab siis seda, et lõunapiir ei suuda migratsioonilainega toime tulla.
6: Et Valgevenes on kindlasti jõuavad nii siis lisaks juba mainitud teekondadele ka otselendudega mõnest kolmandast riigist.
4: Mogadishu, Minsk näiteks. Kas ja kuidas siis meie piirivalveüksus on Läti kolleegidel abiks juba mõnda aega olnud? Kas meie üksused valvavad seal mõnd kindlat piirilõiku? On seal oskusteabega abiks? Kuidas?
6: Ja me oleme nüüd siin Läti kolleegidele abiks mõnda aega olnud. See suvi on väga keeruline ja raske Läti kolleegidele olnud. Meie peamine pingutus ühiselt on tegelikult hoida siis Euroopa Liidu välispiir Läti suunal võimalikult turvaline, et ja need migrantide ja ebaseaduslike piiriületajate vood siis meist eemal ja selleks me ka siis oma tuge Lätile pakume, et hoida välispiir tugev, lisaks meile pakuvad siis ka sama tuge ka praegusel hetkel kolleegid Soomest ja Leedust ja loomulikult Läti täiendavate ja suuremate jõududega kogu oma piirialadel seda tõkestusülesannet täitmas on.
5: Kas ajutise piirikontrolli taastamine Lätiga oleks sellele probleemile mingisugune lahendus?
6: Probleemile ainuke ja päris lahendus on see, et me suudame hoida Euroopa Liidu välispiiri tugevana, hoida kõik ebaseaduslikud tegevused siis meie piiri ja mitte ainult siis meie, vaid kogu välispiiri kontrollijoontest eemal. Ja see on ainuke meede, mis tegelikult aitab siis hoida need katsed ja need tegevused eemal, sest kõik teised tegevused siis me tegeleme tagajärgedega juba.
4: No päris paljud on juba rääkinud, et nende käest on uuritud, et mida peaks nüüd tegema, kui Tallinnas on kusagil naabruses elama asunud võõra välimusega võõrast keelt rääkivad inimesed, ilmselgelt hoopis teisest kultuuriruumist, mida peaks tegema, kas üldse peaks midagi tegema? Alati võib ju kuskil igaks juks helistada öelda, et vabandust, et siin Paprika tänaval, kus noh, ma ei tea, on ka kummaline seltskond kokku sattunud.
6: Ja tõepoolest, et ega siis need inimesed, kellel on õnnestunud siis piiriselt ebaseaduslikult ületada ja jõudnud selle liikumisteekonnale siis siia. Ja noh, meie peamine ikkagi jõupingutus täna on, et sellest ajutisest teekonnast, mis siia on leitud, ei saaks mingi alaline teekond. Et Eesti ei ole see koht, kuhu tulla ja Eesti ei ole see koht, mille kaudu saab siit edasi liikuda, on meie see pingutus. Ja nüüd, kui inimesed igapäeval oma elu toimetuste kõrval näevad sedala inimesi, kes võibolla selles keskkonnas, kuhu nad on sattunud, tunnevad ennast üsna kohmetunult, et kui sa ikkagi uude keskkonda satud, võibolla sa ei tea, kuidas astuda ja kuidas liikuda, et nendest igal juhul märku anda, siin ei tasu midagi peljata, saame ära kontrollida, kas on inimestele siin viibimiseks alused olemas või siis tegemist on tagajärgedega, mida me siis tajume ja tunnetame igapäeva elus Valgevene piirilt.
5: Veiko Kommusaar, meie idapiir hakkab valmis saama, piiritaristu välja ehitamine kagupiiril on vist lõppemas, eks ole, aga kogu piir ei ole ju piiriaiaga kindlustatud, kuidas seda ülejäänud osa siis valvatakse?
6: Ja tõepoolest, et selle aasta jooksul või selle aasta lõpuks ka viimased taristuelementid ikkagi paika saavad, 130 kilomeetrist üle 110 kilomeetri on tegelikult maismaal meil juba tarastatud, üks lõik meil on täna rahastamata, aga sellega siis tegeleme, eeltöödega oleme juba alustanud, mis puudutab siis teisi lõike, tõepoolest kogu piiriulatusest 2/3 on meil veepiir, nii siis Narva jõe kui Peipsi järve näol ja seal täna ikkagi valvame siis radarite kaamerasüsteemidega, vaatame pikalt ette, millised on liikumised meie suunas võivad seal tekkida ja noh, seal ikkagi enamik kohti ei ole ujutavad, et kerge vaevaga üle saad, selleks sul on ikkagi vaja aluseid ja kui suurim asja peaks hakatama liigutama vett kasutades meie suunas, noh, siis seda me ikka tegelikult ette näeme. Loomulikult raskuskes on see, et palju nendest liikumistest siis võib jõuda ka meie kaldale, aga siis me juba oleme piisavalt sealt ka valmis. Ja uue arendusena, mida me teeme, me tegelikult täna sellel aastal ka piloteerime siis taristu ehitamist vette erinevatele kõige kriitilistematele lõikudele, kus selle piiriületuse aeg, ebaseasliku piiriületuse aeg noh, osutub liiga väikeseks, et meil neid kohti on ja täna või sellel aastal ka uusi katsetusi teeme.
4: Kas piirilõikudel on ka droonitõrje katte olemas?
6: Piirilõikudel droonitõrje katte on osaliselt meil olemas, kindlasti me ei ole veel täna seal, kus me tahame jõuda 27. aasta lõpuks, suures pildis enamik idapiirist vähemalt kriitilistes kohtades saab drooniseirega kaetuks.
5: Ukraina droonivägede ülem major Robert Provdi ütles Postimehele antud intervjuus, et soovitab meie Eesti, Läti, Leedu idapiiril kogu metsamaha raiuda ja vedada piiri ääres maalune valguskaablite võrgustik paremaks droonitõrjaks. Oleks see reaalne või?
6: Mis puudutab erinevate kaablite lahendusi, siis loomulikult või saab see öelda niimoodi, et nende lahenduste peale me juba oleme mõelnud. Aga mis puudutab sõjapidamise kontekstis, et kas lausraiet on vaja, et siin kindlasti oskavad kaitseministeriumi või kaitseväe kolleegid paremini öelda?
4: No mida teie, et kindlasti paremini öelda on see, kuidas meie kopteritel läheb. No me teame, et aeg hakkab neil läbi saama, kui kaua nüüd siis kolme vananeva kopteriga veel saab. Otsingutöid teha, päästetöid, piirivalvelisi ülesandeid, abivajajaid aidata. Milla see kriitiline aeg käes on, kui meil on tõesti reaalsed uusi kopterid või?
6: Nende kasu, tegelikult see hetk on käes, et uute kopterite hange ja kogu selle taristu ettevalmistus, mida me täna oleme kõik läbi analüüsinud, mida riigi eesseisvaid ülesandeid või juba täna eksisteerivaid ülesandeid, millist masinaparki tal tegelikult oleks vaja, arvestas, et kui kiiresti me kuugi siis nende lennumasinatega jõuda saame. Täna on see hetk, et täna peab alustama, sest hanked ettevalmistused võtavad kõik oma aja, kellegel ei ole neid meile riiulile pakkuda, et kui me rahastu tekib, et saame siis osta, mis meile meeldib, et nii see nii teha ei saa ja kasulik eluiga olemasolevatel kopteritel lõpeb järgmise 5 aasta jooksul, et täna on see hetk, et kui olemasolevate lennuvahendite eluiga lõpeb, et meil oleks uus lennuvahendite park olemas.
5: Ideaalis me räägime mitte 3, vaid 5 kopterist.
6: Ideaalis me räägime 5 ja me isegi ei räägi ideaalis, me tegelikult täna räägime riigi minimaalsest vajadusest.
4: Te osalesite Veiko Kommusaar New Yorkis ÜRO politseijuhtide tippkohtumisel. No, see ei ole nagu üllatav, mõneti ikkagi on globaalses maailmas. Laias laastus on politseinike olulised teemad maailmas just samad. Organiseeritud kuritegevus, tehnoloogia, parem kasutamine ja ebaseaduslik ränne kus iganes.
6: Ja tõepoolest sellel kohtumisel osalesin ja nendel kohtumistel kõige olulisem on tegelikult, et riigid mõistaksid neid väljakutseid, mis meil ees on juba mainitud organiseeritud kuritegevuse maailm, rändemaailm, väga kuum teema, mis kõiki täna ju puudutab, on kogu see kelmuste teema, kus inimestel lihtsalt varastatakse kõik raha ära, et ja kõik see üksteise toetamine ja tugi, et väga vajalikud arutelud, et mõistmaks just ühtemoodi neid väljakutseid.
4: Narkootikumid on kõikjal pahad, pätid on igal pool pahad.
6: Nii on.
5: Suur tänu, Veiko Kommusaar, politsei ja piirivalve ameti peadirektori asetäit ja piirivalve alal selle intervjuest.
6: Aitäh, kena päeva.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab ja tervitab stuudios Eesti suursaadikut Euroopa Liidu juures, Eesti esinduse juures, asejuhti, korraper üks küsimustes, Katrin Johandit, tervist.
7: Tere päevast.
4: Katrin, me kohtusime teiega siin saates 14. mail ja toona ei laskunud miski aimatunud erakordselt kuuma suve Euroopas ja ma eeldan, et see on juba mõju avaldanud ka turismisektorile kindlasti. Ma ei tea, kas Euroopa Komisjon on juba jõudnud mõelda ka kõikvõimalikele kahjudele ja toetusmeetmetele selles sektoris.
7: No tõepoolest kuuma rekordid tegelikult ei lange siin esimest suve järjest, vaid juba mitmendat suve järjest ja kardatavasti see trend on ka jätkumas ja muidugi on seal muu hulgas mõju turismisektorile ja teatud piirkondadele kindlasti eriti just negatiivne mõju. Et noh, turismisektor on muidugi käimas ja just Lõuna-Euroopas kindlasti ka jätkub veel septembrisse, oktoobrisse, et eks see paistab siis, mis see kogupilt kokku tuleb. Noh, tõsi on ka see, et turismisektoris ei ole tegelikult sellist kriisi, reservi või puhvrit, nagu me oleme näiteks harjunud põllumajanduses, sest et tegemist ei ole lihtsalt sellise ühise poliitikaga. Noh, mida võimalik seal teha ja mida tuleb võibolla kaaluda on see, et sarnaselt näiteks COVID-i aegsete meetsmetega, et vaadata korra otsa riigiabireeglitele, et kui riigid soovivad ise oma ettevõtteid toetada, kas on midagi, mis riigiabi reeglites praegu tagistab seda tegemist, et see on võimalik, aga noh, ma pean ka ütlema, et praegu augustis ametlike kohtumisi tegelikult ei ole sel teemal olnud, et aga kindlasti septembris see teema üles tuleb.
5: Katrin Johandi, te mainisite seda, et Euroopa Liidul on reservid ja toetusmeetmed selleks, et aidata põllumehi, noh, Lõuna-Euroopas ilmselt põllumajand saab pihta. Need meetmed on olemas.
7: Need meetmed on olemas. See ongi siis põllumajanduse reserv, selline kriisipuhver, et juhul kui mitte ainult tegelikult ilmastikus tulenevad olud, ka kõrged näiteks energiahinnad väetised, noh, olud, mis siis, mis, mille tõttu põllumeestel on vaja kompenseerida siis saamata jäänud tulu selleks, et nad suudaksid ka järgmistel aastatel toota, sest et toidujulgeolek on, on üli-üli oluline. Tõepoolest selline reserv on olemas, noh jälle, et siin tuleb nüüd hooaeg ikkagi ära oodata, et see põllumajandus hooaeg ka veel kestab, lõunapoolsed piirkonnad kindlasti saavad praegu selle põuaga ja kuumusega ja metsatulekahjudega suuresti pihta, juba on tegelikult tulnud uudiseid, et teatud toiduannete hinnatõusu võib oodata. Aga jah, see hindamine tavaliselt käib siis hooaja lõpus ja siis otsustatakse üheskoos, et palju reservist siis vahendeid jälle vabastatakse ja palju millistele riikidele. Et eelmisel aastal tegelikult ka Eesti sai sealt või Eesti põllumehed siis said kriisireservist toetust, aga meie puhul olid seal mängis rolli tegelikult külm ilm ja liigniiskus ja mida me nägime eelmisel suvel. Et, ja tegelikult

0: tööstuse kiirendamise seaduse või määrusega on, et esiteks kõik sugu loastamise protseduurid tööstuse jaoks muuta hästi palju kiiremaks ja sujuvamaks, et uued investeeringud saaksid kiiremini startida, reaalselt ka tootmisega, teiseks kasutada senisest paremini ära Euroopa Liidu siseturgu, eriti strateegilistes sektorites rohkem võib-olla Euroopa sisetoota ja kolmandaks, et välisinvesteeringud, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku alates 100 miljonist eurost, et ka nende suurem lisaväärtus siis võiks Euroopasse jääda, seal on teatud tingimused, mille nad on esitanud. Nüüd, nagu arvuta võite, need on üli tundlikud arutelud tegelikult liikmesriikide vahel, et see on ikkagi oluline võib-olla muutus ka Euroopa Liidu poliitikas, senisest enam niimoodi siseturgu ise paremini ära hakata kasutama. Nii et aasta lõpuks me loodame jõuda seal nõukogus, siis läbirääkimispositsioonini, parlament teeb sama ja siis veel toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised siis institutsioonide vahel. Eesti vaatest, mida me eelkõige tegelikult vaatame, on see, et need reeglid peavad saama hästi selged ja rakendatavad, sest et lõppkokkuvõttes on küsimus, et kuidas seda kõike me rakendama hakkame ja näiteks üks tulisemaid küsimusi võib-olla praegu ongi, et 27 riigi vahel kokku läppida, et mis asi see näiteks on made in Europe või Euroopas tehtud. Et millest me räägime, on see ainult Euroopa, on see Euroopa koos oma kaubanduspartneritega, et hästi palju selliseid keerulisi küsimusi, mida veel on vaja arutada.
1: Kui tõsiselt me praegu kaalume Euroopa Liidu teadlikumast suuremat protektsionismi, et meie tööstus USA ja Hiinaga konkureerida suudaks, on see tõsiselt võetav arutelu?
0: No küsimus ei ole protektsionismis, et küsimus tegelikult on selles samas meie enda 450 miljoni tarbijaga siseturus, et kas me oleme seda seni piisavalt hästi ära kasutanud. Eesti ja Euroopa Liit on alati hästi vabakaubanduse kaubanduslepingute usku olnud, aga me peame ka tõdema, et kõik globaalsed mängijad ei mängi päris samade reeglite järgi. Nii et see sama tööstuse kiirendamise määrus, millest just rääkisime, on hea näide tegelikult sellest, et kas me suudame oma siseturgu paremini seal ära kasutada. Ja lõppkokkuvõttes eelkõige me vaatame seal strateegilisi sektoreid, et strateegilised sektorid, energeetika, puhastööstus, ka autotööstus, kus me ei taha olla või risk olla sõltuvuses kolmandast riikidest on lihtsalt nii suur. Kriitilised toormed, pooljuhid, kiibid, kõik, mis on vajalik, eks ole uue tööstuse jaoks, et kas nendes sektorites on võimalik siis Euroopa Liidu enda siseturga ära kasutada seda sõltuvust vähendada ja jälle see ei ole ainult siis küsimus tingimata Euroopas tootmises, küsimus on tootmises koos usaldusväärsete partneritega ja et ühestki partnerist võib-olla see sõltuvus ei oleks liiga suur, et ma ei tea 80% eks ole mingitest tootest ainult tuleb ühest konkreetsest riigist, et see on kindlasti liiga suur risk, mida võtta strateegilistes sektorites.
2: Lähisida kriis, Katrin, ei ole kaugelt lõppenud ja sellest tuleneb mure energia kindluse pärast samuti mitte. Jaanipäeva aega jõudsid liikmesriigid läbirääkimispositsiooni Euroopa elektrivõrkude paketi osas. Mida see tähendab?
0: Jaa, see on nüüd koosnab kahest ettepanekust. Üks ettepaneku osa puudutab jälle loastamise protseduure, aga siis uue energiainfrastruktuuri rajamisel ehitamiselt. Jälle võimalikud, kõik võimalikud, igasugused mõjuhinnangud, planeeringud võimalikult kiiresti ja kergesti läheksid investori arendaja jaoks. Ja teine osa ettepanekust puudutab seda, kuidas me üldse neid võrke, siis energiaühendusi Euroopas koos planeerime. Et Euroopa Komisjon ise siin on kasutanud sellist võrdlust, et me natukene praegu paneme puslet kokku ilma, et me tegelikult teaks, mis see pilt seal kaardi peal võib-olla on. Et natukene paremini seda siis üheskoos planeerida, see on selle asja peamine mõte. Aga ka samamoodi näiteks, et ülekoormustasudest, mida riikide vahel siis korjatakse, kui ühendused ei ole piisava läbivaske võimega, et sealt ka suunata tagasi uute ühenduste ehitamiseks tegelikult ja see kõik peaks siis kiirendama taastuvenergia kasutusele võttu siseturul konkurentsi, et tõesti see energiaelektor saab liikuda sinna, kus seda parajasti vaja on ja konkurentsi võimalise hinnaga.
1: Kuidas läheb Euroopa Liidul seatud eesmärgi, digisuveräänsuse eesmärgi nii jõudmisega? Teekond.
0: Jah, need arutelud on ka selline uuem kontseptsioon, see digitaalne suveräänsus peab muidugi ütlema, et ega seal ei ole mingisugust kokkulepitud definitsioon, et mida me sellel nüüd täpselt mõtlema. Aga kui me räägime sellest sõltuvuse vähendamisest kriitilistes sektorites, siis seal töö käib. Seal on paar asja, mida praegu läbi räägitakse, näiteks uus siis küberiakt või küberimäärus. No, seda me teame, et eks ole telekomi võrkudes Euroopas ei kasut või noh, ei oleme siis kokkuleppinud, ei peaks kasutama teatud kolmandate riikide tootjaid. Nüüd küsimus on tegelikult ka

0: teist, noh, see digitaliseerimine on ju peaaegu kõigis eluvaldkondades täna, need samad kasvi energiavõrgud, eks ole, kui palju digi ja küberit seal on, et sellistes kriitilistes sektorites jälle, et kui palju peaks olema seal siis kolmanda riikide tootjaid ja teenuseid ja tehnoloogiad, mis ei ole meie kontrolljal ja kui palju Euroopa endama, mis on meie rohkem meie kontrolljal, siis teiseks jälle Muidugi kogu pilve, siis pilveteenuste ja tehisintellekti areng on selle küsimuse veel või noh, meie digisuveräänsus eriti nagu võibolla kõrgele pedestaalile tõstnud, et tegelikult kui palju me täna pilveteenusteseks oleme sõltuvad kolmanda riikide jälle lahendustest. Ja seal, noh, siin viimastel päevadel on Eestiski tulnud päris mitu uudist uute andmekeskuste kohta, uue tehisintellekti tehase kohta, et see kõik aitab Euroopal seda digisuveräänsust kindlasti saavutada ja paar päeva tagasi just Euroopa komisjon kuulutas välja ka siis sellise rahastusvooru 7 gigatehase rajamiseks Euroopasse, et see kõik on jälle sellest osa plaanist, et rohkem seda tehnoloogiat ja neid siis selle digitaalsete lahenduste, andmepõhiste lahenduste rajamiseks vajaminevad tehnoloogiat ja kõike seda oleks Euroopas rohkem.
1: Rääkides digiturvalisusest, Katrin Juhandi, kas Euroopa Liidus on liikunud mõtteid ühtsete sotsiaalmeedia piirangute osas? On see vanuse piirang, on see mingi muu piirang? On üldse võimalik rakendada?
0: See teema on väga-väga üleval. No, see teema on väga üleval teatud liikmesriikides, kes on juba tegelikult samme selles suunas astunud. Prantsusmaa siin on oma riigisisese seaduse vastu võtnud, Kreeka vist mõtleb. No, neid näiteid on veel, neid näiteid on ka mujalt maailmast. Austraalia on siin üks teeraja olnud. Et muidugi need arutelud Euroopas käivad. Nüüd juulikuus just avaldas siis selline Euroopa komissioni palvel kokku tulnud ekspert kogu teadlasi, oma soovitused sellel teemal, et millised on üldse riskid selles kübermaailmas ja digimaailmas alajaliste jaoks ja mida oleks mõistlik teha ja mida mitte. Konkreetselt ettepanekud meil sel teemal veel laual ei ole, et kas me räägime nüüd siin tõesti kuidagi vanuse järgi siis piiramisest, et oleks ligipääs sotsiaalmeediale või millestki muust, et selles mõttes üks asi on võibolla piiramine, teine asi on ikkagi ka nende platformid enda vastutus, et igasugused sõltuvus tekitavad algoritmid ja nedas, et hausad öeldes see ei ole ainult alajaliste probleem, see sõltuvus tekitavad algoritmid, ma arvan, meile kõigile on aegalt ette jäänud, aga ma arvan, et siin on ilmselt mingisugust ettepanekut oodata nüüd, äkki juba septembrikuus, kui Euroopa komisjon ei president, siis peab oma iga-aastase sellise olukorrast Euroopa Liidus kõne, et ma ennustaks, et midagi, mingid vihjad ja mingid ettepanekud võibolla tulevad juba septembrikuus, et ja kui meil on ametlik ettepanek laua peal muidugi, siis me peame ka enda seisukohad selle kohta kujundama.
1: Aitäh, Katrin Juhandi, suursaadik siiku stuudisse tulemast.
0: Aitäh.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Kaunist reede hommiku jätku. Võtame nüüd Sandriga ette ilmakaardid, võtame endale ilmataadi rolli ja hakkame rääkima sellest, milline see taevalaotus saab olema täna homme üle homme.
4: 19-24 kraadi sooja prognoositakse tänaseks ja vähese ja vahelduva pilvisusega ilm tuleb. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lõunakaarja tuul 2-7, pärastlõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis.
3: Täna paneb uue stardi ilm siis ees ootavale ehk siis täna, sest hakkab vaikselt jälle soojemaks minema nädalavahetusel. Siin ma vaatan, et on täitsa homme näiteks kella 5 paiku õhtupoolikul üle Eesti igal pool üle 20 graadi sooja. Ja pühapäeval peaks seda sooja veelgi tulema, aga ma vaataks korra kiirelt, et millised lood on sademetega, kus kohas neid kõige rohkem lubatakse. No, täna meile sademeid väga ei lubata, üks pisikene vihmapilvekene liigub Tallinnast siin ühel hetkel sinna Peipsi poole, võib ta siis natuke sabinat tuua, aga juba laupäeval on seda vihma nõksa rohkem eeskätt siis Põhja-Eestis, aga siiski loodame, et tuleb mõnus suvine nädalavahetus.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkub ja Lätis on telefonil nüüd politoloog Veiko Spolitis. Tere!
2: Tere päevast!
1: Ebaseaduslikud sisserändajad Valgevenest on muutunud Lätis nii tõsiseks probleemiks, et Läti valitsus otsustas suunata idapiirile ka kaitseväeüksused. Kas piiritaristu ja piirivalve siis lihtsalt ei suuda seda Valgevene võimude mahitatud massi tagasi hoida enam?
2: Ise eelmine nädal olles Läti kaitseliidu Zemessaarde missioonil idapiiril, no raske öelda, sest me neid migrante ei näinud ja kui me küsitasime ka neid kohalike inimesi, siis 179 kilometrit pikkusel Läti-Valgevene piiril, siis peale seda, kui 2021-2022 oli siis suurim rändekriis ja surve, siis nii palju migrante küll pole nähtud ja me ise ka ei näinud. Kaudselt nägime, kui piirivalve pidas kinni seal paar-kolm migranti kuid. Jah, see surve on ja siin on teada seda juba mitu aastat ja mitte ainult Läti idapiiril, vaid seda on teada ka Vahemere riikides, et see on tulus äri ja siis see operatsioon, millega tuli välja Läti valitsus aventlikult kaile, tähendab seda, et nüüd üritakse need jõugud kuidagi tuvastada ja kinni panna, kes selle illegaalse migrantide äriga tegelevad just Lätis.
3: Viitad siis operatsioonile Liba Hunt. Mida see operatsioon nüüd pigemini endast tähendab? On ta nüüd õppus või on ta ka kuigi palju demonstratsioon Valgevenele, et see piir meil siin on kindlalt kaitstud?
2: See on nii demonstratsioon Valgevenele kui ka õppus, mis kasvab üle ka iga-aastaseks sõjaliseks õppuseks Names, mis toimub iga aasta septembri alguses Lätis. Nii et siin on tegemist nii ühe kui teise. Seigaga ja ma muidugi mõista kõige suurem küsimus on jah, et kas selle operatsiooni käigus suudetakse neid kuritegelikud jõugud tuvastada, sest jah, sõites mööda idapiiri nähes neid maha jäetud maju, eks neid seal võib olla, kõik lihtsalt puht füüsiliselt ei suuda külastada naha, kes seal on, sest sõjaväel ei ole erinevalt politseist ja piirivalvest selliseid õigusi, et nüüd minna ja siis juriidiliselt maju külastada ja tuvastada, kes seal on, kes ei ole. See on siiski senimaani, kuni ei ole veel sõja olukord, see on siviilala ja seega siis see on politsei ja piirivalve, kes tegelevad nende küsimust.
1: Veiko, kuidas Läti tabatud migrandid välja saadab? Kas Valgevene võtab nad tagasi või kuidas see protsess toimib?
2: Aastate jooksul see protsess on olnud, jah, üks asi on, mis toimus 2022. aasta veebruarini, teine on, mis siis peale seda on toimunud. Ja kui alguses oli kokkulepe kahe piirivalve vahel, ehk siis Läti ja Valgevene vahel, siis need lihtsalt anti Valgevene üle, kes siis neid siis toimetas edasi. Praegu üritatakse neid lihtsalt suunata tagasi Valgevenne ja vähemalt meil ei ole põhjust mitte uskuda Läti piirivalvele, kes ütleb, et lihtsalt kui nad on Valgevenes illegaalselt tulnud, siis nad sama viisiliselt saadetakse sinna tagasi ja siis üritatakse vaadata, kas nad ei tule jälle üle ja me saime ka teada eile, et esimene tunnel on ka kaevatud piiri all, nii et seega siis surve jätkub.
3: Kas Läti valitsus tänane on migratsioonisurvele ka mingit reaalset lahendust välja pakkumas või lihtsalt võitlebki praegu tagajärgedega?
2: Praegu on võitlemine tagajärgedega, kuid samas on suur töö tehtud, sest 179 kilometrile on piiritara peal. Nüüd ehitakse välja video ja sensorite jälgimine, mis osaliselt ka toimib, kuid mitte kõiges kohtades. Nii et ise ka käies piiri peal me nägime, et on piirikordonid, kus piirivalurid teevad paremini tööd kui teistes kohtades, mis on siis vastavalt piirivalveameti juhtkonnal siis küsimus, millega tegelda koostöös kaitseministeeriumi ja peaministriga, et mis pärast siis ühes kohas keegi töötab hästi ja teises kohas seda efektiivsust on vähe, nii et siin on ka sellist tööd vaja Lätis teha, nii et vaatame.
1: Aastaid Baltimaade lennunduse uhkuseks peetud Läti lennufirma Air Baltic on tõsistes raskustes. Läti peaminister Andris Kulbergs on nimetanud olukorda väga tõsiseks. Kuulge, mis siis Air Balticuga õigupoolest juhtus?
2: Lühidalt vastates sellele küsimusele tundub, et endine Air Balticu juht lihtsalt priiskas oma ütleme nii diplomaatiliselt mitte põhjendatud suure palgaga siis suutis kasutada olukorda, kus ei Läti parlament, ei Läti valitsus ei osutanud korralikku järelvalvet. Seega siis see rohkem kui 100 lennuki park, see on piisavalt kopsakas summa, mida tuleb üleval hoida. Ja seega siis lihtsalt, kui sul ei ole korralikku parlamentaarset järelvalvet, siis asjad on käest ära ja see on see, mis on juhtunud ja samas siia maani ei massi meedia esindajad, ei ka üldsus, ei täpselt ei tea, mis on siis need lahendused, mida siis uus juhtkond pakub. Sest siia maani on alles eile esimest korda tuldi välja umbkaudse plaaniga, kus siis vastavalt nii Tallinn kui Vilnius on reageerinud öeldes, et jah, me kindlasti jälgime, kuidas siis ja mis liinid kinni pannakse, kuid samas lennufirma juht Hideen, mis on Soome päritalu, eile teatas, et jah, nad soovivad lennukiparki vähendada, kuid samas ei ole täiesti selge, kuidas siis need finantsvoogudega hakkama saadakse, sest teada pärast lennundus on selline omapärane äri, sest kui suvel seda rahavoogusid on, siis talvel neid ei ole ja siis ilma maksumaksja rahadata seda asja ei saa tegelikult lahendada, siis on jälle Euroopa komisjoni küsimus, et miks näiteks Estonian Air või Lithuanian Airlines need läksid põhja, miks see Baltikule siia nii lubatakse nagu vee peal olla. Need on kõik küsimused, mis on siia paani veel päevakorras.
3: Martin Kaus on küll ametist ja mõnda aega juba siis vaba olnud, aga Veiko, kas Läti valitsus on valmis veel ettevõttesse lisaraha panema ajal, kui veel parlamendi valimistel on jäänud vähem kui 2 kuud?
2: Väga õigesti nentisid, et parlamendi valimistel on vähem kui 2 kuud ja ma arvan, et enne valimisi järske otsuseid ei tehta, oodatakse valimisi ja peale valimisi tuleb need rasked otsused teha, nii et enne 3. oktoobrit kindlasti me ei näe järske liigut.
1: No ja, aga valitsus samas vähemalt pressiteate kohaselt on teinud transportiministrile ülesandeks leida koos lennufirma juhtkonna ja võla usaldajatega Air Balticule strateegiline investor. Kas Lätis on selle võimaliku investori nimi kõlanud või selle üle spekuleeritud?
2: Selle üle on spekuleeritud ja teada pärast mingi osa aktsiaid on ostnud ka Lufthansa, nii et siin loodetakse suurema lennufirma osalust jätkata ja omandada, kuid kas see saab olema Lufthansa, see on kommertsaladus ja neid kommertsaladusi valitsuse kinnises osas lihtsalt kellegil pole juurde pääsenud, et me keegi ei tea, kes saab see olema ja mis viisilt seda sinna.
3: Kas Air Baltic olukord mõjutab ka Riia lennujaama? See on ju teadupoolest kogu meie regiooni üks olulise haabe, ehk siis lennuühenduskeskusi.
2: See kindlasti mõjub ka Riia lennujaama, lisaks sellele ka Tallinna, Vilniuse ja Kaunase lennujaama. Võibolla Kaunase lennujaama vähem, kuid jah, see, et Air Baltic peaks olema probleeme ja ei suudeta seda vee peal hoida, see kindlasti mõjutab rängalt Riiga ja noh, me võime alles ette kujutada, et see olukord võiks olla samasugune nagu seda oli COVID-i kriisi ajal. Kuid no siia maani enne, kui pole veel otsust tehtud, enne kui valitsus ei ole, siis avaldusega ametlikult välja tulnud, oleks ennatlik nüüd mõelda, mis saab olema. Ootame siis seda 3. oktoobrit ära ja peale seda siis saame juba varsti teada, mis saab siis selle lennukompanii tulevik olema.
1: Läti valitsus on olnud ametis vähem kui 3 kuud ja 3. oktoobril on parlamendi valimised, sünnib uus valitsusliit. Eesti ajakirjandus on jõudnud segadus valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega ja Läti peaminister kahtlustab, et sihtasutustele eraldatud raha ei kasutata otstarbekalt. On see mingi paisu probleem Lätis? Kas Läti ajakirjandus ka sellest kirjutab?
2: Läti ajakirjandus sellest on kirjutanud viimased pool aastat ja eriti siis rahvuslikult meelestatud ühiskonna osapool on avaldanud pahameelt nii siis ühiskonna integratsiooni sihtasutuse ja teiste siis migrantide heaolu eest hoolitsevate organisatsioonide üle. Nii et siin on piisavalt palju sellist poliitilist jagelmist olnud ja sellest on ka palju kirjutatud samas. Kui me vaatame, kuidas siis valitsus on üritanud seda küsimust lahendada, siis ta on olnud piisavalt populistlik, sest selle asemel, et kutsuda siis mittetulunduslikud ühingud ja nende esindajad või nende katusorganisatsiooni esindajad vähemalt valitsuse istungile. Kõigepealt tuldi välja avaldustega, tekitati suur furoor ja siis peale seda, kui kohtati, siis saadi aru, et tegelikult ilma mittetulunduslikku ühindust, et ei saagi valitsus üheski demokraatlikus riigis korralikult hakkama. Ja siis kogu selline üles löödud tohu pohu kuidagi viisi maandati, kuid jah, siia maanida on jäänud meedia keskmesse ja selle üle räägitakse, et lahendada ka küsimusi, kuidas siis valitsus suudaks kontrolli omada selle üle, missugustele ühindustele siis raha antakse ja missugustele mitte, sest peaminister Andres Kulbergsi sõnavõtu järgi kõige suurim probleem on see, et tema kui peaminister ei oma ei mingit finantsülevaadet selle üle, kelle raha antakse ja kellele mitte.
3: No taust reetis ja reedab, Veiko, et sa seisad praegu Riia Raadslaugum siis, ehk siis Riia Raekoja platsis, ilmselgelt turiste täis, ma eeldan sellisel ajal sellise ilmaga, aga kas ka valimiskampaania, mis Lätis peaks käima täie hooga, on ka sinna kanti jõudnud?
2: Jah, hea küsimus ja sa täiesti õigesti tuvastasid, et ma olen Raekoja väljakul, kuid Raekoja väljakul on näha, et on lähenemas Riia linna pidustused, mida peetakse siis nädala aega. Kuid valimiskampaaniast Raekoja platsis küll pole näha. Ja seda mööda Lätit ringi sõites ja maanteid ääres on suured plakatid küll, siis linna transportis ka üritavad nad seda kasutada, kuid jah, Lätis juba tavaks on olnud, et viimased 5-10 aastat suurim valimiskampaania toimub siiski sotsiaalmeedias ja poliitikutel kohtudes valijatega.
1: Aitäh, Veiko Spolitis, selle kommentaari eest.
2: Aitäh teilegi Tallinnas.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Riigikontrolli peakontrolleri Märt Loid. Tervist.
4: Tere.
3: Märt, Riigikontroll auditeeris nüüd riigitegevust riskikapitali fondides ja te leidsite, et suur hulk raha on küll kenasti pandud tähtajalisele hoiusele investeerimisvõimalust ootama, aga ometi on see raha ebaotstarbekas kasutamine. Miks ometi?
4: Me vaatasime, et nüüd viimaste aastate jooksul on riigis riskikapitali investeeringuteks aina rohkem raha eraldatud. Ja me tahtsimegi teada, mis sellest rahast on tänaseks saanud. Ja saime teada, et raha investeerimine võtab kaua aega, sellepärast, et teha seda mõistlikult ja õigetesse kohtadesse. Aga nüüd tuli ka välja, et see raha päriselt kantakse üle ja riigikassale on see kulu. Igapäevasteks kuludeks tuleb riigi ju tänapäeval laenu võtta, sellepärast, et riigieelarve on miinuses. Ja selles mõttes saabki öelda, et kui raha seisab nii sama, tänaseks juba siis viimase seisuga veerand miljardit eurot, siis see on küsitav, ei ole mõistlik raha hoidmine ja kasutus.
1: Te ütlete selge sõnaliselt, vähemalt nii ma sain aru auditist, et sissemaksete ajastus ja maht ei lange kokku fondide investeerimistempoga. Mida see siis täpselt tähendab? Sisse küfeldatav raha pole jõudnud piisavalt kiiresti soovitud investeeringutesse.
4: See piisavalt kiiresti sõltubki sellest, kas on projekte, et keegi ei tahaks, et me kiirustades anname raha ära laiali. Küll aga ei pea seda ilmtingimata eelarvega eraldama, tegema sellist finantstehingut, millele tegelikult on nagu päriselt eurodes vaja kate saada riigikassas.
3: No Smart Cap on siis meie riiklik riskikapitali fond, see suurim ja summa, mis sinna ootele pandud on ju tegelikult üle 0,5 miljardi euro lõpuks olnud. Fondile kui sellisele ja tema pakutavatele võimalustele riigikontrolli auditile ju etteheitid ei ole. Väga hea, kui me leiame võimalusi investeerida ja raha juurde teenida.
4: Jaa, see, et ühel hetkel on leitud nagu poliitika meede, et toetada Eesti riskikapitali turgu ja panna sinna riigipoolt õlga alla, leida sellistele riskantsematele, innovaatilistele ettevõtetele ja fondidele nagu riigipoolset lisagarantiid mõnes mõttes võib olla väga mõistlik ja paljud riigid seda teevad. Ja asi on võib-olla selles, et me oleme seda turutõrget nii-öelda näinud, seda raha eraldanud, aga see, kui kiiresti see raha päriselt jõuab, mida ta peab saavutama, ehk siis mis on need eesmärgid, kui kiiresti peaksid need eesmärgid tulema, et see ajahorisont on natukene ebaselge olnud, et ma ei hästi ei usu ja valitsusele ka ei esitatud seda informatsiooni, et ütleme see raha paigutamine võtab 4-5 aastat ja omakorda tulemused sealt tulevad 10-15 aastat. Et kui me räägime kiirest arenevast ettevõttest, siis me ei mõtle, et 20 aastat on see raha nüüd seal kinni.
1: Ma pean üle küsima, et mul oleks kõik selge. Kas ma saan aru, et riik ei tea siis, kuidas hinnata toetamise tulemuslikkust? Et ei ole mõõdikuid ega tähtaegu seatud, et saada aru, kas raha fondi panek oli mõistlik mõte?
4: Neid tähtaegasid tõesti ei ole. Ja nüüd majandusministeerium on ka öelnud, et nad on asunud nüüd siis lõpuks ka analüüsima, et millised need olema peaks. Pigem on olnud see, et soovitud suund on teada, tahame rohkem innovatsiooni, tahame Eestisse siis riigi toel tuua rohkem seda riskikapitali raha, aga kui palju, mis ajaks, see on nii-öelda jäänud selgelt paika panemata, aga kuidas sa pärast hindad, kas see on nagu olnud mõistlik, kas see tulemus on saavutatud, seda see nii ei ole olnud.
3: Otse küsides, et vaatame, mis saab suhtumine või?
4: Ma arvan, et selline suhtumine, et iga euro, mis sinna suunas läheb, on ju hea.
3: Hea küll. Te analüüsisite ka materjale, mille alusel on valitsus otsustanud siis fondidesse raha paigutada ja mis te siis leidsite? On valitsus olnud hoolas?
4: Valitsus on uskunud neid seletusi, mis neile on antud. Et on näinud, et riigid raha selliselt investeerivad riskikapitali ettevõtteste ja on näinud, et meie turu väiksuse tõttu on üldse kapitali kättesaadavusega probleemid, ehk siis ostnud igati ära selle turutõrke poole. Teiselt poolt riskide pool ja ka see, et iga investeering sellest nimest juba tulev riskikapital on riskantne. Et seda võib-olla nii palju ei ole teadvustatud, sellepärast just, et alguses selle raha eraldamine on finantseerimistehing ja ta ei mõjuta meie eelarve tasakaalu. Ja alles siis, kui pärast osutub, et see raha nii-öelda sealt tagasi ei tule ja veel protsendi või intressiga või nii-öelda suuremas väärtuses, et siis see muutub riigieelarve jaoks kuluks, aga see on tuleviku muusika.
1: Mart Loita, kas neid riske saab üldse adekvaatselt hinnata ja maandada? See on, risk tähendabki seda, et sa võtad riski. Ja.
4: Vähemalt peaks katsuma otsa vaadata, et mis on selline senine käekiri olnud ja kuidas meil seni on läinud. Et ka nendel aastatel, kus raha tegelikult juurde pandi ja sadade miljonite kaudu pandi, oli tegelikult seal raha olemas juba investeeringute ootel ja teiseks oli ka teada, et kõik investeeringud nii väga edukad ei olegi olnud. Et ehk siis seda riskide poolt oleks saanud lihtsalt rohkem arvestada, võib-olla mõõdukamas tempos liikuda, aga see on jällegi paljuski selline poliitikameetme ja valiku küsimus.
3: Loodan, et lugesin õigesti välja, et väide, et investeeringud on raskesti läbipaistvad, see tundub lausa kuumaline ja uskumatu, sest Rumeenia põllule ehitatavad õhulossid aeg peaks joometi läbi olema.
4: Läbipaistvusega on jah nii, et need tingimused täpselt, kuidas seda raha investeeritakse, on mitmes erinevas dokumendis ja kõik nendest ei ole avalikud ja see sisaldabki ka ärisaladust, mis on täiesti tavapärane praktika, siin midagi imeks pandavat ei ole, küll aga me leidsime, et selleks, et oleks paremini aru saada, kuhu ja milleks raha läheb, saaks osa sellist ikkagi veel paremini avalikustada.
1: Te juhtisite tähelepanu ka sellele, et on probleeme järelvalvega. Millele siis täpsemalt?
4: Järelvalvega on see, et ütleme, suur summa on koondunud nagu ühte kohta. Et meil on üks ministeerium, kes paljuski ise selle ülesehitamise eest, selle siis fondi ülesehitamise eest vastutab ja osaleb ka siis SmartCapi kui selle fondi investor firma juhtimises ja omakorda siis peab ka tegema järelevalvet sellele kõigele. Ja tegelikult meile läbi viidud intervjuude põhjal paistis, et nad nagu järelevalvet mingi eraldi asjana nagu väga ei näegi.
3: No õnneks on nüüd tagasi seda tulnud selline, et majandus- ja tööstusminister, ministeerium on auditiga tutvunud ja nad on kriitika omaks võtnud, juba meetmed kasutusele võtnud.
4: Jaa, see tegelikult teeb ju audiitorile rõõmu, kui see, mis me ütleme, läheb lõpuks korda ja astutakse ka samme õiges suunas, ehk siis nad on hakanud läbi viima analüüsi, et mida ja mis ajaks siis täpsemalt saada tahetakse, ja samuti täpsustama nii SmartCapi kui siis tema omanikorganisatsiooni ehk siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhtimiskeeme ja kolmandaks muidugi see, et koostöös rahandusministeeriumiga vaadata, et kas see raha ilmtingimata peab istuma nii-öelda pangahoiustel lihtsalt intressi teenimas või ta võiks sama hästi olla nii kaua kui ta tarvis tuleb riigikassas.
3: On see seadusandlikus mõttes üldse niimoodi lahendatav, et ühest taskust nii-öelda teise võtta ühe lihtsa nipsuga või on ikkagi see raha, mis on eraldatud konkreetselt SmartCapile üks asi ja teine raha on ikkagi see, millega ma maksan pensione piltlikult öeldes?
4: Jah, selle kohta võib lihtsustatult öelda, et raha on raha. Sellepärast, et kassas peab olema võimalik maksta. Et see raha, mis on ära tõstetud kuskile mujale, tuleb riigil teise käega tegelikult sisse laenata ja maksta selle eest omakorda. No mitte väga madalat intressi.
3: Kindlasti madalamat kui see, mis seisab tähtajal sinu hoiusel.
4: Teles ma nii kindel ei oleks, sellepärast, et selle aasta intressimäärad, noh ütleme, me oleks siis leiutanud päris sellise igiliikuri, kui me laename raha sisse soodsamalt ja paneme siis ise hoiusele SmartCapi kaudu seda intressi teenima ja oleme igati plussis. Et ma arvan, et sellise äriga tegeleksid Eestis paljud.
1: Kas riigikontroll on pannud juba tööplaani kirja, millal tuleb järelkontroll?
4: Ei ole, eks me vaatame oma tööpõllul ringi, et mis siin veel olulisemad asjad on, aga mingi aja pärast kindlasti tasuks vaadata ja siis vaadata juba sisulisemalt ka seda poolt, et kas see soovitud mõju on tulnud nagu ettevõtete poole peal kätte.
3: Kuna raha kulutatakse neil päris palju ja iseränes palju kaitsevaldkonnas, kas on sel teemal oodata auditeid, uudiseid?
4: Jaa, riigikontrollil on valmimas ka kaitsevaldkonnas mitu tööd ja nüüd kahe nädala pärast tuleb meie iga-aastane riigieelarve ja riigi raha nii-öelda koondaruand audit, kus saab ka ühteist põnevat kindlasti lugeda.
1: Oi, see on kindlasti teema, mida me käsitleme.
3: Oleme ootel. Suur tänu tulemast, Märt Loite, ja neid asju vahendamast.
4: Aitäh.
1: Timo Tarve, Aina Ruussar, tänavad, et kuulasite saada siihki esmaspäeval, aga homme, reedel, on vestlussaade kahe vahel ja siis on meie külaline vandeadvokaat Allar Jõks.
3: Tuletame ka kuulajatele meelde, et Kuku saated on järelkuulatavad Postimehe digitellijate veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimes äppis.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Soome kaitsevägi piiras lennuliiklust ja Lätis lasti alla droon. Zelenski kutsus taas üles Patriot püüdurrakettide tarnimisele. Rootsi parlament langetas kriminaalvastutusega. Eesti 10 võistlejatest oli Birminghami Euroopa meistrivõistlustel parim Karel Tilga. Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Soome kaitsevägi kehtestas täna varahommikul Soome lahe mida osas ajutise lennu- ja mereala piirangu, et valmistuda võimaliku droonide tõrjumiseks. Kaitseväe teatel on tegemist ettevaatusabinõuga, mille eesmärk on tagada kõrvalist inimeste ohutus ja ametivõimude tegutsemise võimalused. Samal ajal andsid Läti relvajõud õhuhäire mitmes Venema ja Valgevene piiri lähedal asuvas piirkonnas ja kutsusid inimesi siseruumidesse varjuma. Umbes kell 3:45 hommikul häire tühistati ja Läti teatas, et liitlaste hävitajad tulistasid riigi õhuruumis alla drooni. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus Ameerika Ühendriike taas üles suurendama Ukrainale tarnitavate Patriot õhutõrje süsteemide püüdurrakettide hulka, öeldes, et juba 10% USA varudest aitaks Ukrainal tõrjuda kõik Venemaa ballistilised raketid. Esmalt ehk siis sel aastal palub Ukraina USA-l müüa neile 5% oma raketivarudest, ütles Zelenski CNN-ile antud intervjuus. Üleskutse kõlas ajal, mil Ukraina õhutõrjel on tõsine puudus püüdurrakettidest. ÜRO andmetel suutis Ukraina juulis kinni pidada vaid 29 Venema välja tulistatud 195 ballistilisest raketist. Juulis oli seetõttu siviilelanikkonnale kõige ohvrite rohkem kuu pärast Venema täiemahulise sissetungi algus 2022. aastal. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ja 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendiliiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõugu kuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sageli alaealisi, keda nende vanuse tõttu ei jähvarda täiemahuline vanglakaristus. Parlament otsustas ühtlasi piirata alaealiste vangistuse lühendamise võimalusi. Alla 18-aastaseid võib edaspidi karistada kuni 18-aastase vangistusega. Uued reeglid jõustuvad 10. septembril ehk siis 3 päeva enne Rootsi üldvalimisi. USA valmistab ette uusi majandusmeetmeid Iraani vastu, teatas Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent. Bessent ütles telekanalile Newsmax, et uusi meetmeid on oodata juba järgmisel nädalal. Tema sõnul kujutab USA kavandatav surve endast majandusliku isolatsiooni kombinatsiooni, mida pole varem nähtud. Praegu takistab Hormuzi väina jätkuv blokaad igasugus kaupade liikumist Iraani sadamatesse ja sealt välja. Rooma lähedal asuvas laskemoona tehases kärgatas eile plahvatus, mille järel puhkes tehases ka suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS, see toodab muuhulgas 155 millimeetriseid suurtükimürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Tuletõrjujad said õhtuks leegid kontrolli alla, plahvatuse põhjus pole veel teada. Hollandis Rotterdami sadamas toimunud plahvatuse hukkus aga eile vähemalt üks inimene ja mitu sai viga, teatab politsei. Plahvatus leidis aset sadama Europorti piirkonnas asuvas rafineerimistehases. Selle põhjusi uuritakse. Eesti 10 võistlejatest oli Birminghami Euroopa meistrivõistlustel parim Karel Tilga, kes kogus 8286 punkti ja sai 5. koha. Euroopa meistriks tuli saakslane Leo Neugebauer 8611 punktiga, edestades kaasmaalast Niklas Kauli 38 punktiga. Pronksmedali võitis norralane Sander Skottheim 8433 punktiga. Tilga andis teisel võistluspäeval punkte ära odaviskes, kus sai parimal katsel tulemuseks 60,05. 1500 meetri jooksus läks ta siiski kontrollitud tempoga ja lõpetas 4:24,65. Tilga sõnul oleks medaliks tulnud odaviskes visata üle 70 meetri.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja soojan 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: 5 minutit on saanud kell. Brita ja Sander siin Kuku Hommikuraadio stuudios. Ma olen Britale terve hommiku rääkinud sellest, kuidas ma lähen täna sporti tegema Tartusse.
3: Sporti kõik kaasas Sandril täna ja, mul, ja nagu sa ütlesid ka, siis elevus on, mitte ärevus.
2: Muidugi.
3: Sander on spordi poiss.
2: Ma ütled seda kuidagi sellist, et see mulle ei meeldi. Olgu, suvespartakiaad Tartus, ma saan aru, et erinevad ettevõtted on siis panud oma sporditiimid valmis kokku, mängitakse seal jalgpalli, korvpalli, indiakad, kastironimist,
3: supplauad, kõik kiiking,
2: lesta jooks.
3: Aga ütle, näiteks, no too näite, kellega on siis tõenäosus sul vastas tiimis mängida?
2: Täna näiteks 13.30 kusagil Tartus me siis postime tänav korvpalli meeskonnaga, lähme vastamis järipäeva korvpalli. Meeskonna vastu.
3: Ja siis võib arvata, et lisaks äripäeval on seal on ja õhtuleht, Delfi...
2: Delfi on, seda ma tean, õhtulehe kohta ma ei tea.
3: Rahvusringhääling?
2: Vist ei olnud neid, aga seal on igasugust vaata eraettevõtted, et see ei ole ajakirjandus,
3: ei need
2: majad vaheline, vaid seal on ka siis julgeolekuasutused ühe sellise koondtiimina olnud varasemalt.
3: Okei.
2: Okay. On olnud ka Stalker.
3: Kes see korraldab sellist asja?
2: No juuda mingisugune selline ettevõtte on, sest et austades mul tundub see päris hea äriplaan ka. Ettevõtetelt sealt nii
3: viisi raha kätte saada. Kutsud inimesed sinna rühkima ja higistama ja siis küsid kindlasti mingit sissepääsu tasu ka.
2: No osalemistasu. Ja täpselt, see korralduse kulu on ka ju kuidagi vaja ära katta. Ja, aga sellest hoolimata mulle tundub see päris tore üritus.
3: Kas ma näen otse pildis ka, kuidas sa näiteks kiikingut seal teed või?
2: Ära muletse, ma teen sulle selle video. Ja,
3: palun tee.
2: Ja esmaspäeval näitan.
3: Ja esmaspäeval me saame kindlasti rääkida sellest, loodetavasti sellest, kuidas Sander suured võidud tõi, kuidas postimisgrupp võidud tõi ja muidugi elame tegelikult kõigile ametikaaslastele väga kaasa.
1: Kuku Hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kes te vahepeal liitunud meiega olete. Kell on 7 läbi, nüüd 10 minutit just sai.
2: Jaa, Brita, oled sa klõpsinud nendele uudistele vahepeal, mis on rääkinud sellest, kuidas Donald Trump ühe toidukäruga lennukist põgenes, et teisele lennuki parda lastuda? Sa pealkirju oled kindlasti näinud, igal hommikul.
1: Jaa, pealkirju olen näinud, aga ma ei ole nendel artiklitele peale klikkinud. Tundub väga segane värk.
2: Mina seda ka ei teinud kuni tänase hommikuni, sellepärast, et mulle tundus, et CNN teeb jälle mingisugust sellist lugu, kus Donald Trumpi pannakse sellisesse absurdsesse olukorda ja tahetakse kuidagi natuke hirvitada, näed, president läheb nüüd toidu käru kõhelt lennukilt teisele. Tegelikult oli see olukord päris tõsine, saan ma aru, täna hommikul saab selle kohta samuti jälle CNN-ist lugeda ja kirjutatakse nüüd see lugu siis lahti selliselt, et juhtus see 8. juulil 2026 pärast NATO tippkohtumist Ankaras ja lugu siis selline, et astus ta Donald Trump telekaamerate eest Air Force One'i pardale, presidendi lennuki pardale ja kõigile ei mulje, et ta sellega lendab ka Türgist ära ja mõni minut hiljem viidi Trump lennuki juurest salaja minema lennujaama toitlustusus autoaga hoopis tükkis. See oli siis osa pette manöövrist, et ta kõigile nähtavalt sellele Air Force One'ile läks, seal olid ka peale ajakirjanikud päris suur osa Donald Trumpi meeskonnast, aga lõpuks Donald Trump siis selle toidu autoga ära viidi teise väiksema USA õhujõudude C-32A lennuki peale ja lahkus Türgist hoopis sellega ja see kõik tuli nüüd alles avalikkuse ette. Ja
1: kuidas see üks avalikuks tuleb, ma kohe mõtlen?
2: Seda ma nüüd ei tea täpselt, selles osas ma jään sulle vastuse võlgu.
1: See on juba ette manööver, mida tõenäoliselt tahetaks, kui ta on edukas, siis kasutaks teine kord jälle.
2: Täpselt.
1: Kas see on nüüd vaevalt julgeoleku asutused USA's koha peal sellist asja lekitavad kuidagi, aga või kas see hakkas kellegi spekulatsioonis pihta?
2: Sa viitad sellele, et selle loo avalikuks tulemine võib teha kahju, kui järgmine kord mingisugune selline luuriinfo tuleb, et siis ei saa enam toidukäruga teda ära viia või?
1: Ma ei tea, kas kahju on võibolla natuke liiga palju isegi öelda. Et ma mõtlen, et võibolla kindlasti on ju valmis kujunenud mingisugused konkreetsed erinevad pette manöövrid. Nüüd on seda vähem liht. Selle võrra on vähem üks manöövrites praegu.
2: Arvad nii? Ajaks. Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et
1: nüüd nad sõidutavad edasi selle toidukäruga, aga mis siis, et kõik...
2: Ega noh, iga kord ju ei sõidutata toidukäru kujatlenukilt teisele, et see ei ole ka päris nii. No jah, võibolla tõesti mingisugune...
1: Jah, eks on mingid muid trikke ka.
2: No mis, jah, mingisugune teine...
1: Mis see muud trikk võiks olla?
2: Selle põhjus oli siis luure info võimaliku Iraani korraldatud attentaadi kohta. Reutersi allika järgi peeti võimalikuks isegi rünnakut lennukile, näiteks ülalt lastava raketiga ja USA siis julgeoleku teenistus otsustas seetõttu muuta presidendi liikumise võimalikult raskesti jälgitavaks. Küll aga on huvitav nüants selle loo juures, võibolla isegi kõige põnevam minu jaoks just see, et Air Force One lendas ikkagi minema. Pardale jäid ajakirjanikud, osa valgemaja töötajaid ja kõrged ametnikud. Ja lennuk õhku tõustes sisuliselt ju töötas peibutisena, et võimalik ründaja arvaks, et Trump on seal peal.
1: Aga seal peal oli siis, huvita, kui palju need inimesed, no kui sa ütled ajakirjanikud, ametnikud.
2: Väga palju inimesi ja vähemalt osa pardal olnud inimesest ju ei teadud, et Trump on hoopis teisel lennukiga kuhugi ära läinud, et selline luure info on tulnud. Et see osa on minu jaoks on veel võibolla kõige huvitavam, et...
1: Et mis see siis ära ei ole, kui ikkagi rünnatakse seda konkreetset lennukit?
2: Aga samas pole ikkagi sugugi selge, et kui reaalne see Iraani oht tol hetkel oli, Reuters kirjutas eile, et Iisrael oli USA-d hoiatanud Iraani võimalike Trumpi vastaste attentaatide eest, kuid USA luure ei suutnud neid konkreetsed hoiatusi iseseisvalt kinnitada, ning ka Türgi luure ei leidnud usaldusväärset tõendit ja seega siis võeti ohtu piisavalt tõsiselt, et Trump salaja ümber tõsta, kuid... Siiski.
1: Mitte piisavalt tõsiselt, et sealt lennukilt inimesi teisi inimesi rajada.
2: Ajakirjanike, ametnike, valgemaja töötajaid. Mis on nagu huvitav täpselt, et ei saa nüüd siis aru, et mis...
1: No samas see, kui ikkagi president pannakse toidu sinna kärvusse ja sellega peab teda transportima...
2: Siis tundub,
1: et
2: asja on tõsine.
1: See asja on ikkagi tõsine. Mm-hmm. Et ma ei usu, et Trump seal ise välja pakub sellise asja, et kulge, et poisid täna... Teeme niimoodi. Aga ma ei tea, jah, päris vastik mõelda tegelikult. Ma kõtta ette, et meie ajakirjanikene läheme kuskile, lähed heast tahtest, loodad saada lisa infot ja satud lennukisse.
2: Alar Karis on vahepeal viidud kuskilt toidukäruga teise bussi.
1: Jaa, aga sina oled selles lennukis, mis suure tõenäosega võidaks ka alla lasta.
2: Aga suure tõenäosega see tõenus, me tegelikult ei tea. See on see loo võibolla see kõige nagu keerulisem osa, mida me ei tea.
1: Kui suur see tõenäosus on, kui ikkagi Trump toidukärusse pandi?
2: No, vot ei tea.
1: Eks ole, võime jäädagi sellest pikemalt rääkima.
2: Aga siis, kui jällegi see oht on nii suur, et presidendi teise toidu kärusse, siis kas presidenti elu on kuidagi niivõrd palju väärtuslikum kui kõigi nende ajakirjanike, kõigi nende kõrgete ametnike valgemaa töötajate elu?
1: See ei ole minu arvamus, aga kindlasti sellest vaatest vaadates seda ju nii vaadatakse. Mis need reeglid on olnud kunagi siin vaata kuninga, no, kuninga perega, see muidugi ei puutu otseselt asjasse, aga kuidas ei tohi ühel ajal olla lennukis mingi liikmed ja nii edasi ja nii edasi. Et lihtsalt, et no see, see elu ja see tiitel ja see kõik on ikkagi see tähtsam kui...
2: Ja. Kõik, ja siis on huvitav mõelda need inimlikke aspekte ka selle loo juures, kuidas need ajakirjanikud olid seal Air Force One'i pardal, mõtlesid, et oi, me oleme nii tähtsad ajakirjanikud. Ainult meid on siin mõned ainult, kes maailmast lubati selle Air Force'i peale. Kindlasti teen mõne pildi ka saadan sõpradele, pane Instagram üles ja ma olen üks tähtis ajakirjanik. Aga mitte nii tähtis.
1: Ja mis nüüd välja on tulnud? Ma ei tea, jah, mis täitsa tahaks teada, mis need ajakirjanikud sellest ise arvanud on. Siin ridade vahel on tegelikult meedias välja tulnud ju ka, mitte ridade vahel võtid see ikka kirjutatud sellest, kuidas Excel Air Force One'i peal ka kästi neil seal ju neid ruloosid ja asju ette tõmmata ja eks seal mingisugused lisameetmed olid ka.
2: Aga kujutad ka veel ette seda, ma pean lihtsalt veel korraks minema jälle selle inimliku poole juurde, et Donald Trump, Ameerika Ühendriikide president, pool maailma peab teda rumalaks, idioodiks ja teine pool jumaldab teda. No tegelikult, kui ma korraks mõelda, milline vastutus mehel on õlgadel, kui suure sellise igapäevase ohu all ta tegelikult elab, ta peab ronima lennukist, kus toidu kärusse teise lennukiga koju tagasi saada, hommikul ärgab üles jälle kogu maailma vastutus sisuliselt on ta õlgadel. Närvisüsteem peab olema ikkagi päris hea.
1: Ja sama hästi võib mõelda ka, et mis vastutus on selles mõttes Zelenskõil, et kui ta siin ka liigub mööda maailma ringi, need Eesti visiidid, mis on olnud ja nii edasi, no mis kujutad ette, et sa lähed ikkagi Venema naaberriiki, kui kaugel meil see piir siit on, eks ole, et see väga, väga, väga karm. Räägime natuke energiast ka. Kas sa kuulsid paar päeva tagasi oli see uudis, kuidas kuna toona on ikkagi nii madalaks nüüd selle kuumaga vajunud, et seal tuli välja mingisugune vana mammut skelett tuli välja.
2: Kus?
1: Toonaust.
2: Ah.
1: Aga nüüd on asi juba jõudnud nii kaugele, et Rumeenia pani oma ainsa töötava tuumareaktori kinni ja seda vee puuduse tõttu, sellepärast, et reaktori jahutamiseks kasutatava toonau vee tase on rekordiliselt madalale langenud. Isenesest meile tundub siin võibolla, et noh, mis see siis ära ei ole, aga jällegi näiteks võrdluseks siis Moldova sõltub Rumeenia elektrist kuni 60%. Nii et nendele ka ikkagi päris halb uudis.
2: Jah,

7:20 minutit on saanud kell. BBC esilugu räägib täna Afganistanist ja Talibani võimul elavatest naistest. BBC korrespondendid on seal koha peal käinud nende naistega rääkimas. On nende naiste hulgas BBC-ga kõnelnud naiste hulgas tudengeid, ehtemeistreid, endine ajakirjanik, ämmaemand ja väidetavate kuritegudest piitsutatud naised. Ja selles loos on võibolla tasub ikkagi siis ära rääkida, et pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide väed lahkusid 2021. Aastal ja Afganistanist, seda ju peeti selliseks väga no, üsna häbiväärseks teoks, sellepärast, et Ameerika Ühendriikid olid Afganistani toetanud seal ja 20 aastat, kuid kui ameeriklaste tui kadus varises süsteem kokku nädalatega ja Taliban jõudis väga kiiresti sinna Kabuli, president põgenes ja USA pidi oma inimesi ja Afgaani liitlasi kiirkorras lennujaama kaudu evakueerima. Ilmselt mäletad neid kaadreid ise ka, see need olid päris sellised no, meelde jäävad. Ja. Aga kuidas siis seal praegu naistel elu on BBC andmetel?

0: 22. november keelati naistel parkides, spordiklubides, basseinides ja avalikes vannides viibimine. Detsembris 2022 keelati naistel ülikoolis õppimine. Juuli 2023 ilusalongid on kõik suletud. Afganistani 2024 august uus seadus keelab naistel avalikus ees häält tõsta. Detsembris 2024 naistel keelati ämmaemandate ja õendustöötajate koolitus. Ja 2024 detsember veel ka Taliban keelas kõigil valitsusvälistel organisatsioonidel Afganistani naisi tööle võtta ja keelati ka ÜRO peakorterisse sisenemine Afganistani naistel seadus ja nüüd siis on mais 2026 tehtud selline seadus, et alaealine Aha, et alaealise tüdruku vaikimist võib käsitleda abieluks nõusolekuna. Näed, kui mõni meesterahvas läheneb alaealisele tüdrukule ja ta vaikib, siis seda käsitletakse seaduse silmis kui nõusolekuna, et ta soovib selle meesterahvaga
1: abieluda. Aga tal ei ole ju muud varianti, ma mõtlen. Et ei ole ju, et see vaikimine on ju ainus varianti laiestlasusetega vastu, nagu ka ei saa
0: hakata. Sa ei saa ju häält tõsta ja sa ei tohi kuhugi siseneda ja... Ega midagi üle üldse teha ei tohi, et ühesõnaga kui naine vaikib, siis seaduse järgi on see nõusolek. Selline on see teekond siin olnud läbi siis ajajoona Talibani võimu all naistel, mis on päris traagiline.
1: BBC on just, ma vaatan selles samas artiklis, ma saan aru, et siin hakkab nüüd päeva peale tulema nende naiste lugusid, kes siis Talibani kontrolli all elama peavad ja praegu on esimene lugu ilmunud, mis räägib siis Marjamist, nimi ja kõik on tegelikult, ma arvan, muudetud, aga räägib see sellest, kuidas Marjam on ämmaemand, üks naisarst ja üks ämmaemand teenindavad siis korraga, ütleme, piirkonnas umbes 50 000 inimest. Ja see ämmaemand ise on ka praegu beebi ootel ja ootab tütart. Ja räägib ta sellest, et ta mõtleb sageli oma sündi, veel sündimata tütre tuleviku peale ja mõtleb, et mis saab temast tulevikus. Kas üldse on naisarste, kas on üldse ämmaemandeid? Ta ei saa minna ju isegi ülikooli, mitte midagi sellist, isegi tavakool jääb tõenäoliselt ju lühemaks, kui ta võiks ju olla. Nii et vastik.
0: Siin on väga huvitav kontrast selle vahel, et kuidas siis naisi koheldakse Afganistanis ja kuidas välismaised influencerid, kes on läinud Afganistani sealselt kohapäeselt elul kajastama, kuidas nemad selle ennast tunnevad. Afganistan teadupärast kutsub igasuguseid mõjuisikuid Afganistani, sellest on YouTubes väga palju videoid, ma saan aru, et ka ilmselt siis TikTokis, Instagramis samamoodi. Ja kui ongi, noh, ütleme, Ameerika Ühendriikides pärit naisterahvas läheb Afganistani ja räägib, et oi, küll on siin tore, siis see on natukene ka veel imelik minu jaoks.
1: Aga miks neid kutsutakse, et ongi nagu et, turismi promo või?
0: Täpselt, jah, nad üritavad maailma silmis enda kuvandit parandada. Ja mul on tunne, et see mõte seal all Afganistani jaoks on see, nad üritavad jätta või tekitada seda laiemalt arusaamist maailmas, et igal pool ei peagi käima asjad samamoodi. Et see on täiesti okei, kui ühes riigis otsustatakse, et meie elame siin nii, et naised ei tohi mitte midagi...
1: Diversity jutlajast
0: just põhimõtteliselt on see, mul on tunne, mida nad üritavad selle influenceritega oma riiki kutsumisega teha. Et levitada aru saama, et kuidas riigis kultuurised on kuidagi siis põhjendatud, et asjad peavad nii käima, et naised ülikoolis käia ei tohi, sõna võtta ei tohi, sisuselt midagi teha ei tohi, et siis see ongi nagu okei. See on see, mida nad tahavad.
1: See on, ja samal ajal on ju sotsiaalmeediasse teine paralleel ka käima läinud, et hästi paljud, kes siis ütleme, et ei pruugi võibolla olla isegi moslemi taustaga kuidagi, aga nüüd on otsustanud, et tahaks ka kanda seda hijabi, mis on siis see pea ümber, eks ole, või siin on, et eile rääksime burkiinide laadsetest asjadest. Et see ajab harja punaseks siis mingisugusel teisel kontingendil, kes ikkagi tunneb, et kui praegu maailmas Talibani režiimi all näiteks naistel selline olukord, siis kuskil on naised, kes tahavad vabatahtlikult endale sellised asju ikkagi selga ja pea ümber ajada. Et ma selles mõttes, mõnes mõttes ma saan nagu sellest ka aru. Aga selline artikkel on täna Postimehes, üks vaatenurk, millest me ei ole üldse tegelikult rääkinud, Narva narratiiv, ehk siis mida käivad välisajakirjanikud otsimas Narvast?
0: Me oleme seda päris palju rääkinud.
1: Me oleme rääkinud, aga me ei ole rääkinud selle nurga alt, kuidas tegelikult, ütleme see asi nagu kohet isegi käest läinud, kui niimoodi võiks öelda, et kogu aeg see jutt, et Narva on järgmine ja siis siin Postimehe artiklis on

0: rääkinud Katri Raik ka, et tal oli ükskord intervjuu ühe välisajakirjanikuga, kestis, kusjuures jumala ütlemata kaua kestis ja ta sai aru, et see ajakirjanik jäib talt ühte tsitaati. Ja lõpuks oli Raik naerma hakanud ja öelnud ka, et kuulge, et...
1: No. Mis tsitaati ta tahtis siis huvitav?
0: Seda ma ei tea, aga ma arvan, et no siin võib kõik arvata, et me kardame, et tuleb. Ja. Et hästi palju käiakse küsimas siis seal kohapealsetelt inimestelt, et kas te kardate, kas te arvate, et varsti... tuleb, tuleb ida naaber ja nii edasi, nii edasi. Ja siis siin on näidlikustamiseks on välja toodud lihtsalt see, et kui tehaksegi mingisugused suuremad intervjuu ringid, on ja, siis eestlased ütlevad kõik, et nad ei karda ja kõik on hästi ja siis leitakse üks venekeelne inimene, kes ütleb, homme tuleb sõda. Ja siis no, see läheb pealkirja.
1: Ja nende rahvaküsitluste kasutamine ajakirjandusmaastikul on tõesti. No seal peab olema väga selline no, hea tunnetusega, et mis on nüüd mõislik ja mis on adekvaatne ja mis mitte. Ja olen isegi juhatanud välismaised ajakirjanike mõnel puhul ka Narva, mitte küll vedanud need sinna ise oma autoga, aga öelnud, et ta tasub minna sinna, tasub helistada Katri Raigile ja tasub minna vaatama seda, aga viimasel ajal muide olen pidanud ajakirjanike juhatama ka lõunapiirile. On osad ajakirjanikud, mina tean mõnda Saksa ajakirjanikud, kes on avastanud selle piirkonna nimeks Setumaa, millest suur osa on siis teisel pool Vene piiri.
0: Väga hea Setumaa kultuur vajab kajastamist.
1: Jaa, aga see narratiiv ikkagi mulle alguses tundus niivõrd tore, et küll on lahe seal Berliinis inimesed saavad lugeda nüüd Setumaa kohta ja setude kultuuri.
0: Ja see polnud kindlasti
1: Leelo kohta. Ja siis lõpuks ikkagi seal kusagil artikkel lõpus oli, no lõpuks jõuti ikkagi sinna, et kas Setumaa on järgmine.
0: Muidugi, ikka et... jõutakse selleni, aga
1: see tegelikult arusaadav ka. Ajakirjaniku vaatest me mõlemad seda ju oleme.
0: Aga kui ma pööraks selle asja korraks veel siin teistpidi. Me teistpidi tahame ju seda, et maailm saaks aru, kes on meie naaber. Et umbes me oleme kogu aeg ajanud seda narratiivi ise, et Eesti on ju alati teadnud, eks ole. Eestil on olnud õigus nii edasi, nii edasi. Et teiselt poolt me oleme tahtnud seda meie olukorra tõsidust siin pool Euroopat kuidagi nendele teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele selgeks teha ja kui me ise oleme ka kogu aeg selle jutuga, et võt näeme oleme siin, meil on piirilinn ja nii edasi ja edasi, et ma ei tea lihtsalt, kui palju on Eestis näiteks poliitilised esindajad käinud Euroopas sellise jutuga?
1: Kindlasti on, aga noh, teispidi jällegi, et kui ajakirjanikud tulevad Narva ja küsima, et mida te siin tunnete ja mõtlete, siis me peame neile vastama, aga muud teha üle ei jää.
0: No Narva piiripunkti juht näiteks on öelnud, et tihti tulevad välisajakirjanikud imelike küsimustega ja lahkuvad pettunult.
1: Ja ei saanudki seda, mida
0: ei
1: ma tahtsin.
0: Ei saanud ikkagi seda, no tegelikult ma kujutan ette, et...
1: Aga see takista ju head kõlevat pealkirja vanemast. Ja, faktid kui... head lugu ja rikub rida.
0: Absoluutselt, aga kuuleme nüüd ikkagi fakte ka, kell on saanud 7:30, millised on lühiuudised. Eetrisse tuleb Kari Naule.
2: Tere hommikust uudiseid vahendab Kari Naule. Balti riikide sõudurbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatel tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Tegemist oli välismaise mehitamata õhusõidukiga, mis sattus Läti Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Täpsemat info drooni päritolu koht esialgu ei avaldatud. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4:50. Samal ööl piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatusabinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Vene väed ründasid eile ligi 60 korda Ukrainat Dnipropetrovski oblastit, igastades 4 inimest teatas oblasti sõjaväe administratsioon. Rünnakutes kasutati droone, lennukipomme ja suurtükiväge. Pavlohradis sai tabamuse üks logistika ettevõtte rajatis, Nikopoli rajoonis sai kahjustada muuhulgas pangahoone, ühiselamu, korteri ja eramaja ning autod. Kagu-Inglismaal Lewise linna lähedal sõitis eile pärast nuulal rööbastelt välja reisirong. Õnnetuses sai 2 inimest raskelt vigastada ja lisaks 9 inimest ka kergemaid vigastusi. Londonist Eastbourne'i teel olnud rongis oli kokku umbes 150 reisijat, 3 vagunit sõitis rööbastelt välja ja paiskusid küllili. Kõik reisijad evakueeriti ja sündmuskohal kuulutati välja ulatuslik päästoperatsioon. Õnnetuse põhjust uuritakse. Jaapani idaosa sukkus enneolematult tugevate vihmasadude tagajärjel 4 inimest teatasid täna riigi ametivõimud. Hukkunute seas oli ka 70-aastane mees ja 66-aastane naine, kes jäid üleujutatud teel oma autosse lõksu. Paduvihmad algasid eile hilisõhtul. Eesti kümnevõistlejatest oli Birminghami Euroopa meistrivõistlustel parim Karel Tilga, kes kogus 8286 punkti ja sai viienda koha. Euroopa meistriks tuli sakslane Leo Neugebauer 8611 punktiga, edestades oma kaasmaalast Niklas Kauli 38 punktiga. Pronksmedali võitis norralane Sander Skotheim 8433 punktiga.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilm on täna vähese ja vahelduma pilvisusega. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja soovi on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
4: Sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
0: Kell on saanud 7:34 minutit ja räägime nüüd natuke liiklusjuttu. Alustaks kohe Tark tees, sest et seal ei ole suurt midagi küll öelda. Tartu lähistel, vaatan, mit kuskil vahe tänavas on juhtunud avarii, aga see ei ole just eriti raskeks märgitud. Ja teine avarii on juhtunud Peipsi ääres Kauksi lähistel. Ja see on seal juhtunud siin juba tegelikult 2 tundi tagasi ja ei tohiks ka olla just tõsine. Loodame, et keegi viga ei saanud.
1: Kiire pilk eilsesse päeva ka. Neljapäeval juhtus eri paigus 9 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada Eestis kokku 10 inimest. 10 inimest eile vigastada sai liiklusõnnetustes Raplamal Kaju Alevikus näiteks juhtus õnnetus, kus alkoholijoobe tunnustega 42-aastane mees kaldus mopeediga vastas suuna vööndisse ja põrkas kokku veoautoga Renault, mida juhtis 51-aastane mees ja mopeedi juht toimetati haiglasse Türil Viljandi maantee kergliiklustel kukkus jalgrattaks sõitnud 93-aastane mees. Haapsalus õnnetus juhtunud Pärnumaal, Harjumaal Viimsis 22-aastane mees sõitis elektritõukerattaga otsa kergliiklustel kõndinud 52-aastase naisele ja jalakäija viidi haiglasse. Ja ka veel siin Lääne-Harju vallas Tallinn Rannamõisa Kloogarnana teel vasakpööret sooritanud sõiduauto põrkes kokku vastassuunas liikunud 36-aastase ratturiga. Rattur toimetati haiglasse. No päris tõsised õnnetused ja samamoodi ka siin mootorratturiga juhtunud õnnetus ja mahaga 26-aastane naine sõitis teelt välja Raplamaal haiglasse ka tema viid ja Ida-Virumaal veel elektritõukerattaga ka Ida-Virumaal juhtunud õnnetus täpselt ööpäevaga 9 õnnetust ja 10 inimest raskelt saanud viga.
0: Et väga hirmus. Olge siis kindlasti ettevaatlikud, kui teedel liiklemas peab endale ka meelde kogu aeg tuletama. Järgmiseks jututeemaks on meil juba varuks, aga elektriautod ja muidugi sinna juurde ka kütuseturg, sellepärast, et külla tuleb meile terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht võttis elektriauto ja oma pere ja sõitis 6500 kilomeetrit. Eestist võeti ette siis teekond Rooma. Ja juttu tegime Alaniga viimati vahetult enne reisi, kui ta oli optimismi täis ja lubas, et ei peata selle laadimise järel mitte kusagil ootama. Tere hommikust, Alan!
3: Tere hommikust!
4: Mitu korda seis meid elektriautoga kusagil Euroopas pärapõrgus?
3: Ja et kordagi seis või ainult sõitsime. Et selles mõttes sa mõtled, et aku sai tühjaks ja jäin tee peale. Ja. Ei sellist asja, sellist muret ei ole.
4: Sest bensiini või diiselautoga on ju loogika väga lihtne, et sõidad kuhu tahad ja kusagilt ikka tankla leiad, aga need elektriauto laatimispunkte, neid ei ole nii palju, väidame meie siin.
3: Ja täpselt, et kui ma alustasin üldse oma sellist elektriauto teekonda, aasta oli 2018 või 2019, ikka päris palju aega möödas juba ja esimene selline mõte oli see, et üldse, et saada aru, kuidas on elu elektriautoga, sa pead selle sees elama elektriautot omades. Kui sa sõidad bensiini diiselautoga, loomulikult sa ju külastad ainult tanklaid ja sa ei pruugigi panna tähele, kus kohas on laadijad.
2: Ma panen kogu küll, selle... tüütu on siis, ja. Kui parkimiskohas rohkem kohti pole ainult laadija kohas.
3: Tegelikult on niimoodi, et ma leidsin kogu selle trippi jooksus, ma sõitsin väga palju riike läbi. Läti, Leedu, Poola, Tšehi, Austria, Itaalia, tagasi tulles Sloveenia, et ma nägin nii palju erinevaid laadimispunkte ja see on täiesti müstika, kui ägedalt on arenenud mujal Euroopas laadimistaristu. Kujutad ette, et ühes laadimisjaamas võib olla, ma Google Mapsi pealt vaatasin, et 44, mitte kiirlaadijat, superlaadijat, 350-400 kilovatti, 44, selle ühes kohas koos oli iooniti elektra, mis on, võime sellest täitsa eraldi rääkida, kui aega jääb, ja siis Tesla. Ja läksin siis vaatama veel sinna territooriumi peale, tegi veel drooni video, müstiliselt suur, et tegelikult laadijaid on väga, väga, väga palju muretsema absoluutselt ei pea laadimise pärast.
4: Okei, haksid Tallinnast Rooma poole sõitma, kas sa panid kohe siis selle veisi sihtkohaks Rooma? Vaatamata, et kus seal tee peal mõni elektriauto laadimise punkt on või?
3: Ütleme, täna võib küll niimoodi minna, et kui ma kunagi paar aastat tagasi läksin esimest korda, sõitsin Ungarisse, ma vaatasin täpselt järgi, kus kohas on laadijad. Et oli ikkagi selline skepsis sees, et kas ikkagi veab välja ja kas laadijaid on. Tegelikult Euroopa on laadijaid täis. Laadijaid on nii tihedalt, sul ei ole vaja nii palju peatuda ja täitsa tuligi ette olukordi, kus peatusime esimesooga, jah, läksime siit, jõuad tanklasse, mis on nagu kõige suurem vahe, arvatakse, et bensiini diisli tankimine võtab aega 3-4 minutit ja siis sõidad jälle seal, ma ei tea, 700 kilometrit, aga sa teed ikkagi peatuse, tahad minna vetsust läbi, võtta kohvi, see ongi see ümber häälestamise ja harjumise mõte, sa pargid auto nagu nii ära, bensu diisli auto, sul ei ole vaja tankida, aga sa lähed, võtad kohvi, käid vetsust läbi, peatus 9-12 minutit. Ma tegingi sellised peatused. Viie kesti olime ja küll lapsed tahsid vetsu, küll tahsime kohvi. Me tegime isegi peatusi rohkem, kui tegelikult laadid oli vaja. Et sa pargidki auto ära, paned kaabli taha, lähed poodi, käid vetsust läbi, tuled auto juurde, võtad saba tagant ära, laadida pole vaja, aga sa paned kaabli taha, sest mida ta seal seisab, las ta siis laeb nii kaua.
4: Eks siis praegu me räägime sellest, kuidas inimesed, kes sõidavad bensiiniautoga, et saab kiirelt oma paagi teis paari minutiga, kiirlaadjas elektriautoga, see võib võtta aega kuskil pool tundi.
3: Ja see on hea küsimus. Hästi oluline ongi juhtida tähelepanu sellele, et milline on see elektriauto, millega minna mööda maailma siis, ma ei tea, Euroopasse sõitma. Ma isegi ütleks niimoodi, et Tesla, mis on noh, hästi ju kõigile tuntud auto, on ka tegelikult ajale jalgu jäänud mis on vahe elektriautol ja elektriautol? Küsimus on selles, et milline on see aku pinge, kas on 400 volti aku, kõrge pinge aku, kus, mis siis nelja ratast edasi ja autot liigutab, või on 800 volti aku. Kaks korda on see vahe. Ja siit tuleb ka see võlu, 800 volti aku tagab kaks korda kiirema laadimise.
2: Ja rikub ka.
3: Ei,
2: ja see pidavad juttude järgi rikkuma ka.
3: Tegelikult ei riku, ta ikkagi lõpus, ütleme, 10%-il, 80%-ile laeb 800 voldi aku 15 kuni 20 minutit. Ja kui sa lähedki laadijasse, sul on akus 60%, 70%, teedki selle 10 minutit peatuse, sul saab see aku täis 100%. Meil oli korduvalt neid hetki, kus läksime, tegime lõuna, me saime toidud kätte, ma vaatasin, et oi, aku 100% täis, me saime siis alles toidud kätte, meil oli aku juba 100% täis ja 400 voldise akuga autokorral tuleb tõesti arvestada, et siin ongi oluline vahe, et kui ma käisin ennem reisile minekut siit läbi, ma andsin suure nii-öelda lootusrikkalt sellise, noh, mitte lubaduse, aga käisin veksli välja, et ma sõidan Rooma niimoodi, et ma ei pea laadimise järgi ootama. Tegelikult esimene ootamine oli mul Austrias ja ma panin auto, parkisin ära, 10 minutit laadisin, läksin vaatama, et kas siis süüa seal saab midagi amba alla võtta või juua. Poed olid kinni, ei saanudki, seal ei olnud. Ja siis ma selle 10 minutit ma lugesin, selle 10 minutit lugesin selle ootamise sisse, sest ei olnud mitte midagi teha. Ja siis, aga siis ma ei raisanud rohkem aega, ma võtsin saba tagant ära, sõitsin järgmisesse kohta mingisugune 150-200 kilometrit eemale ja siis ma nägin järgmist olukorda, kus 6 superlaadijat oli, kõik olid hõivatud. Üks auto ootas minu ees, mina võtsin tema taha oote järjekorda ja samal hetkel tuli minu taha veel kolmas auto ootama, ehk et see, kui elektriautosid tekib juurde, on vaja ka laadijaid juurde panna, aga kogu selle trippi peale see oli ainukene kord, kus ma ootasin järjekorras, seega noh, on kohti, mis on väga magusad, kuhu tuleb laadijaid panna juurde, aga väga palju oli neid kohti, kus lihtsalt lähed ja paned saba taha mingit ootamist.
4: Ja kui samal ajal oled kusagil purksi järjekorras, siis seda sa ootamiseks ei pea. Küsin, mitu hot dogi burgerit sõid see ära niimoodi kusagil laadimispunktis, et sa tegelikult seda ei tahtnud, aga kuna sa ei tahtnud ootamise nimekirja alla seda aega panna, siis sa pidid lihtsalt midagi osma.
3: Ütlen nii, et sellist olukorda ei olnud. Pigem oli olukord selline, et me tegime täiendavalt paar peatust, kuna kõht oli tühi ja need peatused eelnevalt olid sellised, oligi vetsupeatus, kohvi ja edasi. Ja mõne peatuse, ma arvan, kogu reisi peale sinna ja tagasi tulles me tegime võibolla 2-3 lisa peatust söömiseks, kus ei olnud laadijat ja see oli selles mõttes noh, raisatud aeg, ma muidugi ei pea seda ootamise, nii-öelda laadimise järgi ootamiseks, aga oli hetki, kus tegelikult peatusi tegin rohkem kui vaja ja peatusi tegin kõhu täite pärast, mitte laadimise pärast, seega ma ütleksin nii, et tegelikult ei maksa üldse muretseda selle pärast, et elektriautoga minna kusagile Euroopasse.
4: Meil ei ennist see vist lahendamata, et kui palju pikemaks sõid, siis muutus ikkagi see pärast, et sõitsid?
3: Jaa, Itaaliasse sõites kujunes sõit pikemaks 20 minuti võrra. See oli esimene 10 minutit, kui ma siis avastasin, et panin laadima, aga seal ei olnud midagi teha. Laadi oli vale koha peal, võtsin saba tagant ära ja järgmine oli siis kohe selle järel 150 kilometrit umbes eemal ja kus ma pidin järjekorras ootama, ehk et 20 minutit 3000 kilometri peale, ehk et ühe ööbimisega ma jõudsin Itaaliasse. Nii täiesti tavapäraselt, nagu ma olen varasemalt käinud küll Lõuna-Prantsusmaal, teinud isegi Napolini Itaalias sõitnud ja kujuta ette 3000 kilometri peale 20 minutit ootamist. Tagasi sõites oli olukord niimoodi, et ühes kohas ootasime 7 minutit, teises kohas täiendavalt 11 minutit, ehk et kokku siis 18 minutit. Üks selline, noh, ta ei olnud ärevetkaga, panin auto laadima, 100 kilomeetrit Varssavist Eesti poole. Seal on üks selline huvitav rekkameeste motell, kuhu on pandud nüüd 400 kilovattised laadijad. Panin laadima, mõtlen, et sinna sõites pani auto täiega, ootasin söök ja mul see aku täis 100% ennem kui ma söögid kätte sain. Ja tagasi tulles midagi oli seal laadijatega häda, oli kolm autot laadimas, iga üks sai selline 140 kilovatti, kuigi auto võtab mul 250 kilovatti vastu ja ei saanud aru, et miks ta nagu nii aeglased laebe. Ja siis ühel hetkel lõi üldse pimedaks, laadijad lõid välja, elekter tagant ära, laadijad tegid restarti, kõik laadijad olid väljas ja startis uuesti see laadija ülesse ja selle peale läks siis täiendavalt veel 20 minutit, ehk et reaalselt tehnilise olukorra tõttu 20 minutit pluss veel 7 ja 11 minutit, ehk et tagasi teel 38 minutit, aga see ka 3000 kilometri peale, noh, mitte midagi.
2: Rahaline võit, kui suur tuli?
3: Vot see on kõige õigem küsimus ja tegin selle võrdluse kõikides asukohtades, kus ma laadisin, kas oli tankla või siis vaatasin lähedal asuvat tankla posti hinda ja tegin võrdluse bensiiniga. Loomulikult, kui minna väikse autoga, see auto võib võtta bensiini kuskil, noh, 6-7 liitrit sajale. Ma läksin ikkagi suure autoga, 3,3 tonni, 7 kohaline, noh, selline võrdlus kuskil 9 liitrit sajale bensiinikulu ja raha kulus mul laadimisele 855 eurot ja kui ma oleksin sõitnud sama suurusjärguga autoga, bensiiniautoga ja tankinud selle posti hinnaga, mida ma siis nägin nendes asukohtades, oleks see kulu olnud 1108 eurot. Seega elektriautoga olin ma selgelt roheline. Ma ei paisanud atmosfääri CO2. Ma hoidsin raha kokku 253 eurot kogu tripi peale edasi tagasi sõidul. Jah, sinna sõidul kulus täiendavalt 20 minutit, tagasi sõidul 38 minutit, aga see kõik on kukimuki selle võrral, selle kõrval, et ma tegelikult hoidsin raha kokku, ma nautisin ja kui sa võtad nüüd Itaalia mägised või mägised alad, kus sa sõidad mäest üles, sa isegi ei kuule, noh muidu bensiini või diiselmootoriga sa ikkagi mäest üles sõites kõik uriseb, noh mina olen võibolla selles mõttes natukene juba rikutud inimene, et kui sa bensiini autoga sõidad, kui ma siin teine kord võtan näiteks Bolt Drive'i, vajutad seda gaasipedaalist, tunned, et esiteks on seal mingi vedruefekt ennem kui auto liikuma hakkab, siis ta uriseb, pläriseb, teeb, kuidagi nagu nutab sul käes, tahaks edasi liikuda, see on see kogemus, mis sa saad siis, kui sa oled elektriautoga sõitnud, saanud seda vaikust, tunnud seda äkilist ja erksat minekut jõudu, sa sõidad mäest üles liueldes, naudid, ütme, Kõik on hoopis teine, palju ägedam.
4: Kui palju sinu see elektriauto maksab muidugi?
3: Minu elektriauto, kui ma võtan, jah, elektriautod on kallimad, aga kui sa võtad, et isegi Euroopa tripil ma hoidsin raha kokku, kui sa sõidad linnas, sul on võimalik kodus laadida, sa tegelikult hoiad raha kokku, ma olen neid arvutusi teinud.
4: Aga kui kallis see auto, millega sa sõitsid?
3: See, millega ma sõitsin, see on minu enda auto, see oli top auto ja see oli Hyundai Ioniq 9, mis maksab täis hinnas 89 000, et ta on kallis auto. Ja. Aga ta on ka 7-kohaline. Euroopas me võime neid Euroopa autotootjate 7-kohalisi autosid vaadata, kus kaks kohta on pagasnikus. Ioniq 9 on auto, millel on pagasnik ja millel on ka kolmas rida. Ükski Euroopa autotootja ei tooda nii suurt autot, see on tõesti, see on täismass 3,3 tonni, see mitte, on suur pirakas.
2: Aga mitte ükski keskmist Eesti palka teeniv inimene ei suuda ka lubada endale sellist asja.
3: Siis sa saadki lubada, ütleme, see on hea küsimus.
4: Lähed odava elektriautoga sellisele reisile.
3: Ja ütleme, et siis sa pead minema sedaaniga, kus istud õlgõla vastas taga siis teises reas ebamugav, noh, kus sa seal kolme kesti istud, eks ole, see keskmine koht on ka selline, et nagu puupink kõikidel sedaanidel, ehk et sedaaniga viie kesti minna reisile on ebamugav ja sellised viiekohalised sedaanid, noh, ütleme, et 2024 aasta Tesla saab kätte 35-40 tuhandega. väga head autod ja selliseid kasutatud autosid, noh, tegelikult turg on täis. Isegi uued autod, noh, ütleme, et millega mina läheksin veel reisile, olekski ikkagi 800 volti akusüsteem ja sellised autod maksavad 50 kuni 60 000.
4: Ehk siis sellise võib-olla, ma ei tea, 10 000-lise, 15 000-lise elektriautoga järelturult ostetuna sellega sa ei täna läheks. Ikkagi Rooma ei sõidaks. Ei põhjus on see, et aku on ikkagi piisavalt nõrk.
3: Aku on väike, aku on 400 volti, see auto on lihtsalt, odavam, siis kulub laadimisele aega, võlusõna on 800 volti ja see on täna see, kuhu suunda elektriautod liiguvad.
2: Seda kogu juttu on meile rääkinud nüüd Alan Vaht, kes on terminali tanklaketi juhatuse liige. Me eelmine kord ka juba põgusel seda puudutasime. Alan, te müüte bensiini, te müüte diislit terminali tankimisjaamades. Miks sa nii tulingeliselt ikkagi elektriautodes ikka poolde ei oled?
3: No, kui ma mõtlen, me oleme sellel suvel ka kuulnud, kuidas on kõvad kuumalained, kuidas on Euroopa kuumab üle 40 graadi sooja, globaalne temperatuur tööstusrevolutsiooni ajaga, eelse ajaga võrreldes on juba 1,5, rohkem kui 1,5 graadi soojem.
2: Et roheline
3: ma
2: mõte.
3: Ma ikkagi muretsen sellepärast, et kui küsimus on, et kas me laseme, ütleme, kui me mitte midagi täna ei tee ja kui me isegi pingutame, siis on paratamatu see, et sajandi lõpuks on globaalne õhutemperatuur 3 graadi soojem, kui ta oli tööstusrevolutsiooni ajal. Ehk et minu tunne ja ma ka näen, Euroopa komisjon võttis 17. juulil välja vastu Electrification Action Plani ja kujutate ette, võtame tänase energiakriisi. Kütusehinnad on kõrged, meil on teine energiakriis 5 aasta jooksul, esimene oli 2022, kui algas Ukraina sõda. Euroopa on selle täna käesoleva aasta energiakriisiga kulutanud 50 miljardit eurot rohkem. See on meie kütuse arve, see on Euroopa kütuse arve ja see Electrification Action Plan, mille Euroopa komisjon vastu võitis, näeb ette tõsta siis energia lõpp tarbimises elektri osakaalu 23%-lt 46%-le aastaks 40 ja vähendada Euroopa siis kütuse arvet 240 miljardi euro võrra. Ehk et küsimus on see, kas raha liigub Euroopast välja makstes kõrge kütusinda või me teeme midagi selleks, et oma kütusearvet vähendada, joida raha kokku elektriga ja läbi selle ka parandada kliimat ja sõita keskkonna säästlikult. See on kogu küsimus. Et maailm sinna liigub, elekter on ka transporti kütus. Jah, me täna müüme bensiini diislit, müüme seda ka aastal 2050. Asjad ei muutu nii kiirelt, aga mingisugused samme selles suunas tuleb astuda ja elekter on meie portfellis, me müüme elektrit kodus, me müüme, pakume laadimise teenust kodus, võimaldame võtta kodus elektriteekonnale kaasa, võimaldame olla kodus fikseeritud elektrina lepingus, aga laadida kodus elektriautat börsi hinnaga. See on kõva innovatsioon, mis me oleme viimase pooledest aastaga ära teinud, ehk et elekter on transporti kütus, bensiini, diisli kõrval ja mitte midagi ei ole teha. Kui sina sellega kaasa ei lähe, siis teevad selle teise ära. Seega kütuse ettevõttena, jah, tahaks müüa bensiini, diislit, aga tegelikult peame ikkagi vaatama tulevikku, kuhu Euroopa liigub, kuhu Eesti liigub ja sellepärast on see, et miks ma selle sees nii entusiastlikult olen, kui sa tegeled sellega, sa ei saa sellest aru ennem, kui sa tegelikult selle sees ise elad. Ja see ongi parim kogemus. Sa näed, mida, mis suunas ja kuidas, mis samme sa pead astuma.
2: Maailma muutumises Alan Vaht suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja kaunist peatset nädalavahetuse algust.
3: Aitäh!

0: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. Politsei ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 ebaseaduslikku sisserändajat. Ukraina ründas Ust-Luga sadamat. Ülemiste ööjooks toob Tallinna üle 7000 liikuja ligi 40 riigist. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja on kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell sai 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Balti riikide sõudurbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatel tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Tegemist oli välismaise mehitamata õhusõidukiga, mis sattus Läti Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Täpsemat info drooni päritolu koht esialgu ei avaldatud. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4.50. Samal ööl piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatusabinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Politsei ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 välismaalast, kes olid viimastel kuudel pärast ebaseaduslikku piiriületust Valgevenest Lätti Eestisse saabunud. Nad olid pärit Somaaliast, Marokkost, Etioopiast ja Eritreast. PPH andmetel soovisid nad Eesti kaudu edasi liikuda teistesse Schengeni riikidesse. Põhjaprefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Karu sõnul tuleb enne tagasi saatmist tuvastada inimese isik, päritolu ja tegelikud kavatsused ja hinnata võimaliku ohtu julgulekule ja avalikule korrale. Kokku on PPA sel aastal alustanud 26 kriminaalmenetlust seoses välismaalast ebaseadusliku ülepiiri toimetamisega. Lätile on üle antud 19 sisserändajat. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit tabamuse saiga Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju, teatas oblasti kuberner Aleksander Droštenko. Tema sõnul tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordisadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamat rünnanud varemgi. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam, mis läks üle režiimile, kus lende teenindatakse kooskülastatult. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ja 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendiliiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõugu kuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sagele alaealisi, keda nende vanuse tõttu ei jafarda täiemahuline vanglakaristus. Parlament hääletas ühtlasi noorte vanglakaristuste lühendamise piiramise poolt. Alla 18-aastaseid saab nüüd vangi mõista kuni 18 aastaks. Uued reeglid jõustuvad 10. septembril ehk siis 3 päeva enne Rootsi üldvalimisi. USA kavandab maaväeoperatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv USA kaitsminister Pete Hexet. Hexeti sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad. USA alustas mullusügisel Kariibimerel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid. Hexeti sõnul on neis rünnakute suukunud üle 200 inimese. Kagu-Inglismaal Lewisel linna lähedal sõitis eile pärast lõunal rööbastelt välja reisirong. Õnnetuses sai 2 inimest raskelt ja 9 kergemaid vigastusi. Londonist Eastbourne'i teel olnud rongis oli umbes 150 reisijat. 3 vagunit sõitis rööbastelt välja ja paiskusid küllili. Kõik reisijad evakueeriti ja sündmuskohal kuulutati välja ulatuslik päästooperatsioon. Õnnetuse põhjust uuritakse. Täna ja homme toimuv 7. ülemiste ööjooks toob Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse jooksu üks suuremaid uuendusi on uus 10 kilometri pikkune rada, mis viib osalejad esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ja ülemiste siti. Rajal ootab jooksjaid 35 elamuspunkti, kus pakuvad meelelautust muusikud, tantsijad ja artistid. Täna õhtul on kavas lastejooksud ja 10 kilometri distants. Homme kulmineerub festival Sportlandi poolmaratoniga, samuti toimuvad ainult naistele jooks ja vürti 5,27 kilometri distants.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja on 19-25 kraadi. Tallinnas on praegu vaid 13 kraadi sooja, Tartus 16, Pärnus 17.
2: Hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Meie järgmine külaline Ingrid Peek on juba siin Kuku Hommikuraadio stuudios kohal, tõi meile kingitusi ja Britta, mul on sul selline küsimus. Sa pead kuulajatele selgitama selle kingituse olemust selliselt, et kui see nüüd oleks siis emoji ühes messengeris, siis mida ta endast nagu kujutab ja mida ta tähendab?
9: Sa provotseerid meid.
8: Ma ei provotseeri absoluutselt. No, selgita,
9: mina oleks kohe, kuna see on kollast värvi ja võiks öelda väga kaudselt meenutab võibolla isegi hästi suurt banaani ja ta on ikkagi naeru näo või siukse naeratuse kujuga, siis minu mõtel endast tegelikult kohe sinna, kui sa seda enda suu ees hoiad ka.
8: Zukiini, suvikõrvits.
9: Suvikõrvits, ütleme Eesti päraselt. Suvikõrvits, Ingrid meile tõi mõlemale oma. Sander, mis sa teed sellega?
8: Küpsetan ära. Ma arvan, mis, ma lõigun teemselt moodi noaga tükkideks ja panen pannile. Võibolla paneerin ära ka.
9: Paneerid ka? Oled sa teinud seda enne?
8: Väga harva. Võibolla korra eluse.
9: Aga oled sa saanud sellist, ma tean, et mul on vanaema teinud seda. See on hästi rohkes õlis praetud suvikõrvitse viilud, kui panaks hästi ohtralt küüslauku ja oi, no siis paned nad muidugi sinna salfräti peale, siis kogu see õli seal timbub, aga võt, need on väga head snäkid, võiks öelda. Kalori rohket ka kindlasti, aga ei ole hullu.
8: Jaa, aga toidu tegemisest me täna rohkem ei räägi. Lubame, täna räägime hoopis ufodest ja lendavatest objektidest, sellest, kas nad on olemas või ei ole olemas. Ingrid Peek on teinud Kuku Raadiosse eri saate, neli sellist erinevat osa neist. Teine läheb eetrisse sel pühapäeval.
9: Just, nii et kes ei ole veel kuulata jõudnud, täna teeme kindlasti sellest juttu, vaatame ette ka juba järgmisesse Ufonautika saatesse loodetavasti, nii et jääge ikka Kukuga.
7: Kuku Hommikuraadio. Kuku Hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Augustikuu pühapäevadel kella 1-3 jõuab Kuku raadio eetrisse neljaosaline suvine erisari Ufonautika, kus Ingrid Peek käsitleb koos saatekülalistega inimkonda kaua köitnud fenomeni ufosid. Ingrid Peek on meil ka stuudios külas. Tere hommikust!
8: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad!
7: Et ikkagi selline korralik krunt sellel intervjuul alla saada, kas ufod on siis meid juba külastunud siin planeedil maa või mitte? Mis on sinu, mida sina usud?
8: No see küsimus on inimkonda huvitanud juba ju tuhandeid aastaid, eks ju, et täna meil ei ole võimalik minna siin iidsete astronautide hüpoteesi rajale, muidu oleks juba mitu tundi läinud. Vastus on see, et täna ametlike teadaannete kaudu me ei tea.
7: Aga mida sa usud?
8: Mida mina usun? No minu vaade on selline, et kui meie universumis on 2 triljonit galaktikat, milles on arvutul hulgal tähti, mille ümber on planeedid, kas tõesti on siis inimkond planeedil maa ainukene mõistuslik intelligentne eluvorm? Ma kahtlen selles.
7: Teed, ma nüüd teen korraks ühe hüppe. Eile Delfi arvamus rubriigist lugesin kriitikat juba sinu saate kohta. Marju Himma kirjutas, et kõnnid sellisel ohtlikul ja peenikesel piiril, et kas oled juba kaldumas vandunud teooriates Kuku raadio eetris. Kuidas sa, ma ei tea, vastad sellisele arvustusele?
8: Jah, Marju Himma selline meediakriitik arvustus oli väga hea, et ta võttis selle saate ju kenasti lahti kui ühe väga hea näite heast raadiopublitsistikast ja tore, et nii-öelda naabritelt, konkurentidelt tuleb kohe arvustus ja ka tegelikult tunnustuseks. Et muidugi see piiri peal kõndimine ja piirialade kompamine ongi selline teema, et seal peab olema teadlik, et sa saad, noh, maailm on ju põnevusi täis. Me oleme inimesed, me oleme uudisimulikud, me tahame teada, mis on inimeses põnevad, mis meie ümber on huvitavad, mis toimub ilmaruumis, kes me oleme, miks me eksisteerime, kuidas see eluvärk kõik käib. On ja. Et lisaks nii-öelda argielule ja tavateemadele on ka sellised huvitavamad sektorid, mis ärgitavad meie meelt. Ja siis piirialade kompamise, uurimise, vahendamise juures on see oluline minu mõelest, et uurida sellise rahuliku uurija pilguga, uudisimuliku uurija pilguga ja mõista, mitte hukka mõista printsiibiga, aga samas mitte käia kuulutada, ufod on siin, valmistugem kõik kontaktiks, eks ju, sest mul ei ole mingeid isiklike füüsilisi tõendeid, et noh, teile jutlustada reaalsetest tulnukatest on ju.
9: Aga kus kohast lõpeb uudisimu piir ja algab üldse vandenõu? Me enne siin juba intervju alguses rääkisime vandenõu teooriatest, eks ole? Et kus kohast see piir läheb? Vandenõu teooriatele me vaatame selgelt üsna natukene skeptilisema pilguga kui lihtsalt uudisimule.
8: Ma ei tea, kas tänapäeval peaks vandenõuteooriaid alati kohe nagu taunima ja tampima, sest inimkonna lähi aasta kümnete dokumenteeritud ajalugu ju näitab, et väga paljud vandenõuteooriad on osutunud vandenõudeks nagu päriselt. No, ja paljud,
9: see on ohtlik
8: ja paljud
9: tee.
8: Ei ole.
9: Aga see on ohtlik tee, kui me mõtleme, eks ole nüüd, no muidugi tervise, meditsiini ja muu sääras peale, aga see läheb meie teemast kõrvale, et eks me võibolla oleme natuke võibolla COVID-i aeg võibolla tekitas inimestes siin laiemalt, meil on hästi lõhestunud ühiskond kõik korraga ja tekis selline väga tugev vastandumine, see on tekitanud võibolla sellise, kuidas nüüd öelda, väiksed haavad.
8: Ma ei tea, ma arvan, et see pigem tekitas inimestes sellist avatust jällegi uurida, kahelda, et muidugi on oluline, et meil on institutsioonid, mis hoiavad ühiskonda toimimas, aga samas me ei saa ju võtta absoluutselt kõike, mida meile räägitakse ka minu saates absoluutse tõe pähe, eks ju, et alati peab inimene olema ise mõtlev, ise kahtlev, ise uuriv olend, kes kuidagi nagu jälgib, et mis siis toimub, mis on läbi aegade toimunud, sest et ka institutsioonides on ju läbi aegade olnud agendasid, eks ju, propagandasid ja nii edasi. Et...
7: Võtame nüüd selle pühapäevase saate näiteks. Millised väited või sellised lood, mida sa seal jutustad, on sellised, mis võib olla Tartu Ülikooli mingisugustel füüsikutele, astronoomidele ei meeldi?
8: No ma arvan, Tartu Ülikooli füüsikutele, astronoomidele meeldib kindlasti järgmise pühapäeva saade, ehk siis see, mis läheb eetrisse 23. augustil, mitte sel pühapäeval, kus on külas üks väga armastatud hinnatud astronoom Laurits Leedjärv, Eesti astronoomide seltsi esimees ja mehitamata lennundusekspert Priit Rifk ja me räägime sellest, kuidas teadus, astronoomia, täheteadus on tegelenud maavälise elu otsingutega. Ega see küsimus, kas me oleme universumis üksi, on siin veel, kas meie planeedil, teistes mõõtmetes, ehk siis multidimensionaalse maailma printsiip, või siis meie ümber asuvas hiiglaslikus ilmarumis, et kas seal on midagi veel, mida me saame tõlgendada või kuidagi proovida mõista intelligentse eluna, see küsimus ju köidab väga-väga paljusid ka teadlaseks, aga muidu ei oleks meil võimsad raadioteleskoobid, mis otsivad eksoplaneete, setid, metid, kõik võimalikud sellised asjad. Et minu saade, see eri sari, kus on neli osa, uurib ju UFO nähtust, mis on inimkonda läbi aegade huvitanud, läbi nagu mitmete vaatevinklit, et näha, kuidas see nähtus, kui meie inimkonna ja ühiskonna, meie endi peegel on läbi ajaloo arenenud ja mida me siis tänaseks arvata võime. Et see hästi palju on selline mõttemänguline, me tegelikult ju lõplike, keegi ei ole ju Valgemajas rohelist mehikest näidanud, kätelnud ja öelnud, et näete, et siin nad on meie kosmilised õed ja ennad, eks?
7: Küll, aga on olnud kongressis avalike kuulamisi, kus endised USA luureametnikud väidavad, et UFO-d on olemas ja Ameerika Ühendriikide ametnikel on nendega kontaktid juba olemas ja nii edasi. Need on päris põnevad lood ja Eestist vaadates tekib see tunne, et mis nüüd siis ikkagi täpselt toimub? Ameerika Ühendriikides, kus selle looga praeguseks siis ollakse?
8: Ma teen siis võibolla mingi ühe minutilise kiire ülevaate sellistest ajaloo arengutest. Saate kuuleta sellest ufonautika esimesest osast, ma tegin ufoloogia ajaloo rännaku. Et see on hästi huvitav, kuidas Roswellist 47. aastast siis hakkas see fenomen, nagu käivitus algul olid, eks ju, lendavad taldrikud, siis igasuguste kontaktide roheliste mehikeste, nii öelda, hüpoteesid ja suurem murrang toimus aastal 2017, kui New York Times tegi suure loo sellest, et Pentagonil on salajased UFO-uurimisprogrammid ja must eelarve. Ja sealt hakkas see tänapäeva Ameerikast johtuv moodsa ufoloogia nii-öelda avalikustamise teema siis jõudma peavoolu rohkem suurelt, kus kogu see valdkond prooviti nagu stigma maha võtta. Ja selle üheks põhjuseks oligi see, et kui meie õhuruumis on erinevaid tundmatuid objekte ja mitte ainult õhuruumis, ka veeruumis ja mujal, siis tegelikult pilootidel ja militaaridel ja kõikidel, kes neid näevad, võiks olla nagu õigus nendest raporteerida ilma, et neid naeruvääristatakse. Et sellest sai alguse selline hästi huvitav protsess, kus siis UFO ehk Unidentified Flying Object ehk tundmatu lendav objekt formatiti algul ümber UAP-ks, mis tähendas tundmatu aerial fenomena ehk õhufenomen ja hiljem on ta saanud unidentified anomalous fenomena ehk tundmatu anomaalne fenomen, mis võib tähendada droone, vaenlase lennumasinaid, ilmastikunähtusi, noh, mida iganes või ka mingid tundmatud asja, mida me tänaseks ei tea. Kas keegi kuskil teab, seda me ei tea. Et see oli selline esimene suur laine, et 2020. Sai UFO-st UAP. Ja täna kongress, Pentagon, NASA, kõik räägivad ikkagi UAP-dest, eks? Et see on hästi huvitav liikumine, kuidas siis sellest nii-öelda mütoloogilisest, ulmelisest kohati naeruvääristatud teemas sai nagu julgeoleku küsimus, millega tegelevad tõsised institutsioonid. Ja siis seal olid ka need kongressi kuulamised, kus siis hävituslendurid Ryan Graves ja David Fravor rääkisid oma kogemustest, mis on reaalsed tunnistaja kogemused ja kõige intrigeerivam

0: Aga meie ei tea, meie saame uurida seda.
1: Kui sa räägid UAP-st ja kui sa räägid seda juttu, ma saan täiesti aru, ma kirjutaks ise ka kahe käega alla, et muidugi ega me ei tea, mis toimub kuskil meist nii palju kaugemal ja seal kindlasti, no mine sa tea, mis seal olla kõike võib, seda peab uurima. Aga kui keegi ütleb mulle sellise nime nagu UFO, siis kuidagi mul tuleb silme, et X-Files ja muu säärane. Miks see UFO nimi selline nii naeruvääristatud on?
0: Sest et selle taga on aastakümneid salastamist, varjamist, mütoloogiaid, vandenõuteooriaid, päris vandenõud, nõid hirme, rõõme, ulmed, kõike, eks ju. Sellest sai suur fenomen, mis vonkles nagu kõikides valdkondades. Ka hästi suurelt popkultuurist, ulmefilmid, ulmeraamatud, sarjad, inimese mõistmise püüded või mõtestamise püüded, tundmatu, mis see olla võib, eks ju, ka seal on läbi kümnendite jälgitavad oma nagu loojutustamise teemad, me ei jõua sinna minna, sellest räägivad juba sel pühapäeval filmiajakirjanik Tristan Priimägi, muusikaekspert Sander Varusk ja ulmekuru ehk ulmekirjanduse spetsialist Eestis üli lahedad tüübid Jüri Kallas. Et seal me räägime sellest, kuidas seda lugu siis on jutustatud, et kuidas kultuur seda peegeldab.
1: Kas te otsite vastust ka küsimusele, et miks UFO-d alati just rohelisena on kujutatud?
0: Aga nad ei ole, selles on käsi. Kuskilt on tulnud see väga nagu selline jõuline sümbol, kas need väiksed hallid või rohelised mehikesed ja lendav taldrik, aga kui sa mõtled kas või nii-öelda kultuurilise kujutamise peale, kas või see sama legendaarne Alien film, eks ju, see ei ole mingi roheline mehikese on koletis, kes rebib su tükkides ja kasvab su sees või üks lemmikfilme Arrival, kus maaväline mõistuslik elu on nii teissuguses vormis, et me otsime inimestena keelt, kuidas üldse temaga suhelda või seda mõista ja see mõnes mõttes käibki meil üle mõistuse, eks ju, et see on nagu, see võib olla mida iganes ja võib olla, et maaväline elu oletame, noh mängime seda mõttemängu, me ei tea, tuleb, kohtub meiega, see võib olla nii teises formaadis või vormis, et me ei suuda oma tava mõtlemisega seda isegi ette kujutada ja see teebki selle kõik nagu põnevaks ja intrigeerivaks materjaliks ka kultuuri loojatele.
2: Ingrid, ma mäletan, kuidas ma lapsepõlves õhtu hämaruses suvel niimoodi teki all lugesin ühte vana raamatut, võibolla kas 80. Pärit või 90. Algusest ja seal oli üle siis loendatud erinevad juhtumid, kus Eestis on nähtud UFO-t, minu siis tulnukad, kedagi sellist, kes ei tohiks siin olla. Ja mõtlesin ja lugesin, et oi, kui põnev ja kuivõrd huvitav ja siis nüüd ma olen siin aastas 2026 ja enam neid lugust ei ole. Eestlased ei näe tulnukaid, eestlased ei kohtu tulnukatega, tulnukad ei viinid enam ära. Miks see nii on?
0: Ma arvan, see ei pea paika, sest...
2: Aga keegi ei tule selle jutuga enam välja ju.
0: Võibolla me elame nii totaalses infomüra ajastus, kus on ka väga palju pläusti. Meedias, ma ei mõtle siis igal pool, sotsiaalmeedia kõik on üle küllastatud sellest, et see teema võibolla ei ole nii fundamentaalselt nagu raputav, kui see oli siis, kui oli ainult raadio ja televisioon. Praegu kõik toodavad, jagavad, teevad mingisuguseid klippe ja värke, et võibolla see kaob sellesse infomürasse, aga mis puudutab Eesti juhtumeid, eks ju, siis Eesti legendaarseim UFO uuri ja ufoloog Igor Volke, kes lahkus meie seast aastal 2024, tema elutööraamat Eesti X-failid, eks ju, on pool sajandit ja pool tuhat lugu läbi ajaloo kõikidest Eesti vaatlustest, nähtustest ja tema elutöö, ehk ütleme, anomaalsete keskkonnanähtuste ja juhtumite kogumine jätkub, et on loodud Igor Volke anomalistika keskus ivak.ee, kuhu inimesed, kellel on selline kogemus, saavad nende samade anomaalsete nähtuste arhiivi anda oma kogemusi, oma lugusid, võtta ühendust, et need arhiveerida ja hiljem, idee on selles, et hiljem kogu see materjal digitaliseerida, süstematiseerida ja uurida. Et meil on tänapäeval fantastilised vahendid, et uurida erinevaid fenomene, et see on nagu lihtsalt nii põnev, et nähtusi on, aga ma arvan, et kindlasti nad selles suures infoülekülluses ei ole enam nii kuidagi esile tõusvad, välja paistvad või nagu raputavad, sest me oleme kogu aeg kogu maailma infoga kursis, eks ju kuskil on sõda ja sa mõtled, et keegi nägi mingit valgust taevas, et lasta olla, jah.
1: Ma jäin mõtlema UFO-de mõttes ka sellele, et kui isegi inimesed annavad, või kui mõelda nüüd sellele, et kui inimesed on näinud midagi taevaseks ole ja kui me sellest räägime ja tõesti kuskilt internetist meile ka vastu vaatab, siis mulle tundub, et see asi kandub tihti äärmustesse, et ühel pool on inimesed, kes ütlevad, et ei ole olemas ära aja lolli juttu.

0: teisel pool teine äärmus võib ollagi jälle see, et inimene räägib samal ajal, et Ursula von der Leyen on sisalik ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis me läheme, see on täiesti äärmustes. Mul tundub, et ütleme siin maailma välis osas on seda kuldset keskteed kuidagi väga vähe pinnal, et on üks äärmus või teine.
1: Ma ei tea, võibolla see on jälle see, et kõige nagu jõulisemad, värvikamad, kõvahäälsemad tõusevad esile. Et kui läheneda sellele sellise nagu kaine uurija pilguga, siis sa vaatad mõlemat, et sa oled kriitiline info ja allikate suhtes, tahad teada, et okei, kus see info pärineb, kes seda ütles, mis selle taga on, väga paljud me tegelikult ei tea, ka need failid, mis iljuti Trump avalikustas war.gov UFO on ja et need on nii-öelda, nagu Jüri Kallas ütles saates alles seal jumala hästi, et need on toimetatud toimikud, mille antakse asju, mille antakse materjale, vaadake videod ja sa tõesti vaatad, et see TikTok seal meres on nagu väga suur ja kuidas see niimoodi liigub, et see on nagu müsteeriumiks, aga lõpuni me ei tea. Et see on see üks pool, teine pool on see, et inimeste fantaasia on ju lennukas, et ma tahan uurida, ma saan mingid mõtteid, mingid ideid, mingid kogemusi ja ma arvan, et need on ka nagu väärt uurimis sellise kaine klaari pilguga, et noh, ma arvan, et tulebki uurida, rahulikult vaadelda, proovida aru saada, mõista, mitte igat asja hukka mõista ja siis proovida nendest killukestest pusled kokku panna. Igor Volke ütles kunagi jumala hästi, et anomalistika on nagu, noh, kõlab võib-olla hommikul natuke räigelt, aga et see on nagu okse, et sa hakkad seda uurima, väga palju on selles pläusti ja siis sa leiad mõned tahked tükid. Või näiteks Nick Pope, kes oli ka tänaseks lahkund endine Briti kaitseministeriumi UFO-failide osakonna pealik, ma kunagi ammulend aga teinud ka intervju, ta rääkis sellest, et 95% tundmatutest nähtustest on seletatav, mingite õhunähtustega, ilmastikunähtused, mingid muud fenomenid, aga 5% on seletamatud ja see 5% on see, mis on huvitav, mis väärib nagu edasi uurimist, kui sa oled anomalistiku huviline, eks ju.
2: Ingrid, kui täna õhtul vastulaupäeva koputaks üks tegelane sul ukse peale ja sa saad kohe aru, et ta on tulnukas.
1: Ebamaine.
2: Ja. Mida sa teeksid, kuhu sa viiksid? Mida sa
1: ma ei tea, selle peale on ikkagi need, kellel on väidetavalt reaalne tulnukatega või mingite muude eluvormidega kohtumise kogemus. Need on nende inimeste kogemused.
2: Kas sa ootad seda, et ta tuleks ukse taha?
1: Ma ukse taha ei oota, aga ütleme, ma olen jah avatud sellele, et inimkond võiks nagu planeedilt maa liikuda ka väljapoole suhelda kosmiliste õdede vendadega, saada nagu teadlikumaks sellest, et aga ma tahtsin tõu, et need, kellel on olnud mingid kontaktijuhtumid, et see on nii nagu raputav, et inimesed tihti ikkagi noh, teevad ennast hirmust täis, et see ei ole, sa kohtub millegi tundmatuga, mida sa ei ole kunagi kogenud, eks. Ma ei tea, vaata ei ole nagu käinud uksed, aga ma loodan, et mingi öösel uksed ei tule.
2: Võiks tulla, jah.
1: Teeks kuskil...
2: Keskpäeval 12.00, just siis, kui noh, kogu pere on kodus.
1: Maja ees. Ja, kogu pere kodus. No need on, jah, ütleme, need on alati ikkagi need kogemuslood on inimestele pigem nagu raputavad elamused. Et mis mulle Volke puhul meeldis ka, et ta neid elamusi kunagi nagu ei ala vääristanud. Eks inimene on saanud mingi väga elumuutva kogemuse. Mis see on, me ei tea, aga noh, see on väärt nagu uurimist.
2: Absoluutselt nõus. Ingrid Peek, suur aitäh külla tulemast. Ja pühapäeval siis kell 1 ufonautika Kuku Raadio eetris.
1: Ja seekord siis ulme popkultuuris. See saab põnev olema.
2: Kuule.
3: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Statistikameti andmetel langes töötuse määr tänavu teises kvartalis 6,6%, kuid hõive näitajates olulis paranemist ei olnud. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut ehk 10 000 võrra vähem kui aasta varem. Hõivatuid oli 691 600 ehk aastatagusega võrreldes 5700 võrra vähem, kuid esimese kvartaliga võrreldes 5300 võrra rohkem. Tööhõive määr oli 68,6 ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Politsei- ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 välismaalast, kes olid viimastel kuudel pärast ebaseaduslikku piiriületust Valgevenest Lätti Eestisse sisenenud. PPA andmetel olid nad pärit Somaaliast, Marokost, Etioopiast ja Eritreast ja soovisid Eesti kaudu teistesse Schengeni riikidesse edasi liikuda. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Täpsemat infotrooni päritolu kohtesi algu ei avaldatud. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4.50. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit. Tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju, teatab oblasti kubernär Aleksander Droždenko. Tema sõnul tulistas Venemaa õhutõrje ja oblasti kohal alla kokku 51 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ja 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendi liiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõukuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsi sageli alaealisi, keda nende vanuse tõttu ei ähvarda täiemahuline vanglakaristus.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
4: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Sellendala Kukku raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
0: Tere hommikust, head kuulajad ja tervitused kõigile, kes te kuhugi liikumas nüüd olete, kell on 8.35 ja just liiklusest juttuga teeme. Liiklusjuhtimiskeskusest on meile tän hommikul abiks Kristjan. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Ilm on täna pilvine, aga siiani veel sajuta ja teeolud maanteedel on väga hea. Ka liiklus on juba nädalavahetuse lainel ja kui teeremondi objektid välja jätta, siis maanteedel märkimisväärsed ummikuid, aga järjekordi hetkel ei paista. Tänasest kuni pühapäeva õhtuni on Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel Luigel rahvusvahelise koerte nentsusetõttu kiirusepiirang 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Aga soovime kõigile turvalist liiklemist ning head töönädala lõppu.
0: Suur aitäh, Kristjan. Nii et võt, ikka toimub küll. Rahvusvahelise koerte näituse pärast on Eestis liikluspiiranguid, aga vaatame nüüd hoopis ka linnadesse, mis toimub veisikaardi järgi.
2: Veisi järgi Tallinnas Peterburi teel. Ummik tekkinud, seal liigutakse 15 km tunnis. Ka Jõe ja Narva maantee ristmikul ummik 16 km tunnis. Autode rong seal liikumas Laikmaa. Tänaval on rohkem liikumist ja ka Estonia pujestel ummiku märke on näha veisi järgi. Tammsaare tee mitme lõigul kusjuures täna hommikul ummikuid ja päris aeglane on see liiklus ka. Seal lõiguti kuskil isegi selline 10 km tunnis vaatan, et autod liiguvad. Paldiski maanteel hipodromi ristmikul ummik samamoodi.
0: Tartus ummikuid praegusel kellaajal silma üldse ei jäägi ja võib arvata, et eks see nädala vahetus saab linnades olema eriti rahulik ja suvest tuleb võtta viimast sõita maale. Ohutud liiklemist teile kõigile!

0: hommikuraadioviib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: On väga palju küsimusi, millele tahaks vastust saada. Rääkisime siin natuke aega tagasi Ingridiga juttu, tema uues saates Ufonautika ja reedeti ikka hommikuraadios ju kuuleme ka teadusminuteid ja tegelikult ma tean, et ka Marek Strandbergil on päris sagelik päris paljudele asjadele vastused. Mulle on jäänud ikkagi meelde üks küsimus, millele ta siin vastas paar nädalat tagasi, mis puudutas seda, et kuidas mesilased teavad tagasi lennata oma tarru.
3: Ja vastus oli selle, et tegelikult on asi väga lihtne.
2: Tegelikult on asi väga lihtne. Kas me kuuleme seda sõnapaari nüüd sel korral ka? Igatahes head kuulejad, teie ees on teadusminutid, selge pilt.
1: Teadusminutid, selge pilt.
4: Imeliste augusti ööde aeg on käes. Käes on ka teadusrubriik selge pilt Marek Strandberg stuudios ja neid ilusaid nimesid, perseiidid, leoniidid, kõik võimalikud iidid meile taevas kihutavad.
5: Aga... Või siis tähtede sadu hoopis.
4: Jaa, Marek Strandberg, kuhu langevad augusti öised tähed?
6: Ma atmosfääri ja need ei ole tähed, vaid tegelikult see, mida me näiteks sellise... perseiidide sajuna näeme üle kuu pikas ajavahemikus isegi linnast väljas, kus valgust ei ole pimedas öös palja silmagagi näha neid põhjapoolkerral valdavalt. Selle põhjustajaks on selline huvitav nähtus nagu üks asteroid. Swift Tuttle on tema nimi. Ja see tiirleb sellises üsna suure trajektuuriga, perioodiga, vist oli see 130 aastat või midagi sellist, ja lendab siis niuhti läbi põhimõtteliselt selle maaorbiidi mõttelise joone, liigub päikese poole ja sealt edasi siis altpoolt juba tagasi sinna, kus ta kunagi liikuma hakkas. Ja see on teinud niimoodi tuhandeid aastaid tõenäoliselt. Nüüd, mis juhtub, mida me siis augustis näeme? Noh, ma aru saadavalt liigub selle asteroidi teest läbi. Aga selle asteroidi tee peale on selle tõttu, et päike on seda asteroidi, mis koosneb, eks ole ju jääst ja igasugusest muust mudrust, mis sinna peale läinud on, natukene soojendanud. Ja siis on sealt ära lennanud.
4: Kõik, pudeneb ära.
6: Pudeneb ära nii-öelda ja see ära pudenenud kivikeste ja isegi suurem rusika suuruste selliste tükkide hulk jääbki erineva kiirusega liikuma täpselt selle tee peale, kust siis maa ümber päikese tiireldes läbi lendab.
5: Miks aga jääb mulje, et need justkui nagu langevad need tähed?
6: Aga me sõidamegi oma atmosfääriga sinna sisse. Ja siis hakkavadki kõik need maa atmosfäär on ikkagi üsna paks, eks ole, 100 kilomeetrit, et kui te kujutate ette, et 100 kilomeetri kauguselt hakkab mingi asi maa poole tulema ja seal tulevadki, ütleme, sellised liivatera suurused tükid, mis tekitavad helendusi. Suuremad tükid ongi, nagu ma ütlesin, rusika suurused, need tekitavad oluliselt heledamaid selliseid sähvatusi. Ja nüüd, kui te kujutate ette, kui te vaatate lihtsalt inimesena, perspektiivina, mida iganes, kaugele minevaid rauterööpaid või teid või mida tahes, siis selles perspektiivis, mitte isegi 100 kaugusel, juba mõne kilomeetri kaugusel, on kõik need sirgjooned, mis paralleelselt liiguvad nagu kokku läinud. Mm-hmm. Ja sama lugu on ka nende pudemetega, mis siis atmosfääri tulevad ja igasugu sähvatusi tekitavad ja siis piltlikult öeldes me näemegi nagu selliseid radiaalselt igale poole paiskuvaid just kui ilutulestiku rakette, aga need tormavad maa atmosfääri paralleelselt siiski kauguses, kus nad maa atmosfääri sisenevad. Näeme me seda sisenemiskohta üsna punktina ja mida lähemale nad tulevad ja mida enam nad ära põlevad ja sellist valgust tekitavad, seda harali nad meie silma jaoks lähevad ja see ongi see nähtus, mida me näeme. Ehk me sõidame piltlikult öeldes läbi ühe 26 kilomeetrise läbimõõduga asteroidi poolt jäetud prügi.
5: Et tähtedega pole üldse tegemist, nagu just kui nimetatakse, aga on hoopis selline prügi ja tolm või mida seda võiks nimetada.
4: Aga mõtlen niimoodi, et selle peale, kui kaunis on eesti keel, eks? Me tegelikult võib-olla teame juba siin, ma ei tea, aasta kümneid, aasta sadu, et tähtedega ei ole seal mingit pistmist, aga
6: ometi me ütleme... aasta sadu me ei tea.
4: Okei, okay, no aasta kümneid, eks ju. Aga ikkagi me ütleme tähesadu.
6: Ja see on...
4: Sest see on ilus ja romantiline.
6: See on ilus ja romantiline ja tegelikult see nähtus ongi omapärane. Ja meil on, ütleme niimoodi, kangesti vedanud, et see Swift-Tuttle komeet meiega maha kokku ei põrka, sellepärast, et see oleks üsna kole.
4: Marek Strandberg, meil pilt selge, suur aitäh, kohtume nädala pärast.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8 läbi, kohe 50 minutit ja reede hommik on käes. Seda on küll rõõm tõdeda, aga kuigi nädal hakkab vaikselt lõppema, siis tundub, et ega need uudised küll mitte. Me ei ole ju sellestki rääkinud, kuidas Lätis tulistati droon alla. Uudistes kuulsime küll, aga kui ma kaarti vaatasin, siis kogu see ohu piirkond oli tegelikult ikka päris lähedal Eestile. Täitsa Võrust, ma ei tea, kui kaugel see väike linnake on aluksne. Ma ei tea, kuidas seda õigesti hääldama peab, aga see ei ole ju jah, üldse kaugel meie piirist.
2: Ja F-16-tega hävitajatega see droon seal Lätis alla lasti Türgi õhuväelastele praegu seal Balti riigi õhuruumis see valvekord hetkel nende käes on. Ja eks sellest kirjutatakse nii Eesti meedias kui ka Läti meedias täpselt samamoodi päris palju, aga natukene peab ütlema, et nüüd, mil me oleme nende lugude kohta saanud lugeda siin Balti riikides mitmel puhul, enam liiga palju kuidagi, noh, ei pane jalga väristama. See, et kusagil mingi droon hävitajaga alla lasti. Pigem selline tunne, et tekitab kindlust.
1: Aga ma mõtlen kõik need drooni jutud. Mäletad, kui need esimesed põmakad ikka käisid, samamoodi see Auvere ikkagi... No päris pikalt jagus seda juttu. Nüüd me räägime ka sellest vähem. Yeah. Oleme ausad täna hommikuraadio ajal, aga me ka oma vahelju sellest juttu teinud ei ole küll, aga kõigest muust. Nii et tundub, et mõnes mõttes see hakkabki juba meie teaduses selliseks täiesti igapäevaseks asjaks saama. Sellest on muidugi väga kahju, aga noh. Eks see nii käib?
2: Jah, kuigi mul nüüd statistikat siin juures ei ole täpselt ajahond, millal viimati Balti riikides mõni droon alla tulistati hävitaja poolt või millal mõni siia kukkus. Sellest on ikkagi mõnda aega nüüd möödas.
1: Aga ma nüüd ikka olen otsimas seda, et kui kaugel ikkagi siis näiteks Võrust lasti see droon alla seal Lätis ja selline piirkond nagu, ma ei tea, kuidas hääldada, Rugai, kirjutatakse seda. Vabandust juba ette häälduse pärast, aga...
2: Rugai.
1: Äkki on. Ja, aga see igatahes asub siis ikkagi päris kaugel. Võru linnast asub see enam kui 100 kilometri kaugusel. Aga nagu ma ütlesin, jah, siis häire isenesest oli ju ka aluksne piirkonnas ja see piirkond asub Võrust...
2: No piirile väga lähedal.
1: Juba, no piirile eriti lähedal, jah. Et ega siin nagu nalja ei ole. Siin on aja küsimus, kui me jälle Eestis ka mõne sõnumi saame. Mis lugu üldse sellega on olnud, et viimasel on jälle neid teateid tulnud? Vahepeal tuleb, me ei jõua eelmiselt lugedagi sellest, kuidas peab valmistuma ikkagi Venemaa poolt tulevaks mingisuguseks täiendavaks ohuks. Siin on vahepeal Läti, Poola jälle on juttu teinud ja kogu aeg on õhus selline väike hirmufoon.
2: Hirmufoon, et siis Venemaa valmistub NATO piire testima just Balti piirkonnas. Jah, siin ühele luuri infole tuginedes on sellest räägitud nüüd viimaste nädalatele päris palju ja ma saan aru, et eksperdid on üritanud aru saada, et mida see täpselt endast tähendab, mida sellest peaks järeldama. Ja noh, tegelikult selles ju faktis, et Venemaa justkui võiks olla teoreetiliselt valmis või sooviks seda teha. No selles mõttes uut ju ole, 2007 ütles Putin välja oma eesmärgid ja noh, selles mõttes meie jaoks üllatusena ei tule.
1: Sige eestlaslik rahumeelsus, ma ütleks, et mõnes mõttes nagu vaata arvestanud kõigega, arvestanud juba ammu või leppinud selle olukorraga, leppinud sellega, et tuleb ühel hetkel, ma ei tea, kas tuleb sõda, tulevad mingid rünnakud, tuleb kas või maailma lõpp, noh, mis me siin ikkagi üksikisiku tasandil teha saame praegu?
2: Jah, saame liituda kaitseliiduga, saame käia reservõppe kogunemistel, saame teha kõik endast olenevalt, et seda sõda ei juhtuks.
1: Nüüd aga kell nii kaugel, et eetrisse tuleb rohke tebelak uudistega.

on uudisteetri aeg ja stuudios rohkede pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati kaks televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keel eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimet. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.

0: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6% peale. Ukraina ründas Ust-Luga sadamat. USA plaanib uusi majandusmeetmeid Iraani vastu. Täna on vähe see vahelduva pilvisusega ilm, soojan kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Läti kohal alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Tegemist oli välismaise mehitamata õhusõidukiga, mis sattus Läti Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Täpsemat info drooni päritulu kohta esialgu avaldatud ei ole. Läti idaosas välja kuulutatud õhuhäire lõpetati kell 4.50. Samal ööl piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatus abinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Politsei- ja piirivalvamet andis Lätile üle 11 välismaalast, kes olid viimastel kuudel pärast ebaseaduslikku piiriületust Valgevenest Lätti Eestisse saabunud. PPA andmetel olid nad pärit Somaaliast, Marokkost, Etioopiast ja Eritreast ja soovisid Eesti kaudu teistesse Schengeni riikidesse edasi liikuda. Kokku on politsei piirivalvamed sel aastal alustanud 26 kriminaalmenetlus seoses välismaalast ebaseadusliku üle piiri toimetamisega. Lätile on üle antud 19 sisserändajat. Statistikameti andmetel oli töötuse määr tänavu teises kvartalis 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis tööhõive näitajates olulist paranemist ei olnud. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut ehk 10 200 võrra vähem kui aasta varem. Hõivatuid oli 691 600, ehk siis aastatagusega võrreldes 5700 võrra vähem, kuid esimese kvartaliga võrreldes enam kui 5000 võrra rohkem. Statistikamet juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele, kuid hõives olulist tõusu veel paista ei ole. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit, tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatele tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordisadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamat rünnanud ka varem. Rootsi parlament otsustas langetada kriminaalvastutuse ea 14 eluaastale. Otsuse poolt hääletas 281 ja vastu 66 parlamendi liiget. Muudatuse taga on valitsuse soov võidelda jõukuritegevusega, mille puhul kasutatakse Rootsis sageli alaealisi, keda on nende vanuse tõttu jäfarda täiemahuline vanglakaristus. USA valmistab ette uusi majandusmeetmeid Iraani vastu, teates Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent. Bessent ütles telekanalile Newsmax, et uusi meetmeid on oodata järgmisel nädalal. Tema sõnul kujutab USA kavandatav surve endast majandusliku isolatsiooni kombinatsiooni, mida pole varem nähtud. Praegu takistab Hormuzi väina jätkuv blokaad igasugust kaupade liikumist Iraani sadamatesse ja sealt välja. USA kavandab maaväeoperatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv USA kaitsminister Pete Hegseth. Hegsethi sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil ka rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid. Hegsethi sõnul on neis rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Rooma lähedal asuvas laskemoona tehases kärgatas eile plahvatus, mille järel puhkes tehases suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub aga Saksa kaitsetööstuse kontsernile KNDS. See toodab muuhulgas 155 millimeetriseid suurtükimürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Kagu Inglismaal Lewise linna lähedal sõitis eile pärast lõunale rööbastelt välja reisirong. Õnnetuses sai 2 inimest raskelt ja 9 kergemalt vigastada. Õnnetuse põhjust uuritakse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja 19-25 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tartus 16 ja Tallinnas 14 kraadi.
2: Tallinna linnauudiseid vahendab Ingela Virkus. Ülemiste ööjooks toob reede ja laupäeva õhtul 14. ja 15. augustil kaasa muudatusi Ülemiste piirkonna bussi- ja trammiliikluses. Tallinna liikuvusamet teatab, et reisijatel tuleb arvestada ümbersõitude ning võimalike sõiduaegade pikenemisega. Enne teele asumist soovitab amet kontrollida ühistranspordi sõiduinfot veebilehel transport.tallinn.ee. Kadrioru ja Kalamaja raamatukogust saab laenutada tasuta külastuspileteid nüüd ka Kai kunstikeskusesse ja Vabamusse. Kokku saab laenata 5 kultuuriasutuse pileteid. Lisaks on Kadrioru ja Kalamaja raamatukogus saadaval Tallinna kirjanduskeskuse, Tallinna linnamuuseumi ja Eesti tervisemuuseumi muuseumipiletid. Täpsema info ja laenutustingimused leiab Tallinna raamatukogude veebilehelt aadressil tallinnaraamatukogud.ee. Veel täna saavad huvilised Tallinna Vabaduse väljakul 3x3 korvpalli mängida. Korvpalliväljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras. Lisaks on Tallinna linn paigaldanud platsidele korvpallidega täidetud pallikastid, mis toimivad põhimõttel võtta, mängi, tagasta. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju huvitavat. Pirital toimub kloostripäev, mille kavas on giidiga tuur, elav muusika, fotonäitus ja palju muud. Osalemine on tasuta. Kristiina avab taasiseseisvumispäeva kontsertide programmi Räägu pargis esineb ansambel Kukkerpillid. Nõmmel toimub Nõmme 100. Aastapäeva puhul suur perepäev, kus esineb ansambel Regatt. Kadrioru pargis kõlab Luigetiigi muusika esineb Tallinna politseiorkester. Rohkem infot nende ja paljude teiste ürituste kohta leiab linnaportaalist huvi.tallinn.ee.
1: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela kontserdimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. Septembril Alexela kontserdimajas.
8: Kuku Hommikuraadio.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Nii väga tahaks öelda, et kõik kohe nädalavahetusel randa, aga ei saa vist seda ikkagi öelda sellepärast, et lipud on ütlemata kirjud üle kogu Eesti. Rohelist on järjest vähemaks jäänud. Valdav osa ikkagi rannalippudest paistab mulle siin ilm.ee infol kollased, kohati isegi punased.
11: No alustame siis nendest kohtadest, kus on lehvimas roheline lipp. Pärnu rannas 19 kraadi veetemperatuuriks eile pärast lõunal mõõdeti. Emajõe vabaujulas 19 19 kraadi, Linnaujulas samamoodi 19, Anne kanalis 19 kraadi, Verev järves 22 kraadi sooja, eil oli veel 24 mõõdetud seal temperatuuriks. Kuressaare rannas 18 kraadi, Pühajärves 20 kraadi sooja, Põlva paisjärv 18 kraadi, Paide teisjärv 20 kraadi, Sindis ka roheline lipp 20 kraadi.
0: No kui Pärnu rannas on ikkagi 19 kraadi veetemperatuuriks, siis see võib olla heaks mõõdupuuks, et ega väga kiita see meie veetemperatuur üle Eesti praegu ei ole, aga kes otsib, see kindlasti leiab teised muidu soojad rannad, näiteks Vasikaholmi paralepa. Üks on lilla lipuga, teine kollase lipuga, aga nädalavahetusel läheb ilm aina soojemaks, mis tähendab ju seda, et äkki esmaspäevaks tuleb veetemperatuur natuke järele ja saab ikkagi mõnusa suvise supluse siin augusti teises pooles teha.
7: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
1: Kui

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ilmselt mäletavad paljud veel seda lugu, mis rääkis karupoegadest Järvamaal ja kuidas on tekinud see üks ühelt poolt siis jahimeeste leer, kes ei taha neid küttida ja teiselt poolt siis on just kui kurjad ametnikud, kes ikkagi tahavad, et need karupojad oleks küttitud või vähemalt siis sealt koha pealt ära aetud. Täna hommikul lahkame seda teemat natuke pikemalt keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türnaga. Tere hommikust, Tanel!
2: Tere hommikust!
1: Räägime esmalt nüüd lahti nende karupoegade loo. Kas neid on nüüd see kaks või kolm, kellest jutt on siin käinud?
2: No neid oli algselt kolm, aga üks neist kolmest õnnestus sealt ühest lähedasest majapidamisest kinni püüda suure pingutusega ja viia ta nii-öelda kaugemale, kus ta ei ole tagasi pöördunud.
3: Kuidas päev teie vaatest lahti rullus?
2: No, neid päevilisel mitmeid eelnevaid, aga see konkreetne päev rullus lahti nõnda, et kohalikud elanikud andsid teada, et neil on karupojad õues ja kipuvad võtma ära kanasid, kes liig on seal õue peal aedikus. Et selle peale läks kõigepealt koha peale päästeamet, kes siis, mille peale karud põgenesid puu otsa. Et vee abil sai nad sealt alla tuua ja selle peale nad liikusid edasi. Inimest küll mitte otseselt rünnates, aga inimest küll ka suhteliselt eirates, et lonkides ringi otsides endale midagi suupärast kinnistult. Ja liikusid järgmise puu otsa. Ja kui siis lõpuks õhtu saabus ja päästeamet nagu minema liikus, siis ta andis nii-öelda teatepulga meile üle. Ja mis nagu murekoht oli, et kinnistul elavad ka kaks vanemat inimest, kes ei ole võimelised väga kiiresti liikuma, aga tahaksid käia seal kilemajas ja tahaksid käia seal kanade juures. Ja kuna need karud olid sinna tagasi pöördumas, siis võtsin raske südamega vastu selle otsus, et leppisime kohaliku jahimehega kokku, et kui nad tulevad öösel tagasi, murevad aiast läbi ja hakkavad näiteks kas kanakuuti sisse murdma või siis ka tuppa sisse murdma. Räägime, et tegemist on täis klaasiga kui materassi uksest, mis nagu ei ole väga turvaline. Siis oli jahimehel õigus nad koha peal ära küttida. Tegemist oli esmalt nagu minu poolt välja antud suulise loaga, mille rakendatakse ainult selles situatsioonis, kui need karud tulevad tagasi, põhjustavad selle konflikti ja meil ei ole ühtegi muud valikut.
1: No, vabandust kohe alustuseks mu demagoogi pärast võib-olla, aga et on siis eelmisel aastal sündinud ikkagi päris väikest mõõtu 50 kilo karu, ma saan aru, karupojad, kes seal siis müttavad koha peal, teevad pahandust, võtavad kanu. Ja kõige lihtsam on siis ikkagi kohe anda luba, et laseme nad maha selle asemel, et viia nad võib-olla toimetada kuhugi kaugemale metsa, jätta loodusele endale otsustada, mida edasi saab. Et kas ei ole sellised alternatiive seal vahel?
2: Me alati kõigepealt tegeleme sellega, et rakendame sellised alternatiive. Meil on hinnanguliselt 12 juhtumit olnud juba sellel aastal selliste karupoegadega, keda, noh, ütleme, et 50 kilost karupoega on veel suhteliselt lihtne kätte saada. Saame talle silmuse kaela ja saame ta sinna puuri ja elab ka selle sõidu üle. Aga need konkreetsed karupojad on juba pigem teise aasta karupojad pooleteist aastased. Et noh, nii kaua kui neid muidugi kätte ei ole saanud üle kaalund ja hindanud ja lõpliku vastus annaks hambaproov, mida me ei kavatsegi tegema hakata selle tõestamiseks. Aga millega on tegemist, on ikkagi vähemalt 70 kuni 80 kiloste suurte karupoegadega. Kui nad nagu püsti seisavad, on nad nii-öelda tublisti üle grilli, mis on inimesele puusani. Ja nagu ma ütlen, siis selle sama, neil oli ka kolmas vend ja selle kolmanda venna kinni võtmisel viibisid meil minu teada vist 4 päästeametnikku ja 2 keskkonnaameti ametnikku. Ja see oli väga tõsine ja ohtlik maadlusmatš.
3: Kuidas see välja nägi siis?
2: No sisuliselt on vaja saada nii-öelda see silmuskarupojale kaela ja siis suunatada võimalikult hellalt sinna puuri poole, tõstada siis puuriga auto peale ja siis sõidutada kaugemasse metsa.
3: Kas need karusid uinutada ei saa, et kuidagi kuhugi toimetada?
2: Karusid teoreetiliselt saab uinutada, aga see eeldab seda, et on operatiivselt võtta ja välja kutsuda inimene, kes omab uinutipüssi kasutamise oskust ja vettarst, kes on võimeline selle rohu kokku segama ja ta peab selleks enne seda karu nägema, sest et kui roht on valesti doseeritud, siis kas ta ei mõju või siis mõjub niimoodi, et see karupoeg hukkub. Ja mis sellega veel kaasneb, et noh, ta ei ole imerohi. Kui see karu saab sellega pihta, adrenaliini seinusest ta võib joosta kuni 15 minutit, ronida puu otsa kõrgele ja siis kui ta sealt magama jääb, siis noh, võibolla ta ronib ise vaikselt alla, aga võibolla kukub sealt alla. Nii et see on nagu selline riskantne, et me rakendame seda, kui meil on need inimesed kätte saadavad ja on võimalik seda teha, aga hetkel sellist alternatiivi meil ei olnud.
1: Mida arvas kohapealne talurahvas, kelle õuele olid need, võiks öelda siis need loomapätid tulnud?
2: talurahvas, mõistlikud maainimesed, harjunud metsloomade konfliktidega ütlesid, aga ausalt tunnevad ennast nagu ohustatuna. Peremaa ütleb, et noh, ma istun seal, kui ma käin kilemaja vahetis, nad kõnnivad jälle seal aia tagant ja mingil hetkel on nad aias. Ja mingil hetkel nad ronivad mööda seda kanaaia serva üles ja rebivad sealt lahti. Noh, siis kui ta kolistab, siis nad lähevad natukene kaugemale ja mõne aja pärast on jälle tagasi. Et noh, vaatasime ka selle territooriumi üle, et eks nad ongi ennast sinna maja ümbrusesse metsadesse elama sättinud. Ja mingi trajektööriga tulevad jälle tagasi ja vaatavad ka selle kinnistu üle. Ja kui nad on sealt juba kord selle kana kätte saanud, mida nad said, siis seostub see koht neil ilmselgelt nagu toiduga ja inimesed ei ole nende jaoks nagu ohtlikud.
3: Ja teie näete, et need karud tuleks siis ikkagi maha lasta?
2: Ei, see meie jätkame sellega, et me leidsime koostöös kohalike jahimeestega järgnevatel päevadel lahenduse, et me leidsime jahimehegel on koha peal lõks ja võimekus neid kinni püüda ja me jätkame sellega. On see nii öelda see laskmisluba on üleval, aga ta on üleval ainult sellel tingimusel, kui on see viimane võimalus. Siis kui karud tulevad kinnistule, hakkavad ründama, inimesed tunnevad nast ohustatuna, siis on jahimehel see volitus neid lasta. Samamoodi on jahimehel neid volitus lasta, kui selle kinni püüdmise käigus murrab karupuurist välja ja ründab kedagi.
3: Sest et meedia pilti vaadata, see ei vahepeal mulje, et jahimehed no, sisuliselt ikkagi vastandusid teie otsustele ja teie nende
1: kui
3: lubatele.
1: Üks ikka,
3: kui üks mees, et piir on nüüd käes, meie neid karusi ei küti ja nad jäävad ellu. Et selle, ja selline mulje ei pigem.
2: No võtame, võibolla tegemist oli ka natuke selline emotsionaalse reaktsioon. Ka laiemale olukorrale, et noh, kuna Eestis on karudega lugu väga hästi ja jahimehed tunnevad nagu ka vastutust ja survet ühiskonna poolt, et selle et probleemi lahendamine on nagu tavaliselt olnud nende teha, siis noh, hetke olukorras, kui nad on aastaid küsinud karude küttimiseks võimalust kohas, kus on suured karud ja suured probleemid ja nüüd siis lõpuks keskkonnaamet ütleb, et minge laske nagu nende vaates lapsed maha. Et noh, ma arvan, et see oli natukene läbimõtlemata mitte kõike fakte teada või emotsionaalne reaktsioon. Sest taustaks võin öelda, et hetke seisu, kui me oleme juba välja annud 12 eri luba ja need eri load on jahimeste poolt väga entusiastlikult, noh, kas nüüd entusiastlikult, aga on vastu võetud, nad saavad sest ülesandest aru ja siin on Põlvamaal kui juba esimene karu maha lastub.
1: Aga mida see praegune olukord seal Järvamaal siis ikkagi tähendab? Kas praegu vahepeal siis neid karusid sinna tagasi õuel ei ole väga läinud?
2: No tuli see, et kui õuel olid kogu aeg inimesed, neid oli palju, nad on kaikad käes, üritavad silmusega kätte saada, pannakse puure ülesse, siis karu jaoks ei olnud enam nii mugav koht, et oli juba teada, et nad olid ilmunud kõrvaltalu hoovile välja ja otsivad sealt analoogset kohtana. Et noh, see on ka selle loodusesse ümberasustamise nagu nõrk külg, et territooriumi, kus karusid ei ole, on meil nagu suhteliselt vähe ja kui me püüame nüüd selle seltskonna kinni ja viime nad küll endakust võimalikult sügavasse metsa, noh, siis meie senine praktika näitab, et hiljemalt paari nädala pärast

0: nagu ma selgitan, siis see maha laskmise luba oli antud sellel õhtul selle eesmärgiga, kui nad pöörduvad tagasi ja mitte midagi muud üle ei jää. Noh, on vaja ka jahimehele seda kindlust, et me lubame seda teha. Et see oli antud selle suunitlusega.
1: Tõmaks selle teema laiemaks. See ikkagi vist küsimus sellest, et kuidas leida see tasakaal inimtegevuse, inimasustuse ja selle looduse vahel, keda me ei taha ju lõpu ära kustutada. Me ei taha ju metsi maha võtta täielikult. Me ei taha ju karusid maha lasta. Et kust see tasakaalupunkt on?
0: No tasakaalupunkt ongi see, et me peame kõiki oma uluki populatsioone majandama niimoodi, et nad on heas seisukorras, aga samas ei tekiks liiga suuri arvukusi, mis põhjustavad probleeme, konflikte, kahjustusi, mis omakorda mõjutavad ühiskonna arvamust. No, ja karudega konkreetselt on see asi nii kaugel, et keskkonnaagentuuri hinnangul oli meil eelmisel aastal Eestis 1100 karu. Mm. Et see on nagu enne olematult kõrge karu arvukus. Ja mingil hetkel ju saabubki hetk, et igal loomal on oma territoorium. No, et, no, suured isakarud hõlmavad metsades suuremad territooriumid ja emakarud, kes nagu saavad pojad, need liiguvad nende isaste territooriumist eemale, sest isane võib olla ohtlik nende poegadele. Mm-hmm. Ja kui nad hülgavad nüüd järgmisel aastal oma pojad, kes hakkavad iseseisvat elu ja territooriumi otsima, siis ongi paratamatu, et neil ei ole enam kohta ja territooriumi. Nad liiguvad inimasustusele järjest lähemale, leiavad need talouued, leiavad sealt tõunapuud, leiavad sealt koduloomad, leiavad kompostiunnikud ja seavad ennast sinna sisse.
1: Te jutustab mulle, et te hinnangul ikkagi karusid on siis liiga palju praegu?
0: Kas mingi tulukit on liiga palju või liiga vähe, see on selline laiema kompleksne hinnang, aga praegu meie kogemuse põhjal arvestades levivaid kahjustusi ja neid samu konfliktisituatsioone, siis karudel on probleem enda uue territooriumi leidmisega.
1: See tähendab seda, et jahimehed peaksid tööd tegema?
0: Jahimehed ei saa tööd teha, sest me ei luba neil tööd.
2: Ja, aga mõnes mõttes sükka nokk kinni, saba lahti, keeruline olukord igat pidi. Aga üks asi, mis veel sotsiaalmeedias väga laialt levis nende konkreetsete nooremate karude puhul, oli siis see, et no tõesti tütsite ka, et need on grilli kõrgused, aga teiselt poolt siis kuidagi hästi suureks paisutati seda ohtu. No mida teeb üks grilli kõrgu, no ütleme siis sükka 70-80 kilone karu inimesele? Videotest on nähtud, et ega nad kohe ründama inimest küll ei tahtnud minna, pigem pelgasid. Võiks võtta võrdluseks võib-olla mõne suurema maakoera.
0: No võtame näiteks Kaukaasia lambakoera, üsna levinud liik, kui sinu õuele näiteks tulevad kaks ära põgenud Kaukaasia lambakoera, hüppavad sülele aia ja hakkavad sul kana murtma. Et kas tunneksid ennast ohustatuna või mitte?
1: No absoluutselt tunneks, eriti kui veel õue peal on lapsed mängimas.
0: No kommenteerin sinna, et 70-80 kilone karu on äärmiselt tugev. Mm-hmm. Ja tal on pikad küüned 20 tükki ja väga teravad hambad.
1: Kas
0: ja
1: jooksed ole täiesti ära või? On võimalik karu eest ära joosta?
0: Sellise karu eest tõenäoliselt on, nagu ma ütlen, siis need karud ei jahi otseselt inimest, nad ei ründa tahtlikult inimest, aga noh, kujutame ette seda olukorda, nagu seal konkreetse õue peal oli, kui seal on kilemaja, meil on seal kilemajas käis talitamas vanem inimene, vahepeal kui ta kilemajas olid, ilmusid need karupojad sinna territooriumile, võtsid ühe karu ära, vana inimene hakkab neist kiiresti eemale minema, komistab, kukub maha, karu läheb uudisimulikult vaatama, mis juhtus, vana inimene käega või kepiga üritab teda eemale ajada ja karu lihtsalt rehmab selle käpaga. Luud katki, veri taga, noh, ja asi võib eskaleeruda. Ei ütle, et need karud kindlasti ründavad ja muravad inimest, aga see tõenäosus, kui nad sulle õue peal toimetavad, muutub järjest suuremaks ja see on mingi hetk, kus me peame võtma vastu selle raske otsus, et see risk on nii suur, et kui me neid suuda sealt muidu minema saada, siis me peame need seal maha laskma.
2: Muidugi ei usu ja ei ütleks nüüd, et keskkonnaametis Tanel Türna väga tahab lihtsalt tappa karu poegi. No see kõlab muidugi väga kõlava pealkirjana, aga nagu te ütlesite ka, et raske südamega te selle otsuse tegite. Aga teie nimi mitmetest artiklitest siin nüüd eelmisel nädalal ka läbi käis, mis puudutas just seda karu noorukite juhtumit. Millist tagasisidet olete saanud? Kas on võetud sihikule ka kuidagi teie isik, ütleme, sotsiaalmeediast on asi kuidagi lendama läinud, olete saanud mingid kõnesid, sõnumeid inimest kes on vihased?
0: Kus juures ei ole saanud vihased sõnumeid, et mul on olnud üsna põhjalike konstruktiivsed arutelusid meie partneritega metsloomaühingust, kes veel kõige pakkuvad oma abikätt, et kuidas me saaksime üheskoos need karusid ikka püüda eemale asustada, et, no, et me ei peaks realiseerima seda viimast kõige raskemat oma. Ja olen saanud jahimestelt üsna palju tegelikult toetusavaldusi ja esige taotlusi, et kui kohalikud jahimehed üldiselt ei ole nõus, siis noh, nad võivad ikka tulla ja näevad ja et kui on vaja appi tulla, siis nad
2: tulevad. teavad, et koos te ikkagi tegelikult kenasti

0: kindlasti saate ka tegutsetud .
1: ei absoluutselt , meil on tegelikult jahimeestega väga hea koostöö , nagu ma ütlen , mul koha peal noh , kohe järgmisel päeval tulid jahimehed kohale , ütlesid okei, me saame aru , et see laskmine ongi keeruline , aga mõtleme koos , mis me teha saaksime . noh , leidsime lahenduse , lõksud on üleval , äkki saame neile mingi ajutise lahenduse . nii et ja mis puutub sotsiaalmeediat ja muud , siis ma ausalt öeldes väga ei jälgi seda , ei jõua selle infovooga kõik nagu kursis olla .
2: Et lõpetuseks ikkagi , et ma saaksin aru , karude arvukus on tõusutrendis , miks te ei luba rohkem karusid siis küttida ?
1: Sest pruunkaru näol on tegemist Euroopa kontekstis rangelt kaitstava liigiga ja rangelt kaitstava liigi küttimine on lubatud ainult ohusituatsioonide ja kahjustuste vältimiseks ja ennetamiseks , me ei saa praegu nende kohtuotsuste põhjal tegeleda karupopulatsiooni ohjamise ja piiramisega . et seetõttu me annamegi välja väga kaalutletud neid üksikuid erilubasid , mis on suunatud nendesse konkreetsetesse piirkondadesse , kus nad põhjustavad väga palju kahjustusi , lõhuvad ära mesitarud , lõhuvad ära silopallid , lähevad kallale kariloomadele ja siis mõned sellised üksikud erijuhtumid , kus on nagu selline selge ja vahetu oht et see on see , mida me praegu teha saame , aga see on suunatud just neile konkreetsetele juhtumitele , siis kui me tahaksime ja sooviksime oma karupopulatsiooni kasvu peatada , siis me peaksime neid sel aastal küttima üle 150 .
0: nii et ehk siis olukord on selline , et kui mingi karu käib inimesel põllul näiteks pahandust tegemas järjepidevalt , siis ta ikkagi peab selle asja ise alguses käsile võtma , esitama taotlused , koguma tõendeid , ma saan aru , et praeguseks ikkagi ei ole see olukord või protsess väga raskeks kujunenud , kui te ütlete , et 12 luba on juba välja antud , et inimesed ikkagi oskavad leida üles vajalikud ankeedid , kontaktid .
1: Jaa , meil on nii maaomanikega , oma karjakasvatajatega kui ka jahimeestega see kokkulepe , et see info jõuab meile järgi erinevate kanalite meile ja me saame seda võimalikult kiiresti nagu kaaluda , et kas on võimalik see luba väljastada , see protsess käib ja neid lubasid järjest tuleb .
0: ja loodame ikka parimat , et neid loomi inimeste taluõuele ei satu , võib ju arvata , et ega nad sinna tegelikult ju minna ei taha , kõht on tühi vast .
1: No nii ta on , et kui sul metsas ruumi ja toitu on vähe ja inimese juures on see lihtsasti kättesaadav , siis ei ole see ainult karude probleem , et on meil ka hundid ja rebased ja metssead ja kõik teised ju .
0: anname endast parima , et kõik koos ikkagi ilusti eksisteerida , Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku osakonna juhataja Tanel Türna , aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja palju jõudu ja jaksu teile teie töös , aitäh !
1: Aitäh , head aega !
3: tere hommikust , lühiuudistega on stuudios Karin Aule . Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit , tabamuse sai ka Ust-Luga sadam , kus puhkes tulekahju . kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni . Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordisadamaid . Ukraina on seda ja lähedal asuvat Primorski sadamat rünnanud ka varem . rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam . Leedu piirivalvurid tõkestasid viimase ööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda , teatas piirivalveteenistus . Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset . Kokku on Leedu tänavu nurjanud enam kui 1100 migrandi ebaseaduslikku riiki sisenemise . Rooma lähedal asuvas laskemoonatehases kärgatas plahvatus , mille järel puhkes tehases ka suur tulekahju . töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud , teatab Itaalia politsei . tehas kuulub aga Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS , see toodab muuhulgas 155-millimeetriseid suurtükimürske , mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale . Tuletõrjujad said õhtuks leegid kontrolli alla , plahvatuse põhjus aga pole veel teada . Hollandis Rotterdami sadamas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt üks inimene ja mitu sai vigastada , teatab kohalik politsei . plahvatus leidis aset sadama Europorti piirkonnas asuvas rafineerimistehases , selle põhjusi uuritakse . Jaapani idaosas hukkus enneolematult tugevate vihmasadude tagajärjel 4 inimest , teatasid täna riigi ametivõimud . hukkunute seas olid ka 70-aastane mees ja 66-aastane naine , kes jäid üleujutatud teel oma autosse lõksu . Paduvihmad algasid eile hilisõhtul . Täna ja homme toimuv 7. ülemiste ööjooks toob Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse jooksu üks suuremaid uuendusi on uus 10 kilomeetri pikkuna rada, mis viib osalejad esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ja ülemiste city.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 kraadi sooja, Pärnus 18.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle, täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
8: No aga siis hotlips.ee
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.

0: Raadio viib impro lainele Snarki Popi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht võttis elektriauto ja oma pere ja sõitis 6500 kilomeetrit. Eestist võeti ette siis teekond Rooma. Ja juttu tegime Alaniga viimati vahetult enne reisi, kui ta oli optimismi täis ja lubas, et ei peata selle laadimise järel mitte kusagil ootama. Tere hommikust, Alan!
3: Tere hommikust!
4: Mitu korda seis meid elektriautoga kusagil Euroopas pärapõrgus?
3: ja et kordagi seis või ainult sõitsime. Et selles mõttes sa mõtled, et taku sai tühjaks ja jäin tee peale. Ja. Ei sellist asja, sellist muret ei ole.
4: Sest bensiini või diiselautoga on ju loogika väga lihtne, et sõidad kuhu tahad ja kusagilt ikka tankla leiad. Ja. Aga need elektriauto laatimispunkte, neid ei ole nii palju, väidame meie siin.
3: Ja täpselt, et kui ma alustasin üldse oma sellist elektriauto teekonda, aasta oli 2018 või 2019, ikka päris palju aega möödas juba ja esimene selline... Mõte oli see, et saada aru, kuidas on elu elektriautoga, sa pead selle sees elama, elektriautot omades. Kui sa sõidad bensiini diiselautoga, loomulikult sa ju külastad ainult tanklaid ja sa ei pruugigi panna tähele, kus kohas on laadijad.
2: Ma panen kogu küll, selle... tüütu on siis, ja. Kui parkimiskohas rohkem kohti pole ainult laadija kohas.
3: Tegelikult niimoodi, et ma leidsin kogu selle tripi jooksus, ma sõitsin väga palju riike läbi, Läti, Leedu, Poola, Tšehi, Austria, Itaalia, tagasi tulles Sloveenia, et ma nägin nii palju erinevaid laadimispunkte ja see on täiesti müstika, kui ägedalt on arenenud mujal Euroopas laadimistaristu. Kujutate ette, et ühes laadimisjaamas võib olla, ma Google Mapsi pealt vaatasin, et 44, mitte kiirlaadijat, superlaadijat. 350-400 kilovatti, 44, seal oli ühes kohas koos oli iooniti elektra, mis on, võime sellest täitsa eraldi rääkida, kui aega jääb, ja siis Tesla. Ja läksin siis vaatama veel sinna territooriumi peale, tegi veel drooni video, müstiliselt suur, et tegelikult laadijaid on väga palju muretsema absoluutselt ei pea laadimise pärast.
4: Okei, haksid Tallinnast Rooma pole sõitma, kas sa panid kohe siis selle veisi sihtkohaks Rooma? Vaatamata, et kus seal tee peal mõni elektriauto laadimise punkt on või?
3: Ütleme, täna võib küll niimoodi minna, et kui ma kunagi paar aastat tagasi läksin esimest korda, sõitsin Ungarisse, ma vaatasin täpselt järgi, kus kohas on laadijad. Et oli ikkagi selline skepsis sees, et kas ikkagi veab välja ja kas laadijaid on. Tegelikult Euroopa on laadijaid täis. Laadijaid on nii tihedalt, sul ei ole vaja nii palju peatuda ja täitsa tuligi ette olukordi, kus peatusime esimese hooga, jah, läksime siit, jõuad tanklasse, mis on nagu kõige suurem vahe, arvatakse, et bensiini, diisli tankimine võtab aega 3-4 minutit ja siis sõidad jälle seal, ma ei tea, 700 kilometrit, aga sa teed ikkagi peatuse, tahad minna vetsust läbi, võtta kohvi, see ongi see ümber häälestamise ja harjumise mõte, sa pargid auto nagu nii ära, bensu, diisli auto, sul ei ole vaja tankida, aga sa lähed, võtad kohvi, käid vetsust läbi, peatus 9-12 minutit. Ma tegingi sellised peatused. Viie kesti olime ja küll lapsed tahsid vetsu, küll tahsime kohvi. Me tegime isegi peatusi rohkem, kui tegelikult laadid oli vaja. Et sa pargidki auto ära, paned kaabli taha, lähed poodi, käid vetsust läbi, tuled auto juurde, võtad saba tagant ära, laadida pole vaja, aga sa paned kaabli taha, sest mida ta seal seisab, lasta siis laeb nii kaua.
4: Eks siis praegu me räägime sellest, kuidas inimesed, kes sõidavad bensiiniautoga, et saab kiirelt oma paagi teis paari minutiga, kiirlaadias elektriautoga, see võib võtta aega kuskil pool tundi.
3: Jaa, see on hea küsimus. Hästi oluline ongi juhtida tähelepanu sellele, et milline on see elektriauto, millega minna mööda maailma siis, ma ei tea, Euroopasse sõitma. Ma isegi ütleks niimoodi, et Tesla, mis on noh, hästi ju kõigile tuntud auto, on ka tegelikult ajale jalgu jäänud mis on vahe elektriautol ja elektriautol? Küsimus on selles, et milline on see aku pinge, kas on 400 volti aku, kõrge pinge aku, kus, mis siis nelja ratast edasi ja autot liigutab, või on 800 volti aku. Kaks korda on see vahe. Ja siit tuleb ka see võlu, 800 volti aku tagab kaks korda kiirema laadimise.
2: Ja rikub ka.
3: Ei, kuidas?
2: Ja see pidavad juttude järgi rikkuma ka.
3: Tegelikult ei riku, ta ikkagi lõpus, ütleme, 10%-il, 80%-ile laeb 800 voldi aku 15 kuni 20 minutit. Ja kui sa lähedki laadijasse, sul on akus 60%, 70%, teedki selle 10 minutit peatuse, sul saab see aku täis 100%. Meil oli korduvalt neid hetki, kus läksime, tegime lõuna, me saime toidud kätte, ma vaatasin, et oi, aku 100% täis, me saime siis alles toidud kätte, meil oli aku juba 100% täis ja 400 voldi see akuga autokorral tuleb tõesti arvestada, et siin ongi oluline vahe, et kui ma käisin enne reisile minekut siit läbi, ma andsin suure nii-öelda lootusrikkalt sellise, noh, mitte lubaduse, aga käisin veksli välja, et ma sõidan Rooma niimoodi, et ma ei pea laadimise järgi ootama. Tegelikult esimene ootamine oli mul Austrias ja ma panin auto, parkisin ära, 10 minutit laadisin, läksin vaatama, et kas siis süüa seal saab midagi amba alla võtta või juua. Poed olid kinni, ei saanudki, seal ei olnud. Ja siis ma selle 10 minutit ma lugesin, selle 10 minutit lugesin selle ootamise sisse, sest ei olnud mitte midagi teha. Ja siis, aga siis ma ei raisanud rohkem aega. Ma võtsin saba tagant ära, sõitsin järgmisesse kohta mingisugune 150-200 kilometrit eemale ja siis ma nägin järgmist olukorda, kus 6 superlaadijat oli, kõik olid hõivatud. Üks auto ootas minu ees, mina võtsin tema taha oote järjekorda ja samal hetkel tuli minu taha veel kolmas auto ootama, ehk et see, kui elektriautosid tekib juurde, on vaja ka laadijaid juurde panna, aga kogu selle trippi peale see oli ainukene kord, kus ma ootasin järjekorras, seega noh, on kohti, mis on väga magusad, kuhu tuleb laadijaid panna juurde, aga väga palju oli neid kohti, kus lihtsalt lähed ja paned saba taha mingit ootamist.
4: Ja kui samal ajal oled kusagil purksi järjekorras, siis seda ootamiseks ei pea. Küsin, mitu hot dogi burgerit sõid see ära niimoodi kusagil laadimispunktis, et sa tegelikult seda ei tahtnud, aga kuna sa ei tahtnud ootamise nimekirja alla seda aega panna, siis sa pidid lihtsalt midagi osma.
3: Ütlen nii, et sellist olukorda ei olnud. Pigem oli olukord selline, et me tegime täiendavalt paar peatust, kuna kõht oli tühi ja need peatused eelnevalt olid sellised, et oligi vetsupeatus, kohvi ja edasi. Ja mõne peatuse, ma arvan, kogu reisi peale sinna ja tagasi tulles me tegime võibolla 2-3 lisa peatust söömiseks, kus ei olnud laadijat ja see oli selles mõttes noh, raisatud aeg, ma muidugi ei pea seda ootamise nii-öelda laadimise järgi ootamiseks, aga oli hetki, kus tegelikult peatusi tegin rohkem kui vaja ja peatusi tegin kõhu täite pärast, mitte laadimise pärast, seega ma ütleksin nii, et tegelikult ei maksa üldse muretseda selle pärast, et elektriautoga minna kusagile Euroopasse.
4: Meil ei ennist see vist lahendamata, et kui palju pikemaks su sõit siis muutus ikkagi see pärast, et sõitsid?
3: Jaa, Itaaliasse sõites kujunes sõit pikemaks 20 minuti võrra. See oligi esimene 10 minutit, kui ma siis avastasin, et panin laadima, aga seal ei olnud midagi teha. Laadi oli vale koha peal. Võtsin saba tagant ära ja järgmine oli siis kohe selle järel 150 kilometrit umbes eemal ja kus ma pidin järjekorras ootama. Ehk et 20 minutit 3000 kilometri peale, ehk et ühe ööbimisega ma jõudsin Itaaliasse. Nii täiesti tavapäraselt, nagu ma olen varasemalt käinud küll Lõuna-Prantsusmaal, teinud isegi Napolini Itaalias sõitnud ja kujuta ette 3000 kilometri peale 20 minutit ootamist. Tagasi sõites oli olukord niimoodi, et ühes kohas ootasime 7 minutit, teises kohas täiendavalt 11 minutit, ehk et kokku siis 18 minutit. Üks selline, noh, ta ei olnud ärevetkaga, panin auto laadima, 100 kilomeetrit Varssavist Eesti poole. Seal on üks selline huvitav rekkameeste motell, kuhu on pandud nüüd 400 kilovattised laadijad. Panin laadima, mõtlen, et sinna sõites pani auto täiega, ootasin sööki, mul see aku täis 100% ennem kui ma söögid kätte sain. Ja tagasi tulles midagi oli seal laadijatega häda, oli 3 autot laadimas, iga üks sai selline 140 kilovatti, kui ka auto võtab mul 250 kilovatti vastu. Ja ei saanud aru, et miks ta nagu nii aeglased laeb. Ja siis ühel hetkel lõi üldse pimedaks, laadijad lõid välja, elekter tagant ära, laadijad tegid restarti, kõik laadijad olid väljas. Ja startis uuesti see laadija ülesse ja selle peale läks siis täiendavalt veel 20 minutit, ehk et reaalselt tehnilise olukorra tõttu 20 minutit pluss veel 7 ja 11 minutit, ehk et tagasi teel 38 minutit, aga see ka 3000 kilometri peale, noh, mitte midagi.
2: Rahaline võit, kui suur tuli?
3: Vot see on kõige õigem küsimus ja tegin selle võrdluse kõikides asukohtades, kus ma laadisin, kas oli tankla või siis vaatasin lähedal asuvat tankla posti hinda ja tegin võrdluse bensiiniga. Loomulikult, kui minna väikse autoga, see auto võib võtta bensiini kuskil, noh, 6-7 liitrit sajale. Ma läksin ikkagi suure autoga, 3,3 tonni, 7 kohaline, noh, selline võrdlus kuskil 9 liitrit sajale bensiinikulu ja raha kulus mul laadimisele 855 eurot ja kui ma oleksin sõitnud sama suurusjärguga autoga, bensiiniautoga ja tankinud selle posti hinnaga, mida ma siis nägin nendes asukohtades, oleks see kulu olnud 1108 eurot. Seega elektriautoga olin ma selgelt roheline. Ma ei paisanud atmosfääri CO2. Ma hoidsin raha kokku 253 eurot kogu tripi peale edasi tagasi sõidul. Jah, sinna sõidul kulus täiendavalt 20 minutit, tagasi sõidul 38 minutit, aga see kõik on kukimuki selle kõrval, et ma tegelikult hoidsin raha kokku, ma nautisin ja kui sa võtad nüüd Itaalia mägised või mägised alad, kus sa sõidad mäest üles, sa isegi ei kuule, noh muidu bensiini või diisel mootoriga sa ikkagi mäest üles sõites kõik uriseb, noh mina olen võibolla selles mõttes natukene juba rikutud inimene, et kui sa bensiini autoga sõidad, kui ma siin teine kord võtan näiteks Bolt Drive'i, vajutad seda gaasipedaalis, tunned, et esiteks on seal mingi vedruefekt ennem kui auto liikuma hakkab, siis ta uriseb, pläriseb, teeb, kuidagi nagu nutab sul käes, tahaks edasi liikuda. See on see kogemus, mis sa saad siis, kui sa oled elektriautoga sõitnud, saanud seda vaikust, tunnud seda äkilist ja erksat minekut jõudu. Sa sõidad mäest üles liueldes, naudid, Kõik on hoopis teine, palju ägedam.
4: Kui palju sinu see elektriauto maksab muidugi?
3: Minu elektriauto, kui ma võtan, jah, elektriautod on kallimad, aga kui sa võtad, et isegi Euroopa tripil ma hoidsin raha kokku, kui sa sõidad linnas, sul on võimalik kodus laadida, sa tegelikult hoiad raha kokku, ma olen neid arvutuse teinud.
4: Aga kui kallis see auto oli, millega sa sõitsid?
3: See, millega ma sõitsin, see on minu enda auto, see oli top auto ja see oli Hyundai Ioniq 9, mis maksab täis hinnas 89 000, et ta on kallis auto. Jah. Aga ta on ka 7 kohaline. Euroopas me võime neid Euroopa autotootjate 7 kohalisi autosid vaadata, kus 2 kohta on pagasnikus. Ioniq 9 on auto, millel on pagasnik ja millel on ka 3. Rida. Ükski Euroopa autotootja ei tooda nii suurt autot, see on tõesti, see on täismass 3,3 tonni, see ja on mitte, suur pirakas.
2: Aga mitte ükski keskmist Eesti palka teeniv inimene ei suuda ka lubada endale sellist asja.
3: Siis sa saadki lubada, ütleme, see on hea küsimus.
4: Lähed odava elektriautoga sellisele reisile.
3: Ja ütleme, et siis sa pead minema sedaaniga, kus istud õlgõla vastas taga siis teises reas ebamugav, noh, kus sa seal kolmekesti istud, eks ole, see keskmine koht on ka selline, et nagu puupink kõikidel sedaanidel, ehk et sedaaniga viiekesti minna reisile on ebamugav ja sellised viiekohalised sedaanid, noh, ütleme, et 2024 aasta Tesla saab kätte 35-40 tuhandega. väga head autod ja selliseid kasutatud autosid, noh, tegelikult turg on täis. Isegi uued autod, noh, ütleme, et millega mina läheksin veel reisile, olekski ikkagi 800 volti akusüsteem ja sellised autod maksavad 50 kuni 60 000.
4: Ehk siis sellise võib-olla, ma ei tea, 10 000-lise, 15 000-lise elektriautoga järelturult ostetuna sellega sa ei täna läheks. Ikkagi Rooma ei sõidaks. Ei ja põhjus on see, et aku on ikkagi piisavalt nõrk.
3: Aku on väike, aku on 400 volti, mm-hmm. see auto lihtsalt, on odavam, siis kulub laadimisele aega, võlusõna on 800 volti ja see on täna see, kuhu suunda elektriautod liiguvad.
2: Seda kogu juttu on meile rääkinud nüüd Alan Vaht, kes on terminali tanklaketi juhatuse liige. Me eelmine kord ka juba põgusel seda puudutasime. Alan, te müüte bensiini, te müüte diislit terminali tankimisjaamades. Miks sa nii tulingeliselt ikkagi elektriautodes ikka poolda ei oled?
3: No, kui ma mõtlen, me oleme sellel suvel ka kuulnud, kuidas on kõvad kuumalained, kuidas on Euroopa kuumab üle 40 graadi sooja, globaalne temperatuur tööstusrevolutsiooni ajaga, eelse ajaga võrreldes on juba 1,5, rohkem kui 1,5 graadi soojem.
2: Nüüd roheline
3: ma
2: mõte.
3: Ma ikkagi muretsen sellepärast, et kui küsimus on, et kas me laseme, ütleme, kui me mitte midagi täna ei tee ja kui me isegi pingutame, siis on paratamatu see, et sajandi lõpuks on globaalne õhutemperatuur 3 graadi soojem, kui ta oli tööstusrevolutsiooni ajal. Ehk et minu tunne ja ma ka näen, Euroopa komisjon võttis 17. juulil välja vastu Electrification Action Plani ja kujutate ette, võtame tänase energiakriisi. Kütusehinnad on kõrged, meil on teine energiakriis viie aasta jooksul, esimene oli 2022, kui algas Ukraina sõda. Euroopa on selle täna, käesoleva aasta energiakriisiga kulutanud 50 miljardit eurot rohkem. See on meie kütuse arve, see on Euroopa kütuse arve ja see Electrification Action Plan, mille Euroopa komisjon vastu võitis, näeb ette tõsta siis energia lõpp tarbimises elektri osakaalu 23%-lt 46%-le aastaks 40 ja vähendada Euroopa siis kütuse arvet 240 miljardi euro võrra. Ehk et küsimus on see, kas raha liigub Euroopast välja makstes kõrge kütusinda või me teeme midagi selleks, et oma kütusearvet vähendada, joida raha kokku elektriga ja läbi selle ka parandada kliimat ja sõita keskkonna säästlikult. See on kogu küsimus. Et maailm sinna liigub, elekter on ka transporti kütus. Jah, me täna müüme bensiini diislit, müüme seda ka aastal 2050. Asjad ei muutu nii kiirelt, aga mingisuguseid samme selles suunas tuleb astuda ja elekter on meie portfellis, me müüme elektrit kodus, me müüme, pakume laadimise teenust kodus, võimaldame võtta kodus elektriteekonnale kaasa, võimaldame olla kodus fikseeritud elektrina lepingus, aga laadida kodus elektriautot börsi hinnaga. See on kõva innovatsioon, mis me oleme viimase pooledest aastaga ära teinud, ehk et elekter on transporti kütus, bensiini, diisli kõrval ja mitte midagi ei ole teha. Kui sina sellega kaasa ei lähe, siis teevad selle teise ära. Seega kütuse ettevõttena, jah, tahaks müüa bensiini, diislit, aga tegelikult peame ikkagi vaatama tulevikku, kuhu Euroopa liigub, kuhu Eesti liigub ja sellepärast on see, et miks ma selle sees nii entusiastlikult olen, kui sa tegeled sellega, sa ei saa sellest aru ennem, kui sa tegelikult selle sees ise elad. Ja see ongi parim kogemus. Sa õpid, sa näed, mida, mis suunas ja kuidas, mis samme sa pead astuma.
2: Maailma muutumises Alan Vaht, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja kaunist peatset nädalavahetuse algust. Aitäh!
3: Kuku Raadio.

0: Kui töötuse määr teises kvartalis vähenes, siis hõivenäitajates paranemist ei olnud. Teenuste tootja hinnad kasvasid aastaga 4,3%. Lätis tulistati alla riigi õhuruumi tunginud droon. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, pärast lõunal võib ka vihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Tööturul pole lähiajal suuri muutusi oodata, sest majanduse taastumisest hoolimata kasvab nõudlus tööjõu järele aeglaselt, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Statistikameti andmetel oli töötuse määr teises kvartalis 6,6% ehk madalam kui aasta varem ja esimeses kvartalis. Samas kui hõivatute arv jäi aastatagusega võrreldes väiksemaks ja aasta algusega võrreldes olulist hõive kasvu ei toimunud. Nestori sõnul võib üheks põhjuseks olla tööandjate pikaajaline raskus hooaja töötajate leidmisel, mis tõttu püütakse suvise lisanõudlusega toime tulla olemasoleva töötajaskonna abil. Eesti 68,6% tööhõivemäär 15-74 aastaste seas oli siiski üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3% teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ja 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ning juriidilised ja raamatupidamisteenused 5%. Samas odavnesid videote ja telesaadete tootmise teenused 10% ning majutusteenused 7%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse, kui ettevõtted soovivad oma kasumi marginaale säilitada. Balti riikide sõuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel alla Läti õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Balvi piirkonnas. Enne seda anti Läti idaosas välja oranž õhuhäire, mis lõpetati enne kella 5 hommikul. Droonirusude asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. Relvajõudude teatele tulistati droon alla suurel kõrgusel, mis tõttu võivad selle tükid paikneda ulatuslikul maa-alal. Täpsemat info drooni päritolu kohta esialgu avaldatud ei ole. Samal ajal piiras Soome võimalike droonide tõttu ettevaatusabinõuna ajutiselt lennu- ja mereliiklus Soome lahe idaosas. Leedu piirivalvurid tõkestasid viimase ööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda, teatas piirivalveteenistus. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu nurjanud enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. Alates 2021. aastal alanud rändekriisist on Leedu piirivalvurid takistanud üle 25 000 välismaalase sisenemise. Lääneriigid süüdistavad Valgevene võime Euroopa Liidu idapiirile suunduva rändesurve korraldamises. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit. Tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrjeoblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam. Enneolematult tugevad vihmasajud põhjustasid Jaapani idaosas ulatuslikke üleujutusi, häirisid transpordiühendusi ja jätsid Tokio lähistele asuvas Narita lennujaamas lõksu umbes 7000 reisijat. Surm on saanud vähemalt 4 inimest. Tokioga külgnevas Chiba prefektuuris sadas mõnes piirkonnas ööpäevaga maha üle 360 mm vihma. Üleujutused sulgesid ka teid ja raudteliine ja põhjustasid ulatuslikke liiklusummikuid. Üks inimene hukkus üleujutatud autos, üks inimene on endiselt kadunud ja päästetöödele saadeti appi ka sõjaväelased. Täna keskpäevaks oli piirkonnas vooluta enam kui 22 000 majapidamist. Sajad inimesed veetsid öö evakuatsioonikeskustes.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: – Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja soojan kuni 25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 ja Pärnus 18 kraadi.
2: Maksima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maksima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle, täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.
9: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
10: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, algab arenguvestluse seekordne saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Arenguvestlus on saatesarja Eesti rollist, edulugudest ja õppetundidest arengukoostöös. Saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse Estev Toel. Mul on hea meel, et minuga on tänases saates natuke laiemalt arengukoostööst, maailma haridusest ja ka sellest, mis sugune meie infoväli ja kui palju seal on desinformatsiooni. Täna rääkime sõntu Mondo juhataja Triinu Ossinovski. Triinu, tere hommikust.
11: Tere hommikust.
10: Ja Estevi strateegilise kommunikatsiooni nõunik Stella Saarts. Stella, tere.
12: Tere.
10: Alustame võib-olla üleüldisemalt arengukoostööst. OECD järgi kukkus ametlik arenguabi 2025. aastal maailmas 23,1%. 2026. aastaks prognoositakse 6,9% vähenemist ja eriti tugevat kärpetabavad humanitaarabi ning demokraatia ja kodanikuühiskonna toetamist. Arengust Ümarlaua uuringu järgi 2025. aastal langes ennast arengukoostöös teadlikus pidavad Eesti elanike osakaal 10% 47% peale. Triinu, neid numbreid vaadatakse, kas arengukoostöö maailmas on kriisis?
11: Ma ei ütleks, et ta on kriisis, aga ma kindlasti pean nõustuma sellega, mida majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni ehk OECD arenguabikomitee juht Karsten Staur hiljuti Eestis käies nentis, et me peame sellest aru saama, et arengukoostöösektor on kolmandat suuremat nii-öelda paradigmat või suurt muutust läbi tegemas. Mis näo ta võtab, ei ole tegelikult täna veel lõplikult aru saada. Aga me oleme selle muutuse sees ja see tõttu võib jääda ka tunne, et see on kuidagi kriisis, et vana süsteem enam ei toimi, vanat viisi mõtestamine ei ole enam see, aga ei ole ka veel lõplikult nii-öelda kokku lepitud ja tekinud seda selgust sektoris, et mis siis on nii-öelda uue plaani järgi see arengukoostöö. Et kui me mõtleme selle peale natukene, siis kuskil 1960. aastal oli ta tõesti see sektor hästi selline solidaarsuse ja dekoloniseerimisega seotud. 90-ndatel globaliseerumisega, üleilmastumisega, vabakaubandusega seotud ja nüüd on see küsimus, et kuhu siis nüüd edasi, et ka neid samu punkte, seda sama nii-öelda sisu jääb see sektor suure tõenäosusega endiselt kandma, et see, et solidaarselt me tegelikult tahamegi, et maailm oleks sidus, me mõistaksime teineteist paremini, kõigil meil läheks mingis mõttes homme paremini, kui meil läks eile. See on see, mis meid seob selles sektoris, aga kuidas seda sektorit mõtestada ja edasi viia, need on need sektoris olevad küsimused täna, jah?
10: Stella, ma küsin, kas see on see, mis meid seob selles sektoris, sellepärast, et Euroopa Liidu liigub mõnes mõttes teises suunas. Euroopa Liidu Global Gateway seob arengu koostöö palju otsesemalt majanduslike ja geopoliitiliste huvidega, eks ole. Põhimõtteliselt Estevi roll on Eestis arengu koostööst rääkida, kas Estevi peaks rääkima sellest, nagu Triinu rääkis, väärtuspõhisest lahendusest kõikidele maailma riikidele või rohkem rääkima sellest, kui palju kuskilt raha saab?
12: No aga üks ju kindlasti ei välista teist. Ehk et ma arvan, selle kommunikatsiooni poole peal ongi oluline välja tuua need mõlemad pooled. Ja kui nüüd rääkida konkreetsemalt sellest rahastuse teemast ja tõesti need, mis üldisemalt maailmas toimub, siis tegelikult Estevi jaoks on ju vastupidiselt 2026, selles mõttes ikkagi struktuurse muutuse aasta. See on esimene aasta, kus tegevuste jaoks välisrahastust kasutatakse rohkem kui Eesti riigieelarvest. Ehk et ja see on ikkagi väga otsene sõnum ja kiitus Eestile ja tööle, mida Eestis tehakse.
10: See tähendab siis seda, et välisrahastus, ehk siis Estev toob Eestisse raha rohkem, kui siit välja läheb.
12: Ja see on siis see raha, mida me kaasame lisaks Eesti riigi eelarve rahale. Ehk et siis need suurusjärgud on ikkagi, kui riigi eelarvest 16 miljonit, siis lisaks oleme, on Estev kaasanud veel 23 miljonit.
10: Ma tahan teada, kui palju seda rahast Eestisse jääb?
12: No selles mõttes ka seda arengu koostööd ikkagi ju teevad Eesti organisatsioonid, Eesti asutused, kes siis ka ju lõpuks maksavad palka, maksavad makse, et kindlasti sellest rahast jääb ju ka osa Eestisse. Lisaks on see muidugi väga, väga oluline kogemus kõikidele nendele asutustele, ehk et siis ka nagu võimalus uutele turgudele jõuda ja et noh, kõik need kindlasti see väärtus, mida luuakse, on ikkagi palju, palju laiem.
11: Jaa, ma tegelikult tahtsin seda juurde kommenteerida, et üks asi on palju rahast Eestis, eks ole jääb, aga teine asi on see, et mida on Eestil sellest võita. Ja seal läheb tegelikult ikka pilt ka kirjuks, see on väga tugevaid argumente, mida välja tuua. Kui me mõtleme sellele, et meil on tegelikult ühised globaalsed probleemid, mida me peame Eestist lahendama, Saksamaalt lahendama, Keeniast lahendama, ma ei tea, Gruusiast lahendama, olgu selleks siis tehisintellekti tulek ja sellega seonduvad tegelikult ohud, aga ka võimalused, desinformatsiooni suur levik, terrorism või kliimamuutused. Tegelikult on kõik sellised valdkonnad, kus Eesti ju saab aru, et nendega tuleb tegeleda seal, kus nad parasjagu nii-öelda kõige rohkem pitsitavad või kus see alge on. Ja nendega peab tegelema ühes koos, ehk et kui me täna ei tegele desinformatsiooni kampaaniate piiramise või kuidagi ohjamisega, ütleme, Lääne-Aafrikas, siis on see ülehomme probleem, mis on meil kodus käes, et me tegelikult ikkagi võiksime seda näha, et me oleme globaalselt kõik seotud ja need on meie ühised nii-öelda väljakutsed, mida me saame lahendada koos ja sellest on võita Eestil väga palju, et me suudaksime eos neid probleeme lahendada, ühes koos lahendada või ka ennetada. Et see on väga suur osa, ma arvan, sellest arengu koostööst ja see tuleb nii-öelda ringina Eestile tagasi ja teiseks loomulikult need rahvusvahelised suhted ja sidemad, millest ka Stella rääkis, et need on ju need, mis rahvusvaheliselt Eestit hoiavad ja toetavad. Olgu siis Eestil mõni kriis, mis meid võibolla ühel hetkel ees ootab või lihtsalt selline hea ilmaruum, kus me väike riigina toimime ja peame hakkama saama ja enda eest ka seisma. Et mida rohkem on neid riike, kes on meiega samas, ma ei tea, väärtusruumis või kellega me oleme koostööd teinud, keda meie mõistame ja kes tegelikult mõistavad ka meid, seda parem see ju kõik on. Ja võibolla selle tahaks ka siin kohal veel välja rõhutada, et Euroopa poolt tehtav arengu koostöö tegelikult baseerub ikkagi inimõiguste põhisele süsteemile ja lähenemisele. Ehk et isegi kui me läheme sinna või noh, ütleme näiteks Estev ise või Estevi teised partnerid lähevad mõnda suuremat e-riigi lahendust näiteks rakendama, siis selle keskmes on tegelikult inimõiguste põhine lähenemine ja see läheb ju sellega kaasa, ehk et me tegelikult ka parandame endiselt nende kohalike inimeste heaolu, paremat toimetulekut, ma ei tea, ligipääsu on ju haridusele ja nii edasi, et me lihtsalt peame hästi targalt seda ka ise aru saama ja seda perspektiivi mulle tundub hoidma, sest noh, kui ei tee meie arengu koostööd, siis teeb seda Hiina ja teeb Venema ja nende väärtusbaas, millele nende arengu koostöö rajaneb, on kaunis teistel nii-öelda põhimõtetel ju rajaneb. Et selles mõttes Eestil on sellest kõigest kindlasti väga palju võita.
10: Aga miks nüüd peaks huvitama, kui teeb Hiina või Venema arengu koostööd Afrikas selles osas, et nad räägivad desinformatsioonist võib-olla teise küle pealt, lähevad, aitavad koha peal elanike, kuidas see mind mõjutab?
11: See on, kui me vaatame, näiteks kui me võtame selle sama desinformatsiooni teema, siis viimase umbes 4 aastaga on Venema desinformatsiooni kampaaniad 3-4 kordistunud, oleneb kust, mis datat otsida, üldse väga raske valdkond trackida. Ja need desinformatsiooni kampaaniad on tegelikult õõnestamas kõike seda, millesse meie usume ja seda suurt süsteemi, mis Eestit väikeriigina on hoidnud suveräänsena, on toetanud meie arengut, on annud meile selle turvatunde. Et need teemad, millega Venema täna Aafrikas, enne kõike Lääne-Aafrikas tegeleb, keskenduvad sellistele valdkondadele nagu Venema sõjalise kohalolu legitimeerimine Aafrika riikides, oli Wagner Group, nüüd on neil riigisüsteemiga sidustatud, aga täpselt see sama süsteem, et neil tegelikult on ju oma sõjaväelised rühmitused sõjavägi koha peal, samamoodi ka Venema kujutamine antikolonialistliku liitlasena, alternatiivina lääneriikidele või ka Ukraina sõja õigustamine ja selle raames nii-öelda Venema kui õige toimi ja kuvandi loomine, mida me ka tegelikult näeme oma kogukondades Mondona, et see on kaunis kanda kinnitanud vaade kohalike inimeste seas. Ja üks väga suur probleemne koht on tegelikult veel, et Venema desinformatsiooni kampaaniate üheks sihikuks on ka ÜRO ja Lääne institutsioonide vastasus. Küsimine, et kellele neid vaja on ja kas neid üldse vaja on, et äkki on ilma nendeta parem, aga me tegelikult väikeriigina ju täna teame, et kindlasti ei oleks parem. Ja see on otseselt meid väga puudutav, kui ühel hetkel näiteks Aafrika riigid leiavad, et neil ei ole enam ÜRO-d vaja või mõnd teist sellist rahvusvahelist institutsionaalset süsteemi. Et või ka näiteks toome tervise ja vaktsiini vastasuse teemad, et Venema desinformatsiooni kampaaniad on aastaid keskendunud sellele, et panna inimesi Aafrika erinevates riikides kahtlema vaktsiinides, aga kui nemad ennast ei vaktsineeri või kui nemad tegelikult, võtame kas või täna Kongo ja Ebola leviku, et kui see Ebola levik ikkagi me ei suuda seda koha peal piirata ja sellele lõppu teha, siis ta ühel hetkel jõuab kaunis lähedale meile ja ma arvan, et meid mitte keegi ei taha seda näha.
12: Triinu näited on kõik väga täpsed ja asjakohased ehk, et siis ja ega tõesti kogu selle desinformatsiooni leviku puhul väga raske ongi lõpuks seda pikaajalist mõju ju hinnata, aga kindlasti sellel väga tugevaid mõjusid võib olla. Ja kui kõige arengu koost üks ju põhieesmärk on õigusriigi põhimõtet ja üldse hea valitsemistava juurutamine, siis ikkagi kõik see pahatahtlik infomõjutustegevus ju töötab sellele lihtsalt vastu.
13: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Miks, kuidas, kus asub iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
15: teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärastlõunal raadiosse , et Kuku kuulajatega juttu puhuda . Helistada võib konkreetse olmemurega , aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada . saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärastlõunal kella 3-5.
1: Kuku Raadio .
9: arenguvestlus . saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud .
10: arenguvestluse saade jätkub , mina saatejuht Mart Valner , mul külas Triin Ossinovski MTÜ Mondost ja Stella Saart Sestevist .
16: See , et meid hakkab ühel hetkel mõjutama see , mis toimub Aafrikas , Lähis-Idas või mujal , on üks oluline teadmine , mida inimesed võiksid teada , sest et noh , me oleme kõik maailmakodanikud ja selle asja nimi on maailmaharidus või maailmakodaniku haridus . Ja sellest rääkimine on tekitanud viimasel ajal üllatavalt palju poleemikat. On võetud sõna sellel teemal , kui oluline on, ja on võetud sellel teemal , kui kuidas peaks võib-olla seda pärssima või ära hoidma Eesti koolidest. Stella, kes on asjast valesti aru saanud?
12: Ma arvan, et maailmahariduse puhul me kindlasti peaksime veelgi jah, rohkem rääkima, mis see tegelikult ikkagi on. Et kui me oleme kõik maailmakodanikud, siis me ikkagi peame palju täpsemini aru saama kõikidest nendest erinevatest seostest. Ja kui me räägime sellest, et nii tohutult palju informatsiooni on, infoküllus, siis ikkagi me ei saa võtta seda elementaarsena, et seda ka kuidagi nagu kohe automaatselt mõtestada osatakse. Ehk et siis, kui kogu aeg tuleb ainult seda infot, juurde vastuolulist, siis ikkagi, et kogu selles suures ja keerulises inforuumis ikkagi teha faktipõhiseid otsuseid on kindlasti palju põhjalikumaid selliseid süsteemseid teadmiseid vaja, mida ikkagi maailmaharidus annab.
16: Mm-hmm. Aga kui me räägime ikkagi desinformatsioonist, siis vahepeal mulle tundub, et me räägime ka rohkem sellest, et inimesed on lihtsalt valesti informeeritud. See desinformatsioon on pahatahtlik tegevus. Alati see tegemist ei ole pahatahtliku tegevus, alati mõnikord on lihtsalt liiga väike informatsiooni hulk või valele informatsioonile või vähesele peale satutud, kus me teha saame, et seda ei juhtuks. Alati desinformatsiooni rünnakud ei ole väljaspoolt.
12: Kogu valeinfo puhul ma arvan, et ongi väga oluline meeles pidada, et see ikkagi see enamasti ikkagi ründab inimeste emotsioone, mitte sellist ratsionaalset ja kaalutletud ja analüütilist mõtlemist. Ehk et siis enda puhul ka kindlasti alati nagu meeles pidada, et mida tugevam on sinu reaktsioon mingile info killule, seda kindlasti, kas on siis hirm, viha, nördimus või vahel võib see ka vastupidiselt olla liialdatud vaimustus milleski, et tegelikult seda suurema tõenäosusega peaksid hoopis minema sellised väiksed ohutulekesed tööle, sest et jah, paratamatult tugevad emotsioonid blokkeerivad ikkagi sellise analüütilisema mõtlemise.
16: Seda kindlasti. No Triinu, kelle analüütiline mõtlemine on blokkeeritud või ehk siis miks maailma hariduses saadakse valesti ära? Sest mulle vahepeal tundub, et see info ei ole kõigile jõudnud, et millest tegelikult ju koolides räägitakse?
11: Meie Mondos näeme seda kindlasti, et suur hulk või võiks isegi öelda enamus Eesti õpetajaid on sellest aru saanud, mingil määral seda paljud kui mitte enamus täna ka rakendavad, aga kindlasti oleks seal veel samme, mida on võimalik astuda, et see oleks veelgi paremini õppekavadesse sisse toodud ja sellel me ei mõtle seda, et õpetajatele ja niigi väga täispikitud õppeprogrammidele veel nii-öelda lisa anda, vaid pigem kuidas targalt õppekavasid siduda ja teemasid siduda, et need globaalsed nii-öelda nurjatud probleemid, keerulised küsimused, mida ei saagi ei geograafiatunnis üksinda või

0: ehk siis abimees meetoditest õpetajatele ja õpilastele, mis siis toetab just keeruliste ja kompleksete teemade üle arutamist klassiruumis ja ka mitmekülgse nii-öelda analüüsioskuse arendamist selle käigus. Ja eesmärgiks on ikkagi see, et noored, tulevased põlvkonnad oleksid ise seisvalt kriitiliselt mõtlevad, seoseid oskaksid näha erinevate nii-öelda teemade, suurte globaalsete küsimuste vahel ja suudaksid selle pinnalt ka lahendusi leida. Maailmaharidus kindlasti ei ütle ette, et seda, et kui konservatiivselt, liberaalselt või keskteed otsivalt keegi peaks neid lahendusi siis välja pakkuma. See ongi see, mis inimeses endas areneb ja see maailmaridus peaks olema see tööriiste kast läbi, mille me neid noori inimesi toetame, et nende maailmapilt kujuneks, et nende oskused tegelikult selles väga keerulises maailmas võimalikult tarkasid otsuseid langetada oleksid maksimaalselt head, kui nad ellu ühel hetkel astuvad.
1: No ma ütlen, et maailmahariduse sisus ei ole seda, et keegi ütleb, et piirid peaks kinni panema, saab ta sellest hindeks kahe, aga kuidas saab kontrollida seda või kuidas saab üldse nii-öelda efektiivset maailmahariduskoolides teha?
0: Selle võti on õpetajad mõistagi. Õpetajad, kes ka ise mõtestavad tegelikult oma tööd selles globaalses kontekstis. Paar päeva tagasi kirjutas Tartust üks õpetaja arvamusloo selle kohta, kus ta tegelikult väga kenasti rääkis sellest, et maailma haridus on väga oluline tööriist temale. Tema on seda juba mitukümmend aastat viljelenud ja ma arvan, et kui me süsteemina ja riigina seda oskame väärtustada, siis selle nii-öelda päriselt rakendamine koolisüsteemis on vägagi võimalik.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee. Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
5: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö ümarlaud.
1: Jätkame arengustuse saadet. Mina Mart Valner, mul külas Stella Saarts, Estevist ja Triin Ossinovski MTÜ Mondost. Lähme natuke võib-olla veel ühele teise teemaga ka edasi ja puudutame natuke jälle ikkagi seda desinformatsiooni ja võib-olla ühiskondliku polariseerumist siin juures. Praegu on uued ränderünnakud. Väga suur teema viimase paari nädala jooksul oli see, kui Hispaania enklaavi Afrikas tabas ränderünnaka 30 ausudega siin. Samal ajal on ka Eesti Eesti meedias olnud uudiseid tabatud ilma õigete paberitud Eestis viibivatest inimestest. On leitud tunneleid Lätis ja Leedu ja Valgevene piir on muidugi kogu aeg rünnakutal. Samas kui see Ceuta teema tuli meedias üles, siis polariseeris väga tugevalt Euroopa Liidu riike, kes toetasid Hispaaniat, kes ütlesid, et me paneme Hispaaniaga piiri kinni. Kelle huvides on see, et erinevate kommunikatsiooni

0: võtetega, mis puudutab näiteks seda, et oi kui palju nüüd tuleb illegaale Euroopasse, kelle huvides on see ühiskonna polariseerimine?
1: Ma arvan, et laias vaates igasugune polariseeriv tegevus Euroopas ei teeni mitte Euroopa huve, vaid meie vastaste huve, kes iganes selle taga siis parasjagu on. Et mida rohkem seda Euroopa riikide vastandumist ja ebakõla nad suudavad saavutada, seda kasumlikum see on nende agendale ja sellest on ainult meil kaotada. Ja võibolla korra tõmban siin paraleeli selle maailma haridusega, et tegelikult selline kriitiline avatud erinevaid argumente kaasab debatt on täiesti okei asi ja omal kohal ja seda kindlasti tuleb hinnata ja seda tuleb ka nii-öelda õpetada noortele pidama ja ma ütleks, et väga paljudele täiskasvanutele ka, et mingis mõttes on täiesti okei mitte nõustuda teise inimese vaadete ja argumentidega, aga jääda siiski austavaks ja püüda mõista, kus ta tuleb selliste argumentide ja vaadetega, et mis see tema taust on, eks ole, et see on see, mis teeb ühest ühiskonnast tugeva, demokraatliku ja tegelikult sisemiselt avatud ühiskonna. Me oskame neid debatte pidada ja me ka nagu väärtustame. Nendel debattidel on koht, et kui me kõik oleme sunnitud ühtemoodi mõtlema ja teatud teemadest ei julge enam rääkida, kui meil on ka teistsugune vaade või arvamus, no siis me liigumegi kindlasti demokraatia suunast autokraatlikuma süsteemi poole. Et Euroopas tegelikult ju ka nüüd see viimane nii-öelda rände surve, noh, me oleme seal all endiselt, aga mulle tundub, et varasematest, tahaks loota, et varasematest kordadest me oleme õppinud ja tegelikult selline avatud debatt on täna käimas ja mulle tundub, et me olemegi lihtsalt selle sees veel Euroopana ja meil on kindlasti võita, meil on võita selles hetkes, kui me saame aru, et me oskame pidada debatti, me näemegi erinevaid vaateid, me mõistame erinevaid seisukohti Euroopa riikide vahel ja me suudame selle pealt mingi konsensuslik otsuse näiteks tekitada.
2: Ja et selles mõttes kindlasti on meie huvides sellise dialoogi pidamise oskus, sellepärast, et lõpuks sellest ikkagi ju kõik nagu oleneb meie ühiskondlike otsuste kvaliteet, aga paratamatult, nagu kui mida killustunumad on meie inforuumid, seda keerulisemaks ju tegelikult selle dialoogi pidamise oskus läheb ja põhimõtteliselt hägustubki lõpuks selline ühine arusaam võibolla reaalsusest, et kui me küsime, et kas me selliseid algoritme tahtsime, siis ega vist ju ei tahtnud tegelikult. Ehk et siit tõesti nagu see info vastupidavus kindlasti ka ei kujune ise enesest ega ei püsi ilma sihipärase toeta ja sellepärast on tõesti kindlasti väga oluline kogu see hariduse pool.
0: Ja aga selle juures mina väidan istudes siin meediamaja stuudios, et seal on väga oluline roll ka vabal ajakirjandusel. Estev näiteks ju tegeleb Ukrainas vaba ajakirjanduse propageerimisega ja edendamisega, koolitamisega ja edasi teil praegu ka üks projekt seal käimas. Kui oluline selline Eesti ajakirjanike kogemuse näitamine või jagamine näiteks Ukrainas on ja kas Eestil on ka sellest kasu?
2: See on kindlasti väga oluline ja kui ikkagi nagu sõnastada, et näiteks milline on siis meediapädev ühiskond või info vastupidav ühiskond, et siis siin kindlasti ongi ju esiteks väga oluline, et oleks inimestel, esiteks nad oleksid teadlikud valeinfost ja infomõjutusest, et neil oleksid oskused ja hoiakud, et ikkagi selle probleemiga tegeleda ja lisaks, et neil oleks kindlasti ligipääs usaldusväärsele infole ja noh ja siin ju tegelikult ongi kogu see vaba meedia olulisus tuleb ju eriti välja ja no kindlasti praegu, kui me räägime sellest viimasest Estevi projektist Ukrainaga, siis jällegi, et ega see on ju ka kindlasti Eesti inimestel on väga kasulik saada õppetunde, kuidas kriisiolukorras kõik, noh, sellis mõttes need ikkagi nagu töö jätkub ja kuidas seda seal tehakse ja just pigem siis tõesti nagu see kriisivalmiduse pool ka.
0: Triinov, teie tegelete Ukrainas ajakirjanikega?
1: Tõepoolest, üks programm, mida meie peame väga oluliseks, on kodanikuühiskonna tugevdamise ja vaba ajakirjanduse toetamise tegevused Ja meil on Estevi rahastusel tegelikult käimas tõepoolest Ukrainas üks projekt, kus me oleme koostöös ühe Eesti ajakirjandusväljandega ja Kiiev Independentiga Ukrainast oleme pakkumas viiele oblasti väljandele. Rindejoone oblasti, kui nüüd täpsemalt rõhutada, oblasti väljaandele sellist arenguprogrammi, milles nemad saavad läbi mõtestada oma rahastusmudelid, mis on sõjatõttu kaunis muutunud. Nende nii-öelda finantsiline toimetulek on täna küsimärgial ja see on väga suur probleem. Ja teine suur teema ongi see desinformatsiooni vastu võitlemine, mis saab toimuda ühes koos. Ja see on tegelikult see vajadus tõukus sellest, et me käies aastaga tagasi umbes Ukrainas kuulsime Kiiev Independenti käest, kuidas oblasti lehed tegelikult on see front, kes on ka nagu sõjas, et nende sõda, mida nad iga päev peavad, ongi see desinformatsiooni väljal toimuv sõda. Ja tõid sellise näite, keegi tõi sealt sellise näite, et kui me võtame näiteks Harkivi linna, millest liiga lähedalt jookseb täna, noh, nii või teisiti on see on ju see rinne lähedal, aga et see rinne on ka linnale päris lähedal ja ei ole harvad need hetked, kui siis Venema desinformatsioonikampaaniad väidavad, et mingi linnaosa on näiteks juba, kuhu nad on suutnud sisse infiltreeruda või mingisugune piirkond on korralikult on ju pihta saanud või kuhugi on ma ei tea, keemiarünnaku oht tekitatud ja see on see, mis tekitab on ju noh, täpselt seda negatiivset, millest Stella ka rääkis, hirmu, paanikat, valesid otsuseid inimeste poolt ja nii edasi. Ja kes seda saab fact checkida, kes saab teha kindlaks, et see ei ole tõsi, see on nüüd desinformatsioonikampaania, seal on väga realistikud videod võibolla juures täna, eks ole, ja nii edasi deepfakeitud mingisugused on ju kõned veel kellegi poolt ja need oblasti lehed on täna need, kes tegelikult pidevalt seda pilti, seda ausat pilti annavad, et ei, venelased ei ole siia jõudnud, ei, siin ei ole keemiarünnakut on ju toimunud, ei, siia ei langenud mingi pomm ja nii edasi, et võibolla ka, et noh, et ei, see linnapea ei ole korrumpeerunud, eks ole, et see väli ja need see pidev töö selle desinformatsiooni vastu nende oblasti lehtede poolt on äärmiselt tänuväärne ja on äärmiselt vajalik. Ja nad leiavad ennast täna rahaliselt raskes olukorras see tõttu, et enamus nende lugejaid, neist ütleme, väga suur hulk on lahkunud nendest linnadest ja nendest oblastitest, kuna seal ongi väga keeruline elada, noh, nii-öelda oma elu innaga, eks ole, võibolla püsivad inimesed seal. Ja teine põhjus on see, et nende sissetulekud on kindlasti langenud, et kui inimene peab tegema valikuid, kas ta ostab leiba või ta tellib ajalehte, siis ta loobub sellest ajalehe tellimusest kahjuks. Kahjuks on nad selliste valikute ees ja see tõttu me oleme ja Eestina Estevi toetusel ulatanud abiga ja loodame neile leida sellise toimiva mudeli ja tegelikult kindlasti sellest projektist ka Eestin ise õppida, et kuidas sa sellises sõjasituatsioonis selle desinformatsiooni, selle massilise desinformatsiooniga toime tuled olukorras, kus sa tegelikult peadki saatma oma reportereid nagu ikka päris rindejoona lähedale sinna võibolla midagi kontrollima. Et väita, et ei, see vastab, see on jälle vale fakt, millega Venema on lagedale tulnud.
0: Ja no miks me sest räägime on ka see, eks ole, et see kindlasti puudutab ühel hetkel meid loodatavasti mitte rindejoona ajakirjandusena, aga desinformatsiooni ja rünnakute poole pealt kahjuks riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakond saadab ju välja igakuiseid ülevaateid sellest, missugune on Eesti kuvand ja kus ja missugust rünnakuid Eesti vastu meediaruumis just nimelt tehakse sellega, kas Estevi poolt on ka kuidagi näha seda, et kuidas näiteks Eesti arengukoostööd või Eesti abi näiteks Ukrainas üritatakse vastas meedia pool maha teha või öelda, et tegemist on ikkagi globalistide invasiooniga sõltumatu Vene territooriumile.
2: Kindlasti selle desinformatsiooni eesmärk on ju ka vähendada ikkagi toetust Ukraina toetamisele, et ja noh, neid narratiive on siin ju juba pikalt esiteks kasutatud ja kindlasti seda väga ka nagu järjepidevalt ju tehakse.
0: Kas me saame Eestis midagi teha, et selle vastu aidata, no strateegiline kommunikatsioon selle nimi ongi, eks ole, kuidas ma siin asjas nii-öelda ühe süsteemselt otsa vaatame ja seda parandame?
2: Eestis ongi kindlasti väga oluline ja alati on see, et väga avalikult räägitakse, ehk et siis see teadlikkuse tõstmise pool just, et ka Eestis on näiteks ja näite on kapu aasta raamat, mis ka väga avalikult ikkagi kommunikeerib ka selliseid rünnakuid, mida Eesti vastu tehakse. Kindlasti ka jah, see Riigikantselei kuukiri on väga oluline viis, kuidas teadlikkust tõsta.
0: Ma vaatan, et saate aega hakkab meil väga kiiresti lõpupoole liikuma üks teema, mida ma tahaks rääkida või üks kiire küsimus siia lõpuosasse ka. Põhimõtteliselt kõike me vaatame praegu Euroopas läbi kaitsepoliitika prisma. Kas arengukoostööl on koht kaitsepoliitikast, Riina?
1: Kindlasti aitab. Meie Mondona oleme ka nii-öelda arengukoostööga ja humanitaarabiga tegelev organisatsioon, seetõttu kaitsepoliitikaga ka meie kindlasti nii-öelda otse ei tegele või kaitsetööstusega kuidagi ka seotud ei ole, aga ka selline laiapindne riigikaitse on kindlasti teema jällegi, millega meie oleme oma tegevustega ka mingis mõttes ju seotud. Ega see sama maailmahariduse teema on juba üks neist teemadest. Igasugune kodanikuharidus süvitsi minnes kindlasti on ka see, mis on nagu laiapindse riigikaitse on ju küsimus. Ja see, et me täna seisame Ukraina kõrval ja toetame neid tegelikult selles sõjapidamises. Noh, meie Mondona ei toeta neid nii-öelda sõdimises, aga me toetame neid näiteks nende haridussüsteemi kestmise juures ja Estev toetab erinevaid, ütleme seal e-riigi lahendustega võib-olla ja mõni teine Eesti MTÜ toetab hoopis majandus, koostöö on ju edendamisega, et see on ju tegelikult abi, et kõik see, mille meie saame täna, see tugi, mida meie saame neile anda, tähendab neile rohkem vahendeid, et seda sõda pidada omalt poolt, et ma arvan, et me kindlasti panustame suurel määral ja sellel on oma koht tõepoolest.
0: Mm-hmm. No Stella, sul sama küsimus.
2: No julgeoleku poole pealt on kindlasti arengu koostel väga oluline roll Eestis, et julgeolekut ju ainult kaitsekuludega ei ehita, et sellel on kindlasti väga tugev roll tugevatel partnersuhetel, mille arhitektuuri osaks arengu koostöö kindlasti on, ehk et siis arengu koostöö on investeering kindlasti turvalisemasse Eestisse, Euroopasse ning tugevamasse Ukrainasse.
0: Väga hea. Triinu Sinoski, Stella Saarts, aitäh täna tulemast.
1: Aitäh.
3: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö ümarlaud.

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
1: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: Simon Sebag Montefiori. Jerusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
6: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks meil ette võetud Simon Sebag Montefiore raamat Jerusalem, biograafia Lähi-Sida ajalugu, tegelikult ühe linna elulugu, ise loomustus, väga detailne ja huvitav, mille on tõlkinud Aldo Randmaa. Ja kirjastusvarrak on ka selle 2025. aastal välja andnud. Mina, Marek Strandberg, saatejuht, kõnelengi sellest raamatust täna ja sel nädalal assürioloogi, vana Lähi-Sida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sazonoviga. Ega ma saan ka aru, et ega Jerusalemma ümber toimuv on ju paratamatult siiski kolme domineeriva ja üsna levinud ju usu suuna allikaks tänasel päeval siinses maailmas ja jätkuvaltki.
7: Judaism kindlasti ja kristlus, islam võib-olla mitte nii poolt, aga islami jaoks on väga oluline ka Jerusalem. See on kolmas pühas koht tegelikult, kus tegelikult Muhammad tõusis ju taevasse maetud. Et tegelikult on see nagu püha linn kolme religiooni jaoks väga oluline linn. Kui ma Jerusalemas siis kõndisin, mind nagu hämmastas see, et sa nagu nägid seal kvartal, et see on armeenlaste kvartal, siis ma ei tea, see kreeklaste kvartal, seal erinevad kristlikud religioonid omavad, aga samas olid seal ju tegelikult moslemid, erinevad moslemid, siis olid nagu, olid siis judaismi sellised keskused. Ja kuigi see on ka konflikte ja siiamaane, aga samas mingit piirkond sa nägid, et ka läbikäimine ja suhtlemine käib ja mõned saavad ka läbi hästi, et see on nagu huvitav nagu selle. Muidugi seda Lähi-Sida mujal ka näha, näiteks Beirutis, Libanonis, kus on Milkiidi antioklik kirik, mille kõrval seisab sunniitlik Moshe ja seal on ka läbi, täitsa nagu suhtlevad oma läbi käivad. Ja muidugi me teame, et Libanonis oli ju kodusõda, usulised kodud, mitte ainult üks viimane, mis lõppes 90. Aga tegelikult see on, jah, võib-olla see on seletab seda, et tegelikult see on väga mõistne asi, et kui me vaatame seda Jerusalema ajalugu või siis seda sõna linn on juba tegelikult, ta ei ole kindlasti kõige vanem Lähi-Sidas. Võtame Büüblost tänapäeva siis Liibanonil, mis on tegelikult 5000 aastat või kui räägime, mis siiamaani eksisteb. Aga noh, võltamata mingi Roomaga või Ateenaga, ta on kindlasti vanem. Ta on mainitud Vana-Egiptuste tekstides juba teise aasta tuhande lõpus. Ta on mainitud assüülastel kui Urshalimmu, vähemalt esimese aasta tuhande alguses kui juba selline tuntud keskus. Et tegelikult on ju mitu tuhat aastat eksisteerinud järjest eksisteerinud linn ja mitte ainult ju Jerusalem, see on ju teisegi.
6: Kas see on minu mõelest täiesti omapärane, et väga paljudes muudes iidsetes kultuurides on ju leiutatud ja võetud kasutus kõik võimalike tehnoloogiaid, uusi metallurgia valdkonnas või milles iganes liikumise või laevaehituse, mida iganes valib. Ükski nendest ei ole tekitanud sellist nagu tuumik teadmist või tuumik olemist. Nüüd sa ütled ka, et selline monoteistlik käsitlus maailmast on olnud siis peamine nii-öelda tõmbenumber, mille tõttu on Jeruusalemma jäädud vallutama, Jeruusalemma jäädud elama ja mille tõttu nii-öelda Jeruusalem tänase päevani ja tõenäoliselt ka tulevikus veel ilmselt säilitab oma olulise koha. Et kas me võime öelda, et see leiutis, mis Jeruusalemma ümber teinud tekkinud on, ongi üks kolmest nii-öelda monoteistlikust religioonist, mis täna maailma piltlikult öeldes valitsevad ja inimesi sellega nii-öelda kokku panevad ja sellist tugevat tõmmet tekitavad.
7: No eks see kindlasti selline müstiline koht ja kindlasti väga, väga suurt rolli mängivad need religioonid ja kultuurinähtus, mis on mitte ainult Jeruusalemast või leiud, aga mis on kokku sulam kogule ja siidast. See on nagu selline see strateegiline koht ka geograafilises mõttes, geopoliitilises, sõjalises ja majanduslikus. Kogu see Levant, kogu see Ida-Vahemere regioon, ütleme seal ka nagu Liibanon ja Tel Aviv ja Jeruusalem ei ole väga kaugel ju tegelikult meres mingi 60 kilometr niimoodi, et tegelikult seal ju alates siis kiviajast ju käis ju suur kaubandus ja ideede vajadus, kui me vaatame tegelikult minna need Maltale näiteks, Malta saar, mis on tegelikult mitu tuhat kilometr, näha seal need megaliigsed ehitised, me näeme Lähisidas, me näeme Jerihos, me näeme Lõuna-Türgis sarnased asja, et näed, et ideed levisid, religioonideed levisid, see on väga ammu oli, veel enne nii-öelda riikluste tekkimise, aga kui riikluse tekkisid, et tegelikult globaliseeriv maailm oli tegelikult ju oli globaliseerinud mõnes mõttes ju teisel aastatuhat enne Kristust, oli ju see piirkond väga aktiivne, kogu see kaubandus, kogu see kultuuride vaheline käis ja tegelikult ta asubki ju tegelikult juba siis, noh, lõunapoole jääb ju Egiptuse, Egiptuse sivilatsioon ja Egiptus, kõige siis need, kõige need, kõik see Nuubia, ja põhja poole siis jäid siis Palestiina ja nii-öelda Süüria alade linnriigid, noh, väga tuntud siis, või siis väiksemad kuningriigid, noh, siis, noh, üks neist oli siis nii-öelda siis Jeruusalem, üks tuntumad keskusi või siis me räägime Damaskusest või mitmetest muudest nagu Ugarit ja rohkem siis nii-öelda itta ja et siis need suured võimsad impeeriumid, Assyria ja Babylonia oma rivaalitsenud ja põhjas oli hitiidid ja teised rahvad, huriidid ja siis edasi läks ju kõik see kaubandus ja see vahetus läks kuni Indiani sinna välja ja edasi. Et tegelikult kogu see on selle sulam ja see on kus nagu lääs ja ida nagavad kokku ja tegelikult ja noh, ütleme niimoodi, kuigi näiteks just selles piirkonnas küll mitte Jeruusalemas leiutati ju esimene inimkonna tähestik, millest ma ju rääkisin.
6: Ja see on ütleme oluline.
7: Just. See on väga oluline. Ugarit, kiilgiri, mõjutas foiniiklasi, foiniike, heebrea, kiilgiri enam sama aeg, noh, tema foiniike oma varem. Aga jällegi alguse tõukesed nad sumerist. Kiilgiri oli juhtus sumeris. Aga kuulalased leidsid sellise silbikirja või oli seal 640 märki. Aga see oli ebamugav. Seda kasutati kõik, kasutasid mitu tuhat aastat, aga siis seal piirkonnas Süüri aladelt ugaritlased mõtlesid, et noh, miks nii palju? Võtame 28, võtame 26 märki. Iga on siis nagu täht. Ja mõni saada hiljem oli juba tõine tähestik, aga sama printsiip tegelikult oli see sama tähestik, et teiste märkidega oli kasutusel juba tegelikult ju siis ka Jeruusalemmas ja mitte ainult endast keskudest, keskudest.
6: Kui nüüd tulla tänasesse päeva, siis nii-öelda ühtpidi see raamat on ju vaid selliste konfliktide, noh, ka ütleme väga inimlike aspektide kirjeldus. Kas nüüd Montefiore sellisest tekstist saab midagi välja lugeda või hinnata ka selle kohta, mis siis tänasel hetkel selles nii kuumas piirkonnas. Kas üldse kunagi saab tekkida Jeruusalemma kanti kogu sellesse Lähis-Idasse olukord, kus asjad kuidagi rahunevad või see ongi selline kultuurilise katalüüsi reaktor?
7: Eks ta ongi selline püssirohu tünn mõnes mõttes konflikt. Ja seal on olnud nagu ajastuid ja ma loodan, et sulle paes kuulun nagu rahulikumalt ja me näeme seda, et see ei ole ainult pidev sõda ju, pidev konflikt, aga seal on neid faktorid mitmeid ja tegelikult see on väga kompleksne keeruline. Ja tegelikult ta näitas seda nagu, ja noh, ajalugu ei kordu näitas seda, et kuidas, millised vigu tegid, millised veevad tehtud, millised probleemid on alates tuhandet aastatest ja mida võis vältida, aga noh, jällegi jällegi on ta toonud ka välja väga põhjalikult näidanud neid, neid protsesse, mis hakkasid toimuma siis 20. sajandil, kui hakkati, hakkasid nara rohkem siis juute sinna tulema, samas ka palestiinlase aladele araablasi ja kuidas nende vahel on algselt isegi katsed ideed kuidagi elada koos või läbi seda ja kuidas need konflikt hakkas nagu surema. Tegelikult kui võtta niimoodi ju heebrea keel, araabia keel, on tegelikult need on ju sarnased keeled ja tegelikult keeleliselt on nad ju tegelikult ju sugulusrahvad ja me ju vaatame seda piirkonda.
6: Kõik aga semiidi samas, keeled.
7: Semiidi keeled, jah. Aga samas, samas muidugi ka vaatame ka araabia maailma, et araabia maailmas ise see ei ole ühtsus, et osad araablased ei saa teistega läbi ja tegelikult seal on mitmed põhjused, mis mängivad seda rolli ja siis kuidas see tõine, kuidas esimene teine maailma seda mõjutas seda piirkonda, kuidas ka Euroopa nii-öelda riikide sekkumised oma rolli sinna mängida ja siis nagu NSV Liidu mõjutustegevus ja kõik see sinna tulnud. Ja tegelikult see ongi väga, noh, väga keeruline piirkond, mida väga seletada. Et noh, anda nagu sellist asja, mis sellest saab, et see maha rahuneb, ma ei vaevalt arvan, et konfliktid jäävad seal kesma. Antud võib-olla sõda, mis praegu toimub, võib-olla selle leitakse mingi lahendus, aga see ei pruugi seda, et näite 20 aasta pärast või 30 aasta pärast seal uuesti või varem midagi ei hakka, sest tegelikult üleüldse inimese loomuses on kuidagi olla tülitseda konflikti ja teiseks see on läbi ajal olnud selline niukene ja teiseks on ka Tallermaa olnud paraku, seal on kes ei ole seal piirkonnas läisidas eelkõige seal meres läbi käinud. Piirkonnas tegutsevad regionaalsed jõud, suur jõud ja on superpowerid ja kui käib mingi võitlus, hegemoonia, lähisida on selline koht, ma ei räägi, et Jeruusalem selline koht, mille nagu väga palju tahavad kontrollida, või on mõjusfääris. Me näeme külmas ajal, kus sellepärast käis ju võitlus tegelikult ju Nõukogude Liidu selline Iisraeli vastane poliitika oli ju paljuski tingitud sellest, et nad ei saanud mõnes mõttes ju selles riigis oma nii-öelda mõjutustegevus teha ja see ei muutu kommunist, siis hakkasid nagu araablasi kasutama selle vastu ja siis käiski niimoodi see asi nagu. Praegu on pilt teine, et selles mõttes, et seal on väga mitmed mängid. See ei ole ainult see niimoodi, et kaks rahvast oma vahel on konfliktis.
6: Seal on kogu kultuur koos.
7: Just.
6: Aitäh, Vladimir Sasonov, et said tulla nädala raamatusarja tutvustama Simon Sebek Montefiore raamatut Jeruusalem, biograafia, lähiside ajalugu. Sellega on ka raamatu tutvustus läbi ja kuulake meid jälle ka tulevikus.
7: Aitäh!
6: Aitäh.
8: Nädala raamat.
9: Simon Sebek Montefiore, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu. Kirjastuselt Varrak.

0: USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. Hiina lükkas tagasi Uus-Meremaa luuragentuuri spionaaži süüdistused. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja soojem kuni 25 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal meeldatavalt sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Vipkoga. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessil edaspidi isenisest tihedamalt silma peal hoida. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse, Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele, endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmimis 2031. aastaks, kuid Raudsepa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini, vahendab ERR. Uus kompleks koosneb kuni 9-korruselisest peahoonest ja kuni 6 väiksemast hoonest. Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõive näitajates olulist paranemist ei olnud. Statistikaameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk 10 200 võrra vähem kui aasta varem. Hõivatuid oli 691 600, mida oli 5700 inimese võrra vähem kui aasta varem, kuid 5300 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ning 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ning juriidilised ja raamatupidamisteenused 5%. Bigbanki peaökonomisti Raul Jaametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel alla Läti õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Enne seda anti Läti idaosas välja oranži õhuhäire, mis lõpetati enne kella 5 hommikul. Droonirusude asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. Täpsemat info drooni päritolu koht esialgu ei avaldatud. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit. Tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugmaa raketi ja droonirünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustikuus. Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus 2 inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblastis Kramatorskis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 1 inimene ja vigastada sai 19. Saporiisas sai vigastada 2 inimest. Hiina saatkond Uus-Meremaal lükkas tagasi riigi luuragentuuri väited, et Peking on Uus-Meremaal suurendanud oma spionaažitegevust. Uus-Meremaa luureteenistus hoiatas sel nädalal, et Hiina korraldab riigi vastu suuremahulist luuretegevust ja püüab muuhulgas sotsiaalmeedias värvata inimesi, kellel on ligipääs riigisaladustele. Hiina saatkond nimetas neid väiteid alusetukteks ja süüdistas Uus-Meremaa luureteenistust Hiina vastases laimukampaanias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Me Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
7: Kuku Raadio. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
8: Käsi pulsil.
9: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 14. august ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
10: Tere päevast, erakondadest lahkumise aeg on kätte jõudnud ja kaks inimest ongi lahkunud, Reformierakonnast Meelis Kiili ja Eesti 200-st Kalev Stoicescu, mis on siis, mõlemad nad on Riigikogu liikmed, mis jättis siis valitsuskoalitsiooni vähemusvalitsuse etteotsa või toetajaks.
9: Teiseks räägime, nagu ikka, presidendi valimistest, aga mitte enam kaua, eks ju. Üsna vähe nädalaid on veel jäänud päris valimisteni sündmustest, siis vast nii palju, et hakati koguma allkirju Ülle Madise õiguskansleri toetuseks ja üles seati, õigemini siis kandidaadiks seati üles ka seni varjus püsinud rektor Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landa.
10: Ja see räägime natuke üldisemast probleemist, tõsisest probleemist, mis puudutab tõukerataste kasutamist ja nendega juhtuvaid õnnetusi.
9: Ja pärast meie tavapärast pärli räägime Eestist kui vanglate või kurjategijate maast, nimelt on siis Ühendkuningriigi üks populaarsemaid poliitikuid Nigel Farage teinud ettepaneku või lubanud saata Suurbritannia vange Eestisse ilma, et tal selleks Eesti voli ja nõusolekut oleks olnud.
8: Käsi pulsil.
9: Aga alustame siis valitsusest või vähemusvalitsusest, mis on tegelikult ju üks ja sama. Eesti oludes vähemalt. Kaks poliitikut, kaks valitsusliidu poliitikut, Meelis Kiili Reformierakonnast ja Kalev Stoicescu Eesti 200-st teatasid siis lõppeval nädalal, et nad lahkuvad oma erakonnast, uute erakondadega nad ei ole veel liitunud, aga tõenäoliselt siis see siiski varsti leiab aset, nii et valitsusel on Riigikogus formaalselt ametlikult toetust 50 saadiku ulatuses ja see on siis väike vähemus. Noh, minu mõelest eks see samm oli mingis mõttes ootuspärane ja mingis mõttes üllatav. Ootuspärane oli ta see, et sellist lagunemist võis ennustada juba ammu ja palju oli ka avalikkuses juttu sellest poliitikute suu kaudu, et sügisel hakkab valitsusliidu lagunemine, aga minu jaoks üllatav oli pigem see, et see toimus just praegu. Või ütleme siis, et need esimesed kaks lahkusid praegu. Ma ise oleks oodanud või arvanud, et see algab pihta siis, kui Riigikogu kokku tuleb oma sügisistungjärgule 14. septembril peaks see vist aset leidma, aga kuu aega varem enne presidendi valimisi ja veel ka Riigikogu suvepuhkuse ajal.
10: Ja, aga kui nüüd vaadata seda, et mõlemad on peale seda, kui Tiit Land esitati presidendi kandidaadiks, hakanud temale toetust avaldama, siis võibolla ei ole see lahkumise hetk sugugi nii nagu arusaamatu, et äkki see sama motivatsioon, see eelteadmine sellistest arengutest võibolla mõjutas tegema seda otsust praegu, et kuidagi mõjutada ka presidendi valimiste käiku, sest ma saan aru, et valitsuskoalitsioonil või ütleme laiemalt selles liberaalsel tiival on ikkagi soov, et Ülle Madise saaks valitud nii-öelda konsensuslikult ja veelgi parem kui ka mõne opositsiooni liikme häälega presidendiks, aga praegu on see tõenäosus ikka kahanenud nagu oluliselt, sest et tundub, et Tiit Land on tõsiselt võetav kandidaat ja Keskerakond on Mihail Kõrvalt ja teised liikmed on avaldanud talle toetust. Isamaa on veel vaikib, kohtub temaga, aga mul on tunne, et nad lähevad Tiit Landi selja taha.
9: Noh, räägime sellest presidendi teema all, aga kui praegu valitsust vaadata, siis presidendi valimiste seisukohast oleks saanud neid hääli sinna kasti lasta täpselt nii, nagu nad ise oleks tahtnud sõltumata sellest, millisesse erakonda ja millisesse koalitsiooni nad kuuluvad, et see kindlasti ei oleks takistanud, aga mingisugune mõju sellel võib olla selles mõttes, et Meelis Kiili, vabandan kui eksin, aga minu mõelest tõenäoliselt on teel Keskerakonda ja Kalev Stoicescu parempoolsetesse ja Keskerakond tundub küll, et kindlasti oli nende presidendi valimiste ja uue kandidaadi ülesseadmisega kursis ja võis ka Meelis Kiilit kursis hoida, aga kui nüüd rääkida vähemusvalitsusest, siis väga palju on öeldud ja valitsusliikmete enda poolt just enne kõike rõhutatud, et Eestis on neid vähemusvalitsusi ennegi olnud ja midagi ei ole sellest hullu ja see ongi üks tavapärane demokraatia viis, et meil on vähemusvalitsus. Tegelikult on see suhteliselt nii Eesti oludes kui ka maailma oludes harvaesine vähemusvalitsus, mis meil on, sest ta on tekkinud teistmoodi. Kui me vaatame Eesti varasemaid vähemusvalitsusi, mis kõige tuntumad võib olla Mart Siimani vähemusvalitsus 1997-1999 ja Andrus Ansipi vähemusvalitsus, mis tekkis majanduskriisi ajal 2010 vist oli see aasta. Need tekisid sel viisil, et üks koalitsioonipartner tervikuna lahkus koalitsioonist. Erakond lahkus koalitsioonist, ütles, et ma ei taha enam olla või siis sunniti lahkuma, nagu võib ütelda, sotside lahkumise kohta Ansipi valitsusest. Ja siis tekis vähemusvalitsus selle tõttu, et nii oli, aga need, kes jäid, olid väga monoliitsed ja väga andunud sellele valitsusliidule. Ei olnud nii, et nad jooksid laiali. Praegu on see vähemusvalitsus tekkinud sellest ikkagi, et võimuparteid ise lagunevad ja jooksevad ükshaaval laiali. Ja see on hoopis teine olukord. Mis mõttes? Selles mõttes, et ei valitsusliit ise ega keegi teine ei tea, palju seal omme hääli on ja palju sul on presidendi valimisteks hääli ja palju sul on riigieelarve vastuvõtmiseks hääli. Et seda on väga raske ennustada ja see teeb praeguse olukorra palju kehvemaks ja määramatuks.
10: Ja ma isegi võrdleks Reformierakonna ajalugu või arengut Napoleoni karjääriga, et Reformierakond loodi 1994 ja on 23 aastat olnud valitsuses sellest ajast 17 aastat peaministrina parteina ja ajaloolise tipu saavutasid just eelmistel Riigikogu valimistel, kus võideti 37 mandaati ja alates sellest on toimunud nagu pidev selline alguses varjatud lagunemine ja hiljem juba avalikum lagunemine, et meenutame kas või seda, et eks ole Reformierakond on nagu kaotanud initsiatiivi, et kui aastal 2023, kolm aastat tagasi tuli idavedude skandaal, oleks pidanud peaministrit vahetama ja parteijuhti, aga siis oodati veel, kuni Kaja Kallas saab Brüsselisse kõrgeks välisesindajaks. Seejärel siis loodeti, et Michal toob suure muutuse reitingu tõusu, aga seda ei tulnud, siis heideti välja sotsiaaldemokraadid lootuses, et see midagi aitab, ikka oodati ja Michal ootab ka praegu, ütleb küll, et kui nüüd lahkuvaid on, lahkuge kohe, aga ega need lahkuvaid ei tule niimoodi, et Michal ütleb, et lahkuge ja siis nad lahkuvad, nad tulevad siis, kui nad tahavad, nii et see kirves jääb ikkagi Reformierakonna ja Michali peakohale rippuma ja see lagunemine tõenäoliselt jätkub ja kuhu see välja jõuab järgmiste riigikogu valimiste ajaks, et kui ära jõuab Reformierakond laguneda, võibolla läheb nagu Napoleoniga, kes oli Moskvas ja Moskvas taganemise käigus kaotas kõik.
9: Jah, ma arvan, et Kristen Michal on teinud mitu sellist suur strateegilist viga. Ma ei hakka eelmist suve Tallinnas meenutama, kus käis tantsetrall linnavalitsuse linnapea koha üle, aga ka see, kui ta saatis sotsiaaldemokraadid 25. aasta talvel valitsusest minema, oli minu mõelest selge strateegiline viga. Valitsus ei rippuma paari hääle otsa. Teada oli, et Eesti 200 on väga nõrk ja noh, igal juhul enne valimisi midagi sealt pudeneb ja laguneb ja see sellises olukorras sead enda valitsuse paarist liikmest, noh nüüd läkski kaks tükki ära ja kohe on vähemusvalitsus, et kui sa sellises olukorras sead enda valitsuse paarist äälest sõltuvusse, et siis sul on väga raske, seal läheb enda liikmete seas juba kauplemiseks. Et minu teooria on, et mida Eestis ei ole küll vist poliitikas kunagi rakendatud, aga et peaminister oleks pidanud ise siis tol hetkel, kui, ja siis oli Reformierakonna populaarsus palju suurem kui praegu, oleks pidanud esile kutsuma erakorralised valimised, kui president sellega nõus oleks ja oleks saavutatud palju parem tulemus. Aga no see ajaloost tulevnev enesekindlus on Reformierakonnas nii suur, et nad ei ole minu mõelest siia maani aru saanud, millises olukorras nad on. Ja et see olukord on nende jaoks ikkagi dramaatiline. Ma üldse ei välista, et Reformierakond jagab koonderakonna saatust ehk lakkab olemast. Juhul kui, no see sõltub väga palju valimistulemustest, aga ma arvan, et kui valimistulemused on sellised nagu praegu reitingud, mis on 12% või võibolla, et nüüd nende skandaalide tagajärjel või lahkumiste tagajärjel või vähemusvalitsuse nõrkuse tagajärjel veel väiksem, et siis võib Reformierakonda tabada ka häving sellepärast, et nad on arjunud hoopis teistsuguse standardiga, hoopis teistsuguse olukorraga.
10: Ja see just näitab, et täpselt samamoodi nagu Napoleonile oli saatuslik ootamine, Reformierakonnale samamoodi pikk ootamine ja tõesti sa ütlesid, et Michal oleks võinud ise tagasi astuda eelmise aasta jaanuaris. Eelmise aasta augustis hakkas ju opositsioon rääkima erakorraliste valimiste esilekutsumisest, et ja tõesti siis oli selleks ka võimalus lihtsalt meelita üle paar saadikut näiteks Eesti 200 ja oleks võinud ka selle esilekutsuda, aga tundub, et Reinsalu võttis siis nii-öelda Kutuusovi positsiooni, et ei läinud otseselt rünnakule ja laskis ajadel ja aegadel ja oludel teha oma laastamistööd ja see aasta näitab, et kõik see täpselt nii on läinud.
9: No nüüd on juba erakorralisteks valimisteks muidugi hilja üks kõik, kes seda siis üritab esile kutsuda. Võib ju ütelda ka, et opositsioon võiks seda teha, aga valimiste on jäänud 7 kuud, isegi vähem kui 7 kuud, siis see sõltub presidendist ja me ei tea, kes on president varsti. No selge see, et Alar Karis jääb nii kaua ametisse, kui uus on ametisse kinnitatud, aga ikkagi sellistel presidendi valimiste ajal ja juhul, kui seda hakkab opositsioon tegema sel teel, et valitsust lihtsalt ei moodustada, umbusaldatakse praegust ja siis jääb uus valitsus moodustamata, siis see võtab väga kaua aega, mitu korda tuleb üritada valitsust moodustada, iga kord on tähtajad paari nädalased ja valimised ise ka saavad olla kuu umbes pärast väljakuulutamist, nii et noh, sisuliselt seda aega selliseks manööveriks enam ei ole, nii et eks me peame selle vähemusvalitsusega hakkama saama kuni uute valimisteni.
10: Ja ei, ma arvan, et Michalil siiski see võimalus on või Reformierakonnal. Nad peaksid siis ka oma juhi välja vahetama, et kõik see võtaks 2 kuud, kuskil novembris oleksid erakorralised valimised ja ma usun...
9: Sõltub presidendi otsusest. President saab ainult välja kuulutada need erakorralised valimised, aga võib-olla president ei taha neid välja kuulutada.
10: Aga juhul, kui valitsust ei saa moodustada, siis on ta sunnitud seda tegema, nii et kui ikkagi kõik on võtnud otsuseks, et keegi ei taha valitsust juhtida, ei Reformierakond ega opositsioon, siis need erakorralised valimised võiksid novembris tulla ja ma arvan, et Reformierakond saaks ka sel juhul rohkem hääli, kui ta saaks järgmisel kevadel.
9: Teeme siin kohal reklaamipausi.
11: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tipkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
12: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
13: Ära ütle täie hinnaga.
12: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
13: No aga siis hotlips.ee.
14: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
16: Mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
17: Raadio Kuku.
8: Käsi pulsil.
10: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Presidendi kandidaatide ülesseadmise hetk Riigikogu valimisteks läheneb ja see siis toimub vahemikus järgmisest reedest kuni siis ülejärgmise esmaspäevani. Ja kui siiamaani, ütleme veel selle nädala alguseni, oli nagu veel üsna ebaselge, mis moodi läheb, et ka Ülle Madise sellised reaktsioonid olid, et ei olnud päris kindel, kas ta ütleb jah või ei, aga mul on tunne, et see sõnumite vahetus või signaalide andmine, mis sel nädalal on toimunud, näitab ikkagi seda, et Ülle Madise on nõus ja esitatakse üles ja kui ma viimati vaatasin kuskilt artiklist, oli tema toetuseks kokku saadud 62 allkirja, ma ei tea, võibolla nüüd on juba rohkem, nii et kui vaieldi selle üle, et piisab, et ta oli ise oma kirjas siis Riigikogu esimehe Lauri Ussarile öelnud, et kui temale on piisav toetus ja noh, seda piisava toetuse interpretatsiooni siis võib olla kas 21 häält, mis on piisav vormiliselt ülesseadmiseks või 68 häält, mis on piisav presidendi valimiseks, või siis võibolla seal üks puha milline häälte arv seal vahel.
9: No arutaks selle häälte arvu üle, et kui Ülle Madise on tõesti mustvalgel kirjutanud Riigikogu juhtkonnale, et ta on nõus kandideerima piisava toetuse korral, siis tegelikult ega meil tema nõusolekud kandideerimiseks ju ei ole. Ja nüüd on küsimus siis, et mis see piisav on, kas see 62 häält, millest piisab kandidaadi üles seadmiseks, aga ei piisa tema ära valimiseks, on piisav Ülle Madise jaoks või peaks seal hoopis teistsugused hääled olema nende 62 seas. Ma arvan, et kui need 62 hääle seas oleks Isamaa Keskerakonna hääled ka, siis võiks ütelda, et see toetus on kindlasti nagu Ülle Madise mõistes piisav, kui ma temast õigesti olen aru saanud, et ta tahaks olla leeride ülene või siis opositsiooni ja valitsuse ülene. Praegu võib tõesti ütelda, et noh, sotsiaaldemokraadid on ju opositsioonipartei, aga tegelikult kui me vaatame seda tema toetajaskonda, siis see on ju Kaja Kallase viimane valitsus,

0: Keskerakonna toetust selles mõttes, et ta on valmis nendega, nende fraktsioonidega kohtuma. Paar nädalat tagasi ju Ülle Madise ei olnud valmis Isamaa fraktsiooniga kohtuma, ütles, et siis ta on, paistab erapoolikuna või mitte neutraalsena. Nüüd ta ei paista enam neutraalsena. Miks ta siis nüüd on valmis kohtuma? Et tore muidugi, et on valmis kohtuma. Ma igati tunnustan ja loomulik on, et kui sa tahad presidendiks saada siis ja kandideerida, et siis sa kohtudki nendega, kes võivad olla su valijad.
1: No ega ta toona, kui ta ütles, et ta ei taha kaotada erapooletust, et siis ta ei olnud valmis kohtuma ka ju koalitsiooni fraktsioonide saadikutega. Nii et toimunud mingisugune nihe ja ma arvan, see nihe kõik viitab sellele, et ta ikkagi kandideerib ja noh, väike paradoks on siin, et minu meelest Ülle Madise oma vaadetelt, nii palju kui ma olen jälginud tema seisukohavõttusid, on ju rohkem nii-öelda alaloidlikuma meelelaadiga nii-öelda rohkem jalad maas, vähem liberaalne nii-öelda sotsiaalsetes küsimustes kui ka majandusküsimustes kui see koalitsioon või see meelsuskoalitsioon või kuidas iganes neid kutsuda. Nii et selles mõttes on see paradoksaalne, et nemad esitavad Ülle Madise, kes tegelikult on nende seisukohtadega võrreldes veidikene opositsiooni suunas, samal ajal kui opositsioon on suhteliselt ära ootaval seisukohal.
0: No ja eks presidendi otsused ole ja temaatika ole natuke ikkagi teistsugune kui õiguskansleri oma ja selles mõttes rääkida, et me kõik tunneme Ülle Madise, et see on õige ja Riigikogu liikmed kindlasti on temaga palju kokku puutunud ja eks ka avalikus ole saanud tema seisukohti lugeda, aga mina näiteks hoolimat sellest, et jälgin poliitikat, ma ei tea midagi tema välispoliitilistest seisukohtadest, julgeolekupoliitilistest seisukohtadest, mis tegelikult on presidendi ametis ja eriti praeguses julgeolekuolukorras ikkagi väga oluline. Veel kevadel rääkisid need samad koalitsioonipoliitikud, kes seda toetavad, et meil peaks olema välispoliitiline eestkõneleja presidendi näol ja kõige tähtsam on see, et kuidas president suudab Eestit välismaal esindada. Sellistest asjadest ma Ülle Madise puhul midagi ei tea. Mitte, et ma tahaksin ütelda, et ta ei suuda, vaid ma ütlen lihtsalt, et mina ei tea. Ja ma arvan, et ka paljud Riigikogu fraktsioonide liikmed ei tea.
1: Muidugi, mul on ka selline tunne, et teatud mõttes on president ikkagi lõpuks, kui ta on ametisse valitud, siis tema on sõltumatu ja kõik presidendid oma valitsemise olemise ajal on teatud hetkedel olnud ebamugavad valitsuse ja suhtes, mis tähendab seda, et tõenäoliselt nad räägivad ilusat, nii-öelda poliitiliselt korrektset juttu, kui nad ei taha just mingisugust erilist nii-öelda teha sellist statementi või nii-öelda panna kand maha ja öelda midagi radikaalselt. Tõenäoliselt nad ütleksid üsna keskpõrandal olevat juttu meie välispoliitika, julgeolekupoliitika kohta, julgeolekupoliitikas palju mänguruumi ei ole. Ma küsiks hoopis, et kuidas Ülle Madise või Tiit Land oleks käitunud selles olukorras, milles Karis oli Kasastanist, kui saadik soovitab rääkida pehmemalt ja välisministeeriumi suunised on rangemad. Mida nemad oleks sellises olukorras teinud või mida nad teeksid järgmises hüpoteetilises olukorras, kui kohalik saadik ja meie välisministeerium annavad vastuolulisi signaale.
0: Mm-hmm. Minu mulje on igatahes, et Ülle Madise on püüdnud olla neutraalne ja erapooletu ja taotlenud sellist leeride ülest kandidaadi staatust, aga valitsuskoalitsioon ja sotsid ja võib-olla eriti sotsid on väga halvasti tema kandidatuuri, ütleme nii siis, serveerinud. See algas ju peale sotside ühepoolsest ja täiesti ootamatust teatest meedias, et Ülle Madise võiks olla kandidaat, mille peale tuli Ülle Madiselt, et ta ei ole üldse kandidaat, ta ei ole, peaaegu ei ole huvitatud kandideerimisest, ei ole nõusolekut annud ja ma ei tea mida iganes, et selline tsirkus läbi terve suve, et ma kandideerin, kui mul on 101 häält, ütleme piltlikult öeldes ja liialdades, et see kõik on mõjunud sellise koomilise näitemänguna või kummalise näitemänguna ja kindlasti ei ole see tema kandideerimisele kasuks tulnud. Et ma arvan, et kui see kandideerimine oleks tulnud sel viisil, nagu praegu tuleb Tiit Land välja, küll üldse mitte Riigikogu liikmete toetusena, et siis see oleks mõjunud palju usutavamalt ja palju paremini. Et praegu jääb ikkagi mulje, et ta on koalitsiooni kandidaat ja ainult mängib või koalitsioonant mängib seda, et noh,

0: tahaks nagu teiste toetust ka ja nüüd te peate toetama seda, et ma arvan, et Tiit Landi ülesseadmine, kui see juhtub, on igati tänuväärne. Me saame kaks kandidaati, me saame mingisugused debatid loodetavasti, kui Ülle Madise ka kandideerib. Me saame ka avalikus, mitte ainult fraktsioonid kinnist uste taga, saavad kuulda mingid nende seisukohti, mida tegelikult ju presidendi käest ikkagi tahaks kuulda ka enne valimisi.
1: Ja kui sa ütles, et Ülle Madise on püüdnud olla neutraalne, siis Tiit Landi puhul mul on selline nagu väike kahtlus, et äkki Tiit Land ongi nii neutraalne, et kas tal üle üldse on mingid niisugused maailmavaatelised väga selliseid tugevaid seisukohti, mida ta soovib kaista, võibolla ta lihtsalt leiabki, et president peakski olema selline sümboolne figuur, kes esindab siis parasjagu seda Eesti riigi poliitikat, mida valitsusel, võimul olev valitsus nagu edendab, nii et me Landi kohta ei tea üleüldse tema poliitilise vaated, et rektorina on ta olnud suurepärane selles osas, et ta on kahte ülikooli arendanud ja seda edukalt teinud, nii et ilmselt läbirääkimisoskused ja kõik selline diplomaatia talle sobib päris hästi, aga ega ta avalikult ei ole oma maailmavaatelise seisukohti minu mõelest kunagi väljendanud.
0: No ja, selles mõttes oleks ta Alar Karise mantlipärija, et Alar Karis oli ka kahe ülikooli rektor enne kui ta presidendiks sai, aga ma arvan, et noh, Tiit Land on pakutud siis välja ülikooli direktorite poolt ja Teaduste Akadeemia presidendi poolt väga väärikas seltskond, et, aga ma arvan, et kui Keskerakond ja Isamaa teda toetama asuvad ja aknaalused ka, et siis eelkõige motiiviks on ikkagi see, et oleks teine kandidaat ja et need valimised läheksid valimiskogusse. Noh, võib ütelda, et Ülle Madisel on väga vähe ääli puudu sellest 68 häälest. 62 allkirja on paperil. Ma ei tea, kas hääletuskabiinis ka need hääli täpselt sama palju on. Ja isegi kui sinna need 62 paar juurde tuleb, see ei ole siiski valimiseks piisav häälte hulk. Eelmine saade me siin rääkisime, kuidas Kristiina Kallas lubas, et 67 häält on Ülle Madisel koos. Kristo Enn Vaga, Reformierakonna peasekretär, ütles, et paperil on Ülle Madisel hääled olemas. Noh, ma küsisin, et kus see paber on ja nüüd meil on see paber ja seal on 62, aga mitte 67 ja mitte valimiseks vajalikud olevad hääled. Ja ma arvan, et nii on nende poliitikute muude lubadustega ka ja häälte juurde lubamistega, et sa ei tea iial, mis seal kasti juures toimub ja sellepärast ma arvan, et on ikkagi Isamaal ja Keskerakonnal ja osadel aknaalustel väga suur lootus, et teise kandidaadi üles seades lähevad valimiskogusse. Ja ma arvan, et see oleks ka selles mõttes õiglasem, et vaata Riigikogu koosseis on viimaseid kuid ametis. Ja tema valimisest on väga kaua aega mööda ja see mandaat on sisuliselt ammendunud ja aegunud. Ja rahva meeleolud ja rahva soovid on hoopis teistsugused kui see Riigikogu mandaat. Aga valimiskogus on ka kohalikud omavalitsused, mis on palju värskema mandaadiga, alles poole aastase või natukene suurema mandaadiga ja esindavad kindlasti seda rahvavaadet palju rohkem.
1: Ja no praegusel hetkel tundub tõesti, et see on kõige parem lahendus, et see liigub Riigikogust valijatemeeste kogusse, aga kui see kampaani algas, ütleme aasta alguses, siis tegelikult oli ju üsna suur ootus, et ikkagi äkitselt me leiame sellise erakondade ülese kandidaadi ja meenutame, et Alar Karis oli ju alguses täiesti selline kandidaat, keda toetas opositsioon ja ka Reformierakonna poolt tulid signaalid, et ta on nagu arvestatav kandidaat ja võimalik, et see asi oleks sinna läinud, et oleks tema selja taha koondutud, aga noh, nii nagu opositsioon väidab, et Reformierakond tegelikult hakkas Karist ikkagi nagu maha tegema ja see erikus selle olukorra ära, siis üritati Ülle Madist teha ja kujutada teda sellise konsensusliku presidendi kandidaadiga, aga sellega läks täpselt nagu samamoodi.
0: Ma arvan, et tegelikult see ühiskandidaat oleks leitud, kui seda asja oleks mõistlikumalt juhitud või ütleme siis, et kui seda asja oleks üldse juhitud. Mulle tundub, et seda presidendi valimisi tegelikult ei juhtinud koalitsiooni poolelt keegi, vanemate kogu, mille peale Isamaa väga panustas ja väga lootis, et selle kaudu saab tegevust kooskõlastada ja kandidaate sõeluda ja valida, et see ju käis koos mingil veebruarikuul või märtsikuul ja siis käis nüüd koos järgmine kord 11. augustil. Tegelikult seda kooskõlastusmehanismi ei kasutatud. Ja sealt tekis hoopis see vastandamine, et üks kiskus karist maha ja sokutas Ülle Madist üles või mis iganes. Ja nii ta läksid. Ma arvan, et see oli väga halvasti juhitud protsess, et parema korral oleks täiesti võimalik olnud Riigikogus esimeses voorus ära valida.
1: Aga kui sa arvad nüüd, et mõlemad kandidaadid, ütleme, on esitatakse Riigikogus jäävad valimata, mis sa arvad, kas nad mõlemad on valmis ja esitatakse ka valimameeste kogus?
0: Oi, seda ei tea, sellepärast, et ka Riigikogus on mitu vooru ja teise vooru saab esitada veel hoopis teisi kandidaate 4 tundi vist vaja ette teatada või mingisugun
1: siis saab olema väga põne.
0: Täitsa üle, meil on lootust, Martin kandideer. Seda kõik, mis ees ootab, ei tea. Et me ei tea ju veel sedagi, kas Ülle Madis on üldse nõus Riigikogus kandideerima ja me ei tea ka seda, kas Tiitland saab kandideerimiseks vajalikud hääled kokku.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle, täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.
9: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehale ja Kalle Muuli. Räägime liiklusest, kergliiklusest, tõuksiõnnetustest, mille seas on sel suvel olnud väga traagilisi juhtumeid lastega. Arukülas 11-aastane laps juhtis väga kiiret elektritõuksi ilma kiivrita ja hukkus kahjuks ja sellised õnnetusi on olnud suvejooksul või seda laadi õnnetusi on olnud suvejooksul veel ja võibolla, et kui me tavaliselt räägime liiklusprobleemidest, siis keskendutakse väga autodele, mis on kindlasti oma kiiruse ja massi tõttu ohtlikumad, aga kui vaadata õnnetuste arvu dünaamikat viimasel viiel aastal näiteks, siis võrreldes 21. aastaga on tõuksiõnnetused praktiliselt kahekordistunud ja vigastatud aru samuti.
1: Ja kui sa tõid võrdluse autodega, siis autod on ju, ütleme, 100 aasta jooksul tohutult edasi arendatud just nimelt nagu ohutust silmas pidades, eks ole, kas või turvavööd tulid, siis kõik need turvapadjad, ka jalakäijad ohutuse eest on nagu võideldud, et need esiotsad on tehtud võimalikult sääraseks, et et säästaks inimest, kes sellega kokku põrkab või kellele siis auto vastu läheb. Aga tõukeratas on praegu tulnud üsna uus innovatsioon, eks ole, väikelaste selline riistapuu, millega ühe jalaga anti hoogu ja kus kiirus ei tõusnud üle jooksukiirusest suuremaks ei läinud, eks ole, millega ei saanudki eriti fataalseid õnnetusi juhtuda, kui just ei olnud mingit väga halba asjaolude kokkusaatumust. Sellest riistapuust arendati siis võimsate akude ja elektrimootorite tulekuga täpselt samakujuline masin, mis sõidab, eks ole, kuni 60 või isegi rohkem kilometrit tunnis. Ja siin ei ole, isegi kui vaadata seda ergonoomikat, eks ole, väikesed rattad ja siis see lengstang on püsti esimese ratta kohal. Nii peagu, eks ole, see tähendab, et sul on ainukene toetuspunkt on selle väikse esimese ratta kohal ja kui see millegi taha läheb, siis sa oled nagu näolisel maas. Ma ei tea, mõelda kui nüüd välja midagi niimoodi, et esiratast natukene kas või nagu mootorattal või jalgrattal, et esiratas on natukene sõitjast eespool, mitte umbes sõitja kehaga samal tasandil.
0: Ma arvan, et su see mõisteline kirjeldus, et kust kohas see tõuks tuleb, et see on väga oluline tegelikult. Ma arvan, et selle nime ja selle kuju ja päritolu tõttu, et on laste omaaegsest aeglasest sellisest lõbusõidu või tõukamise rattast ja meenutab välimuselt siia maani seda, et see on tekitanud ka sellise tunde, et mis see ikka on, et see on selline laste riistake, et see ei ole nagu päris sõiduk, aga tegemist on ju mootorsõidukiga ja kui sa mõtled tema lubatud kiirusele linnas, Tallinna linnas 25 kilometrit tunnis, siis kesklinnas, kus on üldine 30 kilometrine piirang autodele, siis ta sõidab kesklinnas praktiliselt sama kiiresti kui auto ja kui sa nüüd mõtled autoturvalisele peale juhi seisukohast, kes on vööga kinni ja igasuguste turvapatjadega varustatud, mis onnetuse korral lahti lähevad, neli ratast all ja plekk veel ümber, Ja siis sa mõtled selle tõuksi peale, mis liigub sama kiiresti oma rattakeste peal mootorsõidukega, siis see tegelikult me peaksime kujutama rohkem ette autona, aga mitte laste tõukerattane. Ma arvan, et see päritolu, et see on väga kõvasti mõjutanud seda, et need reeglid on paigast ära, nende reeglite täitmist ei kontrollita politsei poolt ja nii edasi, nii edasi. Et see on suur jama, me peame oma peas ümber mõtestama selle tõuksi, et see on ikkagi mootorsõiduk.
1: No ja tõenäoliselt peavad ka tootjad mõtlema selle peale, et mis selle ratta tagajärg on ja kas või see, et tehakse mootorid, millega on võimalik sõita 60 km tunnis, kui teada on, et see on nagu fataalselt ohtlik sellise kiiruse pealt mingisuguse väikse konaruse pärast näoli lennata. Kiivrikandmine on üks regulatsioon, mille võiks panna peale. Teisest küljest, kuna see riistapuu on mõeldud ka väikese kergena, et teda on hea kaasas kanda, et teda võib igal hetkel võtta tänavalt, kui ta on nagu rendi riist. See ju kõik nagu suundab inimest mõtlema selles suunas, et mis kiiver, eks ole. Ma võtan selle hetke, ma kasutan seda, ma panen selle ära. No siis peaks olema kiirus piiratud või midagi muud. Ja teine asi, kui sa tõesti tahad sellega trikke teha, no siis peab olema kinnine kiiver. Sest kui sa kukud ja sul on tavaline jalgratta kiiver, nägu ees sinna lõua luud, ambad ja arstid on rääkinud, et ammaste murrud on väga sage selle tõukeratta kukkumise tagajärg. Nii et siin on väga palju ergonoomika ja seaduse sätestamisega tegemist vaja teha selleks, et see riist muutuks nii ohutumaks, ütleme nii.
0: Maailmas on nii ja teisiti selle tõuksiga käitutud, et Lääne-Euroopas on pealinnu, kus on väga karmilt ringi käidud. Pariisis keelati juba aastal 2020 üldse renditõuksid ära. Madridis on nad keelatud hiljem, ma arvan, et aastal 2024 tehti seda. Ja on veel linnu, kus nad on kõvasti piiratud. Ma arvan, et hoolimalt sellest, et nad on jalakäijatele kindlasti ebamugavad, kui nad kiutavad jalakäijate vahel ja ise endale nad põhjustavad palju kahju õnnetustega. Tavaliselt on renditõuksi õnnetused ühe sõiduki õnnetused, ehk nad siis lihtsalt kukuvad või sõidavad kuskile vastu seina. Hoolimata kõigest sellest ma arvan, et Eesti ei peaks minema sellise täieliku ärakeelamise teed. Et on mugav võtta ja sõita, kui sa sõidad mõistlikult ja nii edasi. Mina ise ei ole küll kasutaja ja ei ole kordagi kasutanud, aga ma mõistan seda rendi loogikat ja tõesti neid inimesi, kes seda kasutavad. Et võibolla me peaks minema ikkagi Helsingi teed ja seal on mindud seda teed, et seda tõuksi saab ju väga lihtsasti tehnoloogiliselt või elektrooniliselt suunata. Sa saad sinna panna kiiruspiirangud peale, sa saad sinna panna parkimiskohad peale, mis iganes. Et esiteks minu mõelest Soomes on öine sõidukiirus piiratud, on nädalavahetusel piirangud, on suured keelud soonid kesklinnas, kus ei tohi sõita ja kõiki neid võiks rakendada. Samuti peaks kindlasti olema kindlad parkimiskohad. Ei saa olla nii, et sa jätad suvalisele kõnniteele risti selle tõuksi seisma ja see segab kõiki nii jalakäijad kui teisid tõuksi sõitjad ja jalgratturid, et ka parkimiskohad peaksid olema täiesti fikseeritud ja kuskile mujale sa juba ei saa oma sõitu lõpetada.
1: No jah, see tähendab seda, et eks need regulatsioonid ja nende eesmärk on ju kujundada liikluskultuuri. Võimalik, et Soomes, mitte võimalik, aga ma olen vist päris kindel, et Soome liikluskultuur on kuidagi reeglid rohkem arvestav kui Eesti oma ja tõenäoliselt neil on ka rohkem reegleid, kuigi mul on tunne, et minu meelest meie rendi tõukside rendi ettevõtted on ka seadnud siis kiirusepiirangud ja vanusepiirangud ja muud säärased asjad. Võibolla see on ka mingisugune asi, mis kontrollib, kas kaks inimest läheb sinna peale või sõidetakse üksinda. Nii et ja väga palju on ilmselt vaja teha koolides tööd sellega, et õpilased hakkaksid, noored hakkaksid aru saama või mõistma seda riski ja kuidagi mitte, et ma tahaks öelda, et ärge võtke riski, aga ma arvan, et võtke seda riski siis tõesti nii, et kui te tahate neid trikke teha ja tagarattal sõita või kiirust proovida, et selleks peaksid olema samamoodi nagu ruladele tekisid, eks ole küünarnuki kaitsed, põlvekaitsed, kiivrid peas ja ma arvan, et rulaga või selle tõukerattaga tõesti mitukend kilometrit tunnis sõites peaks olema kinnine kiiver peas, võibolla ka mingisugune säärane asi, mis kaitseb su selgroogu selline nagu mootorratturitel. Nii et sellist ekstreemsust ma ei tahaks öelda, et seda ei võiks teha, aga võibolla seda peaks tegema kuskil nagu kindlates kohtades on nagu on need rulapargid, kus ju tõesti on ka väga ekstreemselt nagu kiired laskumiskohad ja nii edasi.
0: Noh, Tallinnas me eelmisel kevadel kehtestasime esimesed reeglid, aga kohalik omavalitsus üksi ja ise ei saa hakata kõiki liiklusreeglid kehtestama, et tal on oma piirid, mida ta saab teha ja mida ta ei saa teha. Näiteks ta ei saa määrata, kui palju renditõukse võib üldse linnas olla. Et ka seda piirarvu võiks saada kohalik omavalitsus reguleerida, aga no paljud asjad tulevad liiklusseadusest ja liiklusseadust kohalik omavalitsus ei saa muuta. Seda saab riigikogu teha ja seda tegelikult peaks reguleerima üle riigiliselt. Ja see on jäetud tegemata ja ma arvan just sel põhjusel, et noh, tõuksid, mis nad ikka on, eks ju. Ja samal põhjusel ma arvan ka politsei ei kontrolli nende vähestegi reeglite täitmist. Et ja kuidagi tehnoloogiliselt, isegi kui on mingid piirangud pandud vanus või kahekesti sõitmine näiteks keeld, et kuidagi õnnestub ikkagi nupumeestel või nupulastel nendest reeglitest mööda hiilida ja seal vajaks tõhusamat kontrolli. Ma arvan, et politsei suhtumine on täpselt samuti tuleneb sellest, et noh, tõuksid, et me kontrollime ikkagi autot ja autoliiklust ja tõsist asja, aga see tõuksid on tegelikult liikluses palju ohtlikult.
1: No võt, küsimus on selles, et kas see teemat tajutakse nii suurena, et see võiks nagu valimistel mingisuguseks arutelu küsimuseks saada, et kas muuta liiklusseadust?
10: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: Kus me oleme?
13: Carglassis.
12: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
14: Ta parandab alati hoolikalt.
15: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
12: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Mairol!
17: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Selle nädala Kuku raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antoinette'iga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
14: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kuku raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl teekord on Ukraina taastekonverentsi korraldamine. Ukraina taastekonverents on siis säärane suurejooneline konverents, mida on peetud Ukraina sõja algusest peale. Ja selle konverentsi peateema on siis valmistada ette Ukraina ülesehitamist, kui sõda ükskord läbi saab. Seal on kümned riigipead tulevad kohale igal aastal ja valitsusjuhid ja delegatsioone on seal 60-80, on väga suurejooneline ettevõtmine. Eesti taotas ka selle korraldamist eelmisel aastal saigi selle, aga nüüd see pärl on selles, et kui tavaliselt siia maani on seda konverentsi korraldatud suvel, kui konverentsi on hea korraldada, siis Eesti tahab nüüd korraldada sel korral selle konverentsi talvel jaanuari lõpus. Ja noh, ilmselgelt, eks ole, jaanuari kuus konverentsi korraldamine on keerulisem, seda enam, et näiteks vabaduse väljakule tahetakse ehitada Ukraina küla, aga talvel mingi telklinnaku ehitamine nõuab soojustamist ja kütmist ja ühesõnaga kogu selle manöövri tagajärjel, et tõsta konverentsi algus nagu pool aastat varasemaks, on eeldatavasti läheb see kallimaks kuskil mitu head miljonit. Ja nüüd küsimus on, milleks seda tehakse ja eks siis mõistev inimene saab aru, et valitsusel on seda väga vaja, et oma kuvandit parandada sellel hetkel, kui valimised hakkavad lähenema.
0: Jah, noh, üks asi on see, et see on valimiskampaani osa tahetakse teha Ukraina abistamisest sel kombel, aga noh, ma ise arvan, et ega see enam välisminister Margus Tsahknat ja peaminister Kristen Michalit ei päästa ka nii võimas konverents, kui see Ukraina abistamine saab olema. Seal võib olla pigem see, et noh, me oleme viimased kuid peaminister ja välisminister ja et meie saaksime selle korraldatud. Isegi nii väike lootus võib seal olla. Aga kui sa nüüd rõhutad raha, siis see on õige, et ta võib mitu miljonit kallimaks minna, aga küsimus ei ole rahas ja või vähemalt mitte ainult rahas, vaid hoopis hullem küsimus on see, kas Eesti saab selle korraldamisega talvel üldse hästi hakkama. Ja see, et Eesti võib selle korraldamisega kehvasti hakkama saada või läbi kukkuma, see on palju suurem oht kui 5 miljonit, mis kulutatakse rohkem. Ja see risk, ma ei väida, et see kindlasti läbi kukkub, aga see risk on väga suur, et see talvel läbi kukkub. Ja see risk võetakse Eesti maine risk. See on sisuliselt terve maailma silmis maine risk. See võetakse ainult sel nimel, et suvel me ei ole enam peaminister ja välisminister ja et meil on vaja valimistel natukene hääli rohkem saada. Ja selle nimel võetakse selline risk. See 5 miljonit on ka oluline summa ja võib-olla, et võiks nagu huvi pakkuda, et miks see ära kulutatakse. Aga minu mõelest kõige suurem jama on sellega, et see võib hävitada Eesti maine. Milles on küsimus? Ettevalmistusaega on väga vähe jäänud. 5 kuud on ainult. Teiseks, praeguseks ei ole isegi veel leitud kohta, kus seda korraldas. Sa mainisid vabaduse väljakut, aga see ei ole otsustatud. Kolmandaks, Ukrainas on praegu valitsuse vahetus sisuliselt. Ministerid on lahti lastud, uued on ametisse pandud, aga aseministrid, kes sellega tegelevad, ei ole veel paika saanud. Ja Ukraina poolt viibivad ka vastused Eestile mitmetes küsimustes. ja see ürituse mastaap on nii suur, et Eesti ei ole sellist, või noh, Tallinnas ei ole sellist üritust minu mõelest kas üldse korraldatud või ammu korraldatud. Seal on turvaala, kus maailma vipid koos peavad olema, on juba nii suur, et meil ei ole seda sisuliselt kuskile panna. Ja need saalid ja esinemiskohad ja nii edasi, nii edasi. Suvel saaks tõesti panna telgid püsti, aga talvel võid ka panna telgid, aga need on küttega ja see on palju kallim ja palju ebamugavam ja kõikidele osavõtjatele palju kehvem mulje.
1: No jah, kui sa mainisid, et võib-olla mõned inimesed tahaksid saada au ja kuulsust veel enne võimult lahkumist, siis no ma ikkagi arvan, et see põhiline eesmärk on see, et äkitselt see aitab meid saavutada valimistel parem tulemus, aga mul on tunne, et praegune valitsuskoalitsioon ja reformierakond on juba sellisesse staadiumisse langenud, kus sa võid teha mida iganes ja seal midagi enam ei aita ja kui sinu riskidest kas või osa realiseerub, nii et sellele järgneb kriitika pärast selle ürituse toimumist, siis see võib muutuda täiesti katastroofiliseks.
0: Isegi kui sellele järgne avaliku kriitikat, mida võib-olla viisakuse pärast ei avaldata, siis see, et kõik lähevad siit Eestist ära kehva mainega, kaasarvatud ukrainlased ja kaasarvatud kõik meie NATO-liitlased, et ka see on suuri oma räägi me saate lõpetuseks veel ka teisest Eesti maine küsimusest, see on siis vangid, noh, Suurbritannias tundub, et nii nagu mõned vanemad hirmutavad oma lapsi, et kui sa putru ära ei söö, siis tuleb koll, nii hirmutatakse Suurbritannias oma poliitilisi vastaseid ja ka vist kurjategi, et sellega, et kui te kuriteo toime panete, siis saadame teid Eestisse.
1: Ja noh, see on hea, naljaks hea küll, aga asjaolu, et Eesti on nüüd Kosovoga samas klubis, nimetatakse samas seoses, see juba isenesest ei ole hea märki ja noh, paljud poliitikud ja arvamusliidrid ennustasid, et täpselt nii see lähebki, et kui me sellele teele astume, et siis me sellise maine saame ja see on juhtunud. Aga nüüd, noh, huvitav on see, et omapärane, et minister Liisa Pakosta on siis kategooriliselt tagasi lükanud sellise ettepaneku või noh, nagu mõtte siis Farage poolt ja ta tegi seda Thatcheri kunagise fraasiga ei, ei, ei. Ja Thatcher ütles seda vastuseks sellele, et kas Euroopa peaks tihemini integreeruma, kas Inglismaa peaks integreeruma Euroopaga, siis Pakosta vastus näitab seda, et küsimus ei ole mitte selles, kas me tahame vange juurde või mitte. Küsimus on nina nipsu laskmine Suurbritanniale, kes lahkus Euroopa Liidust. Ei, ei, ei tähendab seda, et teie käest me vange ei võta, aga kui tuleb keegi parem nägu partner, siis me oleks valmis seda kaaluma.
0: Ja mina mõtlesin, et miks need Suurbritannia vangid halvemad on kui Rootsi vangid, kui see tehing Eestile nii kohutavalt hea ja kasulik on nagu Pakosta need Rootsi vangide võtmist kirjeldas. No, Eesti paistab tõesti vist lääne poolt vaadates pärast seda Rootsi vangide vastuvõtmist välja nagu mingisugune Euroopa Siber ilmselt, kuhu siis saadetakse asumisele inimesi, kes ei kõlba. Minu soovitus praegusele valitsusele on hoolimata sellest, et leping on sõlmitud, mitte füüsiliselt ja reaalselt neid vange Rootsist nii kiiresti vastu võtta, et leidke võimalused venitada nendega, sellepärast, et järgmine valitsus saadab need tagasi ja kui hakata ikkagi füüsiliselt vange tagasi saatma, lihtsalt lepingu lõpetamise asem, siis see on palju tülikam, palju suuremat rahvusvahelist häbi ja skandaali põhjustab, kui see, et me lepingu ära lõpetame ilma inimesi loksutamata.
1: Ja ma tahaks veel ühele asjaolule tähelepanu juhtida, et Rootsi vangidele luuakse tunduvalt paremat tingimused kui Eesti vangidele. Nii et mina tegelikult ennustan, et mõne aja pärast tekib Eesti vangide hulgas mingisugused rahutused, mingisugused istumis- või näljastreigid, et saada samamoodi
0: võrdne
1: kohtlemine. Täpselt ja see valitsus, kes peaks olema nagu liberaalne võrdse kohtlemise poolt, see tegelikult siis teeb nüüd niukest trikki, et meil on härrasvangid ja siis on meie kohalikud.
0: Ja lõpuks me peame oma vangidele ka sellised tingimused looma oma maksumaksja raha eest. Sellega me saade tänaseks lõppenud Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
18: Käsi pulsil.

0: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla, sinne eksinud drooni. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6% peale. Lääne-Euroopas on kuumuse tõttu ulatuslikud maastikupõlengud. Pärast lõunal võib üksikutes kohtades vihma sadada ja soojan kuni 25 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Balti riikide sõudurbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Kirde Lätis Palvi piirkonnas alla drooni, mis oli sisenenud loata Läti õhuruumi. Läti relvajõudude teatel võis droon riiki sattuda Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Seda, mis riigis droon pärines, ei ole veel teada. Läti idaosas anti välja ka õhuhäire, mis lõpetati kella 5 paiku hommikul. Droonirusu asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal eeldatavat sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Pipkoga. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmimist 2031. aastaks, kuid Raudsepa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini. Statistikameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõivenäitajates olulist paranemist ei olnud. Statistikameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk siis üle 10 000 vähem kui aasta varem. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ja 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ja juriidilised ning raamatupidamisteenused 5%. Big Banki peaekonomisti Raul Jäämetsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblasti tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatele tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugma raketi- ja droonirünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustis. Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus 2 inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblastis Kramatorskis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 1 inimene ja Saporiisias sai 2 inimest viga. Lääne-Saksamaal pidi läinud ööl maastikupõlengu tõttu oma kodudest lahkuma umbes 1800 inimest. Belgia ja Hollandi piiri lähedal Hürtgenwaldis laienes tulekahju ligi 300 hektarini. Põlengu kustutamisel osaleb ligi 300 päästjat ja neile on appe saadetud ka sõjavetehnika ja helikopterid. Edela-Prantsusmaal evakueeriti uue maastikupõlengu tõttu üle 500 inimese. Landi departemangus puhkenud tulekahju on hävitanud umbes 1100 hektarit maad. Põlengu kustutamisel töötab ligi 500 tuletõrjujat. Ja enneolematult tugevad vihmasajud põhjustasid Jaapani idaosas ulatuslikke üleujutusi ja jätsid Tokio lähistel asuvas Narita lennujaamas lõksu umbes 7000 reisijat. Surma on saanud vähemalt 4 inimest. Tokioga külgnevast Chiba prefektuuris sadas mõnes piirkonnas ööpäevaga üle 360 mm vihma. Üleujutused sulgesid teid ja raudteliine ja põhjustasid ulatuslikke liiklusummikuid. Keskpäeval oli täna piirkonnas elektrita enam kui 22 000 majapidamist. Sajad inimesed veetsid öö evakuatsioonikeskustes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. Septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Sellendala Kuku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
1: Mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
5: Kuku Raadio.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja täna on Kuku Raadio stuudios hea meel tervitada vanda advokaat Allar Jõksi. Tere.
8: Tere.
7: Allar Jõks on olnud kohtunik, õiguskantsler, nõustanud mitmete riikide valitsusi, kandideerinud ka 10 aastat tagasi presidendiks.
9: Me peamegi presidendi valimistest Allar alustama, teil on see haruldane staatus olnud, et olete valimised ka võitnud üks kord presidendiks küll saamata. Täpsustame, valimisvooru võitnud. 10 aastat tagasi te pääsesite valimiskogus teise voorule, siis esimese valimisvooru võitnud ja siis otsustasite edasisest kandideerimisest pärast seda, kui valimised läbi kukkusid loobuda. See kuulus jõksiti pilta mul siiamaani silmes. Te olete sellest rääkinud, aga meenutage veel kord, miks te toona loobusite?
8: Ma toona loobusin sellepärast, et esiteks kaotada tuleb osata ka, kaotada tuleb väärikalt ja teiseks oli ilm selge, et toonane poliitiline eliit, no kui riigikogu ja valijamehi võiks nagu poliitiliseks eliidiks nimetada, siis nad ei olnud valmis muutusteks, mida minu valimine presidendiks oleks kaasa toonud. Ja seetõttu oli ainu võimalik otsus minna tootvale tööle tagasi.
7: Teie loosung tookord oli vabadus, väärikus ja vastutus. Teile tundus 10 aastat tagasi, et seda napib. Napib praegu ka.
8: Jaa, väga raske on võrrelda, et kas nüüd 2016. Aastaga võrreldes vabadust, väärikust, vastutust on vähem, aga seda napib ja need kolm põhimõtted tegelikult tulenevad põhiseadust ja kuna president on põhiseaduse noh, mitte kui juriidiliste normide, vaid põhiseadus kui väärtuskogu me hoida, siis mulle tundus, et need sobisid minu nii-öelda loosungiteks. Aga praegu, noh, kui hästi lihtsalt öelda, siis mulle tundub küll, et vabadust jääb meil järjest vähemaks, aga noh, see on võib-olla teine jutt, kõik need piirangud ja jälgimised. Vastutust on meil ilmselgelt vähem, sellepärast, et võidust tahavad kõik osa saada, aga ükskõik, kui vaatad midagi, et mis nagu alvasti läheb, siis pead need vastutajaid tikutulega otsima. Ja kui me vaatame Riigikogu, noh, meie esinduskogu rahva nii-öelda paremiku stenogramme, noh, mis keelt, milliseid mõtteid, millistes sõnastus kasutatakse, siis on ilmselge, et väärikusega on meil ka väärikuse defitsiit.
9: Te olete ühes intervjuus viidanud sellele ja seda oli isegi jahmatav lugeda, mis nõudmisi 10 aastat tagasi mõned poliitikud teile kahe vooru vahel toetuse eest esitasid. Mida saab poliitikverakond üleüldse presidendi kandidaatilt nõuda olukorras, kus riigipea tegevus on tegelikult päris selgelt ju raamistatud seadusega ja parteipoliitikat selles ametis ajada ei saa?
8: Seal nendel kohtumistel fraktsioonidega ja erinevate erakondade esindajatega, seal tõusetus igasuguseid küsimusi, mis on isenesest loogiline, et presidendi kandidaat tuleks läbi nii-öelda valgustada, läbi röntgeni lasta, aga seal hästi tihti hakati küsima, noh, igal erakonnal olid omad lehmad ojas, noh, üks erakond küsis, et aga kui tuleb kooselu seaduse, niimoodi mingi täiendamine, et abielu võrdsus, kas te siis kuulutaksite selle välja? No, ja nad ootasid ühte kindlat vastust ja vastupidi teise erakonnaga võis samal päeval olla, et sellel samal küsimusel oodati jälle vastupidista vastust. Ja kõik need, noh, nimetame need kuulamised või ülekuulamised, tegelikult lähtusid valest eeldusest. Nad lähtusid eeldusest, et erakonnad otsivad endale presidenti. Aga minu aru saamine on, ja noh, see ongi teid põhiseaduse loogikat, presidenti otsitakse Eestile. Seetõttu kõik need jutud, et kas sa oled liberaalne või konservatiiv, no see on täiesti mõtetu, sellepärast, et määratleda 21. sajandil nagu inimese maailma vaadat selle järgi, kas ta on konservatiivi liberaal, see on esiteks vale ja teiseks ei ole ju ükski erakond ka tegelikult, noh, ei saa öelda ühegi erakonna kohta, et ta nüüd liberaalne. Võib-olla mõne erakonna kohta saab öelda, et neil on mingi poliitiline joon, mis on nagu aru saadav.
7: 2016 oli Venema juba annekteerinud Krimmi ja osa Ida-Ukrainast. Tegelikult selline, noh, vaikne sõda juba käis, oli ka ohvreid. Tookord vist ei räägitud väga palju siiski sellest, milline on presidendi välispoliitiline roll, aga täna on see Eestis väga oluline teema. Kas presidendil on täna siis suurem välispoliitiline roll Eestis kui näiteks 10 aastat tagasi oli? Ma tean, põhiseadus sätestab kindlalt
8: ja ei, ma ei mõeldki praegu võtta põhiseadust taskust välja, hakata seda tsiteerima, aga ütleme nii, et erinev aeg nõuab erinevaid presidente, erinevad lähenemisi ja põhiseadus ei pane lukku ühtegi kandidaati. No selles mõttes, et no, ma arvan, et põhiseadusliku rolli presidendist näevad erakonnad, aga samuti ka näiteks Tiit Land või Ülle Madise. Aga see ei tähenda, et kellegi nende vaade presidendi nii-öelda rollile oleks ebaõige. Ja praegu kindlasti on see aeg, kus presidendile on nii-öelda tema roll välispoliitikas julgeolekus on mõnevõrra suurem, aga siin on üks takistus, mida kiputakse tavaliselt unustama ja see on see, et presidendi roll on siiski piiratud, ta on eelkõige esindusroll, kui tal on mingisugused sellised oskused, kogemused, võrgustik, võimed, keeled, suus, siis on kindlasti, see on nagu autol on 5. käik, et hea kui 5. käik on, näiteks Eestil välispoliitikas, aga tegelikult ju seda välispoliitikat kujundavad vastavad ministeriumid või peaminister ja Riigikogu.
9: Nõda on ka sisepoliitikaga, mida on isegi oluliselt rohkem, kus presidendil ikkagi nähakse väga olulist rolli, on see siis erivajadustegi inimestel laulupeo avamisel, ühesõnaga kesta peaks olema suunamudi ja majakas, moraalne, nii nagu seda on nimetatud.
8: Presidendil on väga palju erinevaid ootusi esitatud, teinekord ka vastukäivaid, aga nagu ma ütlesin alguses, minu jaoks president on eelkõige põhiseadushoidja või noh, kuna põhiseadus on nagu meie kodu, siis nagu koduhoidja, mis tähendab kokkuvõttes mitte nagu juriidilist sellist nagu põhiseadusvalvamist, aga siis väärtuskogumite valvamist, mis väljendub konkreetselt sellest võib-olla tasakaalus. Et kui näha, et mingi imeliku ajendi mõjul valitsev koalitsioon kui ka opositsioon lähevad nagu ühte äärmusesse, siis tegelikult president peaks olema see, kes ütleb, kuulge, et tuleme nüüd siia keskpõrandale tagasi, et noh, see on see nõnda nimelt tasakaalustav roll. Ja kindlasti igal presidendil on ju nii-öelda oma prožektor, mille ta on kuhugi suunanud, on see Alar Karisel oli see ju tegelikult nagu tark rahvas või ütleme, et AI koolide õpilaste teenistus, Kersti Kaljulaidil oli naiste vastalem vägivald ja see on täiesti normaalne, et iga president leiab oma temaatika, millele keskenduda. Rahva ühendaja või selline nagu silla ehitaja roll on minu arvates üle tähtsustatud, sest ei ole võimalik, ma ei näe, kuidas oleks võimalik ühendada EKRE ja sotsiaaldemokraatide valijaid. Võib-olla ainult laulu väljakul, siis kui lauldakse, ta lendab mesipuu poole või siis näiteks mingi mõni eestlane saavutab suure edu rahvusvahelisel spordiareenil, siis ka kõik on nagu ühtsed, aga muidu see ühendav roll on tegelikult ülemüstifitseeritud.
7: No ja presidendi 24. veebruari kõne siiski väga oodatakse ja see on üks tsiteeritavamaid kõnesid igal aastal alati. Sealt oodatakse presidendilt mingisugust sõnumit, olgu see siis kas või Lennart Merilik tule taevas appi, eks?
8: Ja seda ei saa lainata, et presidendi, noh, see ongi tegelikult loogiline, et olukorras, kus puudub reaalne võim, on sõnavõim olulisem ja mõned presidendid on oma seda sõna edukamalt kasutanud, mõned vähem, sellepärast kui me hakkame mõtlema, et millised ütlemised meile erinevate presidentide kõnedest on meelde jäänud, siis, noh, siis saab igaüks võrrelda. Ja neid kõnesid ka, mõned ootavad, et president seal tauniks või nii-öelda viibutaks näppu valitsuse parlamendi suhtes, teised jälle ootavad, et ta tegelikult tunnustaks, mis on meil Eestis hästi läinud ja seda on ka tegelikult väga palju, nii et noh, need on erinevad ootust.
9: Kindlasti on ka teie pole pöördutud küsimusega, kas teie ei sooviks uuesti kandideerida?
8: Ma olen need küsimused EOS juba siin pool aastat tagasi väga ja avalikult välja öelnud, et ma ei taha kandideerida, ma ei taha neid küsimusi ka kuulata, et seetõttu ei ole seda tulnud ette.
9: Vabandust. Me näeme siin reklami pausile.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
11: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal? Ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga. Õiguskantsler Ülle Madisel on tema kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetusealed koos. Aga mõned poliitikud väidavad nüüd, et ta ei tohiks tegeva õiguskantslerina presidendiks kandideerida. Väga segane. Kas ta peaks nüüd oma ameti peatama või tagasi astuma või mida see kõik tähendab?
8: Mul on ka jäänud arusaamatuks need üleskutsed, et ta peaks kõigepealt ametist nagu tagasi astuma ja siis kandideerima. Ja ma toon ühe teise võrdluse, mis näitab selliste nõudmiste, poliitikute poolt selliste nõudmiste esitamise silmakirjalikust. Me teame ju kõik seda, et ministrid ei tohi kohalike omavalitsuste volikogudes olla. Nii. Riigikogu liikmed ei tohtinud aastani 2017 olla kohalikes omavalitsustes, see oli keelatud, neid kahte ametit ühitada. Ja mis kandideerimisega juhtus? Ministrid esine on kogu aeg kandideerinud. Riigikogu liikmed, kes kui ei tohtinud olla volikogus, ka kandideerisid. Ja nad nimetasid seda, et me teenime partei huvisid, olles peibutuspardid, noh, teisisõnu tegelesid valijate petmisega. Nii, ja nüüd, kui õiguskantsler ütleb, et jah, ma olen valmis rahvast teenima, kui mul see ettepanek tehakse ja siis mina panen selle pildi kokku nii, et valijate petmine on Eestis lubatav, aga riigi teenimine või rahva teenimine on pettus või keelatud. Aga nüüd minnes nagu konkreetsemalt õigusnormide juurde ja jälle mitte hakates tsiteerima põhiseaduse erinevaid sätteid, siis ei põhiseaduses, ei õiguskantsleri seaduses, vabariigi presidendi valimise seaduses ei ole sellist keeldu, et näiteks riigikontrolör, mõni riigikohtunik või õiguskantsler ei tohiks kandideerida presidendiks. See on selge. Selge on ka see, et kahte ülesannet samal ajal ei saa täita, ei tohi täita, see on ka ilmselge. Aga seda ohtu ka ei ole, sellepärast, et ametivolitused siis kas õiguskantsleri, riigikontrolööri või riigikohtuniku positsioonil lõpevad presidendiks astudes. Mis on üks nüanss on see, et õiguskantsleri seadus näeb ette, et õiguskantsler peab oma tagasiastumisest, kui ta otsustab tagasiastud enne 7-aastast tähtaja, peab teatama 4 kuud enne vabariigi presidendile. Ja selle normi mõte on tegelikult see, et oleks aeg uue õiguskantsleri leidmiseks. No, see on 4 kuud, et leitakse läbirääkimist parlamendiga ja nii edasi ja nii edasi. Aga seadus ei näe, või seadus ei saagi ette näha erand juhtumeid, kui õiguskantsler riigikontrolör valitakse näiteks vabariigi presidendiks. Ja lahendus annabki põhiseadus paragrahv 84, mis ütleb, et presidendiks ametisse astudes lõpevad kõik volitused valitud ametites, näiteks kui riigikogu liige, või siis nimetatavates ametites. Nimetatavad ametid on riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunikud, neid ei valita, neid riigikogu nimetab. Nii et meil on nüüd kaks normi, üks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et kui ta tagasi astuda, peab astuma 4 kuud enne ja teine on see, mis ütleb, et tema volitsus lõpvad automaatselt siis, kui ta astub presidendi ametisse. Ja põhiseadus on kõrgema jõuga kui seadus. Nii et esiteks ei ole vajalik tagasi astuda ja teiseks volitused lõpevad õiguskantsleril näiteks siis, kui ta, see on oktoobri algus, kui ta vande annab, vande andmise hetkest. Ja see aeg, mis nüüd jääb selle vahele, näiteks kui presidentiks valitakse Ülle Madise 3. septembril, siis on 3. oktoobrin on aega leida uus õiguskantsler.
9: Ja ma nüüd demonstreerin ka oma teadmisi põhiseaduses peast. Põhimõtteliselt presidendi valimistel kandideerimiseks on 3 väga lihtsat tingimust. 40 aastat vanust, sünnijärgne Eesti kodakondsus ja ei tohi olla tegevteenistus. Kõik.
8: Täpselt.
7: Kõik teised ametipidajad saavad tegelikult kandideerida.
8: Jah, kõik teised saavad kandideerida ja nagu Ülle Madis on väga tabavalt ka märkinud, nad peavad lihtsalt säilitama seda joont, mis ei võimaldaks neid hiljem süüdistada, kui ta näiteks ei osutu valituks, siis öeldakse, et aga Ülle Madis näiteks lubas, ma ei tea, Reformierakonnaga kohtumisel mingit asja või EKRE-ga kohtumisel lubas mingit asja, et pärast inimene peaks saama edasi töötada sellel ametikohal, mis tal praegu on.
9: Kas meil seadus näeb ette ka seda, mis saab siis, kui see sama kuu aega vakantsi peaks tekkima, mis saab siis õiguskantsleri ametikohast, kui see on mõnda aega täitmata? Tal kantsele ju töötab edasi, institutsioon on jätkuvalt töös.
7: Ja see on parlamendi otsus teha.
8: Jaa, ma toon lihtsalt näite, et kui mina sain aastal 2001, kui Lennart Meri tegi

0: kantselei töötab edasi , seal on asetäitjad ja nii edasi , et siin ei ole ühtegi sellist probleemi , mida lahendada , täpselt samamoodi , peaminister , tal on asendajad olemas , Riigikogu esimees peaks millegipärast , ei saa oma ülesandeid täita , tal on asend olemas , kui ametis olev presidendil midagi juhtub , no läheb puhkusele , asendaja olemas , kõik on juriidiliselt nagu läbimõeldud .
1: Allar , teie , Ülle Madise ja teised , kes selle õiguskantsleri ameti pidajad , on Eestis selle põhiseadusliku institutsiooni kandja kingad väga suureks kandnud . Öelge palun , milliseid omadusi , oskusi ja teadmisi peaks õiguskantsleril kindlasti olema , pidades silmas nüüd neid , mida seadus otse ette ei kirjuta ?
0: me jõudsime nüüd uue õiguskantsleri võimaliku valimiseni või ?
1: jah .
0: õiguskantslerile on , seadus näeb muidugi ette teatud spetsiifilised nõuded , tal peab olema kindlasti juriidiline kõrgharidus , see on arusaadav , siis lisaks ta peab olema tunnustatud jurist , noh , see on jälle selline tõlgendamisküsimus , kes on tunnustatud jurist , ega ma arvan ka , et paljude inimeste jaoks ma ei ole tunnustatud jurist , noh , ja võib-olla paljude erakondade jaoks ka Ülle Madis ei ole tunnustatud jurist , aga õiguskantsleril peab olema kindlasti tegelikult julgust ja südikust ja järjekindlust ja ambitsiooni , et mitte jääda Toompeal kohtu Kaheksa tänava hoones nagu lihtsalt istuma ja tiksuma , aga midagi ära tegema . ja sellist inimesi ma on väga palju Eestis , kes sinna sobiksid .
2: Allar Jõks , aidake mind järje peale , oma töö tõttu ma ikkagi üsna tihti jälgin Riigikogu istungeid ja seda , mis saalis toimub ja sõnavõtte . väga tihti kõlab selline väljend nagu , et meil on põhiseaduslik kriis . kas poliitikud kasutavad seda väljendit liiga kergekeelselt , tegemist on ju väga tõsise asjaga , põhiseaduslik kriis on midagi väga tõsist , aga kuuleme seda parlamendisaalis liiga tihti või oleme valel teel ?
0: jaa , mind häirib ka , kui seda põhiseaduslikku kriisi kasutatakse käibeväljendina , et kui midagi muud ei oska öelda , siis öeldakse , et on põhiseaduslik kriis . Põhiseaduslik kriis , mina ei tea , et meil oleks olnud põhiseaduslik kriis aastast 1992 ehk siis 34 aasta jooksul ja põhiseaduslik kriis tähendab seda , et tekib mingisugune nii-öelda ummik riigi toimimis , just riigi toimimis , ma ei tea , parlament ei saa kokku tulla , valitsust ei saa moodustada , president ei saa ära valida ja põhiseadus ei anna sellele lahendust , noh , ei oska mitte midagi teha . aga nagu 2016 me nägime , et valimised läksid Riigikogust valimiskokku , siis seal ei õnnestunud , läks Riigikokku tagasi ja tegelikult president sai valitud . nii et see on märk minu arvates põhiseaduse tugevusest , et ta on tegelikult , tuleb aitäh öelda kõigile nendele inimestele , kes nii Riigikogus kui ka siis Põhiseaduse Assamblees on töötanud , et me oleme sellise põhiseaduse saanud .
1: 101 inimest Toompealt ja seda ei saa ju neile valimiste eel ette heita , näevad nüüd oma võimalust särada kõige selle valguses , mis puudutab presidendivalimisi , oma arvamuse selle kohta välja öelda . näiteks Jaak Valge , kes on öelnud , et tema ei pea õigeks presidendivalimiste korraldamist parlamendis ja ei kavatsegi 2. septembril parlamenti minna , et hääletusel osaleda . hea küll , hääletusel osalemine on vabatahtlik , aga töölt puudumine ei tohiks olla vabatahtlik isegi rahvaesindajale .
2: ta kirjutas sotsiaalmeedias mustvalgelt , ma lugesin korduvalt , jah , parlamendisaadik ütleb , et ta sel päeval tööle ei lähe.
0: No ütleme nii , et kuna parlamendisaadikutel puudub tööandja ehk rahvaga tööleping , siis ei saa seda töölepingut ka ennetähtaegselt üles öelda , aga eks tema valijad seda lõpuks hindavad , et noh , see on see poliitiline vastutus , mida tuleb tikutulega taga otsida , aga kui valijad on sellise käitumisega nõus , siis on järelikult Jaak Valge õigesti käitunud .
2: kuidas õigupoolest mõista teie nalja koos Taavi Linnamäe ja Tiit Riisaloga sotsiaalmeedias tehtud nalja , et presidendikandidaadiks võiks seada üles tuvi ?
0: selle nalja mõte oli innustada poliitilisi jõudusid sellisest suverammestusest ja Pärnu rannast ja Viljandi järve kaldalt nagu tööle kiiresti tagasi tulema . sest see , et terve suvi tegelikult keegi seda protsessi ei vedanud , on natukene kurb , neid pingeid oleks võib-olla natukene vähem olnud ja võib-olla oleks mõned protsessid juba läinud valutumalt , aga praegu mul tundub , et vähemalt on see hoog sisse saanud . selles mõttes , et vanematekogu sai kokku , korjatakse allkirju ja mingi selline protsessil on mingisugune suund ja tundub ka, et mingisugused

0: nagu vedajad või lükkajad, noh, nii ka, nagu ka takistajad.
1: Ei tea teie selgelt nägemise võimed, aga proovige natukene, nii palju kui saate ikkagi tunnustatud ristina, ma ütlen nii, mis saab tänavustest presidendi valimistest? Kuidas see protsess võiks kulgeda, kas me näeme 10 aasta taguse kordumist?
0: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua, siis ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
2: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Marju Lauristin, üks Eesti taasiseseisvumise juhtkujusid. Ajakirjaniku rollis annab saatele tuge Mirko Ojakivi. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel Ainar Ruussaar ja Timo Tarve täna koos vandeadvokaat Allar Jõksiga. Härra Jõks enam kui 30 aastat tagasi, aastal 1995, koostas Siim Kallas Reformierakonna ideoloogilise alusdokumendi kodanike riigi manifesti, kus ta rõhutas võimalikult väikest riigisekkumist inimeste ellu vabaturgu lihtsalt maksusüsteemi. Kas võib täna öelda, et need eesmärgid on jäänud ajalukku?
0: Mulle tundub jah, et paljudele Reformierakonna ministritele võis see manifest tunduda nagu täiesti mingi uus asi, et tegelikult soovitaks siiski ajalugu vaadata ja ma olen mõnevõrra võimalik, et naiivne inimene ja ma ise usun või tahan loota, et erakond näiteks oma erakonna nii-öelda juurdokumendist peab oma tegevuses lugu, täpselt samamoodi ma mingi riigi tegevuse hindamiseks ma vaatan, mida see sama valitsus on oma koalitsiooni lepingus lubanud ja siis ma nagu sellist küsimust esitan, et kas see on sellega nagu ühel joonel, et lubati ühte tehti teist ja kui me vaatame Reformierakonna kui peaministripartei tegevust, siis on väga palju ministrit, kelle puhul mul tekib küll kahtlus, et nad ei ole seda manifesti lugenud. Jürgen Ligi puhul ma ei kahtle, et ta ei ole manifesti lugenud, aga ega tema tegevus ka, kui me nüüd vaatame kõike seda rahapesu andmebüroo ja super andmebaasi loomise õigustusi, ei lähe ka selle manifestiga kokku ja Karmen Jolleri õigustused, et miks ta seda tervisandmete lihtsustatud juurdepääsu osas mingit järelevalvet ei tee ja nõudlik ei ole, seal mul tundub ka, et sellest manifestist on väga kaugele mindud. Aga see ei tähenda, et kõik on läinud. Näiteks mulle väga meeldib pikemat aega minister Erik Keldo tegevus, kelle puhul ma näen, et tehakse asju, mis on olulised ja mis on nagu tähtsad.
2: Allar Jõks, Riigikogu tegeles kevad istungijärgu lõpus tohutul hulgal seaduste muutmisega. Hääletusel olid 10 seaduste muutmises seadused seda ühe istungi raames. Kas me oleme jõudnud olukorda, kus tõepoolest suur osa kehtivaid seadusi moel või teisel on ajale jalgu jäänud ja neid tulebki hakata muutma ja kohendama 10 kaupa?
0: See on tegelikult, sellele vastamiseks tuleks just kui hakata nagu sibulat koorima, et järjest nagu erinevaid kihte vaadata, et ühte vastust ei ole, et kui seadused on tegelikult ajale jalgu jäänud, siis tuleks neid muuta. Teisest küljest väga palju näiteid on ka sellest, kus kabinetides tekivad mingisugused ideed, siis ministeeriumi kabinetides ja neid üritatakse iga hinnast ellu viia ja uusi piiranguid, keelde, käske, karistusi sätestada selleks, et me oleksime paremini hoitud, et me ei teeks rumalusi, et me ei jooks ennast purju ja ei sööks ennast paksuks ja nii edasi, nii edasi. See on nii ja naa, et sellist ühte vastust ei tahaks öelda, aga minust te puudutasite praegu väga olulist küsimust sellepärast, et presidendivalimised võivad tunduda olulised, aga see, kes on, saab olema meil president, ei ole tegelikult nii suure tähtsusega küsimus kui see, et millised tulevad 2027. aasta parlamendi valimised, millised on seal põhiteemad, see sama liigne usk õiguse või seaduse regulatiivsesse mõjusse ja selle innustavasse mõjusse majandusele, et seda on tegelikult on liiga palju ja valimistega seoses, Riigikogu valimistega seoses on mõned märgid või mõned teemad, mida ma tõsiselt väga kardan. Ma tõesti väga kardan ja minu arust valijad peaksid ka kartma sellepärast, et ma olen enam kui kindel, et parlamendi valimiste eel saab valijatele valetamine enne olematu hoo, sellepärast, et kuidas see oli, et ei tohi valijatele enne valimisi olulistel teemadel tõtt rääkida, sellest siis me ei osutu valituks. Ja ma arvan, et igal erakonnal on mingisugused asjad, mida ta kindlasti oma valijatele ei taha öelda. Ja teine asi, mida ma kardan, mis nagu Eesti riigi jätkusuutlikuse seisukast on nagu ohtlik, on see, et kohe kui on uus koalitsioon olemas, siis kindlasti hakatakse jälle ministeeriume liitma, lahutama, erinevaid liigutusi tegema. Kui selle eesmärk on Eesti valitsemist targemaks teha, on see okei, aga kui selle nende liitmiste eesmärk on näiteks oma koalitsioonile või mõnele koalitsioonipartnerile sobiva nii-öelda ministeeriumi disainimine, siis see on tegelikult väga kurb.
1: Need on väga tõsised ohumärgid ja väga laudaks, et valija oskab neid samamoodi hinnata ja nende kohta kriitiliselt küsida. No hea, kui me räägime seadustest, sest teine kord me kipume rääkima üsna palju juba määrustest, millel on tähelepanu juhtunud õiguskantsler Ülle Madise. Ja teinud tähelepaneku, et just riik kipub nagu kõigepealt riiki kiputakse juhtima määrustega enam mitte seadustega, mis on tegelikult raamitud. Ja tegutsetakse enne, kui seadus sellele järgi jõuab. Ja kas meil ongi siis enne valimisi nii kiire?
0: Meil ei ole, minu arust ei ole enne valimisi kiire. Kiire on nendel erakondadel, kes tahavad raporteerida oma poliitiliste lubaduste täitmist. Et, paljud muudatused on kindlasti olulised, et seda ma ei tahaks ka nagu alainnata, aga paljud seadused, paljud normid on ka kindlasti nagu pastakast välja imetud, et siin võib ju
1: koolimaja muru on see kõige.
0: No ütleme, see on jah määruse teema, aga ma just eile nägin seda uudist, et tahetakse selle tubakale tahetakse mingisugused piirangud. Ma ei ole ise kunagi suitsetanud, ei oska siin nagu kellegi poolt või vastu olla, aga mind häirib see, kui iga pahe või haiguse raviks otsustatakse seaduses kruvisid rohkem kinni keerata, et selles mõttes minister Keldo seisukoht oli õige, või siis alkoholiga. Praegu taetakse jälle, keerame alkoholi tarbimisele mingisuguseid nagu keelde peale selle asemel, et mõelda, mis seal see nagu põhjus võis olla.
2: Jõuamegi bürokraatiani või jõudsime bürokraatiani, sellest räägitakse kohutavalt palju. Ma ei tea isegi kohati, mulle tundub, et võib-olla mitte väga põhjendatud tavaline ja aus kodanik ju tegelikult selle kirutud bürokraatiaga igapäevaselt kokku ei puutu. Tema digitaalne asjaajamine on kordades lihtsam kui 10 aastat tagasi. Mõtlesin saadet ettevalmistades sellele eile õhtul, et kuidas ma bürokraatiaga viimati niimoodi kokku puutusin, et pani hambaid kiristama, ausalt üldse ei meenunudki viimasest ajast ükski hetk.
0: Ma arvan, et see probleemi tuum on selles, et bürokraatia tapab Eesti ettevõtlust, ettevõtlikust, konkurentsivõimet. Selle suve see tippet minu arust jutumärkides oli see, kui käis läbi vist mingisugune plaan, et kui... Ühesõnaga, kui sa müüd tee ääres suvel, no müüakse seal kartulid ja mingit asja, et siis peaks olema väga täpselt, nagu sul peaks olema kooskõlastatud silt ja no see on ikka väga, väga, väga absurdne. Ja mis mind tegelikult natukene, no isegi šokeeris, et suvel käisin Lätis ja Lätis alkoholi müügi keeld on 8:00. No, ütleme, et võibolla on hea, võibolla mitte, eks lätlased oskavad paremini jätta. Aga mis mind tegelikult šokeeris oli see, et Lätis ei olnud alkoholi, no poodis alkoholi müüdi, ei olnud seda nii-öelda eraldi ehitatud neid bokse ümber. Tuletame meelde, et kui Eestis öeldi, et 10:00 enam ei või, siis ehitage midagi sinna ümber. Ja kui me nüüd võrdleme Läti kaupmeest, Eesti kaupmeest, kumb pidi rohkem investeerima, et täpselt sama kaupa müüa? Ilmselgelt eestlane, sellepärast, et Eesti seadusandja või Eesti ametnikud ei uskunud, et tegelikult on võimalik alkoholi müüki 10:00 lõpetada ilma nende nii-öelda ehitatud boksidega.
2: Ja ehitatigi poodidesse veel viinapood.
0: Täpselt.
1: Kuidas sellega on? Kas see on see, mille peale või selle taha poetakse, et ei, meie ei tee midagi, me tahaks ka lihtsamalt, aga võtta Euroopa Liidu nõuded.
0: Seda tuleb kindlasti, et no, klientid huvides on minu töö see, et ma võrdlen erinevaid seaduseelnõusid ja võrdlen sellega, mida Euroopa Liit ette näeb, et väga harva näeb seda, et Eesti üritab mõnes kohas no, leebemalt, kui Euroopa Liit ütleb, et siin võib öelda ABC, aga siis alati kui võimalik, siis Eestis proovitakse kõige karmimat meedet, et jälle ei saa aru, et minust Eesti põhiseaduse järgi meil ei ole selline paternalistlik riik, kus riik peab lapse hoidjana sinu kõrval käima ja vaatama, mida sa teed, mida sa loed, mida sa jood, mida sa sööd.
2: Räägime turvalisust ka, et me tahame kõik, et kuriteod saaksid avastatud, kurjategijad teenitud karistused, tööriistad nende kuritegude avastamiseks, rahapesu tõkestamiseks ja turvalisuse tagamiseks, just kui on piisavad. Aga võib-olla ei ole ka, et keegi tahab nagu rohkem kraane kinni keerata, keegi ütleb, et juba liiga palju keeratakse. Kas siin keskteed üldse on võimalik kuidagi leida?
0: Keskteed on võimalik leida ja ma arvan, et no, need debatid tegelikult, mis ju meil on Eestis nüüd ka väga palju tänu erinevate õigusekspertid on selleks Kärri Ginter või Paul Keres, eestvedamisel on tõusetunud, et need debatid on tegelikult head, et leida see tasakaal avalik julgeolek, turvalisus, teisel pool inimeste vabadus. No, minu presidendi üks nii-öelda kampaania üks loosung oli ka vabadus ja see tegelikult tähendab seda, et seda tasakaalu tuleb leida ja see tasakaalu leidmise koht on Riigikogu. Riigikogu on see, kes kuulab erinevalt ära, aga Riigikogu nendes küsimustes eelistab olla justkui auto taga istmel, et noh, teda see ei huvita. Et on teise näite, mis sellega haakub tegelikult, no kõik teavad, et Eestis on metsasõda. noh , et siin rohelised ja inimesed , kes noh , tõesti hoolivad loodusest ja siis teisel pool on justkui nagu pahad kas metsaomanikud või ettevõtjad . Metsasõda ei ole tekkinud nüüd nende kahe poole nii-öelda vastasseisust , metsasõda on tekkinud otsustamatusest . Otsustamatusest , mida näiteks no siis minister Andres Sutt , kes on praegu ametis , oleks saanud ära lõpetada sellega , kui oleks öelnud , et seadusesse tuleb 30-70%. Siis on selge see , et enam nagu ei ole võimalik vaielda . Praegu need vaidlevad pooled proovivad teineteist rünnates veenda avalikkust ja seda kaudu ka ministrid või otsustajaid , et just nendel on õigus , on need siis nagu metsaomanikud või teisel pool metsakaitsjad .
1: Saab seda otsustamatust laiendada kõikjale , kus on täidesaatev ja seadusandlik võime ? Üle välja , mitte ainult metsaküsimustes , mitte
0: jaa , see on lihtsalt üks näide , kuna ma olen ise ka selle teemaga noh , väga põhjalikult kokku puutunud , siis ma tõin selle näite , aga otsustamatus võib-olla ongi selle praeguse nii-öelda , nimetame siis seisaku üks vanematest .
2: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
11: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Välismääraja. Kuku Välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamat analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarva-Einar Ruussaar jätkab vestlust vandeadvokaat Allari Jõksiga. Räägime riigist ja omavalitsusest ja kodanikega suhtlemisest ka. Allar, kui kergekäeliselt kipuvad otsustusvõimu omavad inimesed unustama, et nad on tegelikult kodanike ja valijate teenistuses? Kas nii üldse saab väita?
3: Ma nii ei tahaks väita, sellepärast, et see oleks jälle täiesti põhjendamatu selline üldistus ja üldistustega on alati selline, et lugu, et need kellegi suhtes ta ei lähe täppi.
4: Aga te olete korduvalt ju silma paistnud kaitstes kodanike, kogukondi, ühiskonnagruppide liikmeid, kellele riik või omavalitsus on liiga teinud. Koolide sulgemise küsimus on üks teie nii-öelda vapilõvisid, kui nii võib öelda. Olete te seda meelt, et riik ja omavalitsus peavad iga viimase ja kas või ainsa inimese teenistuses olema või kaalub mingit laadi avalik rahaline huvi inimese õigused mingis olukorras üle?
3: Kindlasti tuleb erinevate avalike teenust, on selleks siis haigla, kool, midagi muud. Ülalpidamisel ja kinni panemisel kaalume erinevad huvisid ja see on loomulikult kohaliku omavalitsuse või siis vastavalt riigi ülesanne. Ja ma olen kaugel sellest arvamaks, et igas külas peaks olema kool ja haigla ja sidejaoskond ja pangaautomaat, aga Eesti põhiseadus ei võimalda ka sellist lähenemist, et võtame ainult Excel tabel ette, vaatame kulusid ja tulusid ja siis selle pealt teeme otsuse. Et tegelikult peab alati vaatama ka, et kuidas see mõjutab erinevate inimeste piirkondade arengut ja minu need kohtuvaidlused, nii palju kui ma olen neid ette võtnud, on tuginud eelkõik sellele, kui ei ole ette nähtud protseduuri läbi viidud, et inimestega üle räägitud, mõjusid ei ole analüüsitud.
2: No jah, kohati väga keeruline. Kuidas näiteks lähtuda tervishoius, näiteks harvi haiguste ravis, mis on väga kallis, aga mida tervisekassa ei rahasta, et ka solidaarselt panustatud inimene peab selle asja eest maksma?
3: Ja,
2: sellist näiteid võib ilmselt
3: Neid näiteid on väga palju ja need on tegelikult need ongi väga rasked otsused ja lõppastmes need eeldavad sellist ka väga selget poliitilist otsust, et tihti peale on, need jäetakse jälle nagu ametnike tasandil need otsuste tegemisest, keegi ei taha võtta vastutust, et kas näiteks siis eelistada raha jagamisel ühte või kahte väga haiget kas last või inimest versus, et selle rahaga saaks võibolla kümnele inimesele abi osutada, et neid valikuid tuleb tegelikult teha ja Eesti ja tegelikult ükski riik ei ole valmis selleks, et kõigile võrdselt kvaliteetset meditsiiniabi osutada.
4: Koolide ja hariduseluga kursis olev inimesena, kas te panete tähele seda, mida on öeldud, et meil on üha süvenev hariduslik kihistumine?
3: Ja seda võib paraku ju öelda ja ma ei ole siin originaalne, et neid lugusid on kirjutatud ja ju inimarengu aruanne, mis eelmise aasta lõpus ilmus, see tõi selle tegelikult ka väga, väga selgelt selle nagu ohu välja.
2: Aga milles see kihistumine tekib? Ja tegelikult teistpidi vaadates statistilisi näitajaid, siis Eesti läheb päris hästi. Meil on väga palju kõrgharidusega inimesi. Meie koolilaste üldine tase maailmas on päris hea ja nii edasi. Ja siis me räägime siin kihistumisest.
3: Minu jaoks hariduse taset ei näita niivõrd piisa
2: testi.
3: Testida kuivõrd see , et millise haridusega inimesed või millise pagasiga tulevad välja , noh kui ma vaatan seda , kui palju Eestis kelmide ohvriks langeb inimesi , siis ma mõtlen jälle seda , et noh , paljudel juhtudel võib-olla on kusagil nagu seda haridust natuke napiks jäänud , täpselt samamoodi kui ma vaatan väga palju neid valimistulemusi , kus inimesed valivad ühte või teist ja siis pärast ütlevad , aga kas me sellist Eestit tahtsime , siis ma mõtlen ka , et kui valija usub seda , et näiteks makse alandades on rohkem võimalik erinevaid avalikke teenuseid pakkuda , et no siis on ka kusagil hariduses lünk , et mina lähtun sellele asjale nagu sellest , mis sealt nagu välja tuleb .
4: Aga seesama lugu , millele te siin nüüd viitasite , et kohaliku omavalitsuse või riigi mingisugune tegevusetus , mingisuguse ametniku otsustamata jäetus , oletame , et on jätnud ühe lapse käepärase kodulähedase huviringita , kust hakkab see kihistumine pihta . ma tahan hirmsasti riigi kaela veeretada .
3: Ma esindan praegu ühte väikest kooli Saaremaal , Kihelkonna kool , mis pandi ka kinni , mille puhul täpselt samamoodi tegelikult keegi ei analüüsinud seda , et kui kaugele jääb siis selle kooli sulgedes tema võimalused huviharidusega näiteks tegeleda , treeningutega tegeleda , ja ütleme , et need lapsed ongi sellest võimalusest ära lõigatud , võrreldes näiteks Tallinnaga , kus ma ka ise elan , või kuhu minu noorem poeg nüüd septembris kooli läheb , et kus tal on tegelikult neid võimalusi rohkem , et noh , 7 erinevat trenni võib-olla kilomeetri raadiuses , et noh , see ei tähenda tegelikult seda , et Kihelkonna või Saaremaale või kuhugi Võrumaale peaks 7 erinevat spordiringi tegema , aga teatud nii-öelda miinimum , seda nõuab tegelikult põhiseadus .
2: See miinimum võiks olla küll , jah . kuulge , hiljutine möll Toompeal asuv Aleksander Nevski katedraali ümber ja ühe grillireklaami pärast tekkinud möll tõi taas peale tunde , et Eestis on eestlaste ja venelaste vahel siiani probleeme . Mina olen naiivselt arvanud , et enam ikkagi aastaid ei ole , aga on siis või ?
3: Mina pean tunnistama , et kui see reklaam tuli ja siis noh , uudised olid uudisportaalid olid tiined kõik, kes sellest ühte või teist arvasid , et ma ei saanud aru , milles on probleem , ma vaatasin , ma ei saanud aru , siis ma mõtlesin , et järelikult ma olen tundetuks muutunud , noh lihtsalt küüniline advokaat , et ikka professionaalne kretinism , et ei saa enam aru . Ja lugesin pärast erinevaid arvamusi , ma ei saanud aru , milles on probleem . ja mulle tundub , et siin on lihtsalt lähenevate valimiste hõngu õhus , et noh , teatud poliitilistel jõududel on vaja näidata , et me oma valijagruppide eest seisame , et ma arvan , et aasta pärast ei mäleta seda reklaamina mitte keegi .
2: seda küll , jah , aga ilmselt 10 aasta pärast tuleb taas keegi , kes ütleb , et lammutame Aleksander Nevski katedraali maha .
3: just .
4: või kaunis juurvili muutub millegi sünonüümiks , et ma ei tohi seda sõnagi enam suhu võtta või ?
3: no mina kasutasin täna sõna sibul ja sibula koorimine , et
2: jaa , hoopis teises tähenduses .
4: ei , ma loodan , et teile pahandusin nüüd sellest . Allar Jõks , te olete üks selles mõttes haruldasi juriste , keda on oma töödeks ja lahinguteks palganud ka Kaitsepolitseiamet . kas pärast nüüd viimatisi viiteid ja arvamusi selles osas , mis puudutab jälgimisühiskonda , liiga palju võimu kapos käes ja nii edasi , olete te sealt tööd saanud või kuidas teil läbisaamine on ?
3: Mind ei ole kunagi süüdistatud või soranini selles , et me nüüd noh , ei saa enam tööd , kuna meil on mingid seisukohad ja ega me tegelikult ei ole ju kapot süüdistanud , me süüdistame tegelikult seda normistikku , mis ei võimalda seada piiri liigse ja vajaliku jälgimise vahel .
2: ja lühidalt lõpuks , Allar Jõks , kas teie näete ohtu , et Venemaa mõjutustegevus võib kuidagi avaldada survet eelseisvatele parlamendivalimistele ? või oleme me piisavalt kaitstud ?
3: Mul puudub selleks peaks võib-olla noh , eksperte küsitlema , aga ma ei ole nii sinisilmne arvamaks , et seda ei üritata teha , aga mulle tundub ju , tuli ka hiljutine uudis , et Eesti luurajad või siis vastuluurajad on nagu maailma või Euroopas tipptasemel , nii et ma olen nende üle uhke ja usun nendesse .
4: aitäh selle toreda tunni eest Kuku Raadio eetris saates Kahe vahel, Allar Jõks.
3: Aitäh.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Allar Jõksi sõnul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. USA kavandab maaväeoperatsioone narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua, siis see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Swedbanka vanemökonomist Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Swedbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessil senisest tihedamalt silma peal hoida, vahendab RR. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleksi valmimist aastaks 2031, kuid Raudsepa sõnul võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9 korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab RR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu piirivalvurid takestasid tööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud juba enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 siviilelanikku ja üle 2600 on vigastada saanud. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aastast. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venema intensiivistunud kaugmaa raketi ja droonirünnakutega. USA kavandab maaväe operatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hegseth. Hegsethi sõnul oleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad, vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hegsethi kinnitusel on nendes hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 kraadi.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt. Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
9: Tere! Eks igas valdkonnas leidub neid tänu kelle vaimule ja otsingumeelele saab elu hoitud ja edasi viidud. Mäletan oma kunagist kirge olla kursis muutuste ja uuendustega teatrimaailmas. Pärinesid need siis Krotovskilt, Brehtilt või Pruukilt ja mis lõpuks otsapidi Härmaküla, Toomingase või Hundi kaudu ka meie lavadele jõudsid. Omamoodi õnn on aga see, kui väikeses kultuuriruumis juhtub olema keegi, kelle osaks on rajada oma koolkond, õpetada ja kasvatada uusi talente, nii nagu seda tegi omal ajal Voldemar Panso. Või kes ei teaks Heino Ellerit kui mitme põlvkonna meie heliloojate nagu Arvo Pärt, Eduard Tubin, Villem Kapp, Jaan Rääts või Lepo Sumera, õpetajad ja suunajad. Meie ajakirjandusmaailma üheks suurkujuks on aga olnud eriti südame headuse ja südame tarkuse õpetajana Juhan Peegel, kelle kullafondi kuuluva pärandi osa kandja on ka tänase saate külaline. Kusjuures tema oskuste hulka kuulub ka võime sütitada, kaasata, seada sihte ja neisse panustada. Mäletan, et millalgi 70-ndatel tuli ta meile Erki viienda kursuse arhitektuuri üliõpilastele lugema 5-6 loengust koosnevat sotsioloogia kursust. Nagu ikka talle omaselt, jagus igast loengust mingi osaga küsimustele ja vastustele, millest mina, nagu ikka mulle omaselt, hõivasin enamuse ajast. Igatahes osutus see lühike loengutsükkel omamoodi sütitajaks, et hakkasin tundma huvi riigi ja ühiskonnast toimuva vastu. Loengupidajat ennast pidama aga vaatamata tsükli miniatuursusele oma õpetajaks. Tere tulemast saatesse, sotsiaalteadlane ja ühiskonnategelane Marju Lauristi.
10: Tere, tere.
9: Nagu ikka olen palunud osalema kõhe andega ajakirjaniku, tere Mirko Ojakivi.
11: Tere.
9: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Alustaksingi esmalt avanumast vaatest Eestile. Marju, milline oli sinu kui ühiskonna uurija jaoks Eesti ühiskond aastal 1985, kui algas perestroika, oli see katki, oli see deformeerunud, oli ta omandanud liialt palju nõukogulikku või oli selles kõigele vaatamata säilinud ka suur osa väärikust ja elujõudu, et end taast vaba rahvana kehtestada. Kuidas sa seda nüüd tagantjärgi kirjeldaksid?
10: No sotsioloogiliste uurimiste tegijana ma muidugi niisuguseid abstraktsid kõrgeid sõnu siis tolla ajal ju ei kasutanud küsimusti, kes olid ikka päris konkreetsed küsimused. Ja mida me tõesti tegime ka siis juba, me uurisime eestlaste elulaadi. Ja kahes uuringus siis just 80. alguses, üks, mis tegeles siis eestlaste kui raamatute lugejate ja ostjatega, me juba siis uurisime seda ja muidugi ka ajakirjanduse lugejatega ja teine oli meil siis niisugune suur uuring oli koos Leningradis siis sotsioloogidega ja ungarlastega, mis puudutas suhtumist keskkonda, keskkonnateadust. Ja see elulaadi teema, mis tuli seoses raamatutega, see näitas, et 80 aastate Eesti ühiskond oli siis jah pärast rohkem kui 40 aastat nõukogude süsteemis ümber kujunemist ikkagi väga selgesti jaotunud ja üks põhijaotuse alus oli see, kui aktiivselt, kui palju kohaneti selle nõukogude süsteemiga, kui palju mitte. Ja kui siis teiseks teljaks võtta siis see, kui aktiivne üldse oldi, siis juba siis oli väga selgesti näha, kuigi me ei esitanud mingid poliitika küsimusi. Aga inimeste noh, puht see, millega nad tegelesid, kas nad laulsid kooris, mängisid bridge, eks ole, kellega suhtlesid ja nedasi, mida lugesid, tuligi välja, et kuskil kolmandik oli selliseid, kes olid selles nõukogude süsteemis leidnud endale siiski teatud eneseteostusvõimalusi, olgu see koorilaulus, olgu oma erialatöös ja nedasi. Ja selles mõttes olid nagu ikkagi, võiks öelda siis sotsioloogilt positiivselt adapteerunud, mis kõlab muidugi praegu üsna niiviisi kriitiliselt olla. Aga seal hulgas muide ainult kuskil 5-7% oli neid, kes olid aktiivselt nii-öelda nõukogude noh, nii-öelda võimu ja nendes mingites struktuurides ja tõesti väljendasid ka siis mingid selged niisugust nagu poolehoidu sellele. Ja siis oli teine umbes sama suur kuskil 22-25% julgas siis seda aktiivsemat eestlaskonda, kes püüdis nii kaugele kui võimalik kogu sellest nõukogulikus süsteemist toida, kes püüdis leida töid, kus ei olnud seda nii-öelda poliitikaga tegemist väga palju, see oli tõntakse võrreda, et ülikooli omasid ja tipikad, siis tipikad olid rohkem, tehnikülikonnad rohkem siis selle poole, mis oli teadlikult apoliitiliselt nii palju kui võimalik ja ei võtnud osa ka mingitest kollektiivsetest tegevustest ega nedasi, aga jah, mängisid bridge ja tegid muid sellised asju ja elasid oma seitsielu. Tähendab, see jaotus oli juba väga selge ja muidugi meie siis ei küsinud seda nii-öelda perekondliku mineviku, kui me siis tegime juba 90-ndatel, siis me uurisime ka seda ja ma usun, et siin oli ka taustaks siiski ka see, et sellel ühel poolel, hästi adapteerunud poolel oli siiski vähem neid, kes olid otseselt represseeritud ja sellel, kes nagu kaugemal hoidsid, oli rohkem neid, kelle oli ka otseselt represseeritud. Aga siis oli veel teine asi, kui me vaatasime nüüd seda keskkonna suhtumist ja keskkonnateadlikust. Ja võrdlesime siis venelasi Leningradis ja ungarlasi, eks ole siis Ungaris, siis noh muidugi kogu see saaste küsimus oli väga terav, keskkond oli ukas ja meil oli ka aktiivne ja kõik see sama looduskaitse, aga kui me küsisime, mida peaks tegema, meil oli seal väiksekond, kuidas probleemi lahendada, siis tuli nii välja. Venelased ütlesid, tuleb seadust täita, karm seadus. Ungarid ütlesid, tuleb õppida ilu hindama. Ja eestlased ütlesid, tuleb Moskva võimust lahti saada.
9: Aga Eesti puhul ongi ju peetud silmas, et meil on nagu kaks religioon. Üks on olnud keskkond, mida armastada ja hoida, ja teine on olnud haridus, mille nimel me oleme alati teinud kõik meie eellased pingutusi, et lapsed saaks hästi haritud. Nii et see uuring tol ajal, millest sa rääkisid, mõneti ikkagi kirjeldas seda mentaliteeti, mis meil on, ja kinnitas seda, et Eestis selline kodaniku ühiskonna alget juba ka 19. sajandi lõpus oli täiesti olemas, kõik suhted seltsid, nagu sa mainisid, ka koorilaulud ja kõik see, aga nüüd ma tahan jõuda nagu tänasesse, et kuhu me nüüd edasi oleme liikunud, kuivõrd me peame arvestama nende ohtudega ja muutustega, mida on näha näiteks Saksa ühiskonnas või Rootsis või kas või Taanis, kus see nii-öelda teine kultuur on liialt jõuliselt tulnud sisse, kas me teame kui hästi nüüd rootslased tegelikult elavad?
10: Tähendab seda, mis on probleem rootslastel või taanlastel või sakslastel nendega, kes on tulnud ju ilisel ajal nendest nii-öelda islamimaadest, et noh, ikslamiketod ja võrgustikud ja kõik, see ei ole kudagi moodi võrreldav sellega, mis on meie probleemid, meie venekeelse elanikkonnaga, need on hoopis teistsugused asjad ja selle tõttu ka need poliitikad on erinevad. Seda, kas meid tähvaldab see, et meile võib tulla sisse niisugune kahtepoolest, kas siis otse või pigem vahetult teistest Euroopa riikidest see niisugune radikaliseerunud ja tõesti terrorjohtudega seotud mingi noorso, väga paljus noorsokultuur. Praegu seda nii väga näha ei ole ja ma arvan, et me teeme väga õigesti, kui me oleme selles suhtes väga ettevaatlikud. Aga mis puudutab seda venekeelset elanikkonda, siis see oli meil ikkagi see nii-öelda, noh, kuidas öelda, kaasa anne nõukogud ajas, seepärast, et kui me mõtleme, et meil oli siis elanikkond, eks ole, 1 400 000 ja millest nagu 500 000 olid ikkagi need samad nõukogud aegsed, siis noh, nimetame siis kolonistid või hilisrändurid või kuidas tahame või võõrtööjõud, aga noh, fakt oli ju see, eks ole, et see oli ju meie väga mitmetes asulates ju põhiline elanikkond. Aga me ei saanud ütelda, et noh, minge ära, sest et kui me isegi seda ütlesime, nad ju ei läinud ja meil oli ikkagi vaja tunnistada, et see on nüüd niisugune, noh, meie võiks öelda isegi mingis mõttes saatus raske koore, millega me peame hakkama saama.
9: Muide, me saime seda öelda, Hando Runnelil oli üks luuletus, iga vene ole mine, mille tähendus oli kõigile selge. Ukraina sõda on toonud taas väga palju venekeelseid.
10: Mina vaatan neid ikkagi kui ukrainlasi, nad on ise ka ukrainlased, nad ei taha muide venekeeles üldse rääkida, kuigi nad pole vene päritolu. Mul on siin Tartus küllalt neid inimesi eesti keelt õppivad suure rõõmuga ja noh, nagu iga rahva hulgas on nende hulgas ka erinevad, on ju ka eestlaste hulgas, kes Rootsi läksid neid, kes on eestlastena tuntud kui pigem sellised noh, nii-öelda vargad ja mis tahes, aga ega see ei ütle siis midagi eestlaste kui selliste kohta. Nii et mina arvan, et see, et me oleme ukrainlasi võtnud väärikalt vastu, nii kui meid võeti vastu, kui meid tulid sõjapõgenikud on väga, väga väärik. Ja meie muidugi soov on see, et nad saaksid võimalikult oma kodusse tagasi minna oma kodu üles ehitama. Aga see oli mitte sellepärast, et me kardame, et nad meie väga puhta vere oma slaavi verega ära sodivad.
11: Kõigepealt kuulejale taustaks, et mina olen sündinud 1981. aastal. Ehk need sündmused, kui siin Marju alustas seal 85. ja varasemast aastast, et mina olen neid lugenud siis tagantjärgi enese harimiseks. Mina ei olnud tollel hetkel osaline selles loos, aga loomulikult kõik, mis puudutab juba 90. aastate algust, minu huvi ühiskonna vastu oli siis märkimisväärne juba siis. Aga kui Marju rääkis siin sellest, kuidas Eesti kultuuri eliit ja mingi osa sellest siis nendel sovjeti aja lõpuaastatel oli sellest süsteemist ennast lahti haakinud ja ei soovinud paljudes asjades osaleda, siis mulle tundub, et tulles tänasesse päeva, ma tegelikult ütleks, et meil on ka väga märkimisväärne hulk siis rahvusvähemusi, kes samamoodi püüavad elada isolatsioonis. Aga mis on meie õnn on see, et tegelikult see põlgkond, kõik uuringud näitavad, et neid jääb aasta-aastalt vähemaks. Ehk siis need uussisserändajad, kes on tulnud sõja eest siia või kes on tulnud ka iseseisvuse taastamise järgselt, et mulle tundub, et nende soov osaleda ühiskonnas, kuna nad on enamasti ka nooremad inimesed, on märkimisväärselt suurem kui need samad Maardu või Lasnamäe põlisasukad, kes on seal, ütleme siis, Lasnamäe asutamisest alates elanud, et see on see, mis on tegelikult see märkimisväärne ühiskondlik muutus, soovimatus ühiskonnas osaleda. Mulle tundub, et nende inimeste arv jääb vähemaks ja see on tegelikult hästi oluline selleks, et mõista, mis ühiskonnas tundub, sest mis on see küsimuse tagamõte, on ju see, et kas Eestis on kusagil siis inimesed, kes ootavad Eesti Vabariigi lõppu, ma saan aru, või töötavad vastu Eesti Vabariigi kestmisele. Ma tahaks uskuda, et neid ei ole väga palju.
9: Loomulikult neid ei ole väga palju ja võimalik, et kuskil midagi on, aga ma arvan, et Eesti süsteem või Eesti riik on juba piisavalt tugev ja oskab oma riigis elu korraldada, et neil ei anta piisavalt võimalust, et esile kerkida.
11: No, kaitsepolitsei, mulle tundub, et kõik viimased paarkümmend aastat on hoolitsenud sellest, et Eestisse ei tekuks islamikirikud mosheed.
9: Aga kui ma selle teema üles võtsin, siis esiteks muutused, mis meie ühiskonnas on toimunud selles kontekstis, et vene kogukond integreeruks Eesti ühiskonda, et ta ei tunneks ennast võõrkehana, sest kui sa tunned ennast võõrkehana, siis hakkad ka paratamatult sellele vastu töötama või vähemalt kaud olema vastu. Ja teiselt poolt, et meil on ju idanaaber, kelle leksikasse ja retoorikasse kuulub kaista oma kaasmaalasi, millel on väga selged järemid võivad olla. Õnneks see sõda, mida ta agressorina Ukrainas peab, viib eemale neid venelasi, kes varem olid Venemaa infoväljas, aga nad ei taha ennast samastada enam Putiniga. See, ma arvan, uuringud ka näitavad seda, nii et me oleme nii murde hetkes.
10: Ma arvan seda, et kui me nüüd räägime esiteks jah, venekeelsest elanikunast Eestis, siis meie uuringud on näidanud algusest peale, et siin ei ole tegelikult mingi ühe kogukonnaga. Kasutan üks sõna vene kogukond, tegelikult pole olema ühte vene kogukonda. Nii nagu eestlast tulgas, aga veel rohkem muidu siin olevate venelast tulgas on ikkagi väga erinevaid neid nii-öelda mõtteviise ja ka omavahel see suhtlus pole sugugi nii totaalne. Nii et ka kui me vaatame praegust olukorda, siis mitte ainult see, et me räägime, et jah, ütleme umbes pooled on siis nii-öelda juba Eesti ellu sulandunud, aga ka nende hulgas on nagu erinevaid suhtumisi. Ühed, kellel on see tõepoolest nii-öelda uue kodu leidmine, identiteet ja muu väärtusruum, kõik on eestlast, aga ühine teised on need, kes on ütleme ärimehed. Ja nad vaatavad Eestit mitte kui Eestit, aga vaatavad Eestit kui Euroopat, kui läänd, kus nad saavad eks ole äri teha. Ja nende jaoks, mõlema jaoks muidugi Venemaa on täiesti vastu näidustatud. Aga muidugi on olemas ka neid ja neid ka näitavad uuringud, kes on ikkagi haaratud sellest Venemaa ruski mirri propagandast ja aga neid ei ole nii palju, kui me arvame. Aga nad on väga äälekad ja peale selle neid muidugi kasutatakse ära. Nende ütleme, sotsiaalmeedias igal pool see väga kõlab ja mis on veel hullas ja on meie ajakirjandus võimendab ja just nimelt seda poolt. Meie ajakirjandus ei võimenda mitte seda osa venelaskonnast, kes on tõepoolest praegu juba väga kindlalt ikkagi koos eestlastega nii-öelda meie piiri kaitsmas nii vaimselt kui füüsiliselt, aga võimendab just nimelt neid, keda saab siis ka vene poolt vaadates ära kasutada, öelda, aha, näed, Eesti ajakirjandus ka ju paistab, et seal on nii ja nii.
11: Aga on üks koht, mille pärast siiski maksab teatud määral olla mures, see on Ida-Virumaa. Selles mõttes, et kui tõesti, ma olisin mainisin Lasnamäed, Maardud, mulle tundub, et need piirkonnad ei ole selle Venemaaga nii seotud kui Ida-Virumaa. Nüüd küll tõsi, see Ukraina sõda on üht-teist muutnud, ka see, et see piiripunkt on kinni, et see piiri ületamine ei ole nii lihtne. Ja tegelikult sama moodi ka ju see Kagu-Eesti piirkond, kus tegelikult need setud samamoodi armastasid käia ja saada kasu sellest piirikaubandusest.
10: Aga mis puudutab nüüd seda Ida-Virumaa teemat, siis ma olen kah käinud Narvas küllalt palju kolledžis ju ka loengud pidanud ja pidanud seal igasugu foorume ja see on aastatega ikka väga muutunud see olukord. Ja ma mäletan, et kui ütleme 15 aastat tagasi oli ikkagi nii, et seal sa pidid ikkagi oma loengu ka pidama vene keeles. Mina tegin nii, et tegin slaidid eesti keeles ja pidasin ikkagi vene keeles. Nüüd, kui ma küsin näiteks, et mis keeles me räägime, siis enamus ütleb kohe eesti keeles. Tähendab, see on ikka väga suur muutus, mis on Narvas. Ja peale selle on muutunud ka see sama niisugune suhestumine. Nii et ma arvan, et see töö, mida seal on ikkagi tehtud, see on ikka väga tugevalt Narvat eestistanud. Ja sellepärast paistab ka silma nüüd see pool, kes käib ikka seal Narva jõe kaldal, eks ole, seda vene kontserti kuulemas.
9: Aga lubage nüüd mul saatejuhina minna nagu saate teema juurde. See aastal 88 läks Tallinnas esimese klassi juba rohkem venekeelseid lapsi kui eestikeelseid. See vähemalt käivitas mind.
10: No meil Tartus niukest olukordas.
9: No te olete siin õnneseene. Ja me pidime seetõttu oma liikumisega ja arengutega arvestama alati tagasilöökidega ja võimalike ohtudega, mida venekeelne elanikkond võis meile põhjustada. Ma tuletan meelde, et näiteks peale rahvarinde sündi juba 19. juulil aastal 88 moodustati interrinne ja peale 16. novembri 88 suveräänsusdeklaratsiooni moodustati töökollektiivide ühendnõukogu. Tähendab, et see organiseerus, täiel määral organiseerus. Ja küsimus on selles, et kui me nüüd oleme jõudnud 90. aastal valitud ülemnõukogusse ja seal oli ka üsna suur vene grupp, ligi kolmandik.
10: Ja ei olnud 27 inimest.
9: No täpselt. Ja minu küsimus on nüüd nii, sina olid ülemnõukogu asejuhata, et kuidas sinule jäi mulje, kas selle kahe aasta jooksul, kui me seal selles ülemnõukogus töötasime, toimus ka selles vene saadikute rühmas, ta ei olnud väga ühtne, toimus oluline mingisugune muutus Eesti poolele ületulekus või mitte. Ma isegi võiks öelda, et algul nad olid märksa eestimeelsemad kui lõpus. Lõpus ju hääletas vist ainult üks inimene neist meie iseseisvuse taastamise otsuse poolt.
10: Interrinne loodi Moskva käsul selgelt nendes ettevõtetes, kus olid sõjatööstus, kus tegelikult ettevõtte juhil oli, ma arvan, mingi kindral

0: tol ajal olid juba Eesti Maa Keskerakond, oli rahvarindamad, olid põllumehed, veel kaks rühma põllumehe olid erinevad, siis olid need samad tööstusettevõtete liidud, ühesõnaga olid väga erinevad huvide ja vaadetega ja oli ka venelast tulgas tegelikult vähemasti neli erinevat rühma. Üks oli see, mida nad ise nimetsid kommunistlikud ja oligi nii, et tollal Eesti kompartei juba oli kaheks löönud, see Eesti pool ennast enam ka üle nõukogus kommunistideks ei nimetanud, nimetas ennast vabaks Eestiks, aga see Vene oma oligi kommunistlik fraktsioon, nii nimetasid ennast. Siis oli teine, mis oli, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga mille olid loonud need samad ikkagi interrindelased, need samad Lebedevid ja muud, mis oli selgelt KGB taustaga, loodud selle jaoks, eks ole. Siis oli üks rühm, kus olid tõesti narvakad ja seal oli ka mitu sellist nii-öelda Narva venelist, kes olid Eesti päritoluga ja kes olid rohkem siis tõesti sellised, noh, eestlastega tahtsid majandusasju vähemasti ja kõike koos arutada. Ja siis oli veel mingi vene rühma, ei mäleta, mis oli igatahes, venelas oli ka vähemasti neli rühma. Ja siis olid veel neli eraldi saadikud, kes olid need vene sõjaväelased mundrites, eks ole. Nii et see vene keelne osa ülemnõukogust oli ka erinev. Ja muidugi aktiivselt võitleski see, kellele see oli ülesandeks tehtud, see olid need kommunistid, siis see KGB taustaga, kus oli see Lebedev ja kes olid, kes tegid seal näljast streike edasi, nemad tegedasid plaani järgi ikka selgelt vastu tööga. Ja muidugi oli nende ülesanne ka kõik see teised venekeelsed enda järgi saada, eks ole. Ja kui see meenutad seda meie viimast hääletust ja miks pärast ikkagi see kõik niiviisi läks ka rahvusjoont pidi lõhki, sest et ilmselt neil ikkagi anti see väga selgelt niisugune, noh, nii-öelda käske ja koos väikese hirmutamisega, et nad see eestlastega seda koos ei teeks, sest et mis ütles ju veel esines selle mäletatuks nende esineja Pavel Grigorjev ka sellelt kõnetoolist, ütles, ma nii tahaks teiega koos hääletada, ta ütles seda, eks ole, aga noh, ma ei saa, ma olen tead siin noh, seotud, tähendab ühesõnaga see, et nad lõpuks läksid uksest välja, mitte hääletanud vastu, läksid uksest välja, oli selgelt kah käsu järgi tehtud ja vaat see ongi nüüd see, kus meil oli selge, et aga ülemnõukogus selge rinde, siin oli tõesti rinde joon, meie vastas oli siis, ütleme nii, et meil oli see nii-öelda eestlaste siis need erinevad saadikurühmad olid võib-olla majandusedes mõjal erimeelt, aga iseseisvus asjas kõik üksmeelsed. Aga nüüd see vene poole see, see oli ka tõesti niiviisi, et seal oli selgelt ikkagi see organiseeruv, see komandopunkt, mis kogu aeg ka valvas neid, kes natukene älbisid ja tahtsid eestlastega no rohkem teha. Ja see oli selgelt näha, mina tundsin kogu aeg, me läksime hommikul tööle, kui me nugisega läksime sinna, me läksime tõesti nagu rindele. Meil oli kohe teada, et no nüüd läheb madinaks. Ükskõik, mis sealt tuli, igas asja puhul olid need küsimused, mis olid vaenulikud, olid need õiked, olid kõik need asjad. Lõpuks ma ütlen, kui nelja streigini välja. See oli tõsine pidev sõda, mis seal käis.
1: No loomulikult olid ka venelased mingil moel struktureerinud, aga de facto nad sellisena ei käitunud, sest kui eestlased ikkagi juba 4.-5. kuul olid liberaaldemokraadid tegid oma häält ja Mart Laar oma mis saadikurühm neil oli?
0: Kristlikud demokraadid,
1: nii et see kõik toimus, aga nende poolt oli ka pigem selline no suure kogumina hääled.
0: Ei olnud, seal oli just
1: siin
0: mõte majandus küsimustes.
1: Eri arvamustele. Omandi maa reformi puhul käitusid nad ikka jälle tervikuna kõik ühte
0: siin moodi. Ongi küsimus selles, et oli teatud küsimused, kus ka nende vahel tekkisid erinevused ja ma mäletan, seal oli üks see Klaavdia Sergi oli, eks ole, kes oli, ta oli mingi ettevõtte juht oli tegelikult ja tema väga tihti oli just nimelt näiteks majandus küsimustes, just nimelt meie nende majandusmeestega ühte meelt, muide ka samas privatiseerimise asjas, eks ole. Või siis näiteks need see vanamees, kes oli sealt Narvast, seal, mis oli S-tähega oli ta. See oli jälle mõnes niisuguses Eesti asjas, sest tema oli niisugune Narva põline, Narva venele. Aga siin olid need hälbijaid, aga tõesti komandopunkt oli selgelt nii-öelda KGB kättes, see oli selge. Komandopunkt oli KGB kättes.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval.

0: palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
1: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
2: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
1: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios. Uue Eesti sünnist.
3: Hüva. Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, mina arhitekt Ignar Fjuk. Üks teema, mis 20. augusti otsuse tegi just selliseks, et ta lõi konsensust Eesti ühiskonnas. Väidetavalt on see osaliselt või suures osas sinu teene, et Toom peale tulid Eesti komitee esindajad, et toimusid konsultatsioonid, et nad osalisid selle teksti lõppversiooni koostamisel.
4: Ja see on legend, et see on minu ja Liia Hänni nii-öelda süü, mida kogu aeg levitavad need meie armsad sõbrad, kes olid meiega koos, kellele ikkagi see väga läks hinge, et see Eesti kongress esindus sinna tuli ja kes siia maani ei ole sellest pettumusest ikka üle saanud, kes lootsid, et kogu see nii-öelda asil jääb nii-öelda ülem nõukogu auks ainult. Et see oli tegelikult selge seisukoht, mis tuli tegelikult Kadriorust, mis tuli Rüütlilt. See oli Rüütli Nugise selge seisukoht ja meie Liiaga seda jagasime, oli teisi veel ülemõgus, seda jagasid kindlalt, aga see ikkagi see kindel soov ja ka kindel nõue, et selle otsusega peab olema nõus ka Eesti kongress ja Eesti komitee pool ja nende esindajad kutsus ikkagi mina füüsiliselt helistasin, aga tegelikult see soov ja see nõue tuli tegelikult Rüütli ja Nugise poolt.
3: No üldiselt me oleme ajaloos üsna halvasti koolitatud, mitte ainult mina, kes ma nüüd selle esimest korda kuulen, vaid ka kui vaadata ajalooõpikuid, siis seal nii-öelda on mingisugune kondikava või skelett või luukered on olemas, aga liha on vähe ümber. Ja Mirko, sina on, nagu sa ennast tutvustasid noori inimesena, kuidas sina nüüd tead, mis toimus üldse noil päevadel Eesti kongressi, Eesti komitee ja ülemnõukogu vahel või kuidas on seda kirjeldatud, mida sina sellest tead?
5: Ma just täna selle saate salvestuse päeval tegelikult mõnele inimesele, kes olid osalised, ka helistasin ja nüüd just nimelt üks küsimus paluti küsida, mida Ignar teie küsisite ilusasti.
3: Meil saates räägitakse sina.
5: Et mida sa Ignar küsisid, et tegelikult ka minul üks inimene ütles, et kui Lauristin on saates, et küsida käest üks lihtne küsimus, et mis oli see tema teene, et see otsus vastu võeti ja kuidas Eesti kongress tuli. Ehk siis see sama Fjuki lugu tundub, et elab ikkagi suuremas seltskonnas, et see detaili küsimus ikkagi, et et mis seal siis toimus, et mis seal toimus, et Kelam tuli ja et Eesti kongress oli kõik sellega nõus, et mulle tundub, et neid kuulajaid tänasel saatel, kes ootavad vastust, on rohkem kui Fjuk.
4: Ei, no loomulikult siin ikkagi see vaidlus käis ju selle iseseisvuse mõtestamise üle. Kas on tegemist siis sellega, et me taastame seda Eestit, mis oli siis nagu vallutatud 40. aastal, taastame selle sama Eesti, et samad nii-öelda seadused, kogu selle sama niisuguse nagu riigi. Ja teine oli siis selles suhtes nagu võiks olla ükskõiksem osalt ja osalt ka võib-olla lausa vastu, aga selles ka ükskõiksem, et peaasjad iseseisvuseks ole ja mis formis polegi nii tähtis. Muidugi oli osa ka neid, kes ütlesidki, et õige on ka teha seda nii-öelda, et NSV oligi omaette uus riik, et siis need Eesti NSV kodanikud on kohe Eesti kodanikud, aga neid ei olnud muide ülemnõukogu liikmed tulgas üldse, eestlast tulgas eriti palju.
3: Ma julgeks öelda, et neid ei olnud ühtegi.
4: Mõni võib-olla ka oli, ma ei tea. Aga ma tean, et vaidlused seal teemal käisid ju rohkem juristidega. Meil olid neid juriste Tartus, kes olid väga selgelt seda meelt, ka siis kui need vaidlused hakkasid pihta, kogu selles kodakondsuse teemas ja nii edasi, aga mis puhutab meie liikmed, ma hakkan need nimesid nimetama, tean siiski paari päris nimeliselt, kes olid ka sellel seisukohal. Võibolla nüüd me enam neid ei taha niiviisi seda siduda, aga ma omast ajast ju tean, ma vaidlesin. Aga siis oligi see põhiline ikkagi see sõnastuse küsimus. Tähendab, kas me kuulutame välja riigi, mida võib tõlgenda nii, et me kuulutame uue riigi või me taastame selgelt selle Eesti, mis oli nii, et ka see sõnastus on selline, et see on väga selge. Ja selle sõnastuse leidmine käis tõesti väga pingeliselt. Ja selle tõttu, kui rääkida nüüd, mida mina tegin, siis kuna mina olin, eks ole Nugis asetäitja ja Nugis pani minu peale selle sõnastusega tegelemise. Ta andis mulle selle ülesande. Ma olin nii-öelda redaktsiooni sellest juur esimes. Ja siis teine, kellele ta andis selle ülesande, oli Liia Hänni. Niiviisi, sest enne seda oli teinud ühe variandi juristid vist valitsuse tellimisel, mis oli väga segane ja seal tõesti olnud selge see poliitiline sisu. Siis tegi rahvarinde sektsioon, fraktsioon, tegi oma, kus just nimelt ei olnud nagu seda rõhutatud, seda nii-öelda põhiseaduslikku momenti. Ja siis lähtudes sellest, et ülemnõukogu oli juba teinud, siis kui ülemnõukogu alustas tööd, siis kaks nädalat peale seda, kui Eesti Kongress alustas tööd, juba teinud oma otsuse 30. märtsil, 1990, et me alustame ülemineku perioodi Eesti Vabariigi taastamiseks, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra taastamiseks, siis oli minu jaoks peale selle, kuidas seda kuulutada, veel teine moment ja kui ma tahan tõesti nüüd ütelda, mis mina reaalselt tegin, siis see on tekstiliselt ju näha, siis mina tegin nimelt selle pärast või ka liiga arutas, millest tõusis põhiseadus, selle, et sinna punkt vandi sisse, et tehakse, taastatakse põhiseaduslik kord ja et selleks on vaja tõesti teha ka põhiseadus, mis võetakse vastu rahvaäletusel ja et selle põhiseaduse teeb kogu, mis selleks eraldi moodustatakse ülemnõukogu ja kongressi liikmetest pariteetselt. Vot see on see osa, mis nüüd on ütleme tõesti minu ja Liia konkreetselt kirjutatud, see on see, mida meie sinna tõime. Aga see, et see ise seisvus on, et see just nimelt sellise sõnastusest tuli, see tuli lõpliku vaidlusega hoopis kõige viimasel istungil. Nii et tähendaga see oli sõnastuse küsimus. Väga palju semiootiline küsimus oli, juriidilist semiootiline küsimus.
5: Kusjuures tagantjärgi, kui nüüd proovida tänasesse päeva tulla ja mõelda, et mis on oluline, just nimelt see, et siis 92. aasta suvel põhiseadus pandi rahvaäletusele, see kiideti ülekaalukalt seal heaks, et see on see koht, kus tegelikult minu jaoks need väga põnevad vaidlused, riigiõiguslikud vaidlused, mida on ka tagantjärgi mulle siis püütud selgitada, kuivõrd olulised olid just need samad vaidlused, millest Marju ka siin rääkis, et kas siis uus riik nagu Lätis või siis järjepidev riik, et aastakümneid hiljem tundub see nagu, et noh, et millega te seal tegelesite, et miks tunda selle kõige või päevi ja nädalaid ja kuid selle kõige peale kulutada. Et...
3: Aga ma nüüd natuke tuleksin ka sinna aega, mida Marju rääkis, aga tuleksin veel poolteist kaks aastat ettepoole valimised ülemnõukogusse. Ülemnõukogusse sai valitud 60 inimest eestimeelsed, kes ka said valitud Eesti Kongressi. Meil sinuga, vähemalt minul, kes ma kandideerisin mõlemasse
4: mina kohta, ka.
3: Täpselt.
4: Ma oli, ka, ma olin ka esimes Eesti komitees.
3: Oli, mina ka. Ja oli selge sõnaliselt programmis, et me taastame Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel. Ja see sama 30. märtsi otsus, mille sa viitasid ülemineku perioodis, seal on ka täpselt kirjas, et Eesti Vabariigi taastamine restitutio ad integrum põhimõttele, ehk järjepidevuse põhimõtte. Nii et see valitsus, mis ülemnõugu poolt pandi ametisse, see lähtus algusest lõpuni sellele ja kui sina nüüd Marju rääkisid sellest nii-öelda sõnastuse kohmakusest või et ei tahetud või ei jõudnud sellesse lõpp iseseisvuse taastamise otsusesse see õige sõnastus, siis sellega
4: ei jõudis just nimelt.
3: Ei, algul ta ei jõudnud, sa just ütlesid,
4: ei,
3: et sa just ütlesid, et rahvarinde tegi mingisuguse eelnõu.
4: See oli kus, teine tekst ju.
3: Ja, aga seda ma tahan öelda, et algul tehti katseid mitte õige dokumendiga teha. Ja
4: see...
3: selle sama dokumendiga seoses oli ka kolm tähelepanekud, mida ma nüüd raadiokuulajale toon. Esiteks, mäletad, et sinna tekkis selline põhimõte, et taastada Eesti diplomaatilised suhted. Ja see oli ainuke koht, kus oli sõna taastada ja selle sõna tõi sisse Lennart Meri ministriks välisministri asetäitja Müllerson, kelle kutsus sinna Mart Laar. Siis teine oluline meenutus on see, et kes tükk aega ma olin ka selles komisjonis, kus me seda viimast redaktsiooni tegime, et mis on selle dokumendi pealkiri. Ja selle pakkus välja Tiit Madae, et see oleks lihtsalt ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvust, ei midagi muud. Ja kolmas oli, mille pakkusid mina välja, oli väga kaua oli, seal oli see nii-öelda otsustav osa hakkas kogu aeg sõnaga kuulutada ja me ei tahtnud midagi kuulutada, sest kuulutasime juba aastal 18 Eesti Vabariigi õigusliku subjekti ja siis mina pakkusin sinna, et kinnitada.
4: Ja
3: see on see kogu see jutt, aga ma uuesti tahan rõhutada, et seda juriidilise järjepidevuse teema ei olnud vaidluseks selle poole teise aasta jooksul Eesti kongressi ülemnõukogu vahel, vaid see võis olla viimaste tundide teema.
4: Ei, vaata, siin on teine asi, siin on ikkagi see, et Eesti kongressi ja ülemnõukogu suhetes on ju mitu tasandit. Ja üks tahand on see, et vastastikku oli ju inimesi, kes püüdsid teist seda nii-öelda institutsiooni nagu sellega nagu ähvardada. Tähendab, Eesti kongress ähvardas oma liikmeid sellega, et ülemnõukogu tahab, eks ole, seda sama kolmandat vabariiki kuulutada ja nii edasi. Ja ülemnõukogu jälle ähvardas sellega, et Eesti kongress tahab, ma ei tea, mida siis teha. Ühesõnaga, käis kogu aeg ikkagi sellel niisugusel teatud ideoloogia tasemel üksteisega irmutumine.
3: Kuigi sageli ja, mul tundus, et see oli kõik mingitud
4: poliitiliste ambitsioonidega seotud, tõepoolest, sest seda ei olnud sellest liikmeskonnast. Kuna tegelikult oli ju liikmeskonnas väga palju kokkulangemust. No
3: täpselt, 61
4: aga sellest nii-öelda ideoloogilisest tasandil ja ka väljapoole näiteks ka noortele muide, ikkagi väga palju kongressi poolt siiski püüti ülemnõukogu kujutada ette kui niisugust peaaegu, et nõukogude süsteemi osa, eks ole, ja ülemnõukogu selle kongressi kui sellist äärmusrahvuslikku osa, eks ole, kellega ikkagi mingit iseseisvust ei saavuta. Nii et ühesõnaga tegelikult see vastastikune selline umbusu ja süüdistamise teema oli täiesti olemas, aga see ei kajastanud selles igapäevases seadusandlus, mis me tegime, sest me tegime, mina tegelikult olles sama ülemnõukogu juhataja asetäitja ja istusin lihtsalt, pidin juhatama seda koosolekut iga päev hommikust õhtuni.
5: Aga mulle tundub, et on suur vahe, kuidas mõtlesid poliitikud toona, kuulates praegu seda juttu ja meenutades seda, mida ka siis ajalootunnis olen lugenud või tagantjärgi neid materjale sirvinud ja kuidas tehakse poliitikat praegu, et kui praegu on see keskne eesmärk poliitikas see, et saaks selle minimaalse häältekoguse kätte ja võtaks otsuse vastu. Tihti armastatakse öelda ka Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ütleb, et Riigikogu peab töötama kiirelt ja efektiivselt, mis on täiesti erinev sellest, kuidas poliitikat tehti siis 90. alguses.
4: Me pidime töötama eriti kiirelt, sellepärast, et me pidime olema selleks hetkeks valmis. Me ei teadnud ju palju mul aeg on, nii et selles mõttes me töötasime ikkagi väga intensiivselt.
3: Erinevus oli veel selles, et kui tänapäeval toodab eelnõusid valitsus ja ministeerium, siis meie ülemnõukogu ajal umbes 30-40% sellest tekkis ülemnõukogus komisjonidest.
4: Veelgi enam asja on selles, et ülemnõukogus sündisid tegelikult ju nii-öelda suured raam kokkulepad, näiteks omade reformi puhul. Meil oli omade reformi töörühm, eks ole, kus oli ühelt poolt Kaido Kama, eks ole, ja teiselt poolt olid põllumehed ja kolmalt poolt oli seal minu mõttes Jaak Allik isegi ja niiviisi. Ja nennad ikkagi kuude kaupa arutasid läbi ja leppisid selle omade reformi põhimõtted kokku niiviisi, et tõepoolest pärast, kui see nii-öelda tekkida sai, olid juba need suured vaidlused ära vaielda.
3: Mina olin selle komissionis liige ja ma pean ütlema, et see Kaido Kama juhtis seda, et see, kuigi need erimeelsused komissioni, ütleme, kui komission kelle 9 algas hommikul, olid suured, aga kui me kell 3 lõpetasime, siis me olime need läbi rääkinud ja me olime leidnud ühisosa.
4: Vaata, siin ongi see vahe, et siis oligi siht oli leida ühisosa. Kuna meil jagunes 104 inimest ikkagi selleks, mida nüüdsime Eesti meelne osa, eks ole, siis see Vene osa, siis oli sellel Eesti meelsel osal oli kogu aeg ikkagi see siht jõuda kokkuleppele niiviisi, et saaks edasi minna, tõesti töö oli selle nime.
5: Aga selle eelduse või sellise tegutsemise eeldus on see, et poliitik saab aru, et tema otsused kestavad kauem kui üks valimistsükkel. Need tagajärjed on hoopis valusamad, sest praegu mulle tundub, et Eesti poliitikas on just
4: see meile eesmärk oli see, et Eesti riik taastatakse, ta on kohe võimeline funktsioneerima, seisab jalul ja läheb edasi.
6: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head. Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Ristiin synnist.
1: Hyvä. Uuesti synnist jätkab stuudios ikka kolmekesi. Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, Ignar Fjuk. Kahtlemata toetas ja kandis 80. aastatel meie ühiskonnas aset leidnud muutusi ajakirjandus. Selle isamaalisus, selle kriitilisus. Ja ma küsiks, et kuivõrd ja kas ka tänane ajakirjandus seda suudab. Ja ma ka selgitan, miks ma seda küsin. Mitte sellepärast, et tänases Eesti ajakirjanduses puuduksid tipud, vaid pigem sellest, et täna meil on sadu kui mitte tuhandeid meediakanaleid, mis loovad olukorra, et väga paljude jaoks auditooriumist on lausa teadmata, et eksisteerivad ka nii-öelda ühiskonnateemasid käsitlevad meediakanalid. Nad on hoopis ühes teises inforuumis, nii nagu me oleme pidevalt näinud või kriitiliselt esile toonud, et vene inimesed on elanud Venema inforuumis. Seetõttu on ka tekkinud see Raadio 4 ja ETV Plus, et nendel on mingisugused põhjused. Ja minu küsimus ongi nüüd, et kas see, et väga paljude jaoks üldse puudubki nii-öelda tõsine meedia, võib olla probleemiks?
2: No vaadake, siin on ikka hoopis teistsugune olukord, sellepärast, et selles ruumis, kus me olime 90 alguses, 89, 90, 91, Eesti ajakirjandus, parim osa Eesti ajakirjandus ajakirjanikest, tegelikult ei võidelnud mitte ajakirjanduse vabaduse, vaid Eesti vabaduse eest. Ühesõnaga, siis ei olnud nii, et ajakirjanik poliitikaga ei tegele, ajakirjanik tegeles aktiivselt poliitikaga, nimelt Eesti vabadusest võitlemise.
1: Seda ma nimetasin isamaalisuseks.
2: Ja siin ongi see vahe, seepärast, et niipea kui siis see oli käes, eks ole, oli Eesti riik taastatud ja me jõudsime siis nii-öelda selles mõttes vabamasse vette, tekis hoopis teine põhimõtte ajakirjandusvabadus, tähendas seda, et ajakirjanik ise poliitikasse ei sekku, et ajakirjanik tõepoolest siis on see, kes näitab ja kajastab ja arutleb. See on väga suur vahe, sest et siis loeti ju lehte iga päev. Loeti lehte ka sellepärast, et lehes olid otse ka kõik need samad otsused ja manifestid ja ajakirjandus oli osa kogu sellest poliitika tegemise protsessist, mida ta pärast seda, kui siis see oli riik juba taastunud ja oli tõesti demokraatia taastunud, enam olla ei saanud sellisel viisil. Ja seepärast ka on meil hoopis teine võibolla ka ootus ja võibolla ka vähem huvi, eks ole.
3: Aga Eesti inimesed keerulistel aegadel suudavad üles leida Eesti televisiooni, Vikerraadio, seda on näidanud ka ja laiemalt võibolla tõsise meedia, et ma ei pisendaks siin Kuku Raadio Delfi rolli, koronakriis või Ukraina sõja algus, meeletud vaatajanumbrid. Kui ühiskonnas toimub midagi murrangulist, siis Eesti inimesel on olemas see teadmine, kus ta saab usaldusväärset informatsiooni. Nüüd, kas see jääb niimoodi, kas see on ka 10-20 aasta pärast niimoodi, et seal ma oleks võibolla natukene murelikum, sest midagi ei ole teha see, kuidas meedia tarbimine muutub. See, kuidas räägitakse, et inimesed ei taha enam pikki tekste, kuidas kõik peab jääma sellise 2 minuti piiresse, et see on võibolla see koht, kus see kriitilise meedia sisu tarbimise kogemus kaob ära ja kui seda kogemust ei ole, siis tõenäoliselt kannatab ikkagi ka ühiskonna sisu ja kvaliteet.
1: Mina näen asjal ka ühte teist aspekti. Ma tõesti tajun seda, et ajakirjandusel pole enam seda võimu sõna otses mõttes, mis ajakirjandusel võiks ja peaks olema. Kui vanasti tuli, noh, mäletame neid Lindis-skandaale ja Idara-skandaale, piisas ühest kahest artiklist, see pani ühiskonna käärima, see pani seda arutama. Nüüd on võivalik väga tõsised rikkumised, 1-2 artiklit tuleb, ei mingit järele.
3: Aga äkki on poliitikud muutunud?
1: Poliitikad on muutunud, aga ma näen, et see ajakirjandus läbi oma selle meediakanalite sajasse, tuhandesse ühikusse jõudmisega on muutunud ka meelelahutuslikus. Ja nii et tõsiste teemade asemel on naer ja nali ja seda nauditakse, me ei saa seda ette heita, aga kas sellest ei tulene midagi, et nagu Mirko ütles, et võibolla pikas plaanis me ühiskonnale kaotame midagi. Oot,
2: siin on nüüd natukene jah vaja selgust teha selles, millest tekib ikkagi see ajakirjanduse mõju poliitikale. Ajakirjanduse mõju poliitikale tekib mida sellepärast, et Mirko või keegi teine midagi väga hästi ütleb või kirjutab, et sellest, et poliitikud tunnevad, et see läheb paljudel inimestel korda ja tekitab surve ühiskonnas. ja kui ühiskond on niivõrd killustunud erinevate väikeste auditooriumide vahel, siis see ühine surve ei teki, isegi võib-olla väga suurepärane ajakirjandus, aga kui seda sellest ühiskonnast väga suur osa ei märkagi, ei teagi, siis ikkagi seda survet ei teki, järelikult ka seda võim ei ole. Ja võim on avalikkuse surve võim, mitte ajakirjaniku, vaid avalikkuse surve võim.
3: Ja poliitikud ise praegu väga igapäevaselt hoolitsevad sellest, et see ajakirjanduse roll oleks võimalikult väikene. Ma pean silmas seda, et kui mõelda näiteks valitsuse pressikonverentsile kui ühele töövahendile, et tihti peale püütakse ajakirjaniku taandada selles protsessis teise järguliseks, et see on midagi, kus just kui siis poliitikutel on sõnum, ajakirjanikud muidugi lasevad seda nagu teha ka, et see on see koht, kus ma olen nõus, et poliitikud on leidnud endale uue nii-öelda siis väljapääsu, sotsiaalmeedia, kus ei ole ajakirjanikku.
1: Mina olen vaadanud seda just tänase saate ootel just selles võtmes, et ju neisse ajakirjanikesse on läinud liiga palju seda südame headust, mida Johan Peegel õpetas, sest ma mäletan Mona Sahlini skandaali Rootsis, kes oli minister ja peale seda, kui tal ühelegi pressikonverentsi läks, tal küsiti ühte küsimust 40-20 korda, kuni ta astus tagasi. Meil on niimoodi vaatanud televisioonis esimest stuudiot, ajakirjanik küsib küsimuse ära ja ta ei saa sellele vastust ja ta läheb edasi. Tähendab, see järjepidevus, ajakirjanik ei tohi lubada, et poliitikud ignoreerivad. Tähendab, pressikonverentsil võib küsida 30 korda seda sama küsimust. Ma mäletan, kuus küsis Eesti televisioonil kellelgi poliitikult 4 korda talle tehti etteid. Pärast Raul Rebane ütles, tema tegi talle ka etteid, et ta küsis ainult 4 küsimust korda seda küsimust. No, ta oli pidanud 10 korda küsima.
2: Hakkab ikka sellest peale, kas inimesi üldse huvitab see, mida poliitikud ütlevad. Ükskõik, kui hästi ajakirjanik selle välja toob, aga näiteks kui ajakirjanikule tundub, et see, mida poliitik ütleb, et sellel ei ole ka mingit kaalu, eks ole. Ta ei usalda seda poliitikut, ta ei arva, et talle tõtt räägitakse, või ta arva, et see poliitik ise ei ole võimeline midagi otsustama, kuskil keegi muu üldse otsustab, või et täna otsustab nii homme teistmoodi, siis kaob ära see huviga selle vastu, mida poliitik ütleb. Kui ütleme, võtame selle riigi, kus on poliitikutel ikkagi noh, mingisugune noh, rahva seas selge niisugune, noh, nii-öelda kaal, eks ole, siis on väga, väga huvitav, näiteks Inglismaal asendub üks peaminister teisega, siis analüüsitakse noh, lausa lause tasemel, et kas see poliitika nüüd muutub või muutu, seepärast, et seda võetakse tõsiselt. Aga kui poliitikat ennast tõsiselt ei võeta, no siis ei võeta ka seda ajakirjandust tõsiselt, mis poliitikast räägib.
3: Aga tihti peale, kas mõnda küsimust peaks küsima 2 korda, 3 korda või 10 korda, see hoiak tegelikult algab suhtumises sellesse samasse poliitikusse, et minul Arp Mülleriga on õnnestunud saade stuudios on peaminister teha juba päris mitmendat peaministrit Ansipi aegadest alates ja see tagasiside ühelt samalt inimeselt võib olla erinev, et mõni peaminister, kes talle hirmsasti meeldib, ta ütleb, et miks te nii õelad olete, miks te kogu aeg ründate teda, te ei lase tal olla inimene ja möödub peaminister, siis öeldakse, et aga miks te nii pehmed olete, kusjuures minu arusaama järgi ei ole Arp Müller vahepeal muutunud.
1: Mind on ikka piinanud mõte, et mis siis oleks olnud, kui Eestit Balti riike ei oleks okupeeritud ja inkorporeeritud Nõukogude Liitu, et see Nõukogude Liit oleks jõudnud 80. aastatel, see just selline nagu ta oli, aga ilma Balti riikideta. Ja küsimus ongi, et kas ka siis, kui poleks olnud seda Balti pisikut, mis seda kääritas, mis andis eeskuju, mis lõi pretsedente, kui Balti riike poleks olnud, kas Nõukogude Liit oleks lagunenud vähemalt eelmisel sajandil no, või ta oleks kestaks edasi.
2: Ma arvan seda, et see, mis kõige toimus tolle ajal maailmas Euroopas, see oli palju laiem protsess tegelikult. Sellepärast, et ei oleks see Nõukogude Liit lagunenud ega Balti riigid välja saanud, kui oleks enne seda Berliini müür langenud, kui oleks kogu see süsteem ikkagi langenud kokku, sest et see oli ikkagi selle kogu selle totalitaarse nõukoguliku süsteemi kollaps üldiselt. Ja see meie osa oli siin muidugi meie jaoks kõige tähtsam. Kuidas nüüd konkreetselt, kui ruttu oleks siis see Nõukogude Liit lagunud, kui meid ei oleks seal sees olnud, et me oleksime, ütleme, näiteks Poola ja Ungariga taolises selles sama süsteemi aga niisuguses teises asendis olnud. No siin minu mõelest on üks väga oluline asi, mida meie nagu ei pane tähele. Nõukogude Liit lagunes väga palju selle tõttu, et Venemaa ise ja Jeltsin oli siin muidugi väga tähtis, tahtis Nõukogude Liidu lagunemist. Venemaa tahtis olla Venemaa ja mitte Nõukogude Liit.
1: Berliini müüri lagunemisele, mis oli 29. november, et sellele andis nagu teatud tõuke ja eeskuju meie suveräänsusdeklaratsioon aasta varem. Saksamaa oli ju hirmuvalitsuse all rohkem kui meie olime. Ma mäletan, kui ma käisin seal praktikal, siis meie sõbrad, kes meil seal ülikoolis vastu võtsid, nad tõmbasid akendete paksud kardinad ja läksime kaugemale rääkima. Seal see staasi oli ikka hoopis teissugune.
2: Siin oli tegemist hoopis ikkagi natukene keerulisemate põhjustega. Kui me meenutame kogemusi, mis olid sellest nii-öelda sotsialismileeris Ungariga 56 ja Tšehiga 68, siis põhiprobleem oli ikka see, kas tankid tulevad või ei tule. Ja Berliini müür sai laguneda ja meie saime vabaneda ja rahvaliikumised tekida siis, kui selles samas müüris endas juba praad olid, kui see sama süsteem oli nii läbi roostetanud, et enam nii-öelda oli kindel, et tankid enam sellisel viisil ei tule ja seda kindlust ei tekinud ka kohe, sest ma mäletan, kui meil oli esimene suur see kogunemine Aru väljakul. Siis oli meil ikka väga selgelt veel see tunne naha vahel, et tankid võivad tulla. Ja siis, kui nad hakkasid, pärast oli ju see episood, kus Vilniusest hakkasid tõesti tankid tulideks selle parlamendi juurde, ega siis neid rahnusid sinna toompeate mängu pärast ei teinud, et pärast oleks lastele tore näidata, oli ikka tegelik tunne, et need tankid võivad ka tulla. Ja vaata, see on see asi, kui ikka Gorbatšov suutis selle hirmu ära võtta, miks pärast, sellepärast, et tema ise isiklikult väga tahtis olla nii-öelda ülema ilme või rahvusvaheliselt aktsepteeritud liider.
3: Selles osas nõus, et see liit oleks kokku kukkunud ka ilma selleta, kui Eesti oleks sinna kuulunud ja siis kogu seda süsteemi seespoolt õnnestanud, sest kui vaadata just seda sama Nõukogude Liidu lõppu majanduslikust plaanist, siis lihtsalt see oli üks põhjatu auk, kuhu ei olnud võimalik nii palju siis seda ressurssi enam panustada panna, et selle looga oli nagu juba üsna halvasti.
1: Hüva. Mul meeldib mõelda Eestit alati maailma nabaks ja ma ikkagi eeldasin, et kui Eestit ei oleks olnud, siis kõik see jubedus oleks jätkunud. Tänases saates oli külas Marju Lauristin, Eesti taasiseseisvumise üks juhtkujusid ja ajakirjanik Mirko Ojakivi, mina olin arhitektnik Narfjuk. Järgmine saade on nagu ikka järgmisel reedel kell 1, kordusena kell 3 pühapäeval. Ja järgmise saate külalised on Raivo Vare ja Ain Saarna.
0: Uue Eesti sünnist.

0: Allar Jõksi sõnul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. USA kavandab maaväe operatsioone narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua, siis see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Statistikaamet avaldas täna korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremaks. 2025. Aasta kasvuks hinnati 1,3% ning augusti lõpus avaldatakse ka revideeritud esimese kvartali SKP. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Swedbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Swedbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleksi valmimist aastaks 2031 vahendab ERR, kuid Raudsepa sõnul võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9-korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada see, mis Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 tsiviilelaniku ja üle 2600 sai vigastada. Tegemist on suurima tsiviilohvrite arvuga alates 2022. Aastast. USA kavandab maaväe operatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hegseth. Tema sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus nad tegutsevad, vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hegsethi kinnitusel on neis hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka hoovihma. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
3: Live Nation esitleb.
2: tõelised improkuningad otse Ameerikast , Snarky Puppy . 6. septembril Alexela kontserdimajas . tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarky Puppy 6. septembril Alexelas . piletid piletilevist .
3: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
2: ära ütle , täie hinnaga .
3: muidugi mitte . tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
4: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Kell on 14:06. Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja varsti alustame tänase tunniga, kus tuleb päris palju juttu riigieelarvest.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: No nii, olemegi jõudnud Kuku pärastlõunaga nädala viimasesse saatesse. Reede on käes ja selle puhul oleme me ka natukene lühemalt eetris, aga seda sisukamalt.
2: Ja reeded on meil tõepoolest juba päris mitu nädalat olnud teistmoodi, et tundaega oleme siis head kuulajad teiega siis mina koos siis Brent Perega, aga pärast kella 3 tuleb stuudiosse Katrin Lust ja siis on võimalik ka kuulajatel stuudiosse helistada.
1: Ja meie lustime siin täna natukene teistel teemadel, võtame ette riigi eelarve ning selle, kuidas seda üldse peaks meil siin sügisel vastu võtma, kui koalitsioon on miinus poolel, ehk siis koalitsiooni liikmeid on riigikogus vähem kui opositsiooni. Kuidas see riigi eelarvele mõjub, kas üldse saab seda, kuidas kinnitatud seal ja kõik need muud küsimused ka.
2: Just nimelt ja ei puudu ka keeleminutit tänasest saatest ja natukene infot jagame ka selle kohta, et milline on olukord randades.

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Jätkame saadet majandusteemadel, kuna varsti on sügis käes, siis see tähendab, et algavad ka eelarve arutelud, riigieelarve arutelud. Kuid eelarve vastuvõtmine võib olla senisest keerulisem, kuna valitsuserakondadel pole riigikogus häält enamust. Stuudios on Aivar Sõerd Reformierakonnast. Tervist!
9: Tere päevast!
8: Kuidas võiks minna, kui riigieelarve jõuab hääletuseni, et kas teie häälega näiteks saaks arvestada või olete selleks ajaks juba erakonda vahetanud? See pärast, et on siin olnud ajakirjanduses infot, et võib-olla vahetate erakonda.
9: Ma olen selle kohta öelnud seda, et ma lihtsalt ei kommenteeri kuulujutte, aga nüüd kui ajas tagasi vaadata, siis ma jätsin hääletamata selle aasta eelarve poolt ja ka eelmise aasta eelarve poolt ja põhjuseks on see, et eelarve nii nagu ta esitatakse riigikogul kinnitamiseks, ta ei vasta põhiseadusele, seda on ka õiguskantsler öelnud, kuna sealt ei ole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse. Et eelarve esitatakse programmide ulatuslike kulu kogumite, no ja sealt ei ole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse.
10: Arvestades seda, et te olete selles osas olnud kriitiline ja te siin nädala alguses ka intervjuudes mainisite ka seda, et huvitaval kombel tullakse sageli teie juurde ja küsitakse, et kas ja millal siis on toimub erakonna vahetus, aga ütleme need riigieelarve poolt mitte hääletamised ja kõik need senised käigud ju natukene annavad sellele sellist põhjust ka, et tuleb jälle küsida, et kas olete erakonna vahetamas või mitte.
9: Ei, ma olen Reformierakonna liige, meil on järgmine nädal, teisipäeval on Ülle Madisega kohtumine ja selle nädalal muuses oli meil rahanduskomisjon, või ütleme, mitte rahanduskomisjon, vaid rahandustöörüm, erakonna fraktsiooni rahandustöörüm. Me arutasime eelarve kärpeid ja töö käib.
8: Väga hea. Aga mis te arvate, et kuidas saab vähemusvalitsus vastu võtta eelarve?
9: Eelarve puhul pole vaja 50 koosseisu häält enamust, et piisab lihthäält enamusest ja vähemusvalitsusi on ennegi olnud ja see ka nüüd see väide, et eelarve vastu arutelud on kuidagi keerulised, et muidugi on keerulised, aga see on alati niimoodi olnud, et ei ole sellist aega, kui see väga lihtsalt läheb. Lihtsalt olukord on muutunud. Kui mina olin jahtuja poolest, siis oli selles, kui ma olin esimeses Andrus Ansipi valitsuses, me tegime ülejäägiga eelarve 2006. ja 2007. aastaks, et selles mõttes jah, on igasugust aega olnud.
10: Ma siis küsin nii, et mida peaks tegema riigieelarve dokumendis teisiti, et teie ka oma hääle sinna alla kirjutaksite?
9: No kõigepealt, ega seda on ka ju, ega mina ei räägi seda, seda räägib ka õiguskantsler ja seda räägib ka riigikontroll, et täpselt seda sama väitnud, et kui noh, minu juttu ei usuta, no siis kuulake, mida riigikontroll või õiguskantsler räägib.
10: Miks siis koalitsioon seda ei usalda?
9: Ja selleks, ega siin ei ole midagi väga keerulist, et no, ei ole ju, kui tõesti on huvilisi, kes tahavad neid tulemusnäitajaid analüüsida ja neid eesmärke ja neid kõike suuri saavutusi lugeda ja neid programme analüüsida, et noh, tehtagu siis nende jaoks selline eelarve noh, lisamaterjal, aga see eelarve, mis riigikogule kinnitamiseks esitatakse, see peab ikkagi olema nii-öelda päris eelarve, ehk siis kulu- ja ressursipõhine eelarve. Soome eelarve käsitakse kahel kujul, ongi kulu ressursipõhine eelarve ja siis tegevuspõhine eelarve, et noh, meil võiks ka siis olla nagu samamoodi. Kuigi ma kahtlen, kas seda tegevus, kas neid programme ja tulemus eesmärke, kas sellel informatsioonile üldse tarbijaid on, ma arvan, et neid tarbijaid on vähe kui üldse.
8: Ometi on see päris suur laev võibolla, et mida keerata või kuidas teile endale tundub, et siis eelarve loogika teistmoodi teha?
9: Siin ei ole midagi, ma arvan, et siin ei ole midagi keerulist, siin on
8: asi.
9: Siin on lihtsalt tahtmise taga see asi. Et poliitiline, noh, et seadusandja peaks andma poliitilise suunise ministeeriumi ametnikele, kes seda eelarvet kokku panevad ja ongi tehtud.
10: Miks seda tahet siis seni olnud ei ole, kui nüüd juba kolmas aasta läheb ja ikka ei ole midagi muutunud.
9: Noh, eks siin ongi, noh, võibolla on ka nagu kaks erinevat nagu koolkonda ka võib isegi niimoodi öelda, et ongi...
10: Et tegude mehed ja poliitikud või?
9: Ongi selline koolkond ka, kes ütleb, et noh, ega riigikogu ei peagi noh, nagu eelarve neid ridu heakski või neid ridu vaatama ja neid kuluridu täpselt kinnitama ja seda nagu raamatupidamisse süvenema või riigikogu peabki tegelema selliste suurte eesmärkide seadmisega ja tulemusnäitajatega, aga siis ma ütlen selle peale, et aga siis tehke ka põhiseadus ümber, sest põhiseadus ütleb, et riigikogu kinnitab riigieelarve tulud ja kulud, aga kui kulud on esitatud selliselt, et sealt pole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse, siis ei ole see olukord põhiseaduse vastuolus. Ei ole põhiseadusega koosklas.
8: Räägime puudujäägist ka, et siin on prognoositud, et see võib olla siis kuskil 4,5% SKP-st, aga oletatakse, et see jääb 3% SKP-st, et miks see nii võib minna?
9: See nüüd, seda, see 3%, seda ma pole küll kuskilt kuulnud, või ma ise pakkusin selle.
8: Te ise pakkusite
9: ja mina pakkusin välja, aga seda ei ole keegi kinnitanud ja seda ka rahandusministeerium ei kinnita kindlasti.
8: Aga miks te arvate, et see võib olla 3% puudujääks?
9: Noh, täna on natukene tänamatu aeg üldse rääkida, ütleme, prognoosi võtmes, sest et täpselt kahe nädala pärast, 27. august tuleb välja rahandusministeeriumi prognoos, aga eile tulid rahandusministeeriumi värsked andmed selle aasta riigieelarve tulude laekumise kohta ja kulude tegemise kohta ja eelarve positsiooni kohta, nii et siit, noh, mina, noh, ma jälgin seda eelarve täitmist ja eelarve tulude laekumist ja neid, seda trendi, ma olen aastaid seda jälginud ja noh, tahaks midagi järeldada, et siin on nagu mõned olulised momendid. Kõigepealt rahandusministeeriumi eilses teatas oli küll, et juunikuu tulude laekumine oli väiksem kui oli aasta tagasi, aga selleks on konkreetsed põhjused, noh, eelmine aasta käibemaks tõusis 1. juulist ja siis juunis varuti ette ja seal oli suur laekum, nii on võrdusbaas on erinev. Aga mis on nüüd oluline, üks oluline number, 136 miljonit eurot on selle aastal, siis esimesel poolaastal laekunud maksutulu rohkem kui riigieelarvega. riigieelarvega prognoosid oli, no, või no, prognoos oli riigieelarvega seos, riigieelarves prognoositi. Ja see tuleb suures osas tulumaksu arvel. Maksuküüru kaotamise mõju selleks aastaks arvestas ministeerium 540 miljonit, noh, negatiivne mõju maksuküüru kaotamisest. Aga see jääb väiksemaks. Selle pärast, et inimesed ei kasuta jooksvalt ära seda 700 eurot kuus, vaid kasutavad vähem ja siis küsivad järgmine aasta tuludeklaratsiooniga selle enamaksu tulumaksu tagasi. Ehk siis see nöelda, maksuküüru miinus pole mitte 540 miljonit, ta on võib-olla 440 miljonit või 400 miljonit. Ehk ühesõnaga selle arvelt noh, on maksutulu laekub rohkem kui eelarve aluseks oleval prognoosiga prognoositi. Siis teiseks kulude tegemise tempo on väga aeglane. Siin oli niimoodi, et majandamiskuludest oli täidetud esimesel poolaastal 32% ja madal

0: pool aastal puudujääk 1,6% SKP-st. Selle aastal on 1,8%. Natuke, no, ütleme, ka puudujäägi kasv on eelmise aasta nagu tempos. Et see trend, noh, trendi vaadata. Ja no, siis noh, ma, noh, minu oletus või minu arvamus, et see noh, puudujääk võib jääda 3% piiresse sel aastal, aga muidugi ma möönan, et osa hankeid on suured hanked seoses Rail Balticuga ja need maanteehitused ja kaitseotstarbelised relvastuse ja laskemoona hanked, need on veel tegemata, et teisel poolaastal kindlasti investeeringute kulud suurenevad ja need hangete ja majandamiskulud mahud suurenevad, aga ikkagi noh, ka need kulud, mis olid juba varem teiseks pool aastaks planeeritud, ka need võivad nihkuda järgmisesse aastasse. Ehk siis noh, siin on sellised arengud, et selle aasta eelarve puudujääk noh, võib jääda isegi selle Maastrichti kriteeriumi piiridesse. Aga ka, noh, järgmine aasta eelarve, see selles mõttes ega ta ei aita lihtsalt, kui nüüd meil majandusolukord on parem ja konjunktuur on paranenud, igal juhul maksutulu laekumine ületab prognoose, et siis ütleme, prognoos võib tõsta järgmise aasta tulude prognoosi, et siis seda kaudu võib-olla natukene eelarve tegemine on kergem, aga kuna prognoositav puudujääk on ikkagi niivõrd suur ja probleem on ju selles, et on küll, jah, lubatud on 4,5% SKP-st, aga alates 2028. aastast taastuvad eelarve reeglid ja me peame jääma peale seda 3% piires, sest vastasel korral jõuame ülemääras eelarve defitsiidi protseduurine.
1: Ja see on vahandus. Põhimõtteliselt selle asja kokkuvõttes me lihtsalt võime siis öelda, et teie hinnangul on praegu riigi majandus tükkmaad paremas seisus, kui me algselt selle aasta alguses või riigi eelarvet koostades arvasime.
0: Ei, majandusareng on enam vähem kevad prognoosi järgi läheb.
1: SKP puudujääk siis
0: paremas. Aga riigi eelarve puudujäägi prognoos võib tulla väiksem kui eelarve või ka kevadprognoosiga prognoositi ja noh, peamine põhjus on üks põhilisi põhjusi ongi see, et see maksutulu, ütleme, see maksuküüru kaotamise mõju jääb vähemalt sellel aastal väiksemaks, aga ta on nagu ajalises nihkes,
2: aga järgmine aastada siis võib olla jällegi just, teistmoodi.
0: Võib teist, jah, sest et inimesed küsivad selle tulumaksutulu deklaratsiooniga tagasi, mis on nagu
1: ei
0: kasutada jooksvalt ära. Et jah, nüüd aastate vahel on nihked, aga ega maksuküüru kaotamise mõju, või suurte maksumudatuste mõju, noh, ega seda ongi keeruline prognoosida. 85 000 inimest on praegu sel aastal, kes ei kasuta oma maksuvaba tulu maksimum määras ära. 700 eurot kuus on lubatud, aga noh, 85 000 inimest noh, kasutab vähem, ja siis küsib tuludeklaratsiooniga järgmast tagasi.
2: No sellel on kahtlemata oma jagu mõju olemas. Aga suur aitäh selle intervjuu eest, Aivar Sõerd.
0: Aga palun.
3: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Hidaman. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. See koosneb kuni 9-korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasinad toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise.

0: kasutamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu piirivalvurid tõkestasid ööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. Lääne-Saksamaal pidi öösel maastiku põlengu tõttu oma kodudest lahkuma pea 2000 inimest. Belgia ja Hollandi piiri lähedal laienes tulekahju ligi 300 hektarile. Põlengu kustutamisel osaleb mitu sada päästjat. Neil on appi saadetud ka sõjaväetehnika ja helikopterid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva visusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka hoovihma. Puhub õunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.
3: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
5: No aga siis hotlips.ee

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Sisuliselt võib öelda, et ööpäevaga pole randades mitte midagi muutunud. Vähemalt veetemperatuur tundub küll, et kõikjal on enam-vähem samasse kanti jäänud. Tallinnas siin merevesi umbes 16-18 kraadi olenevalt kohast. Kõige soojem siis Pikakaris ja Pirital, kus on 18 kraadi ja Stroomi rannas ka 18 kraadi veetemperatuur.
3: Aga kui vaadata Tallinnast välja, siis Pärnu rannas on seis niisugune, et seal on vesi 19 kraadi soe, Emajõe vabujulas ja Linnaujulas on siis 18 kraadi, Onne kanalis 19 kraadi, seal on roheline lipplausa ja näiteks kus siin veel on täitsa hea olukord Pühajärves 19 kraadi, ja Paide Tehisjärves ja Sindi rannas on lausa 20 kraadi.
2: Ja kes kõige soojemat kohta ikka jätkuvalt veel väga otsib, siis Vanamõisa järv ja Võru kubi ja 21 kraadi on seal veetemperatuur. Minge kindlasti sinna sulistama ja saate võib-olla isegi täitsa soojas vees olla.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Algavad Indrek Ojametsa keeleminutid.
3: Need keeleminutid sissejuhatused on sellel nädalal olnud väga huvitavad.
2: Igakordselt midagi uut.
3: Jaa, väga tore.
2: Vähemalt ei hakka igav inimesel.
3: Jaa, täpselt niimoodi. Aga alustame siis otsast keelejuttudega. Esimene küsimus on selline võrdlus, väljend, kuidas iganes seda võiks nimetada, et kui millegi kohta öeldakse, et on kui lamba silmad. Et mida siis võiks nagu sellega võrrelda?
2: Ma millegi pärast tahaks arvata, et lamba silmad väljendavad sellist kartlikust või arglikust, et kui on lamba silmad, siis äkki lammas pelgab. Nii et ma kaldun sinna poole minema, et ta väljendab sellist pelgust või arglikust või pisut kartlikust.
3: See pelglikkus ei ole seal väga oluline ja see kartlikkus ka. Rohkem on seal selline esteetiline pool oluline. Ja
2: et nad on lihtsalt nunnud või?
3: Ei. Pigem on miski pärast on peetud neid lamba silmiga selliseks inetuks. Vähemasti vanarahval on niimoodi olnud. Mina küll ei, niimoodi ei arva. Minu arust lammastel on täitsa kenad silmad. Aga vanarahvas on jah arvanud, et lambal on sellised natuke inetuvõitu silmad ja sellest on tulnud ka üks võrdlus, et üks asi, mis on siis natuke inetuvõitu. Ja see on siis eriti seotud just nimelt koolilastel võib seda päris sageli olla, aga no ka täiskasvanud inimestel, aga koolilastele sageli rohkem heidetakse seda ette.
2: Toho, olgu. No.
3: Et mis on, kui lamba silmad siis koolilapse siis kuidagi, elus.
2: Et kas see siis väljend puudutab kuidagi ka välimust ennast? Või
3: see on ühe asja välimus, jah.
2: See on ühe asja või, välimus. No,
3: ja ta ei ole niimoodi võibolla, et kätte võetav asi küll, aga jah, ühesõnaga välimus on oluline selle vastuse juures. Ja
2: ilmselt see siin mingi negatiivne omadus on, nagu sa ütlesid.
3: Negatiivne, jah, aga seal on niimoodi, et seda tänapäeval jääb natukene ka vähemaks, on kurdetud koolilastel. Aga paljud seda väga ei taha, et siis jääks näiteks vähemaks seda.
2: Ainuke asi, mis minu peas on praegu, on koolikoti raskus, mis läheb tunduvalt vähemaks.
3: Koolikoti raskus, kui lamba silmad võib-olla on ka nagu keeruline.
2: See on natukene äärmuslik muidugi. Ma ei kujuta ette isegi, mis asi see võib olla, mis on jääb tänapäeval vähemaks ja see on siis halb. Äkki see on mingi, ma ei kujuta ette, kirjutamist jääb ka vähemaks.
3: Jaa, väga õige. Nii, ja see ongi põhimõtteliselt
2: käekiri või?
3: Just, käekiri on
2: lamba silmad.
3: Jah, tema käekiri on kui lamba silmad. Sellepärast, et öeldakse ju varese jalad, et tema tähed või käekiri on kui varese jalad, aga natukene harvemini levinud väljend on ka lamba silmad selle võrdusena.
2: Lamba silmad, no
3: ja,
2: ma ja seda saan ongi aru varese jalast. Ja,
3: no, et varese jalg on selline just väga eba kuidagi korrapärane, aga lamba silmad on ka seda võrreldud.
2: Võt siin kohal ma ei kohe üldse ei noostu selle vanarahva, aga ma ei tea, kes mis kohaga mõtles, sest et siin ei ole mitte mingisugust loogikat. Ka kõige paremal päeval ma ei suuda siit mitte midagi välja mõelda. Ja lisaks on, ma arvan, kõvasti koledamate silmadega loomi, kui on lambad.
3: Võibolla tõesti.
2: Et kui tahta väga kasutada sõna silmad kirja, siis kirja, mis iganes pildi kohta, siis noh, võiks midagi uut mõelda.
3: Teine sõna. Turuvarblane.
2: Turuvarblane.
3: Kelle kohta öeldakse turuvarblane?
2: Ma arvan, et turuvarblane on see tädi või onu turul, kes muudkui käib ja parseldab inimestele asju maha niimoodi, et keegi ei saa mõelda ega midagi öelda, mis puudutab üldiselt välismaa riike, kus on need hullud müüjad, kes tulevad sulle ligi, tahavad, et sa ostaksid tema võlts Gucci kotti ja Adidase dressi ja siis nad käivad sul järel ja muudkui siristavad sulle kõrva.
3: Ei ole päris niimoodi, sa siin mõtled sellist aktiivset müügimeest ja päris seda ei ole mõeldud, aga on natukene teistmoodi, et on mõeldud, et seal võibolla, et jah, turuväravas siis toimetas ja sealt siis ootas, ma ütlen selle vastuse ära, ootas siis turuvarbeliseks siis nimetatakse inimest, kes ootas siis turuväravast nagu igasuguseid selliseid juhutööotsi, et noh, et äkki keegi tahab, et noh, tule siis, ma ei tea,
2: künna
3: mul kuskil maad või tee seda teist või kolmandat, noh, selline ühe päeva tööots näiteks. Ja neid inimesi nimetatigi turuvarblasteks, kes siis tegelesidki selliste juhutöödega ja siis just selliste juhutöödega pidasid ennast üleval.
2: Päris huvitav töö muidugi. Mul tuli sellega meelde, et restoranides või üleüldiselt söögiasutustes baarides igal pool mujal nimetatakse selliseid töölisi, kes tegelevad sellise musta tööga, näiteks poleerivad nõusid või teevad midagi muud sellist. Neid nimetatakse jõhvikateks.
3: Jõhvikad?
2: Jah. Nii et
3: see,
2: võt, jällegi täiesti aru saamatu, aga on tänase päevani käibel, nii et ei tea. Ja kui veel restorani seda, kuidas ma ütlen, sõnavara siis kasutada, siis tramm on ka väga levinud asi. Ehk siis see, et
3: see kõigil on kiire.
2: On, ja, siis on tramm ja siis jõhvikad samal ajal poleerivad nõusid.
3: Aga turuvarblane on siis see, kes endale juhutööga ülalpidamist teenib.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
2: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
1: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

on uudisteetreaegia stuudios rohkede pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati kaks televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keel eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholitarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholitarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimalt. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 14.55 minutit ning viimast korda siis tõmbame tänaseks otsa kokku saatele koosseisus Brent Pere ja Indrek Kojamets.
2: Nii on, järgmisel nädalal ehk siis juba esmaspäevast on Indrek vaheaja puhkuselt tagasi ja siis võtamegi sellise Indrekute seltskonnaga selle pärastlõuna vedamise taas enda kätte.
1: Tuleb tõdeda, ausalt öeldes oligi natukene veider olla siin ilma nimeta Indrek, sest et siia on ikkagi nii tugevalt sisse juurdunud Indrekute fenomen, et noh, lähme siis juurte juurde tagasi.

0: Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majandus langus arvatust väiksem. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisiooni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikkus võib prognoositust mõne võrra erinevaks kujuneda. Tuleb arvestada, et otsuste langetamisel ei ole numbriline informatsioon majanduse kohta kunagi perfektne või täielik. See aga ei tähenda, et statistilised andmed oleksid kasutud. Välisministeeriumi 2025. aasta tegevuste raporti põhjal olid mullused olulisemad välispoliitilised saavutused NATO liitlaste kokkuleppe tõsta kaitsekulutuste sihttase 5%-ni SKP-st, NATO artikkel 4 konsultatsioonid ja ÜRO julgeoleku nõukogu istung Eesti õhupiiri rikkumise järel, Venemaa vastaste sanktsioonide ja varilaevastiku vastaste meetmete tugevdamine ning Eesti valimine ÜRO inimõiguste nõukogusse. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitas aasta, et üha keerulisemaks muutunud julgeoleku keskkonnas peab Eesti olema välispoliitikas senisest veelgi aktiivsem ja algatusvõimelisem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskil enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui Riigikogu tuleb sügisistungjärguks kokku ehk 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Riiklikus televisioonis antud intervjuus ütles ta, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samuti seavad nad kahtluse alla, kuidas Rooma statuudile alla kirjutanud ja USA personaali võõrustavad riigid täidavad oma vägede staatust puudutavaid kohustusi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
2: Sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
8: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: No tere taas! Taas on reede. Stuudios olen mina, Katrin Lust, ja täna olen endale külla kutsunud kohtutäitur Risto Sepa, kes on tegelikult omas valdkonnas väga tuntud tegija. Risto, sinust on isegi film tehtud, dokumentaalfilm.
10: Tervist, tervist. Vastab tõele. Kunagi sai selline ettepanek tehtud ja mul ei olnud mitte midagi selle vastu, et natukene laiemal avalikusele näidata, et kes on kohtutäitur, ta päris robot ei ole, suhtleb päris inimestega ja on ise ka inimene ja seal, inimlik.
9: Seal filmis oli väga inimlik mõõde sulle antud, sa lausa seal hoidsid vanaprouade kätt, kui neid tõsteti kodust välja ja päriselt ja. Oled siis ka nii hingage või oli see...
10: Iga asi on alati teatav kontsentraat, et täiesti, ega ma ei hakka nagu salgama, et igapäevaselt ja 24-7 ju kõikide inimeste abistajaks olla ei saa, et mingi võimendus alati nendel dokumentaalidel ja filmidel on, aga kuidagi on sattunud minu eluteele, minu töisele eluteele need inimesi, kes, keda ma näen, et kellel on tegelikult abi vaja ja ma ei näe nagu mingit põhjust, miks mitte pakkuda abi.
9: No Risto, ega ajakirjanikud nüüd ka ülemäära armastatud ei ole, aga mulle tundub, et kohtutäituri elukutse, vaat see on nagu inimesed ikkagi, see on üsna vihatud elukutse inimeste poolt, on ju, sa saad sõimata igapäev või kas sa tajud, et see ei ole meeldiv amet, mida sa pead?
10: Ma olen pigem nõus. Ma ei tea, et mul oleks keegi öelnud aitäh sellest, et ma arvelduskonto olen ära restinud või kellegi kodu ära müünud ja mitte, et ma ootaks. Aga ühe sellise huvitava markantse näite põgusalt võin küll ära tuua, et ma mäletan ühte välja tõstmist, kus mul oli praktikant kaasas, pikaaegne praktikant ja pärast seda maardu välja tõstmist, ühe vanema naisterahva välja tõstmist, minu praktikant oli väga hämmeldunud, öeldes, et kuidas see võimalik on, et see, keda sa välja tõstad, ütleb lõpuks sulle aitäh.
9: Kuidas see on võimalik?
10: Eluline, ma arvan, heas mõttes inimlikkus, et ka nendes väga ebameeldivates pingelistes olukordades, kus su viimane just kui nagu õlekõrs kodu sinult ära võetakse, saab jääda ju lõpuks ikkagi inimeseks.
9: Minu esimene kokkupuude, Risto, sinuga oli siis, kui tõsteti Vabaduse väljaku korterist välja Märt Kuuse kunstnik, Märt Poormeistri poega, Märt Poormeister juuniorit ja ma olin seal koha peal, me olime temast lugu tegemas, pojal olid siis tekkinud võlad, ta oli kogu oma elu seal korteris veetnud ja mul on nii hästi meeles, kuidas siis löödi see uks maha , tulid kohale , eks ole , spetsialistid või võeti see lukk lahti , vabandust , mitte ei löödud ust maha .
10: tahtsingi parandada just .
9: ja just , et liiga palju action filme vaadanud . ja siis sa läksid sinna sisse , loetleti kõiki neid asju ja vot ma mäletan , kui sa seal tegutsesid , ma mõtlesin , kui õudne see töö võib olla . minna kellegi koju vastu tema tahtmist , sest Märdike oli ju ära jooksnud kodust . lõpuks ta jäi tänavale , ma veel mitu aastat temaga tegelesin , nüüd on ta kuskil hooldekodus , kõik tema vara võeti ära . ja ma mäletan , ma vaatasin sind selle tegevuse keskel ja mõtlesin , et vot see võib raske amet olla .
10: jaa , ma mäletan ka seda lugu väga hästi , et vara seal tõesti oli palju ja võib-olla ka kindlasti sellist vara , mida võib-olla enam ei ole inimestel tegelikult vaja , aga tekib selline inimestel korjamismaania . et seal ikkagi tonnide viisi toona visati lausa prügisse asju
9: aga
10: ära .
9: palju oli ka igasuguseid maale , Risto , mis neist nüüd saanud on ?
10: üle 1600 , kui mu mälu mind ei peta .
9: mis neist saanud on nüüd ?
10: Need läksid tagasi pärijatele . ehk siis seal , kes olid pärandvara nagu hooldajad , selles mõttes , et seal tekkis nagu omavaheline perekondlik sisetüli , siin teema on natukene konfidentsiaalne , ma võin täpselt nii palju rääkida , kui palju nagu avalik ruum seda võimaldab , arvestades , kui palju seda informatsiooni on lekkinud , aga ühte ma võin öelda , et seda vara kuskile ära ei antud , kellelegi althõlma ei müüdud , vaid see jäi perekonda , lahendati võlad ära .
9: no see oli tohutu kunstikogu , mis seal prügimägede vahel , vabandust , et ma nii ütlen , oli .
10: aga nii oligi , seal talluti , ma nägin , et osadel töödel , mis olid raamimata , olid põrandal ja nendel olid jalajäljed peal ja neid oli nagu mitmes kihis .
9: uskumatu lugu ja räägiti , et need pannakse oksjonile , aga sa praegu ütled , et ikkagi ei läinud oksjonile , et jäid perekonda .
10: mõned läksid , sellepärast et kogu see protsess käis ikkagi paar aastat , kui mu mälu mind ei peta ja alguses me pidime ikkagi nende täitemenetluse väljatõstmiskulude ja hoiukulude ja ladustamiskulude , see väljatõstmine käis minu kahe abilisega 5 tööpäeva . et kogu see kokkukorjamine , nummerdamine , katalogiseerimine ja hiljem väga heas kohas ladustamine , need kõik on kulukad toimingud . Nende tasumiseks alguses me ikkagi müüsime , ma arvan , umbes 10-20 kunstiteost .
9: no aga Risto , nüüd tulebki sisse see inimlik mõõde , et Märt tõsteti sealt kodust välja , täna on see korter maha müüdud või vähemalt mingil hetkel ma nägin , oli müügis seal väga suurte summade eest . kas sa vahel mõtlesid selle peale , et mis Märdist saanud on , ta ju vahepeal magas seal Vabaduse väljaku keldrites ja no ta oli ikka täitsa nii-öelda nagu põõsa all , et .
10: jaa , siin on tead kaks nagu poolt , üks asi on see , et mul tuleb täiturina minu ametialases professioonis iga aasta , sõltuvalt aastast , täitmisele umbes 3000 kuni 5000 asja , need alati ei pruugi olla ainukordsed . Ja isegi kui nad on topelt , ehk siis umbes 1500 inimest , siis neid inimesi on palju , kes täitemenetlust läbi käivad .
9: ja sa oled ainult üks neist , ma ei kujuta ette , mis just, kõik teil kokku on , eks ole .
10: no seal 100 000 räägitakse aastas , on umbes täitemenetluse asju . ma pean tunnistama , et ma kõigile ei jõua nagu kaasa elada , aga loomulikult sellised markantsemad näited , millega võib-olla oled ise isiklikult süvitsemalt nagu tegelenud , nendega kindlasti saab ka hiljem järelemõtlikumalt tegeleda .
9: on sul kahju , olid siis Märdist ?
10: vaata , Märt Pormeistriga on niisugune lugu , et mul on tagantjärgi mõeldes selge arusaamine , et ta vajas eraldi tuge nagu kellegi teise poolt ja kui tal on lähedased ja perekond , kes tema eest peaks hoolitsema , ma mõtlen , et eestkoste mõttes , siis see on see koht , kuhu poole , kus suunas ma tegelikult vaataksin , loomulikult on kahju selles mõttes , et ma näen , et see inimene tegelikult oli eraklik , mul ei ole nagu meditsiinilist haridust , mina ei saa panna mingisuguseid diagnoose . mul on lõpuks ikkagi juristiharidus , aga ma julgen väita enda kogemusest tulenevalt , kui palju ma olen inimestega kokku puutunud , et abi tal isiksuse häire vaates kindlasti oli vaja .
9: no Märt on praegu turvalises kohas , vahel kirjutab mulle , lähme teemaga edasi . kas sa tead , Risto , me sinatame , sest me lihtsalt tunneme üksteist nii kaua . me küll ei ole sõbrad , aga me tõesti tunneme tööalaselt , et tegelikult üks põhiteemasid , mida kuurija vihjetelefon saab , on probleemid kohtutäituriga inimesed helistavad, no ma ei liialda, iga päev on vähemalt üks inimene, kes ütleb, et tal on võetud liiga palju rahakontolt maha täituri poolt, helistab, et ei saa kätte täiturit ja nii edasi. Kas sa adud seda, et tegelikult inimestel on probleeme täituritega väga palju?
10: Ja ikka, et ma täitsa möönan seda ja väga lihtne põhjendus, täpselt see sama number, mis ennem läbi eetri juba kõlas ka, et aastas tuleb täitemenetlus ligi 100 000 kaasust, kui me võrdleme näiteks pankrotihaldurite kutsega, siis nende kaasuste arv, mis pankrotihalduritel on, ei kaugeltki ei küündi sinna lähedale või mõne muu professiooni osas.
9: Et 100 000 on ikka palju, väga suur number.
10: Jaa, muidugi, kui on palju asju, siis tuleb nagu ka palju pöördumisi. Ja...
9: Hilja aegu helistas üks ema, ütles, et ema palgast arestis kohtutäitur rahad siis. Kas võib ema palgast ka maha võtta?
10: Elatisest ei tohi võtta.
9: Nii.
10: Saadavast elatisest see, mida näiteks võiks nagu elatise abina saada. See on ikkagi lapsele mõeldud raha.
9: Ma saan aru, et tema lugu on selline, et täna tal on uus mees, kellega tal on laps ja teine laps siis, kes tal on varasemast kooselust, elab isaga. Ju siis see ema peab eks ole maksma isale lapse eest seda elatis tasu ja nüüd ta ütleb, et ta tuleb vaevu otsaga kokku. Ja nüüd võetakse siis selle esimese lapse elatis maha selle teise lapse ema nii-öelda toetusest.
10: No kõige olulisem tegelikult kõikide nende probleemidega, kus täituri juurde pöördutakse ja võibolla täitemenetusega kokku puututatakse, on kontaktsus. Et kõige olulisem on see, et kohtutäituritel see informatsioon, mis inimestel endal on, kes on nagu kimpus võlgadega, või kelle varale sisse nõuet pööratakse, vahet ei ole, on siis see arvelduskonto, töötasu või pension või miski muu, peaks olema üles ehitatud pigem nõnda, heas mõttes kõikidele raadiokuulajatele ka, et proovige olla kontaktsed enda kohtutäituriga ja need probleemid uskugi mind lahenevad.
9: Me jätkame kohe pärast reklaamipausi, aga ma juba ütlen, etteruttavalt kontakti saada täituriga ja oma muret talle kurta on väga keeruline. Me jätkame sel teemal kohe pärast pisikest reklaami.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
12: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
17: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
8: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: No nii, oleme tagasi stuudios, mina Katrin Lust, täna on mul külas kohtutäitur Risto Sepp. Esimese pooltunni räägime oma vahel ja pärast uudiseid on juba võimalik kuulajatel ka stuudiosse helistada. Me rääkisime ennist sellest, et mulle, minu kuuri saates helistas üks naisterahvas ja ütles, et tema ema toetusest siis võetakse rahasid maha ja Risto ütles, et sellise murega tuleb pöörduda kohtutäituri poole ja mina siin kohal jätkaksin, et kõik need inimesed, kes mulle helistavad, ma alati ütlen neile, kas te olete oma täituriga sellest rääkinud. Ja siis Ristonad alati vastavad mulle, aga ma ei saa teda kätte, vastab sekretär, loobitakse toru. Meilile ei kirjutata vastust, nagu kuidas ma peaksin nagu tema kõhendus saama, osad lähevad kohale. Ma saan aru, ega seal ka nii ei ole, et tulevad teie büroosse ja kohe näed seda täiturit.
10: Ei ole.
9: Tööd on teil palju, sa ütlesid 100 000, eks ole, menetlust aastas. Nad ei saagi ühendust.
10: Tegelikult on seadusandja poolt kohtutäiturite tööks andunud väga selged juhised. Kohtutäiturite büroo peab olema esiteks tähistatud, ta peab olema kergesti ligipääsetav, vastuvõtu ajad peavad olema teada. Need peavad olema avaldatud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kodulehe peal. Kohtutäiturite telefonid, millele saab helistada, peavad olema avalikult kätte saadavad.
9: Aga kui loobitakse toru, mis siis teha? Ma saan aru, et ega kohtutäituri peale saab kaevata Eesti Vabariigi ainult kohtutäiturile endale.
10: Ei, päris nii ei ole. Kohtutäiturile endale, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojas on olemas eraldi aukohus, saab pöörduda koja poole.
9: See koosneb samuti teist täituritest.
10: Mitte ainult, seal on muideks ka Justiitsministeeriumi üks ametnik ja saab kolmanda võimalusena pöörduda ka Justiitsministeeriumi poole, sellepärast, et Justiitsministeerium või just tänane Justiitsministeerium on just kui nagu see järelvalve ametnik kohtutäituri ametitegevuse üle. Ja nemad on nagu ses mõttes, ma arvan, et kõige objektiivsemad, kõige neutraalsemad, kes võiksid vaadata korra siis nendele dokumentidele ja kohtutäituri vastu esitatud pretensioonidele otsa ja siis tekitada selle seisukoha.
9: Kuidas me selle ema jutu siis kokku võtame? Et ikkagi peaks püüdma kohtutäituriga rääkida, saatma tale e-kirjad?
10: Hea, et sa seda e-kirja teemat praegu puudutasid, et kuulejatele ka teadmiseks, et siis kohtutäituri nagu vastamiskohustus kiiruse mõttes on viivitamatu või võimalikult kiire, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Et võibolla see ei lähe tänapäevas standarditega enam nagu väga kokku, et kes hakkab ootama tervet kuu aega. Et erinevad kohtutäiturite bürood on erinevat moodi üles ehitanud. Meie oleme proovinud standardiseerida, et see ei tohiks olla hiljem kui 3 tööpäeva.
9: Kolme tööpäevaga vist lähevad need rahad teie kontodelt maha siis võlausadele, need täite menetlused. Et aga kui inimene nüüd 4. päeval avastab,
10: siis ta on enda rahast see kuu kahjuks ilma, sellepärast, et seadusandja mõte on küll nõnda, et kohtutäitur ei tohi just kui jõuga ära võetud üks kõik, nagu enne me ütlesime, kas kontolt või töötasust või pensionist kuskilt raha edasi kanda varem kui 3 tööpäeva möödumisel, ehk siis 4. päevast alates. Et see tõttu tõesti, et nende...
9: Kui on mingi probleem, siis 3 tööpäeva, et ära jää kiiresti, ootama, 3 tööpäeva.
10: Jah.
9: Aga kui nüüd täitur on teinud näiteks tõesti vea, et on võtnud inimeselt liiga palju, eks ole, ta peab ju jääma seal mingisugune konkreetne summa elamiseks igakuiselt, ja nüüd avastab 4. päeval, kellega ta siis vaidlema hakkab?
10: Jällegi sõltub, et kui suudetakse nagu ikkagi väga selgelt selgeks teha, et see on kuidagi kohtutäituri süü, et ei ole korralikult vaadatud, mis see kinnipidamise ulatus on, siis võib isenesest arutada ka seda kohtutäituriga, kas tema vastu nagu võimaliku nõuet esitada. Küll aga ma pean siin kohe kiiresti ühe asja ära õiendama. Ilmselt võibolla meil tuleb sellest ka täna juttu, aga ma võibolla olen ennatlik, Katrin, ja ütlen, et kohtutäitur võlgnike arvelduskontode sisse ei näe. Ta ei näe samamoodi nagu sina näed enda arvelduskontot või mina näen enda arvelduskontot. Meil on, jaa, seadus...
9: Mille alusel te siis, kas te suhtlete pangaga või mille alusel need summad siis automaatselt täiturile saadetakse?
10: Kohtutäituri korralduse alusel. Kohtutäitur annab juhised krediidiasutustele, millised on need arestitavad nagu miinimumid, millest pank peab kinni pidama.
9: Mis need on?
10: Kohtutäitur number 1 reegel on see, et igal võlgnikul peab jääma palgaalammäär talle kätte.
9: Mis see summa on? Ma tean, et miinimumpalk vist Eestis nüüd on juba midagi 900 eurot.
10: Just.
9: Kui palju peab jääma inimesele kätte?
10: Iga kuu peab jääma ühele inimesele, täisealisele inimesele peab jääma kätte 1 kuus. See on ka hästi oluline märkus. Kasutada 964, see tähendab seda, et kui sa enda 964 ühes kuus ära kasutanud ei ole, siis see ära kasutamata osa ei kandu järgmisesse kuusse üle. Lihtsa näite puhul, et sa kasutasid ära see kuu näiteks 964-st 600 eurot, siis tihti peale meie juurde tullakse öeldakse, et aga ma sain eelmine kuu, sain ainult 600 eurot ära kasutada. Et ma saan ju enda eelmise kuu kasutamata 364 nüüd nii-öelda see kuu ära kasutada.
9: Ehk siis, kui läheb sellest 900-st...
10: Ta ei kandu üle. Ehk siis sul oli võimalik ühes kuus, see on kalendrikuu jooksul, õigus kasutada ära seda 964 ja kasutamata osa ei kandu järgnevate kuude peale üle.
9: Kas me räägime sellest, et inimesele peab jääma ikkagi see miinimumpalk, see 900 eurot, mis sa ütlesid, peab? Aga minu juurde ju pöörduvad inimesed, see sama ema, kellest me rääkisime, tema ütles, et kui kohtutäitur temalt need tasud või selle võla nii-öelda maha
10: toetuse.
9: Võtab, toetuse maha võtab, tal jääb kätte 300 eurot. See on ju olla miinimumi.
10: Absoluutselt. Vaata, aga nüüd on küsimus selles, et millist arvelduskontot see võlnik tegelikult ise kasutab. Seal võib olla nõnda või tähendab mis.
9: Aga kui teie ei näe seda kontot, kas siis võib-olla inimene peaks tegema sellest konto väljavõttest, ja saatma selle siis kas PDF-ina näiteks täiturile ja ütlema, et kuulge mul jäi.
10: Üks asi on, seal on mitu momenti, me natukene ruttame ja ajame natukene mingisuguseid teemasid juba sassi, aga ma proovin nagu kohastada, et veel kord ütleme, et inimestel võib olla mitu krediidiasutust, näiteks LHV, Swedbank, SEB. Kohtutäituri kohustus on vähemalt ühele nendest krediidiasutustest jätta miinimum, vähemalt ühele. Kui me jätame kõigile kolmele, siis me ju tegelikult jätame 3x964. Ja nüüd probleem on selles, et tihti peale pöördutakse meie poole, öeldakse, et aga te olete kõik raha ära võtnud. Aga meil ei ole seda

0: see peab tingimata esimene, alati peab olema LHV, kuhu kohta jäetakse miinimum. See on kohtutäituri enda õigus otsustada. Ja nüüd mida inimene teha saab, on see, et, et ta tuleb kohtutäituri juurde või siis esitab talle avalduse, öeldes, palun mulle võimaldada miinimum võt, ja siis ta nimetab selle nagu krediidiasutuse ära.
1: No üks härra helistas mulle ja ütles, et temal kohtutäitur arestis siis töötukassa rahad. Ja ta oli hästi pahur ja ütles, et kas kohtutäitur siis ei näe, et mulle tuleb töötukassast see raha, et, et kuidas saab sellist raha arestida?
0: Tõesti ei näe, et... Et veel kord, et meil on õigus riigi võimu volitusena arvelduskontosid arestida, aga me ei näe sinna sisse, kust kohast need sissetulekud või millises ulatuses need sissetulekud on tulnud. Meie peame lähtuma täituritena nagu seadusest, mille kohaselt näiteks töötukassa makstud stipendiumi või sõidu ja majutustoetused ei oleks arestitavad.
1: Aga kui te ei näe neid,
0: aga kui me ei näe neid, siis järelikult peab inimene jätkuvalt olema ise aktiivne ja tulema kohtutäituri juurde ütlema, et vaata, sa arestisid praegu selle mitte arestitava tasu liigi ära ja ma palun, et sa selle tagasi mulle annaksid, aga sellisel juhul ta peab ära ka tõendama seda, et see tegelikult on nii, et kui ta lihtsalt väidab enda sõnadega, siis kohtutäitur kahjuks ja. Sõna ainult ei pea ega taha ega tohigi uskuda.
1: Ja hea kuulaja, kõige suurem õppetund praegu on ikkagi see, et kui sa tahad täituriga vaielda, sul on aega 3 tööpäeva.
0: Mm-hmm.
1: Et sa pead ikkagi Hästi väga oline. Kiiresti tegutsema, sest pärast seda sul sisuliselt ei ole võimalik enam oma
0: raha
1: taga.
0: Võib saada teoreetselt tagasi. Sa pead siis täituri käest küsima, et täitur küsiks sissenõude käest, kas on võimalik seda raha tagasi saada.
1: Kes see sissenõude ikka annab?
0: Enamustel juhtudel ei saa, on üksikud juhtumeid, kus kohas on saadud.
1: No ma arvan üksikud, sest kui see raha on kätte saadud, kedagi ei huvita, kas sul on seal miinimum peal või mitte, aga minu jaoks on see ka huvitav, et tegelikult teie ikkagi ei näe, mis inimeste kontodel toimub ja selleks, et kui kellegile on tehtud liiga, tuleb ikkagi ise seista enda eest ja saata täiturile need konto väljavõtted ja näidata, et mulle ei jäänud kätte miinimumi.
0: No me oleme teinud kojaga iseenesest kohtutäiturite, pankurite ja valdurite koja kaudu. Ma arvan, et hea 10 aastat juba informatiivset lobitööd, et meil tegelikult oleks vaja see kiirendaks protsessi. Aga meil ei ole seda täna tõesti.
1: Nüüd kiiresti kuulame ära uudised ja siis on võimalik juba kuulal endal samuti esitada küsimusi kohtutäitur Risto Sepale.
2: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Hidaman. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskil enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim hind, mis pakuti, oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete aeg on möödunud ja tehing sõlmitud. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasina toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise, seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.com

0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad olet ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal? Ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere tulemast tagasi, mina olen Katrin Lust ja täna on mul siin otse saates külas kohtutäitur Risto Sepp. Ja nüüd on siis aeg nii kaugel, et kuulajal, tahtsin öelda vaatajal, kuulajal on võimalus helistada ka stuudiosse. Meie number on 6214646 ja WhatsAppi teel on võimalik saata sõnumeid 5340-5550. Nii et kui teil on küsimusi kohtutäiturile, siis saate siia helistada. Vaatan, et WhatsAppi on juba tulnud küsimused, aga kiiresti küsin, Risto, kas ma saan õigesti aru, et inimesele peab Eestis kätte jääma 964 eurot, ehk siis tema see meie miinimumpalk, ja seda puutuda täitur ei tohiks.
5: Just, seda nimetatakse palgaalammääraks, aga lisaks sellele palgaalammäärale ennem unustasin öelda, kui võlgnikul on näiteks ülalpeetavad, lisanduvad ülalpeetava ulatused, ehk siis 964 jagatud kolmega või üks kolmandik, siis 964-st iga lapse kohta. Ehk siis lihtsustatult öeldes, kui sul on kolm last, siis tuleb teine palgaalammäär sulle täiskasvanuna juurde.
4: No seda on hea teada ja kallis kuulaja, kui sa tunned, et sulle on tehtud liiga ja sul see summa kätte ei jää, siis tuleb julgelt kolme tööpäeva jooksul võtta täituriga ühendust ja vaielda, et sul oleks ikkagi eluks vajalik summa olemas. Aga tead, Risto, mina vaatasin, et need Eesti kohtutäiturid tasud on, anna mulle andeks nagu hullumeelsed. Et paranda mind, kui ma eksin, aga ma vaatasin, et näiteks kui mul oleks 10 eurone, ma ei tea, siis bussipileti või parkimistrahv, siis täituri menetlustasud on sealt moodustavad ju kõige suurema summa. Et ma saan aru, et see on see alustamistasu 15 eurot, see on siis nagu ükskõik on see 10 eurot või 1000 eurot, on alati 15 eurot, mis minu meelest peaks olema proportsionaalne ikkagi tegelikult, sest kui sul on 10 eurone trahv, sinna tuleb see 15 eurot, menetlustasu, summas protsent, et selline väike 10 eurone trahvike võib muutuda 5-60 euroseks ja peamiselt võidab siit täitur ehk siis sina.
5: See on natukene laiem ikkagi, et ma arvan, et esiteks number üks kohtutäituri tasud, ma ei ütleks, et on nagu suured. Kui me võrdleme nagu Euroopa Liidu teiste liikmetega, siis kohtutäituri tasud on pigem väiksed ja kohtutäituri tasusid teadolevalt ka alandati 2017 ja isegi võibolla võiks öelda liiga drastiliselt.
4: Aga võla pealt teenite teie kõige paremini ja natuke riik ka, sest kui on käibemaks
5: mitte natuke,
4: veel...
5: mitte natuke, kohtutäitur maksab enda teenitult põhimõtteliselt üle poole ära. Et kui me vaatame seda tasutabelit, nii nagu sa ise ka ütlesid, selle jaoks on eraldi kohtutäiturite tasumäärad loodud.
4: Palju te siis maksate?
5: No ütleme, et kui näiteks ütleme, et sa tõid näite, et kui sissenõude summa on ütleme siin kuskil 65 eurot, siis põhitasu praegu on 40 eurot selle pealt täiendavalt juurde. Nüüd vabatahtliku täitmistähtaja jooksul, kui võlgnik maksab ära näiteks tsiviilnõude 30 päeva jooksul, siis see on pool. Igast tasust, kui sa maksad kiiresti ära 30 päeva jooksul, või väärteomenetlused, näiteks need kiirusületamise trahvid,
4: aga üldse,
5: siis see on pool.
4: Aga ütle, mille pärast politsei trahve nõuab Eestis sisse kohtutäitur. Kas mingi aeg mitte maksuamet ei tegelenud nende politsei trahvidega?
5: Ei, et kohtutäitur on kogu aeg tegelenud kõikide sissenõude liikidega. Selle põhiline ülesanne ja ehitus ongi nõnda, et on antud ühele ametivõimule või positsioonile kätte selguse mõttes riigivõimu volitus teostada isiku tahte vastaselt tema varaga, kui ta ise ei ole nõus, kui ta ise ei allu, neid toiminguid.
4: Aga ma ei saa lihtsalt sellest aru, et miks ei võiks neid riiklike trahve ikkagi kasseerida maksuamet, et jäävad kõik need täitemenetlus ja täituri kuludeks ole vahelt ära, tal on otse võimalik inimese kontolt see summa ära võtta.
5: Miks kas maksuamet teeb, ma küsin niimoodi su käest vastu, kas maksuamet teeb tasuta tööd?
4: No ei, aga need tohutud menetluskulud, mis juurde tulevad, need jäävad vähemalt ära siis.
5: Menetluskulud maksab riik ju ise läbi maksumaks ja kõik kinni. Et, mina väidan, et läbi riigi menetluskulude tasumine muutub veel läbi paistmatuks, kui ta täna tegelikult on, kui ma päris aus olen. Ja veel kord ütleme, kohtutäituri tasude pealt riik heas mõttes ikkagi teenib väga palju. Et kui meil on kohtutäituri tasu, nagu ma enne ütlesin, 40 eurot sellest, vabatahtliku ajal oleks 20 eurot kohtutäituri tasu, siis 20-st 10 läheb riigile, lihtsustatult öeldes.
4: No aga Soomes on näiteks kohtutäitur riigiametnik. Meil te olete ikkagi nagu, noh, te olete viiena peate tegutsema seadusest, seadus näeb nii ette, aga te olete ikkagi nagu eraettevõtjad.
5: Me oleme eraettevõtjad, aga ma luba tuletada meelde ja kuulajatele ka, et tegelikult Eestis oli kunagi iga kohtutäitur riigiametnik kuni 2001. aastani. Ka mina olin riigiametnik ja siis muudeti seda süsteemi sellel põhjusel, sellepärast, et riigil oli liiga koorma hoida kohtutäitureid, et kogu see teenistuskonna üleval pidamine, kogu see haldus, sa pead ostma kõik need pliatsid, töölauad, võimaldama tööruumid, kõikide nende renthooldus, kuni selleni välja, mis oli toona Märt Raski justiitsministriks olemise ajal reformi eesmärk number 2, mitte ainult üks kulukokkuhoid, vaid ka see, et efektiivsus tõuseks ja efektiivsus on läinud iga aastaselt ainult ülesse.
4: Aga nüüd on kohtutäiturid Eestis väga edukad ettevõtjad.
5: Ja,
4: kes teenivad võlgade peal.
5: Aga põhimõte ongi üles ehitatud toona reformi mõttes sellele, et kohtutäitur on efektiivne ja tema efektiivsus sõltub sellest, kui palju ta suudab tegelikult täita ja eesmärk oligi tegelikult, et see protsess hakkaks normaalselt tööle, mitte nõnda, et nagu ta toona täitevosakonnas oli, kus ma mäletan väga selgelt, kõik parkimistrafid olid niisuguse poole meetri kõrguses hunnikus ja mitte keegi nendega ei tegelenud.
4: No, ja aga ma olen kuulnud Soome kohta veel häid asju, et Soomes kohtutäiturid teevad inimestele näiteks maksepuhkust, et inimene saaks jalad alla. Eestis ma ei ole sellist asja kuulnud, et inimesele antakse maksepuhkust, et natukenegi seda nööri kaela ümber korraks lõdvemaks lasta, et asja mõte on ju, et inimene nagu ei läheks põõsa alla, vaid saaks oma elu korda ju.
5: Nõus, vaata selle maksepuhkusega on siukene lugu, et esiteks Eestis on seaduses täiesti see olemas. Makse ajatamine ja maksegraafikud ja me teeme neid tegelikult palju. Eesti probleem üks väikene on selles, mida me oleme ka teinud ettepanekuna muutmiseks, et kohtutäituril oleks õigus öelda mingites kohtades sisse nõudja üleselt, et me täitemenetluses peaksime maksegraafiku tegema. Täna on ehitatud üles süsteem nõnda, et kui sissenõudja nõus ei ole mingit ajatamist või maksegraafikut tegema, siis kohtutäitur ise enda jõuga sissenõudja tahte vastu minna ei saa, ei tohi. Aga vaata see teine osa, mis puudutab nii-öelda nagu siis maksepuhkuse andmist, peaks olema hoopiski teiselt poolt vaadatud suurema pildiga, ehk siis rahakirjaoskuse vaates. See, mida ka tegelikult Rahandusministeerium väga oskuslikult arendab, et inimesi tegelikult peaks paraleelselt maksepuhkustega targemaks tegema ka selles osas, kuidas enda eluga toime tulla, kuidas millele kulutada ja kuidas säästa.
4: Tegelikult hea kuulaja, eliste julgelt sisse 6214646 või 5340-5550 on see number, kus saab sõnumid saata. Mul on ikkagi üks küsimus. Minu poole pöördus üks naisterahvas. Ta on üksik ema ja lapse isa osas on üleval elatisnõue, mis on ligi 50 000 eurot. Ja seda pole kohtutäitur kätte saanud ligi 10 aastat. Nüüd ema kaotas töökoha, sattus võlgadesse, jäi 1000 eurot võlgu, kus juures selles sama kohtutäituri büroos. Ja ühtäkki tahtis täitur tema konto arestida, siis ta pidi maksma 100 eurot, et teha see maksegraafik, mida tal ei olnud sellel hetkel. Nüüd on juba küsimus selles, et ta võib oma kodust ilma jääda üksikemana, et pannakse see korter tal müüki. Mulle tundub see kuidagi nii ebaõiglane, et see sama täitur, kelle juures on nii see ema kui isa, ühte siis nii-öelda võlgase kätte ei saa, aga kui sa küüned taha sellele vaesele üksikemale, siis kohe on nagu, noh, inimest ootab ees katastroof.
5: No ta kindlasti ei tohiks niimoodi välja paista, et kohtutäitur nii-öelda nagu justkui hea eesmärgiga läheb ainult võtma üksikemadelt kõike vara ära või nendelt, kellel vara on, et täituri eesmärg seaduses tulenevalt on väga lihtne. Võimaliku ilma viivituseta lahendada see probleem ära. Täituri eesmärk või täitemenetluse eesmärk, mitte kunagi ei ole inimese vara realiseerimine. See on üks viis, kuidas viia lähemale inimest erinevate meetoditega siis selle nõude rahuldamisele.
4: Aga sina tuleksid sellele emale vastu, kui sinu büroos on nii 50 000 eurone nõue, siis isa osas, mida ta pole maksnud 10 aastat ja nüüd see vaene ema jääb töötuks, kes on siis üksi rüganud ja kohe nõutakse need, kas siin ei saaks anda maksepuhkust, ei saaks emale vastu tulla.
5: Jaa, saab küll, aga vaata, need asjad kõik, nagu sa praegu kirjeldad, need erinevaid näited, mis on väga head näited, need ei ole, need on kompleksed, nad ei ole nii lihtsalt vaadeldavad, et sa ütled, et ennem oli emale keegi võlgu ja nüüd ema ei võlgu ja nüüd võetakse talt kõik ära. Seal sõltub sellest, mis on see võla suurus ema vastu.
4: 1000 eurot.
5: Kuidas sissenõudja sellele reageerib ja kas täitur saaks siin ise nii-öelda nagu toetada või suunata siis seda maksegraafikut ei saa. Et nagu ma ennem ütlesin, et kohtutäitur ei saa ise seda maksegraafikut teha, kui sissenõudja sellega nõus ei ole. Küll, aga ma julgen lihtsalt ise enda nagu praktikast väita ja ma arvan, et minu head kolleegid on paljud ka sellega nõus, et see tõenäosus, et emale võimaldatakse osade kaupa tasumist 1000 euro suurusel olukorras, kus tal on näiteks enda kinnisvara, on pigem väga tõenäoline. Et miks ma peaksin hakkama kiiresti realiseerima, kui ma näen, et mul on tagatse vara ja ma suudan tegelikult anda emale võimaluse.
4: Me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
6: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Sellendala Kuku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
4: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja 6214646, helista küsi Risto Seppalt kohtutäituri töökohta või siis saada sõnum 5340-5550. Vahepeal, kui käis reklaam, rääkisime Ristoga natuke juttu ja siis Risto ütleb, et aga tegelikult tal on ikkagi õigus jätta inimene ka 0 euroga. mis asja sa mulle nüüd ütlesid, et sa ei pea miinimumi kätte jätma?
5: Jaa, sellepärast, et ma just kui räägin endale vastu. Enne me rääkisime ju sellest, et ma pean iga kuu jätma vähemalt 964 ja just kui nüüd ütlen sulle, et enam ei tohi. Võt, mul tuli meelde üks näide ja ma toon selle kuulaja.
4: Meil on muidugi kuulaja nüüd liinil, ütle kiiresti.
5: Et kui sul on väliskonto, ehk siis näiteks Revolut või N26 ja ma olen selle tuvastanud täiturina, siis ma... ei jäta mitte ühtegi miinimumi sulle, sellepärast, et sa...
4: Miinimumi ka ei jäta?
5: Sellepärast, et sa ei esita mulle selle N26 või siis Revoluti väljavõtet ja ma juba näen, et sul tegelikult on see arvelduskonto olemas.
4: Kuidas sa tead, et inimesel on Revolutis konto?
5: Näiteks teise samba väljamakse taotlus, mida inimesed saavad kõik vabatahtlikult teha, märgivad nad enda nimel oleva konto ära ja väga paljud võtavad seda väliskontole.
4: Ja sealt saab Risto Sepp teada, et sul on välismaal konto või välispangas ja ongi küüned taga. Aga me kuuleme ära esimese helistaja. Hallo!
12: Ja tere, minu küsimus oleks see või ettepanek, et kui on võlgnik näiteks, mina ise olen ettevõtja ja näen oma töötel, palju on võlgnikud näiteks olnud ja kohtutäitureid on tal 5 või 6 tükki, kes tegelevad tema asjadega. Ja igal ühele ta peab selgitama, et tal on 2 last või 3 last või et ta ei ole kaamer või... Aga miks need asju ei või koondada ühe kohtu täituri kätte, oleks minu küsimus. Kogu lugu.
4: Aitäh teile.
5: Suured tänud. Eesti süsteem on üles ehitatud sissenõudja õigusega valida kohtutäitur ja see on see vastus. Sissenõudja ise valib, et võt...
4: Nii, selle, politsei siis valib ka, et millise kohtutäituri juurde need kiirustrafid viib.
5: Avalikõiguslikud nõuded täna põhimõtteliselt omavad ka täpselt samamoodi õigust valida ise endale täiturit, küll aga täna töötab just kui vana süsteem, ma ei taha väga keeruliseks seda juttu ajada, kõik need avalikõiguslikud nõuded tihti peale satuvad kohtutäiturite ja pankurite haldurite kotta ja seal proportsionaalsuse alusel jaotatakse kohtutäiturite vahel ära.
4: Ma just mõtlesin, et kuidas nad jaotuvad oma vahel.
5: Proportsionaalsuselt. Aga kui me räägime eranõudjatest, siis eranõudja valib ise endale kohtutäituri ja võib täitsa juhtuda, et sellel võlgnikul on mitme sissenõudja ees võlgnevus.
4: Me räägime nüüd näiteks täiturid. Sellest, et Julianus Inkasso toob oma võlad
5: ühe täituri juurde ja siis sellel samal võlgnikul, kellel on Julianuses nõue selle võlgniku vastu, temal on näiteks ka veel kuskil mingi telija võlgnevus näiteks ja see telija valib hoopiski kellegi teise täituri.
4: Ja nii lähebki erinevate täiturite ja sellepärast tulevadki kirjad erinevate täituritelt. Just. Huvitav. Meil on kuulaja liinil. Hallo!
13: Hallo!
4: Tere õhtust! Tere pärast lõunat!
13: Tervist! Tahtsin küsida kohtutäiturit sellist asja, et... inimene, kes on sattunud nagu makseraskustesse, hakatakse nagu kivis nagu vett välja pigistama. Ehk siis kõik asjad pannakse talle kinni, mingid laenusid asju enam inimene võtta ei saa, kõik uksed aknad suletakse sellel teemal. Kas seda on nagu nii päris õige teha?
4: Aitäh, hea küsimus. Mina olen nõus. Väga paljud minule helistajad ütlevad, et hapnik on täiesti kinni tõmmatud.
5: Absoluutselt ja mina olen ka väga paljudele võlgnikele ise tagasi helistanud, kus ma näen, et mitme aasta jooksul ei ole ühtegi laekumist ja kui ta ütleb mulle, et ei, ma ei saa isegi võimaldada sulle 50 eurost makset, siis ma küsin, et hästi, aga kas sa saaksid 25 eurost? Ei, see on ka liiga palju. Kuni me jõuame lõpuks 5 euroni välja, ta ütleb, et hästi. 5 eurot ma arvan, et ma oleksin saanud ka 3 aastat tagasi maksta. Ja vaat siis ma küsin ta käest, kuule, kui sa oleks 5 eurot saanud iga kuu maksta 3 aastat tagasi juba, korrutame selle nüüd aastaga ära, et sul oleks olnud 60 eurot aastas, 3 aastat, sa oleks juba täna vähendanud enda nõuet 180 euro võlla. Ehk siis mu mõte on selles, et mingi väikese raha see kohustatud isik või võlgnik kindlasti igakuuliselt leiaks. Küsimus on lihtsalt see, et mis ta ise arvab, mis tema suhtes ootus on. Ja seda hinnatakse, ma arvan, liiga kõrgeks.
4: No mina olen ka seda meelt, et ikkagi inimestel on Eestis Risto väga raske. Väga raske. Ja kui on siis veel täitur kaelas nii-öelda, et võiks anda maksepuhkust Eesti inimestele mingites asjades, aga ma ei ole jurist, ma lihtsalt ütlen seda, mida ma ajakirjanikuna kokku puutun, aga meil on kiri tulnud. Kuidas on võimalik, kohtutäitur nõuab sisse alimente olukorras, kus isa suri ja vend maksab vennale alimentide võlga? Riik õdedelt vendadelt ei nõua on sulgudes. Ja kui nõue on aegunud, miks ei aegu kohtutäituri menetlustasud? Viimane muide väga hea küsimus, ma tahtsin ka ise küsida seda täpselt samas ja mul siin kirja pandud. Kuidas see võimalik on, et aegub nõue, aga teie tasud ei aegu.
5: Niimoodi on seadusandja poolt otsustatud, et kohtutäituri tasusid pärast aegunud nõuet vähendatakse 50% võrra ja kohtutäituri 50% võrra üles jääb nõue aegub täiendava 10 aasta jooksul. See on nõnda otsustatud, et kohtutäitur igapäevaselt tegelikult teeb väga palju toiminguid selle nõuda nagu maksma panemiseks.
4: Mis te teete seal?
5: Erinevaid päringuid, erinevaid kontaktivõtte. Meie jätkuvalt kohtutäitur maksab ju, ta ei ole riigi poolt toetatud amet. Ta ise peab hoolitsema sellest, et tal on elekter tasutud, maksud makstud, tööandja poolt makstud, töötaja maksud makstud, kõik inventar. See on täna pandud ju kohtutäituri jõlgadele.
4: Kohtutäiturid teenivad Eestis väga hästi, Risto.
5: No, kas nad ikka väga hästi teenivad olukorras, kus nad 50% või tegelikult natukene isegi rohkem, peaaegu 60% maksavad riigile. Ma sellega päris nõus ei ole.
4: 6214646 või siis sõnum 5340-5550 on, kus sa saad saata sõnumi. Kas see esimese poole küsimus ka, et kuidas on võimalik kohtutäitur nõuab sisse alimente olukorras, kus isa suri ja venn maksab vennal alimentide võlga? Said aru sellest küsimusest?
5: Natukene keeruline on, aga ütleme, et kui esiteks siin on mõistete nagu selgitamist vajav osa, et alimenti kui sellist nõukogude pärandit enam ei kasutata, on elatis raha. Aga teatavates olukordades tõesti nõuded võivad üle minna pärijatele. Ja pärijatel tekib kohustus tasuda saadud mitte ainult pärandvara, vaid et ka kohustuste eest. Selle jaoks selle välistamiseks, et sul päritavad nõuet sinu vastu ei teki, sa peaksid tegema pärandi inventuuri, selgitama välja, mis on kõik võlad, mis on kõik õigused ja kui sa näed, et kohustused, ehk siis need võlad on suuremad kui saadud vara, siis oleks mõistlik esitada pärandvara pankrott, selleks, et need kohustused sulle kui pärijale üle ei tuleks. Ehk siis pärandi inventuur.
4: See kõik kõlab nii keeruliselt. Ma arvan, et sellises olukorras on paslik võtta jurist, kes vist aitab, eks ole nende? Või saad...
5: Notar.
4: Jah. Notar peab seda seletama.
5: Notar saab seletada, jah.
4: Aga ütle mulle, Risto, ühte asja. Kohtutäiturite töö mulle ikkagi tundub, see on selline paras või sees olemine. Nõudeid tuleb juurde, võlgasid on alati hästi palju, aga ma uurisin, et kui on, te kõik olete lõpetanud, eks ole, juura eriala täiturid Tartu Ülikoolis või siis, on südikas noor juura lõpetanud Tartu Ülikooli tudeng, eks ole, kes tahab saada vande advokaadiks, ta peab läbima selle vande advokaadi advokatuuri eksami, mis pidi olema üsna keeruline. Meil on Eestis kuskil 1000 advokatuuri liiget ja see arv ei ole ju lõplik, et tublisid inimesi ja advokaate tuleb juurde. Aga kohtutäituriks ei saa naljalt. Ma saan aru, et 10 aasta jooksul valitakse, antakse siis nagu ühele inimesele võimalus hakata kohtutäituriks. No mis alustel teie ametit üldse nagu välja jagatakse?
5: Väga lihtne põhimõte, nii nagu sa juba ise ka ütlesid, et esimene nõue on kõrgharidus, pärast seda peab kohtutäitur tegema eksami, eksam koosneb erinevatest osadest, tõesti olen ka mina kuulnud, et kohtutäituri eksami raskusaste on võrreldav advokatuuri poolt tehtud eksamiga, mida ma ütlen, et võibolla ei olegi väga vale, sellepärast, et kohtutäituri vastutus läbi enda töö ja riigi poolt antud õigus teostada riigivõimu volitust on suur ja need valdkonnad, millega kohtutäitur kokku puutub,
4: mille alustel siis, kes see siis otsustab, et...
5: Ikka justiitsministeerium lõpuks, et justiitsminister annab välja nagu selle õiguse, riigivõimu volituse õiguse kohtutäiturile nimetab teda ametisse.
4: Aga neid valitakse ju üli,
5: tead, ma ei, kui ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, millal viimati uus kohtutäitur ametisse tuli, see on väikene probleem meil, sellepärast, et järelekasvu ei ole, aga samas meil ei ole ka vaja järelekasvu, sellepärast, et kohtutäiturite töö muutub järjest rohkem automatiseeritumaks, ehk siis siukest suurt nagu massitööd saab kohtutäitur enda teenitava tulu, selle sama kohtutäituri tasuga, mis sa ütlesid, et on väga kõrge, tegelikult väga paljud kohtutäiturid investeerivad enda nagu teenitud tulu tagasi informaatikasse ja see, need numbrid ei ole täna nagu aga mitte teps, mitte väiksed.
4: Kui praegu mõni noor tahaks saada kohtutäituriks, siis kohtutäituriks ta ei saa. Advokaadiks ta võib saada, kui ta on tubli.
5: Ma arvan, et alustama peaks kõigepealt kohtutäituri eksami sooritamisest. Kui ta teeb kohtutäituri eksami ära, siis tal tekib hiljem, kui tekib vakants, ehk siis riik
4: kunagi 20 välja. Aasta pärast.
5: Võib-olla varem, sellepärast, et meil on, ma arvan, et kõige nooremad, just kui kohtutäiturid täna on kuskil 40 juures, et mina olen kohe 50 saamas ja minust vanemaid on ka. Ehk siis ma julgen öelda, et kohtutäituri amet kui selline vajab kindlasti nagu värskendust ealises mõttes, aga lihtsalt täna ei ole nagu otseselt vaja, meil ei ole nagu puudust kohtutäituritas selles mõttes, et just kui me jõuaks tööd ära teha, jõuame sellepärast.
4: Mulle lihtsalt tundub, et see on nii võises amet, et seda võiks jagada inimestele rohkem välja, kui nad on tublid juristid.
5: Ta ei ole, kuidas ma ütlen, ta emotsionaalne pinge, mis selle tööga nagu tuleb kaasa, ma julgeks täna väita, saadava rahaga ei ole korrelatsioonis.
4: Sa ei näe ealeski välja, et sa saad 50-aastaseks, sa tundud väga puhanud selle töö peal. Aga kuulame ära uudised ja siis jätkame kohe kohtutäituristu Sepaga jutuajamist.

0: Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majanduslangus arvatust väiksem. Allar Jõksi hinnangul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikkus võib prognoositust mõnevõrra erinevaks kujuneda. Tuleb arvestada, et otsuste langetamisel ei ole numbriline informatsioon majanduse kohta kunagi perfektne või täielik. See aga ei tähenda, et statistilised andmed oleksid kasutud. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerid tuua, siis see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Vaga tõi välja, et Kunnas on ase esimees olnud lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitsehuvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärguks ehk 14. septembril. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine, Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjat ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud, teatab rahvusringhääling. USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolule, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril võib tekkida udu, puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10 kuni 18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma, puhub lõuna tuul 3 kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi.
3: Alex, Exelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
2: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
10: Tere tulemast tagasi Kuku Lainele. Täna on tõepoolest mul külas Risto Sepp, kohtutäitur, ja kuulajatel on võimalik ka helistada 621-4646 on see number. Ja saatke sõnumeid 5340-5550. No, WhatsAppi teel on tulnud küll nüüd päris palju sõnumeid. Üks inimene kirjutab, kohtutäitur on nagu parkimistrahvija, ainult kõrgharidusega kohutav töö.
11: Mina jällegi natuke apelleeriksin juristi kombel, kui tohib öelda, et kohtutäituri töö on väga mitmekülgne. Ma arvan, et see on üks põhjus, mille pärast mina selle ametiga olen kokku puutunud 27 aastat. Et ta on äärest äärde ja ta puutub kokku erinevate inimestega, ehk siis nendega, kes on eluheidikud kuni Riigikogu liikmeni, selle valdkonnaga, mis on parkimistrahv kuni 70 miljoni, ma ei tea, laeva arestimisi ja kõik, mis nende inimeste ja asjade vahele jääb. Mitmekülgne.
10: Muidugi on mitmekülgne. Meil on kuulaja liinil. Hallo!
12: Ja tere, Katrin, Hillar.
10: Tere, Hillar.
12: No jah, i-tähega Hillar.
10: Hillar.
12: Küsimus, kas Risto teab, et on võimalik ka ühiskonna kasuliku tööga trahva ära maksta.
11: Jaa.
10: On või?
11: Jaa. Teatavates juhtudes, aga seda kohtutäituri ise nagu ei otsusta.
12: Seda küll niimoodi. Kas Risto teab, et kui palju maksab üks tund ÜKT-d inimesele, kes maksab trahvi ära?
11: Peast ei osku öelda, aga valgustage mind. Mul on tunne, et teie teate paremini.
12: Jaa, see oli 10-12 tagasi, see oli 57 eurot oli tund.
10: Oho, kuule siis Jaa. On mõistlik tööle minna.
12: Katrin, kui palju sina teenid tunnis?
10: Ma ei ole kunagi kokku löönud, aga ma mõtlen, et kui on võimalik ühiskondlikult kasuliku tööga näiteks tõesti oma nõuet vähendada, ei ole halb mõte ju.
11: Ei, no üldiselt on see ühiskondliku, ütleme sellise tööga nõude vähendamine ikkagi ainult avalike õiguslike nõuete puhul. See tähendab seda, et riigi nõuete puhul, aga näiteks tsiviilõiguslike nõuete puhul, kui sul on ikkagi jäänud telefoni arve maksmata Telia ees, siis seda kuidagi ei saa nagu viigisuguse ühiskondliku kasuliku tööga tasarveldada.
10: Okei, okay, seda ei saa, aga et kõik saaksid aru, millise trahvi puhul kiirustrahvi saan siis lehti riisuda kuskil kellegi jaoks või?
11: Pigem on need ikkagi seotud kriminaalmenetluses välja mõistetud rahaliste karistustega, et kui on välja mõistetud riigi kasuks, siis neid nõuded on võimalik nagu maksma.
10: Nii et kiirustrahvi ei saa ka vähendada leheriisumisega?
11: Ma arvan, et kui need lõpuks on tehtud mingi väga suures massis ja tihti peale need kiirustrahvid ei pea olema ju tehtud ka kiiruskaamera, poolt. Need võivad olla ka politseipatrulli poolt tehtud ja väga suure kiirusega nad muutuvad siis ka kriminaalseks. Ma arvan, ka siis on tegelikult see koht, kus võibolla saab ühiskondliku kasuliku tööga teha. Minu arust oli kunagi, kas mingi Meelis Lao lugu oli ka, kus kohas ta tegi ühiskondliku tööd, kas mitte?
10: Oli, jah. Mingisugused tuntud inimesed on veel seda varianti kasutanud. Aga järgmine küsimus rahvalt. Tere, kui tööandjale saabub ühe töötaja kohta 7 erineva kohtutäituri poolt saadetud töötasu arestimise akt, siis millises järjekorras peaks neid akte asuma täitma ja töötasust kinni pidama?
11: kronoloogilisuse alusel, mis tähendab lihtsalt maakeeli öelduna kuupäeva ja kellaaega tuleb vaadata. Kui samal kuupäeval tulevad kõik seitse, siis tuleb hakata vaatama kellaaega, ehk siis varasem tuleb kõigepealt 100%-liselt ära rahuldada ja siis järgmine. Ei ole sellist asja, et seitse asja...
10: järgi?
11: Jah, ei ole sellist asja, et sa hakkad nagu proportsionaalselt jagama kõigi seitsme vahel. Kõigepealt kõige esimene, kes tuli, saab 100% seni kaua, kui see võib isegi 10 000 olla ja inimese palk võibolla on 6 000, no siis tulebki seni kaua maksta, kuni see 10 000 on täis. Siis alles saab selle number 2 järgi minna. Seda nimetatakse aresti pandi järjekohaks. Ja jätkuvalt see teine küsimuse pool vist oli, et kui palju saab. No siis on see sama, see 964 plus ülal peetavad 1/3, aga ärge unustage siis ka seda ära, mis tegelikult jällegi, antke andeks, et me nüüd hüppame tagasi varemalt räägitud teemade juurde ühe väikese erisusega. 20% on võimalik kohtutäituril siiski arestida ka palgaalam määrast, kui võlgnik ei saa rohkem töötasu kui palgaalam määr, aga ta ei tohi olla väiksem see saadav tasu, millelt on võimalik 20% kinni pidada, kui arvestuslik elatsmiinimum. Ja täna on arvestuslik elatsmiinimum 361.
10: Ma kuulen sind ja ausalt öeldes mul mõte läheb rändama, et kuidas sa suudad kogu selles juriidikas nagu üldse püsida. Et see on ju, sa ütlesid, et siin on absoluutselt eluheidikutest kuni riigikogu liikmeteni võlausaldajad on absoluutselt kõik erinevad, et see on ikka meeletu teadmispõhi, mis peab olema. Aga üks inimene kohe küsib veel, millal aegub võlanõue?
11: Jällegi, no ei ole lihtsalt ega ühest vastust, aga võibolla teeme selle natukene lihtsamaks. Et kui meil on,
10: hästi lihtsas keeles.
11: Jaa, kui meil on siviilnõue, jällegi see sama teli ja maksmata trahv, siis põhimõtteliselt 10 aasta jooksul.
10: 10 aastat?
11: Kunagi oli 30.
10: Oli või?
11: Jaa, riigikohus vähendas seda, kui mu jälle mälu on tugev, siis vist kas 2009. aasta lahendiga ja 2011 hakkas kehtima. Ennem oli 30 aastat, oli tsiviiljase nõude aegumine.
10: Enne uudistajal paratamatult siin Ristoga lobiseme ka. Tuletan kõigile meelde, et te saate saates kaasa rääkida 6-2-1-4-6-4-6 või 5-3-4-0-5-5-5-0 on see, kus te saate sõnumid saata. Aga rääkisime natuke juttu ja mina pean ütlema, Risto, et minule kõrvalt tundub, et kohtutäituri amet on selline, et noh, nõuded ja võlad neist ei ole kunagi puudust, rahavood on teil suured, ma küll ei näe neid täiturite rahavood on peidetud millegi pärast. Miks?
11: Miks on täiturite rahavood peidetud? Ma ei oska öelda, ma arvan, et nad oleksid kindlasti läbipaistavamad siis, kui kohtutäitur võiks olla vabas ettevõtluses, ehk siis ei oleks seda piirangut FIE-na. Siis on ju bilansid nähtavad, käibed nähtavad, kui ma näiteks saaksin olla osaühingus.
10: Ma vaatsin, et teil on ühinenud kohtutäiturit, 16 täiturit FIE-na tegutseb seal, aga lisaks...
11: 16 nüüd küll ei ole.
10: Ei ole või?
11: Vähem 7 on, jah.
10: Aga, kust jah, ma selle, võibolla ei 16 töötajat on teil.
11: Töötajad on ikka oluliselt rohkem.
10: Ma vaatsin, väga huvitavalt oli tehtud see, et olid täiturid siis FIE-dena ja siis oli osaühing nagu tööjõurent, ehk siis need, kes teil seal töötavad, need olid siis vormistatud nagu OÜ-na, aga jäi silma, et käive oli vist 800 000 eurot või midagi taas, päris palju.
11: No jah, ütleme, et kulutused on nagu isenesest suured töötajatele, et kaugeltki ei kavatse olla kohtutäituritena sellised, kes varjavad enda töötajatele makstavad tasu, ehk siis maksavad kuidagi ümbrikus. Me oleme ikkagi seaduse kuulakad ja meil on riigi poolt läbi selle võimuvolitse antud kõrgendatud nõuded. Igal juhul me peame olema nagu konkurentsivõimelised ka enda töötajate vaates, sellepärast, et inimesed, kes tahavad meie juures töötada, peavad ka selle sama pinge olukorraga...
10: Võt, sinna ma tahangi jõuda, et kõrvalt vaatajana tundub, et täituriamet on selline, noh, see on kindla peale minek. Täitur saab oma tasu kätte, tasud on suured, aga sa enne ütlesid, et tegelikult oma karjääri jooksul sa oled päris mitu korda ka läbi põlenud.
11: ja on juhtunud , et ei ole olnud võib-olla head nõuandjat või head eeskuju ja võib-olla ka osakene on selles , et lihtsalt enda sellest tööst see tundub nagu nõndavõrd huvitav ja siis see vastutustunne , mis sind nagu näpistab tagumikust , et need võib-olla ei ole ka kõik hästi kokku langevad , aga võib-olla ei ole olnud minul alustava täiturina kunagi 2000-ndal alguses head mentorit , kes oleks ütelnud , et tead , ole tähelepanelik , vaata , kuidas sa enda elus otsuseid teed , toon ühe näite . Ma ju tegin alguses päris palju üksi tööd , ehk siis mul ei olnud ühtegi personali , sellepärast et need kogemused , mis ma sain personali tööle võttes , et nad mingi väikese vea tegid , olid minu arvates nagu justkui nii andestamatud , et ma mõtlesin , ma teen ise parem selle töö ära , kui ta nagu ise teeb selle vea , mis mõttega mul siis töötajat on vaja . Aga selle probleem on ju delegatsiooni normi puudumine , lihtsustatult öeldes .
10: sa tegid kõik
11: töö . Ma teen ise lõpuks topelttöö ja läbi selle ma ei ole lõpuks ikkagi robot .
10: aga kas see ka mõjutab , et inimesed , ma ei tea , sõimavad , on siin näiteks mõni teenindaja jätnud teenindamata ?
11: On , hiljutisest ajaloost oli paar aastat tagasi siin üks lapse üleandmise juhtum , mis põhimõtteliselt jõudis sinna välja , et
10: no ütleme välja , see oli see Kristiina Heinmetsa lugu , kus last siis kangutati , ma olen näinud ka seda kohutavat videot , käest ära , ema röögib ja sina olid siis isaga koos seal lapse üleandmisel .
11: minu ülesanne selle menetluse juures oli tõesti anda ühelt vanemalt teisele laps üle , aga noh , pärast seda juhtumit ja noh , minu arvates seda ikkagi sotsiaalmeedias selgelt võimendati nagu üle , et see olukord , mis seal tegelikult oli ja kuidas seda lahti kirjutati .
10: Kuidas seda võimendati , kas see oli siis niimoodi , et nagu sinu süüks pandi , et sa nagu aitasid isa seda last emalt
11: ära ? Isa tiris , no tegelik olukord oli ikkagi see , et noh , ta hakkaski nagu vanemalt vanemale nagu käima , et üks tiris ja teine tiris , ei olnud nõnda , et isa oleks ainult tirinud ja isa on nagu täna süüdi . Et jällegi ma räägin seda tõesti nagu kõrvaltvaataja ja neutraalse isiku , nii nagu seadusandja ka ütleb , pilgu läbi , aga jah , selle loo nii-öelda nagu järelm oli see , et põhimõtteliselt ma sattusin Balti jaama ühe vahva pirukamüüja juurde kõndima mööda ja siis soovides hakata diskussiooni pidama , et toimis vahvad pirukad , võib-olla jõuda isegi piruka ostuni , võttis siis seal leti taga olev meesterahvas , tuli teisele poole letti minu poole ja võttis siis õlmalt kinni , natukene suunas eemale , ütles , minu naine sind teenindada ei taha . sellepärast , et sina oled see paha inimene , kes võttis lapse ära . et see on esimene kogemus , mis mul oli , kus mind ei teenindata minu töö pärast , ja ma mäletan ka ühte niisugust kogemust , kus minu enda lapsed , kes on peaaegu juba nüüd , üks on täiskasvanu , üks on sinna lähedale jõudmas , küsisid minu käest , et kuule , et kas me peaksime sinu nagu elu pärast muretsema , sellepärast et me näeme mingeid imelikke postitusi siin , Facebooki foorum on nagu täis ja ma sain ise isiklikke ähvardusi ka .
10: sind lubati nagu maha lüüa ja
11: põhimõtteliselt sellepärast , et ma tegin enda tööd
10: seaduse piires . Mis sa tegid , et inimesed aru saaksid , see tegelikult inimene saab kaasa võtta kohtutäituri endaga lapse üleandmisele , on mul õigus ?
11: Jaa , absoluutselt , aga noh , küsimus ei ole mitte , et ainult lapse üleandmisele , vaata sellele eelneb ikkagi see täitedokument , kohtulahend , mis annab väga selge juhise vanematele , kuidas peab käituma . ja kui sellest juhisest kinni ei peeta , siis kohtutäitur on see , kes vaatab , et kas järgitakse kohtu poolt antud juhist .
10: aga kuidas , kui sa olid seal kohapeal kogu selle sündmuse keskel , oli sul ebameeldiv olla ?
11: Lapse üleandmise ja lapse suhtluse menetlused täitemenetluses on ühed raskemad üldse . Ennem neid on väljatõstmine ja ennem neid on võib-olla siis need teised lihtsamad nii-öelda nagu võib-olla mingid arestimistoimingud . Need on kõige raskemad emotsionaalsed üldse , puhtalt sellepärast , et selle vaidluse , selle kahe täiskasvanu totra vaidluse vahel , kus nad kumbki ei taha põikpäiselt oma õigusest loobuda , süüdistavad teineteist , vahel on mitte asi , vaid laps .
10: aga sa tundsid , et see Kristiina Heinmetsa lugu sotsiaalmeedias ikkagi nagu pööritas sellest kontekstist välja , et see video levis , no sa ütled , et sulle juba internetis lubati sind , eks ole , maha tappa , su pereliikmed kartsid su pärast , kas see oli hullumeelne periood ?
11: jaa , vägagi , et see on see periood , mis eristub minu 27 aasta perioodist väga tugevalt teistest perioodidest .
10: mille poolest siis ?
11: Puhtalt sellepärast , kuidas minu lähedased said puudutatud , sellepärast et ma olen alati proovinud enda tööd enda perest eemal hoida , aga see , et ilma minu mõjuta, ilma et ma oleksin koju läinud ja rääkinud kõiki neid erinevaid episoode, mis toimusid, mida ma ei ole kunagi teinud teistes kaasustes ka, vaid et ma teadlikult olen proovinud eemale hoida, jõudsid minu pereni ilma, et ma ise oleksin midagi selleks teinud. Et, ja või siis see sama see mitte teenindamise lugu, et need on olukorrad, mis on olnud nagu negatiivsed, aga kui sa lubad sellest loost ka positiivsena välja tuua ühe episoodi, et milles ma nagu heas mõttes olen tänulik, on, et kogu see temaatika seonduvalt laste suhtluskordadega üleandmistega küll mitte minu arvates jällegi hästi positsioneeritud või hästi valgustatult on saanud väga tugeva ühiskondliku tähelepanu. Sellega tegeleb täna ikkagi riik väga tõsiselt. Ja ma arvan, et siin saab mingid olukordasid kindlasti parandada. Vot see on üks positiivne asi, mis võib-olla heas mõttes proovida sealt välja noppida.
10: Aga sulle pandi ikkagi süüks seda, et sa justkui võtsid lapse ära ja olid isa poolel, eks?
11: Jah.
10: Ja see viha siis kestis nagu ja tegelikult täitsa nagu läks sulle nii-öelda nagu naha alla. Et...
11: Jah, see jah, nagu ma ütlesin, kuidagi ronis mulle naha alla just sellepärast, et ta puudutas minu pereliikmeid ja otseselt ründas nagu mind olukorras, kus ma ise ei olnud seda nagu teadlikult enda pereni viinud või ma ei leia, et ma oleksin enda tööd tehes olnud kuidagi subjektiivne, ehk siis ühe poole kaldu.
10: Väga huvitav jutuajamine Risto Sepaga, me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
13: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
14: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
15: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
16: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
17: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
10: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Lust stuudios, minuga koos täna siin Risto Sepp. Number on 6214646, kuhu te saate helistada ja 5340-5550 on see number siis, kus te saate saata WhatsAppi sõnumi. Tuletan kõikidele kuulajatele meelde, et saade on järel kuulatav, kuula.postimees.ee. Aga jätkame. Me rääkisime enne pausi sellest, et Risto, sa olid seal Kristiina Heinmetsa loos, mis sai väga palju vastukaja meediast, kus siis seda last kisuti ühele ja teisele poole ja ütlesid, et see sai ka sulle nii-öelda väga raskeks katsumuseks selle teemaga tegeleda. Aga sa mainisid jällegi kahjuks pausi ajal, mitte otseetris, et mitte ainult sina ei põle sellistes asjades nii-öelda läbi või see on ikkagi väga koormav, vaid sa ütled, et ka sotsiaaltöötajad, kes seal kõrval olid, ka nende jaoks oli see kõik hirmus, sest pärast see hakkas ju meedias lumepallina veerema, kõik rääkisid sellest teemast, kuidas ühte last, eks ole, ema isa kiskusid ja täitur oli kõrval. Tegelikult see on raske kõikide osapoolte jaoks. See ei ole nii, et teed ära ja siis lähed koju räägid naisega natuke juttu ja paned, ma ei tea, kättemaksukontori peale ja tegelikult see on ikkagi nagu raske töö, eks?
11: Ei, need sotsiaaltöötajad, kes on täna heaoluspetsialistid, nad teevad väga tänuväärset tööd ja nende läbipõlemine minule teadaolevalt on ka ikkagi väga kõrge. Nad vaatavad ja peavad olema selle täituri protsessi juures alati ise kohal kogu aeg, sest täituri õigus isenesest on nagu lihtsustatult öeldes seda protsessi järgida, mis kohtulahendis on kirjas, aga heaoluspetsialist peaks siis nagu toetama võibolla vanemat ja siis ka eriti veel last, et see võimekus või ootuspärasus, mis nagu heaoluspetsialistidel on kõrge ja minule teadaolevalt ka noh, paljud lahkuvad sellest ametist puhtalt sellepärast, et nad ei pea vastu.
10: Aga selles mõttes, ega see ongi keeruline. Tänapäeval pannakse kõik sotsiaalmeedias ülesse ja hakkavad asjad veerema täiesti oma soodu. Näiteks praegu on ka inimene kirjutanud, päris hea küsimus on siin küsimus Ristole. Kas sa tead palju TikToki maastikul toimetavaid inimesi, kes on kroonilised võlgnikud, teenivad raha annetuste ja kingituste näol igapäevaselt? Kõigil on Revoluti kontod, hiinlased teenivad miljardeid nende pealt, kas seadusandjal oleks aeg tegeleda sellega? No võt, mina ka tean neid, kelle kohta mul on kirjutatud, et kuule Katrin, vaata, ta on mulle võlgu, TikTokis teeb neid laive, mulle ära maksta ei taha. Mina olen ka kuulnud neid.
11: Ma ei saa kuidagi sealt Hiinas seda kätte, ütlen ausalt küll, aga ma ütlen, et on olemas võimalusi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et see, et sul on kuskil Revolutis konto või näiteks N26 Saksamaal konto või Wise'is või kuskil mujal, see ei ole kindlasti mingisugune pääste ingel, et on võimalik Euroopa Liidu liikmesriikide vahel hästi kiiresti.
10: Aga näed, sina ei saa sealt kätte raha ju.
11: Saan. Ses mõttes mitte mina otse täiturina, aga minul on õigus juhtida enda sissenõude tähelepanu sellele, sissenõude saab kasutada seal liikmesriigis Eestis välja antud kohtulahendit. See võtab siin cirka umbes kuu aega, kuni sa saad näiteks Saksamaal panna selle nõude maksma, aga nüüd kui me räägime juba kolmandatest riikidest, on see siis näiteks Hiina, vot siis on nagu see olukord oluliselt keerulisem, aga tehtav.
10: Meil on üks kuulaja liinil, kuuleme teid.
18: Tere.
10: Tere, tere.
18: Rein olen.
10: Tere, Rein.
18: Et küsimus on see, et kui üks kohtutäitur, no nimi on Elin, eesnimi, et kui on arestinud 962 euro asemel
10: 964, nii?
18: Jah, et mis see põhjus võib olla, et kui ma olen töötu ja kuskil välisriikides või kuskil Eesti pankades teisi kontosid kindlasti ei ole.

0: ju . Elinil ma tean , et on hästi palju täitemenetlusi .
1: aga anna nüüd Reinule nõu , Elin ei vasta talle ja mure on suur .
0: kõige lihtsam tõendada , Rein , ära enda töötuks olemine , sa tõenäoliselt olete siis Töötukassas arvel . ja esitada seesama Töötukassa arveks olemise tõend Elinile ja paluda , et ta jätaks vähemalt palga alammäära suuruse ulatuse teie soovitud arvelduskontole . et seda saate teha näiteks , te võite välja printida selle nii-öelda töötutoetuse , te saate mingit töötutoetust ka , saan ma õigesti aru ?
2: ei , ei saa .
0: ahah , te lihtsalt olete töötu , te ei ole registreerinud ennast töötuna arvele ?
2: ei , ma olen registreerinud , aga mingit
0: toetust ei saa .
2: mis tahes ei
0: aga hoolimata sellest , Rein ,
2: ka omavalitsusest ei saa .
0: jaa , aga hoolimata sellest , Rein , et te toetust ei saa , on teie õigus igakuuliselt ikkagi enda sissetulekuid saada vähemalt 964 euro ulatuses . Te peate minema selle kohtutäituri juurde või siis esitama talle digitaalselt , kui teil on võimalik , meili teel avaldus , palun jäta mulle näiteks siia SEB panka iga kuu 964 või ükskõik , mis see arvelduskonto on . kui te seda digitaalselt teha ei saa , minge kontorisse , vaadake , mis on kohtutäituri vastuvõtuajad , esitage see avaldus kirjalikult seal .
1: no näete , nii kasulik nõu praegu täiesti tasuta käes , tulevad uudised , aga peale uudiseid on veel natukene aega meiega siin stuudios rääkida . helistage , kui teil on mure , Risto vastab , see on ainukordne võimalus , aga nüüd uudised ja siis tagasi stuudios .
3: tere , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . PPA saatis Eestist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe . politsei sai 10. juulil teate , et Tallinnas Ülemistel on tänaval mees , kes käitub agressiivselt ja ta proovis rünnata ka politseinikku . 22-aastane mees peeti kinni ning viidi psühhiaatria haiglasse . Põhja Prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru sõnul viibis ta Eestis viisavabalt ja taustauuring näitas , et mees tuleb Eestist koheselt välja saata , sest ta kujutab ohtu avalikule korrale . mees vabanes haiglast 8. augustil ning politseinikud koostasid talle ettekirjutuse riigist lahkumiseks , mis oli koheselt sundtäidetav . statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed , mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks . 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale . Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid , kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi . Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas . Reformierakonna peasekretär , samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele , et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud . ta tõi välja , et Kunnas on aseesimees olnud , lubanud , et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist , vaid riigikaitse huvist . Vaga sõnul ei ole praegu veel teada , kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima . pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine Paide ja Põltsamaa tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud . parim hind , mis pakuti , oli 135 miljonit eurot . tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit . võitja nimi avaldatakse , kui võimalik vastuväidete aeg on möödunud ja tehing sõlmitud .
4: rohkem uudiseid . postimees.ee
3: öösel sajab kohati hoovihma ja mandril võib tekkida udu . Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi . Homme on moodliku pilvisusega ilm , paiguti sajab hoovihma . Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi . praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi . ja nüüd uudiseid Tallinnast . täna ja homme toimub Ülemiste ööjooks , mis toob kaasa muudatusi Ülemiste piirkonna bussi- ja trammiliikluses . liiklejatel tuleb arvestada ümbersõitude ning võimalike sõiduaegade pikenemisega . enne teele asumist soovitab Liikuvusamet kontrollida ühistranspordi sõiduinfot veebilehelt transport.tall.

0: linn.ee. Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeval, 20. augustil, toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaaed, töötoad, erinevad atraktsioonid, näitused, muusikaline programm ja palju muud. Lisaks tähistab Tallinna linn Eesti taasiseseisvumispäeva traditsioonilise kontserdiga Harjumäel 20. augusti väljakul. Kell 14 algaval tasuta kontserdil esinevad Birgit Sarrap ja Ott Lepland koos Tallinna politseiorkestriga. Kõik pidupäeva sündmused on tasuta. Täna veel saavad huvilised Vabaduse väljakul 3x3 korvpalli mängida. Väljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras. Koha peal on linna poolt ka pallikastid, mis toimivad põhimõttel võta, mängi, tagasta. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju huvitavat. Pirital on kloostripäev. Seal on kavas giidiga tuur, elav muusika, fotonäitus ja palju muud. Osalemine on tasuta. Kristiine avab taas iseseisvumispäeva kontsertite programmi. Räägu pargis esineb ansambel Kukkerpillid. Nõmmel toimub Nõmme 100. juubeli puhul suur perepäev, kus esineb ansambel Regatt. Kadrioru pargis kõlab Luige Tiigi muusika, esineb Tallinna politseiorkester. Täpsemad teavet kõikide ürituste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
1: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega,
4: sest need on nii head!
3: Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi!
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere tulemast tagasi Kuku Lainele. Veel paarkümmend minutit olen mina Katrin Lust siin stuudios ja mul on külaliseks Risto Sepp. Helistage palun, te saate täiesti tasuta nõu Risto Seppalt. Ma saan aru, et praegu on meil keegi kuulaja liinil. Hallo?
10: Jaa, tere.
9: Tere.
10: Jaa, tere. Jaa, Johan olen. Küsimus selline... Miks, kui on nõue aegunud selle 10-aastase tähtaja möödudes, peab selle avalduse tegema võlgnik, et kus siin on loogika?
9: Väga hea küsimus.
11: Üles ehitatud on see nõnda, et avalik-õiguslikud nõuded, ehk siis riigi enda nõuded, saavad kohtutäituri poolt ise jälgitud, millal on aegumine ja need ka ära lõpetatud. Aga kõik, mis puudutab eraõiguslikke nõudeid, ehk siis siviilnõudeid, jällegi see sama lihtne näide, et kui on näiteks Telia nõue, siis riigi poolt seaduse kaudu üles ehitatud konstruktsioon on selline, et see aktiivsus sooviga nõue aegunuks tunnistada peab tulema võlgnikult endalt. Võlgnik peab tegema selle avalduse.
9: Ehk siis sina ise pead jälgima, kas nõue, mille täitur sulle esitab, on aegunud või mitte.
11: Absoluutselt.
9: Ja kui täitur esitab isegi aegunud nõude, siis see ei ole teie viga.
11: Ja see on võlgniku enda, nagu ütleme, see on suunatud ikkagi, nagu ma ütlesin enne, võlgniku enda aktiivsusele, et see ei ole kindlasti mitte nagu täiturile etteheide, et sellega peab tegelema ise võlgnik.
9: 6214646 on see number, 5340-5550 on WhatsApp, kuhu saab saata sõnumeid. Natuke aega oleme veel stuudios, nii et inimesed helistage, aga ütle mulle, Risto, ütle mulle, kui palju on nii, et inimese määrab inimese osas midagi seadus ja kui palju otsustad sina, Risto, kui me räägime inimeste võlgadest?
11: Mina lähtun puhtalt formalistlikult, kui me juriidilisi terminid kasutame, aga ma lihtsustatult vaatan, mis on kirjutatud kohtulahendis. Ma ei taha jälle keeruliseks ajada, aga neid dokumente, mille alusel kohtutäituril on õigus täitemenetlust algatada ja läbi viia, neid on üle 30. Aga täituri lihtne ülesanne on vaadata ja kontrollida dokumenti ja võrrelda seda sissenõude nõude avaldusega, kas nad langevad kokku.
9: Minu tegelikult võibolla panin oma küsimuse valesti ritta, aga ma soovisin tegelikult teada, et kui kaks täiesti samas olukorras võlgniku võivad sattuda kahe erineva täituri juurde, kas nad võivad saada täiesti kaks erinevat kohtlemist?
11: Jaa, ma ei taha üldse hakata seda ümber lükkama. Kohtunikud teevad sama seadusalusel erinevaid lahendeid, notarid teevad sama seadusalusel erinevaid tõestamisdokumente, võib sattuda sama seadusalusel sama juhtumi olemus erinevate täiturite juurde ja täiturid võivad läheneda sellele menetluse erinevalt küll, aga täiturid peavad jääma seaduse raamesse, lihtsalt tõlgendus tihti peale on
9: siis
11: suur.
9: Inimese olukord ju sõltub ikkagi sellest, millise kohtutäituri lauale tema nõue satub ja kui on inimlik täitur nagu sina, Risto, siis oled heades kätes, aga võid sattuda ka sellise hoopis teissuguse täituri juurde. Meil on, ma saan aru, kuulaja liinil.
12: Ja tervist!
9: Tere õhtust! Tere!
12: Tähendab, tahaks küsida, et näiteks, et kui palju on see, ütleme, see lisaraha nüüd, kui liiklustrahv on, ütleme, 100 eurot ja läheb kohtutäituri kätte või 1000 eurot, kas need summad on põrdsed või kui palju see rahaliselt konkreetselt on?
11: Te mõtlete...
12: 100 eurot olen võlgu ja kui palju siis kohtutäitur, palju riik ja kui palju sinna juurde tuleb?
11: Jah. Aitäh, et kui te olete 100 eurot võlgu, siis kohtutäituri tasu oleks selle pealt maksimaalselt 65 eurot, aga sellele 65 eurole lisandub siis menetusalgatamise tasu, mis nii nagu Katrin enne ütles on 15 eurot, ehk siis lihtsustatult öeldes 70 ja 80 eurot. Küll aga, nagu ma ennem ka varemalt ütlesin, on kiiresti tasudes vabatahtliku täitmistähtaja jooksul 50% sellest 65 eurost kohtutäituri tasu.
9: Ikkagi, Risto, oled nõus, et üle poole ju.
11: Üle poole millest?
9: Tuleb ju sellest nõudest juurde.
11: Ei tule, kui 100 eurot on nõue. Ja 30 eurot on täituri tasu, kui sa maksad vabatahtliku täitmistähtaja jooksul.
9: Aga kui ei maksa?
11: No siis sa pead sellega arvestama, et on ka kulud suuremad. Siis on ka kulud suuremad.
9: No vahel ju ununeb, inimestel on kiire, igasuguseid asju juhtub ja järsku on potsatab postkasti sul nõue, mis on...
11: Tead, kõige lihtsam, ma ütlen ausalt, selleks, et kohtutäituri tasu üldse, tead, kas saab niimoodi, et kohtutäituri tasu üldse ei pea maksma?
9: No.
11: Maksad otse ära. Maksad otse sellele politseile ära ja sa ei pea kohtutäiturile maksma, mõtleme juhke võit.
9: Jah, no selles mõttes, et kogu aeg on kiire, võiks tulla need mingid meeldetuletused, aga see selleks. Helistage, kallid inimesed, aga ütle, Risto, millised võlgnikud sind ennast kõige rohkem ärritavad? Ma ise kujutasin ette, et võibolla siis need, kellel on raha, aga kes kõik teevad selleks, et oma raha ära peita.
11: Olengi nõus.
9: Oled nõus minuga?
11: Jah, täiesti. Et neid kahjuks ma julgen ise öelda, et statistiliselt ikkagi kipub olema. Et ma julgen öelda, et täitemenetluse Eesti, ütleme siuke täitemenetluse võimekuse protsent on umbes niimoodi, et kui 100% on kõik nõuded kokku, siis ma arvan, et kuskil 60-70% täidetakse need nõuded ära, meil jääb järgi umbes 40%, 40-30%. Ma väidan, et need sisse nõudmata 40-30% jagunevad omakorda kaheks, on need, kellelt midagi võtta ei ole ja kellega riik tegelikult peab tegelema. Sellepärast, et kui inimeselt midagi võtta ei ole, siis on mingisugune probleem nende elus. Nad on kuskil toimetuleku raskuses ja riik peab välja selgitama, miks see niimoodi on. Sellepärast, et kui inimene ei ole töövõimeline, ta ei taha töövõimeline olla, siis ta tegelikult ei ole heas mõttes nagu riigile maksumaks ega ka kasulik. Ta ei ole ka enda enda arenguks kasulik. Ja teine protsent sellest mitte sisse nõutavast ulatusest 40 või 30% on need, kes tegelikult omavad võimalust, aga teadlikult hoiavad kõrvale ja teevad kõike selleks,
9: ja need ärritavad mitte maksma.
11: Et see on nüüd negatiivne varjund, aga mul, ma pigem tahaksin öelda, et jah.
9: No oled sa näinud mõnda võlgniku, kes elab siis tegelikult ikkagi nagu nähtavalt hästi, tal on kallis auto, ta reisib, paneb sotsiaalmeediasse võibolla mingisuguseid ilusa elupilte, aga ametlikult ei ole talt mitte midagi võtta.
11: Muidugi olen näinud, ma olen juba 27 aastat seda tööd
9: teinud. Mis sa teed siis? Palka detektiivi?
11: Ei palka detektiivi, et seal on see on jällegi nii nagu mitmekülgne nagu vastuste nagu plejaad, mis siit võiks tulla, aga lihtsustatult öeldes minu ülesanne peaks olema selgitada, kas tal on olnud ennem vara, kelle nimel tal täna on vara. Meil on lihtsalt sellised kaasused ka üsna palju, kus kohas võlgnikul, kes väidab, et talle midagi ei ole ja peale ma vaatan, ei olegi midagi. Sõidab kellegi autoga, väga luksuslik auto, nagu sa nimetasid, tuleb välja, et see on tema ema nimel, kellel ei ole kunagi lubasid olnudki, kes võibolla isegi on voodi haige, on siuksed juhtumeid ka olnud. Et meil ei ole sellist võimalust, me oleme rääkinud riigiga natukene ka teinud ettepanekut, et kuidas saaks varjatud vara otsuste alusel nähtavaks teha ja öelda, et see tegelikult kuulub, kui see võlgnik kasutab reaalselt seda vara enamusajast, tehagi see otsus, et see tegelikult on võlgniku enda vara, see on tema valduses, tema enamuses sellega nagu tegeleb. Et ma tean, et soomlastel on selline nagu erikoismenetely, nad nimetavad, eriline nagu menetlusosakond, kes siis võtabki ette need võlgnikud, kes on pahatahtlikud, kellest me nagu räägime, kes hoiavad nagu kõrvale maksetest olukorras, kus need tegelikult raha on. Ja nendel ongi siis õigus lihtsustatult öelda, et vot see vara kuulub sulle ja me võtamegi selle vara ära ja kustutamegi need nõuded selle vara arvelt.
9: Aga ütle, kui keeruline on üldse tänapäeval vara peita, et siin on, me rääkisime just välismaa kontodest, võimalik on ju riigutada raha ettevõtetesse.
11: Inimesed elavad enda laste arvelduskontode kaudu. Emad küsivad tagasi meilt raha täiesti õigustatult selle eest, et me võibolla oleme võtnud näiteks toetusi ära, nad tõendavad ära, et me oleme toetuse võtnud, me maksame selle tagasi, järgmine kuu sama avaldus, aga tead, kuhu see raha vahepeal läks kasiinosse. Me näeme, et emad, need samad, kes saavad selle lapse toetuse, õigustatult küsivad selle lapse toetuse tagasi, mängivad selle raha interneti online nagu kasiinades maha, sest me näeme neid arvelskontolt olevaid nagu väljaminekuid, me küsime pärast ema käest, et ole hea, anna enda väljavõtte ja sealt on see kõik näha. Et need, kuidas need rahad liiguvad, kuhu poole inimesed kasutavad või kuidas nad elavad. Näiteks üks tore ehitajamees tuli ka minu juurde, ütles, et tal on, oligi ametlikult 1400 eurot oli palk, ütleb, et ma ei suuda ühtegi kopikat siit midagi maksta ja ma näen, et ta tegelikult igapäevaselt käib bensiinijaamades ja ostab endale sajakisi ja kohvisid umbes 3-4 korda. Lõin selle numbri kokku. Tuli aastas tuhanded koos suitsudega, mis ta tegi, ütlesin, et tead, võta endale, osta termos. Osta endale Selverist külmutatud pirukad. Ma ei ütle, et sa ei tohiks teed ja pirukat juua, aga sa saad oluliselt odavamalt läbi ja jäta suitsetamine maha.
9: Ja juba tulevad.
11: Ja juba on tuhanded sul võidus aastas.
9: Ma kunagi tegin ise muide ka samasuguse arvutuse, et lõin kokku palju ma kohvi peale kulutan, aga meil on helistaja liinil. Me kuuleme teid. Hallo?
13: Hallo.
9: Kuulen teid.
13: Mina alas. Aga kui inimene on väljamaal ära läinud, kuidas siis saab kätte see raha?
11: Jaa, Laura, aitäh küsimuse eest, et siis saab niimoodi kätte, et tuleb number üks teada saada, kuhu see võlgnik siis läks, et meil oleks vaja mingit pidepunkti, et kas ta on isegi riigitähtsusega, kas ta on Saksamaal või ta on Leedus või ta on Iirimaal. Kui me saame selle pidepunkti aadressina kätte, siis me saame sinna riiki ka saata Eesti kohtu lahendi täitmisele. Jah, see ei toimu üle öö, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel umbes siin kuu paar, aga kui me räägime kolmandatest riikidest, kes on Euroopa Liidust väljaspoole, siis see protsess võib ajaliselt võtta, ma arvan isegi vaata, et võibolla pool aastat, kuni kolmanda riigi kohus siis tunnustab ja tunnistab täidetavaks Eestis välja antud kohtulahendi. Aga see kõik on tehtav.
9: Tehtav, aga tundub mulle väga keeruline ja aega nõudev. Ütle mulle, Risto, kas sa oled oma karjääri jooksul teinud otsuse, mida sa hiljem kahetsed?
11: Võibolla see, võib, võib-olla see otsus, kui ma tahtsin kohtutäituri ametist ära minna, ma arvan kuskil 2003, järsku võiks olla sellise vääriline, mis on natukene kahetsemismaiguline, ma reaalselt läksingi välisministeeriumisse, kandideerisin diplomaatilisse korpusesse, ma arvan, et vist oligi kolmevooruline ja läbisin kaks esimest. Ja ma ei saanud siin sellepärast, et mul ei olnud toona diplomaatilise kooli, seal oli nõue eraldi, et diplomaadi kooli pead olema läbinud, et täna vist enam seda nõuet ei ole, aga võib-olla see otsus, sest ma tegelikult enda tööst pean väga lugu ja mulle töö...
9: Sellest oleks küll olnud kahju, kui üks südamega kohtutäitur Risto Sepp oleks olnud Eestis vähem, aga üks inimene kirjutab, kui kaua võlatunnistus kehtib ja kui võlgnik kirjutab 5 aastat peale, ilmselt siis selle võlatunnistuse, 5 aastat peale selle sõlmimist, et tean, et olen sulle võlgu, et kõik laheneb. Summa on 12 000, kuidas sellele läheneda? Ettevõtte ja eraisiku vahel sõlmitud.
11: Ja, et kui me räägime lihtsast võlatunnistusest, mis ei ole kohtulahendini jõudnud, enne me rääkisime kohtulahenditest, mis on kohtust läbi käinud 10 aastat aegumine, kui on lihtne võlatunnistus, toome näite ja loodame, et küsija tegelikult niimoodi enda elulises olukorras on ka selles kohas, et meil on lihtsa paperi peale kirjutatud, et jah, ma kinnitan, et ma olen sulle võlgu, siis sellise nõude võlatunnistuse maksma panemiseks on sul aega 3 aastat. Sa pead minema 3 aasta jooksul kohtusse. Kui sa ei ole seda teinud, siis see olemus, et keegi sulle võlgu on, mitte kuskil ei kao. Lihtsalt sa ei saa seda täituri kaudu või kohtu kaudu sunni jõul maksma panna. Mitte kunagi.
9: Väga huvitav, aga saate lõpp läheneb ja tegelikult ma mõtlesin pikalt, mida sinult Risto küsida ja ma mõtlesin, et inimesed ju tohutult kritiseerivad kohtutäitureid. No mina igapäevaselt kuulen, ikka nimetatakse, öeldakse halvasti ka, eks ole. Milles nad eksivad, kui nad teid kritiseerivad? Praegu ma muidugi sinu juttu kuulen, mõtlen, et mina, tegelikult teil on ikkagi rohkem hing sees, kui ma esialgu arvasin.
11: Ja ma olen ju täitsa, noh, ütleme peale vaadates samasugune inimene nagu, mina, nagu sinagi. Aga ei, no on mul ka tunnistusi, kus avaldatakse kiitust, et vaenulik riik, naaberriik Venemaa, ma arvan, et kuskil 2007. aastal saatis lausa ametliku direktori poolt allkirjastatud dokumendi kiites Eesti täitesüsteemi. President on kutsunud lastepäeval mind näiteks ka aeda vastuvõtule, president Kaljulaid toona, ja on tänanud nii-öelda lapsesõbraliku menetluse eest, et eks neid tänusid on ka ikkagi sinna vahele tulemas ja võib-olla need tänud tulevadki paremini esile, kui neid on vähe.
9: Enne viimast küsimust üks inimene veel kirjutab siin, et kui mul on mitu nõuet, kas tasub pankrotti menetlus teha ja kuidas see toimib?
11: Pankrotti, ütlen täitsa ausalt ära, ei ole minu nagu... Esimene armastus või noh, ta ei ole minu kõige parem tugevaim külg, aga pankrotti menetluse vahel valimiseks peab võib-olla mõtlema eelkõige, et mis see sinu võimekus on ja ma tulen tagasi selle sama mõtte juurde, et võib-olla välistada pankrotti menetlust, et kui sa proovid enda jaoks lahti seletada ja vaadata kõigepealt, kui palju sul neid nõudeid on, vaata enda tarbimisharjumused üle. Kas sa võib-olla saaksid sealt mingisugust kokkuhoidu teha? Enda arvelt, enda tervise arvelt kindlasti või söögi arvelt ei kannataks kokkuhoidu teha, aga selle arvelt, mis seal söögi nomenklatuuris on ja mille peale sa neid applikatsioone näiteks mingis nutitelefonis kasutad. Ühesõnaga, sa pead terve panga välja võtta endal ära rahulikult vaatama, sissetulekut kvalifitseerima ja katalogiseerima ära ja tegema selle otsuse, et kas need nõuded võiksid saada aja jooksul sissenõudetega kokkuleppel ilusesti tasutud. Kui sa näed, et neid nõuded on metsikult palju, siis sa tegelikult võid tõesti kaaluda füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse alusel esitatud avaldust kohtusse ja paluda, et vaadataks ümber sinu võlad ja võib-olla aja jooksul saad isegi nendes nõuetes leevendust.
9: No võt, väga hea vastus. Aga enne saate lõppu, kui inimesed kritiseerivad kohtutäitureid, siis milles neil õigus on? Millise kriitikaga sa nõus oled?
11: Siis kui ma tõesti olen millegi vastu eksinud, aga sellisel juhul peab olema see põhjendatud, aga ma ütlen, neid olukordasid on üli vähe.
9: Sa eksid enamus, harva?
11: Ei, loomulikult, sest mul on ette antud seadus. Aga
9: sa ikka eksid?
11: Ja ma olen inimene. kõik inimesed eksivad, aga lihtsalt me pigem peaksime laskma võib-olla nendel võlgnikel vaadata peeglisse, sest see olukord hakkab sellest, et inimene on tekitanud selle olukorra ja seda ei ole teadlikult tekitanud täitur, et inimene on võlgu ja ta on nüüd sattunud täituri töölauale.
9: Et täiturit ei tasu sõimata, kui oled ise jäänud võlgu.
11: Ja tule räägi täitsa normaalselt täituriga, me oleme inimesed, me saame sellest olukorrast aru ja me leiame koos lahendused.
9: Aitäh, Risto, et sa tulid täna saatesse. Järgmisel nädalal olen tagasi Kukus, ikka kella 3-5. Saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee. Aitäh, minu jaoks oli see väga silmi avardav vestlus, et ma sain teada, et kohtutäiturid on ikkagi inimesed.
11: Aitäh, Katrin, kutsumast.
9: Ilusat.
14: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
15: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy, 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
16: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
17: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
16: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
17: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
18: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
19: Ära ütle täie hinnaga.
18: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
19: No aga siis hotlips.ee.
20: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
21: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. PPA saatis riigist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida, sooja 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Toomas Dottir koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigiõhtusöögi. PPA saatis Eestist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Politsei sai 10. juulil teate, et Tallinnas Ülemistel on tänaval mees, kes käitub agressiivselt. Ta proovis rünnata ka politseiniku. 22-aastane mees peeti kinni ja viidi psühhiaatria haiglasse. Põhja prefektuuri piirivalve büroo juht Indrek Aru sõnul viibis ta Eestis viisavabalt ja tausta uuring näitas, et mees tuleb Eestist koheselt välja saata, sest ta kujutab endast ohtu avalikule korrale. Mees vabanes haiglast 8. augustil ning politseinikud koostasid talle ettekirjutuse riigist lahkumiseks, mis oli koheselt sundtäidetav. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügis istungjärguks ehk 14. septembril. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine, Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine lõppes. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjat ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtuliikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma. Washingtoni seisukoht on, et see kohus kujutab endast põhjendamatut ohtu USA suveräänsusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja võib tekkida udu, sooja 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
2: Ka
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Sellendala Kuku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO nautika pardale sel pühapäeval 1-3.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja täna on Kuku Raadio stuudios hea meel tervitada vanda advokaat Allar Jõksi. Tere.
10: Tere.
9: Allar Jõks on olnud kohtunik, õiguskantsler, nõustanud mitmete riikide valitsusi, kandideerinud ka 10 aastat tagasi presidendiks.
11: Me peamegi presidendi valimistest Allar alustama. Teil on see haruldane staatus olnud, et olete valimised ka võitnud üks kord presidendiks küll saamata. Täpsustame, valimisvooru võitnud. 10 aastat tagasi te pääsesite valimiskogus teise voorule, siis esimese valimisvooru võitnud. Ja siis otsustasite edasisest kandideerimisest pärast seda, kui valimised läbi kukkusid loobuda. See kuulus jõksiti pilta mul siiamaane silmes. Te olete sellest rääkinud, aga meenutage veel kord, miks te toona loobusite?
10: Ma toona loobusin sellepärast, et esiteks kaotada tuleb osata ka, kaotada tuleb väärikalt ja teiseks oli ilmselge, et toonane poliitiline eliit, kui riigikogu ja valijamehi võiks nagu poliitiliseks eliidiks nimetada, siis nad ei olnud valmis muutusteks, mida minu valimine presidendiks oleks kaasa toonud. Ja seetõttu oli ainu võimalik otsus minna tootvale tööle tagasi.
9: Teie loosung tookord oli vabadus, väärikus ja vastutus. Teile tundus 10 aastat tagasi, et seda napib. Napib praegu ka.
10: Jaa, väga raske on võrrelda, kas nüüd 2016. Aastaga võrreldes vabadust, väärikust, vastutust on vähem, aga seda napib ja need kolm põhimõtted tegelikult tulenevad põhiseadust ja kuna president on põhiseaduse mitte kui juriidiliste normide, vaid põhiseadus kui väärtuskogume hoida, siis mulle tundus, et need sobisid minu nii-öelda loosungiteks. Aga praegu, kui hästi lihtsalt öelda, siis mulle tundub küll, et vabadust jääb meil järjest vähemaks, aga see on võib-olla teine jutt, kõik need piirangud, jälgimised. Vastutust on meil ilmselgelt vähem, sellepärast, et võidus tahavad kõik osa saada, aga ükskõik, kui vaatad midagi, et mis nagu alvasti läheb, siis pead need vastutajaid tikku tulega otsima. Ja kui me vaatame riigikogu, meie esinduskogu, rahva nii-öelda paremiku stenogramme, noh , mis keelt , milliseid mõtteid , millistes sõnastus kasutatakse , siis on ilmselge , et väärikusega on meil ka väärikuse defitsiit .
11: Te olete ühes intervjuus viidanud sellele ja noh , seda oli isegi jahmatav lugeda , mis nõudmisi 10 aastat tagasi mõned poliitikud teile kahe vooru vahel toetuse eest esitasid . Mida saab poliitik või erakond üleüldse presidendikandidaatilt nõuda olukorras , kus riigipea tegevus on tegelikult päris selgelt ju raamistatud seadusega ja parteipoliitikat selles ametis ajada ei saa ?
10: Seal nendel kohtumistel fraktsioonidega ja erinevate erakondade esindajatega , seal tõusetus igasuguseid küsimusi , mis on iseenesest loogiline , et presidendikandidaat tuleks läbi nii-öelda valgustada , läbi röntgeni lasta , aga seal hästi tihti hakati küsima , noh , igal erakonnal olid omad lehmad ojas , noh , üks erakond küsis , et aga kui tuleb kooseluseaduse niimoodi mingi täiendamine , et abieluvõrdsus , kas te siis kuulutaksite selle välja ? Noh , ja nad ootasid ühte kindlat vastust ja vastupidi , teise erakonnaga võis samal päeval olla , et sellele samale küsimusele oodati jälle vastupidist vastust . ja kõik need noh , nimetame need kuulamised või ülekuulamised , tegelikult lähtusid valest eeldusest . Nad lähtusid eeldusest , et erakonnad otsivad endale presidenti . aga minu arusaamine on , ja noh , see ongi tegelikult põhiseaduse loogika , et presidenti otsitakse Eestile , seetõttu kõik need jutud , et noh , et kas sa oled liberaalne või konservatiiv , no see on täiesti mõttetu , sellepärast et määratleda 21. sajandil nagu inimese maailmavaadet selle järgi , kas ta on konservatiiv või liberaal , noh see on esiteks vale ja teiseks ei ole ju ükski erakond ka tegelikult noh , ei saa öelda ühegi erakonna kohta , et ta nüüd liberaalne , võib-olla mõne erakonna kohta saab öelda , et neil on mingi poliitiline joon , mis on nagu arusaadav .
9: 2016 oli Venemaa juba annekteerinud Krimmi ja osa Ida-Ukrainast . Tegelikult selline noh , vaikne sõda juba käis , oli ka ohvreid , tookord vist ei räägitud väga palju siiski sellest , milline on presidendi välispoliitiline roll , aga täna on see Eestis väga oluline teema . Kas presidendil on täna siis suurem välispoliitiline roll Eestis , kui näiteks 10 aastat tagasi oli ? Ma tean , põhiseadus sätestab kindlalt
10: ja ei , ma ei mõelnudki praegu võtta põhiseadust taskust välja , hakata seda tsiteerima , aga ütleme nii , et erinev aeg nõuab erinevaid presidente , erinevaid lähenemisi ja põhiseadus ei pane lukku ühtegi kandidaati , no selles mõttes , et noh , ma arvan , et põhiseaduslikku rolli presidendist näevad erinevalt erinevad erakonnad , aga samuti ka näiteks Tiit Land või Ülle Madise , aga see ei tähenda , et kellegi nende vaade presidendi nii-öelda rollile oleks ebaõige . Ja praegu kindlasti on see aeg , kus presidendile on nii-öelda tema roll välispoliitikas , julgeolekus on mõnevõrra suurem . aga siin on üks takistus , mida kiputakse tavaliselt unustama ja see on see , et presidendi roll on siiski piiratud , ta on eelkõige esindusroll , kui tal on mingisugused sellised oskused , kogemused , võrgustik , võimed , keeled suus , siis see on kindlasti , see on nagu autol on viies käik , et hea , kui viies käik on , näiteks Eestil välispoliitikas , aga tegelikult ju seda välispoliitikat kujundavad noh , vastavad ministeeriumid või peaminister ja Riigikogu .
11: No ta ka , nõnda on ka sisepoliitikaga , mida on isegi oluliselt rohkem , kus presidendil ikkagi nähakse väga olulist rolli , on see siis erivajadustega inimestel laulupeo avamisel , ühesõnaga , kes ta peaks olema , suunamudija , majakas , moraalne , nii nagu seda on nimetatud ?
10: Presidendil on väga palju erinevaid ootusi esitatud , teinekord ka vastukäivaid , aga nagu ma ütlesin alguses , minu jaoks president on eelkõige põhiseaduse hoidja või noh , kuna põhiseadus on nagu meie kodu , siis nagu koduhoidja , mis tähendab kokkuvõttes mitte nagu juriidilist sellist nagu põhiseaduse valvamist , aga siis ta väärtuskogumite valvamist , mis väljendub konkreetselt selles võib-olla tasakaalus , et kui on näha , et mingi imeliku ajendi mõjul valitsev koalitsioon või ka opositsioon lähevad nagu ühte äärmusesse , siis tegelikult president peaks olema see , kes ütleb , kuulge , et tuleme nüüd siia keskpõrandale , tagasi , et noh , see on see nõndanimetatud tasakaalustav roll . ja kindlasti igal presidendil on ju nii-öelda oma prožektor , mille ta on kuhugi suunanud , on see Alar Karisel oli see ju tegelikult nagu tark rahvas või ütleme , et ai koolide õpilaste teenistus , Kersti Kaljulaidil oli naistevastane vägivald ja see on täiesti normaalne , et iga president leiab oma temaatika , millele , millele keskenduda . rahvaühendaja või selline nagu sillaehitaja roll on minu arvates ületähtsustatud , sest ei ole võimalik , ma ei näe , kuidas oleks võimalik ühendada EKRE ja sotsiaaldemokraatide valijaid . võib-olla ainult lauluväljakul , siis kui lauldakse Ta lendab mesipuu poole või siis näiteks noh , mingi mõni eestlane saavutab suure edu rahvusvahelisel spordiareenil , siis ka kõik on nagu ühtsed , aga muidu see ühendav roll on tegelikult üle müstifitseeritud .
9: no jaa , presidendi 24. veebruari kõne siiski väga oodatakse ja see on üks tsiteeritavamaid kõnesid igal aastal alati . sealt oodatakse presidendilt mingisugust sõnumit , olgu see siis kas või Lennart Merilik , tule taevas appi , eks ?
10: jaa , seda ei saa alahinnata , et presidendi , või noh , see ongi tegelikult loogiline , et olukorras , kus puudub reaalne võim , on sõnavõim olulisem ja mõned presidendid on oma seda sõna edukamalt kasutanud , mõned vähem , sellepärast kui me hakkame mõtlema , et millised ütlemised meile erinevate presidentide kõnedest on meelde jäänud , siis noh , siis saab igaüks võrrelda ja neid kõnesid ka , mõned ootavad , et president seal tauniks või nii-öelda viibutaks näppu valitsuse parlamendi suhtes , teised jälle ootavad , et ta tegelikult tunnustaks , mis on meil Eestis hästi läinud ja seda on ka tegelikult väga palju , nii et noh , need on erinevad ootused .
11: kindlasti on ka teie poole pöördutud küsimus , aga kas teie ei sooviks uuesti kandideerida ?
10: Ma olen need küsimused eos juba siin pool aastat tagasi väga ja avalikult välja öelnud , et ma ei taha kandideerida , ma ei taha neid küsimusi ka kuulata , et seetõttu ei ole seda tulnud ette .
11: vabandust , me läheme siin reklaamipausile .
12: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidutänaval . palju kala , hõrku , liha , muusikat ja tegevusi kogu perele . ja muidugi need hääd Peipsi inimesed . kohtume Peipsi toidutänaval .
13: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti . Karastusjook Coca-Cola , Fanta , Sprite , erinevad maitsed , 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
15: ära ütle , täie hinnaga .
14: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
15: No aga siis hotlips.ee .
16: kus me oleme ?
17: Carglassis .
16: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
17: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
16: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
18: Mairol !
19: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
20: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
21: Kuku Raadio .
8: Kahevahel. Kahevahel.
9: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkavad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga . õiguskantsler Ülle Madisel on tema kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetushääled koos . aga mõned poliitikud väidavad nüüd , et ta ei tohiks tegeva õiguskantslerina presidendiks kandideerida . väga segane . Kas ta peaks nüüd oma ameti peatama või tagasi astuma või mida see kõik tähendab ?
10: Mul on ka jäänud arusaamatuks need üleskutsed , et ta peaks kõigepealt ametist nagu tagasi astuma ja siis kandideerima ja ma toon ühe teise võrdluse , mis näitab selliste nõudmiste , poliitikute poolt selliste nõudmiste esitamise silmakirjalikkust . Me teame ju kõik seda , et ministrid ei tohi kohalike omavalitsuste volikogudes olla . nii , Riigikogu liikmed ei tohtinud aastani 2017 olla kohalikes omavalitsustes , see oli keelatud , neid kahte ametit ühitada . ja mis kandideerimisega juhtus ? Ministrid on kogu aeg kandideerinud . Riigikogu liikmed, kes kui ei tohtinud olla volikogus, ka kandideerisid. Ja nad nimetasid seda, et me teenime partei huvisid, olles peibutuspardid, noh, teisi sõnu tegelesid valijate petmisega. Nii, ja nüüd, kui õiguskantsler ütleb, et jah, ma olen valmis rahvast teenima, kui mul see ettepanek tehakse ja siis mina panen selle pildi kokku nii, et valijate petmine on Eestis lubatav, aga riigi teenimine või rahva teenimine on pettus või keelatud. Aga nüüd minnes nagu konkreetsemalt õigusnormide juurde ja jälle mitte hakates tsiteerima põhiseaduse erinevaid sätteid, siis ei põhiseaduses, ei õiguskantsleri seaduses, vabariigi presidendi valimise seaduses ei ole sellist keeldu, et näiteks riigikontrolör, mõni riigikohtunik või õiguskantsler ei tohiks kandideerida presidendiks. See on selge. Selge on ka see, et kahte ülesannet samal ajal ei saa täita, ei tohi täita, see on ka ilm selge. Aga seda ohtu ka ei ole, sellepärast, et ametivolitused siis kas õiguskantsleri, riigikontrolööri või riigikohtuniku positsioonil lõpevad presidendiks astudes. Mis on üks nüanss on see, et õiguskantsleri seadus näeb ette, et õiguskantsler peab oma tagasiastumisest, kui ta otsustab tagasiastud enne 7-aastast tähtaja, peab teatama 4 kuud enne vabariigi presidendile. Ja selle normi mõte on tegelikult see, et oleks aeg uue õiguskantsleri leidmiseks. No, see on 4 kuud, et leitakse läbi rääkimist parlamendiga ja nii edasi ja nii edasi. Aga seadus ei näe või seadus ei saagi ette näha erand juhtumeid, kui õiguskantsler riigikontrolör valitakse näiteks vabariigi presidendiks. Ja lahendus annabki põhiseadus paragrahv 84, mis ütleb, et presidendiks ametisse astudes lõpevad kõik volitused valitud ametites, näiteks kui riigikogu liige, või siis nimetatavates ametites. Nimetatavad ametid on riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunikud, neid ei valita, neid riigikogu nimetab. Nii et meil on nüüd 2 normi, üks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et kui ta tahab tagasi astuda, peab astuma 4 kuud enne ja teine on see, mis ütleb, et tema volitused lõpevad automaatselt siis, kui ta astub presidendi ametisse. Ja põhiseadus on kõrgema jõuga kui seadus. Nii et esiteks ei ole vajalik tagasi astuda ja teiseks volitused lõpevad õiguskantsleril näiteks siis, kui ta, see on oktoobri algus, kui ta vande annab, vande andmise hetkest. Ja see aeg, mis nüüd jääb selle vahele, näiteks kui presidentiks valitakse Ülle Madise 3. septembril, siis on 3. oktoobrin on aega leida uus õiguskantsler.
11: Ja ma nüüd demonstreerin ka oma teadmisi põhiseaduses peast. Põhimõtteliselt presidendi valimistel kandideerimiseks on 3 väga lihtsat tingimust. 40 aastat vanust, sünnijärgne Eesti kodakondsus ja ei tohi olla tegevteenistus. Kõik.
10: Täpselt.
18: Kõik teised ametipidajad saavad tegelikult kandideerida.
10: Jah, kõik teised saavad kandideerida ja nagu Ülle Madis on väga tabavalt ka märkinud, nad peavad lihtsalt säilitama seda joont, mis ei võimaldaks neid hiljem süüdistada, kui ta näiteks ei osutu valituks, siis öeldakse, et aga Ülle Madis näiteks lubas, ma ei tea, Reformiana kohtumisel mingit asja või Ekrega kohtumisel lubas mingit asja, et pärast inimene peaks saama edasi töötada sellel ametikohal, mis tal praegu on.
11: Kas meil seadus näeb ette ka seda, mis saab siis, kui see sama kuu aega vakantsi peaks tekima, mis saab siis õiguskantsleri ametikohast, kui see on mõnda aega täitmata? Tal kantselei ju töötab edasi, institutsioon on jätkuvalt töös.
18: Ja see on parlamendi otsus teha.
10: Jaa, ma toon lihtsalt näite, et kui mina sain aastal 2001, kui Lennart Meri tegi riigikogu ettepaneku mind ametisse nimetada, siis mind nimetati ametisse, ühesõnaga astusin ametisse märtsis 2001, aga juunis 2000 ehk 8 kuud varem oli eelmine õiguskantsler ametist läinud, kuna 7 aastat sai täis. Ehk 8 kuud ei olnud õiguskantsleri kantseleil juhti õiguskantsleri näol. Keegi nimetan seda kriisiks, inimesed töötasid ja täpselt samamoodi, kui õiguskantsler on näiteks puhkusel, peaks haigeks jääma, siis kantseli töötab edasi, seal on asetäitjad ja nii edasi. Et siin ei ole ühtegi sellist probleemi, mida lahendada. Täpselt samamoodi, peaminister, tal on asendad olemas. Riigikogu esimees peaks millegi pärast ei saa ülesandit täita, tal on asend olemas. Kui ametis olev presidendil midagi juhtub, no läheb puhkusele, asenda olemas. Kõik on juriidiliselt nagu läbi mõeldud.
11: Allar, teie, Ülle Madise ja teisedki selle õiguskantsleri ameti pidajad on Eestis selle põhiseadusliku institutsiooni kandja kingad väga suureks kannud. Öelge palun, millised omadusi, oskusi ja teadmisi peaks õiguskantsleri kindlasti olema, pidades silmas nüüd neid, mida seadus otsa ette ei kirjuta?
10: Me jõudsime nüüd uue õiguskantsleri võimaliku valimiseni või?
11: Jah.
10: Õiguskantserile on seadus näeb muidugi ette teatud spetsiifilised nõud, et tal peab olema kindlasti juriidiline kõrgharidus, see on aru saadav. Siis lisaks ta peab olema tunnustatud jurist. Noh, see on jälle selline tõlgendamisküsimus, kes on tunnustatud jurist. Ega mina, ma arvan ka, et paljud inimeste jaoks ma ei ole tunnustatud jurist. Noh, ja võib-olla paljude erakondade jaoks ka Ülle Madise ei ole tunnustatud jurist. Aga õiguskantsleril peab olema kindlasti tegelikult julgust ja südikust ja järjekindlust ja ambitsiooni, et mitte jääda Toompeal kohtu 8 tänava hoones nagu lihtsalt istuma ja tiksuma, aga midagi ära tegema. Ja sellist inimesi ma on väga palju Eestis, kes sinna sobiksid.
18: Allar, üks, aidake mind järje peale. Oma töö tõttu ma ikkagi üsna tihti jälgin Riigikogu istungeid ja seda, mis saalis toimub ja sõnavõtt. Väga tihti kõlab selline väljend, nagu et meil on põhiseaduslik kriis. Kas poliitikud kasutavad seda väljendit liiga kergekeeliselt? Tegemist on ju väga tõsise asjaga. Põhiseaduslik kriis on midagi väga tõsist. Aga kuuleme seda parlamendisaalis liiga tihti? Või olema valel teel?
10: Ja mind eirib ka, kui seda põhiseaduslikku kriisi kasutatakse käibe väljendina, et kui midagi muud ei oska öelda, siis öeldakse, et on põhiseaduslik kriis. Põhiseaduslik kriis... Mina ei tea, et meil oleks olnud põhiseaduslik kriis aastast 1992, ehk siis 34 aasta jooksul ja põhiseaduslik kriis tähendab seda, et tekib mingisugune nii-öelda ummik riigi toimimis, ma ei tea, parlament ei saa kokku tulla, valitsust ei saa moodustada, president ei saa ära valida ja põhiseadus ei anna sellele lahendust, no, ei oska mitte midagi teha. Aga nagu 2016 me nägime, et valimised läksid Riigikogust valimised.

0: nüüd oma võimalust särada kõige selle valguses, mis puudutab presidendivalimisi, oma arvamuse selle kohta välja öelda. Näiteks Jaak Valge, kes on öelnud, et tema ei pea õigeks presidendivalimiste korraldamist parlamendis ja ei kavatsegi 2. septembril parlamenti minna, et hääletusel osaleda. Ja küll hääletusel osalemine on vabatahtlik, aga töölt puudumine ei tohiks olla vabatahtlik isegi rahva esindajale.
1: Ta kirjutas sotsiaalmeedias mustvalgelt, ma lugesin korduvalt, jah, parlamendi saadik ütleb, et ta sel päeval tööle ei lähe.
2: Ma ütlen nii, et kuna parlamendi saadikutel puudub tööandja ehk rahvaga tööleping, siis ei saa seda töölepingut ka ennetähtsakselt üles öelda, aga eks tema valijad seda lõpuks hindavad, et no, see on see poliitiline vastutus, mida tuleb tikutulega taga otsida, aga kui valijad on sellise käitumisega nõus, siis on järelikult Jaak Valge õigesti käitunud.
1: Kuidas õigupoolest mõista teie nalja koos Taavi Linnamäe ja Tiit Riisaloga sotsiaalmeedias tehtud nalja, et presidendi kandidaadiks võiks seada üles Tuvi?
2: Selle nalja mõte oli innustada poliitilisi jõudusid sellisest suverammestusest ja Pärnu rannast ja Viljandi järve kaldalt nagu tööle kiiresti tagasi tulema. Sest see, et terve suvi tegelikult keegi seda protsessi vedanud, on natukene kurb, neid pingeid oleks võibolla natukene vähem olnud ja võibolla oleks mõned protsessid juba läinud valutumalt, aga praegu mul tundub, et vähemalt on see oog sisse saanud. Selles mõttes, et vanemate kogu sai kokku, korjatakse allkirju ja mingi selline protsessil on mingisugune suund ja tundub ka, et mingisugused nagu vedajad või lükkajad, noh, nii ka, nagu ka takistajad.
0: Ei tea teie selgelt nägemise võimed, aga proovige natukene, nii palju kui saate ikkagi tunnustatud ristile, ma ütlen nii, mis saab tänavustest presidendivalimistest? Kuidas see protsess võiks kulgeda, kas me näeme 10 aasta taguse kordumist?
2: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta riigikogu valimistel rohkem partnerid tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
1: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
11: Täna suvereporteris.
12: Mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, keda hoitakse Raevallas kinnipidamiskeskuses, on pannud surve alla Raevalla lastekaitse töö.
13: Tänaseks on see arv meil juunikust alates 30-ni tõusnud.
12: Mis saab neist edasi aga pärast vabanemist?
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Saade Kahe vahel, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve, täna koos vandeadvokaat Allari Jõksiga. Härra Jõks enam kui 30 aastat tagasi, aastal 1995, koostas Siim Kallas Reformierakonna ideoloogia.

0: loogilise alusdokumendi Kodanike riigi manifesti, kus ta rõhutas võimalikult väikest riigisekkumist inimeste ellu, vabaturgu, lihtsalt maksusüsteemi. Kas võib täna öelda, et need eesmärgid on jäänud ajalukku?
1: Mulle tundub jah, et paljudele Reformierakonna ministritele võis see manifest tunduda nagu täiesti mingi uus asi, et tegelikult soovitaks siiski ajalugu vaadata ja ma olen mõnevõrra võimalik, et naiivne inimene ja ma ise usun või tahan loota, et erakond näiteks oma erakonna nii-öelda juurdokumendist peab oma tegevuses lugu, täpselt samamoodi ma mingi riigi tegevuse hindamiseks ma vaatan, mida see sama valitsus on oma koalitsioonilepingus lubanud ja siis ma nagu sellist küsimust esitan, et kas see on sellega nagu ühel joonel, et lubati ühte tehti teist ja kui me vaatame Reformierakonna kui peaministripartei tegevust, siis on väga palju ministrit, kelle puhul mul tekib küll kahtlus, et nad ei ole seda manifesti lugenud. Jürgen Ligi puhul ma ei kahtle, et ta ei ole manifesti lugenud, aga ega tema tegevus ka, kui me nüüd vaatame kõike seda rahapesu andmebüroo ja super andmebaasi loomise õigustusi, ei lähe ka selle manifestiga kokku ja Karmen Jolleri õigustused, et miks ta seda tervisandmete lihtsustatud juurdepääsu osas mingit järelevalvet ei tee ja nõudlik ei ole, seal mul tundub ka, et sellest manifestist on väga kaugele mindud. Aga see ei tähenda, et kõik on läinud. Näiteks mulle väga meeldib pikemata aega minister Erik Keldo tegevus, kelle puhul ma näen, et tehakse asju, mis on olulised ja mis on nagu tähtsad.
2: Allar Jõks, Riigikogu tegeles kevad istungi järgu lõpus tohutul hulgal seaduste muutmisega. Hääletusel olid 10 seaduste muutmises seadused seda ühe istungi raames. Kas me oleme jõudnud olukorda, kus tõepoolest suur osa kehtivaid seadusi moel või teisel on ajale jalgu jäänud ja neid tulebki hakata muutma ja kohendama 10 kaupa?
1: See on tegelikult, sellele vastamiseks tuleks just kui hakata nagu sibulat koorima, et järjest nagu erinevaid kihte vaadata, et ühte vastust ei ole, et kui seadused on tegelikult ajale jalgu jäänud, siis tuleks neid muuta. Teisest küljest väga palju näiteid on ka sellest, kus kabinetides tekivad mingisugused ideed, siis ministeeriumi kabinetides ja neid üritatakse iga hinnast ellu viia ja uusi piiranguid, keelde, käske, karistusi sätestada selleks, et me oleksime paremini hoitud, et me ei teeks rumalusi, et me ei jooks ennast purju ja ei sööks ennast paksuks ja nii edasi, nii edasi. See on nii ja naa, et sellist ühte vastust ei tahaks öelda, aga minust te puudutasite praegu väga olulist küsimust sellepärast, et presidendivalimised võivad tunduda olulised, aga see, kes on saab olema meil president, ei ole tegelikult nii suure tähtsusega küsimus kui see, et millised tulevad 2027. aasta parlamendi valimised, millised on seal põhiteemad, see sama liigne usk õiguse või seaduse regulatiivsesse mõjusse ja selle innustavasse mõjusse majandusele, et seda on tegelikult on liiga palju ja valimistega seoses, Riigikogu valimistega seoses on mõned märgid või mõned teemad, mida ma tõsiselt väga kardan. Ma tõesti väga kardan ja minu arust valijad peaksid ka kartma sellepärast, et ma olen enam kui kindel, et parlamendi valimiste eel saab valijatele valetamine enne olematu hoo, sellepärast, et kuidas see oli, et ei tohi valijatel enne valimisi olulistel teemadel tõtt rääkida, sellest siis me ei osutu valituks. Ja noh, ma arvan, et igal erakonnal on mingisugused asjad, mida ta kindlasti oma valijatel ei taha öelda. Ja teine asi, mida ma kardan, mis nagu Eesti riigi jätkusuutlikuse seisukast on nagu ohtlik, on see, et kohe kui on uus koalitsioon olemas, siis kindlasti hakatakse jälle ministeeriume liitma, lahutama, erinevaid liigutusi tegema. Kui selle eesmärk on Eesti valitsemist targemaks teha, on see okei, aga kui selle nende liitmiste eesmärk on näiteks oma koalitsioonile või mõnele koalitsioonipartnerile sobiva nii-öelda ministeeriumi disainimine, siis see on tegelikult väga kurb.
0: Need on väga tõsised ohumärgid ja väga loodaks, et valija oskab neid samamoodi hinnata ja nende kohta kriitiliselt küsida. No hea, kui me räägime seadustest, sest teine kord me kipume rääkima üsna palju juba määrustest, millel on tähelepanu juhtunud õiguskantsler Ülle Madise. Ja teinud tähelepaneku, et just riik kipub nagu kõigepealt, riiki kiputakse juhtima määrustega enam, mitte seadustega, mis on noh, tegelikult raamitud. Ja tegutsetakse enne, kui seadus sellele järgi jõuab. Ja kas meil ongi siis enne valimisi nii kiire?
1: Meil ei ole, minu arust ei ole enne valimisi kiire. Kiire on nendel erakondadel, kes tahavad raporteerida oma poliitiliste lubaduste täitmist. Et, noh, paljud muudatused on kindlasti olulised, et seda ma ei tahaks ka nagu alainnata, aga paljud seadused, paljud normid on ka kindlasti nagu pastakast välja imetud, et siin võib ju...
0: Koolimaja muru on see kõige...
1: No ütleme, see on jah määrus teema, aga ma just eile nagu nägin seda uudist, et tahetakse selle tubaka, sõnaga, tubakale tahetakse mingisugused piirangud. Ma ei ole ise kunagi suitsetanud, ei oska siin nagu no, kellegi poolt või vastu olla, aga mind häirib see, kui iga pahe või haiguse raviks otsustatakse seaduses kruvisid rohkem kinni keerata. Et selles mõttes eile minister Keldo seisukoht oli õige või siis alkoholiga. Praegu tahetakse jälle keerame alkoholi tarbimisele mingisugused nagu keelde peale selle asemelt mõelda, mis seal see nagu põhjus võis olla.
2: Jõuamegi bürokraatini või jõudsime bürokraatini, sellest räägitakse kohutavalt palju. Ma ei tea isegi kohati, mulle tundub, et võib-olla mitte väga põhjendatud tavaline ja aus kodanik ju tegelikult selle kirutud bürokraatiaga igapäevaselt kokku ei puutu. Tema digitaalne asjaajamine on kordades lihtsam kui 10 aastat tagasi. Mõtlesin saadet ettevalmistades sellele eile õhtul, et kuidas ma bürokraatiaga viimati niimoodi kokku puutusin, et pani hambaid kiristama, ausalt üldse ei meenunudki viimasest ajast ükski hetk.
1: Ma arvan, et see probleemi tuum on selles, et bürokraatia tapab Eesti ettevõtlust, ettevõtlikust konkurentsivõimet. Selle suve see tippet minu arust jutumärkides oli see, kui käis läbi vist mingisugune plaan, et kui ühesõnaga, kui sa müüd tee ääres suvel, no müüakse seal kartulid ja mingit asja, et siis peaks olema väga täpselt, nagu sul peaks olema koos kõlastatud silt ja no see on ikka väga, väga, väga absurdne. Ja mis mind tegelikult natukene, no isegi šokeeris, et suvel käisin Lätis ja Lätis alkoholi müügi keeld on 8:00. No, ütleme, võibolla on hea, võibolla mitte, eks lätlased oskad paremini jätta. Aga mis mind tegelikult šokeeris, oli see, et Lätis ei olnud alkoholi, no poodis, kui alkoholi müüdi, ei olnud seda nii-öelda eraldi ehitatud neid bokse ümber. Tuletame meelde, et kui Eestis öeldi, et 10:00 enam ei või, siis nõuti, et ehitage midagi sinna ümber. Ja kui me nüüd võrdleme Läti kaupmeest, Eesti kaupmeest, kumb pidi rohkem investeerima, et täpselt sama kaupa müüa? Ilmselgelt eestlane, sellepärast, et Eesti seadusandja või Eesti ametnikud ei uskunud, et tegelikult on võimalik alkoholi müüki 10:00 lõpetada ilma nende nii-öelda ehitatud boksidega.
2: Ja ehitatigi poodidesse veel viina pood.
1: Täpselt.
0: Kuidas sellega on? Kas see on see, mille peale või selle taha poetakse, et see ei, meie ei tee midagi, me tahaks ka lihtsamalt, aga võtta Euroopa Liidu nõuded.
1: Seda tuleb kindlasti, et no, klientid huvides on minu töö see, et ma võrdlen erinevaid seaduseelnõusid ja võrdlen sellega, mida Euroopa Liit ette näeb, et väga harva näeb seda, et Eesti üritab mõnes kohas no, leebemalt. Kui Euroopa Liit ütleb, et siin võib öelda A, B, C, aga siis alati kui võimalik, siis Eestis proovitakse kõige karmimat meedet, et jälle ei saa aru, et minust Eesti põhiseaduse järgi meil ei ole selline paternalistlik riik , kus riik peab lapsehoidjana sinu kõrval käima ja vaatama , mida sa teed , mida sa loed , mida sa jood , mida sa sööd .
2: Räägime turvalisust ka , et me tahame kõik , et kuriteod saaksid avastatud , kurjategijad teenitud karistused , tööriistad nende kuritegude avastamiseks , rahapesu tõkestamiseks ja turvalisuse tagamiseks justkui on piisavad . Aga võib-olla ei ole ka , et keegi tahab nagu rohkem kraane kinni keerata , keegi ütleb , et juba liiga palju keeratakse , kas siin keskteed üldse on võimalik kuidagi leida ?
1: Keskteed on võimalik leida ja ma arvan , et noh , need debatid tegelikult , mis ju meil on Eestis nüüd ka väga palju noh , tänu erinevate nii-öelda õigusekspertid , on selleks Carri Ginter või Paul Keres , eestvedamisel on tõusetunud , et need debatid on tegelikult head , et leida see tasakaal , avalik julgeolek , turvalisus , teisel pool inimeste vabadus . noh , minu presidendi üks nii-öelda kampaania üks loosung oli ka vabadus . ja see tegelikult tähendabki seda , et seda tasakaalu tuleb leida . ja see tasakaalu leidmise koht on Riigikogu . Riigikogu on see , kes kuulab erinevalt ära , aga Riigikogu nendes küsimustes eelistab olla justkui auto tagaistmel , et noh , et teda see ei huvita . ja toon teise näite , mis sellega haakub tegelikult , no kõik teavad , et Eestis on metsasõda . noh , et siin rohelised ja inimesed , kes noh , tõesti hoolivad loodusest ja siis teisel pool on justkui nagu pahad kas metsaomanikud või ettevõtjad , metsasõda ei ole tekkinud nüüd nende kahe poole nii-öelda vastasseisust , metsasõda on tekkinud otsustamatusest . otsustamatusest , mida näiteks no siis minister Andres Sutt , kes on praegu ametis , oleks saanud ära lõpetada sellega , kui oleks öelnud , et seadusesse tuleb 30-70%. Siis on selge see , et enam nagu ei ole võimalik vaielda . praegu need vaidlevad pooled proovivad teineteist rünnates veenda avalikkust ja sedakaudu ka ministrid või otsustajaid , et just nendel on õigus , on need siis nagu metsaomanikud või teisel pool metsakaitsjad .
0: saab seda otsustamatust laiendada kõikjale , kus on täidesaatev ja seadusandlik võime ? üle välja , mitte ainult metsaküsimustes , mitte
1: jaa , see on lihtsalt üks näide , kuna ma olen ise ka selle teemaga noh , väga põhjalikult kokku puutunud , siis ma tõin selle näite , aga otsustamatus võib-olla ongi selle praeguse nii-öelda nimetame siis seisaku üks vanematest .
2: teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame .
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
4: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
5: suvine Pärnu , päike ja parkide rohelus , targad ja toredad inimesed , kuldaväärt kirjavara , kullaprooviga kirjanikud , mõtlevad muusikud , kõik , mida oskad ainult ilusalt päevalt tahta . kõigile . 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni . lisavaata Facebookist .
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis , 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi , 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert .
7: Kahevahel. Kahevahel.
2: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkab vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga . räägime riigist ja omavalitsusest ja kodanikega suhtlemisest ka . Allar , kui kergekäeliselt kipuvad otsustusvõimu omavad inimesed unustama , et nad on tegelikult kodanike ja valijate teenistuses , kas nii üldse saab väita ?
1: Ma nii ei tahaks väita , sellepärast et see oleks jälle täiesti põhjendamatu selline üldistus ja üldistustega on alati selline , et lugu , et need kellegi suhtes ta ei lähe täppi .
0: aga te olete korduvalt ju silma paistnud , kaitstes kodanike , kogukondi , ühiskonnagruppide liikmeid , kellele riik või omavalitsus on liiga teinud . koolide sulgemise küsimus on üks teie nii-öelda vapilõvisid , kui nii võib öelda . olete te seda meelt , et riik ja omavalitsus peavad iga viimase ja kas või ainsa inimese teenistuses olema või kaalub mingit laadi avalik rahaline huvi inimese õigused mingis olukorras üle ?
1: Kindlasti tuleb erinevate avalike teenuste , on selleks siis haigla , kool , midagi muud , ülalpidamisel ja kinnipanemisel kaalume erinevaid huvisid ja see on loomulikult kohaliku omavalitsuse või siis vastavalt riigi ülesanne ja ma olen kaugel sellest arvamaks , et igas külas peaks olema kool ja haigla ja sidejaoskond ja pangaautomaat , aga Eesti põhiseadus ei võimalda ka sellist lähenemist , et võtame ainult Exceli tabeli ette , vaatame kulusid ja tulusid ja siis selle pealt teeme otsuse , et tegelikult peab alati vaatama ka , et kuidas see mõjutab erinevate inimeste piirkondade arengut ja minu need kohtuvaidlused , nii palju , kui ma olen neid ette võtnud , on tuginenud eelkõige sellele , kui ei ole ette nähtud protseduuri läbi viidud , et inimestega ei ole räägitud , mõjusid ei ole analüüsitud .
2: Nojah , kohati väga keeruline , kuidas näiteks lähtuda tervishoius , näiteks harvikhaiguste ravis , mis on väga kallis , aga mida Tervisekassa ei rahasta , et ka solidaarselt panustatud inimene peab selle asja eest maksma ?
1: jah ,
2: sellist näiteid võib ilmselt
1: neid näiteid on väga palju ja need on tegelikult need ongi väga rasked otsused ja lõppastmes need eeldavad sellist ka väga selget poliitilist otsust , et tihtipeale on , neid jäetakse jälle nagu ametnike tasandil nende otsuste tegemisest , keegi ei taha võtta vastutust , et kas näiteks siis eelistada raha jagamisel ühte või kahte väga haiget kas last või inimest versus , et selle rahaga saaks võib-olla noh , kümnele inimesele abi osutada , et neid valikuid tuleb tegelikult teha ja Eesti ja tegelikult ükski riik ei ole noh , valmis selleks , et kõigile võrdselt kvaliteetset meditsiiniabi osutada .
0: Koolide ja hariduseluga kursis oleva inimesena , kas te panete tähele seda , mida on öeldud , et meil on üha süvenev hariduslik kihistumine ?
1: jaa , seda võib paraku ju öelda ja ma ei ole siin originaalne , et neid lugusid on kirjutatud ja ju inimarengu aruanne , mis eelmise aasta lõpus ilmus , see tõi selle tegelikult ka väga , väga selgelt selle nagu ohu välja .
2: aga millest see kihistumine tekib ju tegelikult noh , teistpidi vaadates statistilisi näitajaid , siis Eesti läheb päris hästi , meil on väga palju kõrgharidusega inimesi , meie koolilaste üldine tase maailmas on päris hea ja nii edasi , ja siis me räägime siin kihistumisest .
1: minu jaoks hariduse taset ei näita niivõrd piisa testida , kuivõrd see , et millise haridusega inimesed või millise pagasiga tulevad välja , noh kui ma vaatan seda , kui palju Eestis kelmide ohvriks langeb inimesi , siis ma mõtlen jälle seda , et noh , paljudel juhtudel võib-olla on kusagil nagu seda haridust natuke napiks jäänud , täpselt samamoodi kui ma vaatan väga palju neid valimistulemusi , kus inimesed valivad ühte või teist ja siis pärast ütlevad , aga kas me sellist Eestit tahtsime , siis ma mõtlen ka , et kui valija usub seda , et näiteks makse alandades on rohkem võimalik erinevaid avalikke teenuseid pakkuda , et no siis on ka kusagil hariduses lünk , et mina lähtun sellele asjale nagu sellest , mis sealt nagu välja tuleb
0: aga seesama lugu , millele te siin nüüd viitasite , et kohaliku omavalitsuse või riigi mingisugune tegevusetus , mingisuguse ametniku otsustamata jäetus , oletame , et on jätnud ühe lapse käepärase kodulähedase huviringita , kust hakkab see kihistumine pihta . ma tahan hirmsasti süüd riigi kaela veeretada .
1: ma esindan praegu ühte väikest kooli Saaremaal, Kihelkonna kool, mis pandi ka kinni, mille puhul täpselt samamoodi tegelikult keegi ei analüüsinud seda, et kui kaugele jääb siis selle kooli sulgedes tema võimalused huviharidusega näiteks tegeleda, treeningutega tegeleda ja ütleme, et need lapsed ongi sellest võimalusest ära lõigatud võrreldes näiteks Tallinnaga, kus ma ka ise elan või kuhu minu noorem poeg nüüd septembris kooli läheb, et kus tal on tegelikult neid võimalusi rohkem, et noh, 7 erinevat rinni võibolla kilomeetri raadiuses, et noh, see ei tähenda tegelikult seda, et Kihelkonna või Saaremaale või kuhugi Võrumaale peaks 7 erinevat spordiringi tegema, aga teatud nii-öelda miinimum seda nõuab tegelikult põhiseadus.
2: See miinimum võiks olla küll, jah. Kuulge, hiljutine möll Toompeal asuv Aleksander Nevski katedraali ümber ja ühe grillireklaami pärast tekinud möll tõi taas peale tunde, et Eestis on eestlaste ja venelaste vahel siiani probleeme. Mina olen naiivselt arvanud, et enam ikkagi aastaid ei ole, aga on siis.
1: Mina pean tunnistama, et kui see reklaam tuli ja siis no, uudised olid, uudisportaalid olid tiined kõikest sellest ühte või teist arvasid, et ma ei saanud aru, milles on probleem. Ma vaatasin, ma ei saanud aru. Siis ma mõtlesin, et järjelt ma olen tundetuks muutunud, noh, lihtsalt küüniline advokaat, et ikka professionaalne kretinism, et ei saa enam aru. Ja lugesin pärast erinevad arvamusi, ma ei saanud aru, milles on probleem. Ja mulle tundub, et siin on lihtsalt lähenevate valimist hõngu õhus, et noh, teatud poliitilisel jõududel on vaja näidata, et me oma valijagruppide eest seisame. Et ma arvan, et aasta pärast ei mäleta seda reklaamina mitte keegi.
2: Seda küll, jah. Aga ilmselt 10 aasta pärast tuleb taas keegi, kes ütleb, et lammutame Aleksander Nevski katedraali maa.
1: Just.
0: Või kaunis juurvili muutub millegi sünonimiks, et ma ei tõi seda sõnagi enam suhu võtta.
1: No mina kasutasin täna sõna sibul ja sibula koorimine, et
2: Jaa, upsi teisest tähenduses.
0: Ei, ma loodan, et teile pahandasin, et sellest teda. Allar Jõks, te olete üks selles mõttes haruldasi juriste, keda on oma töödeks ja lahinguteks palganud ka kaitsepolitseamet. Kas pärast nüüd viimatisi viiteid ja arvumsi selles osas, mis puudutab jälgimisühiskonda, liiga palju võimu kappas käes ja nii edasi, olete te sealt tööd saanud või kuidas teil läbi saamine on?
1: Mind ei ole kunagi süüdistatud või soranini selles, et me nüüd no, ei saa enam tööd, kuna meil on mingid seisukohad. Ja ega me tegelikult ei ole ju kapot süüdistanud. Me süüdistame tegelikult seda normistikku, mis ei võimalda seada piiri liigse ja vajaliku jälgimise vahel.
2: Ja lühidalt lõpuks, Allar Jõks, kas teie näite ohtu, et Venema mõjutustegevus võib kuidagi avaldada survet eelseisvatele parlamendivalimistele? Või oleme me piisavalt kaitstud?
1: Mul puudub selleks peaks võibolla no, eksperte küsitlema, aga ma ei ole nii sinisilmne arvamaks, et seda ei üritada teha, aga mulle tundub ju, tuli ka iljutine uudis, et Eesti luurajad või siis vastuluurajad on nagu maailma või Euroopas tiptasemel, nii et ma olen nende üle uhke ja usun nendesse.
0: Aitäh selle toreda tunni eest Kuku Raadio eetris saates kahe vahel Allar Jõks.
1: Aitäh.
7: Kahevahel. Kahevahel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Esimesed Rootsi kinnipeetavad võivad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida, sooja on 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Postimehe andmetel võivad esimesed Rootsi kinnipeetavad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Septembri lõpuks viibib Tartu vanglas vanglateenistuse prognoosi järgi ligi 100 Rootsi kinnipeetavat ning aasta lõpuks umbes 200. Lepingujärgne maksimaalne hulk on 600 kinnipeetavat. Nende vastuvõttu ettevalmistamisele ja selle aasta lõpuni ülalpidamisele kulub esialgse arvestuse kohaselt 11,5 miljonit. Järgmise aasta prognoosi hoiavad ametnikud salajas riigieelarve strateegia kinnitamiseni. Rootsi maksab vangide pidamise esimese aasta eest 22,95 miljonit, edaspidi ligi 30-61 miljonit eurot. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Tomasdottiri koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised Riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigi õhtusöögi. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%-ni. Svetbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Ja majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitse komisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitse komisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärgiks 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada lääne abi Ukrainele. Ta ütles riigitelevisioonis antud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise vahendab ERR. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus andis välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Leedu rahvusringhäälingu andmetel ei ole Washington siiski otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, puhub lõunatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
2: –
1: Meie toit on südamega tehtud, tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Kuku Raadio.

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua Rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud Rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, keda hoitakse Rae vallas kinnipidamiskeskuses, on pannud surve alla Rae valla lastekaitse töö.
5: Tänaseks on see arv meil juunikust alates 30-ni tõusnud.
4: Mis saab neist edasi aga pärast vabanemist?
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
6: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari UFO nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO nautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.

0: Esimesed Rootsi kinnipeetavad võivad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida, sooja on 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Postimehe andmetel võivad esimesed Rootsi kinnipeetavad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Septembri lõpuks viibib Tartu vanglas vanglateenistuse prognoosi järgi ligi 100 Rootsi kinnipeetavat ning aasta lõpuks umbes 200. Lepingu järgne maksimaalne hulk on 600 kinnipeetavat. Nende vastuvõttu ettevalmistamisele ja selle aasta lõpuni ülalpidamisele kulub esialgse arvestuse kohaselt 11,5 miljonit. Järgmise aasta prognoosi hoiavad ametnikud salajas riigieelarve strateegia kinnitamiseni. Rootsi maksab vangide pidamise esimese aasta eest 22,95 miljonit, edaspidi ligi 30-61 miljonit eurot. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Tomasdottiri koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised Riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigi õhtusöögi. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürseppa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%-ni. Svetbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Ja majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärguks 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada lääne abi Ukrainele. Ta ütles riigitelevisioonis antud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise vahendab ERR. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus andis välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Leedu rahvusringhäälingu andmetel ei ole Washington siiski otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.

Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enn Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Mitu raamatut olete teie sel suvel läbi lugenud? Kas raamatutel on teie elus veel koht? Lisaks augustikuised kultuuripärlid Ida-Virumaal. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
1: Kuku Raadio.

0: järjejutt.
1: Juliette Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Madame du Barry korraldas suure peo, tähistamaks seda, et kuningas kinkis talle Petit Trianon tillukese villa Versailles aladel, mille ta oli algselt tellinud du Barry eelkäijale oma voodis, Madame de Pompadourile. Sündmuse keskpunktis oli lavaetendus 100 laulja ja tantsija ning liikuvate dekoratsioonidega, mis avanesid paljastades Cupido. See pidi väljendama tõelise armastuse triumfi. Aga du Barry suureks häbiks ei ilmunud tema kuninglik armuke pidustustele ja ka suurem osa õukondlastest jättis tulemata, kuigi sajad said kutse. Kohale tuli kõigest 30 hinge ja tähtsamaid tegelasi oli nende hulgas vähe. Eraviisiliselt nautisin ma talle osaks langenud alandust, kuigi ei julgenud seda avalikult välja näidata. Mul oli endalgi piisavalt põhjust end alandatuna tunda, sest olin abielus olnud juba ligi 2 aastat, aga endiselt neitsi. Mu suureks rõõmuks suutis mamma taastuda sellest tervisehädast, mis oli teda ootamatult tabanud. Ema toibus kähku ja kuna uusi kriise parajasti polnud, jätkas ta mulle kirja teel jutluste pidamist. Need kirjad muutusid toonilt üha puurivamaks. Ta ei saanud aru, sarnaselt minuga, Dauphini veidrast käitumisest abielu voodis. Miks ta alati viimasel hetkel araks lööb nagu vasikas värske värava ees? Ma kinnitasin talle, et kuulujutud mu abikaasa impotentsuse kohta ei vasta tõele. Kuid mul polnud seda toetada mingite veenvate tõenditega, näiteks paisuva kõhuga. Ühel ööl julgesin asetada Dauphini käe oma rinnale, kuid ta tõmbas selle sealt kohe ära, nagu oleks käe kogemata tulle pistnud. Nädal hiljem asetas ta selle sinna juba vabatahtlikult, ehkki kõhklevalt ja vaid hetkeks. Möödus veel üks nädal, sama asi, sama kesised tulemused. Viimaks, kui ta taas mu tissi katsus, asetasin oma käe õrnalt Dauphini oma peale ja hoidsin seda pikemalt paigal, et ta tunnetaks minu ihu liikumist. Kuid see näis teda pahandavat. Suvekuude ajal tegime edusamme. Ühel juuliku ööl libistas ta käe mu öösärgi alla ja surus selle õrnalt mu reie vastu. Tema sõrmed värisesid sedavõrd, et mu nägu mööda voolasid alla vaiksed pisarad. Milline naine saaks olla rahul, kui ta usub, et abikaasal on vastik tema alast ihu puudutada? Kas ma olen talle nii vastumeelne? Dauphini 18. sünnipäeva ööl, 23. augustil, otsustasin üle saada oma arglikusest ja kõigist kartustest, et ma talle füüsiliselt vastik olen. Võtsin kogu julguse kokku ja mu süda peksles kõvasti, kui mu käsi vaikselt tema keha poole nihkus. Mu pihk silitas tema öösärki ning leidis siis tema kõhu ja liikus ettevaatlikult alla, kuni jäi puhkama tema liikmel. Ah! Louis Auguste näis nahast välja hüppavat. Mida te teete? Ta oli ka mind ehmatanud. Mis te ise arvate, mida ma teen? Üritasin teda sealt uuesti puudutada, kuid ta lükkas mu käe ära. Ärge tehke, ütles ta kannataja häälel. Louis, te ei pea mind ju armastama, sosistasin ma, suutes vaevu välja öelda neid sõnu, mis mulle emotsionaalselt nii palju maksma läksid. Pimeduses, voodi ees riiete taga ei näinud ta minu pisaraid ja ma ei tahtnud, et neid ka häälest kuulda oleks. Me lihtsalt peame armatsema. Ta hingas raskelt ja katkendlikult. Me mõlemad teame, mida meilt oodatakse. Vaikus. See on meie kohus. Vaikus. Ma kõnelesin tasa ja anuvalt. Inimesed räägivad juba. Las räägivad, oigas ta. Te teate, et see ei saa nii jätkuda. Mu abikaasa ei teinud minust välja ja jäi peagi magama. Ent mina püsisin ärkvel ja vaatasin pimedusse. Samas kui tema rütmiline norskamine tuba täitis ja meie siidist kookonis vastu kajas. Peagi saabus mu 17. sünnipäev ning otse kui tahtes mulle kingitust anda, üritas Tofään mind selle ööl viimaks enda omaks teha, kuigi see katse jäi kohmakaks. Üritades mulle otsa ronida, põlvitas ta mu öösärgile nii, et sain end vaevu liigutada, ja kui ma sosistasin, et ilmselt tuleks see paremini välja, kui ma oma ihuliikmeid tunnetada saaksin, pomises ta midagi vabanduseks ja kohendas oma jalgade asendit nii, et ta põlved jäid nüüd sulemadratsi peale, jättes mu öösärgi vabaks. Ma värisesin hirmust ning mu paljastatud jalad ja udemetes kube tõmbusid kananahale, kui ta mu öösärki üles rinna poole sikutas. Ta tõstis oma öösärgi ja kohendas end, nii et meie privaatsed kehaosad vastakuti puutusid. Me mõlemad hingasime raskelt, aga pigem kartuse kui kire tõttu. Muidugi polnud ma kunagi varem tundnud mehe keha niivisi enda vastas, ega teadnud, mida oodata. Abielueelsed vestlused mammaga polnud mind päris asjaks ette valmistanud. Surudes end tishaide minu vagiina vastu, tundus ta otse kui puust pulk, mis on kaetud sametiga. Ma ei julgenud teda kätega puudutada ega juhtida teda sinna, kuhu ta minu arust minema pidi. Seda asja oli mamma mulle küll õpetanud. Me polnud oskamatud, Tofään ja mina. Me lihtsalt kartsime. Oo, non! Mu abikaasa oli vaevalt mind üles leidnud, kui ta seda viisi karjatas ja mu pealt maha tuli. Ma keerasin end külili ja surusin end tema vastu. Hellitused, keelitused, oli mamma mind õpetanud. Ma silitasin õrnalt tema laia selga. Kus? Lohutasin ma. Kõik on hästi. Ei ole. Pomises mu abikaasa pahaselt ja jäi peagi magama. Läks veel mitu kuud, enne kui ta oma katset kordas.
0: Järjejutt. Juliet Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Simon Sebag Montefiore, Jeruusalem, Lähis-Ida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks meil ette võetud Simon Sebag Montefiore raamat Jeruusalem, biograafia, Lähis-Ida ajalugu, tegelikult ühe linna elulugu, ise loomustus väga detailne ja huvitav, mille on tõlkinud Aldo Randma. Ja kirjastus Varrak on ka selle 2025. aastal välja andnud. Mina, Marek Strandberg, saatejuht, kõnelengi sellest raamatust täna ja sel nädalal assürioloogi, vana Lähis-Ida uurija ja Tartu Ülikooli kaasprofessori Vladimir Sazonoviga. Ega ma saan ka aru, et ega Jeruusalemma ümber toimuv on ju paratamatult siiski kolme domineeriva ja üsna levinud ju usu suuna allikaks tänasel päeval siinses maailmas ja jätkuvaltki.
5: Judaism kindlasti ja kristlus, islam võib-olla mitte nii poolt, aga islami jaoks on väga oluline ka Jeruusalem. See on kolmas pühas koht tegelikult, kus tegelikult Muhammad tõusis ju taevasse maetud. Et tegelikult on see nagu püha linn kolme religiooni jaoks väga oluline linn. Kui ma Jeruusalemas siis kõndisin, mind nagu hämmastas see, et sa nagu nägid seal kvartaleid, see on armeelaste kvartal, siis ma ei tea, kreeklaste kvartal, seal erinevad kristlikud religioonid omavad, aga samas olid seal ju tegelikult moslemid, erinevad moslemid, siis olid nagu, olid siis judaismi sellised keskused. Ja kuigi see on ka konflikte ja siiamaane, aga samas mingit piirkond sa nägid, et ka läbikäimine ja suhtlemine käib ja mõned saavad ka läbi hästi, et see on nagu huvitav nagu selle. Muidugi seda Lähis-Ida mujal ka näha, näiteks Beirutis, Liibanonis, kus on Melkiidi antioklik kirik, mille kõrval seisab sunniitlik moshe ja seal on ka läbi, täitsa nad suhtlevad oma läbi käivad. Ja muidugi me teame, et Liibanonis oli ju kodusõda, usulised kodus, mitte ainult üks viimane, mis lõppes 90. Aga tegelikult see on, jah, võib-olla see on seletab seda, et tegelikult see on väga mõistne asi, et kui me vaatame seda Jeruusalema ajalugu või siis seda sõna linn on juba tegelikult, ta ei ole kindlasti kõige vanem Lähis-Idas. Võtame Büüblost tänapäeva siis Liibanonil, mis on tegelikult 5000 aastat või kui räägime, mis siiamaani eksisteerib. Aga noh, võltamata mingi Roomaga või Ateenaga, ta on kindlasti vanem. Ta on mainitud Vana-Egiptuste tekstides juba. Teise aasta tuhande lõpus ta on mainitud assüülastel kui Urshalimmu. Vähemalt esimese aasta tuhande alguses kui juba selline tuntud keskus. Et tegelikult on ju mitu tuhat aastat eksisteerinud järjest eksisteerinud linn ja mitte ainult ju Jeruusalem, see on ju teisegi.
4: Kas see on minu mõelest täiesti omapärane, et väga paljudes muudes iidsetes kultuurides on ju leiutatud ja võetud kasutus kõik võimalike tehnoloogiaid, uusi metallurgia valdkonnas või milles iganes liikumise või laevaehituse, mida iganes valib. Ükski nendest ei ole tekitanud sellist nagu tuumik teadmist või tuumik olemist. Nüüd sa ütled ka, et selline monoteistlik käsitlus maailmast on olnud siis peamine nii-öelda tõmbenumber, mille tõttu on Jeruusalemma jäädud vallutama, Jeruusalemma jäädud elama ja mille tõttu nii-öelda Jeruusalem tänase päevani ja tõenäoliselt ka tulevikus veel ilmselt säilitab oma olulise koha. Et kas me võime öelda, et see leiutis, mis Jeruusalemma ümber teinud tekkinud on, ongi üks kolmest nii-öelda monoteistlikust religioonist, mis täna maailma piltlikult öeldes valitsevad ja inimesi sellega kokku panevad ja sellist tugevat tõmmet tekitavad.
5: No eks see kindlasti selline müstiline koht ja kindlasti väga, väga suurt rolli mängivad need religioonid ja kultuurinähtus, mis on mitte ainult Jerusalemast või, või leiud, aga mis on kokku sulam kogule esidast. See on nagu selline see on strateegiline koht ka geograafilises mõttes, geopoliitilises, sõjalises ja majanduslikus. Kogu see Levant, kogu see vahe, Ida-Vahemere regioon, ütleme seal ka nagu Liibanon ja Tel Aviv ja Jerusalem ei ole väga kaugel ju tegelikult meres mingi 60 kilomeetri niimoodi, et tegelikult seal ju alates siis kiviajast ju käis ju suur kaubandus ja ideede vajadus, kui me vaatame tegelikult minna need Maltale näiteks, Malta saar, mis on tegelikult mitu tuhat kilomeetrit, näha seal need megaliigsed ehitised, me näeme Lähisidas, me näeme, näeme Jerihos, me näeme Lõuna-Türgis sarnased asja, et näed, et ideed levisid, religioonideed levisid, see on väga ammu oli, veel enne nii-öelda riikluste tekkimise, aga kui riiklused tekkisid, on tegelikult globaliseeriv maailm oli tegelikult ju oli globaliseerinud mõnes mõttes ju teisel aastatuhal enne Kristust, oli ju see piirkond väga aktiivne, kogu see kaubandus, kogu see kultuuride vaheline käis ja tegelikult ta asubki ju tegelikult juba siis, noh, lõunapoole jääb ju Egiptuse, Egiptuse civilisatsioon ja Egiptus, kõige siis need, kõige need, kõik see Nuubia, ja, ja põhja poole siis, et siis Palestiina ja nii-öelda Süüria alade linnriigid, noh, väga tuntud siis, või siis väiksemad kuningriigid, noh, ja siis, noh, üks neist oli siis nii-öelda siis Jerusalem, üks tuntumad keskusi või siis me räägime Damaskusest või mitmetest muudest, nagu Ugarit ja rohkem siis nii-öelda Itta ja et siis need suured võimsad impeeriumid, Assyria ja Babylonia oma rivaalitsenud ja põhjas oli hitiidid ja teised rahvad, huriidid ja siis edasi läks ju kõik see kaubandus ja see vahetus läks kuni Indiani sinna välja ja edasi. Et tegelikult kogu see on selle sulame, see on kus nagu lääs ja ida nagu kokku ja tegelikult ja noh, ütleme niimoodi, kuigi näiteks just selles piirkonnas küll mitte Jerusalemas leiutati ju esimene inimkonna tähestik, millest ma ju rääkisin.
4: Ja see on ütleme oluline.
5: Just. See on väga oluline. Ugarit, kiilgiri, mõjutas foniiklasi, fonike, heebrea, kiilgiri enam sama aeg, noh, tema fonike oma varem. Aga, aga jällegi alguse tõukesed nad sumeris. Kiilgiri oli ühtes sumeris, aga see kuna see leidsid sellise silbikirja või oli seal 640 märki, aga see oli ebamugav. Seda kasutati kõik, kasutati mitu tuhat aastat, aga siis, siis seal piirkonnas Süüri aladelt ugaritlased mõtlesid, et noh, miks nii palju? Võtame 28, võtame 26 märki. Iga on siis nagu täht. Ja mõnisada hiljem oli juba tõine tähestik, aga sama printsiip tegelikult oli, see sama tähestik, aga teiste märkidega oli kasutusel juba tegelikult ju, ju siis ka Jerusalemas ja mitte ainult nendest keskudest, teistest keskudest.
4: Kui nüüd tulla tänasesse päeva, siis nii-öelda ühtpidi see raamat on ju vaid selliste konfliktide, noh, ka ütleme väga inimlike aspektide kirjeldus. Kas nüüd Montefiore sellisest tekstist saab midagi välja lugeda või hinnata ka selle kohta, mis siis tänasel hetkel selles nii kuumas piirkonnas, kas üldse kunagi saab tekkida Jerusalemma kanti kogu sellesse Lähis-Idasse olukord, kus asjad kuidagi rahunevad või see ongi selline kultuurilise katalüüsi reaktor?
5: Eks ta ongi selline püssirohu sündmõnes mõte konflikt. Ja seal on olnud nagu ajastud ja ma loodan, et sulepajas kuulun nagu rahulikumalt ja me näeme seda, et see ei ole ainult pidev sõda ju, pidev konflikt, aga seal on neid faktorid mitmeid ja tegelikult see on väga kompleksne keeruline. Ja tegelikult ta näitas seda nagu, ja noh, ajalugu ei kordu näitas seda, et kuidas, millised vigu tegid, millised veevad tehtud, millised probleemid on alates tuhandet aastatest ja mida võis vältida, aga noh, jällegi on ta toonud ka välja väga põhjalikult näitanud neid protsesse, mis hakkasid toimuma siis 20. sajandil, kui hakkasid nara rohkem siis juute sinna tulema, samas ka palestiinlase aladele araablasi ja kuidas nende vahel sealt on algselt isegi katsed ideed kuidagi elada koos või läbisada ja kuidas need konflikt hakkas nagu surema. Tegelikult kui võtta niimoodi ju heebrea keel, araabia keel, on tegelikult need on ju sarnased keeled ja tegelikult keeleliselt on nad ju tegelikult ju sugulusrahvad ja me ju vaatame seda piirkonda.
4: Kõik aga semiidi samas, keeled.
5: Semiidi keeled, jah. Aga samas, muidugi ka, vaatame ka Araabia maailma, et Araabia maailmas ise ei ole ühtsus, et osad araablased ei saa teistega läbi ja tegelikult ja seal on mitmed põhjused, mis mängivad seda rolli ja siis kuidas see esimene teine maailma seda mõjutas seda piirkonda, kuidas ka Euroopa nii-öelda riikide sekkumised oma rolli sinna mängida ja siis nagu NSV Liidu mõjutustegevus ja kõik see sinna tulnud. Ja tegelikult see ongi väga, väga keeruline piirkond, mida väga seletada. Et anda nagu sellist asja, mis sellest saab, et see maha rahuneb, ma ei vaevalt arvan, et konfliktid jäävad seal kesma. Antud võib-olla sõda, mis praegult toimub, võib-olla selle leitakse mingi lahendus, aga see ei pruugi seda, et näite 20 aasta pärast või 30 aasta pärast seal uuesti või varem midagi ei hakka, sest tegelikult üleüldse inimese loomuses on kuidagi olla tülitseda konflikti ja teiseks see on läbi ajal olnud selline niukene ja teiseks on ka Tallerma olnud paraku, seal on kes ei ole seal piirkonnas läisidas eelkõige seal meres läbi käinud. Piirkonnas tegutsevad regionaalsed jõud, suur jõud ja on superpowerid ja kui käib mingi võitlus, hegemoonia, läisida on selline koht, ma ei räägi, et Jeruusalem selline koht, mille nagu väga palju tahavad kontrollida või on mõjusfääris. Me näeme külmasõjal, kus selle pärast käis ju võitlus tegelikult ju Nõukogude Liidu selline Iisraeli vastane poliitika oli ju paljuski tingitud sellest, et nad ei saanud mõnes mõttes ju selles riigis oma nii-öelda mõjutustegevus teha ja see ei muutu kommunist, siis hakkasid nagu araablasi kasutama selle vastu ja siis käiski niimoodi see asi nagu. Praegu on pilt teine, et selles mõttes, et seal on väga mitmed mängid. See ei ole ainult see niimoodi, et kaks rahvast oma vahel on konfliktis.
4: See on kogu kultuur koos.
5: Just.
4: Aitäh, Vladimir Sasonov, et said tulla nädala raamatu sarja tutvustama Simon Sebek Montefiore raamatut Jeruusalem, biograafia, lähiside ajalugu. Sellega on ka raamatu tutvustus läbi ja kuulake meid jälle ka tulevikus.
5: Aitäh!
0: Nädala raamat.
3: Simon Sebek Montefiore, Jeruusalem. Lähi-Sida ajalugu. Kirjastuselt Varrak.

0: Te kuulate kordussaadet. Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
1: Tere, kallid kuulajad! Käes on 2026. aasta kaunis suvine augustikuu, mis on ju suurepärane aeg, et suunata pilk taevalaotusse, imetleda tähti ja mõtiskleda universumi ääretuse üle. Algab neljaosaline erisari Ufonautika. Mina olen teie ekskursioonijuht Ingrid Peek ning mul on suur hea meel koos teiega rännata anomalistika põnevatel radadel. Inimkond on iidsetest aegadest vaadanud taevasse ja küsinud, kas me oleme siin ilmaruumis üksinda, kas on kuskil veel teisi tsivilisatsioone ja mõistuslikke eluvorme, kellega võiksime ühel päeval kohtuda. Kui uurida inimkonna iidseid pühasid tekste, müüte ja nägemuslugusid tänapäevase anomalistliku pilguga, avaneb meile kummaline arhiiv, Hesekieli tuli, kus olid tiivulised olendid ja rattad rataste sees, Moosese põlev ja jumala keeli rääkiv põõsas, Enoki müstilised valvurid, The Watchers, ja neile omistatud keelatud teadmised, Eelia tuline vanker, Jaakobi taevatrepp, India vimanad, Mesopotaamia annunakid, Kreeka jumalate maised külaskäigud, Togonitele omistatud Siiriuse pärimus ning 1917. aasta Faatima ilmutused, mida Vatikan on nimetanud üheks mõjukamaks ja profetlikumaks nüüdisaegseks ilmutuslooks. Oma algses kultuuriruumis olid need jumalate, inglite, vaimude, ilmutuste ja kosmilise korra lood. Moodne aeg on hakanud neis nägema kosmoselaevu, mitte inimliku intelligentsi ja muistseid kontaktijuhtumeid. Me ei tea, milline reaalne kogemus või tähendus nende jutustuste taga oli. Küll aga näitavad need, et inimene on tajunud taevas midagi enamat kui tühja ruumi juba tuhandeid aastaid. Ka maa ise on täis kivisse raiutud küsimärke. Göbekli tepe ja Karahan tepe, Giza püramiidid, Baalbeki megaliidid, Stonehenge, Kappadookia maalused linnad, Kailasa kaljutempel, Pumapunku, Saksaihuaman, Nanmadol, Rapanui muaid ja Naska kõrbe hiiglaslikud joonised on vaid mõned näited. Me võime paljusid neist paikades seletada ajaloo, arheoloogia ja inseneriteaduse abil, kuid ka kõige kainem seletus ei kustuta nende mõõtkava, tähendust ega inimlikku pöörasust. Kõiki töövõtteid, eesmärke ja maailmapilte ei ole meil enam võimalik lõpuni taastada. Selles sarjas me muissete astronautide jälgedele pikemalt ei lähe. Võtame need kaasa kui meeldetuletuse, et anomalistika ei alanud lendava taldrikuga ja inimkonna minevik ei ole kunagi olnud täiesti sirgjooneline ega lõpuni ära seletatud. Meie keskendume moodsa aja ufonähtusele. Ufonautika erisarja järgmistes saadetes vaatame selle fenomeni teekonda popkultuuris, maavälise elu otsinguid astrofüüsika vaatepunktist ning kontaktikogemuste mõju inimpsühikale. Täna aga teeme ajarännaku 1947. aasta Roswellist tänapäevase UAP ajastuni. Uurime, kuidas sünnivad moodsad müüdid, kuidas arenes ufoloogia ning kuidas kunagisest naerualusest sai maailma suurriigi julgeoleku, teadus ja kongressi küsimus. Me teame sellest fenomenist nüüd palju rohkem kui varem, ainult ühele küsimusele pole endiselt kindlalt vastust. Millega meil õigupoolest tegu on? On 1947. aasta suvi. Teine maailmasõda on lõppenud, külm sõda kogub hoogu ning taevas on täis uusi reaktiivlennukeid, rakette ja sõjalisi saladusi. Radar ja aatompomm on muutnud sõjapidamist. USA operatsiooni Paperclip ja Nõukogude Liidu operatsiooni Osoavia Kim kaudu jõudsid mõlema suurriigi teenistusse Natsi-Saksamaa raketiinsenerid, spetsialistid ja tehniline oskusteave, mille pinnalt hakkas arenema kosmose võidujooks. Inimkond on jõudnud ajastusse, kus peaaegu kõik tundmatu võib korraga olla tehnoloogiline ime, vaenlase relv või midagi veel seletamatumat. Pinnas selleks oli juba valmis. 1942. aastal tekitas suurt ärevust Los Angelesi õhuhäire. Teise maailmasõja ajal kirjeldasid sõjapiloodid lennukeid saatvaid kummalisi valguskerasid, mida hakati kutsuma Foo Fighteriteks. 1946. aastal ilmusid Skandinaavia taevasse kummitusraketid ning kümnendi lõpus teatati USA tuumauuringute piirkondades rohelistest tulekeradest. 24. juunil 1947 näeb kogenud piloot Kenneth Arnold Washingtoni osariigis Mount Rainieri lähedal 9 väga kiiresti liikuvat objekti ning kirjeldab nende liikumist nii, nagu taldrik hüpleks üle vee. Ajalehed haaravad kujundist kinni ja nii sünnibki väljend lendav taldrik. Järgnevate nädalate jooksul vallandub Ameerikas vaatluslaine. Inimesed vaatavad taevasse ja ajalehed täituvad teadetega. 8. juulil teatab New Mexico osariigis asuv Roswelli sõjaväelennuväli, et on saanud enda valdusesse nii-öelda lendava ketta. Veel samal päeval muudetakse seletust. Tegu olevat ikkagi ilma õhupalliga. Hilisem USA õhuväe ametlik versioon seostas leitud rusud salajase Project Moguli seire õhupalliga. Nii sünnibki moodsa ufoloogia keskne lugu. Vaatlus, ametlik teade, kiire tagasivõtmine ja aastakümneid kestev kahtlus, et kogu tõde jäi rääkimata. USA õhuvägi pidi teadma, kas tundmatu objekt taevas on vastase lennuk, uus relv, luureoperatsioon või oht õhukaitsele. 1947. aasta detsembris loodi Project Sign, mis alustas tööd 48. aastal. 1949. aastal järgnes skeptilisema hoiakuga Project Grudge. Eesti teadusloos kulges samal ajal oma tugev kosmiline liin. Ernst Öpik oli üks 20. sajandi silma paistvamaid astronoome. Ta hindas juba 1920. Andromeda galaktika kaugust, ennustas Marsi kraatreid ning kirjeldas kauget komeedipilve, mida tunneme tänapäeval Öpiku oorti pilvena. Tartu astronoomiakoolkond uuris maailmatasemel tähti, galaktikaid, meteoore ja universumi ehitust. Kodumaine kosmoselugu ei alanud seega ufoloogiast, vaid tõsisest astronoomiast.

0: 50-ndatel jõudsid UFO narratiivi, kosmosevennad, tuumahirm ja ekraanile saabuv tulnukas. 1952. aasta juulis teatati Ameerika pealinna Washingtoni kohal tundmatutest objektidest, mida nähti nii silmaga kui ka radariekraanidel. Õhku saadeti hävitajad ning avalikus nõudis vastuseid.
1: I am here to discuss the so-called flying saucers. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
0: Õhuväe luurejuhi enda sõnadega olid usaldusväärsed vaatlejad näinud nii-öelda suhteliselt uskumatuid asju, mida püüti alles mõista. Samal ajal sai USA õhuväe UFO-programm nimeks Project Blue Book. Selle algusaastate juht oli kapten Edward J. Ruppelt ning tuntuim teaduslik konsultant, astronom J. Allen Hynek. Hynek alustas skeptikuna, kelle ülesanne oli vaatlusi ratsionaalselt seletada, kuid jõudis aastate jooksul järeldusele, et osa juhtumeid väärib palju tõsisemat teaduslik uurimist. Hiljem kritiseeris ta programmi selle eest, et uurimise kõrval täitis see üha enam avalikkuse rahustamise ja UFO teema tähtsuse vähendamise ülesannet. 1953. aastal soovitas CIA kokku kutsutud Robertsoni paneel vähendada UFO teema avaliku mõju, õpetada inimesi tavapäraseid nähtuseid ära tundma ning kahandada lendavate taldrikute lugude usutavust. Project Blue Book pidi seega korraga uurima, mida taevas nähti ja samal ajal rahustama avalikust, et siin pole midagi erilist karta. Siin kinnistus disclosure'i põhiküsimus. Mitte üksnes, kas tulnukad on olemas, vaid mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks tema seletusi enam alati ei usuta. Samal ajal kui USA riik kogus toimikuid ja rahustas avalikust, kujunes UFOst ka uut tüüpi ilmutusvorm. George Adamski rääkis Veenuselt saabunud kaunist humanoidist, kes hoiatas inimkonda tuumarelvade eest. George Van Dassel sai enda sõnul telepaatilisi sõnumeid ning korraldas Kalifornia kõrbes Giant Rocki suuri ufoteemalisi kokkutulekuid, millest kujunes 50-ndate kontaktliikumise üks keskusi. Need lood ei toonud sõltumatult kontrollitavaid tõendeid, kuid näitasid hästi, mida külmasõja inimene kosmosest lootis. Ehk tuleb keegi meist targem ja ütleb, et lõpetage ometi selle planeedi õhku laskmine. 1950. aastal sõnastas füüsik Enrico Fermi kuulsa küsimuse ehk Fermi paradoksi, kui universumis peaks leiduma palju elu ja tehnoloogilisi tsivilisatsioone, siis kus nad kõik on? 7 aastat hiljem saatis Nõukogude Liit orbiidile Sputnik 1. Kosmosajastu algas lihtsa piiksuva raadiosignaaliga ning korraga sai kogu maailmale selgeks, et inimene suudab tõepoolest masina maalt kosmosesse saata. Mõte kosmilistest külalistest ei kuulunud enam ainult ulmesse. . 1958. aastal loodi NASA ehk National Aeronautics and Space Administration. Aasta hiljem sai Nõukogude kosmoseaparaadist Luna 2 esimene inimese valmistatud objekt, mis jõudis Kuu pinnale, ning Luna 3 pildistas esimest korda Kuu maalt nähtamatud külge. Kosmoses sai korraga teaduse labor, suurriikide võimuvõitluse areen ja kogu maailma ühine vaatemäng. Kosmos ilmus loomulikult ka kinolinale. The Day the Earth Stood Still tõi maale moraalse hoiataja. Samal ajal kui The Thing from Another World ja Invasion of the Body Snatchers muutsid tulnuka vaenlaseks ja salajase sisse tungi sümboliks. Nii sai maavälisest olendist korraga päästja ja sissetungija, meie parem tulevik ja meie halvim hirm. Ka ulmekirjandus hakkas kontakti mõtestama laiemalt kui lihtsalt pääsemise või invasioonina. Arthur C. Clarke'i lapsepõlve lõpp kujutas kohtumist kõrgema intelligentsiga, inimliigi sügava muutusena. Ivan Jefremovi Andromeeda udukogu pakkus aga Nõukogude kultuuriruumis invasioonihirmu asemele visiooni tähtede vahelisest koostööst. 60-ndatel läks inimene kosmosesse ja kontakt tuli inimese kehasse.
2: Pilotam kosmonautam kosmiskava korabla Sputnik Vostok является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Tänapäevase inimajaloo üks märgilisemaid hetki oli ilmselt 12. aprillil 1961, kui Juri Gagarin lendas Vostok 1 pardal esimese inimesena meie koduplaneedilt kosmosesse. Inimese poeg astus sammu ilmaruumi. 60. aastal kuulas Frank Drake Project Osma käigus võimalike raadiosignaale lähedastelt tähtedelt ning aasta hiljem sõnastas kuulsa Drake'i võrrandi, millega sai vähemalt mõtteliselt hinnata teiste suhtlemisvõimeliste tehnoloogiliste tsivilisatsioonide arvu. Ühelt poolt muutus maavälis elu küsimus päris teaduseks, teiselt poolt muutus UFO kogemus järjest intiimsemaks ja kehalisemaks. Üks märgilisemaid juhtumeid on Betty ja Barney Hilli lugu, kus nad kirjeldasid pärast öist vaatlust puuduvat aega ning hüpnoosi käigus rääkisid pardale viimisest ja meditsiinilisest läbivaatusest. Sellest sai kogu hilisema USA röövimisnarratiivi põhimall. Juhtumi mõju oli tohutu, kuid hüpnoosi ja rekonstrueeritud mälu tõttu on üksikasjade tõendusväärtus piiratud. Enne kui jätkame teekonda läbi tundmatu, teeme väikese vahepeatuse seal, kus universumi saladused kohtuvad maiste arvete ja turundusosakonnaga.
3: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi ja ufonautika lendab edasi. Eraldi ja hiljem väga oluliseks kujunenud liin olid teated ufodest, tuumarajatiste ja raketibaaside ümbruses. 1967. aastal läks Ameerikas Malmströmi õhuväebaasis korraga rivist välja 10 Minuteman raketti ning endised õhuväelased seostasid seda hiljem samal ajal nähtud kummalise valgusobjektiga. 1982. aastal läksid Nõukogude Ukraina raketibaasis George Knappi hilisema tunnistuse ja tema kirjeldatud Nõukogude dokumentide järgi UFO vaatluse ajal rakettide juhtpaneelid korraks stardivalmidusse. Mõlema juhtumi UFO seos on muidugi vaieldav, ega ole ametlikult ja avalikult sõltumatult kinnitatud. Aga uurija Robert Hastings on seda teemat aastakümneid käsitlenud. Tema enda sõnul on ta küsitlenud üle 150 USA sõjaväeveterani ning koondas väidetavaid juhtumeid raketibaasidest, tuumarelvade ladudest, katsepolügioonidelt ja tuumamaterjali tootmisrajatistest. Tema käsitluses ei ole tegemist üksikute intsidentidega, vaid korduva mustriga, millest tundmatute objektidega on seostatud rakettide väljalülitumist, stardivalmidusse minekut ja sidehäireid. Lähemalt saab selle uurimisliini kohta lugeda tema 2008. aastal ilmunud raamatust UFOs and Nukes – Extraordinary Encounters at Nuclear Weapon Sites. Nii siis polnud 60-ndatel UFO enam mitte ainult kauge valgus taevas, vaid ta tuli kontakti maapinna, keha ja kogukonnaga. Ja 1969. aastal jõudsid Neil Armstrong ja Buzz Aldrin Apollo 11 missioonil kuule.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Kosmos ei olnud enam ainult kauge taevalaotus, vaid paik, kuhu inimene oli päriselt astunud. 1968. aastal avaldatud Kondori raport jõudis järeldusele, et UFO-uuringud ei ole senise materjali põhjal toonud teadusele olulist kasu ning edasine riiklik programm pole põhjendatud. Seejärel lõpetati Project Blue Book 69. aastal. Blue Book oli selleks ajaks kogunud 12 618 teadet, milles 701 jäid ametlikult tuvastamata. See ei tähendanud, et need olid maavälised objektid, vaid et olemasolevate andmete põhjal ei suudetud neile kindlalt seletust anda. Need jäid müsteeriumiteks. Kultuuriruumaga muutus kosmiliselt aina elavamaks ja lennukamaks. Eetrisse jõudsid BBC legendaarne kultussari Doctor Who ja Ameerika kosmoseekspeditsioonide ulmesari Star Trek. Stanley Kubricku 2001 Kosmose Odüsseia nihutas küsimuse invasioonilt evolutsiooni, teadvuse ning inimesest suurema mõistuse poole. David Bowie Space Oddity tegi astronaut Major Tomist kosmilise üksilduse ikooni.

0: Samal ajal hakkasid ka Eestis kujunema oma anomaaliate uurimise rajad. Hiljem Eesti anomalistika keskseks uurijaks saanud Igor Volke enda meenutuste järgi toitsid tema huvi 60-ndate kosmose võidujooks, astronoomia ja anomaalsete juhtumite rahvusvaheline laine. Ja muidugi Eesti oma Roswelli juhtumi mõõtu nähtus ehk Merivälja objekt. Kuulame lõiku Rahvusringhäälingu arhiivist. 2010. aastal eetrisse läinud Raadio 2 saatest Hallo Kosmos, kus Volke räägib lähemalt Merivälja objektist.
1: 60. aastate keskel majaomanik Hõbekuuse tänaval Meriväljal tahtis endale kaevu saada. Tellis erinevad puurmasinad, noh, puurisid ja ei saanud seal 4-5 meetri pealt kuigi palju üles. Masinad tõusid üles ja midagi kõva oli ees. Arvati, et äkki on ränd rahnud, kuna on tegemist Moreensavi piirkonnaga. Lootas, et äkki selle rahnu servas saab mingi killu või kuidagi katki, põristas lõhkus seal suru haamriga ja üllatuseks mingi möödudes tulid esimesed killud. Need olid säravad ehedast metallist ilma korrosiooni tunnusteta. Vaatas, et noh, on mõistatuslik, et vesi oli kohe seal lähedal, aga rooste tunnusid ei ole. Materjal oli eriti raske. See oli rabe, äärmiselt kõva materjal suure kristallilise struktuuriga. Et mis plaat või plätakas seal 7,5 meetri sügavusel saab olla. Siin kohalikud tantsid ta Tallinna Polütehnilise instituuti, pedagoogilise instituuti, seal olid härrasmehed, seltsimehed tol ajal, kes tegid suhteliselt kiired normaalsed analüüsid ja olid veendumusel, et tegemist on tehnoloogilise materjaliga, see on sula. Kas loodus on sulatanud või on inseneri mõte seal juures on? Minu silmis väga lugupeetud Herbert Viiding, Geoloogiainstituudi hilisem teadusdirektor, tol ajal noore teadlasena äratas tal tähelepanu, et no eriti huvitav asi materjal seal. Seda saatsid siis Nõukogude Liidu kaitseministeeriumi eri huvid, kuna oli täheldatud seal gravitatsioonilisi anomaaliaid ja älbeid bakterite toimel ja lahuste toimel kivimitele. Transistortehnoloogia, protsessortehnoloogia, siis parvesidemed Nõukogude kaitseministeeriumiga olidki see põhjuseks, miks sai see müstiline naljakas mõistatuslik metallitükk juba sokutatud siis või saadetud edasi Moskvasse. Läks ta Kiievisse lennundusinstituudi laborisse, Moskva geoloogiainstituudi ja kaitseministeeriumi eri materjalide instituudi. Ja kuna luureandmed ja tilkus läbi sellepärast, et Roswelli üks ellu jäänud pilootidest ei viidud kuskile mujale, kus oli ju kõige rohkem teadlasi, viidigi Lossa Lamosesse. Nõukogude luure sai piisavalt informatsiooni ja oli teadlik Roswelli intsidendist, nii et Stalinile raporteeriti ja Stalin oli äärmiselt huvitatud selliste tipptehnoloogiate rakendamist. Ja Nõukogude kaitseministeriumi ringkonnad olid täiesti teadlikud, et on olemas võt selle laadsed lennutehnilised vahendid, et neid saab piiratult kasutada sõjalistel eesmärkidel, et nad kasutavad väga erilisi ja erinevaid jõuseadmeid ja juhtimissüsteemide puuduse, mida ma mainisin, oli äratas nende tähelepanu. Nii et kui siin see materjal kohe tuli, siis olid kellad sees. Meie akadeemesse tuli ju torra ajal Karl Rebasele signaal, et alustada siis selle objekti nii-öelda töötlust ja mind kaasati siis, kui juba niuka aktiivselt selle ala fänni või hullu ja teades, et ma töötasin ka siis sõjavastatud tuleteres, ma olin täiesti režiimne ja kontrollitav ja tehnika oli meil olemas, et taheti, et me kohe surfiks seda. See tähendab, alustaks kaeve tööd, kaevaks objekti välja. Hiljem sain aru, et kahtluse all oli konkreetne mudel, mõõtmised, mida nad siin sooritasid, ütlesid, et objekt on elliptiline, 17 korda 22 meetrit on siis nii-öelda eri läbimõõdud ja selle pealt on eraldunud moodul 2 korda 4 meetrit ja selles moodulis on siis kaks pilooti ja neid huvitav seade. Et kogu nende tähelepanu oli selle mooduli kätte saamiseks.

0: See kosmiline helisild viis meid 70. lõppu Eesti anomaalsesse heliruumi. Aga kerime korraks mõned aastat tagasi, sest 1970. Muutus UFO lugu korraga globaalsemaks, kehalisemaks ja palju vastuolulisemaks. Ametlik Project Blue Book ehk sinine raamat oli lõpetatud, aga nähtus ise ei olnud kuhugi kadunud. Vastupidi, see hargnes nüüd sõjaväejuhtumiteks, pardale viimise lugudeks, riiklikeks uurimisprogrammideks, vaimseteks kontaktideks ja popkultuuri suureks kosmiliseks peegliks. 1972. Aastal avaldas J. Allan Hynek raamatu The UFO Experience, kus ta sõnastas tänaseni tuntud lähikohtumiste skaala. Esimese astme puhul nähakse tundmatut objekti lähedalt. Teise astme puhul kaasneb nähtusega füüsiline mõju, näiteks jälg maapinnal, tehniline häire või mõju inimesele. Kolmanda astme kontakti puhul nähakse ka objekti võimalike asukaid. Hiljem lisatud neljas aste ehk röövimine ja viies aste ehk inimese algatatud kontakt ei kuulunud Haineke algsesse süsteemi. Haineke väitnud, et kõik seletamata objektid on tulnuka laevad. Ta ütles sisuliselt, et kui mõnda juhtumit ei õnnestu tavapäraselt seletada, siis ei ole teaduslik seda naeruvääristada, vaid tuleb ausalt tunnistada, et me veel ei tea ja tuleb edasi uurida. Haineke kõrval kujunes üheks mõjukamaks uurijaks astronoom, arvutiteadlane ja internetipioneer Jacques Vallée, kes leidis, et UFO-nähtust ei pruugi seletada üksnes maaväliste külaliste hüpotees. Tema meelest meenutavad need kogemused ka varasemate aegade haldja, vaimu, ilmutuslugusid ning võivad osutada palju keerukamale nähtusele. 1970. Muutusid kontaktilood järjest füüsilisemaks ja hirmutavamaks. Ameerikas Pascagoulas rääkisid Charles Hickson ja Calvin Parker robotilaadsetest olenditest ning pardale viimisest. Travis Walton kadus Arizona metsades 5 päevaks ja kirjeldas hiljem röövimiskogemust. Teherani juhtumis jälitasid Iraani õhuväe piloodid tundmatud objekti, mille läheduses tõrkusid väidetavalt side- ja relvasüsteemid. Brasiilias Kolarese saarel uuris õhuvägi terve kogukonna valgusnähtuste ja põletusjälgede teateid. Uusmeremal nägid piloodid, registreeris lennujuhtimisradar ning filmis telemeeskond tundmatud nähtust, mida tuntakse ka kui Kaikoura tuled. Ükski neist juhtumeist ei tõesta otseselt maavälist päritolu, kuid koos muutsid need kontakti tähendust. Tundmatu ei olnud enam ainult vaadeldav, vaid näis sekkuvat ja jätvat endast jälgi. Project Blue Booki sulgemine ei tähendanud ka seda, et kõik riigid oleksid ametlikust uurimisest loobunud. 1977. Aastal lõi Prantsusmaa kosmosagentuur SNES uurimisüksuse Kepan, mille järel tuli ja Kepan tegutseb ja avaldab juhtumeid tänaseni. Nõukogude Liidus käivitati 78. Aastal Petrozavodski suure valgusnähtuse järel sõjaväe ja teaduste akadeemia uurimisliin, mida tuntakse SETKA programmide nime all. Dokumentatsioon on lünklik, kuid põhimõte on oluline. Avalikkusele võidi öelda, et UFO küsimus on lõpetatud, samal ajal kui sõjalised ja teadusasutused kogusid endiselt andmeid. Teaduslik kosmoselugu liikus samal ajal vastupidises suunas, mitte nemad tulevad meie juurde, vaid meie anname endast universumile märku. 72. ja 73. Aastal paigaldati pioneeride sondidele inimkonda ja päikesesüsteemi tutvustavad plaadid. 1974. Aastal saadeti Arecibo raadioteleskoobist kosmosesse kodeeritud sõnum ning 76. Aastal otsisid viikingi maandurid Marsi pinnasest elumärke. 1977. Aastal tabas Ohio Big Airy raadioteleskoop tugeva kitsaribalise signaali, mille väljatrükkile kirjutas astronoom Jerry Ehman sõna wow. Signaal ei kordunud ja sellest ei saanud kinnitatud maavälissõnumit. Samal aastal startinud Voyagerite pardale pandi aga kuldplaat maahelide, muusika, piltide ja tervitustega.
1: Hello from the children of planet Earth.
0: Inimkond ei teadnud, kas keegi kuulab, kuid otsustas igaks juhuks ennast tutvustada. Ka popkultuur nihutas kontakti täiesti uude registrisse. Andrei Tarkovski tegi Stanislav Lemmi romaanist Solaris filmi, mis küsib, kas inimene üldse suudab kohtuda tõeliselt võõra mõistusega, ilma et näeks selles peamiselt iseenda mälestusi, igatsusi ja süüd. Steven Spielbergi kolmanda astme lähikontakt kujutas kontakti aukartuse muusika kaudu ning võttis oma pealkirja otse Haineki skaalast. Hainek ise ilmub filmi lõpus mõneks sekundiks ekraanile. George Lucase Star Wars muutis galaktika suureks rahvapäraseks müüdiks. David Bowie Ziggy Stardust tegi tulnukas sõnumitooja ja outsideri ning Douglas Adamsi pöidlaküüdi reisijuht galaktikas tuletas meelde, et universum võib olla suur, bürokraatlik ja inimese enesetähtsuse suhtes mõõdukalt ükskõikne. Lähme korraks pausile, sest isegi ufonautika peab laskma turundusosakonnal hetkeks juhtimispulti katsuda.
2: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Reklaamisatelliidid on selja taha jäänud ja tundmatu vilgub juba jälle radaril. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek ja me uurime fenomeni, mis on inimkonda aasta tuhandeid köitnud. Eestis sai kosmiline ja anomaalne kujutlus samal ajal erakordselt tugeva oma näo. Igor Olke alustas

0: ja kümnendi lõpus ärkas uuesti ellu lugu, mis oli vahepeal peaaegu unustatud. 1978. aastal rääkis Roswelli rususid uurinud luureofitser Jesse Marcel uurija Stanton Friedmanile, et tema meelest ei olnud tema käes olnud materjal tavapärane ilmaõhupall. 80. aastal ilmunud raamat The Roswell Incident viis juhtumi tagasi avalikuse ette. Roswellist hakkas nüüd kujunema mitte lihtsalt 1947. aasta segane pressilugu, vaid üleilmne varjamise sümbol. Samal ajal jõudis NBC ekraanile Project Blue Booki juhtumitel põhinev telesari Project UFO. Riiklik programm oli lõpetatud, aga selle toimikud, küsimused ja draama elasid edasi. 70-ndatel jagunes UFO nähtus seega mitmeks paralleelseks looks. Füüsiline lähikohtumine, sõjaväeline juhtum, vaimne kontakt, riiklik uurimine, teaduslik eluotsing ja kosmiline popkultuur. Ja kõik need harud hakkasid 80-ndatel omavahel veel tihedamalt põimuma ning UFO muutus sõjaväebaasi saladuseks, magamistoa röövimiseks ja meedia vandenõuks.
1: This is strange. Here, tell me one look at the spots in the ground. Whoops, watch out. I'm going to walk on all the walk, yes, please, sir. Okay, let's step back, not walk all over. Come back here, somebody put a beam on him. But you have to be back 10 or 15 feet. You see it?
2: Okay, fine.
1: Okay, lights off.
0: See äsja kõlanud hääl ei pärine ulmefilmist, vaid 1980. aasta detsembri ööst Suurbritanniast Rendlesham'i metsast. Ralph Woodbridge'i ja Bentwaters'i baaside juures teeninud USA sõjaväelased kirjeldasid metsas liikunud kummalisi tulesid ning osa neist ka maapinna lähedal nähtud objekti. Mõni päev hiljem läks Ralph Bentwaters'i asekomandöör kolonelleitnant Charles Holt koos meeskonnaga sündmuspaika, mõõtis kiirgust, jälgis metsas ja taevas liikuvaid tulesid ning salvestas osa uurimise käigust kaasaskantavale diktofonile. Hiljem koostas ta ametliku memo pealkirjaga Unexplained Light, seletamatud tuled. Just see salvestis ja memo annavad Rendlesham'i loole midagi, mida enamikul UFO juhtumitel ei ole. Sündmuspaigal tehtud originaalheli ja kõrge sõjaväelase ametliku kirjaliku raporti. Midagi toimus seal piisavalt tõsiselt, et USA sõjaväelased läksid seda uurima, baasi asekomandör salvestas oma vaatlusi sündmuste ajal ning juhtum jõudis ametlikesse dokumentidesse. Mõned tunnistajad on hiljem väitnud, et neid küsitlesid USA õhuväe eriuurijad ja neilt nõuti vaikimist. 1980-ndatel muutus UFO lugu üha enam sõjaväe, tehnoloogia ja füüsiliste jälgede looks. Texase Cash Landrumi juhtumis kirjeldati kuuma rombi kujulist objekti, sõjaväe helikoptereid ja hilisemaid terviseprobleeme. Prantsusmaal Trans-en-Provence'is dokumenteeriti maandumisjälgi ja taimede muutusi laboriuuringuteni välja. Norra Hestaleni orus algas 81. aastal korduvate kummaliste valgusnähtuste laine, mida hakati süstemaatiliselt uurima kaamerate, radari ja muude mõõteriistadega. 86. aastal teatas Japan Airlinesi meeskond Alaska kohal tundmatust objektist ning Nõukogude Liidus uuriti Talne Gorski mäele langenud helendava objekti väidetavaid jääke. 89. aastal algas Belgias suur kolmnurksete objektide vaatluslaine. Ükski neist juhtumeist ei annud lõplikku vastust, kuid need tõid UFO teema üha sagedamini kohtusse, laborisse, radareekraanile ja sõjaväraportitesse. Tundmatu ei paistnud enam üksnes taevase külalisena, vaid üha enam ka võimaliku salajase tehnoloogia ja riikliku varjamise küsimusena. Samal kümnendil kinnistus Ameerikas röövimisnarratiiv. Bart Hopkinsi 1981. aasta raamat Missing Time muutis puuduva aja korduvate pardaleviimiste, hallide olendite ja meditsiiniliste

0: protseduuride mustri laialt tuntuks. Whitley Strieberi 1987. aasta Communion tõi avalikkuse ette suurte mustade silmadega halli olendi näo, milles sai kiiresti tänapäeva tulnukad standardkujutis. 1980. muutus varjamise lugu samuti omaette tööstuseks. Avalikus ette jõudsid väidetavad Majestic 12 ehk Majestic 12 dokumendid, mis kirjeldasid president Trumani ajal loodud ülisalajast UFO-komiteed. Dokumentide usaldusväärset päritoluahelat ei ole suudetud kinnitada ning FBI toimikus löödi koopiale tempel pogus ehk peeti seda võltsinguks. See näitab, kuidas ametkond dokumenti hindas, kuid ei vasta isenesest küsimusele, kes selle teksti lõi ja mis eesmärgil. Kindel on aga selle kultuuriline mõju. Masinakirja tekst, mustad salastustemplid, presidendid, kindralid ja tunne, et tõde on peidetud kuhugi arhiivikasti. Nii sündis avalikustamise ja salastatuse esteetika, mida tunneme tänaseni.
1: Good evening. What do a colonel in the United States Air Force, a waiter in the Soviet Union, a teacher in California, and a former United States president have in common? Well, they all claim to have witnessed unidentified flying objects in the skies.
0: 1989. aastal rääkis Bob Lazar Las Vegase televisioonis ajakirjanik George Knappile, et töötas Area 51 ehk Area 51 lähedal salajases S4 rajatises, kus Ameerika valitsus uuris ja püüdis pöörd projekteerida maaväliseid lennumasinaid. Kõige kõnekam detail tema loos oli element 115, mida Lazar kirjeldas nende masinate jõuallikana ja gravitatsiooni mõjutava kütusena. Perioodilisustabeli järgi oli 115. elemendi olemasolu teadlastele teoreetiliselt etteaimatav, kuid selle esimesed aatomid sünteesiti laboris alles 2003. aastal ning 2016. aastal sai element nimeks Moskoovium. Lazar rääkis stabiilsest isotoobist. Seni laboris valmistatud Moskooviumi isotoobid lagunevad aga väga kiiresti. Bob Lazari haridus ja töökäiku ning tehnilisi väiteid on püütud aastakümneid kritiseerida ja nende üle vaielda, kuid tema lugu ei ole kadunud. Ta rääkis sellest hiljem ka Joe Rogani saates. 2018. aastal valmis ka dokumentaalfilm Bob Lazar, Area 51 ja Flying Saucers ning tänavu alles hiljuti ilmus dokumentaalfilm S4 The Bob Lazar's Story, Bob Lazari lugu. Just Lazar muutis Area 51 salajased baasid ja tulnuka tehnoloogia pöördprojekteerimise moodsa ufoloogia keskseks looks.
2: The craft itself was, I assume it was metal. It was cold to the touch, that's why I say it was metal. But it was a brushed aluminum, actually just an unfinished stainless steel, not shiny finish to it. Had no seams, it was as if it was injection molded from one giant die. I was completely amazed.
0: Samal 1989. aastal paiskas Nõukogude uudisteagentuur TASS maailma ette Voroneži loo, kus lapsed väitsid, et nägid pargis maandunud objekti, olendeid ja robotit. Hilisem kontroll ei leidnud väidetud maandumisele usaldusväärset kinnitust, kuid juhtumis sai glasnosti aja Nõukogude ufobuumi kuulsaim meedialugu. Televisioon õppiski selle uue ufonautilise keele kiiresti ära. 1988. aasta otsesaade UFO Cover Up Live tõi ekraanile anonüümsed siseringiallikad, salajased dokumendid ja stuudiopubliku. UFOst sai nüüd lisaks taevanähtusele meediasündmus, kus tõendi, tunnistuse ja lavastuse piirid võisid üksteise sisse sulada. Järgmise kümnendi The X-Files ei tekkinud tühjalt kohalt. Sellele oli 80. vandenõukultuur juba terve maandumisraja valmis ehitanud. Popkultuuris oli tulnukas korraga sõber, koletis ja nähtamatu valitseja. Spielbergi E.T. tõi ekraanile haavatava kosmilise lapse ja kontakti kui empaatia. John Carpenteri The Thing kujutas võõrast organismi, kes suudab täiuslikult inimest jäljendada. James Cameroni Aliens ja John McTiernani Predator militariseerisid kohtumise ning telesari V näitas meeldiva inimnäoga reptiilseid tulnukaid propagandat kasutavate vallutajatena. Kõlab tuttavalt. John Carpenteri They Live lisas veel ühe mõtte. Võib-olla on kontroll juba kohal, aga me ei näe seda enne, kui paneme ette õiged prillid. Carl Sagani Kosmos pakkus sellele kõigele tõenduspõhist paralleeli. Universum on niigi piisavalt suur ja imeline, ilma et peaksime iga valguspunkti kosmoselaevaks nimetama.
3: Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can't, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Ka Eestis muutus anomaaliate uurimine 80-ndatel organiseeritumaks. Ivo Linna ja tema Rock Hotelli bändikaaslased on kirjeldanud 1980. Aastal Tallinn-Tartu maanteel kogetud ebatavalist valgusnähtust ja automootori seiskumist. 1979. Aastal Igor Volke eestvedamisel loodud AKRAK ehk anomaalsete keskkonnanähtuste registreerimise ja analüüsi komisjon sai hea hoo sisse just 80-ndatel. Koguti tunnistusi, käidi sündmuspaikadel, tehti mõõtmisi ja otsiti teadlastelt abi. Nõukogude süsteemis toimus see töö poolametliku ja eraviisilise piiril, kus üks vale sõna võis muuta uurimise teadusest ideoloogiliseks probleemiks. Merivälja juhtum sai samal kümnendil oma kõige dramaatilisema hoo. Moskva uurijad, maalused kaevamised, laboriproovid, salastatuse jutud ja väidetavad anomaalsed mõjud muutsid 1969. Aasta kaevuleiu Eesti oma Roswelli mõõtumüsteeriumiks. Merivälja lugu elas hiljem edasi Indrek Hargla 2017. Aasta romaanis ja Triin Ruumeti poolt selle teose põhjal loodud filmis Merivälja ning Mart Sanderi tänavu suvel ilmunud raamatus ja valmivas filmis Objekt M. Samal ajal kõlas Sven Grünbergi hingus nagu sisekosmos, Urmas Sisask sidus oma tähistaeva tsüklis muusika-astronoomiaga ning 1987. Aastal avaldatud Enn Vetemaa Tulnuk vaatas võõrast olendit läbi hilisnõukogude satiiri. Eestis ei olnud tundmatu ainult hirmutav nähtus. See oli ka heliruum, filosoofiline küsimus ja võimalus vaadata iseennast kõrvalt.

Nii jõudis UFO narratiiv 80. Lõpuks väga kummalisse, kuid tänaseni tuttavasse punkti. Ta oli korraga sõjaväebaasi turvaraport, inimese traumaatiline mälestus, telesaate vaatemäng, salajane dokument, popkultuuri koletis ja vaimne kogemus. Mida rohkem lugu laienes, seda raskem oli öelda, kus lõppeb uuritav nähtus ja kus algab kultuur, mis seda nähtus pidevalt ümber kujundab. Ja siin kohal tõmbame meie rännaku esimesele poolele joone alla. Alustasime inimkonna iidsetest taeva- ja kivimüsteeriumitest, jõudsime Kenneth Arnoldi lendavate taldrikute Roswelli, Project Blue Booki ja kosmose võidujooksuni. Nägime, kuidas UFO liikus kaugest valgusest radarile, maapinnale ja inimese kehasse, kuidas lähikohtumised said oma skaala ning kuidas teadus saatis ise universumisse sõnumeid. Eestis sündis Merivälja müsteerium ja kujunes oma anomalistik arhiiv ja uurijaskond. 80. Lõpuks olid nähtusega põimunud röövimislood, salajased dokumendid, Area 51 ja terve vandenõu kultuuriesteetika. Ufonautika teises saatetunnis liigume edasi 90-ndatesse ja sealt tänapäevase UAP ajastuni. Ning lõpuks vaatame, kuhu oleme jõudnud 2026. aastaks.

0: Kuku Raadio . Ufonautika . Kosmiline uurimisretk tundmatusse . Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid . Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek . Ufonautika .
1: Tere tulemast tagasi Ufonautika pardale . Mina olen Ingrid Peek ja jätkame ajarännakut läbi moodsa ufonähtuse ajaloo. Esimeses tunnis jõudsime Roswellist ja Project Blue Bookist ehk sinisest raamatust, kosmosevõidujooksu, lähikohtumiste ning Eesti anomalistika ja merivälja müsteeriumini. Nüüd kasvab tempo. UFO liigub toimikukapist massimeediasse, sealt internetti ja viimaks sõjaväe sensorite kaudu Pentagonin, NASA ning Ameerika kongressi ametliku keelde.

90-ndatel kolis UFO teleekraanile ja internetti. 93. aastal alanud telesarjas The X-Files ehk X-Failid uskus FBI agent Fox Mulder, et tõde on kusagil olemas. The truth is out there. Ja ta tahtis uskuda. I want to believe. Tema partner Dana Scully nõudis aga tõendeid, analüüse ja kainet mõistust. Lisaks kõlas sarja teine oluline hoiatus. Trust no one. Ära usalda kedagi. See paar toimis nii hästi just seetõttu, et need kaks häält elavad meis kõigis. Üks ütleb, et maailm on suurem kui meie argine meeleseletus ja meie viie meele taju. Teine küsib, kus see info pärineb, kas see on kontrollitav ning keda me üldse usaldada saame. Samal ajal muutis internet kogu ufokultuuri. Varem liikusid lood raamatute, ajaleheartiklite, loengute ja VHS-kassettide kaudu. Nüüd võis tunnistaja saata oma loo mõne minutiga üle maailma ning vandenõuteooriad ei pidanud enam ootama, kuni kirjastus neile trükkiloa annab. Internet demokratiseeris info, aga avas ka terve segaduse värava. Originaaldokument, kuulujut, siiras eksitus, tõde ja teadlik võltsing ilmusid kõik samale ekraanile. 90-ndate suurimaks salapaiga sümboliks sai Area 51. Nevada lennukaitse alal arendati päriselt salajast tehnoloogiat, mida avalikus veel ei tunnud. Just see tõetera toitis lugusid tulnukalaevadest ning pöördprojekteerimisest, sest kõige parem vandenõu kasvab alati väikese tõetera ümber. 1995. aastal jõudis televisiooni väidetav Roswelli tulnuka lahkamise film Alien Autopsy. Mustvalge pilt, ebamäärane päritolu ja vana filmilindi esteetika muutsid selle paljude jaoks veenvaks. Hiljem tunnistati materjal valdavalt lavastatud rekonstruktsiooniks. 1999. aastal ilmus Prantsusmaal Kometa raport, mille koostasid endised kõrged sõjaväelased ja eksperdid. Raport käsitles UFO juhtumeid tõsise kaitse- ja teadusküsimusena ning arutles ka maavälise hüpoteesi üle. Seda tsiteeritakse sageli Prantsuse riigi ametliku seisukohana, kui täpsem on öelda, et tegu oli mõjuka ekspertide raportiga, mitte valitsuse lõppjäreldusega. Rahvusvahelise uurimisvälja taustal tegutsesid ka kodanikuvõrgustikud. Ameerikas tegutses juba alates 1969. aastast MUFON ehk Mutual UFO Network. Euroopas tegutses alates 1989. aastast EURUFON ehk European UFO Network ja hiljem alates 1998. aastast EURUFO võrgustik. Ning 1999. aastal alustas tegevust Eestis EUFON ehk Estonian UFO Network. See näitas, et nähtus ei olnud ainult Ameerika popmüüt, vaid rahvusvaheline kogumistöö ja võrdlemise katse. Ka popkultuur mängis sama müüti kõigis registrites. Independence Day hävitas tulnukate invasiooni läbi valge maja. Men in Black väitis, et tulnukad juba elavadki meie keskel. Contact küsis palju tõsisemalt, milline tõend oleks inimkonnale üldse piisav ning The Matrix tegi küsimuse veelgi suuremaks. Kas me üldse mõistame reaalsust, milles elame?

Aga 90-ndad ei olnud ainult ekraan ja internet. Mitmed juhtumid jäid ufoloogia ajalukku väga erinevatel põhjustel. 1994. aastal teatas umbes 60 last Arieli koolis Zimbabwes, Afrikas, et nägid kooli lähedal tundmatut objekti ja väikeseid olendeid. Osa rääkis ka sõnatust või telepaatilisest hoiatusest inimkonnale keskkonnateemade osas. Juhtumit uurinud Harvardi psühiaater John E. Mack rõhutas, et isegi kui kogemuse tegelik põhjus jääb teadmata, võib see inimese jaoks olla täiesti reaalne ja elumuutev. 1996. aastal nägid 3 noort naist Brasiilia Varginha linnas kummalist väikest olendit. Jutud sõjaväeoperatsioonist ja varjatud materjalidest tegid sellest Brasiilia ufoloogia keskse müsteeriumi. Ja 1997. aasta Phoenix Lightsi Arizona kohal jälgisid tuhanded inimesed. Osa tuledest seostati sõjaväe valgustusrakettidega, kuid kirjeldused hiiglaslikust veekujulisest objektist jäid vaieldavaks. Massvaatlused annavad juhtumile kaalu, kuid suur tunnistajate arv ei asenda täpset dokumentatsiooni. Sama aasta tõi ka tumeda hoiatuse. Heaven's Gate'i rühmituse 39 liiget surid, uskudes, et Halley Bopi komeedi järel liigub kosmoselaev, millega nad saavad kõrgemale tasandile lahkuda. See juhtum ei räägi midagi maavälise elu olemasolu kohta, küll aga näitab, kui ohtlikuks võib tundmatu tõlgendamine muutuda, kui kaovad kriitiline mõtlemine ja õigus kahelda. Samal ajal avanes päris astronoomias täiesti uus maailm.

0: See oli Pulsari raadiosignaal. Pulsar on surnud tähe ülitihe süda, mis pöörleb meeletu kiirusega ja saadab universumisse korrapäraseid raadiosignaale nagu kosmiline majakas. 1992. aastal avastati esimesed kinnitatud eksoplaneedid Pulsar ümber ning 1995. aastal avastati 51 Pegasi B ehk esimene kinnitatud eksoplaneet päikese sarnase tähe ümber. Teised planeedisüsteemid ei olnud enam ulmekirjaniku oletus, vaid vaadeldav kosmiline tõsiasi. 1999. aastal käivitunud SETI at Home lasi miljonitel inimestel anda koduarvuti vaba võimsuse võimalike maaväliste raadiosignaalide otsingusse. SETI on siis Search for Extraterrestrial Intelligence, maavälise intelligentse elu otsingud. Ühes internetiaknas otsiti valitsuse saladust, teises aga tehisliku signaali tähtede vahelt. Eesti teadusloos tuleb siin teha kummardus ka Jaan Einastole, tema tiimile ja tervele Tõravere koolkonnale. Einasto ja tema kolleegide 70. tööd, tumeaine, galaktikate, universumi suuremastaabilise kärgstruktuuri kohta aitasid muuta meie arusaama kogu kosmosehitusest. Kui ufoloogia küsis, kas keegi võib olla meie taevas, siis Tõravere teadus mõõtis samal ajal, milline see taevas ja maailmaruum üldse on. Eesti kultuuris kujunes 90-ndatel ka oma ulme kogukond. Ajakiri Mardus ilmus aastatel 1991 kuni 2001. Algernon alustas 1998. aastal ning samast ajast kujunes Stalkeri auhind ja ulmehuviliste kokkutulek Estkon. Ulme ei olnud enam ainult üksikud raamatud, vaid oma fännid, autorid, vaidlused ja auhinnad. Oma kogukond. Kosmilisel helimaastikul sidus Urmas Sisask muusika astronoomiaga ja Galaktlan viis selle tunde digitaalsesse ambienti. Eestis muutus UFO nähtus samal ajal avalikuks ja nähtavaks. Vahur Kersna monoloog Tundmatuga tõi aastatel 1990-91 kohalikud UFO-juhtumid ja anomalistika peavoolutelevisiooni. Igor Volke UFO-raamat ilmus 1991 ning mahukas UFO-päevikud 1998. aastal. Samal ajal liikus nõukogude aja poolsalajane kogumistöö avaliku ruumi. Tunnistaja ei pidanud enam oma kogemust ainult köögilauas sosistama. Ta võis jõuda telesaatesse, raamatusse või uurija arhiivi. Milleniumi vahetuse ajaks ei olnud UFO enam üksnes tundmatu objekt taevas. Ta oli korraga laste kollektiivne kogemus, telesarja süžee, internetifoorum, salajane sõjaväebaas, teaduslik kontaktiküsimus ja Eesti oma juhtumi arhiiv. 2000-ndatel liikus UFO internetist kokpitti. Uus aasta 1000 algas ilutulestiku, year 2K ärevuse ja küsimusega, kas kõik maailma arvutid hommikul ikka käivituvad. UFO lugu oli selleks ajaks kolinud internetti, kuid järgmine pööre viis selle tagasi sõjaväe sensoritesse. 2000-ndatel muutus disclosure ehk avalikustamine organiseeritud liikumiseks. Enam ei oodatud ainult uut vaatlust, vaid nõuti arhiivide avamist ja tunnistajatele võimalust rääkida karistust kartmata. 2001. aastal korraldas arst ja aktivist Stephen Greer Washingtoni National Press Clubis Disclosure Projecti pressikonverentsi, kus avalikuse ette astus hulk sõjaväe, luure ja ametkonna taustaga inimesi, kes rääkisid vaatlustest, radarijuhtumitest ja väidetavast varjamisest. Samal kümnendil hakkasid avanema ka riiklikud arhiivid. Prantsusmaa Keipan avaldas 2007. aastast juhtumifaile internetis ja Suurbritannia andis alates 2008. aastast Kaitseministeeriumi UFO-dokumente rahvusarhiivi. See oli päris avalikustamine dokumentide mõttes. Avalikus sai näha, et riigid olid nähtust kogunud ja uurinud. Mida need dokumentid lõplikult tähendasid, jäi aga iga juhtumi puhul eraldi küsimuseks. Kümnendi keskne juhtum toimus 2004. Aasta novembris Ameerika lääneranniku lähedal, kus lennukikandja USS Nimitz löögirühma ümbruses märkas USS Princetoni radarimeeskond kummalisi sihtmärke ning piloodid David Fravor ja Alex Dietrich saadeti neid kontrollima. Nad nägid veepinna kohal valged pikliku objekti, millel ei paistnud olevat tiibu, rootoreid ega nähtavat väljalaset. Kuju meenutas suurt valget tiktaki kommi ja nii saigi juhtum oma nime.
1: All four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water, like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings.
0: Fravori sõnul reageeris objekt tema lennuki liikumisele kiirendas järsult ja kadus vaateväljast. Hiljem salvestas teine meeskond video FLIR 1. Treenitud tunnistajad, radar ja infrapuna sensor tõstavad selle juhtumi selgelt kõrgemale üksikust udusest fotost. Lennundusjuhtumeid lisandus veel. 2006. Aastal kirjeldati Chicago O'Hare'i lennujaama kohal kettakujulist objekti ja 2008. Aastal Texase Stephenville'i piirkonnas väga suurt tundmatud sihtmärki. Ning radarivaatlused näitasid samal ajal nii sõjalist tegevust kui ka raskesti määratavaid sihtmärke. 2000. Lõpus eraldas USA kaitseluure umbes 22 miljonit dollarit programmile AFSAP, ehk Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. Eesti keeles võiks seda nimetada arenenud lennu- ja kosmosetehnoloogiate ning võimalike relvasüsteemide uurimisprogrammiks. Programmi lepingu partneriks sai BAS ehk Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, multimiljonärist kosmosettevõtja Robert Bigelow firma. Ja Bigelow on teada kui mees, kes tundis sügavat huvi anomalistika vastu ning talle kuulus ka Utahs asuv legendaarne Skinwalker Ranch, mis on tuntud oma anomaalsete nähtuste poolest. BAS ei uurinud ainult tundmatuid objekte taevas, vaid palju laiemat anomaalsete nähtuste välja. Seetõttu vaieldakse tänani, kas AFSAP oli eelkõige tuleviku tehnoloogia uuring, UFO-programm või erakordselt laia haardega paranormaalsete nähtuste uurimiskatse. Avalikuses seostati seda ettevõtmis sageli ka nimega ATIP, ehk Advanced Aerospace Threat Identification Program, eesti keeles arenenud lennundusohtude tuvastamise programm. Ametlik AFSAP lõppes 2012. Aastal. Luis Elizondo sõnul jätkus Pentagonis seejärel tegevus väiksemas mahus ATIP-i nime all, kuid Aaro hilisema käsitluse järgi ei olnud ATIP AFSAPiga võrreldav eraldiseisev ametlik programm. See akronüümides asipundar on üsna tüüpiline. Programm lõpeb, inimesed jätkavad tööd, nimed hakkavad elama oma elu ning lõpuks ei vaielda mitte enam selle üle, mida uuriti, vaid ka selle üle, kuidas kogu asja üldse nimetada. Teeme nüüd väikese kõrvalpõike kaubanduslikku universumisse, kus kõigel on hind, isegi kui elu, universumi ja kõige mõtte vastus on endiselt 42.
2: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi kaubanduslikust kosmosest, kus vähemalt oli selge, mida müüakse. Ufonähtuse puhul on kaup, müüja ja vahel isegi pood endiselt teadmata. 2000-ndatel muutus internet videopõhiseks. YouTube, kaameratega nutitelefonid ja sotsiaalmeedia tegid igast inimesest võimalikud tunnistaja, operaatori ja levitaja. Dokumentaalfilmid Out of the Blue ja I Know What I Saw tõid ekraanile piloodid ning ametnikud. Telesari Ancient Aliens ehk iidsed tulnukad tegi muissete astronautide hüpoteesist globaalse popmütoloogia. Ulmes küsisid Battlestar Galactica, District 9 ja Avatar, kas võõras on vaenlane, pagulane, inimese järgmine vorm või hoopis meie enda kolonialistliku käitumise peegel. Eestis kohtusid kosmiline aines ja kohalik eneseiroonia Urmas E. Liivi filmis Kaali saladus ning Rasmus Merivoo lühifilmis Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11. osas. Merivoo jätkas seda joont ka oma 2020. Aasta folkloorse tehnoulmega filmis Kratt, kus vana pärimus põimus algoritmide ja kontrolli küsimusega. Ning filmis Tulnukas 2, ehk Valdise tagasi tulek 17. Osas, mis tõi 2024. Aastal Valdise uuesti Eesti popkultuuri orbiidile. Andres Kostivi ja Martin Kirsipuu Crush sidus 2022. Aastal tehnoloogia, armastuse ja ulmekomöödia ning Monika Siimetsa 2024. Aasta absurdikomöödias Must auk tungisid Eesti argireaalsusesse tulnukad, hiidämblik ja sõna otseses mõttes must auk. Ufoloogia kõige olulisem muutus toimus aga tõendi hierarhias. Üksiku jutustuse kõrval hakati üha enam küsima, kas on olemas ka radarijärg, infrapunapilt, teine lennuk või muu sõltumatu andmekiht. 2000. Lõpuks oli ufonähtus liikunud magamistuast kokpiti. Avalikustamine oli saanud liikumiseks ning järgmise pöörde eeldused kogunesid pilootide, sensorite ja ametkondlike dokumentide tasandil.
3: That's not our LNS though, is it?
4: It's not.
5: That is the LNS, dude.
3: Well, if there's like
5: a thing,
3: it's rotating.
0: 2010. Aastatel sai UFOst UAP ja naeruväärsest teemast andmeküsimus ning kosmos muutus päriselus argisemaks. Leiti tuhandeid eksoplaneete, tuvastati gravitatsioonilained ning SpaceX muutis korduv kasutavad Falcon 9 raketid tavapäraseks. Samal ajal kui Starlinki satelliidirongid võisid harjumatule pilgule paista taevalaotuses uue kosmilise anomaaliana. UFO-nähtuse ametlik käsitlus muutus taas ettevaatlikult tõsiseks. 2010. Aastal jõudis Eesti avalikuse ette Häädemeste UFO-lugu. Ivo Kolts kirjeldas unenäole järgnenud valgusnähtust Häädemeste lahekohal. Juhtum on huvitav just see tõttu, et siin põimuvad väline vaatlus, etteaimatav unenägu ning isiklik tähendus. Ja Häädemeste kant on tuntud veel teistegi anomaalsete nähtuste kaudu. 2010. Aastal peatati Hiinas tundmatu õhu sihtmärgi tõttu ligi tunniks lennuliiklus Hangzhou Chaochani lennujaamas, kus häiritud sai 18 lendu. Mõni kuu hiljem korraldati tundmatu sihtmärgi tõttu liiklust ümber ka Baotou lennujaamas. Juhtumid ei tõestanud midagi maavälist, kuid näitasid, et UAP võib olla praktiline lennuohutuse küsimus. Umbes 2015. Aastast kirjeldasid Ameerika mereväe piloodid, nende seas Ryan Graves, korduvaid kohtumisi tundmatute objektidega. Sellest perioodist pärinevad ka videod Gimbal ja GoFast. Videod ei ole isenesest vastus ega midagi ekstraordinaarset, aga nad tõid mängu uue tasandi, treenitud piloodid, sensorid ja raporteerimise stigma.
6: No, I took an auto track.
3: Oh, okay.
6: Oh my gosh, dude.
3: Wow, look at that, man.
0: Pilootide põhisõnum oli lihtne. UFO teemaga kaasnev naeruvääristamine takistas juhtumite raporteerimist. Kui professionaalsed vaatlejad vaikivad, ei teki ka häid andmeid. Stigma rikub andmekvaliteeti. Ja siis tuli 2017. Aasta detsember. Uurivad ajakirjanikud Leslie Keen, Helene Cooper ja Ralph Blumenthal avaldasid The New York Timesis suure loo pealkirjaga Säravad aurad, must raha, Pentagoni salapärane UFO-programm, kus oli juttu ka 2004. Aasta Nimitsi juhtumist ja mereväe videotest. Ufoloogia ei saanud üle tõestust, küll aga muutus rääkija staatus ja kasutatav sõnavara. Tulnukate asemel räägiti nüüd pilootidest, radaritest, infrapunasensoritest, lennuohutusest ja riiklikust julgeolekust. Vana hea UFO ehk Unidentified Flying Object ehk tundmatu lendav objekt hakkas ametlikus keeles taanduma mõiste UAPs, mis esialgu tähendas Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhunähtusi. Loo avalikuks tulekul mängis olulist rolli To The Stars Academy, mille ümber koondusid rockbändi Blink 182 laulja ja muusik Tom DeLonge, endine luureametnik Luis Elizondo, endine kaitseametnik Christopher Mellon ja teised. Elizondo kirjeldas oma Pentagoni aastaid ja UAP teemaga seotud väited hiljem ka raamatus Vältimatu kohalolek Pentagoni UFO jälil, mis ilmus 2025. aastal ka eesti keeles. 2019. aastal lõi USA merevägi pilootidele selgemad kanalid UAP juhtumite raporteerimiseks. See oli väike bürokraatlik samm, kuid suure tähendusega. Nähtus, mille üle aastakümneid nalja tehti, muutus ametlikuks lennuohutuse ja luureinfo küsimuseks. 2019. aasta detsembris loodi ka USA kosmosevägi ehk United States Space Force, mis koondas sõjalised kosmoseülesanded esimest korda eraldi väeliigi alla. Juba järgmisel aastal jõudis Netflixi Steve Carelli ja Craig Danielsi komöödiasari Space Force, mis muutis uue väeliigi bürokraatia suuruse hulluse ja kosmilised ambitsioonid töökoha komöödiaks. Samal kümnendil muutus ka teaduslik kosmiline kujutlusväli. 2017. aastal avastatud esimene teadaolev tähtede vaheline objekt Oumuamua tekitas arutelu, kas selle ebatavalisi omadusi võiks seletada tehispäritoluga. Enamik teadlasi eelistab looduslikke seletusi, kuid debatt näitas, et astrobioloogia, tehnosignatuurid ja UFO kujutlus ei ela täiesti eri maailmades. 2010. Teaduslik kosmoselugu kandus otse järgmisesse kümnendisse. Hubble oli juba aastaid aidanud uurida eksoplaneetide atmosfääre ning 2021. aastal startinud James Webbi kosmoseteleskoop võimaldab määrata kaugete maade atmosfääride keemilist koostist ja otsida võimalike elukõlbulikkuse ning biosignatuuride kandidaate. Ja kosmosesse ei liigu inimene enam üksnes rakettide ja robotitega, vaid üha rohkem ka koos tehisintellektiga. AI ehk tehisaru aitab analüüsida teleskoopide ja satelliitide tohutuid andmehulki, otsida eksoplaneete ja võimalike elumärke ning juhtida kulgureid ja kosmoseaparaate üha iseseisvamalt paikades, kus side maaga võtab kaua aega. NASA autonoomsed süsteemid suudavad teha osa piiratud missiooni otsuseid pardal ilma maa reaalajas juhisteta, mis on eriti tähtis pika sideviivituse või katkendliku ühenduse korral. Igor Volke arutles juba aastal 2010, et inimesest võib tulevikus saada singulaar, ehk bioloogilise inimese ja tehnoloogia uus kooslus. Kas me tahame päriselt ise masinaga kokku sulada, on juba teine küsimus. Kindlam on praegu öelda, et üha enam hakkavad kosmost uurima inimese ja tehisintellekti paaris rakendid. Inimene annab suuna ja küsimused, masin aitab näha mustreid ja jõuda sinna, kuhu meie pilk üksi ei ulatu. Kinolinal tegeles Christopher Nolani Interstellar inimese suhtega aja ja kõrgemate mõõtmetega. Dennis Villeneuve'i Arrival ehk saabumine kujutas kontakti mitte vallutuse, vaid keele ja teadvuse ümberkujundamisena. Tõeliselt võõras intelligents ei pruugi tulla relvaga. Ta võib tulla tajuga, mille jaoks meie mõistusel pole veel kasutusjuhend

0: The Joe Rogan Experience.
1: 2010-ndatel sai pika intervjuu formaat uue hingamise ning selle üheks mõjukaimaks näiteks kujunes The Joe Rogan Experience, kus Joe Rogan kutsub tundide pikkusteks vestlusteks stuudiosse teadlasi, sõjaväelasi, vilepuhujaid, alternatiivmõtlejaid ja vastuolulisi tegelasi. Kõiki, kellel on mingi teema, mis teda huvitab. Ja tema külaliste seas on olnud ka ufoloogia ja anomalistika tõeline raske kahurvägi. Pikk raadio ja podcasti formaat võimaldas teha midagi, mida klikipõhine internet hästi ei oska. Võtta ühe juhtumi, inimese või maailmavaate jaoks mitu tundi, kuulata lõpuni ning eristada kogemus, tõlgendus ja kontrollitav fakt. Ka anomalistika vajab aeglast ajakirjandust, sest liiga kiire vastus kipub siin olema kas kindlasti tulnukas või kindlasti jama. Mõlemad võivad olla mugavad, kuid kumbki neist vastustest ei ole veel uurimine.

0: Ja siin jõuab ajajoon otseselt ka minu ellu. Aastatel 2010 kuni 2017 oli Raadio 2 eetris saade Hallo Kosmos, kus anomaalsete keskkonnanähtuste uurija Igor Volke rääkis korduvalt Eesti juhtumitest, ufoloogia arengutest ja oma aastakümnete pikkusest uurijatööst. Sõna said mitmed teisedki anomaalsete kogemuste ja teadmistega saatekülalised. Koos Volkega sai taas elustatud ka kosmonautikapäeva tähistamise traditsioon, mis vaatas kosmosesse läbi interdistsiplinaarse prisma. 2017. aastal ilmus ka Igor Volke raamat Täiendatud ufopäevikud. Peale saate Hallo kosmos lõppu võtsid müstilisemate teemade teatepulga üle Anu Saagimi ja Sirje Presnali saade Puuduta mind, hiljem Taavet Kase Eesti Eso ja teised podcastid. Samal ajal sai Eestist päriselt kosmose riik. Mart Noorma eestvedamisel ja Tartu Ülikooli tudengite tubli töö tulemusel jõudis Eesti esimene nanosatelliit EstCube 1 orbiidile 2013. aastal. 2015. aastal sai Eesti Euroopa kosmoseagentuuri täisliikmeks ning 2018. aastal jõudis rahvusvahelisse kosmosejaama esimene Eestis arendatud teadusinstrument Majoton Pro. TalTechi tudengisatelliit Koit startis 2019. aastal ja Hämarik 2020. aastal. EstCube 2 saadeti teele 2023. aastal, kuid satelliit ei eraldunud tõenäoliselt stardi adapteristega jõudnud iseseisvale orbiidile ning hävis hiljem koos adapteriga atmosfääri naastes. Aga seegi on kosmoseajastu aus osa. Kõik lennud ei õnnestu, kuid iga katse jätab maha teadmise. Pargime ufonautika hetkeks reklaamiorbiidile. Ning kohe pärast seda pöördume tagasi küsimuste juurde, millele pole seni õnnestunud hinnasilti külge panna.
1: Kuku Raadio. Ufonautika.
0: Oleme tagasi. Reklaamid on täitnud oma tsivilisatsioonilise ülesande. Jätkub saade Ufonautika ja mina olen Ingrid Peek. 2017. aasta tegelik pööre ei olnud seega mitte see, et tulnukate olemasolu oleks saanud tõestatud. Pööre seisnes selles, et teema sai uuesti legitiimseks. Piloot, luureametnik või teadlane võis öelda, ma ei tea, mis see oli, ilma, et lause ise tema karjääri kohe kosmilisse musta auku tõmbaks.

0: 2020-ndatel jõudis UAP Pentagoni, NASA ja kongressi keskmele. Aastal 2020 avaldas Ameerika kaitseministeerium ametlikult 3 juba internetis ringelnud mereväe videot. FLIR 1, Gimbal ja GoFast. See kinnitas, et tegu oli sõjaväe salvestistega ja nähtused olid avaldamise ajal tuvastamata, mitte seda, et videotel olid maavälised lennumasinad. Samal ajal loodi UAP Task Force, mille ülesanne oli koondada ja hinnata sõjaväelisi teateid. 2021. aastal avaldas Ameerika luurejuhi büroo esimese avaliku esialgse hinnangu, mis koondas 144 sõjaväelist juhtumit, millest enamik jäi vähese või ebapiisava andmestiku tõttu lahendamata. Raport ei kuulutanud sensatsiooni, kuid tunnistas, et õhuruumis on nähtusi, millest ametkondadel ei ole piisavalt head ülevaadet. 2022. aastal toimus USA kongressis esimene avalik UAP kuulamine umbes poole sajandi järel. Samal ajal loodi ARO ehk All Domain Anomaly Resolution Office, eesti keeles kõigi keskkondade anomaaliate uurimise büroo. Aasta lõpus laienes ka UAP tähendus. Unidentified Aerial Phenomena ehk tuvastamata õhunähtusest said Unidentified Anomalous Phenomena ehk tuvastamata anomaalsed nähtused. Uurimisväli ei olnud mitte enam ainult õhk, vaid ka kosmos, meri, veealune ruum ja eri keskkondade piirid. Ametlik sõnavara muutus seega veel kord. Lendav taldrik oli liiga kujundlik. UFO tähendas avalikkuse jaoks juba peaaegu automaatselt tulnuka laeva ning UAP jättis lahti rohkem võimalusi. Droon, õhupall, satellit, atmosfääri nähtus, sensori viga, vastase tehnoloogia või siis tõesti midagi, mida me veel ei oska seletada. 2023. aastal avaldas NASA sõltumatu UAP uuringurühm oma raporti, mille kuiv, kuid tähtis järeldus oli, et on vaja paremaid andmeid, kalibreeritud sensoreid, ühiseid standardeid, tehisintellekti abil analüüsi ja vähem stigmat. Ilmselt on selleks kõigeks vaja rohkem ka raha. 26. juulil 2023 toimus USA esindajate kohas palju tähelepanu saanud avalik kuulamine. Mereväe piloodid David Fravor ja Ryan Graves rääkisid oma otsestest kogemustest. Endine luureametnik David Crush väitis talle teiste inimeste poolt edastatud infopõhjal, et olemas on salajased alla kukkunud objektide taastamise ja pöördprojekteerimise programmid ning nendega on seostatud mitte inimliku bioloogilist materjali.
1: As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
2: Were they, I guess, human or non-human biologics?
1: Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
0: See tundus suure hetkena, aga tõendikihid olid erinevad. Fravor ja Graves rääkisid otsestest kogemustest. Crushi kõige tugevamad väited tuginesid suuresti teiste ütlustele. See ei muuda neid automaatselt tühiseks, kuid nõuab teissugust kontrolli. 2023. aastal kasutati Schumeri ja Roundsi UAP Disclosure Acti eelnõus erakordselt tugevaid mõisteid, seal hulgas tundmatu päritoluga tehnoloogia ja mitte inimlik intelligents. Kõik algse eelnõu mehanismid lõpliku seadusesse ei jõudnud, kuid 2024. aasta kaitse-eelarve seadus lõi Ameerika rahvusarhiivi eraldi UAP dokumentide kogu Record Group 615. 2024. aastal avaldas ARO mahuka ajalooraporti, mille ametlik järeldus oli, et uuritud USA programmide ja väidete põhjal ei leitud kontrollitavat tõendit maavälise tehnoloogia, salajase varjamise või pöördprojekteerimise kohta. Raporti kriitikud aga vaidlustasid selle ulatuse, allika valiku ja meetodid. Seega on see USA ametlik seisukoht mitte kogu nähtuse lõppotsus. Sama aasta novembris toimus esindajate kohas uus kuulamine, kus Tim Golladet, Luis Elizondo, Michael Gold ja Michael Schellenberger nõudsid suuremat läbipaistvust ning esitasid erikaaluga väiteid. 2025. aasta septembri kuulamisel tõusid keskmesse vilepuhujate kaitse, salastatuse piirid ja avaliku usalduse taastamine. See näitab, et disclosure'i keskne küsimus on endiselt sama, mis Roswelli ajal, ainult akronüüme on nüüd väikese galaktika jagu rohkem. Mida riik teab, mida ta ei tea, mida ta ei saa avaldada ja miks ei usuta tema seletus isegi siis, kui mõni neist on täiesti mõistlik. 2026. aastal tuli UAP teema korraks otse poliitilise lava keskmesse. President Donald Trump lubas Ameerika valitsuse UFO ja UAP faile rohkem avalikustada ning tema administratsiooni ajal käivitati PURSU, ehk Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Veebilehele war.gov/UFO hakati 2026. aasta mais koondama ja avaldama varem salastatud UAP materjale.
3: We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things and people are totally fascinated by it. It's amazing. I wasn't sure if they would enjoy it. It's literally trending number one. Can you believe it?
0: See on oluline samm, kuigi dokumentide rohkus ei võrdu veel ühe suure vastusega. Mõnikord näitab salastatud fail lihtsalt seda, et ka salastatud süsteemis ei teatud, mida täpselt vaadeldi. 2026. aasta juulis avaldatud ARO 2025. aasta eelarve raporti järgi lahendati aruande perioodil kokku 370 juhtumit. Kõik tavapäraste seletustega. ARO põhisõnum on lihtne. Tuvastamata ei tähenda automaatselt anomaalset. Kriitikute meelest meenutab ARO mõneti uut Project Blue Booki. Amet kogub juhtumeid, lahendab suure osa tavaseletustega ja annab avalikusele rahustava signaali, et midagi erakordset pole leitud, tegelege rahulikult oma argieluga edasi. Erinevus on selles, et ARO mandaat ja sensorimaailm on palju laiemad. Põhiküsimus aga jääb samaks. Kas amet uurib kogu nähtust või ainult seda osa, millele süsteem talle ligipääsu annab? Seda võib näha ausa andmekoristusena, avalikuse rahustamise mehanismina, hallatud disclosureina või kui inimene on väga vandenõulises meeleolus, osana suuremast psühholoogilisest operatsioonist. Aga selles saates ei lähe me Project Bluebeami radadele ega hakka uurima Serge Monasti 90-ndatel levitatud teooriat, mille järgi võidakse inimkonna ühendamiseks lavastada tehnoloogia abil üleilmne usuline ime või tulnukate invasioon. Samuti jõuame seekord kosmiliste kanaldustega Galaktilise Föderatsiooni kontaktiisikuteni. 2020. Paradoks on lihtne. Meil on rohkem sensoreid kui kunagi varem, kuid ka rohkem satelliite, droone, võltspilte ja kontekstita videoid. Parem tehnoloogia toodab korraga rohkem tõendeid ja ka rohkem eksimisvõimalusi. Kultuuriruumis peegeldasid seda ajastut dokumentaalfilmid The Phenomenon, Aerial Phenomenon, Moment of Contact, The Program ja Dan Farah The Age of Disclosure. Steven Spielberg tõi 2026. aastal kinodesse mängufilmi Disclosure Day. Jordan Peele'i Nope kujundas UFO-t elusolendi ja meediaspektaaklina. Three Body Problem küsis, mis saab tsivilisatsioonist, kui kosmiline kontakt muutub abstraktsest võimalusest ajalooliseks faktiks.

0: Eestis koondas Igor Volke oma poole sajandi pikkuse uurimise ja elutöö 2023. aastal ilmunud raamatusse pealkirjaga Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid. 50 aasta jooksul kogutud enam kui 5000 lugu avavad Eesti omaette anomalistika maastiku, mida saab jälgida nii kodumaa kaardil, ajaliinis kui ka nähtuste kaupa. Seal on valgusnähtused ehk energofoorid, tundmatud lendkehad, erikujuga objektid, kontaktikogemused, viirastused, poltergeistid ning maastikule jäänud jäljed ja rohuringid. Igor Volke lahkus tähtede taha 14. novembril 2024. Tema surmaga ei kadunud mitte ainult üks tuntud ufoloog, vaid inimene, kes oli aastakümneid kuulanud tunnistajaid, talletanud lugusid, teinud välitöid ja hoidnud alles ekstravagantset ja erilist materjali, mille suur osa ametlikust kultuurist oleks muidu kas unustanud või kõrvale lükkanud. 2025. aastal sündisid ja jõudsid avalikus ette ka uued kodumaised anomaalsete kogemuste käsitlused. Dokumentaalfilm Maarjama salatoimikud ja TV3 sari Müstiline Eesti, kus Eesti juhtumid, tunnistajad ja Volke pärand jõudsid uuesti peavoolupilti. Samal aastal loodi Igor Volke anomalistika keskus ehk IVAK, et tema arhiivi, kogumist ja uurimistööd jätkata. Kodulehel ivak.ee saavad inimesed, kellel on olnud kokkupuude ebatavaliste, paranormaalsete või anomaalsete nähtustega, oma lugu jagada, leida kontakti ja suhelda sel teemal. Mul on suur hea meel jagada teiega killukest Igori mõttemaailmast enne tema siit tasandilt edasi liikumist.
1: Kuna meil tuleb noorte laulu- ja tantsupidu, mille moto on püha on maa, see väga nagu on paraleel piibli ja anomaalitega, et püha maa on seal, aga me oleme teistmoodi nagu pühal maal, sest et Terra Mariana on nagu Jumala ema signaaliga seotud, eks ole, et kui püha maa on isa ja poja signaaliga seotud, siis me oleme veelgi ja sügavama signaaliga seotud. Olge õnnelikud, sest et meid on õnnistatud 4 erineva ilmaga. See on suhteliselt igava paradisi aia üks värvikamaid piirkondi, kus te saate nautida kolletust, õitsemist, rohelust ja ka lund. Eriti anomaalne aruldane piirkond ja koht. Ja kui siis vaadata meie neid allikaid ja Kreutzwaldi poolt visandatud Kalevi poja lugusi, ja, et kui seda kohta ja siin elamist ei kasuta keegi enese rikastamiseks ja oma lähedaste rikastamiseks ja vaimustuse tekitamiseks, siis ta on möödapand või lörri lasknud seda. Me oleme tõesti super piirkonnas. Kui ma olen anomaalete informatsioonigi kogunud, siis ma olen püüdnud sealt seda signaali nagu otsida ja enda meelest ka mõneti natukene nagu leidnud, mida me saame siis edaspidiga siis jagada, missugused signaalid ja märgid viitavad sellele, et me oleme õnnelikus või õnnistatud piirkonnas.
0: See helikatkend pärineb Lauri Hermanni vestlustest Igor Volkega tema elu viimasel aastal, mis jõudsid ka raamatusse pealkirjaga Igor Volke Mister X. Nii et suur tänu Laurile meiega seda haruldast ajalookillukest jagamast.

Kuhu me siis jõudsime? Alustasime moodsa UFO nähtuse ajalugu 1947. aasta lendavatest taldrikutest ja Roswellist. Kahe tunni jooksul muutus taldrik UFOks, UFO UAPks ning üksikutest lugudest, kogemustest ja tunnistustest said radarijälg, infrapunavideo, kongressi kuulamine, NASA raport ja Pentagoni uurimisväli. 2026. aasta augusti seisuga on meil palju rohkem arhiive, programme, tunnistusi, videoid ja raporteid. Avalikult kontrollitavat ontoloogilist kinnitust ei ole endiselt esitatud. UFO-nähtuse kõige sügavam teema ei pruugi olla tulnukad, vaid teadmiste piir. Kuidas me teame, mida arvame teadvat? Keda me usume ja miks? Millal muutub avatud meel kergeusklikkuseks ning millal muutub skeptilisus lihtsalt mugavaks viisiks ebamugavat küsimust mitte vaadata? Järgmistes saadetes vaatame, kuidas on UFO-narratiiv kulgenud popkultuuris, mil moel mõjutavad anomaaliad inimpsühikat ning kuidas on maavälist elu otsinud astrofüüsika, sest kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Universum ise pole veel avalikkusele teadaolevat kommentaari annud. Te kuulasite erisarja Ufonautika. Mina olen Ingrid Peek. Suur tänu kaasa rändamast ja peatse kohtumiseni! Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 14:06 minutit. Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets. Ja varsti alustame tänase. Tuleb päris palju juttu riigieelarvest.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: No nii, olemegi jõudnud Kuku pärastlõunaga nädala viimasesse saatesse. Reede on käes ja selle puhul oleme me ka natukene lühemalt eetris, aga seda sisukamalt.
2: Ja reeded on meil tõepoolest juba päris mitu nädalat olnud teistmoodi, et tundaega oleme siis head kuulajad teiega siis mina koos siis Brent Perega, aga pärast kella 3 tuleb stuudiosse Katrin Lust ja siis on võimalik ka kuulajatel stuudiosse helistada.
1: Ja meie lustime siin täna natukene teistel teemadel, võtame ette riigi eelarve ning selle, kuidas seda üldse peaks meil siin sügisel vastu võtma, kui koalitsioon on miinus poolele, eks siis koalitsiooni liikmeid on riigikogus vähem kui opositsiooni. Kuidas see riigi eelarvele mõjub, kas üldse saab seda kuidagi kinnitatud seal ja kõik need muud küsimused ka.
2: Just nimelt ja ei puudu ka keeleminutid tänasest saatest ja natukene infot jagame ka selle kohta, et milline on olukord randades.

0: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Jätkame saadet majandusteemadel, kuna varsti on sügis käes, siis see tähendab, et algavad ka eelarve arutelud, riigieelarve arutelud. Kuid eelarve vastuvõtmine võib olla senisest keerulisem, kuna valitsuserakondadel pole riigikogus häält enamust. Stuudios on Aivar Sõerd Reformierakonnast. Tervist!
9: Tere päevast!
8: Kuidas võiks minna, kui riigieelarve jõuab hääletuseni, et kas teie häälega näiteks saaks arvestada või olete selleks ajaks juba erakonda vahetanud? See pärast, et on siin olnud ajakirjanduses infot, et võib-olla vahetate erakonda.
9: Ma olen selle kohta öelnud seda, et ma lihtsalt ei kommenteeri kuulujutte, aga nüüd kui ajas tagasi vaadata, siis ma jätsin hääletamata selle aasta eelarve poolt ja ka eelmise aasta eelarve poolt ja põhjuseks on see, et eelarve nii nagu ta esitatakse riigikogule kinnitamiseks, ta ei vasta põhiseadusele, seda on kõigus kansler öelnud, kuna sealt ei ole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse. Et eelarve esitatakse programmide ulatuslike kulu kogumite, no ja sealt ei ole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse.
10: Arvestades seda, et te olete selles osas olnud kriitiline ja te siin nädala alguses ka intervjuudes mainisite ka seda, et huvitavale kombel tullakse sageli teie juurde ja küsitakse, et kas ja millal siis on toimub erakonna vahetus, aga ütleme need riigieelarve poolt mitte hääletamised ja kõik need senised käigud ju natukene annavad sellele sellist põhjust ka, et tuleb jälle küsida, et kas olete erakonda vahetamas või mitte.
9: Ei, ma olen Reformierakonna liige, meil on järgmine nädal, teisipäeval on Ülle Madisega kohtumine ja selle nädalal muuses oli meil rahanduskomisjon, või ütleme, mitte rahanduskomisjon, vaid rahandustöörüm, erakonna fraktsiooni rahandustöörüm. Me arutasime eelarve kärpeid ja töö käib.
8: Väga hea. Aga mis te arvate, et kuidas saab vähemusvalitsus vastu võtta eelarve?
9: Eelarve puhul pole vaja 50 koosseisu häält enamust, et piisab lihthäält enamusest ja vähemusvalitsusi on ennegi olnud ja see ka nüüd see väide, et eelarve vastu arutelud on kuidagi keerulised, et muidugi on keerulised, aga see on alati niimoodi olnud, et ei ole sellist aega, kui see väga lihtsalt läheb. Lihtsalt olukord on muutunud. Kui mina olin jahtuja poolest, siis oli selles, kui ma olin esimeses Andrus Ansipi valitsuses, me tegime ülejäägiga eelarve 2006. ja 2007. aastaks, et selles mõttes jah. on igasugused aegu olnud.
10: Ma siis küsin nii, et mida peaks tegema riigieelarve dokumendist teisiti, et teie ka oma hääle sinna alla kirjutaksite?
9: No kõigepealt, ega seda on ka ju, ega mina ei räägi seda, seda räägib ka õiguskantsler ja seda räägib ka riigikontroll, et täpselt seda sama väitnud, et kui noh, minu juttu ei usuta, no siis kuulake, mida riigikontroll või õiguskantsler räägib.
10: Miks siis koalitsioon seda ei usalda?
9: Ja selleks, ega siin ei ole midagi väga keerulist, et no, ei ole ju, kui tõesti on huvilisi, kes tahavad neid tulemusnäitajaid analüüsida ja neid eesmärke ja neid kõike suuri saavutusi lugeda ja neid programme analüüsida, et noh, tehtagu siis nende jaoks selline eelarve noh, lisamaterjal, aga see eelarve, mis riigikogule kinnitamiseks esitatakse, see peab ikkagi olema nii-öelda päris eelarve, ehk siis kulu- ja ressursipõhine eelarve. Soome eelarve käsitakse kahel kujul, ongi kulu ressursipõhine eelarve ja siis tegevuspõhine eelarve, et noh, meil võiks ka siis olla nagu samamoodi. Kuigi ma kahtlen, kas seda tegevus, kas neid programme ja tulemus eesmärke, kas sellel informatsioonile üldse tarbijaid on, ma arvan, et neid tarbijaid on vähe kui üldse.
8: Ometi on see päris suur laev võibolla, et mida keerata või kuidas teile endale tundub, et siis eelarve loogika teistmoodi teha?
9: Siin ei ole midagi, ma arvan, et siin ei ole midagi keerulist, siin on
8: asi.
9: Siin on lihtsalt tahtmise taga see asi. Et poliitiline, noh, et seadusandja peaks andma poliitilise suunise ministeeriumi ametnikele, kes seda eelarvet kokku panevad ja ongi tehtud.
10: Miks seda tahet siis seni olnud ei ole, kui nüüd juba kolmas aasta läheb ja ikka ei ole midagi muutunud.
9: Noh, eks siin ongi, noh, võibolla on ka nagu kaks erinevat nagu koolkonda ka võib isegi niimoodi öelda, et ongi...
10: Et tegude mehed ja poliitikud
9: või? Ongi selline koolkond ka, kes ütleb, et noh, ega riigikogu ei peagi noh, nagu eelarve neid ridu heakski või neid ridu vaatama ja neid kuluridu täpselt kinnitama ja seda raamatu pidamisse süvenema või riigikogu peabki tegelema selliste suurte eesmärkide seadmisega ja tulemusnäitajatega, aga siis ma ütlen selle peale, et aga siis tehke ka põhiseadus ümber, sest põhiseadus ütleb, et riigikogu kinnitab riigieelarve tulud ja kulud, aga kui kulud on esitatud selliselt, et sealt pole võimalik välja lugeda, milleks raha eraldatakse, siis ei ole see olukord põhiseaduse vastuolus. Ei ole põhiseadusega kooskõlas.
8: Räägime puudujäägist ka, et siin on prognoositud, et see võib olla siis kuskil 4,5% SKP-st, aga oletatakse, et see jääb 3% SKP-st, et miks see nii võib minna?
9: See nüüd seda see 3% seda ma pole küll kuskilt kuulnud või ma ise pakkusin selle ja mina pakkusin välja, aga seda ei ole keegi kinnitanud ja seda ka rahandusministeerium ei kinnita kindlasti.
8: Aga miks te arvate, et see võib olla 3% puudujääks?
9: Noh, täna on natukene tänamatu aeg üldse rääkida ütleme prognoosi võtmes, sest et täpselt kahe nädala pärast 27. august tuleb välja rahandusministeeriumi prognoos, aga eile tulid rahandusministeeriumi värsked andmed selle aasta riigieelarve tulude laekumise kohta ja kulude tegemise kohta ja eelarve positsiooni kohta, nii et siit, noh, mina, noh, ma jälgin seda eelarve täitmist ja eelarve tulude laekumist ja neid seda trendi, ma olen aastaid seda jälginud ja noh, tahaks midagi järeldada, et siin on nagu mõned olulised momendid. Kõigepealt rahandusministeeriumi eilses teatas oli küll, et juunikuu tulude laekumine oli väiksem kui oli aasta tagasi, aga selleks on konkreetsed põhjused, noh, eelmine aasta käibemaks tõusis 1. juulist ja siis juunis varuti ette ja seal oli suur laekum, nii on võrdusbaas on erinev. Aga mis on nüüd oluline, üks oluline number, 136 miljonit eurot on selle aastal, siis esimesel poolaastal laekunud maksutulu rohkem kui riigieelarvega. Riigieelarvega prognoosi oli, prognoos oli riigieelarvega, riigieelarves prognoositi. Ja see tuleb suures osas tulumaksu arvel. Maksuküüru kaotamise mõju selleks aastaks arvestas ministeerium 540 miljonit, negatiivne mõju maksuküüru kaotamisest. Aga see jääb väiksemaks. Selle pärast, et inimesed ei kasuta jooksvalt ära seda 700 eurot kuus, vaid kasutavad vähem ja siis küsivad järgmine aasta tuludeklaratsiooniga selle enamaksu tulumaksu tagasi. Ehk siis see nöelda, maksuküüru miinus pole mitte 540 miljonit, ta on võib-olla 440 miljonit või 400 miljonit. Ehk ühesõnaga selle arvelt on maksutulu laekub rohkem kui eelarve aluseks oleval prognoosiga prognoositi. Siis teiseks kulude tegemise tempo on väga aeglane. Siin oli niimoodi, et majandamiskuludest oli täidetud esimesel poolaastal 32% ja madal ja investeeringutes ka kolmandik. Kaitseministeerium oma investeeringutes oli oma kuludes oli teht pool aastaga 30 kolmandik. Kliimaministeerium 28%. Ehk siis kulude aeglasem tempo ja kolmandaks see trend, sest eelmine aasta oli esimesel poolaastal puudujääk 1,6% SKP-st. Selle aasta on 1,8%. Ütleme, ka puudujäägi kasv on eelmise aasta nagu tempos. Et see trend, trendi vaadata. Ja minu oletus või minu arvamus, et see puudujääk võib jääda 3% piiresse sel aastal, aga muidugi ma möönan, et osa hankeid on suured hanked seoses Rail Balticuga ja need maantehitused ja kaitseotstarbelised relvastuse ja laskemoona hanked, need on veel tegemata, et teisel pool aastal kindlasti investeeringute kulud suurenevad ja need hangete ja majandamiskulude mahud suurenevad, aga ikkagi ka need kulud, mis olid juba varem teiseks pool aastaks planeeritud, ka need võivad nihkuda järgmisesse aastasse. Ehk siis siin on sellised arengud, et selle aasta eelarve puudujääk võib jääda isegi selle Maastrichti kriteeriumi piiridesse. Aga järgmine aasta eelarve selles mõttes ega ta ei aita, lihtsalt kui nüüd meil majandusolukord on parem ja konjunktuur on paranenud, igal juhul maksutulu laekumine ületab prognoose, et siis ütleme, prognoos võib tõsta järgmise aasta tulude prognoosi, et siis seda kaudu võib-olla natukene eelarve tegemine on kergem, aga kuna prognoositav puudujääk on ikkagi niivõrd suur ja probleem on ju selles, et on küll, jah, lubatud on 4,5% SKP-st, aga alates 2028. aastast taastuvad eelarve reeglid ja me peame jääma peale seda 3% piires, sest vastasel korral jõuame ülemääras eelarve defitsiidi protseduurine.
10: See on vahandus. Põhimõtteliselt selle asja kokkuvõttes me lihtsalt võime siis öelda, et teie hinnangul on praegu riigi majandus tükkmaad paremas seisus, kui me algselt selle aasta alguses või riigi eelarvet koostades arvasime.
9: Ei, majandusareng on enam vähem kevadprognoosi järgi läheb.
10: SKP puudujääksid
9: parem. Jah, aga riigi eelarve puudujäägi prognoos võib tulla väiksem kui eelarve või ka kevadprognoosiga prognoositi ja peamine põhjus on üks põhilisi põhjusi ongi see, et see maksutulu, ütleme see maksuküüru kaotamise mõju jääb vähemalt sellel aastal väiksemaks, aga ta on nagu ajalises nihkes.
8: Aga järgmine aasta siis võib olla jällegi teistmoodi.
9: Võib teist, jah, sest et inimesed küsivad selle tulumaksu tuludeklaratsiooniga tagasi, mis on nagu
10: nii, et jääme
9: ei
10: nulli.
9: Kasutada jooksvalt ära. Et jah, niimoodi aastate vahel on nihked, aga ega maksuküüru kaotamise mõju või suurte maksumuudatuste mõju, noh, ega seda ongi keeruline prognoosida. 85 000 inimest on praegu sel aastal, kes ei kasuta oma maksuvaba tulu maksimum määras ära. 700 eurot kuus on lubatud, aga noh, 85 000 inimest noh, kasutab vähem ja siis küsib tuludeklaratsiooniga järgmast tagasi.
8: No sellel on kahtlemata omajagu mõju olemas. Aga suur aitäh selle intervjuu eest, Aivar Sõerd.
9: Aga palun.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Sisuliselt võib öelda, et ööpäevaga pole randades mitte midagi muutunud, vähemalt veetemperatuur tundub küll, et kõikjal on enam-vähem samasse kanti jäänud. Tallinnas siin merevesi umbes 16-18 kraadi olenevalt kohast, kõige soojem siis Pikakaris ja Pirital, kus on 18 kraadi ja Stroomi rannas ka 18 kraadi veetemperatuur.
8: Aga kui vaadata Tallinnast välja, siis Pärnu rannas on seis niisugune, et seal on vesi 19 kraadi soe, Emajõe vabujulas ja Linnaujulas on siis 18 kraadi, Anne kanalis 19 kraadi, seal on roheline lipplausa ja näiteks kus siin veel on täitsa hea olukord Pühajärves 19 kraadi, ja Paide Tehisjärves ja Sindirannas on lausa 20 kraadi.
10: Ja kes kõige soojemat kohta ikka jätkuvalt veel väga otsib, siis Vanamõisa järv ja Võru kubi ja 21 kraadi on seal veetemperatuur. Minge kindlasti sinna sulistama ja saate võibolla isegi täitsa soojas vees olla.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: aega.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Algavad Indrek Ojametsa keeleminutid.
3: Need keeleminutid sissejuhatused on sellel nädalal olnud väga huvitavad.
2: Igakordselt midagi uut.
3: Jaa, väga tore.
2: Vähemalt ei hakka igav inimesel.
3: Jaa, täpselt niimoodi. Aga alustame siis otsast keelejuttudega. Esimene küsimus on selline võrdlus, väljend, kuidas iganes seda võiks nimetada, et kui millegi kohta öeldakse, et on kui lamba silmad. Et mida siis võiks nagu sellega võrrelda?
2: Ma millegi pärast tahaks arvata, et lamba silmad väljendavad sellist kartlikust või arglikust, et kui on lamba silmad, siis äkki lammas pelgab, nii et ma kaldun sinna poole minema, et ta väljendab sellist pelgust või arglikust või pisut kartlikust.
3: See pelglikkus ei ole seal väga oluline ja see kartlikkus ka. Rohkem on seal selline esteetiline pool oluline. Ja
2: et nad on lihtsalt nunnud või?
3: Ei, pigem on miski pärast on peetud neid lamba silmiga selliseks inetuks. Vähemasti vanarahval on niimoodi olnud. Mina küll ei, niimoodi ei arva. Minu arust lammastel on täitsa kenad silmad, aga vanarahvas on jah arvanud, et lambal on sellised natuke inetuvõitu silmad ja sellest on tulnud ka üks võrdlus, et üks asi, mis on siis natuke inetuvõitu. Ja see on siis eriti seotud just nimelt koolilastel võib seda päris sageli olla, aga ka täiskasvanud inimestel, aga koolilastele sageli rohkem heidetakse seda ette.
2: Toho, olgu. No.
3: Et mis on, kui lamba silmad siis koolilapse siis see on siis kuidagi, elus.
2: Et kas see siis väljend puudutab kuidagi ka välimust ennast? Või,
3: see,
2: või
3: see on ühe asja välimus, jah.
2: See on ühe asja või, välimus. No,
3: ja ta ei ole niimoodi võibolla, et kätte võetav asi küll, aga jah, ühesõnaga välimus on oluline selle vastuse juures. Ja
2: ilmselt see siin mingi negatiivne omadus on, nagu sa ütlesid.
3: Negatiivne, jah, aga seal on niimoodi, et seda tänapäeval jääb natukene ka vähemaks, on kurdetud koolilastel. Aga paljud seda väga ei taha, et siis jääks näiteks vähemaks seda.
2: Ainuke asi, mis minu peas on praegu, on koolikoti raskus, mis läheb tunduvalt
3: koolikoti
2: vähemus.
3: Raskus, kui lamba silmad võib-olla on ka nagu keeruline.
2: See on natukene äärmuslik muidugi. Ma ei kujuta ette isegi, mis asi see võib olla, mis on jääb tänapäeval vähemaks ja see on siis halb. Äkki see on mingi, ma ei kujuta ette, kirjutamist jääb ka vähemaks.
3: Jaa, väga õige. Nii, ja see ongi põhimõtteliselt
2: käekiri või?
3: Just, käekiri on
2: lamba silmad.
3: Jah, tema käekiri on kui lamba silmad.
2: Sellepärast,
3: et öeldakse ju varese jalad, et tema tähed või käekiri on kui varese jalad, aga natukene harvemini levinud väljend on ka lamba silmad selle
2: võrdusena. Lamba silmad, ja seda ongi see, varese jalast.
3: No, et varese jalg on selline väga eba kuidagi korrapärane, aga lamba silmadega on ka seda võrreldud.
2: Vaat siin kohal ma ei kohe üldse nõustusele vanarahva, aga ma ei tea, kes mis kohaga mõtles, sest et siin ei ole mitte mingisugust loogikat. Ka kõige paremal päeval ma ei suuda siit mitte midagi välja mõelda. Ja lisaks on, ma arvan, kõvasti koledamata silmadega loomi, kui on lambad.
3: Võibolla tõesti.
2: Et kui tahta väga kasutada sõna silmad kirja, siis kirja, mis iganes pildi kohta, siis noh, võiks midagi uut mõelda.
3: Teine sõna. Turuvarblane.
2: Turuvarblane.
3: Kelle kohta öeldakse turuvarblane?
2: Ma arvan, et turuvarblane on see tädi või onu turul, kes muudkui käib ja parseldab inimestele asju maha niimoodi, et keegi ei saa mõelda ega midagi öelda, mis puudutab üldiselt välismaa riike, kus on need hullud müüjad, kes tulevad sulle ligi, tahavad, et sa ostaksid tema

0: nimetatakse inimest, kes ootas siis turuväravast nagu igasuguseid selliseid juhutööotsi, et noh, et äkki keegi tahab, et no tule siis, ma ei tea,
1: künna
0: mul kuskil maad või tee seda teist või kolmandat, no selline ühe päeva tööots näiteks. Ja neid inimesi nimetatigi turuvarblasteks, kes siis tegelesidki selliste juhutöödega ja siis just selliste juhutöödega pidasid ennast üleval.
1: Päris huvitav töö muidugi. Mul tuli sellega meelde, et restoranides või üleüldiselt söögiasutustes baarides igal pool mujal nimetatakse selliseid töölisi, kes tegelevad sellise musta tööga, näiteks poleerivad nõusid või teevad midagi muud sellist. Neid nimetatakse jõhvikateks.
0: Jõhvikad?
1: Jah. Nii et
0: see,
1: jällegi täiesti aru saamatu, aga on tänase päevani käibel, nii et ei tea. Ja kui veel restorani seda, kuidas ma ütlen, sõnavara siis kasutada, siis tramm on ka väga levinud asi. Ehk siis see, et
0: see kõigil on kiire. On,
1: ja, siis on tramm ja siis jõhvikad samal ajal poleerivad nõusid.
0: Aga turuvarblane on siis see, kes endale juhutööga ülalpidamist teenib.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.

0: see tõtta.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
3: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
2: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

on uudisteetri aeg ja stuudios rohkede pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keele eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholitarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholitarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti või Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest riigikogu koosseisust oleks 11 kohta riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada riigikogu, vähendada riigieelarve osa riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 14.55 minutit ning viimast korda siit siis tõmbame tänaseks otsa kokku saatele koosseisus Brent Pöre ja Indrek Kojamets.
2: Nii on, järgmisel nädalal ehk siis juba esmaspäevast on Indrek vaheaja puhkuselt tagasi ja siis võtamegi sellise Indrekute seltskonnaga selle pärastlõuna vedamise taas enda kätte.
1: Tuleb tõdeda, ausalt öeldes oligi natukene veider olla siin ilma nimeta Indrek, sest et siin on ikkagi nii tugevalt sisse juurdunud Indrekute fenomen, et noh, lähme siis juurte juurde tagasi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No tere taas! Taas on reede. Stuudios olen mina, Katrin Lust, ja täna olen endale külla kutsunud kohtutäitur Risto Sepa, kes on tegelikult omas valdkonnas väga tuntud tegija. Risto, sinust on isegi film tehtud, dokumentaalfilm.
2: Tervist, tervist. Vastab tõele. Kunagi sai selline ettepanek tehtud ja mul ei olnud mitte midagi selle vastu, et natukene laiemal avalikusele näidata, et kes on kohtutäitur, ta päris robot ei ole. Suhtleb päris inimestega ja on ise ka inimene ja no
1: seal,
2: inimlik.
1: Seal filmis oli väga inimlik mõõde sulle antud. Sa lausa seal hoidsid vanaprouade kätt, kui neid tõsteti kodust välja ja päriselt oled siis ka nii hingega või oli see...
2: Iga asi on alati teatav kontsentraat, et täiesti, ega ma ei hakka nagu salgama, et igapäevaselt ja 24-7 ju kõikide inimeste abistajaks olla ei saa. Et mingi võimendus alati nendel dokument taalidel ja filmidel on, aga kuidagi on sattunud minu eluteele, minu töisele eluteele need inimesi, kes, keda ma näen, et kellel on tegelikult abi vaja ja ma ei näe nagu mingit põhjust, miks mitte pakkuda abi.
1: No Risto, ega ajakirjanikud nüüd ka ülemäära armastatud ei ole, aga mulle tundub, et kohtutäituri elukutse, vaat see on nagu inimesed ikkagi, see on üsna vihatud elukutse inimeste poolt, on ju, sa saad sõimata igapäev või kas sa tajud, et see ei ole meeldiv amet, mida sa pead?
2: Mul on, ma olen pigem nõus. Ma ei tea, et mul oleks keegi öelnud aitäh sellest, et ma arvelduskonto olen ära ristinud või kellegi kodu ära müünud. Mitte, et ma ootaks. Aga ühe sellise huvitava markantse näite põgusalt võin küll ära tuua, et ma mäletan ühte välja tõstmist, kus mul oli praktikant kaasas, pikaaegne praktikant, ja pärast seda maardu välja tõstmist, ühe vanema naisterahva välja tõstmist, minu praktikant oli väga hämmeldunud, öeldes, et kuidas see võimalik on, et see, keda sa välja tõstad, ütleb lõpuks sulle aitäh.
1: Kuidas see on võimalik?
2: Eluline, ma arvan, heas mõttes inimlikkus, et ka nendes väga ebameeldivates pingelistes olukordades, kus su viimane just kui nagu õlekõrs kodu sinult ära võetakse, saab jääda ja lõpuks ikkagi inimeseks.
1: Minu esimene kokkupuude, Risto, sinuga oli siis, kui tõsteti Vabaduse väljaku korterist välja Märt Kuuse kunstnik, Märt Poormeistri poega, Märt Poormeister juuniorit. Ja ma olin seal koha peal, me olime temast lugu tegemas, pojal olid siis tekkinud võlad, ta oli kogu oma elu seal korteris veetnud ja mul on nii hästi meeles, kuidas siis löödi see uks maha, tulid kohale, eks ole spetsialistid või võeti see lukk lahti, vabandust, mitte ei löödud ust maha.
2: Tahtsingi parandada just.
1: Ja just, et liiga palju action filme vaadanud. Ja siis sa läksid sinna sisse, loetleti kõiki neid asju ja võt ma mäletan, kui sa seal tegutsesid, ma mõtlesin, kui õudne see töö võib olla. Minna kellegi koju, vastu tema tahtmist, sest Märdike oli ju ära jooksnud kodust. Lõpuks ta jäi tänavale, ma veel mitu aastat temaga tegelesin, nüüd on ta kuskil hooldekodus, kõik tema vara võeti ära. Ja ma mäletan, ma vaatasin sind selle tegevuse keskel ja mõtlesin, et võt see võib raske amet olla.
2: Jaa, ma mäletan ka seda lugu väga hästi, et vara seal tõesti oli palju ja võibolla ka kindlasti sellist vara, mida võibolla enam ei ole inimestel tegelikult vaja, aga tekib selline inimestel korjamismaania. Et seal ikkagi tonnide viisi toona visati lausa prügisse asju
1: aga
2: ära.
1: Palju oli ka igasuguseid maale. Risto, mis neist nüüd saanud on?
2: Üle 1600, kui mu mälu mind ei peta.
1: Mis neist saanud on nüüd?
2: Need läksid tagasi pärijatele. Ehk siis seal, kes olid pärandvara nagu hooldajad selles mõttes, et seal tekis nagu oma vaheline perekondlik sisetüli. Siin teema on natukene konfidentsiaalne, ma võin täpselt nii palju rääkida. Kui palju nagu avalik ruum seda võimaldab, arvestades, kui palju seda informatsiooni on lekkinud, aga ühte ma võin öelda, et seda vara kuskile ära ei antud, kellegile alt hõlma ei müüdud, vaid see jäi perekonda. Lahendati võlad ära.
1: No see oli tohutu kunstikogu, mis seal prügimägede vahel, vabandust, et ma nii ütlen, oli.
2: Aga nii oligi. Seal talluti, ma nägin, et osadel töödel, mis olid raamimata, olid põrandal ja nendel olid jalajäljad peal ja neid oli nagu mitmes kihis.
1: Uskumatu lugu ja räägiti, et need pannakse oksjonile, aga sa praegu ütled, et ikkagi ei läinud oksjonile, et jäid perekondas.
2: Mõned läksid, sellepärast, et kogu see protsess käis ikkagi paar aastat, kui mu mälu mind ei peta. ja alguses me pidime ikkagi nende täitemenetluse väljatõstmiskulude ja hoiukulude ja ladustamiskulude, see väljatõstmine käis minu kahe abilisega 5 tööpäeva. Et kogu see kokku korjamine, nummerdamine, katalogiseerimine ja hiljem väga heas kohas ladustamine, need kõik on kulukad toimingud. Nende tasumiseks alguses me ikkagi müüsime, ma arvan, umbes 10-20 kunstiteost.
1: No, aga Risto, nüüd tulebki sisse see inimlik mõõde, et Märt tõsteti sealt kodust välja, täna on see korter maha müüdud või vähemalt mingil hetkel ma nägin, oli müügis seal väga suurte summade eest. Kas sa vahel mõtlesid selle peale, et mis Märdis saanud on? Ta ju vahepeal magas seal Vabaduse väljaku keldrites ja no ta oli ikka täitsa nii-öelda nagu põõs all. Et...
2: Jaa, siin on tead kaks nagu poolt. Üks asi on see, et mul tuleb täiturina minu ametialases professioonis iga aasta sõltuvalt aastast täitmisele umbes 3000-5000 asja. Need alati ei pruugi olla ainukordsed ja... Isegi kui nad on topelt, eks siis umbes 1500 inimest, siis neid inimesi on palju, kes täitemenetust läbi käivad.
1: Ja sa oled ainult üks neist, ma ütlen, mis just, kõik teil kokku on. Eks
2: no ole? Seal 100 000 räägitakse aastas on umbes täitemenetluse asju. Ma pean tunnistama, et ma kõigile ei jõua nagu kaasa elada, aga loomulikult sellised markantsemad näited, millega võibolla oled ise isiklikult süvitsemalt nagu tegelenud nendega kindlasti, saab ka hiljem järelemõtlikumalt tegeleda...
1: Aga sul kahju oli siis Märdist?
2: Vaata, Märk Pormeistriga on selline lugu, et mul on tagantjärgi mõeldes selge arusaamine, et ta vajas eraldi tuge nagu kellegi teise poolt. Ja kui tal on lähedased ja perekond, kes tema eest peaks hoolitsema, ma mõtlen, et eestkoste mõttes, siis see on see koht, kuhu poole, kus suunas ma tegelikult vaataksin. Loomulikult on kahju selles mõttes, et ma näen, et see inimene tegelikult oli eraklik. Mul ei ole nagu meditsiinilist haridust, mina ei saa panna mingisuguseid diagnoose. Mul on lõpuks ikkagi juristiharidus, aga ma julgen väita enda kogemusest tulenevalt, kui palju ma olen inimestega kokku puutunud, et abidal... isiksuse häire vaates kindlasti oli vaja.
1: No, Märt on praegu turvalises kohas, vahel kirjutab mulle, lähme teemaga edasi. Kas sa tead, Risto, me sinatame, sest me lihtsalt tunneme üksteist nii kaua.
2: Ja.
1: Me küll ei ole sõbrad, aga me tõesti tunneme tööalaselt, et tegelikult üks põhiteemasid, mida kuur ja vihje telefon saab, on probleemid kohtutäituriga. Inimesed helistavad, no ma ei liialda, iga päev on vähemalt üks inimene, kes ütleb, et tal on võetud... liiga palju rahakontolt maha täituri poolt, helistab, et ei saa kätte täiturit ja nii edasi. Kas sa adud seda, et tegelikult inimestel on probleeme täituritega väga palju?
2: Ja ikka, et ma täitsa möönan seda ja väga lihtne põhjendus, täpselt see sama number, mis ennem läbi eetri juba kõlas ka, et aastas tuleb täitemenetlus ligi 100 000 kaasust, kui me võrdleme näiteks pankruti halduritega, koja pankrutihaldurite kutsega, siis nende kaasuste arv, mis pankrutihalduritel on, ei kaugeltki küündi sinna lähedale või mõne muu professiooni osas.
1: Et 100 000 on ikka palju, väga suur number.
2: Jaa, muidugi. Kui on palju asju, siis tuleb nagu ka palju pöördumisi. Ja...
1: Hilja aegu helistas üks ema, ütles, et ema palgast arestis kohtutäitur rahad siis. Kas võib ema palgast ka maha võtta?
2: Elatisest ei tohi võtta.
1: Nii.
2: Saadavast elatisest see, mida näiteks võiks nagu elatise abina saada. See on ikkagi lapsele mõeldud raha.
1: Ma saan aru, et tema lugu on selline, et täna tal on uus mees, kellega tal on laps ja teine laps siis, kes tal on varasemast koos elust, elab isaga. Ju siis see ema peaks ole maksma isale lapse eest seda elatis tasu. Ja nüüd ta ütleb, et ta tuleb vaevu otsaga kokku ja nüüd võetakse siis selle esimese lapse elatis maha selle teise lapse ema nii-öelda toetusest.
2: No kõige olulisem tegelikult kõikide nende probleemidega, kus täituri juurde pöördutakse ja võibolla täitemenetusega kokku puututatakse, on kontaktsus. Et kõige olulisem on see, et kohtutäituritel see informatsioon, mis inimestel endal on, kes on nagu kimpus võlgadega või kelle varale sissenõuet pööratakse, vahet ei ole, on siis see arvelduskonto, töötasu või pension või miski muu, peaks olema üles ehitatud pigem nõnda, heas mõttes kõikidele raadiokuulajatele ka, et proovige olla kontaktsed enda kohtutäituriga ja need probleemid uskuge mind lahenevad.
1: Me jätkame kohe pärast reklaamipausi, aga ma juba ütlen etteruttavalt, kontakti saada täituriga ja oma muret talle kurta on väga keeruline. Me jätkame sel teemal kohe pärast pisikest reklaami.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme tagasi stuudios, mina Katrin Lust, täna mul külas kohtutäitur Risto Sepp. Esimese pooltunni räägime omavahel ja pärast uudiseid on juba võimalik kuulajatel ka stuudiosse helistada. Me rääkisime ennist sellest, et mulle, minu kuurja saates, helistas üks naisterahvas ja ütles, et tema ema toetusest siis võetakse rahasid maha ja Risto ütles, et sellise murega tuleb pöörduda kohtutäituri poole ja mina siin kohal jätkaksin, et kõik need inimesed, kes mulle helistavad, ma alati ütlen neile, kas te olete oma täituriga sellest rääkinud. Ja siis Ristonad alati vastavad mulle, aga ma ei saa teda kätte, vastab sekretär, loobitakse toru. Meilile ei kirjutata vastust, nagu kuidas ma peaksin nagu temaga ühendus saama, osad lähevad kohale. Ma saan aru, ega seal ka nii ei ole, et tulevad teie büroosse ja kohe näed seda täiturit.
2: Ei ole.
1: Tööd on teil palju, sa ütlesid 100 000, eks ole, menetlust aastas. Nad ei saagi ühendust.
2: Tegelikult on seadusandja poolt kohtutäiturite tööks andunud väga selged juhised. Kohtutäiturite büroo peab olema esiteks tähistatud, ta peab olema kergesti ligipääsetav, vastuvõtu ajad peavad olema teada. Need peavad olema avaldatud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kodulehe peal. Kohtutäiturite telefonid, millele saab helistada, peavad olema avalikult kättesaadavad.
1: Aga kui loobitakse toru, mis siis teha? Ma saan aru, et ega kohtutäituri peale saab kaevata Eesti Vabariigis ainult kohtutäituril endale.
2: Ei, päris nii ei ole. Kohtutäituril endale, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojas on olemas eraldi aukohus, saab pöörduda koja poole.
1: See koosneb samuti teist täituritest.
2: Mitte ainult, seal on muideks ka Justiitsministeeriumi üks ametnik ja saab kolmanda võimasuna pöörduda ka Justiitsi digiministeeriumi poole, sellepärast, et Justiitsministeerium või just tänane Justiitsi digiministeerium on just kui nagu see järelvalve ametnik kohtutäituri ametitegevuse üle. Ja nemad on nagu ses mõttes, ma arvan, et kõige objektiivsemad, kõige neutraalsemad, kes võiksid vaadata korra siis nendele dokumentidele ja kohtutäituri vastu esitatud pretensioonidele otsa ja siis tekitada selle seisukoha.
1: Kuidas me selle ema jutu siis kokku võtame? Et ta ikkagi peaks püüdma kohtutäituriga rääkida, saatma talle e-kirjad.
2: Hea, et sa seda e-kirja teemat praegu puudutasid, et kuulejatele ka teadmiseks, et siis kohtutäituri nagu vastamiskohustus kiiruse mõttes on viivitamatu või võimalikult kiire, aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Et võibolla see ei lähe tänapäevas standarditega enam nagu väga kokku, et kes hakkab ootama tervet kuu aega. Et erinevad kohtutäiturite büroodu on erinevad moodi üles ehitanud, meie oleme proovinud standardiseerida, et see ei tohiks olla hiljem kui 3 tööpäeva.
1: Kolme tööpäevaga vist lähevad need rahad teie kontodelt maha siis võlausaldajale, need täite menetlused, et aga kui inimene nüüd 4. päeval avastab?
2: Siis ta on end rahast see kuu kahjuks ilma, sellepärast, et seadusandja mõte on küll nõnda, et kohtutäitur ei tohi just kui jõuga ära võetud üks kõik, nagu enne me ütlesime, kas kontolt või töötasust või pensionist kuskilt raha edasi kanda varem kui 3 tööpäeva möödumisel, ehk siis 4. päevast alates. Et see tõttu tõesti, et nende...
1: Kui on mingi probleem, siis 3 tööpäeva, et ära jää kiiresti, ootama. 3 tööpäeva. Jah. Aga kui nüüd täitur on teinud näiteks tõesti vea, et on võtnud inimeselt liiga palju, eks ole, ta peab ju jääma seal mingisugune konkreetne summa elamiseks igakuiselt, ja nüüd avastab 4. päeval, kellega ta siis vaidlema hakkab?
2: Jällegi sõltub, et kui suudetakse nagu ikkagi väga selgelt selgeks teha, et see on kuidagi kohtutäituri süü, et ei ole korralikult vaadatud, mis see kinnipidamise ulatus on, siis võib isenesest arutada ka seda kohtutäituriga, kas tema vastu nagu võimaliku nõuet esitada. Küll aga ma pean siin kohe kiiresti ühe asja ära õiendama. Ilmselt võibolla meil tuleb sellest ka täna juttu, aga ma võibolla olen ennatlik, Katrin, ja ütlen, et kohtutäitur võlgnike arvelduskontode sisse ei näe. Ta ei näe samamoodi nagu sina näed enda arvelduskontot või mina näen enda arvelduskontot. Meil on, jaa, seadus...
1: Mille alusel te siis, kas te suhtlete pangaga või mille alusel need summad siis automaatselt täiturile saadetakse?
2: Kohtutäituri korralduse alusel. Kohtutäitur annab juhised krediidiasutustele, millised on need arestitavad nagu miinimumid, millest pank peab kinni pidama.
1: Mis need on?
2: Kohtutäitur number 1 reegel on see, et igal võlgnikul peab jääma palga alammäär talle kätte.
1: Mis see summa on? Ma tean, et miinimumpalk vist Eestis nüüd on juba midagi 900 eurot.
2: Just.
1: Kui palju peab jääma inimesele kätte?
2: Iga kuu peab jääma ühele inimesele, täisealisele inimesele peab jääma kätte ühes kuus. See on ka hästi oluline märkus. Kasutada 964, see tähendab seda, et kui sa enda 964 ühes kuus ära kasutanud ei ole, siis see ära kasutamata osa ei kandu järgmisesse kuusse üle. Lihtsa näite puhul, et sa kasutasid ära see kuu näiteks 964-600 eurot, siis tihti peale meie juurde tullaks ja öeldakse, et aga ma sain eelmine kuu, sain ainult 600 eurot ära kasutada. Et ma saan ju enda eelmise kuu kasutamata 364 nüüd nii-öelda see kuu ära kasutada.
1: Ehk siis, kui läheb sellest 900-st...
2: Ta ei kandu üle. Ehk siis sul oli võimalik ühes kuus, see on kalendrikuu jooksul, õigus kasutada ära seda 964 ja kasutamata osa ei kandu järgnevate kuude peale üle.
1: Kas me räägime sellest, et inimesele peab jääma ikkagi see miinimumpalk, see 900 eurot, mis sa ütlesid, peab?
2: Juhul.
1: Aga minu juurde ju pöörduvad inimesed, see sama ema, kellest me rääkisime, tema ütles, et kui kohtutäitur temalt need tasud või selle võla nii-öelda maha
2: toetuse.
1: Võtab, toetuse maha võtab, tal jääb kätte 300 eurot. See on ju olla miinimum.
2: Absoluutselt. Vaata, aga nüüd on küsimus selles, et millist arvelduskontot see võlgnik tegelikult ise kasutab. Seal võib olla nõnda või tähendab mis.
1: Aga kui teie ei näe seda kontot, kas siis võibolla inimene peaks tegema sellest konto väljavõttest väljavõtte ja saatma selle siis kas PDF-ina näiteks täiturile ja ütlema, et kuulge, mul jäi.
2: Üks asi on, seal on mitu momenti, me natukene rutame ja ajame natukene mingisuguseid teemasid juba sassi, aga ma proovin nagu kohastada, et veel kord ütleme, et inimestel võib olla mitu krediidiasutust, näiteks LHV, Swedbank, SEB. Kohtutäituri kohustus on vähemalt ühele nendest krediidiasutustest jätta miinimum, vähemalt ühele. Kui me jätame kõigile kolmele, siis me ju tegelikult jätame 3x964. Ja nüüd probleem on selles, et tihti peale pöördutakse meie poole, öeldakse, et aga te olete kõik raha ära võtnud. Aga meil ei ole seda informatsiooni, millist arvelduskontot inimene igapäevasteks toimetamisteks kasutab. Tal võib olla ajalooliselt küll seal Swedbank ja SEB, aga tegelikult täna kasutab ainult LHV-d. Ja seetõttu meie esimestes kirjades, kui me saadame välja, et ole hea, sul on 30 päeva ära maksta vabatahtlikult, ennem kui me hakkame arestima. ole hea, anna teada, kui me jõuame nagu selle arestimise juurde, milline on see krediidiasutuse, milline on see panku koht, sa tahad, et me seda miinimumi jätame. Enamus nad ei teata, kahjuks. Ja siis me arestimegi ära, seaduses ei ole kirjas, et see peab tingimata esimene, alati peab olema LHV, kuhu kohta jäetakse miinimum. See on kohtutäituri enda õigus otsustada. Ja nüüd, mida inimene teha saab, on see, et ta tuleb kohtutäituri juurde või siis esitab talle avalduse, öeldes, palun mulle võimaldada miinimum, võt, ja siis ta nimetab selle nagu krediidiasutuse ära.
1: No üks härra helistas mulle ja ütles, et temal kohtutäitur arestis siis töötukassa rahad. Ja ta oli hästi pahur ja ütles, et kas kohtutäitur siis ei näe, et mulle tuleb töötukassast see raha, et kuidas saab sellist raha arestida?
2: Tõesti ei näe, et veel kord, et meil on õigus riigi võimu volitusena arvelduskontosid arestida, aga me ei näe sinna sisse, kust kohast need sissetulekud või millises ulatuses need sissetulekud on tulnud. Meie peame lähtuma täituritena nagu seadusest, mille kohaselt näiteks töötukassa makstud stipendiumi või sõidu ja majutustoetused ei oleks arestitavad.
1: Aga kui te ei näe neid,
2: aga kui me ei näe neid, siis järelikult peab inimene jätkuvalt olema ise aktiivne ja tulema kohtutäituri juurde ütlema, et vaata, sa arestisid praegu selle mitte arestitava tasu liigi ära ja ma palun, et sa selle tagasi mulle annaksid, aga sellisel juhul ta peab ära ka tõendama seda, et see tegelikult on nii, et kui ta lihtsalt väidab enda sõnadega, siis kohtutäitur kahjuks ja sõna ainult ei pea ega taha ega tohigi uskuda.
1: Ja hea kuulaja, kõige suurem õppetund praegu on ikkagi see, et kui sa tahad täituriga vaielda, sul on aega 3 tööpäeva. Et sa pead ikkagi hästi väga oluline kiiresti tegutsema, sest pärast seda sul sisuliselt ei ole võimalik enam oma
2: raha tagasi. Võib saada teoreetselt tagasi, sa pead siis täituri käest küsima, et täitur küsiks sissenõude käest, kas on võimalik seda raha tagasi saada.
1: Kes see sissenõude ikka annab?
2: Enamustel juhtudel ei saa, on üksikud juhtumeid, kus kohas on saadud.
1: No ma arvan üksikud, sest kui see raha on kätte saadud, kedagi ei huvita, kas sul on seal miinimum peal või mitte, aga minu jaoks on see ka huvitav, et tegelikult teie ikkagi ei näe, mis inimeste kontodel toimub ja selleks, et kui kellegile on tehtud liiga, tuleb ikkagi ise seista enda eest ja saata täiturile need konto väljavõtted ja näidata, et mulle ei jäänud kätte miinimumi.
2: No me oleme teinud kojaga ise enesest kohtutäiturite, pankrite ja valdurite koja kaudu. Ma arvan, et hea 10 aastat juba informatiivset lobitööd, et meil tegelikult oleks vaja see kiirendaks protsessi, aga meil ei ole seda täna tõesti.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, mina olen Katrin Lust ja täna on mul siin otse saates külas kohtutäitur Risto Sepp. Ja nüüd on siis aeg nii kaugel, et kuulajal, tahtsin öelda vaatajal, kuulajal on võimalus helistada ka stuudiosse. Meie number on 6214646 ja WhatsAppi teel on võimalik saata sõnumeid 5340-5550. Nii et kui teil on küsimusi kohtutäiturile, siis saate siia helistada. Vaatan, et WhatsAppi on juba tulnud küsimused, aga kiiresti küsin, Risto, kas ma saan õigesti aru, et inimesele peab Eestis kätte jääma 964 eurot, ehk siis tema see meie miinimumpalk, ja seda puutuda täitur ei tohiks.
2: Just, seda nimetatakse palga alammääraks, aga lisaks sellele palga alammäärale ennem unustasin öelda, kui võlgnikul on näiteks ülalpeetavad, lisanduvad ülalpeetava ulatused, ehk siis 964 jagatud kolmega või 1/3, siis 964-st iga lapse kohta. Ehk siis lihtsustatult öeldes, kui sul on 3 last, siis tuleb teine palga alammäär sulle täiskasvanuna juurde.
1: No seda on hea teada ja kallis kuulaja, kui sa tunned, et sulle on tehtud liiga ja sul see summa kätte ei jää, siis tuleb julgelt 3 tööpäeva jooksul võtta täituriga ühendust ja vaielda, et sul oleks ikkagi eluks vajalik summa olemas. Aga tead, Risto, mina vaatasin, et need Eesti kohtutäiturid tasud on, anna mulle andeks, nagu hullumeelsed. Et paranda mind, kui ma eksin, aga ma vaatasin, et näiteks kui mul oleks 10 eurone, ma ei tea, siis bussipileti või parkimistrahv, siis täituri menetlustasud on sealt moodustavad ju kõige suurema summa. Et ma saan aru, et see on see alustamistasu 15 eurot, see on siis nagu ükskõik, on see 10 eurot või 1000 eurot, on alati 15 eurot, mis minu meelest peaks olema proportsionaalne ikkagi tegelikult, sest kui sul on 10 eurane trahv, sinna tuleb see 15 eurot, menetlustasu, summas protsent, et selline väike 10 eurane trahvike võib muutuda 5-60 euroseks ja peamiselt võidab siit täitur ehk siis sina.
2: See on natukene laiem ikkagi, et ma arvan, et esiteks number üks kohtutäituri tasud, ma ei ütleks, et on nagu suured. Kui me võrdleme nagu Euroopa Liidu teiste liikmetega, siis kohtutäituri tasud on pigem väiksed ja kohtutäituri tasusid teadolevalt ka alandati 2017 ja isegi võibolla võiks öelda liiga drastiliselt.
1: Aga võla pealt teenite teie kõige paremini. Ja, selle, ja natuke riik ka, sest kui on käibemaks veel...
2: Mitte natuke, kohtutäitur maksab enda teenitult põhimõtteliselt üle poole ära. Et kui me vaatame seda tasutabelit, nii nagu sa ise ka ütlesid, selle jaoks on eraldi kohtutäiturite tasumäärad loodud.
1: Palju te siis maksate?
2: No ütleme, et kui näiteks ütleme, et sa tõid näite, et kui sissenõude summa on ütleme siin kuskil 65 eurot, siis põhitasu praegu on 40 eurot selle pealt täiendavalt juurde. Nüüd vabatahtliku täitmistähtaja jooksul. Kui võlgnik maksab ära näiteks tsiviilnõude 30 päeva jooksul, siis see on pool. Igast tasust, kui sa maksad kiiresti ära 30 päeva jooksul või väärteomenetlused, näiteks need kiirusületamise trahvid,
1: aga üldse,
2: siis see on pool.
1: Aga ütle, mille pärast politsei trahve nõuab Eestis sisse kohtutäitur? Kas mingi aeg mitte maksuamet ei tegelenud nende politsei trahvidega?
2: Ei, ei. Et kohtutäitur on kogu aeg tegelenud kõikide sissenõude liikidega. Selle põhiline ülesanne ja ehitus ongi nõnda, et on antud ühele ametivõimule või positsioonile kätte selguse mõttes riigivõimu volitus teostada isiku tahte vastaselt tema varaga, kui ta ise ei ole nõus, kui ta ise ei allu, neid toiminguid.
1: Aga ma ei saa lihtsalt sellest aru, et miks ei võiks neid riiklike trahve ikkagi kasseerida maksuamet, et jäävad kõik need täitemenetlus ja täituri kuludeks ole vahelt ära, tal on otse võimalik inimese kontolt see summa ära võtta.
2: Miks kas maksuamet teeb, ma küsin niimoodi su käest vastu, kas maksuamet teeb tasuta tööd?
1: No ei, aga, no, aga need tohutud menetluskulud, mis juurde tulevad, need jäävad vähemalt ära siis.
2: Menetluskulud maksab riik ju ise läbi maksumaks ja kõik kinni. Et, mina väidan, et läbi riigi menetluskulude tasumine muutub veel läbi paistmatuks, kui ta täna tegelikult on, kui ma päris aus olen. Ja veel kord ütleme, kohtutäituri tasude pealt riik heas mõttes ikkagi teenib väga palju. Et kui meil on kohtutäituri tasu, nagu ma ennem ütlesin, 40 eurot sellest, vabatahtliku ajal oleks 20 eurot kohtutäituri tasu, siis 20-st 10 läheb riigile, lihtsustatult öeldes.
1: No aga Soomes on näiteks kohtutäitur riigiametnik. Meil te olete ikkagi nagu, noh, te olete viiena peate tegutsema seadusest, seadus näeb nii ette, aga te olete ikkagi nagu eraettevõtjad.
2: Me oleme eraettevõtjad, aga ma luba tuletada meelde ja kuulajatele ka, et tegelikult Eestis oli kunagi iga kohtutäitur riigiametnik kuni 2001. aastani. Ka mina olin riigiametnik ja siis muudeti seda süsteemi sellel põhjusel, sellepärast, et riigil oli liiga koorma hoida kohtutäitureid, et kogu see teenistuskonna üleval pidamine, kogu see haldus, sa pead ostma kõik need pliatsid, töölauad, võimaldama tööruumid, kõikide nende rent, hooldus, kuni selleni välja, mis oli toona Märt Raski justiitsministriks olemise ajal reformi eesmärk number 2, mitte ainult üks kulukokkuhoid, vaid ka see, et efektiivsus tõuseks ja efektiivsus on läinud iga aastaselt ainult ülesse.
1: Aga nüüd on kohtutäiturid Eestis väga edukad ettevõtjad.
2: Ja,
1: kes teinivad võlgade peal.
2: Aga põhimõte ongi üles ehitatud toona reformi mõttes sellele, et kohtutäitur on efektiivne ja tema efektiivsus sõltub sellest, kui palju ta suudab tegelikult täita ja eesmärk oligi tegelikult, et see protsess hakkaks normaalselt tööle, mitte nõnda, et nagu ta toona täitevosakonnas oli, kus ma mäletan väga selgelt, kõik parkimistrahvid olid niisuguse poole meetri kõrguses hunnikus ja mitte keegi nendega ei tegelenud.
1: No, jah, aga ma olen kuulnud Soome kohta veel häid asju, et Soomes kohtutäiturid teevad inimestele näiteks maksepuhkust, et inimene saaks jalad alla. Eestis ma ei ole sellist asja kuulnud, et inimesele antakse maksepuhkust, et natukenegi seda nööri kaela ümber korraks lõdvemaks lasta, et asja mõte on ju, et inimene nagu ei... ei läheks põõsa alla, vaid saaks oma elu korda ju.
2: Nõus, vaata selle maksepuhkusega on siukene lugu, et esiteks Eestis on seaduses täiesti see olemas. Makse ajatamine ja maksegraafikud ja me teeme neid tegelikult palju. Eesti probleem üks väikene on selles, mida me oleme ka teinud ettepanekuna muutmiseks, et kohtutäituril oleks õigus öelda mingites kohtades sisse nõudja üleselt, et me täitemenetluses peaksime maksegraafiku tegema. Täna on ehitatud üles süsteem nõnda, et kui sissenõudja nõus ei ole mingit ajatamist või maksegraafikut tegema, siis kohtutäitur ise enda jõuga sissenõudja tahte vastu minna ei saa, ei tohi. Aga vaata see teine osa, mis puudutab nii-öelda nagu siis maksepuhkuse andmist, peaks olema hoopiski teiselt poolt vaadatud suurema pildiga, ehk siis rahakirjaoskuse vaates. See, mida ka tegelikult Rahandusministeerium väga oskuslikult arendab, et inimesi tegelikult peaks paraleelselt maksepuhkustega targemaks tegema ka selles osas, kuidas enda eluga toime tulla, kuidas millele kulutada ja kuidas säästa.
1: Tegelikult hea kuulaja, helista julged sisse 6214646 või 5340-5550 on see number, kus saab sõnumid saata. Mul on ikkagi üks küsimus. Minu poole pöördus üks naisterahvas. Ta on üksik ema ja lapse isa osas on üleval elatisnõue, mis on ligi 50 000 eurot. Ja seda pole kohtutäitur kätte saanud ligi 10 aastat. Nüüd ema kaotas töökoha, sattus võlgadesse, jäi 1000 eurot võlgu, kus üles selles sama kohtutäituri büroos ja ühtäkki tahtis täitur tema konto arestida, siis ta pidi maksma 100 eurot, et teha see maksegraafik, mida tal ei olnud sellel hetkel. Nüüd on juba küsimus selles, et ta võib oma kodust ilma jääda üksikemana, et pannakse see korter tal müüki. Mulle tundub see kuidagi nii ebaõiglane, et see sama täitur, kelle juures on nii see ema kui isa, ühte siis nii-öelda võlgase kätte ei saa, aga kui sa küüned taha sellele vaesele üksikemale, siis kohe on nagu, noh, inimest ootab ees katastroof.
2: No ta kindlasti ei tohiks niimoodi välja paista, et kohtutäitur nii-öelda nagu just kui hea eesmärgiga läheb ainult võtma üksikemadelt kõike vara ära või nendelt, kellel vara on, et täituri eesmärg seaduses tulenevalt on väga lihtne. Võimaliku ilma viivituseta lahendada see probleem ära. Täituri eesmärk või täitemenetuse eesmärk, mitte kunagi ei ole inimese vara realiseerimine. See on üks viis, kuidas viia lähemale inimest erinevate meetoditega siis selle nõude rahuldamisele.
1: Aga sina tuleksid sellele emale vastu, kui sinu büroos on nii 50 000 eurone nõue, siis isa osas, mida ta pole maksnud 10 aastat ja nüüd see vaene ema jääb töötuks, kes on siis üksi rüganud ja kohe nõutakse need, kas siin ei saaks anda maksepuhkust, ei saaks emale vastu tulla.
2: Jah, saab küll, aga vaata, need asjad kõik, nagu sa praegu kirjeldad, need erinevaid näited, mis on väga head näited, need ei ole, need on kompleksed, nad ei ole nii lihtsalt vaadeldavad, et sa ütled, et ennem oli emale keegi võlgu ja nüüd ema ei võlgu ja nüüd võetakse talt kõik ära. Seal sõltub sellest, mis on see võla suurus ema vastu.
1: 1000 eurot.
2: Kuidas sisse nõudja sellele reageerib ja kas täitur saaks siin ise nii-öelda nagu toetada või suunata, siis seda maksegraafikut ei saa. Et nagu ma ennem ütlesin, et kohtutäitur ei saa ise seda maksegraafikut teha, kui sisse nõudja sellega nõus ei ole. Küll, aga ma julgen lihtsalt ise enda nagu praktikast väita ja ma arvan, et minu head kolleegid on paljud ka sellega nõus, et see tõenäosus, et emale võimaldatakse osade kaupa tasumist 1000 euro suurusel olukorras, kus tal on näiteks enda kinnisvara, on pigem väga tõenäoline. Et miks ma peaksin hakkama kiiresti realiseerima, kui ma näen, et mul on tagatse vara ja ma suudan tegelikult anda emale võimalus.
1: Me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
11: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
12: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
13: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
14: Sellendala Kuku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
15: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja 6214646, helista küsi Risto Seppalt kohtutäituri töökohta või siis saada sõnum 5340-5550. Vahepeal, kui käis reklaam, rääkisime Ristoga natuke juttu ja siis Risto ütleb, et aga tegelikult on, tal on ikkagi õigus jätta inimene ka 0 euroga. Mis asja sa mulle nüüd ütlesid, et sa ei pea miinimumi kätte jätma?
2: Jaa, sellepärast, et ma just kui räägin endale vastu. Enne me rääkisime ju sellest, et ma pean iga kuu jätma vähemalt 964 ja just kui nüüd ütlen sulle, et enam ei tohi. Võt, mul tuli meelde üks näide ja ma toon selle kuulaja.
1: Meil on muidugi kuulaja nüüd liinil, ütle kiiresti.
2: Et kui sul on väliskonto, ehk siis näiteks Revolut või N26 ja ma olen selle tuvastanud täiturina, siis ma... ei jäta mitte ühtegi miinimumi sulle sellepärast, et sa...
1: Miinimumi ka jäta?
2: Sellepärast, et sa ei esita mulle selle N26 või siis Revoluti väljavõtet ja ma juba näen, et seal tegelikult on see arvutuskonto olemas.
1: Kuidas sa tead, et inimesel on Revolutis konto?
2: Näiteks teise samba väljamakse taotlus, mida inimesed saavad kõik vabatahtlikult teha, märgivad nad enda nimel oleva konto ära ja väga paljud võtavad seda väliskontole.
1: Ja sealt saab Risto Sepp teada, et sul on välismal konto või välispangas ja ongi küüned taga. Aga me kuuleme ära esimese helistaja. Hallo!
17: Ja tere, minu küsimus oleks see või ettepanek, et kui on võlgnik, näiteks mina ise olen ettevõtja ja näen oma töötel, palju on võlgnikud näiteks olnud ja kohtutäitureid on tal 5 või 6 tükki, kes tegelevad tema asjadega. Ja igal ühele ta võib selgitama, et tal on 2 last või 3 last või et ta ei ole kaamel või... Aga miks need asju ei või koondada ühe kohtu täituri kätte, oleks minu küsimus. Kogu lugu.
1: Aitäh teile.
2: Suured tänud. Eesti süsteem on üles ehitatud sissenõudja õigusega valida kohtutäitur ja see on see vastus. Sissenõudja ise valib, et võt...
1: Nii, selle, politsei siis valib selle, ka, et millise kohtutäituri juurde need kiirustrafid viib.
2: Avalikõiguslikud nõuded täna põhimõtteliselt omavad ka täpselt samamoodi õigust valida ise endale täiturid, küll aga täna töötab just kui vana süsteem, ma ei taha väga keeruliseks seda juttu ajada, kõik need avalikõiguslikud nõuded tihti peale satuvad kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kotta ja seal proportsionaalsuse alusel jaotatakse kohtutäiturite vahel ära.
1: Ma mõtlesin, et kuidas nad jaotuvad oma vahel.
2: Proportsionaalsuselt. Aga kui me räägime eranõudjatest, siis eranõudja valib ise endale kohtutäituri ja võib täitsa juhtuda, et sellel võlgnikul on mitme sissenõudja ees võlgnevus.
1: Me räägime nüüd näiteks täiturid. Sellest, et Julianus Inkasso toob oma võlad
2: ühe täituri juurde ja siis sellel samal võlgnikul, kellel on Julianuses nõue selle võlgniku vastu, temal on näiteks ka veel kuskil mingi telija võlgnevus näiteks ja see telija valib hoopiski kellegi teise täituri.
1: Ja nii lähebki erinevate täiturite ja sellepärast tulevadki kirjad erinevate täituritelt. Just. Huvitav. Meil on kuulaja liinil. Hallo!
18: Hallo!
1: Tere õhtust! Tere pärast lõunat!
18: Tervist! Tahtsin küsida kohtutäiturit sellist asja, et... inimene, kes on sattunud nagu makseraskustesse, hakatakse nagu kivist nagu vett välja pigistama. Ehk siis kõik asjad pannakse talle kinni, mingid laenusid asju enam inimene võtta ei saa, kõik uksed , aknad suletakse sellel teemal , et , et kas seda on nagu nii päris õige teha ?
1: aitäh , hea küsimus . Mina olen nõus . Väga paljud minule helistajad ütlevad , et hapnik on täiesti kinni tõmmatud .
2: absoluutselt , ja mina olen ka väga paljudele võlgnikele ise tagasi helistanud , kus ma näen , et mitme aasta jooksul ei ole ühtegi laekumist ja kui ta ütleb mulle , et ei , ma ei saa isegi võimaldada sulle 50-eurost makset , siis ma küsin , et hästi , aga kas sa saaksid 25-eurost ? Ei , see on ka liiga palju . kuni me jõuame lõpuks 5 euroni välja , ta ütleb , et hästi , 5 eurot , ma arvan , et ma oleksin saanud ka 3 aastat tagasi maksta . ja vot siis ma küsin ta käest , kuule , kui sa oleks 5 eurot saanud iga kuu maksta 3 aastat tagasi juba , korrutame selle nüüd aastaga ära , et sul on , oleks olnud 60 eurot aastas , 3 aastat , sa oleks juba täna vähendanud enda nõuet 180 euro võlla . Ehk siis mu mõte on selles , et mingi väikese raha see kohustatud isik või võlgnik kindlasti igakuuliselt leiaks , küsimus on lihtsalt see , et mis ta ise arvab , mis tema suhtes ootus on . ja seda hinnatakse , ma arvan , liiga kõrgeks .
1: no mina olen ka seda meelt , et ikkagi inimestel on Eestis , Risto , väga raske , väga raske , ja kui on siis veel täitur kaelas nii-öelda , et võiks anda maksepuhkust Eesti inimestele mingites asjades , aga ma ei ole jurist , ma lihtsalt ütlen seda , mida ma ajakirjanikuna kokku puutun , aga meil on kiri tulnud . kuidas on võimalik , kohtutäitur nõuab sisse alimente olukorras , kus isa suri ja vend maksab vennale alimentide võlga ? riik õdedelt-vendadelt ei nõua , on sulgudes . ja kui nõue on aegunud , miks ei aegu kohtutäituri menetlustasud ? Viimane muide väga hea küsimus , ma tahtsin ka ise küsida seda , täpselt sama , see on mul siin kirja pandud . kuidas see võimalik on , et aegub nõue , aga teie tasud ei aegu ?
2: niimoodi on seadusandja poolt otsustatud , et kohtutäituri tasusid pärast aegunud nõuet vähendatakse 50% võrra ja kohtutäituri 50% võrra üles jääv nõue aegub täiendava 10 aasta jooksul . see on nõnda otsustatud , et kohtutäitur igapäevaselt tegelikult teeb väga palju toiminguid selle nõude nagu
1: no,
2: maksma panemiseks .
1: teete seal ?
2: erinevaid päringuid , erinevaid kontaktivõtte , meie jätkuvalt kohtutäitur maksab ju , ta ei ole riigi poolt toetatud amet . ta ise peab hoolitsema selle eest , et tal on elekter tasutud , maksud makstud , tööandja poolt makstud , töötaja maksud makstud , kõik inventar , see on täna pandud ju kohtutäituri õlgadele .
1: kohtutäiturid teenivad Eestis väga hästi , Risto .
2: no kas nad ikka väga hästi teenivad olukorras , kus nad 50% või tegelikult natukene isegi rohkem , peaaegu 60% maksavad riigile , ma sellega päris nõus ei ole .
1: 6214646 või siis sõnum 5340-5550 on , kus sa saad saata sõnumi . kas see esimese poole küsimus ka , et kuidas on võimalik , kohtutäitur nõuab sisse alimente olukorras , kus isa suri ja vend maksab vennale alimentide võlga ? said aru sellest küsimusest ?
2: natukene keeruline on , aga ütleme , et kui esiteks siin on mõistete nagu selgitamist vajav osa , et alimenti kui sellist nõukogude pärandit enam ei kasutata , on elatisraha . aga teatavates olukordades tõesti nõuded võivad üle minna pärijatele ja pärijatel tekib kohustus tasuda saadud mitte ainult pärandvara , vaid et ka kohustuste eest . et selle jaoks , selle välistamiseks , et sul päritavat nõuet sinu vastu ei teki , sa peaksid tegema pärandiinventuuri , selgitama välja , mis on kõik võlad , mis on kõik õigused , ja kui sa näed , et kohustused , ehk siis need võlad on suuremad kui saadud vara , siis oleks mõistlik esitada pärandvara pankrot , selleks et need kohustused sulle kui pärijale üle ei tuleks . ehk siis pärandiinventuur .
1: see kõik kõlab nii keeruliselt ,

0: Kas noor juura lõpetanud Tartu Ülikooli tudeng, eks ole, kes tahab saada vandeadvokaadiks, ta peab läbima selle vandeadvokaadi advokatuuri eksami, mis pidi olema üsna keeruline. Meil on Eestis kuskil 1000 advokatuuri liiget ja see arv ei ole ju lõplik, et tublisid inimesi ja advokaate tuleb juurde. Aga kohtutäituriks ei saa naljalt. Ma saan aru, et 10 aasta jooksul antakse siis nagu ühele inimesele võimalus hakata kohtutäituriks. No mis alustel teie ametit üldse nagu välja jagatakse?
1: Mm-hmm. Väga lihtne põhimõte, nii nagu sa juba ise ka ütlesid, et esimene nõue on kõrgharidus. Pärast seda peab kohtutäitur tegema eksami. Eksam koosneb erinevatest osadest. Tõesti, olen ka mina kuulnud, et kohtutäituri eksami raskusaste on võrreldav advokatuuri poolt tehtud eksamiga. Mida ma ütlen, et võib-olla ei olegi väga vale, sellepärast, et kohtutäituri vastutus läbi enda töö ja riigi poolt antud õigus teostada riigivõimu volitust on suur ja need valdkonnad, millega kohtutäituri kokku puutub,
0: mille alustel siis, kes see siis otsustab, et...
1: Ikka justiitsministeerium lõpuks, et justiitsminister annab välja nagu selle õiguse, riigivõimu volituse õiguse kohtutäiturile nimetab teda ametis.
0: Aga neid valitakse ju üli,
1: kui ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, millal viimati uus kohtutäitur ametisse tuli, see on väikene probleem meil, sellepärast, et järelekasvu ei ole, aga samas meil ei ole ka vaja järelekasvu, sellepärast, et kohtutäiturite töö muutub järjest rohkem automatiseeritumaks, ehk siis siukest suurt nagu massitööd saab kohtutäitur enda teenitava tulu, selle sama kohtutäituri tasuga, mis sa ütlesid, et on väga kõrge, tegelikult väga paljud kohtutäiturid investeerivad enda nagu teenitud tulu tagasi informaatikasse ja see, need numbrid ei ole täna nagu mitte väiksed.
0: Kui praegu mõni noor tahaks saada kohtutäituriks, siis kohtutäituriks ta ei saa. Advokaadiks ta võib saada, kui ta on tubli.
1: Ma arvan, et alustama peaks kõigepealt kohtutäituri eksami sooritamisest. Kui ta teeb kohtutäituri eksami ära, siis tal tekib hiljem, kui tekib vakants, ehk siis riik
0: kunagi 20 aasta pärast.
1: Võib-olla varem, sellepärast, et meil on, ma arvan, et kõige nooremad, just kui kohtutäiturid täna on kuskil 40 juures, et mina olen kohe 50 saamas ja minust vanemaid on ka. Ehk siis ma julgen öelda, et kohtutäituri amet, kui selline, vajab kindlasti nagu värskendust ealises mõttes, aga lihtsalt täna ei ole nagu otseselt vaja, meil ei ole nagu puudust kohtutäituritest selles mõttes, et just kui me jõuaks tööd ära teha, jõuame sellepärast.
0: Mulle lihtsalt tundub, et see on nii võises amet, et seda võiks jagada inimestele rohkem välja, kui nad on tublid juristid.
1: Ta ei ole, kuidas ma ütlen, ta emotsionaalne pinge, mis selle tööga nagu tuleb kaasa, ma julgeks täna väita, saadava rahaga ei ole korrelatsioonis.
0: Sa ei näe ealeski välja, et sa saad 50-aastaseks, sa tundud väga puhanud selle töö peale.
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi Kuku Lainele. Täna on tõepoolest mul külas Risto Sepp, kohtutäitur ja kuulajatel on võimalik ka helistada 621-4646 on see number ja saatke sõnumeid 5340-5550. No WhatsAppi teel on tulnud küll nüüd päris palju sõnumeid. Üks inimene kirjutab, kohtutäitur on nagu parkimistrahvi ja ainult kõrgharidusega kohutav töö.
1: Mina jällegi natuke apelleeriksin juristi kombel, kui tohib öelda, et kohtutäituri töö on väga mitmekülgne. Ma arvan, et see on üks põhjus, mille pärast mina selle ametiga olen kokku puutunud 27 aastat, et ta on äärest äärde ja ta puutub kokku erinevate inimestega, ehk siis nendega, kes on elu heidikud kuni Riigikogu liikmeni, selle valdkonnaga, mis on parkimistrahv kuni 70 miljoni, ma ei tea, laeva arestimiseni ja kõik, mis nende inimeste ja asjade vahele jääb. Mitmekülgne.
0: Muidugi on mitmekülgne. Meil on kuulaja liinil. Hallo!
3: Ja tere, Katre. Minu Hillar.
0: Tere, Hillar.
3: No jah, i-tähega Hillar.
0: Hillar.
3: Kui küsimus, kas Risto teab, et on võimalik ka ühiskondliku kasuliku tööga trahva ära maksta?
1: Jaa.
0: On või?
1: Jaa. Teatavates juhtudes, aga seda kohtutäituri ise nagu ei otsusta.
3: Seda küll niimoodi. Kas Risto teab, et kui palju maksab üks tund ÜKT-d inimesele, kes pakab trahvi ära?
1: Peast ei oska öelda, aga valgustage mind. Mul on tunne, et teie teate paremini.
3: Joo, see oli 10-12 tagasi. See oli 57 eurot oli tund.
0: Oho, kuule siis on mõistlik tööle minna?
3: Katrin , kui palju sina teenid tunnis ?

0: Ma ei ole kunagi kokku löönud, aga ma mõtlen, et kui on võimalik ühiskondlikult kasuliku tööga näiteks tõesti oma nõuet vähendada, ei ole halb mõte ju.
1: Ei, no üldiselt on see ühiskondliku, ütleme sellise tööga nõude vähendamine ikkagi ainult avalik õiguslike nõuete puhul. See tähendab seda, et riigi nõuete puhul, aga näiteks tsiviilõiguslike nõuete puhul, kui sul on ikkagi jäänud telefoni arve maksmata Telia ees, siis seda kuidagi ei saa nagu viigisuguse ühiskondliku kasuliku tööga tasarveldada.
0: Okei, okay, seda ei saa, aga et kõik saaksid aru, millise trafi puhul kiirustrafi saan siis lehti riisuda kuskil kellegi jaoks või?
1: Pigem on need ikkagi seotud kriminaalmenetluses välja mõistetud rahaliste karistustega, et kui on välja mõistetud riigi kasuks, siis neid nõuded on võimalik nagu maksma.
0: Nii et kiirustrafi ei saa ka vähendada leheriisumisega?
1: Ma arvan, et kui need lõpuks on tehtud mingi väga suures massis ja tihti peale need kiirustrafid ei pea olema ju tehtud ka kiiruskaamera, poolt. Need võivad olla ka politseipatrulli poolt tehtud ja väga suure kiirusega nad muutuvad siis ka kriminaalseks. Ma arvan, ka siis on tegelikult see koht, kus võibolla saab ühiskondliku kasuliku tööga teha. Minu arust oli kunagi, kas mingi Meelis Lao lugu oli ka, kus kohas ta tegi ühiskondliku tööd, kas mitte?
0: Oli, jah. Mingisugused tuntud inimesed on veel seda varianti kasutanud. Aga järgmine küsimus rahvalt. Tere, kui tööandjale saabub ühe töötaja kohta 7 erineva kohtutäituri poolt saadetud töötasu arestimise akt, siis millises järjekorras peaks neid akte asuma täitma ja töötasust kinni pidama?
1: Kronoloogilisuse alusel, mis tähendab lihtsalt maakeeli öelduna kuupäeva ja kellaaega tuleb vaadata. Kui samal kuupäeval tulevad kõik 7, siis tuleb hakata vaatama kellaaega, ehk siis varasem tuleb kõigepealt 100%-liselt ära rahuldada. Ja siis järgmine. Ei ole sellist asja, et
0: kella aja järgi.
1: Ja ei ole sellist asja, et sa hakkad nagu proportsionaalselt jagama kõigi 7 vahel. Kõigepealt kõige esimene, kes tuli, saab 100% seni kaua, kui see võib isegi 10 000 olla ja inimese palk võibolla on 6 000, no siis tulebki seni kaua maksta, kuni see 10 000 on täis. Siis alles saab selle number 2 järgi minna. Seda nimetatakse aresti pandi järjekohaks. Ja jätkuvalt see teine küsimuse pool vist oli, et kui palju saab. No siis on see sama, see 964 plus ülal peetavad 1/3, aga ärge unustage siis ka seda ära, mis tegelikult jällegi, antke andeks, et me nüüd hüppame tagasi varemalt räägitud teemade juurde ühe väikese erisusega. 20% on võimalik kohtutäituril siiski arestida ka palgaalam määrast, kui võlgnik ei saa rohkem töötasu kui palgaalam määr, aga ta ei tohi olla väiksem see saadav tasu, millelt on võimalik 20% kinni pidada, kui arvestuslik elatsmiinimum. Ja täna on arvestuslik elatsmiinimum 361.
0: Ma kuulen sind ja ausalt öeldes mul mõte läheb rändama, et kuidas sa suudad kogu selles juriidikas nagu üldse püsida, et see on ju, sa ütlesid, et siin on absoluutselt eluheidikutest kuni riigikogu liikmeteni võlausaldajad on absoluutselt kõik erinevad, et see on ikka meeletud teadmispõhi, mis peab olema. Aga üks inimene kohe küsib veel, millal aegub võlanõue?
1: Jällegi, no ei ole lihtsalt ega ühest vastust, aga võibolla teeme selle natukene lihtsamaks. Et kui meil on,
0: hästi lihtsas keeles.
1: Jaa, kui meil on siviilnõue, jällegi see sama teli ja maksmata trahv, siis põhimõtteliselt 10 aasta jooksul.
0: 10 aastat?
1: Kunagi oli 30.
0: Oli või?
1: Jaa, riigikohus vähendas seda, kui mu jälle mälu on tugev, siis vist kas 2009. aasta lahendiga ja 2011 hakkas kehtima. Ennem oli 30 aastat, oli tsiviilase nõude algumine.
0: Enne uudistajal paratamatult siin Ristoga lobiseme ka. Tuletan kõigile meelde, et te saate saates kaasa rääkida 6-2-1-4-6-4-6 või 5-3-4-0-5-5-5-0 on see, kus te saate sõnumid saata. Aga rääkisime natuke juttu ja mina pean ütlema, Risto, et minule kõrvalt tundub, et kohtutäituri amet on selline, et noh, nõuded ja võlad neist ei ole kunagi puudust, rahavood on teil suured, ma küll ei näe neid täiturite rahavood on peidetud millegi pärast. Miks?
1: Miks on täiturite rahavood peidetud? Ma ei oska öelda, ma arvan, et nad oleksid kindlasti läbipaistavamad siis, kui kohtutäitur võiks olla vabas ettevõtluses, ehk siis ei oleks seda piirangut FIE-na. Siis on ju bilansid nähtavad, käibed nähtavad, kui ma näiteks saaksin olla osaühingus.
0: Ma vaatsin, aga... et teil on ühinenud kohtutäiturit, 16 täiturit, viiena tegutseb seal, aga lisa...
1: 16 nüüd küll ei ole.
0: Ei ole või?
1: Vähem 7 on, jah.
0: Aga, kust jah, ma selle, võibolla, jah. Võibolla ei 16 töötajat on teil.
1: Ei, ma, töötajad on ikka oluliselt rohkem.
0: Ma vaatsin, väga huvitavalt oli tehtud see, et olid täiturid siis viiedena ja siis oli osaühing nagu tööjõurent, ehk siis need, kes teil seal töötavad, need olid siis vormistatud nagu OÜ-na, aga jäi silma, et käive oli vist 800 000 eurot või midagi ta olis päris palju.
1: No jah, ütleme, et kulutused on nagu isenesest suured töötajatele, et kaugeltki ei kavatse olla kohtutäituritena sellised, kes varjavad enda töötajatele makstavad tasu, ehk siis maksavad kuidagi ümbrikus. Et me oleme ikkagi seaduse kuulakad ja meil on riigi poolt läbi selle võimuvolitse antud kõrgendatud nõuded. Igal juhul me peame olema nagu konkurentsivõimelised ka enda töötajate vaates, sellepärast, et inimesed, kes tahavad meie juures töötada, peavad ka selle sama pinge olukorraga
0: Võt, sinna ma tahangi jõuda, et kõrvalt vaatajana tundub, et täituriamet on selline, noh, see on kindla peale minek. Täitur saab oma tasu kätte, tasud on suured, aga sa enne ütlesid, et tegelikult oma karjääri jooksul sa oled päris mitu korda ka läbi põlenud.
1: Ja on juhtunud, et ei ole olnud võibolla head nõuandjad või head eeskuju ja võibolla ka osakene on selles, et lihtsalt enda sellest tööst see tundub nagu nõndavõrd huvitav ja siis see vastutustunne, mis siin nagu näpistab tagumikust, et need võibolla ei ole ka kõik hästi kokku langevad, aga võibolla ei ole olnud minul alustava täiturina kunagi 2000 endal alguses head mentorit, kes oleks ütelnud, et tead ole tähelepanelik, vaata kuidas sa enda elus otsuseid teed, toon ühe näite. Ma ju tegin alguses päris palju üksi tööd, ehk siis mul ei olnud ühtegi personali sellepärast, et need kogemused, mis ma sain personali tööle võttes, et nad mingi väikese vea tegid, olid minu arvates nagu just kui nii andestamatud, et ma mõtlesin, ma teen ise parem selle töö ära, kui ta nagu ise teeb selle vea, mis mõttega mul siis töötajat on vaja, aga selle probleem on ju delegatsiooni normi puudumine lihtsustatud tööndes.
0: Sa tegid kõik
1: töö... Ma teen ise lõpuks topelt töö ja läbi selle, ma ei ole lõpuks ikkagi robot.
0: Aga kas see ka mõjutab, et inimesed, ma ei tea, sõimavad, on siin näiteks mõni teenindaja jätnud teenindamata?
1: On, hiljutisest ajaloost oli paar aastat tagasi siin üks lapse üleandmise juhtum, mis põhimõtteliselt jõudis sinna välja, et...
0: No ütleme välja, see oli see Kristiina Heinmetsa
1: ja,
0: lugu,
1: ja,
0: kus
1: oli.
0: Last siis kangutati, ma olen näinud ka seda kohutavat videot ja. Käest ära, ema röögib ja sina olid siis ja. Isaga koos seal lapse üleandmisel.
1: Minu ülesanne selle menetluse juures oli tõesti anda ühelt vanemalt teisele laps üle, aga noh, pärast seda juhtumit ja noh, minu arvates seda ikkagi sotsiaalmeedias selgelt võimendati nagu üle, et see olukord, mis seal tegelikult oli ja kuidas seda lahti kirjutati.
0: Aga kuidas seda võimendati? Kas see oli siis niimoodi, et nagu sinu süüks pandi, et sa nagu aitasid isa seda
1: just,
0: last emalt
1: ja,
0: ära?
1: Ja isa tiris. No, tegelik olukord oli ikkagi see, et noh, ta hakkaski nagu vanemalt vanemale nagu käima, et üks tiris ja teine tiris ei olnud nõnda, et isa oleks ainult tirind ja isa on nagu täna süüdi. Et jällegi ma räägin seda tõesti nagu kõrvalt vaataja ja neutraalse isiku nii nagu seadusandja ka ütleb pilgu läbi, aga jah, selle loo nii-öelda nagu
0: sina...
1: järelm oli see, et põhimõtteliselt ma sattusin Balti jaama ühe vahva pirukamüüja juurde kõndima mööda ja siis soovides hakata diskussiooni pidama, et toimis vahvad pirukad, võibolla jõuda isegi piruka ostuni, võttis siis seal leti taga olev meesterahvas, tuli teisel poole leti minu poole ja võttis siis õlmalt kinni, natukene suunas eemale, ütles, minu naine siin teenindada ei taha, sellepärast, et sina oled see paha inimene, kes võttis lapse ära. Et see on esimene kogemus, mis mul oli, kus mind ei teenindata minu töö pärast ja ma mäletan ka ühte sellest kogemust, kus minu enda lapsed, kes on peaaegu juba nüüd, üks on täiskasvanud, üks on sinna lähedale jõudmas, küsisid minu käest, et kuuled, et kas me peaksime sinu nagu elu pärast muretsema sellepärast, et me näeme mingid imelike postitusi siin Facebooki foorum on nagu täis ja ma sain ise isiklikke ähvardusi ka.
0: Siin lubati nagu maha lüüa ja...
1: Põhimõtteliselt sellepärast, et ma tegin enda tööd seaduse piires.
0: Mis sa tegid, et inimesed aru saaksid? See tegelikult inimene saab kaasa võtta kohtutäituri endaga lapse üleandmisele. On mul õigus?
1: Ja absoluutselt, aga noh, küsimus ei ole mitte, et ainult lapse üleandmisele. Vaata, sellele eelneb ikkagi see täitedokument, kohtu lahend, mis annab väga selge juhise vanematele, kuidas peab käituma ja kui sellest juhisest kinni ei peeta, siis kohtutäitur on see, kes vaatab, et kas järgitakse kohtu poolt antud juhist.
0: Aga kuidas, kui sa olid seal koha peal kogu selle sündmuse keskel, oli sul ebameeldiv olla?
1: Lapse üleandmise ja lapse suhtluse menetlused täitemenetluses on ühed raskemad üldse. Ennem neid on väljatõstmine ja ennem neid on võibolla siis need teised lihtsamad nii-öelda nagu võibolla mingid arestimistoimingud. Need on kõige raskemad emotsionaalsed üldse puhtalt selle pärast, et selle vaidluse, selle kahe täiskasvanu tottera vaidluse vahel, kus nad kumbki ei taha põikpäiselt oma õigusest loobuda, süüdistavad teine teist, vahel on mitte asi, vaid laps.
0: Aga sa tundsid, et see Kristiina Heinmetsa lugu sotsiaalmeedias ikkagi nagu pööritas sellest kontekstist välja, et see video levis. No sa ütled, et sulle juba internetis lubati sind, eks ole, maha tappa, su pereliikmed kartsid su pärast. Kas see oli hullumeelne periood?
1: Ja vägagi. Et see on see periood, mis eristub minu 27 aasta perioodist väga tugevalt teistest perioodidest.
0: Mille poolest siis?
1: Puhtalt sellepärast, kuidas minu lähedased said puudutatud, sellepärast, et ma olen alati proovinud enda tööd, enda perest eemal hoida, aga see, et ilma minu mõjuta, ilma, et ma oleksin koju läinud ja rääkinud kõiki neid erinevaid episoode, mis toimusid, mida ma ei ole kunagi teinud teistes kaasustes ka, vaid et ma teadlikult olen proovinud eemal hoida, jõudsid minu pereni ilma, et ma ise oleksin midagi selleks teinud. Et, või siis see sama see mitte teenindamise lugu, et need on olukorrad, mis on olnud nagu negatiivsed. Aga kui sa lubad sellest loost ka positiivsena välja tuua ühe episoodi, et milles ma nagu heas mõttes olen tänulik, on, et kogu see temaatika seonduvalt laste suhtluskordadega üleandmistega küll mitte minu arvates jällegi hästi positsioneeritud või hästi valgustatult on saanud väga tugeva ühiskondliku tähelepanu. Et sellega tegeleb täna ikkagi riik väga tõsiselt ja ma arvan, et siin saab mingid olukordasid kindlasti parandada. Võt see on üks positiivne asi, mis võibolla heas mõttes proovida sealt välja noppida.
0: Aga sulle pandi ikkagi süüks seda, et sa justkui võtsid lapse ära ja olid isa poolel, eks?
1: Jah.
0: Ja see viha siis kestis nagu ja tegelikult täitsa nagu läks sulle nii-öelda nagu naha alla. Et...
1: Jah, see jah, nagu ma ütlesin, kuidagi ronis mulle naha alla just sellepärast, et ta puudutas minu pereliikmeid ja otseselt ründas nagu mind olukorras, kus ma ise ei olnud seda nagu teadlikult enda pereni viinud või ma ei leia, et ma oleksin enda tööd tehes olnud kuidagi subjektiivne, ehk siis ühe poole kaldu.
0: Väga huvitav jutuajamine Risto Sepaga, me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome, vikingline.ee.
3: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist. Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest. Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval. Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt, Afrodite ehk Veenuse sünd näiteks. Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid, teadlasi ja artiste. Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas enne eesma saates meenutatakse neist mitmeid. Entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Lust stuudios, minuga koos täna siin Risto Sepp. Number on 6214646, kuhu te saate helistada ja 5340-5550 on see number siis, kus te saate saata WhatsAppi sõnumi. Tuletan kõikidele kuulejatele meelde, et saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee. Aga jätkame. Me rääkisime enne pausi sellest, et Risto, sa olid seal Kristiina Heinmetsa loos, mis sai väga palju vastukaja meediast, kus siis seda last kisuti ühele ja teisele poole ja ütlesid, et see sai ka sulle nii-öelda väga raskeks katsumuseks selle teemaga tegeleda. Aga sa mainisid jällegi kahjuks pausi ajal, mitte otse-eetris, et mitte ainult sina ei põle sellistes asjades nii-öelda läbi või see on ikkagi väga koormav, vaid sa ütled, et ka sotsiaaltöötajad, kes seal kõrval olid, ka nende jaoks oli see kõik hirmus, sest pärast see hakkas ju meedias lumepallina veerema, kõik rääkisid sellest teemast, kuidas ühte last, eks ole, ema, isa kiskusid ja täitur oli kõrval. Tegelikult see on raske kõikide osapoolte jaoks. See ei ole nii, et teed ära ja siis lähed koju, räägid naisega natuke juttu ja paned, ma ei tea, kättemaksu kontori peale ja tegelikult see on ikkagi nagu raske töö, eks?
1: Nii, need sotsiaaltöötajad, kes on täna heaoluspetsialistid, nad teevad väga tänuväärset tööd ja nende läbipõlemine minule teadaolevalt on ka ikkagi väga kõrge. Nad vaatavad ja peavad olema selle täituri protsessi juures alati ise kohal kogu aeg, sest täituri õigus isenesest on nagu lihtsustatult öeldes seda protsessi järgida, mis kohtulahendis on kirjas, aga heaoluspetsialist peaks siis nagu toetama võibolla vanemat ja siis ka eriti veel last, et see võimekus või ootuspärasus, mis nagu heaoluspetsialistidel on kõrge ja minule teadaolevalt ka paljud lahkuvad sellest ametist puhtalt sellepärast, et nad ei pea vastu.
0: Aga selles mõttes, ega see ongi keeruline. Tänapäeval pannakse kõik sotsiaalmeedias ülesse ja hakkavad asjad veerema täiesti oma soodu. Näiteks praegu on ka inimene kirjutanud, päris hea küsimus on siin küsimus Ristole. Kas sa tead palju TikToki maastikul toimetavaid inimesi, kes on kroonilised võlgnikud, teenivad raha annetuste ja kingituste näol igapäevaselt? Kõigil on Revoluti kontod, hiinlased teenivad miljardeid nende pealt, kas seadusandjal oleks aeg tegeleda sellega? No võt, mina ka tean neid, kelle kohta mul on kirjutatud, et kuule Katrin, vaata, ta on mulle võlgu, TikTokis teeb neid laive, mulle ära maksta ei taha. Mina olen ka kuulnud neid.
1: Ma ei saa kuidagi sealt Hiinas seda kätte, ütlen ausalt küll, aga ma ütlen, et on olemas võimalusi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et see, et sul on kuskil Revolutis konto või näiteks N26 Saksamaal konto või Wise'is või kuskil mujal, see ei ole kindlasti mingisugune pääste ingel, et on võimalik Euroopa Liidu liikmesriikide vahel hästi kiiresti.
0: Aga näed, sina ei saa sealt kätte raha ju.
1: Saan. Ses mõttes mitte mina otse täiturina, aga minul on õigus juhtida enda sissenõude tähelepanu sellele, sissenõude saab kasutada seal liikmesriigis Eestis välja antud kohtulahendit. See võtab siin cirka umbes kuu aega, kuni sa saad näiteks Saksamaal panna selle nõude maksma, aga nüüd kui me räägime juba kolmandatest riikidest, on see siis näiteks Hiina, vot siis on nagu see olukord oluliselt keerulisem, aga tehtav.
0: Meil on üks kuulaja liinil, kuuleme teid.
10: Tere.
0: Tere, tere.
10: Rein olen.
0: Tere, Rein.
10: Et küsimus on see, et kui üks kohtutäitur, no nimi on Elin, eesnimi, et kui on aristinud 962 euro asemel
0: 964, nii?
10: Jah, et mis see põhjus võib olla, et kui ma olen töötu ja kuskil välisriikides või kuskil Eesti pankades teisi kontosid kindlasti ei ole.
1: Rein, luba, ma küsin kohe kiiresti, et kas teil on olnud võimalus kohtutäituriga ise vestelda sellel teemal, et miks see nii
10: on? Ei.
0: Aga miks ei ole? Kas sa oled helistanud või oled jätnud helistamata?
10: Ei ole kätte saanud.
0: No võt.
1: Tegelikult ega rohkem, jah, üks kohtutäitur on ainult Elin nimeline ja hea kohtutäitur Elin Filippus, väga tubli ja töökas.
0: Väga palju kaebuseid tuleb tema kohta.
1: Aga väga lihtsalt põhjusel, nagu ma enne ütlesin, et kui sa teed palju asju, ja Elinil ma tean, et on hästi palju täitemenetusi.
0: Aga anna nüüd Reinule nõu, Elin ei vasta talle ja mure on suur.
1: Kõige lihtsam tõendada Rein ära enda töötuks olemine, sa tõenäoliselt olete siis töötukassas arvel.
10: Ja
1: esitada see sama töötukassa arveks olemise tõend Elinile ja paluda, et ta jätaks vähemalt palga alamäära suuruse ulatuse teie soovitud arvelduskontole. Et seda saate teha näiteks, te võite välja printida selle nii-öelda töötutoetuse. Te saate mingit töötutoetust ka, saan ma õigesti aru?
10: Ei, ei saa.
1: Aha, te lihtsalt olete töötud, ei ole registreerinud ennast töötuna arvele.
10: Ei, ma olen registreerinud, aga mingit
1: toetust ei saa.
10: Mis tahes ei...
1: Aga hoolimata sellest, Rein...
10: Aga oma valitsusest ei saa.
1: Jaa, aga hoolimata sellest, Rein, et te toetust ei saa, on teie õigus igakuuliselt ikkagi enda sissetulekuid saada vähemalt 964 euro ulatuses. Te peate minema selle kohtutäituri juurde või siis esitama talle digitaalselt, kui teil on võimalik meilidel avaldus, palun jäta mulle näiteks siia SEB panka iga kuu 964 või ükskõik, mis see arvelduskonto on. Kui te seda digitaalselt teha ei saa, minge kontorisse, vaadake, mis on kohtutäituri vastuvõtu ajad, esitage see avaldus kirjalikult seal.
11: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi Kuku Lainele. Veel paarkümmend minutit olen mina Katrin Uss siin stuudios ja mul on külaliseks Risto Sepp. Helistage palun, te saate täiesti tasuta nõu Risto Seppalt. Ma saan aru, et praegu on meil keegi kuulaja liinil. Hallo?
12: Jaa, tere.
0: Tere.
12: Jaa, tere. Jaa, Johan olen. Küsimus selline, miks? Kui on nõue aegunud selle 10-aastase tähtaja möödudes, peab selle avalduse tegema võlgnik, et kus siin on loogika?
0: Väga hea küsimus.
1: Ülesehitatud on see nõnda, et avalik-õiguslikud nõuded, ehk siis riigi enda nõuded, saavad kohtutäituri poolt ise jälgitud, millal on aegumine ja need ka ära lõpetatud. Aga kõik, mis puudutab eraõiguslike nõudeid, ehk siis siviilnõudeid, jällegi see sama lihtne näide, et kui on näiteks Telia nõue, siis riigi poolt seaduse kaudu üles ehitatud konstruktsioon on selline, et see aktiivsus sooviga nõue aegunuks tunnistada peab tulema võlgnikult endalt. Võlgnik peab tegema selle avalduse.
0: Ehk siis sina ise pead jälgima, kas nõue, mille täitur sul esitab, on aegunud või mitte.
1: Absoluutselt.
0: Ja kui täitur esitab isegi aegunud nõude, siis see ei ole teie viga.
1: Ja see on võlgniku enda, nagu ütleme, see on suunatud ikkagi, nagu ma ütlesin enne, võlgniku enda aktiivsusele, et see ei ole kindlasti mitte nagu täiturile etteheide, et sellega peab tegelema ise võlgnik.
0: 6214646 on see number, 5340 on WhatsApp, kuhu saab saata sõnumeid. Natuke aega oleme veel stuudios, nii et inimesed helistage, aga ütle mulle, Risto, ütle mulle, kui palju on nii, et inimese määrab inimese osas midagi seadus ja kui palju otsustad sina, Risto, kui me räägime inimeste võlgadest?
1: Mina lähtun puhtalt formalistlikult, kui me juriidilisi termineid kasutame, aga ma lihtsustatult vaatan, mis on kirjutatud kohtulahendis. Ma ei taha jälle keeruliseks ajada, aga neid dokumente, mille alusel kohtutäituril on õigus täitemenetlust algatada ja läbi viia, neid on üle 30. Aga täituri lihtne ülesanne on vaadata ja kontrollida dokumenti ja võrrelda seda sissenõud ja nõude avaldused, kas nad langevad kokku.
0: Minu tegelikult võib-olla... Panin oma küsimuse valesti ritta, aga ma soovisin tegelikult teada, et kui kaks täiesti samas olukorras võlgniku võivad sattuda kahe erineva täituri juurde, kas nad võivad saada täiesti kaks erinevat kohtlemist?
1: Jaa, ma ei taha üldse hakata seda ümber lükkama. Kohtunikud teevad sama seadusalusel erinevaid lahendeid, notarid teevad sama seadusalusel erinevaid tõestamisdokumente, võib sattuda sama seadusalusel sama juhtumi olemus erinevate täiturite juurde ja täiturid võivad läheneda sellele menetluse erinevalt küll, aga täiturid peavad jääma seaduse raamesse, lihtsalt tõlgendus tihti peale on
0: siis
1: suur.
0: Inimese olukord ju sõltub ikkagi sellest, millise kohtutäituri lauale tema nõue satub ja kui on inimlik täitur nagu sina, Risto, siis oled heades kätes, aga võid sattuda ka sellise hoopis teissuguse täituri juurde. Meil on, ma saan aru, kuulaja liinil.
13: Ja tervist!
0: Tere õhtust.
13: Toivo Tellimest.
0: Tere.
13: Tähendab, tahaks küsida, et näiteks, et kui palju on see, ütleme, see lisaraha nüüd, kui liiklustrahv on, ütleme, 100 eurot ja läheb kohtutäituri kätte või 1000 eurot, kas need summad on võrdsed või kui palju see rahaliselt konkreetselt on?
1: Te mõtlete...
13: 100 eurot olen võlgu ja kui palju siis kohtutäitur, palju riik ja kui palju sinna juurde tuleb?
1: Ja aitäh, et kui te olete 100 eurot võlgu, siis kohtutäituri tasu oleks selle pealt maksimaalselt 65 eurot, aga sellele 65 eurole lisandub siis menetlusalgatamise tasu, mis nii nagu Katrin enam ütles, on 15 eurot. Ehk siis lihtsustatult öeldes 70 ja 80 eurot. Küll aga, nagu ma ennem ka varemalt ütlesin, on kiiresti tasudes vabatahtliku täitmistähtaja jooksul 50% sellest 65 eurost kohtutäituri tasu.
0: Aga ikkagi, Risto, oled nõus, et üle poole ju.
1: Üle poole millest?
0: Tuleb ju sellest nõudest juurde.
1: Ei tule, kui 100 eurot on nõue ja 30 eurot on täituri tasu, kui sa maksad vabatahtliku täitmistähtaja jooksul
0: aga kui ei maksa?
1: No siis sa pead sellega arvestama, et on ka kulud suuremad. Siis on ka kulud suuremad.
0: No vahel ju ununeb, inimestel on kiire, igasugused asju juhtub ja järsku on potsatab postkasti sul nõue, mis on...
1: Tead kõige lihtsam, ma ütlen ausalt, selleks, et kohtutäituri tasu üldse, tead kas saab niimoodi, et kohtutäituri tasu üldse ei pea maksma?
0: No?
1: Maksad otse ära. Maksad otse sellele politseile ära ja sa ei pea kohtutäiturile maksma, mõtleme juhu võit.
0: Jah, no selles mõttes, et kogu aeg on kiire, võiks tulla need mingid meeldetuletused, aga see selleks. Helistage, kallid inimesed, aga ütle Risto, millised võlgnikud siin ennast kõige rohkem ärritavad? Ma ise kujutasin ette, et võibolla siis need, kellel on raha, aga kes kõik teevad selleks, et oma raha ära peita.
1: Olengi nõus.
0: Pigem. Oled nõus minuga?
1: Jah, täiesti. Et neid kahjuks ma julgen ise öelda, et statistiliselt ikkagi kipub olema. Et ma julgen öelda, et täitemenetluse Eesti, ütleme siuke täitemenetluse võimekuse protsent on umbes niimoodi, et kui 100% on kõik nõuded kokku, siis ma arvan, et kuskil 60-70% täidatakse need nõuded ära, meil jääb järgi umbes 40%, 40-30%. Ma väidan, et need sisse nõudmata 40 või 30% jagunevad omakorda kaheks on need, kellelt midagi võtta ei ole ja kellega riik tegelikult peab tegelema. Sellepärast, et kui inimeselt midagi võtta ei ole, siis on mingisugune probleem nende elus. Nad on kuskil toimetuleku raskuses ja riik peab välja selgitama, miks see niimoodi on. Sellepärast, et kui inimene ei ole töövõimeline, ta ei taha töövõimeline olla, siis ta tegelikult ei ole heas mõttes nagu riigile maksumaks ega ka kasulik. Ta ei ole ka enda arenguks kasulik. Ja teine protsent sellest mitte sisse nõutavast ulatusest 40 või 30% on need, kes tegelikult omavad võimalust, aga teadlikult hoiavad kõrvale ja teevad kõike selleks.
0: Ja need ärritavad sind.
1: Maksma. Et see on niisugune negatiivne varjund, aga ma pigem tahaksin öelda, et jah.
0: No oled sa näinud mõnda võlgniku, kes elab siis tegelikult ikkagi nagu nähtavalt hästi, tal on kallis auto, ta reisib, paneb sotsiaalmeediasse võibolla mingisuguseid ilusa elupilte, aga ametlikult ei ole talt mitte midagi võtta.
1: Muidugi olen näinud, ma olen juba 27 aastat seda tööd
0: mis
1: teinud.
0: Mis sa teed siis? Palka detektiivi?
1: Ei palka detektiivi, et seal on see on jällegi nii nagu mitmekülgne nagu vastust, nagu plead, mis siit võiks tulla, aga lihtsustatud öeldes minu ülesanne peaks olema selgitada, kas tal on olnud ennem vara, kelle nimel tal täna on vara. Meil on lihtsalt sellised kaasused ka üsna palju, kus kohas võlgnikul, kes väidab, et tal midagi ei ole ja peale ma vaatan, ei olegi midagi. Sõidab kellegi autoga, väga luksuslik auto, nagu sa nimetasid, tuleb välja, et see on tema ema nimel, kellel ei ole kunagi lubasid olnudki, kes võibolla isegi on voodi haige, on siuksed juhtumeid ka olnud. Meil ei ole sellist võimalust, me oleme rääkinud riigiga natukene ka teinud ettepanekut, et kuidas saaks varjatud vara otsuste alusel nähtavaks teha ja öelda, et võt, see tegelikult kuulub, kui see võlgnik kasutab reaalselt seda vara enamusajast, tehagi see otsus, et see tegelikult on võlgniku enda vara, see on tema valduses, tema enamuses sellega nagu tegeleb. Et ma tean, et soomlastel on selline nagu erikoismenetely, nad nimetavad, eriline nagu menetlusosakond, kes siis võtabki ette need võlgnikud, kes on pahatahtlikud, kellest me nagu räägime, kes hoiavad nagu kõrvale maksetest olukorras, kus need tegelikult raha on. ja nendel ongi siis õigus lihtsustatult öeldes öelda , et vot see vara kuulub sulle ja me võtamegi selle vara ära ja kustutamegi need nõuded selle vara arvelt .
0: aga ütle , kui keeruline on üldse tänapäeval vara peita , et siin on , me rääkisime just välismaa kontodest , võimalik on ju liigutada raha ettevõtetesse .
1: Inimesed elavad enda laste arvelduskontode kaudu , emad küsivad tagasi meilt raha täiesti õigustatult selle eest , et me võib-olla oleme võtnud näiteks toetusi ära , nad tõendavad ära , et me oleme toetuse võtnud , me maksame selle tagasi , järgmine kuu sama avaldus , aga tead , kuhu see raha vahepeal läks ? Kasiinosse . Me näeme , et emad , needsamad , kes saavad selle lapsetoetuse , õigustatult küsivad selle lapsetoetuse tagasi , mängivad selle raha interneti online nagu kasiinodes maha , sest me näeme neid arvelduskontolt olevaid nagu väljaminekuid , me küsime pärast ema käest , et ole hea , anna enda väljavõte , sealt on ju see kõik näha . Et need , kuidas need rahad liiguvad , kuhu poole inimesed kasutavad või kuidas nad elavad . Näiteks üks tore ehitajamees tuli ka minu juurde , ütles , et tal on , oligi ametlikult 1400 eurot oli palk , ütleb , et ma ei suuda ühtegi kopikat siit midagi maksta ja ma näen , et ta tegelikult igapäevaselt käib bensiinijaamades ja ostab endale saiakesi ja kohvisid umbes 3-4 korda , lõin selle numbri kokku , tuli aastas 1000 koos suitsudega , mis ta tegi , ütlesin , et tead , võta endale , osta termos . Osta endale Selverist külmutatud pirukad , ma ei ütle , et sa ei tohiks teed ja pirukat juua , aga sa saad oluliselt odavamalt läbi ja jäta suitsetamine maha .
0: Ja juba tulevad .
1: Ja juba on 1000 sul võidus aastas .
0: ma kunagi tegin ise muide ka samasuguse arvutuse , et lõin kokku , palju ma kohvi peale kulutan , aga meil on helistaja liinil , me kuuleme teid . Halloo ?
14: Hallo.
0: Kuulen teid.
14: Mina Alas. Aga kui inimene on väljamaal ära läinud, kuidas siis saab kätte see raha?
1: Ja Alar, aitäh küsimuse eest, et siis saab niimoodi kätte, et tuleb number üks teada saada, kuhu see võlgnik siis läks, et meil oleks vaja mingit pidepunkti, et kas ta on isegi riigi tähtsusega, kas ta on Saksamaal või ta on Leedus või ta on Iirimaal. Kui me saame selle pidepunkti aadressina kätte, siis me saame sinna riiki ka saata Eesti kohtulahendi täitmisele. Jah, see ei toimu üleöö, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel umbes siin kuu paar, aga kui me räägime kolmandatest riikidest, kes on Euroopa Liidust väljaspoole, siis see protsess võib ajaliselt võtta, ma arvan isegi vaata, et võib-olla pool aastat, kuni kolmanda riigi kohus siis tunnustab ja tunnistab täidetavaks Eestis välja antud kohtulahendi. Aga see kõik on tehtav.
0: Tehtav, aga tundub mulle väga keeruline ja aega nõudev. Ütle mulle, Risto, kas sa oled oma karjääri jooksul teinud otsuse, mida sa hiljem kahetsed?
1: Võib-olla see otsus, kui ma tahtsin kohtutäituri ametist ära minna, ma arvan kuskil 2003, järsku võiks olla sellise vääriline, mis on natukene kahetsemismaiguline, ma reaalselt läksingi välisministeeriumisse, kandideerisin diplomaatilisse korpusesse, ma arvan, et vist oligi 3 vooruline ja läbisin 2 esimest ja ma ei saanud sinna sellepärast, et mul ei olnud toona diplomaatilise kooli, seal oli nõue eraldi, et diplomaadi kooli pead olema läbinud, et täna vist enam seda nõuet ei ole, aga võib-olla see otsus, sest ma tegelikult enda tööst pean väga lugu ja mulle töö...
0: Sellest oleks küll olnud kahju, kui üks südamega kohtutäitur Risto Sepp oleks olnud Eestis vähem, aga üks inimene kirjutab, kui kaua võlatunnistus kehtib ja kui võlgnik kirjutab 5 aastat peale, ilmselt siis selle võlatunnistuse 5 aastat peale selle sõlmimist, et tean, et olen sulle võlgu, et kõik laheneb. Summa on 12 000, kuidas sellele läheneda? Ettevõtte ja eraisiku vahel sõlmitud.
1: Ja, et kui me räägime lihtsast võlatunnistusest, mis ei ole kohtulahendini jõudnud, enne me rääkisime kohtulahenditest, mis on kohtust läbi käinud 10 aastat aegumine, kui on lihtne võlatunnistus, toome näite ja loodame, et küsija tegelikult niimoodi enda elulises olukorras on ka selles kohas, et meil on lihtsa paperi peale kirjutatud, et jah, ma kinnitan, et ma olen sulle võlgu, siis sellise nõude võlatunnistuse maksma panemiseks on sul aega 3 aastat. Sa pead minema 3 aasta jooksul kohtusse. Kui sa ei ole seda teinud, siis see olemus, et keegi sulle võlgu on, mitte kuskile ei kao. Lihtsalt sa ei saa seda täituri kaudu või kohtu kaudu sunni jõul maksma panna. Mitte kunagi.
0: Väga huvitav. Aga saate lõpp läheneb ja tegelikult ma mõtlesin pikalt, mida sinult Risto küsida ja ma mõtlesin, et inimesed ju tohutult kritiseerivad kohtutäitureid. No mina igapäevaselt kuulen, ikka nimetatakse, öeldakse halvasti ka, eks ole. Milles nad eksivad, kui nad teid kritiseerivad? praegu ma muidugi sinu juttu kuulen, mõtlen, et mina, tegelikult teil on ikkagi rohkem hing sees, kui ma esialgu arvasin.
1: Ja täitsa, ja ma olen ju täitsa, noh, ütleme peale vaadates samasugune inimene nagu, mina, nagu sinagi. Aga ei, no on mul ka tunnistusi, kus avaldatakse kiitust, et vaenulik riik, naaberriik Venemaa, ma arvan, et kuskil 2007. aastal saatis lausa ametliku direktori poolt allkirjastatud dokumendi kiites Eesti täitesüsteemi. President on kutsunud lastepäeval mind näiteks ka aeda vastuvõtule, president Kaljulaid toona, ja on tänanud nii-öelda lapse sõbraliku menetluse eest, et eks neid tänusid on ka ikkagi sinna vahele tulemas ja võib-olla need tänud tulevadki paremini esile, kui need on vähe.
0: Enne viimast küsimust üks inimene veel kirjutab siin, et kui mul on mitu nõuet, kas tasub pankrotti menetlus teha ja kuidas see toimib?
1: Pankrotti, ütlen täitsa ausalt ära, ei ole minu nagu esimene armastus või noh, ta ei ole minu kõige parem tugevaim külg, aga pankrotti menetluse vahel valimiseks peab võib-olla mõtlema eelkõige, et mis see sinu võimekus on ja ma tulen tagasi selle sama mõtte juurde, et võib-olla välistada pankrotti menetlust, et kui sa proovid enda jaoks lahti seletada ja vaadata kõigepealt, kui palju sul neid nõudeid on, vaata enda tarbimisharjumused üle. Kas sa võib-olla saaksid sealt mingisugust kokkuhoidu teha? Enda arvelt, enda tervise arvelt kindlasti või söögi arvelt ei kannataks kokkuhoidu teha, aga selle arvelt, mis seal söögi nomenklatuuris on ja mille peale sa neid applikatsioone näiteks mingis nutitelefonis kasutad. Ühesõnaga, sa pead terve panga välja võtta endal ära rahulikult vaatama, sissetulekut kvalifitseerima ja katalogiseerima ära ja tegema selle otsuse, et kas need nõuded võiksid saada aja jooksul sissenõudetega kokkuleppel ilusesti tasutud. Kui sa näed, et neid nõudeid on metsikult palju, siis sa tegelikult võid tõesti kaaluda füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse alusel esitatud avaldust kohtusse ja paluda, et vaadataks ümber sinu võlad ja võib-olla aja jooksul saad isegi nendes nõuetes leevendust.
0: No võt, väga hea vastus. Aga enne saate lõppu, kui inimesed kritiseerivad kohtutäitureid, siis milles neil õigus on? Millise kriitikuga sa nõus oled?
1: Siis kui ma tõesti olen millegi vastu eksinud, aga sellisel juhul peab olema see põhjendatud, aga ma ütlen, neid olukordasid on üli vähe.
0: Sa eksid enamus, harva?
1: Ei, loomulikult, sest mul on ette antud seadus. Aga
0: sa ikka eksid?
1: Ja ma olen inimene. Kõik inimesed eksivad, aga lihtsalt me pigem peaksime laskma võib-olla nendel võlgnikel vaadata peeglisse, sest see olukord hakkab sellest, et inimene on tekitanud selle olukorra ja seda ei ole teadlikult tekitanud täitur, et inimene on võlgu ja ta on nüüd sattunud täituri töölauale.
0: Et täiturit ei tasu sõimata, kui oled ise jäänud võlgu?
1: Ja tule räägi täitsa normaalselt täituriga, me oleme inimesed, me saame sellest olukorrast aru ja me leiame koos lahendused.
0: Aitäh, Risto, et sa tulid täna saatesse. Järgmisel nädalal olen tagasi Kukus, ikka kella 3-5. Saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee. Aitäh, minu jaoks oli see väga silmi avardav vestlus, et ma sain teada, et kohtutäiturid on ikkagi inimesed.
1: Aitäh, Katrin, kutsumast.
0: Ilusat.
15: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
16: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
17: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
18: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
17: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
18: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
19: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
20: Ära ütle,
19: täie hinnaga ?
20: Muidugi mitte . Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
19: No aga siis hotlips.ee.
21: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
22: entsüklopeedia jätkab huvipakkuvate riikide ja rahvaste tutvustamist . Sel laupäeval kuulete mõndagi Küprose ajaloost ning tänastest arengutest . Euroopa Liidu liikmesriigiks sai Küpros Eestiga samal päeval . Selle saarega on seotud mõnigi üldtuntud legend ja müüt . Afrodiite ehk Veenuse sünd näiteks . Sajandite jooksul on Küproselt tulnud väljapaistvaid mõtlejaid , teadlasi ja artiste . Laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid eetrisse minevas Enne Eesmaa saates meenutatakse neist mitmeid . entsüklopeedia kuuldesarja toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 14. august ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast, erakondadest lahkumise aega on kätte jõudnud ja kaks inimest ongi lahkunud, Reformierakonnast Meelis Kiili ja Eesti 200-st Kalev Stoicescu, mis on siis, mõlemad nad on Riigikogu liikmed, mis jättis siis valitsuskoalitsiooni vähemusvalitsuse etteotsa või toetajaks.
2: Teiseks räägime nagu ikka presidendi valimistest, aga mitte enam kaua, eks ju. Üsna vähe nädalaid on veel jäänud päris valimisteni sündmustest, siis vast nii palju, et hakati koguma allkirju Ülle Madise õiguskantsleri toetuseks ja üles seati, õigemini siis kandidaadiks seati üles ka seni varjus püsinud rektor Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.
3: Ja see räägime natuke üldisemast probleemist, tõsisest probleemist, mis puudutab tõukerataste kasutamist ja nendega juhtuvaid õnnetusi.
2: Ja pärast meie tavapärast pärli räägime Eestist kui vanglate või kurjategijate maast, nimelt on siis Ühendkuningriigi üks populaarsemaid poliitikuid Nigel Farage teinud ettepaneku või lubanud saata Suurbritannia vange Eestisse ilma, et tal selleks Eesti oli ja nõusolekut oleks olnud.
0: Käsi pulsil.
2: Aga alustame siis valitsusest või vähemusvalitsusest, mis on tegelikult ju üks ja sama. Eesti oludes vähemalt. Kaks poliitikut, kaks valitsusliidu poliitikut, Meelis Kiili Reformierakonnast ja Kalev Stoicescu Eesti 200-st teatasid siis lõppeval nädalal, et nad lahkuvad oma erakonnast, uute erakondadega nad ei ole veel liitunud, aga tõenäoliselt siis see siiski varsti leiab aset, nii et valitsusel on Riigikogus formaalselt ametlikult toetust 50 saadiku ulatuses ja see on siis väike vähemus. Noh, minu mõelest eks see samm oli mingis mõttes ootuspärane ja mingis mõttes üllatav. Ootuspärane oli ta see, et sellist lagunemist võis ennustada juba ammu ja palju oli ka avalikuses juttu sellest poliitikute suu kaudu, et sügisel hakkab valitsusliidu lagunemine, aga minu jaoks üllatav oli pigem see, et see toimus just praegu. Või ütleme siis need esimesed kaks lahkusid praegu. Ma ise oleks oodanud või arvanud, et see algab pihta siis, kui Riigikogu kokku tuleb oma sügis istungjärgule 14. septembril peaks see vist aset leidma, aga kuu aega varem enne presidendi valimisi ja veel ka Riigikogu suvepuhkuse ajal.
3: Ja, aga kui nüüd vaadata seda, et mõlemad on peale seda, kui Tiit Land esitati presidendi kandidaadiks, hakanud temale toetust avaldama, siis võibolla ei ole see lahkumise hetk sugugi nii nagu arusaamatu, et äkki see sama motivatsioon, see eelteadmine sellistest arengutest võibolla mõjutas tegema seda otsust praegu, et kuidagi mõjutada ka presidendi valimiste käiku, sest ma saan aru, et valitsuskoalitsioonil või ütleme laiemalt sellel liberaalsel tiival on ikkagi soov, et Ülle Madise saaks valitsuskoalitsioonil